0: andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
1: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter selve, og I kveld skriver Donald Trump på True Social, vi vil stille opp for våre nye gode venner. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte I natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike I morgenkveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper I slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært I kontakt med hva skal vi si fagpersonell før vi dro ned, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90 og at det liksom den hovedårsaken og at noen at for mange spillere har fått I seg for lite drikke I pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
1: Og I nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette NRK P2.
4: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
5: Og da ser jeg at han går rett forbi meg, sant? Selv om jeg står og vinker til han og roper til han, og jeg tar på han, sant? Men han merker ikke at jeg der. Han bare fortsetter å gå.
4: I dag skal vi møte Jannicke Øyen, som jeg har kjent I mange år. Vi får høre om hvordan hun endret livet sitt helt etter opplevelse på jobb, og ble oppmerksom på hvor skjørt livet Vi skal også få høre om den gangen hun måtte redde kjæresten sin I heftige vær I Himalaya-fjellene, uten mye erfaring og proviant. Jannicke en som har tatt valgene om å leve av og følge drømmene sine, og det noe jeg også selv gjorde en gang. Med meg I studio nå så har jeg dame. Du har klatret I noen av de villeste fjellene I verden. Du også veldig glad I skog og fjell. Du har jobbet lenge som sykepleier på akutten. Og nå beveger du deg mot det å være eventyret på heltid. Og det siste nå det at du har gitt ut din første bok, Leve ute, leve nå. Det utrolig moro å ha deg I studio, Jannicke Øyen.
5: Takk for det.
4: Jeg har litt lyst til å si, eller snakke litt om hvordan dagen din I dag startet, for det var litt spesielt.
5: Ja, det var veldig spesielt.
4: I og med at du har en bakgrunn som sykepleier.
5: Mm. Og tenkte veldig mye på det når jeg kjørte podcasten her også, fordi at ja, det handler jo litt om at jeg startet som sykepleier og dro på tur. Og mens jeg da egentlig sitter litt I bobla og tenker, så krasjer bilen foran meg. Altså den første bilen foran meg, så jeg var først på stedet.
4: Og så kommer du løpende og...
5: Ja.
4: Hva gjør du da?
5: Først så tenkte jeg at det her var veldig nytt for meg, for jeg jo vant til å få alvorlig skadet pasienter, men da vet jeg jo alltid hva som feiler dem. Altså om de har mistet en arm eller om det mye blod. Altså jeg har alltid vært den som har tatt over etter noen som allerede har sett dem. Så min første tanke var at det nye for meg nå blir at jeg vet ikke hva jeg springer mot, men jeg så at det var, for meg så var det jo en veldig stygg smell. Men så så jeg at, det noen, at airbaggene driver og fikles med. Så jeg skjønner jo at uansett hva som sitter I bilen, så de bevisst, og at de rører på armene sine. Mm. Og da blir jeg litt roligere. Så det var en gammel dame som da hadde fått seg en trykk I brystet, da. Så hun hadde nok truffet rattet, og så hadde airbaggen slått ut. Men var jo I sjokk og medtatt, for det var jo midtrabatten hun hadde truffet først, og så hadde bilen blitt kastet over I motsatt siden av veien, da. Så hun sto I grøfta. Og alt går veldig fort, så selv hvor erfaren jeg så merket jeg på stemmen min at den skal veldig I samtalen med AMK. Selv om at det her egentlig prosedyret for meg.
4: Det jo en ekstrem situasjon.
5: Ja.
4: Og som kommer som en sjokk også ofte.
5: Ja, og det var ganske uvirkelig å se den bilen som krasjet først I midtrabotten og så ble kastet over. Det gikk litt I bilder I Men hodet det, mitt.
4: Dette her jo ikke noe nytt for deg egentlig. Du har jo jobbet som sykepleier på akuttavdelingen.
5: Ja.
4: Kan du si litt om det? Hvilke opplevelser det gav deg?
5: Ja, det var jo alltid min store drøm som barn, da. Og egentlig jobbet jeg helt opp i Sea King, ambulanse, helikopter og vær der de trengte aller mest, da. Den personen som skadet virkelig trenger hjelp. Så var jeg så heldig å få praksis på St. Olavs på en veldig akutt avdeling. Og da fikk jeg også jobb der etterpå, så jeg gikk faktisk direkte fra utdanning over i det akutte. Og det var jo alt jeg ønsket meg. Så da jobbet jeg mye overtid, jeg brukte mye tid på avdelingen, jeg var veldig bevisst på at jeg skulle videreutdanne meg, og så fort som mulig over i helikopter. Men pasientene der hadde jo et annet inntrykk av livet enn det jeg hadde akkurat da, fordi at de hadde jo nettopp fått sitt liv snudd helt på hodet, på en brøkdel av et sekund. Og når de da så den unge jenta som var på jobb både dag og natt og tok overtid, og for på intensiven så har vi ofte samme pasient, sånn at vi får følt dem. Og da begynte de å ta litt tak i meg og si at du kaster egentlig bort livet ditt nå. Livet er så mye mer enn jobb, og hadde dem da som lå i pasientsenga kunne ha gjort ting annerledes, hadde de kanskje jobbet mindre, levd ut drømmene sine, sett barna mer. De var veldig gode på å fortelle meg at, eller ja, få meg til å reflektere litt da, over hva jeg egentlig bruker tiden min på. Og det som egentlig var det største vendepunktet for meg, det var når en pasient sa... Jeg lurer på om han var litt forvirret eller ikke, så spurte han, vet du hvor gammel du er? Og så sa han, ja, jeg er 54 år, og hvis du er heldig, så blir du også 54 år.
4: Sa han?
5: Ja, og så husker jeg det stakk nesten litt, for jeg tenkte han har helt rett, og enda den dagen i dag, så vet jeg jo ikke om jeg blir 54 år. Og da begynte jeg å forstå alvoret litt mer, da. Og så var det litt tyngre å komme hjem etter jobb og sette seg i sofaen, eller utsette planer, eller tenke at å, det har vært kjempeartig og opplevd den reisen eller noe, men aldri gjør det, sant?
4: Så det var rett og slett pasientene som...
5: Begynte å si fra.
4: Fordi de snakket om de kanskje drømmene de ikke hadde fullført selv?
5: Ja, veldig. Og den typiske som gikk en aller mest var jo at nye pensjonister da, som nettopp hadde blitt pensjonister, endelig skulle de få ut. Endelig skulle de få oppleve drømmen sin og kanskje reise med kona, sant? Men så fikk de hjerneslag den dagen og forstod at nå var det egentlig litt for sent da.
4: Ja, og da begynte du å tenke, kanskje jeg skal...
5: Ja, absolutt. Også...
4: Men begynte du å legge en plan da, eller?
5: Ja, det kom egentlig litt gradvis. For det første så måtte jeg høre det av ganske mange pasienter, som egentlig er litt rart i ettertid, for et alvor er jo det samme. Men det gikk liksom ikke inn på meg, eller hverdagen min var liksom min trygge, fine hverdag som... Ja, det er vanskelig å sette seg inn i da, at det plutselig skal kunne skje noe. Men når jeg endelig da hadde fått hørt det mange nok gang, at livet er uforutsigbart, så startet det jo egentlig med at jeg kjøpte fuglehund, for jeg hadde alltid hatt lyst på hund. Og så tenkte jeg da, å nødt til å komme meg på tur. Så det var egentlig hund som åpnet turverden for meg.
4: Men du er født på Ørlandet.
5: Mm.
4: En flat, forblåst plass, hvis jeg kan få lov til å si det. Det er jo det.
5: Ekstremt, ja.
4: men veldig vakker natur, ikke misforstå.
5: Mm.
4: Men og da har du da blitt glad i naturen, startet på Ørlandet, naturen der, eller reiser du andre steder?
5: Ja, eller på Ørlandet så har jeg mest bare båtturer på havet med meg i sekken, ellers er det åkra. Så jeg var nødt til å komme litt ut og utforske andre terreng. Og det gjorde også at jeg var nødt til å begynne å mestre det å være ute. Og i starten tok det lang tid. I starten så dro jeg noen ganger hjem samme dag og satt opp teltet, og så ble det litt kjedelig eller litt kaldt eller ubehagelig. Og så pakket jeg ned teltet, og så dro jeg hjem samme dag. Selv om jeg brukt lang tid på å komme ut.
4: Så du rett og slett kjeder deg på tur?
5: Veldig. Jeg prøvde veldig, ja, jeg klarte ikke å finne min greie, så jeg prøvde veldig å sette opp en camp og tenkte, nå skal jeg bli her i 3 dager og fiske. Og så oppdaget jeg veldig fort at det passet ikke meg. Og at det har vært som man har vært mye ut, og begynner å få de tingene mine dette på plass, så oppdager man at man har bare lyst til å være ute, mer og mer. Det blir liksom et andre hjem, da.
4: Du har jo hele tiden liksom hatt det der i deg at du skal tøye grensene, da, og utfordre deg selv.
5: Ja, veldig.
4: Hvis jeg sier Karasjokka, hva sier du da?
5: Kjempeartig.
4: For en elv?
5: Ja, men jeg tror ikke helt jeg skjønt hva gikk det. Jeg er litt naiv også, men jeg tror jeg har gått av å være.
4: Du har padlet Karasjokka, men fortell, hvorfor gjorde du det?
5: Jeg fikk jo tipset av deg da, om akkurat den elva, men det var for at jeg tenkte at nå er jeg nødt til å komme så langt ut at jeg ikke kan dra hjem igjen, når det blir kjedelig. Pluss at det å dra fra A til B, og ha en ordentlig distanse. Det gir meg veldig mye motivasjon, så da slapp jeg det med at det ble kjedelig i det hele tatt.
4: Men dette her, altså du og jeg, vi har kjent hverandre i 6-7 år eller sånt nå.
5: Mm.
4: Og du har vært min guide på turer I Femundsmarka.
5: Mm.
4: Gjort en kjempejobb der. Så vi har pratet mye sammen.
5: Mm.
4: Men jeg veldig glad for at du tok det rådet om å dra til Karasjokka og padle Karasjokka, men hva var det som var utfordringen for deg der da? Personlig reisen egentlig?
5: Ja, det var det, og plutselig følte jeg veldig alene egentlig. For jeg var veldig vant til å dra på hytte til hyttetur eller merke sti, og så skal du plutselig komme deg ned I en elv uten å egentlig vite hva som rundt neste sving. Så jeg merket at det var en utfordring. Og
4: det ikke noe virkelig som stærlig veldig. Det
5: nei, det var...
4: Svær.
5: Ja.
4: Men hvor startet du? Fløy du inn til Bolgia I året?
5: Ja.
4: Ja. Mm. Så da fløy du inn til nasjonalparkgrensa for Øvrandøyka nasjonalpark, og så padlet du hele elva ned derfra, fra Bolgia I året til Karasjok.
5: Ja.
4: Og der det mange ville stryk.
5: Ja.
4: Og veldig få mennesker egentlig.
5: Mm. Møtte så seg ingen.
4: Så det jo egentlig en elv for viderekommende, og du, ja. Men du har jo padlet en god del packraft for året. Det var en packraft, ikke en kano, ikke sant?
5: Det var en packraft, men vet du om jeg tør å si hvordan packraft jeg dro I?
4: Det ikke så farlig.
5: Det var en rivercrosser,
4: ja.
5: Men den tårte noe, da. Ja. Men det hadde jeg litt sånn I meg at hvis at den ble ødelagt, så må jeg gå, da. Ja, så jeg var forberedt på det også.
4: Unnskyld meg, sorry rivercrosser.
5: Ja, det var rivercrossen. Ja,
4: dette blir sånn nerdete, men det er jo faktisk en... Det ikke en packraft.
5: Nei.
4: Det ikke en fullverdig packraft.
5: Den var med på Alaska, og den lever enda.
4: Ja, mm. og det for sånne Alaska-turer, bare for å komme seg over elva ja. Han laget.
5: Mm.
4: Men han for tynn og spinkel til å bære et fullt menneske og en stor ryggsekk.
5: Men det visste jeg når jeg dro, da. Men så tenkte jeg at da må jeg gå, da.
4: Men hallo, hvorfor spørte du ikke meg om å få låne en ordentlig en, da?
5: Jeg dro veldig spontant, så jeg hadde tid til å ta kontakt.
4: Okay.
5: Det åpnet seg en mulighet bare. Ja.
4: Beste opplevelsen fra padlingen ned I Karasjokka da?
5: Det tror jeg var naturopplevelsene. Jeg så en del dyr, og fugler ikke minst da, for meg som fuglehundjager.
4: Mm. Ja. Men turlivet ditt, det startet med hund, og så ble det, ja, nå har det blitt Karasjokka, og så har det blitt mye mer, altså rett og slett ganske krevende ekspedisjoner.
5: Ja.
4: Hvilke ekspedisjoner har du vært på som du tar frem?
5: Klatre høye fjell I Himalaya, uten hjelp av lokalbefolkningen. Så det var jo veldig utfordrende for meg, men veldig I min samboer sin turverden, da. Så da var han den trygge.
4: Thomas Lone.
5: Thomas Lone, ja.
4: Ja. Han en dreven eventyrer.
5: Ja, veldig. Og siden han så trygg I Himalaya, da, så dro jeg med meg han til Alaska etterpå, for å få han inn I min verden, for da følte jeg at jeg hadde litt å bevise av, for I Himalaya så var jeg ikke tøff, altså.
4: Hvor I Alaska dro du da?
5: Fra Kaktovik og ned til Arctic Village. Mm.
4: Og for de som ikke vet det, så ligger Kaktovik oppe ved havet lengst nordøst I Alaska. Mm. Mm. Og da går det da sørover, så krysser du Brooks Range, denne fjellrekka. Og på nordsida så det bare tundra, ikke noe skog, og på sørsida så det masse skog.
5: Ja.
4: Og den første landsbyen du kommer til, langt om lenge, det Arctic Village.
5: Mm.
4: Så si litt om den turen da.
5: Det var vel min favoritttur. Og egentlig så skulle vi jo forbi Arctic Village og ned til Beaver. Men Inuitene tok så godt imot oss, så vi ble jo så lenge I Arctic Village at vi ikke rakk å dra videre etterpå. Nei, men det var min fineste tur, synes jeg. Selv om det var regnsesong, så vi hadde jo regn egentlig hver dag. Så hadde jeg jo gitt oss den utføringen at vi ikke skulle ha med oss noe brenner eller gass.
4: Den sprek.
5: Ja.
4: Skal vi ha noe varmt I oss, så må vi fyre bål.
5: Ja, og det var kanskje derfor det ble veldig lite fiske. For vi brukte tida vårt på bål også. Vi gjorde det.
4: Men hvorfor det så krevende å fyre bål I Alaska da? Nå regner jeg med at du snakker nord for fjellkjeden.
5: Fjellkjeden, ja. Nei, det var ingenting å sette fyr på, egentlig. Det var mye rull og grasstrå. Det kom mye grevende og røtte, men det var gjerne veldig våt. Og det regnet hver dag. Men I starten da, så fikk vi akkurat nok vann til å koke, eller akkurat nok fyr da, til å koke en liter vann. Og da brukte vi sånn sammenleggbar...
4: Kvistbrenner?
5: Ja.
4: Ja,
5: det var det vi hadde med oss da. Så det fungerte ok, men vi var veldig glad når vi begynte å finne rak ved langs elva, det var vi. Da fikk vi en kjempeopptur da.
4: Mm. Mm. Elva, det var Hula Hula River?
5: Ja,
4: litt
5: fantastisk elv, ja.
4: Så, men da går dere fra Kaktovik og så oppover tundrene, det jo isbjørnland dere starter I.
5: Ja, og det var havtåke hver dag, så vi aner ikke. Vi hørte ingen isbjørn, men vi så jo ikke 30 meter altså. Og veldig mye synsbedrag. Vi kunne jo føle at et vann var veldig langt unna. Og så gikk vi 15 steg, og så sto vi på vannet. Og det var kjemperart for oss. Aldri opplevd noe lignende.
4: Ja. Samme område, så husker jeg stod i tåka en gang, for tåka ganske typisk der. Da,
5: veldig.
4: Og kikket på det jeg lurte på veldig. Er det står en grizzly på to bein rett der fremme?
5: Ja.
4: Jeg stod rolig veldig lenge, mange minutter. Og så begynte jeg sakte å bevege meg mot det. Og så var det en jordrotte. Du stod på bakbeina, så den tåka den virkelig lurer synet ditt, altså.
5: Så det var en opplevelse i seg selv. Men den gjorde til at vi hadde ikke klart å se en isbjørn på en måte, den var så tykk. Så det var, vi hadde jo sett dem nærme nok, ja. Men tundraen jo så flat og fin, vi kunne jo ha oppdaget en bjørn tidlig, men det så vi ingenting til.
4: Samme område en gang, så jeg en grizzly på ganske langt hold, 200-300 meter, og så sansa den meg, og så bare landet seg rett ned.
5: Ja.
4: Og bort til varen.
5: Ja, sant.
4: Forsvant.
5: Ja, de smart. Ja, for du sier jo grizzly, men jeg letet jo bare etter hvit bjørn da. Og så var det sånn interessant å finne ut når jeg og Thomas begynte å mentalt se etter brunbjørn, eller svartbjørn.
4: Ja.
5: Og så kan de jo pare seg. Så
4: de, isbjørn og brunbjørn, ja.
5: Sånn at de hadde jo, de fortalte jo dem i faktovik da. De fortalte at de tre dager før hadde sett en brunbjørn med hvite flekker og en hvit ring rundt halsen. Så den var en mix.
4: Det sjelden.
5: Ja, og den var jo veldig, den var nesten litt heldig for dem, følte jeg. Den var veldig stolt av den.
4: Det var jo sånn, mens vi inne på bjørn, bjørn jo dyret mitt da, så veldig opptatt av den. Men det var jo, mens det var landfast forbindelse fra Russland over til Alaska, så kom jo bjørnen vandrende, og så var det jo, det var jo samme dyre, men noen ble ved havet og andre ble innlandsdyr så da forandret de og tilpasset seg dem, så da, noen ble isbjørner og andre ble grisler
5: ja.
4: Og grislin har jo mye lenger klør og mye
5: egentlig annet kosthold og jeg føler, isbjørn føler jeg ser meg sånn formeleien ut på en måte den er sånn langere i ansiktet og bryter vatten bedre når den driver svømme ja.
4: Og så for å komme over Brooks Range da, det er et pass 1600-1700 meter over havet eller noe sånt nå?
5: Ja, jeg tror det 1650 faktisk, så det midt på. Ja.
4: Husker du det passet?
5: Veldig godt, ja.
4: Det blir trangt der litt et stykke?
5: Ja, og så var det så mye lengre enn vi trodde. For da var havtåka litt bort, så da så vi foran oss. Men vi brukte to dagsetapper, og vi trodde vi skulle klare det på noen timer, liksom.
4: Så du noen doll ship oppi der?
5: Ja.
4: Du gjorde det?
5: Ja.
4: Så kult.
5: Og vi prøvde å følge etter dem også, men de var langt oppe i fjellene, ja. Utrolig klatrere.
4: Er ikke det et herlig dyr?
5: Jo.
4: Som vi ikke har i Norge da?
5: Ja, ja, helt fantastisk. Og sprek som bare det. De sto der det var egentlig stup også.
4: De er, altså de er helt rå til å klatre.
5: Ja.
4: Ja, så kom dere over passet, og plutselig så ble det trær og busker og vegetasjon. Ja,
5: det var som å skru på en knapp det. Men en gang vi var over, så sto treene der.
4: Hvordan reagerte dere på det, sånn psykisk?
5: Og det var en stor glede, for vi hadde jo enda så strevde vi om å tenne bål. Så det var ordentlig luksusvare når du hadde savnet det så mye. Og så kunne vi også begynne å gå, da ble det terrenget mye krevende. Så vi skjønte jo veldig fort at vi måtte følge dyretråkk, og hvis det ikke var dyretråkk, så kom vi oss ikke frem da. I starten der, for i starten fra Brooks Range og på en måte ned i dalen, så var det jo et forferdelig terreng egentlig. Hvis du ikke følte dyretråkk da.
4: Det er en lang, krevende etappe. Og så kom dere ned i skogen på sørsida av Brooks Range, og så, det er jo bjørnland.
5: Ja, det oppdager vi.
4: Så dere noen bjørner?
5: Vi gjorde det. Og da kom de jo veldig tett. Men vi husker den første bjørn, det var en binde med to unger. Og de bare plutselig stod foran oss på en sånn 50 meter. Og det som var så rart for oss, var at det var jo veldig, fortsatt veldig åpent landskap. Så vi skulle jo sett dem veldig tidlig. Så vi oppdaget at vi har jo tydeligvis ingen instinkter som sa fra at det var et rovdyr der. Vi begge ble like overrasket. Men det ble heldigvis bjørn også, han sprang. Men jeg husker at det var ordentlig rart, for vi hadde jo gått i 15 dager, tror jeg, og sett etter bjørn. Og likevel så oppdaget vi den liksom ikke før vi sto tett innpå.
4: Men du, hvilken erfaring hadde du med bjørn fra før da?
5: Ingen.
4: Ingen?
5: Bare sett spor.
4: Og likevel så går du rett ut i Grizzlyland?
5: Ja.
4: Og da vil de fleste være litt sånn engstelige, ha en frykt i seg. Hadde du det?
5: Ja, om natta. For vi hadde ingen bjørnesikring rundt teltet. Så jeg synes natta var veldig ubehagelig, og siden vi fulgt ei elv hele tiden, så var det veldig mye lyd da. Altså vi kunne liksom ikke høre Vi hadde ikke hørt om det kom noen lyska av gresset, for vi hørte bare elva. Så jeg synes natta var veldig skummelt, og samboeren min synes dagen var skummel, så da var vi helt forskjellige. Jeg følte at oversikt på dagtid og hadde full kontroll, mens han følte at hvis du har igjen glidelåsen på teltet, så klarte han å stenge ut bjørn. Så det var veldig rart. Rart å legge seg bjørneland, og da merket jeg det var det jeg synes var psykisk tøft hele veien. Så det var ikke distansen eller tungsekk eller å lage bål jeg synes var krevende på turen, det var kun bjørn om natta.
4: Det noe helt annet å plutselig være i ordentlig bjørneland, altså når du vet at her kan du dukke opp bjørn når som helst.
5: Ja.
4: Det mange av dem rundt deg.
5: Og den følelsen gikk aldri bort heller, så jeg ble ikke bedre på å sove i telt om natta.
4: Det der kan vi snakke mye om, og det har vi jo snakket mye om, men det handler jo egentlig om å bare gjøre det ofte nok, så blir du kvitt den redselen etter hvert, fordi det blir rutiner, alt preges av rutiner.
5: Ja, og vi gjorde jo alle tiltakene vi burde gjøre det.
4: Altså, som for eksempel?
5: Ikke ha teltet rett ved elvekanten, og ha mat, vi hadde jo hele sekken da, et godt stykke unna teltet, og så spiste vi og pusset tennene langt unna teltet, og da, at vi hadde nesten en sånn trekant som vi oppholdt å si. Og så tisset vi mye rundt teltet da. I håp om at den skulle lukte at det var mennesker her.
4: Ja.
5: Ja.
4: Da har du gjort mye riktig.
5: Mm. Men samboeren min, Thomas Lone, han snorker aldri. Men han snorker så kraftig på den turen, og det eneste jeg tenkte på hver natt siden jeg lå der og egentlig var veldig redd, det var det at, ok, men nå hører jo bjørn at det er mat her. Enten det at han tenker at nå ligger noen og knurrer til meg, så skal han finne ut hva det er. For Thomas prøvde å snakke veldig fornuftig til meg, at en bjørn vet jo ikke at et telt er et telt. Han tror bare det er noe i terrenget. Sånn at bjørn vil jo fortsatt være litt nysgjerrig og lure litt på hva det er. Det er ikke sant, han bare går bort til grillåsen og drar opp og sier at han skal ha middag. Men så tenkte jeg, det hjelper jo ikke at bjørn ikke vet at et telt er et telt hvis han skal ligge og snork så høyt som jeg følte han gjorde. Så jeg husker jeg var veldig redd for det, for jeg har hørt om bjørner som har angrepet telt, og så har jeg prøvd å finne ut hvorfor gjør de det. Er det bare fordi det lukter mennesker, eller er det noe med teltet som blaffer, eller er det snorker vi om natta? Og bjørn tenker at her er det...
4: Det nesten umulig å svare på. Det kan være en vond tann.
5: Ja.
4: Det kan være at han har blitt banket på en annen bjørn.
5: Mm.
4: Kanskje han bare sto opp på gærne beinet den morgenen.
5: Ja.
4: Men helt ærlig, den snorkinga, jeg tror ikke det ville spilt noen rolle fra eller til.
5: Nei.
4: Kanskje bare en fordel.
5: Ja, sant.
4: Fordi da forteller du bjørnen at her er det mennesker.
5: Mm.
4: Og uansett så er luktestansen det beste sanseapparatet til bjørn, så den vil lukte dere mye før han kommer frem til teltet.
5: Ja.
4: Så det er også en grunn til at dere slolens urinerte rundt teltet.
5: Ja, som en gærning.
4: Ja. Og bare det å gå rundt teltet i en lang sirkel, kanskje med 30-40-50 meter til teltet.
5: Ja, og så var jeg sånn at jeg ble nesten irritert hvis Thomas kastet bort urin og tisset for langt unna teltet. Så ble jeg sånn, nei, men nå skal vi snart ha camp. Du må holde det. Siden jeg var så redd om natta.
3: I denne podcast-episoden av Monsens Univers forteller Janneke Øyen om hvorfor hun forlot sykepleieryrket og ble eventyrer på heltid, og om den gangen den desorienterte kjæresten hennes trodde hun var varulv høyt oppe på fjellet i Himalaya. Alle podcast-episodene av Monsens Univers finner du i appen NRK Radio.
4: Hvordan var det å være med en annen person på tur? Var det bedre enn å være helt alene?
5: Ja, jeg synes det.
4: Hvorfor det?
5: Jeg trives alene, men vi fungerte veldig bra sammen. Og det å tenne bål og sånn også var så krevende, så det var litt godt på en så lang tur å dele litt på arbeidsoppgaven. En kan sette opp telt, en kan lage mat. Ja.
4: Men var det sånn at du klarte å nyte det? Selv om du hadde bjørneangsten i deg?
5: Ja, for jeg var så glad, eller så trygg på dagtid. Så jeg fikk litt den gleden der. Og så hadde vi fine dagsetapper, og det tror jeg er veldig viktig da. Vi hadde tid til å ordentlig sette oss ned og ta stor lunsj, og vi var ikke avhengige av å gå. Vi kunne egentlig bare ha stått på samme sten en dag, og vi hadde mye hverdager. Og da ble det en veldig fin tur.
4: Ja.
5: Men det hadde vært noe annet hvis det var tidspress, eller da snur du turen helt på hodet.
4: Ja, for så fort dere kom på sørsiden av Brookstrand, så hadde dere jo elva riktig retning, og dere hadde packrafter.
5: Ja.
4: Var det ordentlig packrafter?
5: Nei, det var riveklossen.
4: En sånn spinkel gummibåt?
5: Ja, men den skulle egentlig bare ta oss fra Kaktovik til fastlandet.
4: Ja.
5: Og så tenkte vi at vi må jo bære den videre, for den kan jo ikke legge en søppel, så vi måtte ha lette packrafta. Og den fikk vi jo via dere egentlig, den rivecrosseren. Men den holdt jo hele turen, så den ble jo brukt.
4: Så dere padlet med den med sekk, hver sekk
5: på? Ja. Og da, da har vi jo på film, så det litt artig egentlig.
4: Jeg tror jeg lå litt lavt I vannet, du.
5: Den var så lav, og Thomas han sier det, han har jo klatret noen av verdens farligste fjell, og han roper til kamera, jeg har aldri vært så redd I hele mitt liv. og jeg tenker bare, du må sitte I ro, for hvis du begynner å flyr nå, så tar du inn vann. Ja,
4: ja det utrolig bra gjort det da.
5: Men neste gang vi tok opp packraften, så hadde vi jo spist ned sekken litt, så da flyte vi ganske bra egentlig. Men det var jo topp fem dager I livet, enda, både for meg og Thomas, når vi kunne drive ned elva I starten der. Ja.
4: Du, I boka di, som jeg har kost meg med, virkelig bra skrevet, Jannicke, det må jeg si.
5: Takk for det.
4: Så skriver du blant annet at kroppen og hjernen min hadde vært stresset I så mange år at jeg måtte øve meg på mindfulness.
5: Ja.
4: For å gire ned til et nivå der jeg kunne nyte roen og stillheten.
5: Det øver jeg på enda, faktisk, ja.
4: Altså, det jo ganske, ganske spredt, altså, men store var det så mye kaos I toppetasjen?
5: Ja, eller samfunnet også, da. Generelt. Altså, du skal sjekke telefonen hele tiden, eller du skal forholde deg til så mye. Bare du skal kjøre til butikken, så må du passe på å ikke bli påkjørt eller kjøre av veien selv. Du skal alltid være på vakt, da. Det skal alltid skje ting, og du skal alltid ta kjappe avgjørelser. Og plutselig så sitter du ute I Vildmarka helt alene med en fiskestang, og så skal du ikke bli der en time, du skal liksom bli der I to dager. Det tok lang tid før jeg på en måte, eller jeg strevet enda med å finne ordentlig ro da, og ordentlig mestre det. Som regel så må jeg ha en fjelltopp, eller det skal liksom skje nå.
4: Ja, fordi nå vi inne på et veldig viktig punkt, I hvert fall I mitt liv som ekspedisjonsfarer, så jo et av de faste høydepunktene, det stillheten. Når den totale stillheten der, da det som om en brikke faller på plass I sjela, og du bare senker skuldra, 110% ja. Og slappe fullstendig av og bare
5: ja
4: kom du dit?
5: Nei, men jeg jobber mye med det også fordi at jeg kjenner det altså tenker at jeg må bli bedre jeg ønsker veldig å komme dit da, at jeg ordentlig kan slappe av men jeg ender jo opp med ja, på Femund det mye sandstrenger så jeg laget jo bare den største sandslott den ene dagen jeg skulle bare være helt I ro så det, jeg har veldig lyst at det skal skje noe
4: men nå blir jeg litt nysgjerrig da, har du noen bokstaver?
5: Helt sikkert. Jeg ikke utredet, men familien min har hele alfabetet seg.
4: Ja. Men det kan være en styrke. Det handler bare om å bruke det på riktig måte.
5: Ja, og det nok det jeg kanskje har begynt med nå I det siste, da, med boka ekspedisjonslivet. Og,
4: Ja, for nå har du virkelig styrt energien og driver litt I riktig retning, da. Så du får til ting, du bare lever ut drømmene.
5: Ja.
4: Så et viktig morsom mål nå blir å finne stillheten, da.
5: Ja, om å ut og øve. Men ja, det var jo litt det jeg manglet I starten når jeg skulle ut I naturen også, så trodde jeg jo at det var det som var å være I naturen, var at du skal finne den stillheten, og den burde jo alle på en måte klare å oppnå. Men for å bli trygg eller føle meg hjemme I naturen, så trengte jeg å ha et mål eller en god plan.
4: Hvordan forbereder du deg til tur? Pakker du likt for alle turer, eller det forskjellig?
5: Det forskjellig, spørs jo hvordan turen skal være.
4: Altså en uke I marka da, eller I fjellet?
5: Ja, pakker ganske lite.
4: Du nøye?
5: Nei, ikke nøye. Litt spontant, pakker heller litt for lite, tror jeg. Kunne vært bedre på å pakke mer.
4: Ok, det jo stikker vi I strid med det alle andre egentlig. De fleste skal ta med seg for mye.
5: Ja, men I starten når jeg begynte å gå på tur, så var jeg ikke så voldsomt sterk. Så den sekken var så tung. Og så måtte jeg ta ut ting for å klare turene mine. Og så har jeg bare blitt vant til at man trenger ikke så mye, så den tursjokoladen alle så glad I, den kan jeg fint legge igjen ofte, I hvert fall for en ukes tur da.
4: Så ta og ramse opp sånn cirka da. Hva tar med deg på en ukes tur?
5: To sett ull, alltid. Den ene har jeg på meg på dagsturen når det går, og den andre søver om natta, og den skal alltid være tørr. Det har jeg jo lært av deg da, Lars. Så den heldig, den her bruker jeg fast. Og så har jeg enten med telt eller tarp, like best tarp, men hvis jeg på en ukes tur alene, så blir teltet også med, da, I tilfelle jeg må ha det. Og så det kniv, mat, litt enkel mat, og noe å fyre opp bålet med. Ja. Men ellers så trenger jeg campsko, det veldig glad I, kroks, å ha I teltet.
4: Leirsko, og, det luksus.
5: Ja, det luksus, men det verdt. Du blir sliten på beina, og hvis beina dine blir veldig våt og aldri får tørk, så får du gnagsår og plager, altså. Ja.
4: Ja, og så har du helt sikkert en vanntett pakkpose rundt soveposen.
5: Det har jeg,
4: ja. Det et punkt mange glemmer, kanskje. Mm. Det å ha en tørr sovepose, og da kan du gjerne putte det ekstra ullsettet inn I soveposen, og kanskje ja. Sokka også.
5: Sokkene og ullsettet alltid I posen.
4: Og kanskje en balaklava hvis det kjølig om natta.
5: Ja.
4: Og da har du det inne I soveposen, pakker det ned I en vattet pakkpose, da får du sove godt hver eneste natt.
5: Mm, og det viktig hvis ikke så blir turen sur, for da kan du gå og være kald og våt hele dagen, men du nødt til å ha en fin og tørr natt.
4: Hvis du skal på en, ja, sånn som en ekspedisjon I Alaska da, en måned, hva forskjellen da på pakkinga?
5: Mer mat, litt mer klær som rustet for litt mer vær, og ja, GPS og satellittsender og litt mer sånn, satellitt hadde vi faktisk, men GPS da, og Inrich, det vi går med da. Men det var egentlig ganske likt, bare mer mat altså. Mm.
4: Ja, og så hadde dere våpen.
5: Våpen hadde vi, og den hadde jo ikke kolbe, så jeg var så stresset for det når jeg oppdaget det. Skulle plutselig få en hagle jeg aldri har skutt før.
4: Ok.
5: Men det gikk overraskende bra, men den hagla vi fikk til Alaska, den hadde ikke kolbe. Og det visste ikke vi før vi sto men I handa og skulle gå ut I villmarka.
4: Men dere prøvde den der ute?
5: Ja, før vi gikk da. Så, men det var det jeg skulle vende seg til å skyte med hagle som en pistol, da, egentlig. Den hengte opp en gang når vi hadde bjørn. Så da ble vi stresset.
4: Fortell.
5: Nei, da, det var den ene bjørn da, som vi måtte bruke varselskudd på. De andre bjørnene hadde jo løpt I lang veien med en gang de fikk ferten av oss. Og I starten så går den bjørn en sånn halvsirkel rundt oss. En veldig ung bjørn. Det har vi jo på film, så det litt artig egentlig. For da sier jeg til Thomas, vent, vent, vent, ikke gjør noe. Dette må vi nyte. For jeg tenkte litt sånn, han skal bare få ving. Og det stemte jo bra med vindretning og alt, men det den ung hunden gjør når han ung bjørn gjør, jo at han får ferten av oss, så jeg ser på snuten at den går opp da, og så stiller han seg på vind, og da går han bare fortere imot oss, vet du. Og da det en annen tone på filmen da. Så da vi der, jeg skrik tre ganger, skyt! Og da skyter Thomas først et skudd, men bjørn fortsetter veldig mot, I rett retning mot oss. Det var nesten sånn, han skvakk liksom litt, men han hadde samme tempo. Så han tenkte at de heller. Og da ser du på filmen at Thomas får ikke ta lade om på nytt. Men da måtte jeg bare...
4: Altså han har kilt seg?
5: Den har kilt seg. Så da måtte jeg finne... Jeg hadde bjørnesprayen på kropp da. Så da begynte jeg å gå mot bjørn med bjørnesprayen. Men da må jo bjørn komme på en 5 meter, sant? Og så var vindretningen feil, for at bjørn hadde jo stilt... Nei, det var riktig, ja. For bjørn hadde stilt seg heldigvis da, for å lukte oss. Men så klarte Thomas å få ta lade om da. Men han måtte ta 2 skudd til da, før bjørn snudd, og da fant vi ut at han snudd på en 10-12 meter, da, som også litt kjent, men det en annen når du står der.
4: Ja. Så det jo en ting med dette ekspedisjonslivet, at det noe man lærer, så det å ta uforutsette ting på strak arm.
5: Ja.
4: Det bare
5: ja.
4: Skjer. Oi, her var en situasjon.
5: Mm-hmm.
4: Dette må løses. Mm. For eksempel så kan du jo tenke deg et kjærestepar som padler ned en elv I Alaska.
5: Mm. I en rivercrosser.
4: I en rivercrosser hver, og så plutselig så deler elva seg.
5: Det har skjedd,
4: ja. Og så forsvant den ene ned det ene elveløpet, ja. Og den andre elveløpet.
5: Ja.
4: Dette jo, du skriver om det I boka.
5: Mm.
4: Hva skjedde?
5: Det var, for jeg synes det var veldig morsomt da. Og så har, jeg som naiv, synes det var veldig morsomt. Men samboeren min som har veldig kontroll på ting, han synes det var en helt forferdelig situasjon. Men vi padlet jo, jeg padlet heller, det gikk så fort. Det var helt I starten. Det var vel dag 1 I Packraft faktisk. Så elva var jo veldig stri. Jeg tror det var 30-35 kilometer I timen uten å padle. Og før jeg vet ordet av det, så... For det var ikke det at elva delte seg først, men på en måte stryket delte seg. Og da klarte ikke jeg å henge på Thomas, som da padlet først, og han trodde jo jeg kom rett bak. Så da driver jeg til venstre og Thomas til høyre. Og så tenker jeg jo, men elva møtes jo igjen. Så jeg hadde jo en veldig fin tur der, og har filmet masse natur, og hvor godt og stilt det var uten Thomas, og har hatt det litt gøy med det da. Men så tar det jo litt lengre tid enn jeg var forberedt på. Og det jeg ikke tenkte der var jo at jeg hadde jo bjørnespray, men ikke noe GPS eller satellitt eller InReach, den hadde Thomas, og Thomas hadde også hagla. Men jeg hadde mat da. Men jeg sitter her og har det veldig gøy. Og så ser du på filmen at jeg endelig da, får øye på Thomas. Og da jo jeg I ekstase bare, hallo Thomas, det var skikkelig gøy å få en opplevelse. Og så innser jeg veldig fort at Thomas jo ikke glad i det hele tatt. Han var jo kjempesint. Fordi at han hadde jo da bare tenkt på hvor farlig det var at vi delte oss, og ikke hadde noen mulighet til å egentlig finne hverandre. Og vi visste ikke hvor elva gikk. Og jeg hadde jo heller ikke ordentlig bjørnesikring, annen spray, og ingen mulighet til å kontakte noen. For at han hadde alt av kommunikasjonsutstyr i sin packraft. Så det var to forskjellige opplevelser av samme tur.
4: Jeg skjønner Thomas godt, for, ja. Men heldigvis så var det litt høyt opp I elva, sånn at det var ikke så veldig mange elveløp da.
5: Nei, jeg følte at dalen var ganske smal også, sånn at jeg tenkte at vi må jo bare gå. Jeg hadde jo mest sannsynlig gått tilbake til der vi skiltes da, men etter hvert så hadde vi jo, ja,
4: det var jo et par kilometer.
5: Ja. Ja, det var det.
4: For mange elver I Alaska har jo mange løp, altså kanskje 10-15 løp.
5: Ja.
4: Og det et nettverk liksom, og det veldig fort gjort å komme bort fra hverandre hvis man ikke... Så den, ja, det gikk bra, dere har, ja. dere har gode hjelpere. Ja, du har vært I Alaska, og så har, så har du klatret I ville fjell I Himalaya-området.
5: Ja.
4: Høyest du har vært på litt over 6000 eller noe da?
5: Ja, nærmere 7.
4: Mm. Nærmere 7000?
5: Men I Himalaya så var vi på 6150, ja.
4: Og det jo høyt. Ja, det veldig høyt, og da jo høydesjuk et tema, ikke det?
5: Ja.
4: Har du vært høydesjuk?
5: Ikke alvorlig, nei, men jeg har hatt hodepine og kastet opp og skjengt på høyden.
4: Hva som så fascinerende med fjellklatring da?
5: Det den mestringen. Altså, jo toppen veldig konkret. Og så føler du at du har, du kan liksom skrive da på lista egentlig, at liksom gjesten har vært der. Så jeg tror det jeg liker mest, og mest, ja, mestringsfølelsen aller mest. Da. Det å komme opp til en topp og jobbe veldig hardt for. Det synes jeg artig.
4: Når du har vært på disse ekspedisjonene, så har du opplevd litt utfordrende situasjoner, fare.
5: Mm. Ja.
4: Så hva det... Dette et spørsmål jeg får rett som deg. Det litt morsomt å stille til andre.
5: Ja.
4: Hva det verste du har opplevd?
5: Det var I Himalaya. For da var jeg jo med samboeren min, som ekstremt erfaren. Og som har full kontroll på alt på tur. Og så jeg veldig vant til at han har kontroll også, så jeg lener meg veldig på han. Og da hadde vi først klatret et fjell I Himalaya, som var 6150, ja, Lobosje, og sovet på toppen der. Men på turen ned der, så blir jeg veldig syk og får infeksjon av noe slag. Altså feber og dårlig magen, og ja, får ikke lov til å bli med på neste fjell. Så jeg ble med til basecamp, og så måtte jeg oppholde meg I basecamp. Men Thomas ville ha fortsatt opp det neste fjellet, som var Amada Blam. Som kjent for å være verdens vakreste fjell, faktisk. Så han pakker jo sekken på 30 kilo, og begynner å gå opp til camp 1, og videre til camp 2, og til slutt ender han opp I camp 3. Men da blir jo han syk, og mest sannsynlig av det jeg hadde smittet han med. Og plutselig så blir han jo veldig syk, altså han får høy feber, han strever med å få I seg mat og drikke, han strever bare med å ha på seg sokker, sant? For en ting å ha feber og være syk, men du skal samtidig ikke ha oksygen. Så han strevde jo veldig med å puste I utgangspunktet. Så alt blir så mye tyngre, pluss at kroppen trenger liksom oksygen for å bli frisk også. Så hvis du får en infeksjon så høyt, så det ganske alvorlig med en gang. Og da skjønner jeg at han her må jo han må hjelpe. Og så var Thomas alene på fjellet, for det var så sent på sesongen. Så det var ingen I camp 1 og 2. Det var tomme telt. Så det gjør da at jeg pakker sekken, for det har gått noen dager. Så jeg jo ganske frisk. Så jeg pakker sekken og tenker at nå må jeg opp og hente Thomas. Men, og da hadde vi kontakt via walkie-talkie, og da jo Thomas fortsatt enda litt sånn at han klarer å prate det. Men problemet, største problemet er at sekken for tung. Da blir jo 30 kilo plutselig ekstremt, selv om han så sterk som han. Så begynner vi å gå oppover, og så blir det uventet dårlig vær. Og så strever jeg med å finne stien, for det havner opp I steinur til slutt. Og det jo ikke akkurat DNT-merket, en stor T, der du skal gå opp I fjellene der. Så jeg prøver å få Thomas å stoppe I camp 2, men innser at han forstår ikke helt hva jeg sier. Så han sier ja, men går videre likevel. Og da det jo et lite varselstegn til meg som sykepleier, da, at denne begynner å bli ganske forvirret. Og så nærmer han seg camp 1, og da jeg fortsatt ikke kommet til camp 1, så sier han, nå må du stoppe der, for jeg nødt til å gå ned til basecamp, for jeg finner ikke veien. Jeg holder på å gå meg bort der også. Jeg vet liksom hvor basecamp men jeg tror ikke jeg klarer å møte det. Og så finner jeg ut at han har fortsatt forbi camp 1 nå, for han går jo bare på autopilot og vet ikke helt hva han gjør lenger. Og da husker jeg at det var ubehagelig, så da begynte jeg å være helt på gråten og tenkte, nå må jeg finne den, for han Og så mistet vi walkie-talkie-kontakten for at de gikk opp første rum. Og da tenkte jeg, nå har jeg ikke en annen valg. Nå er jeg nødt til å finne han, for at han forvirret og driver og surrer. Samtidig som at jeg vet snart litt selv hvor jeg han, og vi har ingen kommunikasjon med Basecamp lenger.
4: Men gikk du alene da?
5: Jeg gikk helt alene, ja. Og etter hvert da, så først så hører jeg Thomas, for han puster så rart. Han har liksom et sånt drag da, for han får jo ikke luft. Og så klarer jeg å finne ut hvor han gjennom tåka, for det var veldig, veldig dårlig vær. Og da ser jeg at han går rett forbi meg, sant? Selv om jeg står og vinker til henne og roper til henne, og jeg tar på han, sant? Men han merker ikke at jeg der. Han bare fortsetter å gå. Og jeg husker at da ble jeg jo livredd, for jeg hadde jo egentlig gledet meg litt å møte Thomas, for jeg tenkte da vi sammen igjen, vi to, han veldig erfaren, så jeg skulle liksom lene meg litt på han når vi skulle ned. Og så innser jeg at egentlig så jeg helt alene på fjellet uansett, og så har jeg med meg en som jeg ikke får kontakt med da. Men heldigvis gikk en, men da ble det jo veldig alvorlig, veldig fort, med en gang. Og så har jeg ikke erfaring med høyde, så jeg hadde jo lyst til å ta meg her ned til basecamp. Men jeg hadde brukt 9 timer bare på å komme opp, jeg var jo frisk. Og han her gikk jo veldig dårlig. Altså han surret jo. Så jeg var litt sånn usikker på om jeg kom til å få han med meg ned til basecamp, eller om vi måtte sette opp en nødcamp i Steinur et sted.
4: Men hadde han sekk på ryggen?
5: Han hadde sekk på ryggen, så den tok jeg da.
4: Hvor mye var den?
5: 30 kilo hannesekk. Og så måtte han ta min sekk da, som veide rundt 6, for jeg hadde med meg bare litt mat og det nødvendigste, i tilfelle vi måtte sove på fjellet. Men siden han var så dårlig, så hadde jo ikke jeg lyst til å være.
4: Men skjønte han hva du sa?
5: Nei, han var ikke med i det hele tatt. Og i ettertid så han sagt at han trodde det var en varulv, men han var så sliten at han brydde seg ikke om faren da. Så han bare aksepterte at nå står det en varulv her, og så...
4: Fortell meg at nå skal du bære denne sekken, så tar jeg din.
5: Ja, det var litt sånn, ja. Men jeg fikk i hvert fall bytte av sekk, så jeg kunne ta den tyngste. Men hver gang vi kom til en litt åpen slette der det var mulig å sette opp telt, da, så prøvde han å legge seg ned. Og da skjønte jeg at det var for at han tenkte telt han, da, sant? Så jeg måtte bare prøve å dra han opp igjen, da, for jeg tenkte vi må ned. Det var dårlig vær, jeg hadde ikke lyst til å være alene, men jeg var jo redd for at han bare skulle slutte å puste, sant? Altså, man gjør jo gjerne ikke det, men du står helt alene på fjellet.
4: Mye dagslys var henne?
5: Nei, det ble mørkt. Det ble mørkt mens vi gikk nedover.
4: Så du hadde hodelykter?
5: Ja, så jeg måtte jo ta et lite valg, følte jeg, før det ble ordentlig mørkt, at skal vi gå til basecamp, eller skal jeg sette opp til camp? Så tenkte jeg, vi må bare prøve, og det var jo iskaldt.
4: Men da hadde du dine egne fotspor å følge tilbake?
5: Ja, etter hvert så fant jeg stien, for det var sti opp til et stykke der, da. Det var liksom stein, når vi kom til steinura, at den forsvant, så vi kom oss ned på sti, det gjorde vi. Ja, og da var jeg litt tryggere, sånn sett da.
4: Og da kom dere tilbake til basecamp?
5: Ja, men vi brukte faktisk... Vi brukte 11 timer, for jeg fant den til å vannet. Så det ble det langt.
4: Først 9 timer opp, og så
5: 11 timer ned.
4: 11 timer ned.
5: Ja.
4: Den er tøff, altså.
5: Mm. Og da sov vi til den natta, nei, for jeg tenkte at hvis du sovner nå, så slutter han å puste. Og det...
4: Kom sykepleieren i deg ja. Til liv med deg, i den situasjonen der, da?
5: Veldig, men jeg merket jo at det er så stor forskjell på det å være i høyden og det å være på lavlandet, så jeg kunne liksom ikke ta pusten hans eller pulsen hans, for da var han jo i så fall respiratorkandidat med en gang, sant? Og så målte jeg oksygenmettning av blodet, da, som gjerne skal være over 94% i lavlandet, og til Thomas da så var den 54%. Og da hadde det jo vært full krise på intensiven, men så står det på fjellet, og jeg har jo hatt lavt selv, ikke så lavt da, men sånn 70, det kan du fint ha i høyden. Så jeg synes alt var veldig vanskelig å bedømme, sant? Altså, jeg hjelper ikke så mye hva tallene sier meg heller, for det hadde jo ingen å ringe til. Det er jo ingen som hadde kommet og hentet oss der. Så det var en veldig sånn ubehagelig følelse for noen som er vant til å alltid ha et gigantisk team i ryggen. Altså, uansett hva som skjer på sykehuset, så er det noen som kommer og hjelper deg, eller det blir fikset, eller du har spesialister, sant? Og så var det plutselig meg da, som ikke har kunnskap om den høyden vi var i.
4: Hva kunne dere gjøre da? Hva gjorde dere?
5: Det var det å få ned da. Ned til basecamp. Og så fikk en lagt seg der, og da tok de skjerpene som var der, de tok over da. Og passet på han og ga meg mat da, for han var jo kjempesliten.
4: Fikk han i seg væske og næring?
5: Nei.
4: Ikke?
5: Nei, han måtte bare rett og legge seg. Men neste morgen da, så begynte han å bli bedre. Han fikk jo parasett av det da, for det hadde han. Så feberen fikk dem det litt. Og så neste morgen så var han jo ikke så sliten lenger. Så da begynte han å dra seg til litt.
4: Mm. Da begynte han å drikke litt og,
5: ja, og spise
4: litt.
5: Ja. Og dagen etter der igjen, da var han egentlig i ganske god form.
4: Ja, det var en dramatisk situation som fort kunde gått gærent.
5: Ja, og veldig uforventet, for da var det jo plutselig han som var eksperten da, som trengte hjelp.
4: Egentlig så redde du livet hans.
5: Ja, det tror jeg. Det tror han jo. Mm.
4: Fantastisk sterk historie.
5: Mm.
4: Ja, det sånne situasjoner da, du redd for at altså når du planlegger en ny ekspedisjon, så du redd for at det sånt noe skal skje igjen, og ta fra returgleden?
5: Nei, egentlig ikke.
4: Bra svar.
5: Ja, fordi at når vi på sånne turer, så vi så bevisst på alt vi gjør. Altså bare det å tørke sokkene noen kvelden, du tenker over alt du har med sekken, alt med mat, du vann, du tenker fremover hele tiden. Og i høyden også du bevisst på hvert steg du tar, for hvis du tråkker litt feil og vrikler foten, så det alvorlig med en gang da. Så uansett hva du gjør på en sånn ekspedisjon eller i høyden, så du veldig bevisst på. Så da det nesten farligere å være ned her, her vi sitter i Oslo nå.
4: Ja.
5: Det å bare skulle sjøer hit til
4: helt klart.
5: NRK-lokalet, vi kunne ha dødd overalt på tur hit.
4: Ja. Ja, og så det, men akkurat det der å bli syk i felten,
5: ja.
4: Det så vanskelig å forutse.
5: Det det.
4: Fordi det bare en bakterie fra en annen person.
5: Ja, eller vannet, sant?
4: Eller vannet, ja, ikke sant? Mm. Så det veldig vanskelig å forutse.
5: Det det nesten, det å være er vel det eneste vi ikke styrer, kanskje. Eller ja. Så kan vi liksom forberede veldig mye i hvert fall, da.
4: Men det en god lærdom i denne historien her, fordi altså du sier været, men været kan du faktisk være forberedt på, på en måte. Da. Du har med deg det utstyr du skal takle for, enten det orkan eller hva det for noe, store snøfall eller vind. Eller.
5: Mm.
4: Men det man også faktisk kunne tenke litt på, det hva om jeg blir alvorlig syk?
5: Ja.
4: Hva gjør jeg da?
5: Mm.
4: Hele tiden ha en vei ut?
5: Mm.
4: Ja, da du har allerede opplevd masse sjeldne øyeblikk, så, men litt rare øyeblikk da hvis jeg sier padde I ansiktet hva sier du da?
5: jeg ga jo der skylda for den padden I starten nei da var vi det var på guidetur med det på Femund da ligger jeg under tarpen under helt åpen himmel at med bålet som vi hadde fyrt opp og så begynte jeg å regne på natta og det gjør det ofte på Femund da sånn styrtregn men jeg så bare litt videre og så plutselig så får jeg noe vått I ansiktet Og så tenker jeg, nå har jeg sovnet av, mest sannsynlig, og så har Lars det skikkelig gøy med å kaste fisk på meg. Så det jeg gjør da, at jeg blir jo litt irritert da, og setter meg opp I soveposen. Og når jeg da setter meg opp, så innser jeg jo at det her jo ikke noe fisk, det var en padde, og den lett opp I posen.
4: Nedi posen din?
5: Nedi posen. Og da fikk jeg fart på meg, for det var ordentlig ubehagelig. Og det har jeg filmet, ja, da hyperventilerer jeg jo. Men jeg husker jeg rakk å bli så irritert på det, og tenkte bare, det der blir for dumt, tenkte jeg. Det så vanskelig å kaste fisk på turfølge.
4: ja.
5: Men den padda måtte jeg så med resten av kvelden, natta, for jeg prøvde jo å dytte den unna tarpen, sant? Men det regnet jo, så han hoppet jo bare under. Og så tenkte jeg, stakkar, for han gjør jo litt av det. Så han satt opp på en sånn liten varde, som var tilfeldigvis under tarpen min, da, som han brukte som ly for vind. Og der fikk han sitt, og så bare stort jeg på at han ikke skulle hoppe på meg igjen. Da. Men han tenkte sikkert det samme han, at han skal ikke borte det der en tur til.
4: Men du overlevde padda?
5: Jeg overlevde padda, ja. Men det var så vidt, ja.
4: I boka di, ja, så du så vidt inne på slekta di.
5: Mm-hmm.
4: Da ble jeg litt nysgjerrig, for du mistenkte at du kanskje delvis fra romfolket.
5: Mm-hmm.
4: Fortell litt om det.
5: Det for at vi har holdt på å si ukjent farmor, men det jo farmor jo veldig kjent for meg. Men vi vet ikke hvor farmor kommer fra. Vi vet bare at hun var reisende. Og så ble hun satt på barnehjem når hun var 2 år, for at hun var uheldig å komme til Norge da, der det ikke lov til å være reisende, egentlig. Så hun ble plassert I barnehjem mot foreldrene sin vilje. Og etter det så vet vi ingenting. Og det kan godt hende at farmor vet visst da. Hun død nå, men det kan gå til at hun visste mer enn oss, men det var så tabu at hun ville aldri fortelle hvor vi egentlig kommer fra. Men hele farsiden min veldig rastløs. Da. Flyttet meg rundt og glad å være ute I naturen. Og pappa bor mer I båt egentlig enn han hjem. Mm. Selv om han bor med mamma, men han blir rastløs hvis han ikke får være I båten. Så men det litt interessant.
4: Ja, det det. Også, også for meg da, så romfolket, jeg tenker jo åndelige mennesker, veldig...
5: Mm. Og hun brukte mye mot meg når jeg var barn, da.
4: Sterke mennesker som har egenskaper.
5: Ja, og hun hevde at hun hadde.
4: Ja.
5: Så det veldig eneste vi egentlig vet om, og kunne da si at hvis du hørte det som barn, så kom det et spøkelse, og ja, så det gjorde til at jeg jo livredd for alt det du driver og drar med deg, vet du.
4: Jo, men jeg tror faktisk du er velsåndelig som det jeg. Jeg tror du veldig sensitiv.
5: Mm. Men jeg har opplevd ting som sykepleier da, som veldig uforklarlig den dagen I dag, at jeg har ringt på rom til pasienter som lam for eksempel, eller ligger koma for den saks skyld. Og så plutselig så går alarmen på

0: utdanne en gang. Og så skal du sitte og holde noen i handa, og på en måte forvente at nå kommer de til å dø, men det alltid fint og en ro, altså. Mm. Så jeg ikke redd for å dø på noen måte.
1: Mm. Og jeg var jo på Svalbard her i våres, mm. og da var jaggu du der også, gitt.
0: Ja, det
1: var. Sammen med en gruppe som kaller seg, som du en del av, som, mm-hmm. som kaller seg Polarjenter.
0: Ja.
1: Fortell litt om hva det for noe.
0: Det kjempespennende. Det startet egentlig med den Svalbard-turen. Litt fordi at Thomas skulle igjen til Himalaya. Og så hadde jeg veldig lyst til å utforske vinterekspedisjoner mer. Så jeg tok kontakt med en god venninne, og spurt, blir du med meg til Svalbard? Og det synes jeg var kjempespennende. Men vi fant fort ut at vi burde være flere, fordi at det jo bjørn, spesielt på grunn av bjørn da, at vi kunne ha bjørnevakt på natta. Så vi kontaktet tre andre jenter via Instagram da, som vi kjent litt til, men ikke snakket med dem før, og spurt vil dere bli med til Svalbard, og så svarte alle tre ja, så det var jo kjempeartig. Så da var vi fem, ja, som tenkte vi må høre meg som en lokal på Svalbard, om hun har noe tips til oss, men da ville hun være med. Og var til seks, og så fikk vi en sånn etterpåmelding som bare hadde hørt om turen da. Så syv jenter endte opp med å være på Svalbard, ganske tilfellig. Men i løpet av all planleggingen, så var vi fire av de syv jentene som tenkte at vi må starte Polarjenta, for vi så at det trengtes rett og slett.
1: Ja, hva målsettingen?
0: Vi vil for det første at jenter som på tur skal vises litt mer, for vi opplever at utstyrsprodusenter kanskje ikke helt lage klær tilpasset jenter spesielt. Da. Så fikk vi ofte høre når vi planla Svalbard-turen at neimen, markedet ikke stort nok til at vi kan produsere egne jenteklær.
1: Stemmer det virkelig? Altså, ja. Det kommer som en litt sånn overraskende på meg.
0: Men hvis du tenker større sovepose eller pulkselene, vi klarer å få på oss det magebeltet, det passer også. Men hvis du skal ha på oss det over skulderstroppen, så forsvinner vi bare i dem. Så det fortsatt ting vi kan gå på. Soveposer lang, og nå finnes de mye short, da, for, som et tillegnet jente, men vi trenger ikke klipp polstring rundt hoften spesielt. Vi har litt annen kroppsbygging, vi fryser på litt andre plasser, vi har jo mye mer fett da, gjerne, rundt hoften. Så vi bare oppdager ja, ekspedisjonsjakke og bukse, enten herre eller unisex. Så måtte vi til utlandet for å finne en ekspedisjonsjakke som tårt en skikkelig trøkk som var ordentlig tilpasset jenter. Da. Så vi har også startet plattform på Facebook og Instagram og ønsker at alle som er nysgjerrig på tur, eller som allerede er erfaren, skal komme og stille spørsmål og spørre om de vil ha turpartnere. Vi får veldig mye artige spørsmål.
1: Så, men er det sånn at det andre damer som har lyst til å gjøre det samme som dere kan ta kontakt og bli med, eller?
0: Absolutt, ja. Så reiser vi rundt og holder foredrag om polarhistoriske kvinner og ja.
1: Jannicke, før vi tar lyttespørsmål mm. som vi har fått, så stiller jeg det klassiske spørsmålet som jeg vet du har svar på, men det ikke sikkert du vil svare. Nei. Du stender lov å ikke svare. Hva neste planene?
0: Det blir Kungsleden i vinter med pulk, tenker jeg.
1: Fantastisk!
0: Mm.
1: På overføre?
0: Det blir faktisk i februar.
1: Så det blir... Ikke hele Kungsleden, eller hele...
0: Jeg har lyst på hele, så får vi se hvor langt jeg kommer.
1: Starter planen, du i nord eller sør?
0: Starter i sør. Går nord, ja.
1: I februar?
0: I februar, ja.
1: Med deg og en pulk, og så bikkja?
0: Og to venninner, faktisk. Mm.
1: Og du har fått en ny hund? Ravnen er borte når du har fått en ny hund?
0: Arctic, ja. Så den passer jo til en polar.
1: Også en fluehund?
0: Ja. En gårdansett er det jo.
1: Det høres utrolig kult ut da. Nå ble jeg glad. Det der kommer du ikke til å angre på.
0: Nei, det blir fantastisk.
1: Og da lukter det vel en ny bok da?
0: Ja, det spørs da. Det var artig å skrive den første, så.
2: Hvor dyrt bør turutstyr være? Og når burde man bruke litt penger på det? Og når det man kan like greit gå for billigvarianten?
1: Veldig godt spørsmål, Jannicke.
0: Ja, og en ting som jeg egentlig ganske engasjert i, for at du trenger som oftest ikke det dyreste utstyret altså. Da skal turen være ganske ekstrem, og så har vi også finn.no. veldig mange kjøper masse turutstyr og selger det billig for at det lite brukt, fordi at de kanskje da ikke var helt egnet til det turbruket de tenkt, men ja, når det kommer til dyrt turutstyr.

0: dyr, så det veldig sjeldent at jeg trenger det dyre. Det det. Kanskje det greit å legge litt penger I gode kvalitetssko.
1: Men så har det har litt med det der det presset som å gjøre da.
0: Ja.
1: Altså, står du der I en Gore-Tex dress som til sammen koster 12, 13, 14 000 kroner, så det mange som tror at da får man respekt.
0: Mm.
1: Men det ikke tilfelle. Men du skal være litt sterk for å stille I jordabukse eller bomulls-t-skjorte. Altså billig, vanlig klær.
0: Ja.
1: Men jeg bruker hver sjans jeg har, det vet jeg at du vet, til å si det at det noe jeg bryr meg null og niks om, så det hvor mye klær dere koster. Sekken din, sovepåsene, det jeg bryr meg om, det hva du gjør når du I felten.
0: Mm.
1: Hvordan du behandler turkompisar dine. Om det deg som setter deg ned på baken og ikke tar tak I arbeidsoppgaver, eller om det deg som går og henter ved, ser dem rundt deg, ser at det her en som trenger litt ekstra hjelp. Sånne ting betyr mye mer enn hvor dyrt utstyr du har, altså.
0: Ja.
1: Men så det noen ganger da, noen situasjoner hvor det betaler seg å ha godt utstyr.
0: Ja.
1: For eksempel?
0: Tarp. Den må være god hvis ikke så rakner den I vind.
1: En god tarp.
0: Mm-hmm.
1: En god sovepose.
0: Ja.
1: Det kan man også legge penger I.
0: Mm. Og da det vekta som over om du vil ha en svindyr dunpose eller en god fiberpose. Da sparer du mye penger, men du må ha en tyngre sekk da.
1: Ja. Fottøyet?
0: Ja, det viktig.
1: Også viktig.
0: Mm.
1: For det å være med å tenke på når det gjelder fottøy, det jo grep, det høyden på skoene. Og der får du ofte det du betaler for.
0: Ja. Mange veldig opptatt av at skoen skal være tørr, men det får du ikke. Så da må du heller ha det sokker som tørr på natta, og så får du ta våte sko på dagen.
1: Ja,
0: ja.
1: Og krysser du elver, så det bare å beholde skoene på, og da blir det bløtt på beina.
0: Ja.
1: Det var utrolig hyggelig at du tok deg tid til dette, Janneke.
0: Mm,
1: jeg ønsker deg lykke til, jeg gleder meg til å følge deg videre.
2: I denne podcast-episoden av Monsens Univers forteller Janneke Øyen om hvorfor hun forlot sykepleieryrket og ble eventyrer på heltid, og om den gangen den desorienterte kjæresten hennes trodde hun var varulv høyt oppe på fjellet I Himalaya. Alle podcast-episodene av Monsens Univers finner du I appen NRK Radio. NRK opplyser om at Janneke Øyen har jobbet som villmarksguide også med Lars Monsens firma som oppdragsgiver.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
5: Gode gjenhør I NRK P2. Har du en slekting I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
6: Historie på NRK P2.
5: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og I denne episoden skal vi til California og gullrøsje I 1850-årene. Den norske utvandringen til Amerika var I full sving på dette tidspunktet, og flere nordmenn lot seg lokke til California. Hvem var de, og hva opplevde de der? Året 1848. Christian Paulsen, eier av et eget skipsverft og tobarnsfar, har reist fra jobb, barn og kone. Han befinner seg I California. California på denne tiden et lovløst samfunn. Det ennå ikke blitt en del av USA. Så hvorfor har han dratt dit?
7: Det var ikke så mange gode grunner til å være I California før guldrøsje.
5: Dette Steinar Sæther, som ekspert på utvandringen til Amerika og professor I historie ved Universitetet I Oslo.
7: Men det var noen norske sjømenn og kapteiner som var der.
8: Og Christian Paulsen var også der, før guldrøsje. Christian Paulsen en mann med ambisjoner. Men han har ikke fått noe gratis i livet. Som barn måtte han klare seg mye selv. Faren var både lensmann og skoleholder, men han drakk. Alkoholmisbruket førte til at familien mistet alt de eide. Christian vokste derfor delvis opp hos fremmede. Der var det ingen nåde. Han måtte tjene egne penger og jobbet som gjetegutt. Men Christian viser seg å være en kvikk fyr. Han drar til Horten, og der lærer han seg å bygge skip og tar arbeid som skipstømmermann. Skipsbygging passer han bedre, men han vil ikke jobbe for andre, så han starter derfor sitt eget skipsbyggeri i Arendal. Der stifter han familie. Men så reiser han altså fra dem til California.
7: Sannsynligvis så må han ha vært i California for å drive med skipsbygging.
8: Og der havner han midt i guldrøsjet. Du skal straks få høre mer hva som skjer med Christian Paulsen. Men først, California. Hva slags sted er det egentlig i 1848?
7: California hadde løsrevet seg fra Mexico i 1846 og var en kort periode en selvstendig republikk. Også gjennom krigen mellom Mexico og USA som varte fra 1846 til begynnelsen av 1848, så ble det som i dag er California amerikansk.
8: California ble et amerikansk territorium, men ikke en delstat i USA.
7: Så California ble en stat og opptatt i de forente stater først i 1850.
8: Det betyr at Christian Paulsen og de andre som i California på denne tiden befinner seg i et statsløst territorium. Det finnes ennå ingen delstatsmakt, ingen føderalmakt og derfor heller ingen øvrighet eller politimakt som håndhever lov og orden. California, der Christian Paulsen jobber, et ekte ville vesten, hvor hver mann må beskytte seg selv. Det setter guldrøsjet som kommer i en helt spesiell situasjon. Til forskjell fra de andre delstatene i USA, har hverken norske eller andre europeiske innvandrere blitt invitert til å komme hit av amerikanske myndigheter.
7: California er jo et stort område. Og dette var jo et område som var veldig tynt befolket før 1846-1847. San Francisco var en havn med færre enn 300 innbyggere og ble kalt Yerba Buena. Men sett fra kysten så dette landskapet ganske tørt. Så mange europeere hadde lenge liten tiltro til dette området, at det kom til å bli veldig betydningsfullt, fordi de trodde at det var for tørt til at man kunne drive intensivt og godt jordbruk der.
8: Det amerikanske prosjektet går ut på å bosette folk fra øst til vest. Men på dette tidspunktet bor det for det meste etterkommere av spanske og meksikanske bosettere her. De har kolonisert California fra midten av 1700-tallet. Men lenge før de kom, så hadde selvfølgelig landet vært bebodd av ulike urbefolkningsgrupper i tusenvis av år. De bor fortsatt langs kysten og i fjellene omkring. Men så blir urbefolkningen plutselig omringet av europeere og amerikanere. En nyhet sprer seg. Det i januar 1848. James Marshall i gang med å bygge et sagbruk for en nybygger fra Schweiz som heter Sutter. Sagbruket ligger omkranset av små elver og bekker. En dag Marshall ute og jobber, ser han noe som glittrer ned i strømmene. Han bøyer seg og plukker det opp. En av de andre arbeiderne blir nysgjerrig og spør hva han har i hånden. Det viser seg å være gull. Når James Marshall forteller arbeidsgiveren sin om funnet, får han munnkurv. Sveitseren Sutter skjønner hvilke rikdommer som befinner seg på hans egen eiendom. Han vil sikre seg, og bare noen få får vite om funnet. Men det varer ikke lenge.
7: Selv om Sutter innledningsvis prøvde å holde det hemmelig, så spredte ryktene seg.
8: Folk begynner å strømme til, og de finner gull. Mye gull. Nyhetene om flere gullfunn sprer seg fort.
7: I det nyhetene om disse enorme gullfunnene begynner å spre seg, så har jo det den effekten at folk, spesielt i San Francisco og i California, de finner ut at det jo mye smartere å gå og lete etter gull enn å stå i den jobben de har.
8: Det høysommer. Solen steker. Christian Paulsen pakker det han har fått høre er nødvendig utstyr. Han går langs The American River. Bare en måned etter at Marshall har gjort de første funnene, når Christian Paulsen frem til gullelvene. Han begynner å grave.

0: Og vi har mange beretninger da fra svensker og dansker og nordmenn i Kalifornien som sier at ja, det er mange skandinaver her, men de aller fleste er sjømenn. Matrosene på norske skip, de avtjener i prinsippet en verneplikt. Og de har en verneplikt som gjelder i to år, og i de to årene hvor de avtjener verneplikt, så er hyra veldig lav. Og de norske skipene er stort sett ganske små, og det går for å være forholdsvis kummelige forhold sammenlignet med brittiske eller amerikanske eller franske eller nederlandske. Så det betyr at det til enhver tid er en stor fristelse for norske sjømenn å rømme, rett og slett, eller desertere, som det rent formelt var.
1: Norske sjømenn er blant dem som får høre om gullfunnet veldig tidlig. De lever jo i et internasjonalt miljø, og har tilgang på informasjon fra alle kanter av verden. Sjømenn jobber under tøffe vilkår. De har lav lønn, og blir ikke alltid behandlet så godt.
0: Så for dem så er jo California en skikkelig magnet, og vi har på en måte veldig mange indiser som tyder på at det er mange norske og skandinaviske sjømenn i San Francisco og i gullgraverområdene. Men det er også et kildemessig problem der, fordi at sjømenn er sjelden blant de som skriver mest. Så de har jo ikke etterlatt seg mange skriftlige kilder, dessverre. Så hvordan dette oppleves fra deres perspektiv, det har vi få innganger til.
1: Men det finnes kilder som gir et lite glimt.
0: Og det er en historie som jeg kom over ved at jeg søkte på nordmenn i de kaliforniske avisene på 1850-tallet. Og da la jeg merke til at det var veldig mange treff akkurat i 1859-1860. Og når jeg begynte å se på de treffene, så viste det seg at de kaliforniske avisene, de blir veldig opptatt av en historie om norske sjømenn som har ankommet San Francisco tidlig i 1859. Altså det er jo 10 år etter at gullrushet begynte egentlig, men det er fortsatt en periode hvor det er veldig mange som ønsker å komme seg til California. De norske sjømennene, de har kommet til San Francisco fra Cardiff, ombord på en amerikansk bark som heter Sarah Park. Og i det de ankommer San Francisco, så går kapteinen på denne barken går i land og informerer havnemyndighetene om at han vil anklage to av sine sjømenn for tyveri. De ligger fastlenket ombord på skipet, sånn at det er bare for havnemyndighetene å gå ombord og hente dem. Anklagen består da i at de har stjålet skipskjeks under overfarten fra Cardiff til San Francisco.
1: Men i det havneinspektøren går ombord på skipet, legger han merke til at sjømennene er avmagrede og utsultet. Simpelthen i veldig dårlig forfatning. Han følger ikke opp kapteinens anklager.
0: Så i stedet for å arrestere sjømennene, så får han dem sendt til marinehospitalet i San Francisco. Og så blir kapteinen arrestert og anklaget for mishandling av sjømenn.
1: De norske sjømennene ombord på skipet blir avhørt en etter en. De forteller grusomme historier om hvordan kapteinen har behandlet dem. Sjømennene forteller at kapteinen klagde mye og var spesielt kritisk til en av dem.
0: At det er spesielt en av de norske sjømennene som kapteinen mener ikke egentlig er sjømann i det hele tatt, og som han mener har skjusket og ikke gjort det han skal. Og så har kapteinen blitt gradvis mer og mer irritert og forarget, og ilagt ham verre og verre straffer. Og de straffene er helt grusomme, de beskrivelsene av dem er helt grusomme, men pisking er en del av det, men han ble også plassert fremst på utsiden av skipet for å vedlikeholde utsiden av skroget. Og sjøvann bare skyller over han og skyller over han og skyller over han, og det eneste han får av føde er vann og brød da, i en lang periode.
1: Det ender med at han dør. Like lempes over bord i Stillehavet, like sør for Peru. Og det er blant annet dette, et drap kapteinen blir beskyldt for, i tillegg til å ha utsultet resten av mannskapet. Fortellingene lekker ut til folk I San Francisco.
0: Avisene begynner å skrive om det I Kalifornien, og det brer seg en lunsjestemning I byen.
1: Her må vi stoppe opp litt. Lynsjing, det betyr noe helt spesielt I Kalifornien på denne tiden.
0: Lynsjing den betegnelsen som man begynte å bruke på en folkelig form for justis, og en veldig sentral del av guldrøsje og den ville vestens historie egentlig.
1: Lynsjing en form for spontan folkedomstol, hvor en folkemengde samler seg og dømmer en forbrytelse der og da. Ofte utføres straffen rett etterpå og av de samme menneskene. Dette har du kanskje sett I westernfilmer, der galgen hentes frem av sheriffen rett etter at noen dømt til døden. I gullgraveområdene så det en sånn spontan rettspraksis som gjeldende.
0: Siden man I enten ikke hadde noe politi, eller at det var langt til nærmeste sheriff, så var det veldig ofte sånn at man brukte folkedomstoler for å idømme straffer. Og straffene var strenge, og de var stort sett fysiske. Og det hadde også sammenheng med at man ikke ville påta seg kostnader med å drive fengsel, for eksempel I et sånt gullgraverområde. Så hvis de ble anklaget, så ble de stort sett dømt, og de ble dømt til straffer av typen forvisning, pisking eller henging, avhengig av hva de hadde gjort. Og det dette som I samtidens aviser ble kalt for lynsjing. Og det var ikke noe som bare fantes I Kalifornien, man kjenner det fra andre områder også tidligere, men det bredte veldig om seg I Kalifornien under guldrøsje.
1: Tilbake til kapteinen, han som pint de norske sjømennene. Han blir utsatt for folkemengdens vrede.
0: Fra arresten og til den rettsbygningen der han skal avhøres, så må dommeren tilkalle 30 soldater som må holde folkemengden unna for å unngå at kapteinen blir lynsjet eller hengt av folkemengden.
1: Han unngår med nød og neppe å bli hengt. I stedet så blir han altså innkalt til en mer ordnet form for rettssak, med dommer og jury. Det redder livet hans. Denne saken vekker sterke følelser. Og det også å gjøre med at sjømennene unge norske gutter.
0: Altså grunnen til at så store følelser ble satt I sving, det har også å gjøre med at det på nettopp på 1850-tallet en stor diskusjon I USA om fysisk straff på skip og hva slags myndighet kapteinen egentlig skal ha overfor sjømenn. Og om det rimelig at de skal kunne bli pisket for eksempel. Og det også noen interessante diskusjoner om den type avstraffing for sjømenn bør være lik sånn I juridisk forstand som den avstraffing man har av slaver. Altså dette jo en periode hvor slaveriet fortsatt eksisterer I en del stater I USA, og diskusjonen omkring fysisk avstraffing egentlig ganske lik når det gjelder sjømenn og slaver.
1: Dommeren I saken forsøker å gi kapteinen en hard straff. Men så snur faktisk stemningen.
0: Og det ender med at kapteinen blir dømt til ett års fengsel, og at han skal betale en bot på $150. Det framstår som en veldig mild straff, og så tatt I betraktning det han har blitt beskyldt for å gjøre.
1: Hvordan endte det sånn?
0: Den norsk-svenske konsulen I San Francisco skriver rapporter om dette tilbake til Norge, og sier at etter hans mening så det som har vært problemet her, det at dommeren har egentlig opptrådt veldig samvittighetsfullt, og har forsøkt å få til en strengere straff, men juryen var åpenbart korrupt.
1: Straffen juryen ender opp med alt for lav, mener konsulen. I rapporten legger han ved et leserinnlegg som et av jurymedlemmene skriver I avisen. Her blir de norske sjømennene omtalt I nedsettende ordelag. Men hva skjedde egentlig med de norske sjømennene etter rettssaken?
0: På Sarah Park så var det totalt 6 norske sjømenn. Og det var da 5 av dem som overlevde, og 5 av dem var fra Porsgrunn. Og jeg har forsøkt å prøve å finne ut hva som skjedde med dem etter denne rettssaken, og forløpig så har jeg ikke egentlig lykkes med det. Jeg veldig nysgjerrig på hva som skjedde med dem i ettertid. Så hvis det noen som hører på dette, og som kjenner seg igjen, og vet at de har noen slektinger som reiste med Sarah Park i 1859, så vil jeg fryktelig gjerne vite om det, fordi jeg tenker at dette hvis det et eller annet sted i verden finnes noen beretninger, noen brev eller noen memoarer eller noe sånt som kan kaste lys over hvordan denne historien så ut fra sjømennes perspektiv, så ville det vært utrolig interessant. Det eneste jeg har funnet er at en av dem ble innlagt på Stockton Asylum, altså han ble erklært for å være sinnssyk og ble innlagt tidlig i 1860. Men han ble utskrevet etter 4-5 måneder, så hva som skjedde med han etter det, det vet jeg ikke.
1: Ja, her trengs det mer forskning. At kapteinen ikke ble lynsjet, var kanskje greit sett med norske øyne på denne tiden. Mange nordmenn reagerer på en slik retts- og straffemetode. Fortellinger om lynsjing i California står det mye om i norske aviser, og California virker nesten som et skrekkeksempel.
2: Det fortelles fra California. Ved gullminene har de en enkel, men meget virksom metode for utøvelsen av den kriminelle rettgang. Om en mann gjør attentat på en annens liv, eller røver hans gull fra ham, så blir han brakt fremfor 12 andre gravere, som fungerer som en jury og dommer i saken. Dersom beviset for hans forbrytelse klart, dømmes han til døde og blir hengt i en gren under treet, hvor retten holder sine møter.
0: Den tanken om at en mer sånn tilfeldig gruppe av mennesker kan mene at de har rett til å representere en folkesuverenitet og har rett til å dømme andre, og ikke bare dømme dem, men faktisk utføre straffen også, der og da, det virket veldig sjokkerende på skandinaver flest. Grunnen til at nordmenn, og jeg tror også skandinaver, reagerte negativt på lynsjing, det hadde egentlig ikke med den fysiske avstraffingen i seg selv å gjøre. Fordi fysisk avstraffing var ganske normalt. Og Norge for eksempel er jo et av de siste av de europeiske landene som gikk vekk fra bruk av dødsstraff. Og det var ikke den fysiske avstraffingen i seg selv nordmenn og skandinaver reagerte på når det gjaldt lynsjing.
1: Men de reagerer på noe. Hva er det de reagerer på?
0: I de norske avisene så er det at lynsjejustis er nødvendig, det blir heller sett på som et tegn på at noe er alvorlig galt i California, og at det mangler en respekt for øvrigheten. Altså det blir veldig fort koblet til autoritetstro og mangel på øvrighet, og i en del sammenhenger også så blir det kommentert at sånn lynsjejustis er det som skjer som en naturlig forlengelse av for mye demokrati.
1: For mye demokrati. I Norge anno 1859 er det et problem. Og da er California ofte det skrekkeksempelet mange tyr til.
0: Ja, ikke sant? Og det er det som gjør dette veldig interessant, fordi dette er jo en periode hvor altså demokrati, ordet demokrati, begrepet demokrati, har ennå ikke den samme valøren som den har for oss i dag. Så det var langt fra alle som mente at demokrati var en god idé. Demokrati kunne også assosieres med mobbing og anarki og folk, altså uhemmet folkelig og pøbelvelde, på sett og vis. Så det med lynsjejustis kunne bli sett på som det demokratiet utartet til når man hadde en sånn tøylesløs befolkning som ikke eide nødvendig respekt for øvrigheten.
1: Men var det noen nordmenn som ble lynsjet da?
0: Det er i hvert fall et eksempel på en norsk mann som blir lynsjet. Og det er et grufullt mord som skjer rett I nærheten av der hvor Sutter hadde sitt hovedsete. Og det en person som blir omtalt som Jackson, og han skal ha vært norsk.
1: Jackson på besøk hos en sveitsisk medarbeider som bor hos Sutter.
0: Mannen dro av gårde for å utføre et arbeid, og Jackson ble igjen med kona. Og da mannen kom tilbake igjen, så fant han kona knivstukket og drept. Noen I nærheten fortalte at de hadde sett Jackson ta mannens hest og ri raskt av gårde.

0: Men Jackson kommer ikke langt.
1: Og Jackson, altså denne nordmannen, han ble innhentet, og på ham så fant de en revolver og en kniv og 20 eller 30 dollar som hadde tilhørt den mannen da. Han ble da lynsjet og hengt umiddelbart. Kommentarene i de kaliforniske avisene var, ja, det er vel ingen tvil om at her har rettferdigheten skjedd. Selv om vi normalt, skriver de, selv om vi normalt ikke støtter lynsjing av denne typen, så er det ikke noe tvil om at i denne saken så er det det beste som kunne skje.
0: Du lytter til Norges historie på NRK P2, og i dag snakker vi om gullrushet i California. Folketellinger viser at det er bare et par hundre norskfødte i California i 1850 og i 1852. Men i 1860 kommer tallet opp i 1000 nordmenn. Men de færreste lykkes i å få samme suksess som Christian Paulsen.
1: Og det er flere nordmenn som ender opp som lønnsarbeidere i gullgraving. Fordi hvis de da hadde prøvd seg på egenhånd en stund, og ikke funnet noe gull, og syntes at dette var ganske frustrerende, og kanskje ikke hadde råd til å fortsette, så kunne man alltid ta seg jobb som gullgraver i et kompani, og avtale at man skulle få så og så mange dollar per dag. Så det var mange som valgte å gjøre det som lønnsarbeider. Men da var det jo typisk lønnsnivået for en gullgraver var lavere enn det man kunne få som lønnsarbeider i byen som baker eller tømmermann eller skipsbygger eller hva det måtte være.
0: Men de blir likevel værende i California.
1: Hvis de valgte å bli værende i California, så er jo tendensen da at de slutter å være gullgravere på et eller annet tidspunkt og går inn i andre yrker. Men det mest nærliggende da er at man går inn som for eksempel at det var en del som jobbet på store sånne damprosjekter med å bygge demninger som solgte vann til gullgraverprosjektet, for eksempel. Vi har også brev fra en del andre folk som drev med helt andre ting fra begynnelsen av, som ikke var innom gullgravingen i det hele tatt.
0: Men gullfeberen i Norge, som for alvor startet med Christian Paulsens hjemkomst i 1849, varer ikke evig.
1: Å finne gull sluttet å være hovedårsaken til at nordmenn dro til California en eller annen gang ut på 1860-tallet.
0: Uansett, California fortsetter å være et sted norske migranter drar til utover på 1800-tallet. Slik fungerer migrasjon.
1: Nesten uansett hvor man får etablert pionerer og pionersamfunn, så vil det være å bli opprettet en kontakt mellom avsenderland og mottakerdestinasjoner. Og kostnadene med å etablere seg et nytt sted blir veldig mye mindre med en gang det er opprettet et nettverk av migranter som kan bidra med informasjon og kontakter. Og så er det selvfølgelig at San Francisco blir jo en enormt viktig havneby, og norsk skipsfart øker jo bare betydning utover 1800-tallet, og det gjør jo at California også blir viktig slik sett da.
0: Selv om gullgravingen opphører, forblir San Francisco en viktig havneby. Fra 1860-årene er det ikke lenger bare Midtvesten som frister nordmenn. California får et slags gullskjær.
1: Jeg tror den drømmen om lettjent rikdom er en del av den amerikanske drømmen, tror jeg, for mange av de nordmenn som dro, selv om de færreste nok vil innrømme det. Og så tror jeg også det er viktig å tenke at den har noen andre elementer i tillegg. At det handler om utferdstrang, det handler om også å kunne dra til den andre siden av jorda og oppleve gjennom det nærmest en slags total frihet. Og så tror jeg også det handler om klima og vær. Altså det er jo på en måte de første sydenfarerne. Dette her, at det er jo mange som blir igjen i Kalifornien, ikke fordi de har funnet så mye gull, men fordi de synes det er veldig trivelig å bo i et så godt klima.

0: vil jeg om 2 år ha en ung borgermestermage.
1: Nordmennene I California nyter godt vær, og de kommer til et samfunn som består av folkegrupper fra hele verden. De blir raskere integrert I det amerikanske samfunnet enn nordmenn I Midtvesten. Og selv om det tøffe forhold også her, det mye fredelig samhandling og hyggelige tradisjoner som etableres her I det gode klimaet.
2: Jeg tror den opplevelsen de har, de som drar til California, ganske annerledes den opplevelsen av å reise til Midtvesten, til et område hvor det veldig homogene skandinaviske nybyggersamfunn, hvor det finnes norske kirker og norske skoler, og man I flere generasjoner fortsetter å snakke norsk. Jeg tror opplevelsen av å dra dit veldig annerledes sammenlignet med det å dra til California, hvor det det et juridisk limboland, men det befolkningsgrupper fra veldig ulike kulturer samlet egentlig på ganske lite område, og man tvunget til å samhandle på ulike vis.
1: En norsk gullgraver skriver hvordan det kan foregå I et brev han sender hjem.
0: Gi, du kunne ta deg turen hit opp om våren og se blomstene som pryder hver fot av landet her. Jeg har samlet en del frø som jeg har tenkt på å sende deg, men en mus stjal pakken natt. Den var ute på en prospecting trip. Jeg har alltid kunnet smigret meg av våre norske markblomster, som med hensyn til fargeprakt og vellukt kun stod tilbake for de tropiske. Men etter min mening vinner deres søstre her på Sierras bakkerprisen.
1: Den norske gullgraveren Fridtjof Meidel skriver mange brev hjem til Norge om hvordan det å bo der, om blomster og om gull.
2: Han skrev mange brev tilbake til broren sin I Kristiania og til moren som bodde I København. Han var en god skribent, så de brevene ganske morsomme å lese. Og han gjorde det nok ganske bra, kanskje bedre enn det han ga inntrykk av I mange av disse brevene. Men han skriver etter hvert at selv om han da til å begynne med planlegger også å dra tilbake etter neste sesong, og så etter neste sesong, at han på en måte stadig utsetter hjemreisen, og det til å begynne med litt uklart hvorfor han utsetter det, så kommer det fram etter hvert at han begynner å sette veldig stor pris på årstidene og på landskapet. Og han beskriver hvordan hver søndag for eksempel at gullgraverne, når de skal på barn, så har alle med seg markblomster som de har plukket, og at det en konkurranse om hvem som har med seg den fineste buketten, og den som har den fineste buketten får bli påspadert en runde I barn. Og det jo et veldig søtt bilde egentlig, og kanskje litt annerledes bilde av gullgraverne enn det man umiddelbart har I tankene når man tenker på den ville vesten og barbesøk.
1: Mange av de norske gullgraverne blir igjen I USA eller I California resten av livet. Men den første norske gullgraveren vi vet om, han drar tilbake til Norge. Når han kommer hjem til Norge, sier han til kona Maren, som jobber som vaskekone, at det kan hun bare slutte med. Nå de nemlig blitt rike. Resten av sitt liv vet alle I Grimstad hvem Christian Paulsen Han kjøper et skipsverft og blir en velholden reder. Han kjent for å være dyktig og rapp og uredd. Ofte kan folk se han balansere høyt oppe I stillasene på skipsverftet, og han skal ha falt ned mange ganger. Men han redder seg alltid. Christian Paulsen, gullpioneren, kanskje den I Norge som blir rikest på gullgraving. Han I alle fall den som forteller om alt gullet han har funnet når han kom hjem. Han får kallenavnet Gullmannen. Og Gullmannen lever fortsatt I en by på Sørlandet I Norge.
2: Og det jo også litt artig da, at han tok etter hvert over et verft I Grimstad, og fikk bygget en bolig der, som Thor Hushovd kjøpte for en sånn 10-15 år siden nå. Og det jo litt artig da, at Thor Hushovd har adresse I Gullmannsveien I Grimstad. Og det altså oppkalt etter Christian Paulsen.

0: Christian Paulsen et kroneksempel på den amerikanske drømmen, som han realiserer I Grimstad. Gullmannsveien I Grimstad ikke det eneste sporet som finnes I Norge til gullrøsje på midten av 1800-tallet. Drømmen om gull som glittrer, om rikdom, om et bedre liv, fortsetter å leve I Norge. Men det en ting som plager nordmenn når det gjelder Amerika. Slaveriet. På tross av det ser nordmenn på USA som frihetens land. I neste episode skal du få høre om en norsk kvinne som sterkt imot slaveriet. Likevel drar hun til en slavestat. Hun drar til Texas. Hvorfor gjør hun det? Du har hørt fjerde episode I Norges historieserien om norsk innvandring til Amerika. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lyder Produksjoner. Ansvarlig redaktør I NRK Ole Jan Larsen.
1: En podcast fra NRK.
2: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, I 1989.
3: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv I hånda.
2: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
4: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
5: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
6: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan I appen NRK Radio.
7: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
8: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
7: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
9: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
6: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
10: Her NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket I magen og brystet I Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke I Volda I Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 I natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
11: Alanga I angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Alanga sender Sverige opp på 1-1, og det poenget de trenger for å avansere.
10: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge I 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM I natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave I ruinene, Men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
12: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert I mange år, et dårlig strømnett og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk, så I Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt eller hva skal vi si har dårligst forutsetninger for å håndtere dette
10: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå I redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå I natt. Også amerikanske militærfly og helikopter skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.
1: NRK P2
13: Hjertelig velkommen til P2-pulsen, de som I studio I dag, Ida Jasin Andersen og meg som heter Sven Ole Engelsvold.
14: Ja, Sven Ole, du en type som kan finne på å danse og bevege deg litt når du på konsert?
13: Et stort ja med utropstegn. Absolutt, gjennom hele konserten gjerne.
14: Oh, bra!
13: Ja, ja, ja. Men altså, norsk konsertpublikum faktisk blitt beskrevet som det motsatte, altså zombier, når de ser artister framføre musikk. Altså, de står veldig I ro, gjerne mens de også samtidig filmer med mobilen.
14: Ja, men enkelte artister tar ting I egne hender fra scenen for å løsne litt på publikum og få de til å legge vekk mobilene.
13: Ja, og det skal vi snakke om I dag. Og så skal det handle om at juni Pride-måneden, men for mange I den skjeve bevegelsen så har denne tiden gått fra å være fylt av glede, stolthet og fest til utrygghet og tunge følelser.
14: Ja, så da skal vi nøste litt I hvordan en likevel kan få en fin markering litt senere.
13: Ja, du hører altså da på P2-pulsen, og så må vi si at det blir oppdateringer og det siste nytt om jordskjelvet I Venezuela, både på NRK.no og på NRK Nyheter utover dagen. Dette P2-pulsen, og først skal det altså handle om det å gå på konsert I dag, Jasin.
14: Ja, se for deg, konsert, god stemning og artister som oppfordrer publikum til å synge med.

0: Ja, her hørte vi Chirag fra Karpe med ganske klar oppfordring til å synge, og publikum som vi hørte her var jo ikke vonde å be, men noen ganger kan det nesten virke som at det ikke holder med bare oppfordring for at publikum skal røre på seg og gi litt liv ut av seg. Av og til trenger vi faktisk også direkte instrukser, og noen artister har begynt å ta ting i egne hender for å få respons ut av publikum. Det skal vi komme tilbake til, men først musikkritiker Ellisiv Sunde Myrva, velkommen til Petropulsen.
1: Takk.
0: Du, hva er det norske konsertgjengere gjør, eller egentlig ikke gjør, som frustrerer artister på scenen?
1: Altså, bakgrunnen for dette her er jo kanskje mest danser og koreograf Irlin Finsadal, som jobber, eller jobber med Saji, som var på VG-lista. Mm. Og etter VG-lista så opplevde hun at publikum oppførte seg nærmest som zombier, eller hun kalte det for en zombie-modus, som er at de bare står, stirrer, er ikke så engasjerte. Kanskje det stikk motsatt av det du ville forventet når du er på konserter. Så det er vel mangelen på liv og røre, det jeg snakker om.
0: Og en ser masse mobiltelefoner som du er inne på. Og Irlin, som er danser og koreograf, som du viser til, kunne vi lese nylig i Aftenposten og NRK, at hun sammenligner da videoer fra VG-lista topp 40-konserter for 20 år siden, rundt 20 år siden, med i dag, og mente at forskjellene er utrolig slående. Da. Og Ellisiv Sunde Myrva, du driver og dekker festivaler om dagen for NRK og har sett masse live musikk i det siste. Kjenner du igjen dette publikum, zombie-publikummet?
1: Både ja og nei. Jeg tror det spørs veldig på hva slags festivaler du er. Er du på en festival som har en sånn stor sjangerblanding, så kan det jo godt være at det er mye mer en sosial sammenkomst for folk enn det handler om musikk. Men når du er på Tons of Rock for eksempel, så er jo det, da morser man jo til hva som helst. Det var jo på The Offspring i går.
0: Ja, morspitt, rett og slett.
1: Ja, der det ble morspitt til Taylor Swift sin Love Story. Så alt går an, fortsatt. Det er fortsatt muligheter der ute.
0: Taylor Swift sin Love Story på Tons of Rock, og morspitt, for en kombo altså. Så publikummen der på Tons of Rock, det er ikke så stillestående.
1: Det er jo en veldig sjangerspesifikk festival, så drar du dit, så er du mest sannsynlig fordi at du har en stor forutsigbarhet for den musikken, og de booker også artister som fortsatt er veldig aktuelle i de sjangrene da. Mens andre festivaler kanskje sliter litt mer med at folk kommer, de har en artist de har lyst til å se, eller det er en låt de kjenner til, og så resten blir litt overflødig for det, og det blir mye prating. Samtidig så tror jeg jo også at det til dels handler om en holdning da, og at det handler om at man gjerne kanskje er litt mer opptatt av å vise at man har vært der enn å faktisk være der.
0: Ja, når det gjelder dette med å filme for eksempel, og legge ut på sosiale medier.
1: Og det var jo en del av analysen som kom i saken som var i Aftenposten, som handlet om dette her med at man kanskje er litt bevisst på at man blir sett da, og observert, og blir ukomfortabel med tanken på det, og at man ikke har lyst til å rive seg løs i frykt for å bli sett.
0: Ja, så på ene siden så har en de som filmer og har lyst til å vise at de er der, og på andre siden så har en de som er der i lag med de som filmer, men som er egentlig er litt redd for å bli filmet når de danser.
1: Og du ser jo at det preger konsertene, for eksempel når du er ute på, jeg har vært mye på Unity Arena, både med og mot min vilje, holdt på å si, og du er på konserter der du ser ned i crowden, altså der alle står, og det er mye folk som tar opp kamera og snur det for å filme seg selv i situasjoner som er kanskje klipp som har gått viralt på TikTok tidligere. For eksempel Sara Larsson sin Midnight Sun, når hun har en sånn hun blir løftet opp og synger da, i et løft. Da er det veldig mange som tar opp telefonen akkurat det øyeblikket for å ha akkurat sitt snutt av det.
0: Ja. Ok. Men så har en jo da, en har mange eksempler på artister som tar saken i egne hender, både for å få publikum til å både danse og legge vekk mobil. Og vår egen reporter Magnus Løge Hagen, han opplevde senest i forgårs at en artist gjorde nettopp da han var på konsert.

0: Det er ikke hvem som helst det. Det er Shaggy, og han så live nå på tirsdag. Og det var en helt vanlig tirsdag, eller ikke helt vanlig da. Mange har vært oppe natta før for å se på Norge Senegal, inkludert Shaggy, og nå står han på scenen og snakker om jetlag. Så kommer låta In the Summertime, og Shaggy slenger armene opp I lufta og vifter dem fram og tilbake. Høy energi fra start, og koreografien jo ganske lett. Og når det går fra refreng til vers, så rister han litt på hodet. Ikke helt fornøyd, det mangler litt piff her. Og her begynner publikum å skjønne at de ikke har gjort en god nok jobb. Shaggy legger igjen så mye innsats, og vi kan jo ikke svikte han I publikum. Så han prøver samme greia igjen på neste refreng, og da går plutselig publikummet opp et par gir. Stemningen smittsom, og sånn her fortsetter han gjennom hele konserten. I starten var det litt ork å være med på bevegelsene, men etter hvert så ble det bare lettere og lettere. Jeg tenkte jo først sånn, skal jeg virkelig stå her og vink allerede fra første sekund? Det her kommer til å ta 2 timer. Og man kjente liksom at det var en ukedag. Men utover I setlista virket det som terskelen for å være med ble lavere og lavere. Han fikk publikum med seg, han løst gåta på en eller annen måte. Det har vel noe å gjøre med at han driter seg litt ut. Eller kanskje ikke, han driter seg kanskje ikke ut, men han tør å interagere med salen. På et tidspunkt så delte han salen I midten. Han hadde med seg en annen sanger, en slags step-in for Rayvon, som synger på mange av de gamle slagerne, og de tok hver sin side av salen. Og det skulle konkurreres. Hvem kan lage mest lyd? Hvem kan synge høyest? Og man har jo opplevd sånt før på konsert. Det jo litt sånn der Live Aid Queen-stemning når man begynner med sånt. Men han hadde sånn innlevelse. Til slutt så står vi der på venstre sida og rekk finger mot høyre. Her det krig. Og så det jo en terskel å synge med. Jeg merker I hvert fall selv at jeg ikke stoler nok på stemmen min til å synge høyt på konsert. Hva hvis de rett foran meg hører at jeg synger surt, eller at jeg bare gjetter sangteksten? Relativt tidlig I setet så kjører han 4 kjente sanger på rappen. Turn Down For What av Lil Jon, Jump Around, 3 Little Birds av Marley, og Bad Boys av Inner Circle. Det låta som jeg tror alle kan. Og da forsto plutselig folk, eller jeg forsto I hvert fall, at ja, hvis vi alle synger høyt nok, det ingen som bryr seg om hva jeg synger. Så jeg sang med. Surt var det. Kan jeg teksten helt nøyaktig? Nei, det kan jeg ikke. Men var det gøy? Ja, det var det.
1: Jeg hadde vært på at Magnus Løge Hagen, som hadde vært på konsert med Shaggy, som altså gjorde en skikkelig innsats for å få publikum med seg, og musikkkritiker Elisiv Sundemyrva. Magnus sier jo at selv om det ble mye liv, så måtte Shaggy sveive I gang det norske publikummet litt. Men det dette som løsningen, og at artister rett og slett må bruke masse energi på å gi instrukser for å få publikummet?
2: Det høres jo litt som at Magnus bare har vært på en helt vanlig konsert. At dette jo det som skjer på veldig mange konserter, at man må liksom mane frem energien. Den ikke alltid der av seg selv. Noen ganger den der av seg selv. Når jeg var på Oliver Rodrigo på Unity Arena, så sang publikum så høyt at det nesten var liksom, du hørte nesten ikke Olivia selv. Så det jo på en måte, jeg tror det sikkert kontekstbasert. Det handler litt om artisten, hvor aktuelle de, hva slags forhold har folk til de, kjenner de mest til en låt, eller kjenner de til flere låter. Samtidig så, ja, det virker jo her som at det virkelig, det ble en lek av å få publikum til å bli med da, og at man må jobbe veldig, veldig hardt, og det jo kanskje noe som talende for publikum I dag. Og man ser jo, men man ser jo også publikumengasjement på andre måter, sant?
1: Ja, hvordan?
2: Hvis vi tar Sara Larsson igjen på Unity Arena, så bestemte fansen seg for å slå seg sammen og overraske henne med fanengasjement, som var at de lyste opp salen I farger til en solnedgang.
1: Oi!
2: De bruker mobilene, så det jo veldig passende for den generasjonen som man kanskje kritiserer når man snakker om dette. Men det jo også et engasjement som ja, arter seg litt ulikt enn det vi er kjent med da. Mm.
1: Og så vet jeg at du var på en konsert med en artist som rett og slett hadde helt annen opplevelse enn det som vi snakket om med det zombie-publikummet da, som rett og slett var imponert over det norske publikummet.
2: Det stemmer. Jeg var på Over Oslo, og jeg så Natasha Bedingfield. Hun er jo en sånn der nostalgiartist, sant? Hun har hatt noen veldig store låter, og så har hun et lite comeback nå. Og hun var rett og slett omtrent rørt, og la jo ut et eget innlegg på sine sosiale medier om hvordan hun synes at dette publikummet var så til stede, og våkne og engasjerte. Og det kan jeg vel egentlig si meg enig i. Det var få telefoner å se. Ja. Det var egentlig mer forstyrrende når hun tok opp sin egen mobiltelefon for å filme oss.
1: Oi, såpass. Men er hun, altså er det forskjell på generasjoner når det gjelder disse tingene her?
2: Over Oslo er jo en festival som kanskje retter seg mot folk som er 40 pluss. Og det kan jo godt være at der har man litt andre, ja, et annet forhold til for eksempel telefon og forhold til musikk og det å danse og være med. Man har liksom ikke denne her frykten for å bli sett på samme måte. Samtidig så tror jeg jo at det å gå på konsert også er noe som folk gjør. Det er en mer dedikert opplevelse. Det er noe folk sparer til de artistene som de virkelig bryr seg om, de store øyeblikkene. Og kanskje når det for eksempel er sånn som VG-lista, og det er en sånn sammensurium av veldig mange hitlåter som man kanskje ikke har et veldig personlig forhold til, at man ikke velger å bruke energien sin og engasjementet sitt der da.
1: Mm. Og vi snakker om Natasha Bedingfield, som du sier har fått en slags renaissance, blant annet gjennom sosiale medier, og hun hadde jo da, som du sier, en fin opplevelse av det norske publikummet, så jeg tenkte at vi må nesten bare avslutte med den store hitten. Og da kan du si, Gitta, hva jeg har lagt klar her?
2: Jette. At den begynner med U og slutter med written.
1: Ja, perfekt. Perfekt, Jetta. Musikkkritiker Elisiv Sunde Myrva, tusen takk for at du kom til P2-pulsen. Her hører vi Unwritten av Natasha Bedingfield.

0: Her fikk du altså Unwritten av Natasha Bedingfield.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Hvor vi nå skal til fotball-VM. Ja, da, vi skal ha siste nytt fra fotball-VM, og da ønsker vi velkommen til fotballekspert Vegard Leik Moberg. Du skal være med oss for å fortelle oss om, ja, skal vi si, høydepunktene da, fra fotball-VM. Det blir jo sånn cirka det siste døgnet, og vi må jo begynne med disse her.
3: Ja, der blåser dommeren av. Mexico vinner 3-0. De har vunnet tre strake kamper, enda ikke sluppet I mål I dette mesterskapet. Tar gruppeseieren med 9 poeng. VM har vært en drøm så langt for hjemmelaget Mexico, som kjører opp forventningene for 16-dels finalen. Og jubelen står I taket på Azteca stadion.
2: Ja, Vegard, Mexico imponerte, vant gruppe A, men overbevisende 3-0-seier over Tjekka. Hvor farligere blir Mexico videre, tenker du?
4: Nei, Mexico har virkelig imponert. De har en kjempefordel med at de på hjemmebane. Estadio Azteca, som de spilte på I dag, ligger på 2000 meters høyde. Den stadion skal de spille sin 16-delsfinale på, så med 80.000 galne meksikanske fans på tribunen, så ligger alt rett for at de skal ta seg videre der også.
2: Hva skjedde I kampen? Hvordan var kampen for oss som ikke satt opp og så på?
4: Nei, det var altså... Mexico var jo allerede videre før nattens kamp. Tjekka derimot, de var nødt til å vinne for å kunne ta seg videre. Det så først ut som at, altså det burde jo at det betydde mest for Tjekka, men utover andre omgangen så ble det ganske stor klasseforskjell. Til slutt 3-0 til Mexico og rett og slett en fest.
2: Og en katastrofe for Tjekka, som altså da ikke går videre. Hvor stort slag det for de, tenker du?
4: Det faktisk veldig, veldig skuffende. De kom seg jo litt haltende inn til mesterskapet gjennom playoff og vant 2 straffespark konkurranser på veien der. Men når de først kom til mesterskapet I den gruppen de var I da, med Mexico, Sør-Afrika, Sør-Korea, som egentlig har vært den, blitt sett på som en av de svakere gruppene I VM, så det ganske pinlig for Tjekka rett og slett å reise hjem med 1 poeng I bagasjen.
2: Uff, vi føler med Tjekka, og så til, ja, skal vi si, en overraskelse I natt, for Sør-Afrika slo Sør-Korea 1-0. Ja, hvor overraskende det, Vegard?
4: Men basert på de 2 foregående kampene av Sør-Afrika, så var det veldig overraskende, for de har virkelig ikke imponert, og Sør-Korea med tap, så ikke de... De har fortsatt gode muligheter til å gå videre som en av de beste treerne, men Sør-Afrika, at de skulle vinne ut der, egentlig veldig overraskende. Og det første gang I historien at Sør-Afrika går videre, så for Bofana, som Sør-Afrika kalles, så det et stort historisk øyeblikk.
2: Vi får heie litt på Sør-Afrika og videre på reisen. Må nevne da at Schweiz slo Kanada 2-1, vant gruppe B, og så Bosnia-Herzegovina avsluttet med 3-1 mot Qatar. Sånn oppsummert de siste døgnene, du har jo, som jeg har vært inne på, sittet oppe og fått med deg dette her. Hva er det folk snakker mest om etter kampene I natt?
4: Nei, da det jo fort, eller 2 ting jeg lyst til å trekke frem. Det første Brasil, kampen mellom Brasil-Skottland, der vant Brasil 3-0, og Vinicius Junior ble den store spilleren. Men egentlig det største som skjedde I den kampen var jo at Brasil sin toppscorer gjennom tidene, Neymar, endelig fikk spille I dette mesterskapet. Det var jo... lenge et stort spørsmål om han I det hele tatt skulle bli med til mesterskapet. Han har ikke vært I sin vante form fra tidligere. Blitt 34 år og spiller I heimlig liga I Brasil og langt fra det han har vært. Og så ble han jo tatt ut da, og så ble han jo selvfølgelig skadet. Men han forklarer igjen i natt og kom inn til enorm begeistring fra det brasilianske folket.
2: Brasil altså seier mot Skottland, en kamp som vi selvfølgelig også må få med i oppsummeringen fra det siste døgnet. Nå det jo, som vi vet, mye av dette som foregår da, på litt sånn ubekvemme tider for oss her i Nord. Hvis vi skal prioritere på de neste kampene, Vegard, altså du har Tyskland, Ecuador, du har Nederland, Tunisia, Japan, Sverige, USA, Tyrkia. Hvor ville du lagt inn energien det kommende døgnet?
4: Nej, i kväll så det eller nu när det sista runde i gruppspelet så ska ju då spelas alla kamper alla de kamperna i de olika grupperna på samma tidpunkt. Mm-hmm. Så hvis du har två skärmar så vill jag försöka få med mig allt. Men hvis du ska prioritera så har lite lust att hiva ut en klockan 10 kväll så mötas Curaçao og Elfenbenskysten. Mm-hmm. Og med norske øyne så det nok ganske lurt å få med seg den, for med høy sannsynlighet så vil Elfenbenskysten bli Norges motstander i 16-delsfinalen. Så da kan jo folk få et innblikk på hva som fort møter Norge i neste runde. Mm. Og så og jo litt det litt gøy hvis Norge kommer seg lenger enn Sverige, så klokka ett i natt så skal de i aksjon, og de går fort videre med tap, men har et litt øye på Japan-Sverige klokka ett i natt. Det jo kjekt å se om vi allerede kan skryte over at vi har tatt oss lenger enn Sverige.
2: Koble opp så mange skjermer, du kan level opp til fire man kan få se på med noen abonnement om dagen, så hvis du får til det, gjør det eller tips, eller da følg med på blant annet Sverige-kampen i natt, og så nevner du Norge og at Elfenbenskysten kan da være en sannsynlig motstander etter Frankrike-kampen som venter nå på fredag. Vi begynner nærmest ny kamp. Hva siste nytt der? Vi vet jo at det snakker om at noen spillere skal få hvile, det blir, ja, hva slags kamp blir det egentlig, tenker du, mot Frankrike?
4: Nei, du inne på det at vi går jo litt glipp av den store folkefesten, nå får jeg si. Altså, den spenningen jo forsvunnet litt fra denne siste kampen mot Frankrike, men allikevel, det skal jo samles folk rundt over hele det norske land, så det blir jo god stemning uansett. Jeg tror jo det fordelen nå med at det ikke like masse på spill i denne kampen her, jo at vi vil se mange spillere både på Norge og det franske laget som har veldig lyst til å vise seg fram. De kommer til å ta mer risiko, ikke tenke så masse på konsekvensene, så det kan fort være at selve kampen blir gøyere enn det han ville vært hvis det var noe på spill, at nervene kunne ha preget kampen. Men nå skal jo folk ut på der og bare vise seg frem og ha det så kjekt, så, og vise hvor gøy det å spille fotball, rett og slett.
2: Ja, så kanskje en gøy kamp, men uten sannsynligvis mange av de store stjernene, for det jo som du sier, så vi mange var så da første kamp mot Irak, fordi den begynte liksom klokka 12, og noen var såpass tøffe at de var oppe klokka 2 og så på Senegal, og så har man liksom tenkt, men Frankrike-kampen på fredag klokka 9, da liksom prime time, da blir det ordentlig fest, men så blir det altså da, som du sier, kanskje litt annerledes kamp. Og så snakkes jo mye om taktikk, om at lagene da altså vil spare sine beste spillere. Det jo rett og slett bare for å la de hvile før da neste runde.
4: Ja. Det jo... Det ser jo veldig teit ut hvis du, nå tror jeg ikke det bankebordet alt som men hvis Haaland starter da på fredag, så jo faren, tenk hvis han går ut med skade etter 20 minutter og går glipp av 16-delsfinalen, da er ikke det så god stemning. Så det jo det å ikke ta noen risiko og spille det safe til å få folk klar igjen til den viktigste kampen som da fort blir mot Elfenbenskysten.
2: Så må vi spørre deg også helt på tampen der, hvor langt tror du Norge kan komme sånn som det ser ut akkurat nå med hele VM-bildet?
4: Før mesterskapet så hadde jeg tippet at Norge skulle komme til en åttendelsfinale. Det er selvsagt lov å drømme om mer, men den veien Norge skal ha ganske tøft. Først så skal du mest sannsynlig opp mot Elfenbenskysten, så skal du har du fort Brasilien åttendelsfinale, England I en kvartfinale, Argentina I en semifinale, så alle hører jo at det blir ganske tøft.
2: Da får det være siste ord for deg nå, så får vi se da hvordan det går. Tusen takk for at du var med oss I Peter Pilsen, fotballekspert som har sittet oppe I natt og følt med Vegard Leik Moberg.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Ja, vi kommer jo ikke unna at det siste året I kongelige kretser har vært preget av skandaler, enten det handler om kontakt med overgrepsdømte, sjamanisme eller en viss straffesak I Oslo tingrett. Men selv om det norske kongehuset I hardt vær, så historiebøkene fulle av kongelige skandaler som har vært minst like ille og ofte verre, og det blir det mer om snart. Og så skal vi også straks ned under havoverflaten og besøke et helt unikt restaurantkonsept.
0: Ja, vi skal til Lindesnes, helt sør I Norge. Og der du, reporter Jeanette Plato, men vi holder oss over havoverflaten og litt til. Jeanette, hvordan ser det ut akkurat der du står nå?
5: Hei, da jeg sier henne.
0: Hei!
5: Hei, jeg står nå, så det altså så vakkert. Det skyfri blå himmel, det glittrer I havet, jeg ser rett ut mot havgapet her fra brygga I Lindesnes, litt som måkeskrik. Og så står jeg altså rett ved restauranten under, og den inngangen, det som en slags, ja, hva skal jeg si, en bro I betong, og så restauranten, I tre, og så går det skrått nedover I havet. Og det jo der nede det magiske skjer da, I denne restauranten, hvor jubelen akkurat stod I taket for noen uker siden, da de klarte å beholde Michelin-stjernen sin, til tross for store endringer I konseptet.
0: Ja, og vi skal høre litt mer om da litt senere I sendingen også, men restauranten under altså kjent for arkitekturen sin, som du inne på litt, Jeanette. Beskriv bygget litt mer til de som ikke har vært der før.
5: Ja, det kanskje noen som har sett bilder av det på nett, fordi det så annerledes og spesielt. Altså det du kan si at på en måte bygget helt skrått, så går bratt ned I vannet. Den ene delen I ganske mørkt tre, så det noen glassvinduer, og så hele bunnen laget I betong, og det Snøhetta som har tegnet dette bygget, og ideen jo at det skal bli som, at det skal bli integrert med havbunnen, som, hva skal jeg si, naturlig rev, da nesten, og hvor ekosystemet skal på en måte gjøre det til sitt, og jeg vet at kokkene ofte ute på morgenen og skaffer noen av råvarene, tang og så videre, som her, og det en del av det som de serverer I denne Michelin-stjernerestauranten da.
0: Det høres jo veldig idyllisk ut, og så blir jeg også litt nysgjerrig på, hva koster det egentlig å ete det?
5: Det ene trikset å gå dit for lunsj, for da koster det 1650 for en sånn en lunsj som 56 retter. Hvis du går på middagen, så det 10-12 retter, og da koster det 2750 per person. Så dette jo ikke en restaurant som du går på annenhver uke, for å si det sånn. Dette en sånn, noe som du gjør til kanskje litt sånn spesielle anledninger, når det noe du skal feire. Og så vet jeg at det 60% av gjestene som kommer fra utlandet. Så det ikke bare å drive et sted sånn som dette her, fordi det så spesielt og dyrt. Så det gjorde jo at de slet, da, spesielt etter korona, hvor de allerede hadde fått sin første stjerne, men så gikk det ikke så bra. Så det derfor de måtte gjøre noen store endringer, så jeg har vært litt nysgjerrig på det. Hvordan gjør man store endringer som gjør at det bærekraftig både økonomisk og miljømessig, men likevel klarer det til å få gå rundt og beholde Michelin-stjerne.
0: Takk til deg, reporter Jeanette Plato. Nå skal du 5 meter ned under overflato, ned I restauranten for å snakke med kjøkkensjefen, og vi kommer tilbake til deg litt senere her I P2-puls.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: I dag det altså 4 år siden 2 personer ble skutt og drept I Oslo sentrum I angrepet rettet mot den skjeve bevegelsen og uteplassene London Pub og Per på hjørnet. Mange ble også skutt og skadet. Og på dagen, 4 år etter terrorangrepet, tonen I debatten rundt Pride krass. Nye tal som kom denne veken viser også at støtten til Pride-feiringen har minket dette året, og at flere enn før negative. Dette har påvirket mange I den skjeve bevegelsen. Kai Thomas Ryen Larsen, bedre kjent som dragartisten Skrellex, en av de som har delt om erfaringene sine I podcasten Utro, Håp og Kjærlighet.
6: Nå jo Pride-måned. Og det liksom noe jeg gleder meg til hvert år, men nå det liksom, jeg sliten, og nå vi er ikke halvveis engang I måneden, og det liksom på grunn av et Pride-flagg.
0: Ja, dette var et lite klipp fra podcasten Utro, Håp og Kjærlighet, som du kan finne I appen NRK Radio. Og nå har vi faktisk fått besøk av deg, Kai Thomas. Hjertelig velkommen til Peter Pulsen.
7: Takk skal du ha.
0: Dette klippet som vi hørte nå, det har gitt gjenklang hos mange. Og så lurer jeg på, hvordan juni for deg nå I 2026?
7: Nei, for å si det sånn, jeg fortsatt sliten.
0: Ja, og vi ikke ferdige med måneden
7: da. Vi ikke ferdige enda, og det har, altså jeg alltid gledet meg så veldig til Pride-måneden I alle år. Jeg bodde I Oslo siden 2006, og det jo mesteparten bare kjærlighet, og de mesteparten jo for Pride og for at man skal kunne elske akkurat de man vil, men det et eller annet som har skjedd, spesielt liksom på nettet, hvor det på en måte, det kommer så mye hat I alle kommentarfelt, det nye saker hver eneste dag, til og med før juni starter, så begynner diskusjonen om man skal få lov til å flagge på skole, liksom. Mm. Og det at liksom så mange på en måte tillegger oss skjeve hva dette flagget betyr, da. For man trenger ikke være enig med fri, og man trenger ikke være enig I det, både det ene og det andre. Akkurat som at du stemmer på et politisk parti, så man som regel ikke enig I alt, men man må på en måte finne, altså det handler bare om at vi vil at skjeve skal vokse opp og føle seg trygge, da. Og så kan man, alt kan diskuteres, men det på en måte ikke en saklig debatt lenger på nettet, da. Mm. Og så det jo selvfølgelig veldig mange som gjemmer seg, ikke sant, bak skjulte profiler, og jo, vet jo også at veldig mange av de I alle kommentarfeltene, så vi må jo også tenke og huske på at majoriteten jo med oss, ja. Selv om man på en måte, og så det sånn, ja, folk synes det blir litt for mye Pride, jo veldig mye media også, ikke sant? Mm. Og så kommer og du blir fanget inn I disse algoritmene. Så det jo et veldig hot tips da. Ikke kommenter på en Pride-flagg-sak hvis ikke du får Pride I monitor I hele juni. Nettopp. For da skjønner jeg også at du kan bli litt gæren av det, for du blir fanget av disse algoritmene. Altså.
0: Men så du inne på at juni har endret seg for deg. Altså, kanskje du forteller litt om hvordan det var før?
7: Nei, altså som når jeg flyttet, jeg kom jo fra Moss, og der var det jo, ikke sant, 2006, da var det ikke veldig mange åpne homofile da, så Oslo ble jo på en måte et fristed, og min første Pride-parade kom, liksom kjente jeg bare sånn, oi, det sånn her det kan være, det liksom, her det greit å være meg, og veldig mange flytter jo fortsatt fra de mindre byene til storbyen, fordi det mindre aksept, I mindre byer folk skjulte og holder seg inn I disse trangeskapene alt for lenge, så det den friheten, frihet var liksom det jeg liksom tenkte når jeg tenkte Pride, nå tenker jeg bare, åh, nå det heldigvis snart juli.
0: Ja, så føler du mindre på den at det greit å være deg, ja, altså, selv I Oslo?
7: Altså, nå det jo 4 år siden da, dette skjedde på London Pub. Jeg hadde jo show på Elsker, og dro jo 10 minutter før det skjedde. Det jo rett bort I gata, og da, etter den hendelsen så tror jeg alle... For vi har liksom, skjedde jo på Orlando nightclubben der, og vi har liksom, det har alltid skjedd I utlandet, det skjer ikke her I trygge Norge. Så jeg tror alle av oss etter den terroren som skjedde der, har liksom kjent på den frykten for at det kan jo skje her også.
0: Ja.
7: Og når du da får alt dette her opp på nettet hver eneste dag, så sitter den frykten I, altså.
0: Og du er redd, skrev du på Instagram tidligere denne måneden. Og noe av det som fikk deg til å skrive da, hvis jeg har forstått riktig, var en ubehagelig opplevelse, rett og slett, I forbindelse med at du stor stjerne som dragartist. Mm. Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
7: Nei, altså, vi hadde vært på en, til og med det var ikke en Pride-event, men vi var på en stand-up-kveld I Haugesund, jeg og Adam Skjølberg, og satt på et lite rom I backstage-området, hvor det kom en tydelig beruset mann inn med liksom en som jobbet der som følte han, og du så han var nervøs. Og da satt jeg I full drag, og vi kom oss liksom ikke ut av det rommet, for det var så lite. Vanligvis ville jeg bare kødda det bort og sagt liksom, fuck off, for sånn jo jeg. Mm. Men akkurat der og da, og etterpå, for når han på en måte ble hentet av politiet og sånn, så knakk jeg. Jeg satt bare og gråt og gråt og gråt, og da skjønte jeg først hva alt dette hatet har gjort med meg. Da. Fordi jeg ganske tøff, og jeg tar diskusjoner i kommentarfeltet og alt det der, men da skjønte jeg at jeg redd. Jeg liksom, og han var jo ikke ute etter oss, men da gikk det opp for meg at så redd jeg. At nå trodde jeg at nå skjer det et eller annet her som ikke jeg kan kontrollere, og det tok liksom en uke før jeg klarte å lande igjen da. Men det var liksom også en sånn oppvekke for meg, for jeg har ikke villet uttale meg med det, fordi jeg vil ikke at kommentarfeltene skal være åpen, og at den diskusjonen bare skal løpe løpsk en hel måned, men da måtte jeg på en måte si noe som resonerte veldig mange da, for jeg tror det er det som gjelder, at vi er redde,
0: rett og slett. Hva har responsen vært på dette innlegget?
7: Nei, jeg har fått utallige meldinger om at jeg har satt ord på det veldig mange føler nå da. At, som vi sa, at vi er redde, og den der gleden som Pride Month skal være, den er ikke der lenger. Mm. Selv om jeg var i Pride Park i går, og kjente på den kjærligheten og hvordan det egentlig er, så er det noe med at vi lever jo halve tiden vår på internett. Så det hjelper nesten ikke engang, ikke sant?
0: Vanskelig å komme unna den negativiteten.
7: Ja, det er det.
0: Vi har også med oss her i studio Liv Marit Nesse. Velkommen til Petopulsen til deg også.
8: Takk.
0: Du er altså psykologspesialist, og så jobber du både i Skeivt Kristent Nettverk og Helseutvalget, en stiftelse som jobber helsefremmende for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Og her har du samtaler med mange skeive. Og aller først, hva tenker du om da Skrellex, eller Kai Thomas, som også kjenner han som, opplever og kjenner på? Er dette noe som du kjenner igjen fra det du samtaler med?
8: Ja, absolutt. Altså, jeg kjenner det igjen både i de jeg snakker med, og så kjenner jeg det igjen fra eget liv. Jeg er jo så skjev selv, så det gir veldig gjenklang. Og at mange av de jeg snakker med er slitne lenge før juni har begynt.
0: Hva handler denne slitenheten om?
8: Jeg tenker jo, altså den psykologfaglige hjernen min tenker jo på hva det gjør med oss å stå i den. Altså det er mange ting det treffer, altså det er både en trussel, altså det som skjedde på London var jo en sånn fare for liv, og kroppen vår var liksom utsatt, men jeg tror det også på en måte treffer en litt sånn dypere nerve, som handler om at vi trenger å høre til et sted. Sånn at alle de ytringene, det er ikke bare trussel om liv, som det også ble dessverre, men det er også en sånn følelse av at vi blir så fremmedgjort, eller det er en avstand mellom oss og andre. Og den tror jeg kanskje ble også veldig forsterket av den skytingen, eller episoden, fordi at jeg tror mange opplevde at det ble en sånn veldig merkbar forskjell mellom å være streit og skjev i den tiden etterpå.
0: Ja, hvordan ble det så merkbar forskjell?
8: Det var litt med at livet gikk videre. Altså sånn, de dagene etterpå så var det jo stengt på Per og på London, og så var det åpent på de andre utstedene, og der var det som om ingenting hadde skjedd.
0: Og i dag er det altså akkurat 4 år siden terrorangrepet mot London Pub, blant annet. Hva har skjedd med levekår og for skjeve på disse 4 årene, sånn som du opplever deg i det møte du har?
8: Ja, altså, nå jobbet jo ikke jeg i helseutvalget før skytinga, så jeg snakker jo om det jeg har møtt etterpå, og så vet man jo litt statistikk også. Så man vet jo at det er litt både og, altså sånn, hvor skal man starte? Jeg blir sånn redd for å snakke om statistikk, for det kan jo hende jeg sier noe feil. Men
0: det er litt mange nyanser å si til dette her.
8: Nettopp, det er det. Ja. Og generelt sett, eller en ting jeg synes at stemmer litt med det jeg opplever, er at det både er mer støtte og mer hat. Ja. Altså det er begge dele, og det synes at jeg ser når jeg snakker med folk i klinikken, er jo litt den her at man tenker at nå er det mange gode holdninger i samfunnet, da, så jeg burde jo ikke skamme meg. Men så gjør man det, eller man er redd, eller man er kanskje ikke så åpen som man skulle ønske, og så blir det en sånn dobbeltskam. Jeg skammer meg over at jeg skammer meg. Og da tenker jeg at det er litt min oppgave å si at det er ikke så rart. Altså, det er ikke det at jeg mener at du skal skamme deg, men det er ikke så rart at du kjenner på det. Og det handler jo både om at veldig mange av oss som er voksne og skjeve i dag har ikke hatt så mye støtte og speilbilder og se oss i gjennom hele oppveksten. Litt av det som har liksom blitt uttrykt gjennom de barndomsbildene som har florert på sosiale medier. Så vi har jo ikke hatt den tryggheten i de formative årene våre. Men også at det er jo voldsomt da, hva vi eksponeres for når vi ser litt rundt omkring. Og i og med at jeg også jobber for skeive fra kristne miljøer, så er det også en ganske stor mobilisering der. Og dette er jo familier og menigheter og folk man hører til som gjør deg virkelig, altså ikke bare til en fremmed, men til en synder. Så det er ganske voldsomt det mange av oss står i.
0: Kan du se litt mer om da, hva kanskje spesielt kristne skeive opplever?
8: Ja, altså det har jo vært, det er både i samfunnet, men også i kirke eller kristen Norge, så har det vært en mobilisering imot skeive rettigheter. Jeg tenker jo at det handler litt om en sånn, hva skal jeg si, reaksjon på at egentlig mye går fremover, så det er mye positivt, men da oppstår det en sånn motbølge igjen da, hvor man organiserer seg sammen, sånn som det vi fikk for noen år siden som heter Felleskristen Erklæring, hvor det var mange frikirkelige menigheter som underskrev at de står sammen om å mene at det finnes bare to kjønn, og ekteskapet er kun for mann og kvinne, og alt utenom det finnes ikke, eller er en synd. Da. Det er ganske massivt.
0: Og da er det sånn at når det er mer støtte generelt, så er det kanskje fortsatt vanskelig for da å på en måte ignorere det som er motstanden?
7: Ja, det er jo det man sier, at for en negativ kommentar så trenger man jo 10 positive. Og det føler jeg virkelig at vi får, ikke sant? Altså, majoriteten er jo ikke disse folkene, tastekrigerne eller kristne konservative miljøer, eller, men det er veldig viktig da, at på en måte for vi skjeve er slitne.
0: Ja.
7: Og det er, ikke sant, Pride er jo, ikke sant, det er jo ikke bare fest og moro, det er jo en kamp som har startet et sted, og den kampen er jo på ingen måte over. Men nå trenger vi på en måte at folk sier ifra, at folk tar kampen med oss, og alle allierte og alle som orker, på vegne av de som ikke orker, må på en måte stille opp nå. Og forhåpentligvis så kommer jo da Oslo Pride-paraden til å være historisk, med en historisk oppslutning på lørdag, for det trenger vi.
0: Ja, vi skal komme litt tilbake til hvordan den kan være en såkalt god alliert, men først, Liv-Marit Nesse, du skrev også et innlegg som du kaller «Sjølivaretakelse for skeive inn mot Pride». Det stod blant annet på trykk i Vårt Land, og her kommer du inn på nettopp da at juni ikke er da det var før terrorangrepet. Og som du har vært inne på, Liv-Marit, du er skjev selv også, og kjenner jo kanskje igjen mange av disse tingene som har snakket om, kjenner deg på kroppen selv også. Men se litt mer om hva som fikk deg til å skrive dette innlegget.
8: Det var jo egentlig en forespørsel fra en i Skjevt Kristent Nettverk som hadde snappet opp med rette da, at det var mange som allerede, dette var jo tidlig i mai, som allerede gikk rundt og kjente på at de grua seg for juni. Og så har jeg skrevet noen artikler tidligere for Skjevt Kristent Nettverk, nettopp i forbindelse med de reaksjoner mange fikk på den felleskristne erklæringen, og da rettssaken mot Bhatti foregikk. Så da har jeg skrevet noen lignende da, hvor jeg har tatt utgangspunkt i liksom traumeteoritenkning, hvor man vet litt om de vanlige stressreaksjonene som vi folk får når vi føler oss utsatt. Og så prøvde jeg å vinkle de responsene til noe konstruktivt. Så det jeg har gjort før, og så prøvde jeg å spisse dette rett inn mot Pride da. Så var det egentlig mens jeg skrev den, at det liksom gikk litt opp et lys for meg, ja, som jeg tror ble en litt sånn annen, litt mer personlig vinkling på den artiklen. Veldig i tråd med de barndomsbildene som gikk ut, for jeg satt plutselig og tenkte tilbake på barndommen min, som jeg er heldig å ha en veldig sånn hyggelig, god barndom. Mm. Og så savnet jeg plutselig den så veldig.
0: Barndommen?
8: Ja.
0: Savnet han?
8: Jeg savnet juni. Jeg savnet ikke bare juni før skytingen på London Pub som skjev, men jeg savnet juni sånn som det var i barndommen min da.
0: Ja. Ok, jeg må høre da, for dine selvivaretakelse for skjeve inn mot Pride-teksten din, der kommer du jo med noen tips. Så hvordan tar en vare på seg selv inn mot Pride, hvis en kjenner alle de tunge tingene på kroppen, Liv-Marit?
8: Ja, den tar jo litt utgangspunkt i at man prøver å først liksom bare anerkjenne at det er stressende. For jeg tror mange, sånn som du sa i sted, Kai Thomas, at det er ikke sånn at man har merket det. Du merket det etter at mannen gikk inn på backstage-rommet deres, men Men mange merker ikke at jeg på vei inn i dette stressmoduset. Så det handler jo litt om å på en måte, liksom oppdage at nå jeg kanskje litt mer aktivert enn jeg trodde jeg var.
0: Ja, for det snakker om et slags beredskapsmodus.
8: Ja, riktig. En beredskapsmodus, det tenker jeg bygger litt på erfaringene man har med seg, da, både om ja, alle kommentarfeltene man etter hvert har lært seg at kommer i juni, og den skytingen som skjedde på London Pub, tror jeg økte den beredskapen merkbart for mange.
0: Kai Thomas Rien Larsen, hva grep tar du for å håndtere denne redselen som du sier at du kjenner på?
7: Nei, altså det er jo dette her med, som du sier da, vite at man, altså, akseptere at man er i en slags sånn kampmodus og stressmodus, og at man er sliten, og vite at, liksom, at vi er jo et fellesskap som står i dette her sammen på en måte. Og så det å liksom holde seg unna kommentarfelt har liksom blitt min, for jeg vet jo at ikke majoriteten er på det nivået der, men det er vanskelig når man er offentlig profil da, for det er jo noe med at disse menneskene går jo inn uansett hva man kommenterer eller legger ut eller poster og så det er rett og slett ta avstand, ta vare på seg selv da. Man kan jo ikke få gjort så veldig mye annet, men jeg synes jo det er veldig rart, og det er jo ikke bare under Pride, det har jo blitt en helt annen tone på sosiale medier bare de siste årene mot politiske partier eller hva det nå er som er. Og det er en ukultur da, som sprer seg i hele verden, egentlig. Så ja, internett har blitt liksom et skremmende sted, så det, jeg tror det er viktigere og viktigere å bare rett og slett logge av. Altså.
0: Ja, så hvis en skal klare å finne gleden igjen med Pride, og få den utryggheten så langt unna som mulig, Liv Marit, hva gjør du for å få til det?
8: To ting. Altså, for det første så er jeg helt enig i at det som kanskje blir stressende på tvers av ulike situasjoner er at man føler seg ganske alene. Så det å på en måte logge litt ut av det der kommentarfeltet hvor du kjenner deg i angrepet og få kontakt med folk, altså virkelig hvem som helst, bare se noen inn i øynene på gata. Men så er jo det andre det å kanskje ha litt grann sånn raushet, for mange tenker jo at dette skal være en happy måned. Så tenker jeg sånn, det er ikke sånn for alle. Det skal så gjerne få lov til å være det. Men det er ikke nødvendigvis sånn, så det også har litt sånn her ro på at man kan få lov til å ta litt hensyn til seg selv. Så jeg, personlig så elsker jeg den båten over til Hovedøya, og sitte der og se på havet og være menneske.
0: Hovedøya er altså rett ut forbi Oslo sentrum.
8: Riktig.
0: Og der finner du litt ro?
8: Der finner jeg litt ro for meg selv. Og så er det liksom, kan det være litt godt å fortelle noen utvalgte folk om hvordan jeg har det når jeg ikke har det så greit, og så er det... Da av og til så slipper det litt taket, og så kan jeg faktisk ha det ganske gøy.

0: stå imot hatet, rett og slett. Nå sier jeg ikke at man skal sitte og liksom prøve å you can't argue with stupid, så det ikke noe som begynner i kommentarfeltene. Men det liksom stå opp mot urett og vise at dere allierte, at vi majoriteten med oss, og gå i parader og
1: flagga litt.
0: Flagg, sånn at alle disse rassøla blir enda gærnere. Nei, men det jeg bor på Tøyen, og jeg ser regnbueflagg overalt. Og det akkurat det flagget representerer, at her du trygg, altså. Og det det. Love is love.
1: Mm. Og da blir det feiring på dere kanskje i helga, pride-feiring på begge to?
0: Yes, det gjør det altså.
1: Da må dere ha lykke til, og en nydelig feiring. Tusen takk for at dere kom til oss i P2-pulsen, Kai Thomas Rien Larsen, kjent som Skrellex, skuespiller, danser og revy- og dragartist, og Liv Marit Nesse, psykologspesialist og tilsett i helseutvalget, og Skeivt Kristent Nettverk.
2: P2-pulsen. Nå skal vi ha litt musikk, Ida Yasin, ja. Og en festival som jeg faktisk var så heldig å være på i fjor.
1: Oi.
2: Den ruller nå videre, altså årets utgave, på Ekebergsletta i Oslo. Vi snakker Tons of Rock, det ble jo også nevnt i denne praten som var tidligere om publikum.
1: Ja.
2: Ja. I dag da, så spiller de legendene, vet du, det Anthrax, det Iron Maiden, eller Maiden, som man sier på, hvis man kan det, og Alice Cooper. Og vi skal stoppe ved sistnevnte der, Alice Cooper, for da det altså snakk om bandet, 78-åringen Vincent Furnier, som tok bandnavnet som artistnavn etter de ble oppløst tidlig på 70-tallet, gikk tilbake til røttene da han hadde spilt inn det nye albumet The Revenge of Alice Cooper, som kom i fjor. Og dette da den første utgivelsen der sjokkrockeren spiller med originale folka. Det Michael Bruce, Dennis Dunaway og Neil Smith. Og det det første gang han spiller med siden 1974. Ganske gøy konsert. Oi. På Tons of Rock i kveld. Og så skal vi høre på selveste Black Mamba nå i P2-pulsen. I think I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white. I'll just watch you while you're sleeping, darling, and decide if I should

0: har låt Black Mamba av Alice Cooper. Det altså Petropulsen du hører på, og med litt skal vi høre at det har vært et skandaløst år for den norske kongefamilien, men historiebøkene fulle av kongelige skandaler som overgår det vi ser i dag faktisk. For eksempel da en skandaleombrust kronprins døde i selvmordspakt med ei elskerinne.
1: Det veldig mye å ta der når man ser til historien, så det ikke rart at vi har laget en serie om kongelige skandaler som vi også får i den neste timen av Petropulsen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det er registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger er allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han er ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste altså spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper er stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia er stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til P2-pulsen i dag med Sven Ole Engelsvold og Ida Yasine Andersen.
6: Ja da, og i denne timen her så skal vi til en lokalavis som ofte må prøve å fortelle ganske tøffe debatter fra sitt lokalsamfunn, og da handler det ofte om natur mot industri. Spennende. Men først så skal vi til et unikt restaurantkonsept.
5: Ja, vi skal rett og slett til restaurant Under i Lindesnes. De opplevde tøffe tider etter korona og innså at de måtte endre konseptet sitt dersom de skulle overleve. Dermed gjorde de konseptet mer bærekraftig, både med tanke på miljø og økonomi, og skar ned på tallet på retter og tilsette. Og spenningen var derfor stor i forkant av Michelin-stjerneutdelingen i vår. De beholdt ikke bare stjerna, men restauranten og kjøkkensjef Bernt Setre ble også valgt ut som en av de første til å være med i den nye satsingen til Michelin, Mindful Voices. Og dette handler om hvordan en tar vare på miljøet både i naturen og i kjøkkenteamet. Hva var det de lærte å endre slik at de kunne drifte det hele mer økonomisk, men også bærekraftig på et Michelin-nivå? Reporter Jeanette Plato, du rapporterte fra Bryggo i stad. Nå er du vel i restauranten. Beskriv litt hvordan det ser ut der du er nå.
7: Nå har jeg gått inn i en helt sånn magisk verden her, Ida Yasin. Jeg gikk over den broen over til restauranten, med vannet som skvulpet rundt der ute, og så gikk jeg inn i det som da på en måte er tredelen, alt er laget av tre her. Så går man ned flere etasjer, for det er jo 5,5 meter ned under havbunnen, og det som er på en måte hovedattraksjonen, som alt leder opp mot, er et svært vindu, som som en hel vegg ut som da under havbunnen. Og der ser man maneter og fisk og tang og tare som svømmer forbi. Og fordi det så utrolig fint vær i dag, så ser man solstrålene som går ned gjennom havet og lager liksom striper i vannet. Og plutselig så det en liten glassmanet som kommer inn i den solstrålen som dermed lyser opp som om det på en måte sølv som svever forbi her. Det utrolig annerledes og spesielt. Og så det betonggulv og runde trebord med trestoler. Og alle sammen selvfølgelig plassert sånn at man titter mot dette periskopet mot havet.
5: Ja, og til tross for at det var tøffe tider under korona, etter korona, så ser ting ut til å gå litt bedre for restauranten nå.
7: Ja, og så jeg står her nå sammen med kjøkkensjef Bernt Sætre. Og jeg tenker aller først så har jeg lyst til å spørre deg, Bernt. Hva det du ser ut av det periskopet, altså det vinduet ut mot havet, som kanskje ikke jeg ser?
4: Ja, det jo kanskje den symbiosen av det livet som ut forbi vinduet, som selvfølgelig forandrer seg fra dag til dag og morgen til kveld til og med, men du ser liksom alle artene og hvordan de lever sine hverdager ut forbi. Sånn som i dag så det masse små berggylt som går og gresser på tanglopper og andre små skaldyr i tangen, og siden det ikke så mye vind og kjempefint vær i dag, så det også veldig masse brennmaneter ut forbi her, så det kanskje ikke den beste dagen å bade akkurat her i dag.
7: Jeg vet at dere henter mange av råvarene deres fra her i området. Fortell litt om det.
4: Ja, nei, altså vi samarbeider jo tett med lokale fiskere og bønder, og vi går også veldig mye ut selv og plukker ting i fjæra og i skogen og på, ja, langs fjøra, rett og slett. Så vi fokuserer veldig mye på det som i nærheten rundt her også. Vi ønsker å liksom å vise fram regionen vår og hva vi har å tilby her og alt det mangfoldet som finnes her på Sørlandet.
7: Mm. Og jeg vet at 60% av gjestene deres turister fra utlandet, og det noen av dem som blir litt sånn skuffet når de kommer ned hit, fordi det ikke så klart vann, og så ber de om at dere skal fikse litt på det, stemmer det? Hva det de tror at de går ned i da?
4: Nei, hvilke forventninger enkelte har, det vet ikke helt hvor det kommer fra, men det du ser her, det sånn det på en måte. Vi jukser ikke med naturen, det rått hav, og det av og til fryktelig kjedelig, og av og til utrolig spennende. Sånn det bare. Så noen dager det rolig og lite liv, andre dager så smeller det inn tonn med makrell rett forbi vinduet, og da blir det stor ståhei, så det sånn det. Naturen den lever sitt eget liv, og vi får bare være med.
7: Ja. Og så har det jo vært spennende tider, for det var jo sånn at dere fikk Michelin-stjerne første gang i 2020, ett år etter åpningen, men et par uker senere så startet problemene, fordi Norge ble jo stengt ned på grunn av koronaepidemien, og da var ikke du kjøkkensjef, og restauranten slet med å få nok gjester. September 2023 så ble alle ansatte sagt opp, og planen var rett og slett å legge om konseptet for å få dette her til å gå rundt på alle mulige måter, og du tok over da. Hva var oppgaven din da som kjøkkensjef?
4: Ja, først og fremst var det jo å lage en modell som var bærekraftig økonomisk og etter mange parametre, men i tillegg selvfølgelig ivareta nivået og det som eierne ønsker og at denne restauranten skal være. Så det handlet liksom om å tenke litt annerledes, gå litt bort ifra de klassiske, kanskje stjernerestaurantmodellene, og begynne litt på nytt og bygge stein på stein, og det har vi gjort. Vi hadde en god start, og vi blir bare bedre hver dag, så ja, det har vært med mange oppgaver og en lang prosess, og nå er vi på ingen måte i mål, men vi er i hvert fall på god vei.
7: Men dere tok noen helt konkrete grep, blant annet at dere kuttet ned på antall retter og antall ansatte. Fortell om det.
4: Ja, vi måtte gjøre besparinger i lønnen, rett og slett, og da må man heller fokusere på å bygge et mindre team, et tettere team, kanskje med litt høyere kompetanse også, og heller betale den lønna de skal ha. gå ned på rette for å minke arbeidsmengden, men også for å gjøre bespisningstida, altså besøket litt grann kortere, for en 20-retters maksmeny, det kan fort ta 5-6 timer, og det kan være i lengste laget for noen, det ser jeg absolutt. Mm. Så det handler liksom om å strømlinjeforme det, og gjøre det litt mer tilgjengelig, øke kanskje gjestantallet litt mer, og ja, prøve å få en sånn dynamikk i det som både vi og gjestene er veldig fornøyde med, rett og slett.
7: Hvor gikk smertegrensen deres da? For det er jo noe med å være på det nivået med å få seg en Michelin-stjerne. Hva var det som på en måte kostet, som dere testet, som dere, nei, dette kan vi ikke drive med?
4: Ja, det er jo ofte når man har ambisjoner og er kreativ, så finner man gjerne prosesser og oppskrifter som koster enormt med ressurser, og spesielt tid. Ting man lager og har på menyen som er så tidkrevende at man må bare legge det fra seg. Uansett om det er kjempegodt og kjempetøft, så er det rett og slett ikke bærekraftig, for det er så tidskonsumerende at det funker bare ikke. Så man må være smart, man må tenke at det skal, ja, det må passe inn i våre oppskrifter, våre systemer, og så har vi på en måte en formel og noen parametre som oppfylles, og den veien for å finne de, den har vært smertefull på mange måter, men nå har vi nok løst, eller fått svar på mange av de utfordringene vi gikk inn i det her prosjektet med, og har funnet en god modell, vil jeg si. Ja.
7: Og det var jo jubelig takket da dere fikk beholde Michelin-stjernen, og i tillegg så fikk du en, eller altså restauranten fikk en utnevnelse som heter Mindful Voices. Hva handler det om?
4: Ja, det er et godt spørsmål. Det handler jo om at Michelin-guiden har lagt merke til hvordan vi jobber bærekraftig og lokalt og sesongbasert, og at de setter pris på det. Hva akkurat denne utmerkelsen betyr, det vet vi ikke helt enda, men det blir veldig spennende å se, og jeg er jo i dialog med Michelin-guiden om angående det der, men det prosjektet er nok ikke helt og fullt rullet ut enda, så vi mangler litt kjøtt på beina her, men det er selvfølgelig en kjempeanerkjennelse og veldig artig.
7: Hvem er konkurrentene deres når man er på Michelin-stjerne-nivå i Lindesnes? Fordi det er klart, dette her er et prisnivå hvor man ikke kan dra hit en gang i måneden og kose seg. Det er noe litt annet.
4: Ja, det er jo kanskje ikke så veldig mye konkurranse sånn lokalt på dette nivået, men altså, det er jo mange gode spiseopplevelser som ikke er på under i lokalmiljøet. Så vi konkurrerer jo med de på en måte også, og så er det jo selvfølgelig andre destinasjonsrestauranter i Norden som vi kanskje er litt mer i konkurranse med da.
7: Men er det ikke sånn at det først og fremst er opplevelser dere konkurrerer med, nesten mer enn andre restauranter?
4: Jo, det er et godt poeng. Så det er jo en helt unik opplevelse å komme her og spise, og ja, men det er ikke som du kan ikke sammenligne denne opplevelsen med andre opplevelser heller, så det er jo liksom, vi er litt enestående der også.
7: Jeg vet at dere er opptatt av å være også bærekraftig, ikke sant? Du sa at det var lokal mat, men det handler vel også om hvordan man bruker hele dyret?
4: Ja, selvfølgelig. Vi ønsker jo å respektere råvarene som vi tar inn, og Det handler om å utnytte alle ressursene som vi har tilgjengelig, rett og slett, på en så god måte som mulig, så da har man mange artige eksperimenter.
7: Gi noen eksempler.
4: Nei, altså vi, for eksempel så tar vi vare på alt, sånn avskjær og sånt av grønnsaker, stort sett, lager krydder av det, og krafter, og eddiker, spesielt av frukt og bær mye. Vi prøver å utnytte hele fisken, altså beinet og skinnet, og ha så lite avskjær som mulig. Og så er vi jo så heldige at vi har jo et hotell rett over bukta her, sånn at vi kan utnytte vårt andre svinn litt her og litt der. Så hvis vi tar inn en hel gris, så kan vi bruke noen deler, og så bruker de andre deler. Så er det viktig å ha gode planer og være på lag.
7: Den vinteren hvor alt ble stengt ned og alle ansatte ble sagt opp, så var det jo en del lokale som ble intervjuet om hva de håpet på for fremtiden for restauranten. Da var det jo noen som sa, kan ikke lage noe litt mer sånn folkelig enkelt nå? Hvorfor ikke gjøre det?
4: Ja, nei, det kunne vi sikkert ha gjort, men nå ønskte vi at under skulle være et utstillingsvindu for Sørlandet og ha et visst nivå, så da var det egentlig ganske lett å velge bort det alternativet og heller satse og prøve å lage et så godt produkt som vi kan, rett og slett.
7: Vi er jo i Lindesnes, ganske syd i Norge, må vi si. 60% av turistene er altså, gjestene er altså turister. Hva slags folk er det som kommer i dag? Jeg vet at lunsjen nå er så å si fullbukket, og det betyr at det er 13 bord.
4: Ja, nei, det er alt slags mulig folk, det er fra alle aspekter av samfunnet. Det er sikkert noen lokale, det skal jeg ikke si for sikkert, men både norske, nordiske og europeiske og fra hele verden, og det er folk som kommer i privatfly eller helikopter eller med bobil, det er alt mulig. Det er et stort spekter som av gjester som kommer, og det er veldig, veldig kjekt.
7: Og så er det sikkert noen som lytter til oss nå som lurer på, men hva slags mat er det man får der? Kan ikke du beskrive hva dere skal servere i dag, for eksempel til lunsj?
4: Ja, det blir bra. En lunsjen i dag, den begynner med litt blåskjell, og så har vi jo selvfølgelig makrell på menyen nå som det er sommer på Sørlandet. Og så blir det torsk og breiflabb og rabarbra til dessert. Så det er mange sommersmaker og ja, smakene fra Sørlandet som jeg kaller det.
7: Og det er jo litt mildere med lunsjen enn middagen. Nå har jeg glemt, hva var det kostet for lunsj, og hva koster det for middag?
4: Ja, nå ligger vel lunsjen på rundt 1700 kroner, og så må du legge på en 1000-lapp for kveldsmenyen, cirka.
7: Og så vet jeg at et av grepene var at dere kvittet dere med så mye pynt. Mange Michelin-stjerne-restauranter bruker jo veldig mye ressurser, både av tid og råvarer, på å lage pynt. Hvilken effekt har det hatt på deg og på tallerkenene?
4: Ja, jeg har aldri vært noen sånn pyntete kokk, så det har nok noe med det å gjøre. Og for min del så handler det mer om å respektere råvarene og vise frem de i sin naturlige form. Jeg synes jo at liksom det vakre i naturen er ofte vel så vakkert som det som er konstruert. Og selvfølgelig så ser det jo veldig fint ut med mange sånne detaljer, men for min del så gir det ikke så veldig mye sånn matmessig, annet enn at det ser imponerende ut.
7: Da sier vi takk til deg, kjøkkensjef Bernt Sætre, på restaurantet Under her ved Lindesnes. Og i dag, Yasin, nå kan jeg fortelle at nå er det kort tid til gjestene kommer til å strømme inn her til restauranten og gå ned trappene. Og så titter jeg jo nå på det vinduet som jeg begynte med å beskrive, for nå har jo ting endret seg igjen.
8: Hva sa du nå da?
7: Jo, for i sted så var det mange, mange maneter. Nå er det bare en mye større en som lyset skinner på. Og så er det en fisk. Hva slags fisk var det vi ser til høyre der, Bernt Sætre?
4: En liten lyr som kikker på.
7: Titter inn på oss, vet du. Det er kjempegøy. Stirrer like mye på oss som vi stirrer på den.
8: Høres magisk ut. Tusen takk, reporter Jeanette Plato, som altså rapporterte fra restaurant Under i Lindesnes.
9: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
6: Nå har vi kommet frem til det som vi rett og slett har kalt dagens lokalavis, for det er jo sånn at i sommer så skal vi her i P2-pulsen ringe rundt til journalistene i Norge for å finne ut hva som skjer der du bor, og på den måten så kan vi jo alle få litt lokalkunnskap fra kriker og kroker i vårt langstrakte land, og som alltid så blir vi jo glad for å høre fra deg som hører på programmet, så om du sitter der nå og tenker, kanskje de skal ringe til den avisen der jeg bor, eller vet om en sak som er stor der du er i sommer, bruk appen NRK Radio for å dele dette med oss, og da kan du bare søke opp P2-pulsen inn i appen, bruke send-in-knappen som du finner der, og så er det kanskje deg vi ringer, eller lokalavisen di. I dag så skal vi da til en lokalavis, og da setter vi kursen mot Bremanger og Kinn I Vestland fylke. Der du, Sven Arne V. Hyggelig at du vil snakke med oss. Du redaktør I Firda-posten, og vi har det med... Du jo ikke der, nei. Du på linje fra Florø, som det, der hovedkontoret ligger. Velkommen uansett til Peter Pølsen, Sven Arne.
10: Takk for det.
6: Begynner med å se hvor lenge du jobbet for avisa?
10: Det lenge. Det faktisk 20 år, så jeg vel egentlig en skikkelig veteran.
6: En veteran på Vestlandet vi har på tråden. Hva jeg spør deg siden du har jobbet, Sund, hva den rareste saken du har jobbet med som journalist?
10: Det et godt spørsmål. Vi har hatt en del rare tilfeller. Vi en fascinerende kommune med mye forskjellige folk. Jeg stusset noe for noen år siden der det ble påpekt, jeg husker faktisk ikke hva som var feilskjære kommunen hadde gjort, men der var kommunen da så selvkritisk at det faktisk politianmeldte seg selv. Det synes jeg jo litt spesielt å gripe her som journalist.
6: Ja, hva gjaldt saken?
10: Vet du hva? Det klarer jeg ikke ta akkurat nå, men jeg tror det var I samband med en utbyggingssak der de hadde gjort noen formalfeil, og det så de på som så alvorlig at det politiet man meldte seg selv og ba om å bli etterforsket.
6: Men du beskriver det som en fascinerende kommune med veldig mye forskjellige folk. Hva mener du med det egentlig?
10: Nei, vi ligger jo med ansiktet ut mot hele havet og Nordsjøen, og vi et veldig mobilt folk med en utadrettet eksportøkonomi. Folk, de jobber gjerne I Nordsjøen, de jobber kanskje I britisk sektor, vi har alt som har med skipstrafikk å gjøre, sånn at det et samfunn som veldig ulikt et typisk samfunn lenger inne I, på Vestlandet da, mer sånn, som mer sånn bondekultur preget. Her det mer industri og litt mer rock'n'roll.
6: Ja, litt mer rock'n'roll, rett og slett. Og da jo spørsmålet om hva dere har på forsiden av revisa, for eksempel I dag, kanskje ekstra interessant. Hva har dere?
10: Ja, men vi har jo en sak som vi ikke blir ferdig med, rett og slett, og som har pågått og rullet I flere år. Det handler om det klassiske tap av natur versus industriutbygging og arbeidsplasser, som det ofte gjør. Vi har en helt ferskt vedtak om at ytterligere et stort område av bynær strandlinje I Florø skal legges under stein for å bygge ut mer areal til fiskeri og havbruk. Og da det mange som begynner å spørre seg hvor tid nok. Og det kan virke som at stadig flere våkner og sier at nå må en sette ned foten. Hvor mye mer natur skal vi offre her på, spesielt på Vestlandet? Hvor går grenser? Hva skjer med bylysta og attraktiviteten? Vil ungdom flytte tilbake til altså den kommunen de kommer hjem til vil ikke være den de forlot? På de siste 6 årene så har vi altså fått nye vindparker I fjellområdet våre. Vi har Nordic Mining som har startet gruvedrift I fjorden ved siden av oss her, som med statens velsignelse får lov å dumpe steinmassene I fjorden. Vi har planer om ammoniakfabrikker. Folk blir skremte, og folk blir litt forbannet, rett og slett, tror jeg.
6: Mm. Og det kanskje ikke enig... Ja, hvordan det å prøve å skildre det og finne liksom en sånn slags objektiv balanse I når dere skal fremstille de nyhetene?
10: Det vanskelig fordi at det jo alltid som I alle typer konfliktsaker så det motstanderne som roper høyest og som også bruker media. Og da blir det på en måte vår jobb å synliggjøre at det faktisk folk og krefter som for dette her og for å få litt balanse I det. Mm. Så det ofte utfordrende, men bare disse sakene her nå så hadde jeg hadde en opptelling I går. Vi har altså publisert 90 leserinnlegg fra folk som mener sterkt om dette her. Og det er kjekt at jeg bruker lokalaviser til å ytre seg da. Det jo vår jobb å på en måte forvalte den lokale debatten.
6: Ja, hva argumentene for de som ønsker disse inngrepene, hvis man kan kalle det
10: det? Det jo det at vi har veldig lite offentlige arbeidsplasser. Vi må skape arbeidsplassene våre selv. Det handler om satsing på de områder der vi har naturgitte fortrinn, fiskeri, havbruk, kraftoverskudd som kan brukes til ammoniakproduksjon, hydrogenproduksjon, alt inn mot det grønne skiftet. Og så blir det også brukt et argument om at det skal skape flere arbeidsplasser. Nå det jo faktisk en sånn at vi mangler ikke arbeidsplasser. På Vestland så det noen flere ledige stillinger enn det arbeidsledige, så det argumentet på en måte litt tynt, I hvert fall I et kort perspektiv da.
6: Mm. Og så jo dere som en holdt på å si, kommersiell aktør her avhengig av annonsekroner fra for eksempel da næringslivet. Føler dere at det en sånn vanskelig spagat å stå i, at dere på en måte ikke må, ja, at dere må ta noe hensyn der på noe vis?
10: Jeg tror den problemstillingen var mye sterkere for en 10 års tid tilbake, fordi at etter hvert så har jo Big Tech stokket av med alle annonsekronene til norske medier, sånn at vi lever jo stort sett av abonnentene våre.
6: Okay.
10: Så det er trøst opp i det hele at vi er avhengig av å levere god og troverdig journalistikk for at vi skal overleve økonomisk. Vi er ikke så avhengig av annonsinntekt lenger.
6: Men steile fronter om dagen, og det har altså vært en stund allerede. Hvordan vil du si at dette påvirker som stemningen i lokalmiljø?
10: Ja, jeg kjenner ikke på, så sterkt på det ute blant folk i gata, men at det har påvirket og belastet det lokalpolitiske miljøet, det er det ingen tvil om. Der har det rullet og gått senest nå denne uka store diskusjoner om hvorvidt folk er habile til å kunne ta avgjøret i så viktige saker. I lokalpolitikken så sitter en gjerne med mange hatter. En har et verv i en industriforening, en har en jobb som kanskje er knyttet opp mot dette her. Der har Kinn kommune hatt utfordringer og har det fortsatt. Selv om de nå sier at de ønsker å prøve å rydde opp i dette her og gjøre det lettere å være lokalpolitiker. Fordi faren er jo at til slutt er det ingen som vil orke å drive lokalpolitikk heller, og da blir vi jo tapere alle sammen.
6: Mm. Og den saken som du refererte til i sted, altså, handler om Måsholmen, ser vi ikke det, altså en stor konteinerhavn da midt i øyriket der, og den saken er jo ikke unik, altså natur mot industri har jo vært en litt sånn gjenganger hos dere, tvisten om dumping av gruveavfall i Førdefjorden går jo også sin gang, mulig du nevnte det her i sted, men hva tenker du det handler om at det er liksom natur mot industri som er gjennomgående hos dere?
10: Ja, det går igjen på veldig mange nivå, og det var vel en som hadde et leserbrev her om dagen, som spurte at skal vi faktisk bare sitte og være en råvarekoloni for resten av landet og Europa? Og det er jo et betimelig spørsmål når en ser at mange av eierne bak en del av de store planene som blir lagt fram nå, det er jo internasjonale selskap så profitten handler jo gjerne en annen plass.
6: Mm. Sier altså du Sven Arne V, og du er altså da redaktør i Firda-posten. Vi har deg med her på linje fra Florø, hvor hovedkontoret ligger. Hvis vi skal ta med noen andre saker da, som engasjerer hos dere, og som dere hyppig skriver om i avisa, hva vil du trekke fram da?
10: Været. Nå er vi den siste landsdelen i år som ikke har hatt godvær i det hele tatt, så hva vi har gjort galt her borte, det vet jeg ikke, men folk sitt interesse for vær her, den er sterkere enn kjønnsdrift altså, det er noe de snakker om og gleder seg. Vi har en festival til helga, alle krysser fingrene for at Havblikket rockfestivalen ute i havgapet vårt skal få et glimt av sol i alle fall, sånn at en kan dra uten gummistøvler og sydvest. Det er fortsatt lov å håpe.
6: Men dere er jo tall på dette, hvor mange soltimer og hvor mye tåke og regn og sånn. Det gir oss noen tall på, så vi skjønner hvor dårlig, hvor ille det er.
10: Ja, altså, jeg sjekket i går, og da hadde vi altså, ifølge Meteorologisk institutt, så hadde vi hatt 110 soltimer i juni måned hittil. Og en soltime, det er da definert at du innenfor klokketimen skal i alle fall sette et glimt av sola.
6: Okay, 110
10: timer. Ja. Ja, det kan kanskje høres mye ut, men det skal jeg love deg, det er ikke mye, for gjennomsnittet her ute, det er på 240. Ja. Og selv det er ganske lavt, vi ligger jo på Vestlandskysten. Men 110 timer, det er triste greier altså.
6: Det er akkurat det, den ligger jo så flott til. Hvordan vil du beskrive, hvordan ser det ut på en dag hvor det faktisk er veldig fint det vær?
10: Ja, det er helt fantastisk når havet legger seg flatt, og vi har den nordligste skjærgarden egentlig som er før du kommer helt opp mot Trøndelagskysten. Vi har mye flotte øyer, veldig flotte områder å bruke med gratis uthavne for turister som kommer sjøveien, og det er veldig vakkert. Og går du klatrer opp på en av fjelltoppene våre i god vær, så kan du faktisk se så langt at du ser stikkflammene ifra den oljeplattformen som ligger nærmest land.
6: Ja, fantastisk. Mm. Og så nevnte du så vidt at det var festival da, det helga. Havblikk heter den. Ryktene skal ha det til at det da er rett og slett Norges vakreste festival. Og det kan jo stemme. Det en artist som du ja, spesielt vil fortelle om i forbindelse med festivalene, hvem kan det være, tror
10: Ja, jeg jo så voksen at jeg jo gammel postpunker, så jeg jo glad i både Joy Division og Cure, og vi har fått et Bergens band for noen år siden som heter Kristi Brud, som har gitt ut et par plater som de har vel sanket spillmannpriser fra første dag, og de skal spille ute på, ute i, forhåpentligvis i solnedgangen ute på, på Fanøy, så jeg gleder meg til å se Kristi Brud.
6: Og så vet jeg at det var en artist som var såpass imponert at han var villig til å gå litt sånn the extra mile for å ta del av dette i år. Hvem var det?
10: Jeg hadde jo en besøk av Jarle Bernhoft for 3-4 år siden, og han likte seg så godt at han sa at hvis ikke han ble bukket påfølgende år, så kom han til å stille opp og jobbe som frivillig, bare for å få være på festivalen, og det løftet holdt han faktisk. Ja. Så han kom tilbake året etterpå og solgte billett og plukket søppel.
6: Ja, veldig bra å høre, og så er det så klart for en ny festival nå til helga. Du nevnte Kristi Brud, som du kanskje gleder deg ekstra til, ellers så spiller da Hedvig Mollestad Trio, hva er det å få med seg, og er det en vi vet jo at Bendy kommer og har tenkt å spille musikken, hva slags forhold har du til henne?
10: Egentlig et ganske ferskt forhold. Jeg lagde meg et par spilllister for noen uker siden der jeg begynte å høre litt på, og jeg synes det er veldig mye bra.
6: Da sier vi lykke til med festivalen, lykke til med si, debattene fremover, og jeg føler på meg at du blir 20 år til, du, i den jobben, Sven Arne Ved, redaktør.
10: Måtte Gud forby.
6: Redaktør i Fyrdeposten. Og så skal vi avslutte da med en låt fra Bendik, som du altså kan få med deg på Havblikk på Fanøy denne helgen, og den handler på en måte litt indirekte om været, den låta der også.

0: det var Bendik det fra albumet som hun kom med I år, som heter Hysj, og vi hørte da Tåken tar alt.
1: P2-pulsen.
0: Det ikke sikkert at de som hører på husker dette, men du, Ida Yasin, min partner I In Crime denne uka her I P2-pulsen, du husker vel at vi snakket om fotballfeiringer tidligere denne uka?
2: Ja, det var masse gull å ta av det.
0: Ja, det var det. Ok, og det var bra at du husker det. Jeg tenkte jeg skulle følge opp litt dette nå, for du husker kanskje også at jeg, skal vi si, klasket meg litt på låret selv over en spiller som hadde feiret så mye at han kanskje måtte ut på grunn av skade.
2: Jeg klasket meg litt på låret selv, jeg, altså. Ja,
0: I hvert fall så kan, altså det kan ha skjedd. Jeg fremsatte den teorien, og så fant jeg ut at det var jo Matheus Cunha på Brasil. Det hjelper sånn at vi har det på plass. Og den målfeiringen der, den også å finne på femteplass på en rykende fersk skåring på TikTok, YouTube, overalt, over de beste målfeiringene så langt I fotball-VM nå I 2026.
2: Oi.
0: Så da var det jo litt artig at den var med der på fjerdeplass. Kongo, som skår sitt aller første VM-mål noensinne, de feirer med en sånn kul felles dans med armene. Det
2: med
0: beste måten. Nei, det det beste jeg klarer. En armdans. Man får nesten gå inn og se hvordan det var I hvert fall en voldsom feiring etter de da skåret sitt første mål. Den på fjerdeplass, tredjeplass når vi snakker om målfeiringer så langt I VM. Jude Bellingham fra England.
2: Mm-hmm.
0: Skåre mål mot Ukraina, ta en sånn klassisk sånn, nesten sånn status statue, Jesus-figur jeg klarte det, feiringen blir stående litt sånn,
2: Oi.
0: Som en mastodont mens de andre strømmer på, det var ikke så veldig kreativt kanskje, men absolutt en tredjeplass verdig sikkert, og så må vi vel nesten da ta andre og førsteplassen også.
2: Ja, det bør jo være ganske kreativt.
0: Ja, det bør jo det, altså på andre, Jonathan David Kanada skåre og han sparker først ballen langt opp på tribunen, og så tar han sånn bryst high five med en medspiller.
2: Hopper mot hverandre med brystet først. Ja, hopper mot hverandre,
0: litt så ordentlig tøft. Og så på første, den hoppende frosken, I forbindelse med at Martin Baturina skårer for Kroatia, så var det en annen spiller som hoppet over han som en frosk. Jeg vet ikke om du skjønner hvor vi vil den her I det jeg sier, men vi ikke helt der enda når vi ser på alt det andre som har vært av målfaringer I VM-historien. Det mangler litt på kreativiteten, så...
2: Jeg ikke så imponert over den topplisten der på en måte.
0: Nei, enig I det. Så vi håper at det more to come, som de sier I England. Heldigvis så har vi jo da historien å se tilbake til. Jeg nevnte så vidt dette en feiring som slo litt feil ut sist, altså han som skulle krabbe og klore som en løve. Skremte en gutt livrett og løp etterpå etter han, og så fikk han da trøya til spilleren, så det endte på en måte godt. Heldigvis, I dag sin, så finnes det en mer barnevennlig feiring, hvis vi går til historien, som fant sted I VM I 1994.
3: Italy, of course, already through to the last four. There's some hesitation at the back. Bebeto. It's another one. Oh, the Dutch were so sloppy.
0: Ja, han som kommenterer nevner det faktisk ikke, men det som skjer her da at Bebeto på Brasil skårer Brasils andre mål, og etter skåringen så løper han ut mot sidelinjen og begynner å gjøre sånn baby-vugge-bevegelser mens han løper, litt sånn anstrengt. Han så blid, og jeg tør påstå at det der det blideste fjeset du kommer til å se hvis du går inn og ser det klippet, og så har han jo veldig god grunn til å smile, for han ikke bare han skårer for Brasil I VM, han har også da to dager før denne matchen fått en sønn.
2: Oi.
0: Så det derfor han vugger, mens han løper. Det ser ikke helt sånn trygt ut hvis det faktisk hadde vært en baby oppi der, men ikke nok med det, så strømmer det da to like glade brasilianere til og begynner å vugge. De også litt sånn hardhent klønte fotballspillervugging, men gå inn og se klippet, det noe det søtes man har sett tørre påstå på en fotballbane.
2: Det koselig feiring.
0: Ja, og så det en feiring som definerte sjangeren I mange år, hvis du kan kalle det en sjanger. Bebetos late som vugge babyfeiring den har blitt stående og mange har kopiert dette da, enten de har fått barn eller ikke så det var en liten målfeiringsoppdatering igjen og så blir det spennende å se om vi får noen ikoniske og ikke minst om vi får noen flere Lotus-modus fra vår egen Erling Braut Haaland
2: Du, vår egen fotballfeiringskåringskorrespondent følger med
0: Ja, gjør det, og så må jeg helt til slutt må si du har hatt en egen feiring du også, Ida Yasin
2: Ja, jeg spilte fotball I min tid, så Ja. Som ungdom. Och jag var ju på banan akkurat då, men laget mitt vant. Jag skulle hoppa upp och jubla och landa i en ankelvrick och skada mig och kunde inte vara med på nästa gång.
0: Så var den. Det finns många måter att fira på. Man kan också väldigt fira med god musik från tribunen eller vad som helst. På tisdag så spelade vi Ricky Martin sin VM-låt. Idag så ska vi spela Rött, vitt och blått med Girl in Red och Marstein.

0: Vart.
1: Ja. Jeg holdt på å si girl in rødt, hvitt og blått, men det var girl in red og Marstein med rødt, hvitt og blått.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
1: Ja, vi kommer ikke fra det. Det siste året I kongelige kretser her til lands har jo vært preget av skandaler, enten det handler om kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, sjamanisme eller en straffesak I Oslo tingrett. Men selv om det norske kongehuset har vært I hardt vær I det siste, så jo historiebøkene fulle av kongelige skandaler som har vært minst like ille og kanskje også verre. Noen av de historiene skal nå historiker Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen og kongehusentusiast Einar Lie Slagsvold fortelle om I Peterbussen, og ikke bare I dag, men I hele sommer. Og I den første episoden så skal vi tilbake til 1889, da Østerrike-Ungarns kronprins Rudolf døde, og det på skandaløst vis.
3: Hei Ole-Jørgen!
4: Hei Einar!
3: Vi skal altså presentere en kongelig skandale som kan måle seg med og kanskje overgå skandalene fra vår egen tid, og jeg skal prøve meg på en tabloid oppsummering, too long didn't read, som det heter I sosiale medier.
4: Nå jeg spent.
3: Ja, skandaleombrust tronarving til et stokkonservativt keiserdømme dør I dramatisk selvmordspakt med elskerinne og dytter Europa enda litt nærmere en blodig verdenskrig. Hva synes du?
4: Jeg synes dette var bra, altså jeg synes jo det helt feil å kalle noe stokkonservativt, at jeg ville jo kalt det vakkert konservativt selvfølgelig. Ja,
3: det klart, det, ikke sant? Det kan vi komme tilbake til kanskje.
4: Ja, det mulig det.
3: Ja. Men vi skal jo da prøve å finne ut av hvem var denne stakkars kronprinsen det snakket om?
4: Hva drev han til å ta livet av seg selv og elskerinnen?
3: Og hvilke konsekvenser fikk det for verden? Så denne historien foregår da I andre halvdel av 1800-tallet. Først kan du si litt om hvem denne kronprins Rudolf av Østerrike-Ungarn, hvis liv ender så blodig I 1889, hvem han var?
4: Altså, kronprins Rudolf var da sønn av Østerrike-Ungarns keiser, Franz Josef den Første, og denne legendariske Elisabeth, som vi kjenner som Sissi.
3: Ja, nettopp. En legendarisk keiserinne, ja.
4: Ja, så absolutt. Hun endte jo den selv død I et attentat, ikke så lenge etter Rudolfs bortgang, hvis jeg husker riktig. Og Franz Josef som du nevnte da, overhodet for dette konservative, seremonielle, nærmest reaksjonære monarkiet da. Dobbelt monarki for så vidt, siden 1848, dette Østerrike-Ungarn.
3: Men og hva vet vi om hva slags personlighet denne kronprins Rudolf hadde?
4: Alt rundt det østerriksk-ungarske kongehuset, og spesielt av Habsburger-familien da, som vi snakker om her, man sier jo gjerne det, altså, så vidt meg bekjent så omtalt vel også kongefamilien alle landområdene sine som Habsburg, som en sånn samlebetegnelse. Så innenfor dette seremonielle så det veldig vanskelig å egentlig finne noen personlighet, fordi at livene var så styrt av seremoni og et monarkisk rammeverk da, altså Franz Josef underskriver jo da en krigserklæring I 1914 som for å beskytte den monarkiske idé. Mm. Og da kan du jo tenke deg liksom hva slags type monarki dette
3: Ja, de ser for seg at dette noe viktig å bevare I hvert fall om ikke annet. Og Franz Josef den Første styrte altså over Østerrike-Ungarn. Men hva slags land var det på det tidspunktet?
4: Det var siden 1848, etter dette revolusjonsåret da, som 1848 var, så klarte ungarerne å true østerrikerne til å godta at de skulle være likestilt I en kalde personalunion. Den er litt mer enn personlig også, fordi at det er Østerrike som styrer alt, men de får I hvert fall være en del av navnet da, Østerrike-Ungarn. Og Franz Josef hadde vel par og 30, 40, 50 titler, ikke sant, som på en måte går på keiser av Østerrike og Ungarn, eller nei, unnskyld, keiser av Østerrike, apostolisk konge av Ungarn, konge av Bøhmen, og så går det da liksom hele en sånn rekke av titler.
3: Nettopp, og her begynner vi da å nærme oss denne kronprinsen da, kronprins Rudolf, eneste sønn og tredje barn av dette keiserparet. Hva slags forventninger lå det til han? Altså, når du nevner alle disse titlene og storslottheten, så kan man jo få, man kan jo bli litt nervøs bare av å høre det.
4: Du kan jo tenke deg hvilken vekt som lå på hans skuldre, ja. Med tanke på at han skulle arve hele denne, for å bruke et litt mer moderne uttrykk, sulamitten. Mm-hmm. og da gå inn i et, som du nevnte innledningsvis, erkekonservativt monarki i en tid som var i brutal utvikling. Altså, du kan tenke deg, vi er da liksom mot, på begynnelsen av den andre industrielle revolusjonen. Veldig mange monarkier har blitt utfordret av revolusjoner, og så skal du inn i det mest reaksjonære av dem. Det må ha blitt oppfattet som bakstreversk for en ung mann. Mm.
3: Så det kan kanskje også hende at det kan ha gitt han enkelte psykiske kvaler, kanskje, at man skulle få en sånn type ansvar på skuldrene sine?
4: Keiser Franz Josef var ikke den letteste mannen å få kontakt med, er litt sånn man har omtalt det som. Også veldig, altså var katolikk, og veldig troende katolikk, så han startet alltid dagen med et par timer bønn, så vidt meg bekjent. Så inn i dette monarkiet, og da være på en måte, et sikkert vil jo anta et barn av sin tid, da, og de ideene som da florerte i Europa, så kan ikke det ha vært så spesielt enkelt, nei.
3: Nei, ja, vet vi nå om hva slags politiske meninger kronprins Rudolf hadde, sammenlignet med sin far, meninger som han kanskje kunne tenkt seg ha tatt inn i rollen som monark en gang?
4: En kronprins vil jo alltid være noe i opposisjon til den regjerende monarken, og det kan man jo anta at også gjaldt kronprins Rudolf. Altså at det er noen ideer her som bryter med kongedømmet av Guds nåde, da, som Østerrike-Ungarn var.
3: Men er det noe han har lært av moren sin, tror du, som vil kanskje også ha rykte på seg for å være en litt mer liberal kvinne enn en sin keiserektemann?
4: Han har i hvert fall ikke lært av faren, det er sikkert visst.
3: Men en kronprins må jo gifte seg med en passende fremtidig dronning, og han gifter seg i 1881 med prinsesse Stephanie av Belgia. Hvem var hun?
4: Altså, hvis jeg nå husker riktig, så var vel hun da datteren til kong Leopold den annen av Belgia. Disse Leopoldene går innimellom litt i surr, for det er jo en hel hev.
3: Ja.
4: I et ganske ferskt monarki, da. Altså Belgia hadde bare vært et monarki siden 1830, og har jo da selvfølgelig ønske om å gifte seg inn i de fineste, flotteste familiene, og i likhet med den østerriksk-ungarske kongefamilien, så er jo også belgierne katolikker.
3: Men hva slags forhold fikk etter hvert av Rudolf og Stephanie?
4: Altså, de fikk jo i hvert fall et barn, da. Mm. De fikk en datter, erkehertuginne Elisabeth, født i 1883. Mm. Men med tanke på at Rudolf tar livet av seg selv sammen med sin elskerinne,
3: ja,
4: så kan man jo egentlig tolke det slik hen at det ekteskapet ikke kan ha vært bare lykkelig.
3: Ja, ikke sant? Og hun, datteren deres, erkehertuginne Elisabeth, ble også gjensom den røde hertuginnen, fordi hun visst nok ble sosialist og medlem av det østerrikske Arbeiderpartiet, har jeg lest. Men altså, hva slags rykter var det som gikk om kronprinsen da? Altså, var det et utsvevende liv det var snakk om, siden det kommer elskerinner inn i bildet?
4: Det blir jo fort sånn da, når man tar til seg elskerinner og det som er, og det skal jo gå til rykter om både gonoré og syfilis og den slags, og for den som kjenner syfilis som sykdom da, så kan jo den gå utover hjernen.
3: Nettopp, og det gikk kanskje også utover hans stakkars kone da?
4: Ja, altså det er jo smittsomt ved seksuell kontakt, så en kan jo anta at det var flere her som rett og slett ble smittet av kronprinsen, og det i monarkisk sammenheng så er det kanskje ikke så rart at du da blir medlem av det østerrikske Arbeiderpartiet på dine senere dager.
3: Riktig, og kanskje det også antagelig er noe av grunnen til at det ikke ble flere enn ett barn da på Rudolf og Stephanie. Men til tross for både gonoré og syfilis, som vi har vært innom, som da denne kronprinsen klarer å pådra seg gjennom sitt utsvevende liv, så tar han seg altså en ny elskerinne, baronesse Mary Vetsera, i slutten av januar 1889, så møtes de på jaktslottet Meierling. Fortell hva som skjer der i dette møtet mellom elskerinne og kronprins.
4: Så vidt jeg husker så det vel et da selvmord ved skyting, og det, da det vel, altså det vel tenkt slik at det kronprinsen som rett og slett skyter begge to. Det, det sies jo da at Franz Josef og kronprins Rudolf hadde hatt en ganske stor krangel, ikke så lenge før dette selvmordet, hvor da Franz Josef hadde krevd at Rudolf skulle avslutte denne, ja, denne litt utsvevende oppførselen da, sammen med denne baronessen. Og så blir Rudolf da, kronprinsen altså, invitert på en middag hos keiserparet. Han kommer ikke. Dagen etterpå så banker en hoffmann på døren, kommer ikke inn, de roper på han, får ikke kontakt.
3: Ja, I så, dette godset, jaktslottet.
4: Nettopp på slottet Meierling, og bryter seg da gjennom døra, og i litt sånn dunkel belysning, finner da kronprinsen sitt, litt sånn hengende fram, eller framoverlent da, i en stol, og man tror da at han først har blitt forgiftet, fordi at det står et glass vin ved siden av bordet, men så viser det seg jo da etter hvert at det har vært gjennomført et selvmord da, hvor da han også har tatt livet av elskerinnen, og det

0: vi å tenke oss da liksom hvor stivt og ceremonielt dette monarkiet når det blir liksom tenkt, altså man må jo finne på liksom ny protokoll da, hva gjelder et kronprins selvmord, hvor det da kommes fram til at nei, den eneste som kan gi denne beskjeden til keiseren, det keiserinnen. Så det må liksom gå alle leddene da opp til keiserinnen, før hun da kan informere keiser Franz Josef.
1: Men en slags selvmordspakt da, så det hvis man ser det fra denne baronessen, altså elskerinnens synspunkt, så det sannsynlig at dette noe hun var med på?
0: Det har vel blitt fastslått, hvis jeg husker riktig. Det ble funnet noe brev, var det ikke det?
1: Jo, altså i 2015 så ble det også oppdaget i en bankboks i Østerrike, altså Maria Vetseras private brev, der det altså da framstår at hun planlegger for å begå selvmord sammen med Rudolf ut av kjærlighet. Så det kan jo hende at for henne så var dette forholdet kanskje enda viktigere enn det det kan framstå som for Rudolf med tanke på hans historie.
0: Ja, det kan jo for så vidt fremstå slik, men i hvert fall at de begge var vanvittig forelsket. Da. Altså, det kan jo hende kronprins Rudolf hadde kjent på noe av det samme, at det var derfor han gikk til dette ja, litt sånn morbide steget, holdt jeg på å si. Det er litt vel Romeo og Julie, ikke det?
1: Jo, det jo det. Og dette slottet Meiling, i dag så det også et kloster. Det ble opprettet av keiseren fordi at i for all framtid skulle bes for sjelen til kronprins Rudolf, og det gjør det vel kanskje på et vis fortsatt da, på dette klostret som ligger i Meiling. Altså, vet vi nå om hvordan Elisabeth, keiserinnen, reagerte på dette grusomme tapet av sin sønn?
0: Hun skal jo ha grått ustanselig, og har etterlatt seg noen memoarer over denne hendelsen, rett og slett. Men som mor selvfølgelig, så tok jo hun dette tungt.
1: Og kledde seg også i svart enkeantrekk, eller sørgeantrekk hele resten av livet, har jeg også lest i fortellinger om henne. Hvilke konsekvenser fikk da dette selvmordet da for Østerrike-ungarns framtid?
0: Det blir jo en skandale selvfølgelig, og så står jo Østerrike-Ungarn igjen da uten en arving, og problemet og følgende her er jo rett og slett at den arvingen som da går et steg nærmere tronen er jo en som Franz Josef heller ikke så veldig fan av.
1: Altså, og er det da hans nevø, det sånn? Eller hvem det som må steppe inn i rollen som kronprins når kronprins Rudolf dør på mystisk vis, eller på skummelt vis?
0: Det er vel grannnevø, hvis jeg husker riktig, Franz Ferdinand, som egentlig ikke var et så veldig godt valg, for han var jo da gift i et morganatisk ekteskap, altså ekteskap til venstre hånd, og det betyr at barna har ikke arverett til tronen du da får. Så,
1: fordi kona hans ikke var bra nok i kongelige kretser da, kanskje?
0: Helt riktig, hun var vel da hun var ikke lavadel engang, hun var vel borgerlig, fikk jo da en baronessetittel hun også, fordi at hun giftet seg med Franz Ferdinand, men barna deres hadde ikke arverett. At dette ville jo mest sannsynlig blitt endret på hadde Franz Ferdinand blitt keiser, men det ender jo da opp med at Franz Ferdinand blir skutt og drept med sin kone 29. juni 1914 vel, hvis jeg husker riktig på datoen nå, og det jo det vi kjenner som skudden i Sarajevo.
1: Ja, en hendelse som gjerne beskrives som starten, eller opptakten i hvert fall, til Første verdenskrig, og dermed også keiserdømmet Østerrike-Ungarn overlever jo heller ikke Første verdenskrig. Blir det da riktig å si, som jeg antyda i starten her, at kronprins Rudolf sin skandaløse selvmordspakt bringer Europa enda litt nærmere Første verdenskrig?
0: Jeg vil i hvert fall kalle det en medvirkende årsak.
1: Ingen skal kunne påstå at kongelige skandaler er noe nytt, i hvert fall.
0: Det er sikkert og visst.
2: Har du hørt historiker og TV2 sin kongehuskommentator Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen og vår helt egne kongehusentusiast Einar Lis Langsvold, og de tilbake neste veke med en ny kongelig skandale fra historiebøkene.
3: Vi nærmer oss jo veldig slutt nå på dagens P2 Pulsen-program. De som har vært med på å lage dette programmet heter Olav Tessem Videsvang, Lena Gundersby Gravdal, vaktsjefen, Hilde Bjørskø, og så produsent Einar Lis Langsvold med sammen med oss her i studio, som jo heter Ida Yasin Andersen og jeg, Sven Ole Engelsvold.
2: Ja, et ærbødig bok fra produsent Einar Lis Langsvold der ute, og P2 Pulsen jo selvfølgelig tilbake i morgen på NRK P2 fra klokka 10 til 13.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper fra Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Du hører NRK P2.
7: Her NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
8: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
9: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
8: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
7: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i 10-årene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt, det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
10: Vi fikk jo melding fra en jente i 10-årene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Så da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
11: Var det andre vitner til ulykka?
10: Nei.
7: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM.
12: Gode gjenhør i NRK P2.
0: Podcast fra NRK.
13: Dette er Ekko

0: aldri.
1: Martin Ødegaard tilbake til Ryerson inn foran mål. Avslutning i mål igjen! Han gjør det der! Erling Braut Haaland som sier bare klikk, klakk, klakk, klakk og legger den ballen inn I nett.
0: Ja, Norge I VM og kan endelig spise kirsebær med de store igjen. Men... prisen for høy når vi kanskje må plukke ut de beste spillerne allerede I 11-årsalderen, så de kan trene sammen på toppede lag? For hva gjør dette med de som ikke førstevalg? Kaster de drakta og slutter? Du hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det dårlig stemning på Sørlandet, og det handler om fotballgutter I 11-12-årsklassen. Fem fotballklubber sure på Dvergsnes og Høllen, fordi de mener disse to klubbene plukker de beste spillerne fra dem, og topper laget. Brudd på fair play-spillereglene til Norges fotballforbund, mener de. Dvergsnes og Høllen de avviser anklagene og sier at dette et tilbud til barn som ønsker å trene mer enn det vanlige. Velkommen, Christian Thue Bjørndal.
2: Hjertelig.
0: Du forsker ved Norges idrettshøyskole, og velkommen til deg, Gro Hammerseng-Edin.
3: Tusen takk.
0: Tidligere landslagsspiller I håndball, verdens beste har du til og med blitt kåret til. I dag du håndballekspert for TV2. Og det som utspiller seg I Kristiansand skaper sterke følelser og litt latter. Det var til og med tema I Nytt på Nytt I helga, for mange kjenner seg igjen. Topp. Topping av lag et kjent fenomen over hele idretts-Norge. Og Christian, bare for å gjøre det helt klart, hvordan vil du definere topping av lag?
2: Topping av lag må jo være når vi lar de som langt fremme I egen utvikling, de som best, få plass først I køen. Om det spilletid, eller om det mest oppmerksomhet på trening, eller om det de beste tilbudene, eller de beste treningstidene, eller det beste utstyret, og så videre.
0: Hvorfor skaper dette så mye konflikt?
2: Men det utfordrer jo den norske idrettsmodellen, det utfordrer jo prinsippet om lengst mulig, best mulig. Det blir veldig mye fokus på lite fokus på flest mulig og mye fokus på best mulig, sånn at den spagaten blir enda større enn den kanskje trenger å være. Og så det sånn at de barna, hvor gode de handler mest om hvor mye de har blitt eksponert for den idretten de holder på med, og veldig mye om vekst og modning, sånn at som oftest så går det I rykken opp, og helt naturlig, og den ene tar igjen den andre og vice versa gjennom puberteten, nesten helt uavhengig av hva du gjør, så lenge du mye I aktivitet da, og holder mye på med den idretten.
0: Gro Hammerseng-Edin, hva tenker du kan være problemet, hvis vi tar det først, med topping av lag?
3: Nei, det jo det at, som akkurat ble nevnt, at det veldig forskjell på hvor mye, for eksempel hvis det ballidrett, hvor mye ball har du rørt. Det kommer jo an på, for eksempel vi som idrettsfamilie, vi begynte jo veldig tidlig å leke med ball, og da sier det seg selv at vår han har kanskje noen ferdigheter litt tidligere enn noen som begynner litt senere. Og det jo så ulikt hvor store de hvor fysisk utviklet de så det blir jo litt sånn, det blir urettferdig, eller det blir dumt for de som på en måte blir ekskludert fra dette alt for tidlig, da, fordi at de liksom plassert I B-rekka nesten før de har begynt. Mm. Så det jo ikke noen god opplevelse det for barn som skal kose seg med idretten sin.
0: Og så brukte du et interessant ord, du sa leke. Å leke med ball, fordi hvor liksom overgangen fra lek til alvor?
3: For min del så I hvert fall sånn, min egen opplevelse av dette har vært at jeg har jo drevet med masse forskjellige idretter og trent mye tidlig og jeg har hatt ekstremt ivrige foreldre og helt sikkert noen som har tenkt at oi, hvordan skal det gå med denne ungen liksom, fordi at foreldrene de litt engasjerte og oversnittet opptatt av sport, men det jo leken og gleden som har fått lov å liksom styre mine valg og det grunnen til at jeg holdt på så lenge og at jeg orket på en måte den tilværelsen som toppidrettsutøver etter hvert, og det jo fordi at jeg hadde finnet noe jeg virkelig likte å holde på med. Så essensen for barn og unge må jo være å få lov å ha det gøy, og at det skal være hovedfokuset ganske lenge, synes jeg da.
0: Christian, det skjer jo noe I et lag, altså dynamikken I et lag, når de beste spillerne plutselig borte, satses på og satser et annet sted. Hva skjer I et lag da?
2: Det skjer jo noe både for de beste som forlater laget og for de som står igjen, og det jo at en av de viktigste årsakene til at de blir idretten og fortsetter idretten og også blir gode idretten, det de vennskapene som de danner gjennom idretten. Og det viktig både når du barn og ungdom og også voksen, selv om det tar litt andre former. Og når du hele tiden flytter på deg, så må du prøve også å finne deg til rette i et nytt miljø. Du må prøve å skape nye relasjoner til voksenpersoner og til andre barn og ungdom. Og det ganske slitsomt. Det slitsomt for de som står igjen, og det slitsomt for de som må flytte på seg. Og det gjør at det blir ganske mye uro, da. Så det jo krevende for de voksne som også skal hjelpe til å organisere det. Så det blir ganske mye støy når det blir veldig mye bevegelse fra et lag til et annet, og det jo kanskje det vi ser på Sørlandet.
0: Ja, og du sier det slitsomt også for de voksne, altså for foreldrene, fordi vi snakker jo mye om tidsklemma i vår tid. Hvis man plutselig skal kjøre den håpefulle mange flere mil hver dag, det skjer jo noe med tida da.
2: Ikke sant? Og når vi bruker mer tid på å reise til trening, da, som ofte det vi gjør når vi leter etter et bedre tilbud også, så krever det jo mye større foreldreinnsats. Så det jo noen barn som kan det, fordi de har besteforeldre eller foreldre som stiller opp med den kjøringen. Men det veldig mye tid som også kunne vært brukt på lek eller den idretten selv som blir borte fordi vi sitter i bil og må reise.
0: Mm. Gro, det jo utrolig viktig å være innenfor når man i barndom og tidlig ungdom. Det at man bytter lag, det ødeleggende, tror du, eller er barna så fleksible i den tiden at de bare får seg nye venner hvis de bytter lag?
3: Jeg tror ikke det mulig å liksom gi et svar på det, for jeg tror barna veldig forskjellige. Jeg tror de ulike miljøene veldig forskjellige. Jeg har ikke noen opplevelse av at for meg at det var noe problem når jeg bytta lag ganske tidlig, for jeg gjorde faktisk det. Og det gikk veldig bra. Gjorde jeg det riktig nok med 3-4 andre venner som jeg spilte håndball sammen med. Hadde sikkert ikke byttet lag jeg heller, hvis ikke det var for at jeg hadde en ivrig pappa som så at det var, han kjente en trener i en naboklubb. For meg så var det lett, men jeg en utadvent, ganske sånn trygg person. Jeg ser at det hadde vært helt annerledes, for eksempel for vår eldste, som ganske genert, veldig opptatt av at han synes det godt at det som det pleier å være med vennene sine. Så jeg tror ikke det et svar på det. Jeg tror det mulig å bytte uten at det et problem, og så for andre så kan det skape utrygghet.
0: Ja, altså det burde jo nesten vært psykologer på banen her da, for både å se barnet an, hvordan det ville ta en flytting da, til et annet lag, men også altså at foreldrene også bør lære seg litt grunnleggende psykologi her.
3: Men jeg synes jo også det var veldig vesentlig poeng det her med at når man begynner å bruke reisetid da, så jeg også veldig enig i det, at den uorganiserte leken, den synes jeg vi skal på en måte lage plass for, at det skal være rom og tid for ungene våre ganske lenge til at de kan gå på banen og leke med hverandre, at de kan stå og skyte på en basketkurv på skoleplassen når skoleplassen tom. Og hvis det organisert og man driver og reiser fram og tilbake hver eneste dag for tidlig, så blir jo ikke det noe av, og det hører jo til en barndom det også, og det bør vi voksne ta ansvar for å skape rom for, synes jeg da.
0: Mm. Og Kristian, nå har vi snakket mye om foreldrene allerede, og det skal vi gjøre mer, men de barna som da faktisk, de vil jo bli verdens beste, de vil bli som Haaland, de vil bli som Gro, altså, de får seg forbilder, og så dras de imot det. Men det, når de først har byttet lag da, og virkelig satser på sporten sin, hva det som gjør at det kan gå helt galt, altså at de taper på å følge dette beste sporet?
2: Det jo at det blir for mye for hardt for fort, og at du blir drittlei eller skadet, eller en eller annen kombinasjon av det da. Og det jo ikke så lett å vite på forhånd. Det vi ser i ungdomsidretten spesielt jo at alvorlige skader øker i omfang og bredde og intensitet, og det skjer tidligere. Og det mange av de belastningsrelaterte, og det gjør jo at vi kan ganske med sikkerhet si at det en utfordring, at de holder på litt for mye med noen former for aktivitet, så det litt i overkant allerede der. Og så jo motivasjon og det å ha lyst til å holde på med det, det forandrer jo seg, i hvert fall med disse ungdomsspillerne, og det forandrer jo seg noen ganger fra dag til dag og uke til uke. Så du må liksom ha en rigg som gjør at det går an at det forandrer seg, og den der forpliktelsen til å bli Gro eller Martin Nødegård veldig, veldig tidlig, den kan i noen ganger kanskje det tar litt overhånd da, det må jo være barnets prosjekt eller ungdommens prosjekt, og så lenge det det, så det helt supert. Mm. Og det jo ikke noen grenser for hvor mye du kan holde på, men det vi har gjort å erstatte den uorganiserte aktiviteten, den leiken i hallen, den leiken på banen, med mer voksenstyrt organisert aktivitet, og det litt som å erstatte epler med pærer. Mm.
0: Og Gro, du sier jo selv at du bytta lag og ble med 3-4 venner. Det var sikkert ikke dumt, men hvis du skulle... Altså, det gikk jo bra med din karriere, kan vi si. Det kan vi være enige om. Og vil du si at det er mulig å lage en slags oppskrift på hvordan de gode, unge talentene skal få blitt best mulig tatt vare på, fått best mulig tilbud?
3: Jeg tror det er veldig viktig at vi prøver å lage liksom plass for... den gode balansen, ja, at vi voksne, vi må ikke bli for ivrig på barnas vegne. Altså det der med at det er barnets prosjekt, det er i hvert fall kjempeviktig hjemme hos oss, at han eldste vår, han spiller fortsatt fotball og basket, og vi har liksom ikke blandet oss noen ting i hva det er han har lyst til å holde på med, og så er vi veldig gode til å sånn, si at hvis han har lyst til å dra et sted og spille basket eller fotball, så er vi med på det og sånn, men jeg synes det er en sånn tendens til at det er veldig mange overivrige foreldre med store ambisjoner, og så blir man litt sånn stresset av at vi får mer og mer informasjon om hva har liksom de beste drevet med når de var små. Jeg tror ikke vi skal være så panisk redde for at ungene våre trener for lite eller ikke får den perfekte utviklingen. Altså, jeg gjorde nok veldig mye som ikke harmonerer med den type oppskriften som er at man skulle trene så mye så tidlig og ha alle de beste mulighetene. Altså, jeg var ikke sånn som ung. Jeg gjorde nok stikk motsatt. Jeg begynte ikke på idrettslinje. Jeg hadde ingen store ambisjoner. Det bare ble sånn fordi jeg elsket det jeg holdt på med, og lag plass for at barna kan få lov å finne ut av det og ikke bestemme seg så tidlig. Så jeg hyller jo det at man kan få lov å holde på med flere idretter så lenge som man har lyst til det.
0: Mm. Her er vi inne på gode elementer i, eller hva skal jeg si, ingredienser i oppskriften, og dette skal du få kommentere, Christian, som forsker. Fordi tallenes tale er jo ganske så klare. 60% av all ungdom slutter med organisert idrett før de fyller 18 år. Det viser ny forskning. Eivor og Dorte er to av dem.
4: Jeg synes at dans er veldig gøy, men når fokuset blir på det å konkurrere og gjøre det best mulig, så mistet jeg i hvert fall litt av gleden med å danse.
5: Jeg drev jo med turn, sånn som vi holder på med her. Og så sluttet jeg vel egentlig mest fordi at det ble litt mye etter hvert, siden det ble 9 timer i uka.
0: Ja, det sa Eivor og Dorte, og Lars-Erik Espedal ved Norges idrettshøyskole har forsket på det store frafallet av unge idretten. Han spurte 3000 ungdommer om hvorfor de slutter.
6: De sier at det blir for organisert, det blir for seriøst, det blir for... strenge krav om å være god. Det tar alt for mye tid. Og så er det jo sånn at ungdom har behov for å drive med ting på sine premisser, og idretten er jo veldig voksenstyrt. Så det kan bli ganske trangt for mange ungdommer.
0: Ja, det sa Lars-Erik Espedal. Det er din kollega Christian Thue Bjørndal. Hvordan er frafallet i Norge sammenlignet med andre land?
2: Vi har jo veldig høy idrettsdeltagelse i Norge, sånn som de andre skandinaviske landene, så det er høyt fra starta, og vi har også ganske mange som er med inn i overgangen til voksenidrett, men det er bare 25% av de ungdommene som blir med over. Sånn at det er jo et stort problem for idretten, men det er bedre enn de andre på utsiden av Skandinavia. Så det er høy deltakelse i Nederland, i Tyskland, men det er mye, mye større forskjell i Storbritannia, USA og sydover og østover i Europa. Så vi er flinke, men vi ønsker jo, eller norsk idrett ønsker jo at flere skal kunne holde på med idrett lenger. Sånn at så mange slutter er jo en stor utfordring for Norges idrettsforbund og særidrettsforbundet.
0: Mm. Min karriere sluttet på 80-tallet. Da kan du tenke deg at det var relativt tidlig i mitt liv. Men sammenlignet med før og nå, er frafallet større nå enn før?
2: Det ser ut som idrettsdeltagelsen er ganske stabil. Sånn at det har nok tiltatt et frafall i overgangen til ungdomsidretten de siste 15 årene noe, men i utgangspunktet så er det ganske stabilt. Mm. Sånn at det er de samme utfordringene som man har strevd med lenge, og den spagaten mellom liksom, hva slags type interesser er det som skal få størst plass, hvordan skal vi få det til, som fortsatt er gjeldende. Da. Så vi har ikke greid å løse den utfordringen.
0: Hvem det som slutter? Det jenter, flest jenter, flest gutter, eller såkalt lave eller høye sosiallag? Har du tall på det?
2: Ja, Lars-Erik har gjort en veldig god jobb med å dokumentere at de som vanskeligst å rekruttere, det de som kommer fra lavere sosiale lag. Det også de som slutter mest og tidligst. Sånn at deltagelse i idrett, det følger jo sosiale skillelinjer. Så når idretten har vokst seg større, da, mer organisert aktivitet, mer profesjonelt, mer kommersialisert, det koster mer penger å drive mer aktivitet, så det en større utfordring for de som da kanskje har færre ressurser i tid og penger å putte inn i den organiserte idretten. Så også i det talentutviklingsperspektivet som viktig ned på Sørlandet når vi skal toppe, så står vi jo i fare for å miste en del av talentene da, hvis vi gjør liksom terskelen for høy.
0: Ja, altså umiddelbart tenker jeg at det jo trist at idrettsglede koster så mye penger, for glede skal jo sånn sett være gratis, og så snakker vi om topping, det jo også da en stor økonomisk faktor her. Gro, tenker du når vi snakker om årsaker at topping av lag kan også være en grunn til at mange slutter?
3: Jeg tror jo absolutt at noen slutter på grunn av det, uten tvil. Og så samtidig, det selvfølgelig, det kommer an på hvilken aldersgruppe vi snakker om, da, men jeg tenker også noen ganger at det helt naturlig at noen slutter, fordi at noen ganger så føler jeg at jeg ser at enkelte på aktiviteter, kanskje mye fordi at foreldrene har valgt at det synes de en god idé at ungene skal holde på med. Så jeg synes det noen ganger også naturlig at noen finner ut at ja, men dette kanskje ikke det jeg har lyst til å bruke så mye tid på. Så det veldig sånn stort spørsmål da, men for tidlig topping, det jo uten tvil ikke positivt, fordi at da, ja, som vi har vært inne på, det har veldig mange uheldige konsekvenser, og så samtidig så når vi først når et eller annet punkt, så må det også være lov at de som elsker det mest, de som har lyst til å prøve å liksom kanskje få det som jobb, da. Det er jo mulig det. Altså sånn, det det man kan bli når man blir stor, det kan også få lov å være en ambisjon, og at det da skal være etter hvert litt å skille på hvem som møter opp på trening og hvem som ønsker å dra det litt lenger, det helt naturlig. Men det utrolig viktig at vi snakker om de tingene her og har de debattene, og at forbundet også tydelig på det, fordi at det uheldig for en del barn og unge når det der overivrige, kanskje foreldreengasjementet får lov å ta for stor plass.
2: Jeg tror det Gro sier der jo det der, men når skal det satsningsprosjektet starte? Når det naturlig at det starter? Og tidligere så starter det kanskje i overgang til voksenidretten eller på videregående, men det vi ser nå jo at satsningsprosjektet starter i ungdomsskolealder, eller i barneskolealder til og med. Så det jo en sånn ganske stor endring da, som kan ha en del utilsiktede konsekvenser. Mm. Så kanskje vi skal se på modeller hvor vi prøver å tilrettelegge for et godt tilbud til de som vil litt ekstra, men uten at du liksom da kapper unna den store delen av ungdom som kommer bak. Hvordan kan vi få til type tilbud som både greier oss å ramme inn alle og de som vil litt mer, og de som i perioder vil litt mindre.
0: Ja, og vi tenker litt mer på hva slags muligheter som finnes her, men aller først, de har vært nevnt flere ganger, foreldre. Viktig for barna selvfølgelig, men det kan altså gå over styr. I forrige uke kom Tony Jønsson med en kraftsalve. Han, tidligere norgesmester i tennis, sier at mange foreldre skremmer barna vekk fra idretten.
7: Nå sitter du og heier på barna sine når motstanderen står og slår i nettet, når de gjør dobbeltfeil. Det ikke noe gentleman's idrett lenger. Det er et lavnivå. Tennis skal være glede for alle, og jeg ser mange talenter som får lide på grunn av det her, som ikke tør å stille opp på turneringer, fordi de redde for å bli mobba eller syka ut av noen få da, som ødelegger.
0: Ja, det var sterke ord, Gro Hammerseng. Edins hånd er det vel ikke i håndballen? Der er alle snille mot hverandre hele tiden.
3: Nei, det åpenbare forbedringspotensialer også i håndballen noen ganger. Jeg opplever absolutt mest positiv kultur, altså. Men det en grunn til at jeg har sagt ja til å være med på et initiativ som heter Be Kind, som går på det å fremme hvordan vi mot hverandre, hvordan vi snakker mot hverandre i idretten, og da gjelder det både fra tribunen, det hvordan vi snakker til dommerne, det hvordan vi prater til utøverne, hvordan utøverne snakker til hverandre. Det ingen tvil om at jeg legger merke til at det noe å gå på der, og vi skal være veldig bevisste på det, fordi at barna ser hvordan vi oppfører oss, hvordan vi snakker, Så det ikke bare I tennis det altså.
0: Nei, det ikke bare I tennis. Og nå har vi jo snakket om at det, selvfølgelig det jo naturlig at mange får andre interesser enn idrett, men så kan det virke som om det har blitt såpass, skal vi si, organisert, for seriøst, kanskje for voksenstyrt, at for mange som kunne ha hatt glede av idrett slutter. Så Christian, noen sier at vi må gi makten tilbake til ungdommen, det må ikke bli så voksenstyrt. Kan det være en løsning for å hindre for mye frafall?
2: Det jo absolutt en løsning, og det å ta ungdommene med I beslutningene, det jo en veldig god modell hvis man skal prøve å finne et opplegg som passer de, og grupper jo forskjellige, og vi har snakket om det at individer forskjellige, sånn at hva det som en passegod rigg for en gruppe eller en gruppe med utøvere, det vil jo kanskje forandre seg litt da, fra gruppe til gruppe og tid til tid. Så det å ta med de ungdommene I beslutningen på hvordan opplegget skal se ut, hva vi skal gjøre, hvor mye, når og så videre, det positivt.
0: Jeg har hørt om et eksempel I Kongsberg, kanskje et av flere, der tar de ungdom inn I styre og stell, og så skjer det jo noe med dynamikken. Kan det være en løsning?
2: Kjempefint, og så løser det jo kanskje ikke det problemet at det ulike interesser også innen de I en ungdomsgruppe, men da må jo de ungdommene også øve på å finne ut av det selv, og så må man jo finne noen sånne gode kompromisser, eller et tilbud som passer de fleste, og tilleggsaktiviteter for de som vil litt mer, eller et eller annet sånt. Da. Så det hadde vært en innovasjon I norsk idrett, hvis flere gjorde som I Kongsberg.
0: Mm. Jeg husker at jeg hadde lyst til å lage et voksenlag I innefotball, og tok kontakt med den lokale hallen. Ja, det jo kjempefint, sier de. Da må du trene søndag kveld klokka 10. Det var den eneste gangen det var mulighet der, fordi haller, de mye brukt, Gro. Hvordan skal vi greie å liksom, kunne tilby halvtid til unge? Jeg tror det et ganske sentralt spørsmål.
3: Ja, det jo en kjempeutfordring. At, det jo veldig mange som har lyst til å bruke hallene. Det kamp om tida. Det ser jo jeg bare på egne barn. Han ene som spiller basket. Da. Men jeg synes jo det hadde vært helt fantastisk hvis vi rett og slett bare hadde hatt flere haller. mange steder. For det trengs. Og så jo alt jo et spørsmål om økonomi, selvfølgelig. Men jeg ser jo bare på, det veldig forskjell på for eksempel fotball og basket, da, når jeg har barn I begge de idrettene. Det liksom, det utrolig stor kulturforskjell, opplever jeg. Og kanskje litt sånn løsere I basketen, at når de små gutta ferdige med å spille på sin trening, så hender det de henger igjen, og så får de lov å liksom leke litt på den ene ledige kurven som I hallen, mens de voksne gutta trener. Det hadde jo ikke skjedd på en fotballtrening, for eksempel. Da det ikke sånn at noen driver og leker I det ene hjørnet av banen, for å si det sånn. Mm.
0: Flere haller og mer åpnet, mer tilgjengelighet, Christian.
2: Ja, det hadde vært supert, og det gjelder jo alle mulige andre typer fasiliteter og utområder også, så det en viktig del av byutvikling i de store byene som politikerne må ta på alvor, og så det jo å passe på at det nok kapasitet til skoler og idrettslag i lokalmiljøene rundt omkring.
0: Mm. Finnes det idrettsgrener her I landet som har skjønt det? Altså at utøverne synes det så gøy og fint at de holder på lenger enn det som gjennomsnittet?
2: Det jo en del idretter hvor du ser at folk holder på lenger, men det jo ofte I sånn løst organiserte former, da, at de fortsetter å drive med langrenn, eller løping, eller kondisjonsidretter, eller klatring, eller motionsaktivitet I fotball, etter at de på en måte har sluttet med konkurranseidrett. Sånn at det viser jo I hvert fall til at hvis man skal holde flere voksne I idretten, så jo det å ha litt sånn lavterskeltilbud, som nødvendigvis ikke konsentrert rundt konkurranse, det viktig, det gjør at du kan holde på lenger. Men da kan du jo ikke bare få halvtid søndag klokka 11, liksom, for det jo ingen som orker. Sånn at da kommer jo alltid de lavterskeltilbudene til kort, de kommer, blir liksom presset ut I møte med konkurranseidretten, og det jo fordi det ofte for lite plass, liksom.
0: Nettopp. Dette må vi snakke mer om, men siste ord, det går til Dorte. For hun snakker om det viktigste alt, gleden. Hør på dette.
4: Du må ha idrettsglede, det det som viktig. Og for å ha idrettsglede så kan du ikke bare fokusere på å gjøre de beste resultatene, men du må ha det gøy da.
0: Ja, kloke ord til slutt fra Dorte. Takk skal dere ha, forsker ved Norges idrettshøyskole, Christian Thue Bjørndal, og tidligere landslagsspiller I håndball, Gro Hammerseng Edin. Det var Kari Ørstavik som hadde forberedt denne saken. Har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt I appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef Ragna Nordenborg.
8: Og da måtte jeg egentlig bare stoppe bilen og kjøre inn til siden, for det var så enormt gripende musikk.
9: Tor Einar Bjørnhulle Bekken er pianist, universitetslærer i musikk og artist med skogfinske aner.
8: Jeg er veldig glad i den mollstemte da.
9: Tor Einar Bjørnhulle Bekken deler sin spilleliste i min favorittmusikk, når det passer for deg, i appen NRK Radio.
8: Jeg fryser på ryggen nå, jeg.
10: Dette er NRK P2.
11: Godt sagt i Ekko.
12: Kajsa Hansen-Sukov om hva du kan gjøre for din fattige venn eller nabo. Du gråter.
13: Nå vet jeg at det nesten er en av fem som strever med å betale regningene sine som ikke har råd til en uforutsett utgift. Og jeg vet hvor stressende det er og hvilken belastning det er.
12: Hva skal vi gjøre med den fattigdommen i Norge?
13: Først og fremst så må vi snakke om det. Jeg klarte ikke å prate om dette før for 2 år siden, for jeg hadde ikke et ordforråd til å si noe om hva det var jeg hadde opplevd. Uten et språk til å peke på et problem, så er det vanskeligere å løse det. Det høres ut som en klisjé, men man skal aldri undervurdere kraften i å være et godt menneske, en god nabo, eller en god forelder i klassen til, eller en god kollega, eller en god kusine. Ja, også hvor mye koster det å være vennen din? Hvor mye koster det å være sammen med deg? Inviterer du alltid på kaffe ute? Inviterer du på dyre hytteturer? Er det dyre spleiselag i vennegjengen din, på arbeidsplassen din til hun som gifter seg? Er det nødt til å være sånn? Går det an å løse det på en annen måte? Og veldig ofte så gjør det det. Så jeg er kjempeglad for turer i parken med termoskaffe og møte biblioteket med ungene. Og da kan mange flere være med.

0: God morgen, det fredag.
1: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene i går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
0: Høyre håper Fremskrittspartiet vil hjelpe dem å få ned skattene på Stortinget.
1: Og landslagstrener Solbakken vil ikke ta hensyn til om Erling Braut Haaland selv har lyst til å spille mot Frankrike i kampen som står foran oss. Så det kanskje ikke så farlig for Haaland.
2: Man ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
1: Velkommen til Nyhetsmorgen her i NRK. Klokken altså blitt 6:30. Og så nevner jeg at innen klokken 9 skal du også få høre Kristoffer Hivju, skuespilleren, spille en ny sang direkte for oss.
0: Det bare vi gleder oss til.
1: Vi gjør det. Gry Veiby og Ugo Fermariello.
0: Men vi starter denne sendingen i Venezuela, der dødstallene stiger etter to kraftige jordskjelv natt til torsdag. Bildene av sammenraste bygninger og livredde mennesker preger nyhetene, og redningsmannskapene jobber på spreng. Samtidig jobber de mot klokka, og dødstallene stiger. Og tidligere i morges så snakket jeg med ambassadør Nils Martin Gunning. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, og han forteller om en spesiell stemning i området.
3: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning. Folk er fokuserte, folk jobber, og de jobber jo mot klokka. Så det det vi får av informasjoner fra de vi snakker med.
0: Dødstallene i Venezuela stiger, så langt minst 235 mennesker omkommet, men eksperter frykter at langt flere kan ha omkommet. Hva vet du om det?
3: Ja, vi har nok de samme tallene som dere. De offisielle tallene fra venezuelanske myndigheter 235 bekreftet døde, og over 4500 sårede. Men dette tallet vil dessverre stige betraktelig i løpet av de kommende dagene. Vi ser også at nå har søk- og redningsteam fra en rekke land nå begynt å ankomme. Og det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp. Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: Hva vet du om den humanitære situasjonen akkurat nå?
3: Det alt for tidlig å trekke noen slutninger om det, men det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
0: Hvor lang tid, altså vi vet jo fortsatt ikke dødstallene, hvor lang tid vil det ta, tror du, før vi får vite mer om hvor mange som har omkommet?
3: Det kommer nok til å komme oppdaterte tall løpende. Og som sagt så det jo et sånt vindu da, et veldig snevert vindu på opp til en 72 timer etter et sånt drastisk jordskjelv, hvor sjansen til å finne overlevende stor, og etter det så synker den dessverre drastisk. Så jeg vil jo tenke at når vi kommer en dag eller to lenger fram, så vil det begynne å avtegne seg et mer reelt bilde av omfanget.
0: Hvor rustet var Venezuela for det som skjedde?
3: Venezuela jo et land som i mange år har vært i økonomisk, institusjonell og politisk krise. Så det klart at de som statsapparat preget av det. Så de nok i en verre situasjon enn det kanskje mange av nabolandene ville ha vært.
0: Du i Bogota i Colombia. Hvordan merket dere til jordskjelvet?
3: Vi merket det som en veldig svak rystelse i Bogotá. Vi vant til jordskjelv. Det ofte jordskjelv her, men de som regel små. Og dette var et veldig lite et for oss, men vi altså 150 mil unna episenteret i Venezuela. Så du kan tenke deg hvor hardt det var.
0: Det sa altså ambassadør Nils Martin Gunneng, som jeg snakket med litt tidligere.
1: Maylem Laustad, god morgen.
4: God morgen.
1: Styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge, fra hovedstaden Caracas, med mange venner og mye familie i Venezuela. Hva forteller de deg, dem du har snakket med?
4: Først var redsel, kaos og det å ikke vite hva de skulle gjøre det, fordi alle måtte jo sove ute, som du har nevnt, og ikke alle kunne komme tilbake til husene sine, så det handlet veldig mye om hvordan de skal hjelpe hverandre. Så mange som ikke har et sted å bo, måtte enten sove på gattene ute, eller med familiemedlemmer. Så det har jeg hørt veldig mye om, om de som har måtte bo hos andre venner og familier. Så sånn sett så har positivt det at man hjelper hverandre i en slik situasjon nå.
1: Er alle dine trygge?
4: Jeg har ikke fått tak i alle, og det det som så vanskelig, fordi det jo internett nede og begrenset. Det også strøm, og alle ikke har fått tilgang til elektrisitet for å kunne lade mobilene. Så det var lettere å få tilgang til folk i begynnelse enn det nå.
1: Er du engstelig?
4: Ja, jeg tror de fleste venezuelanere det. Ikke bare, jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyhetene kommer først. Så, men allikevel så jo den angst om å ikke vite om alle trygge, og allikevel all den informasjonen vi får hver dag. Også, vi sitter her, som alle som i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd, og det gjør noe med oss.
1: Har du vært vant til jordskjelv? Selvfølgelig ikke i denne skala, men er folk vant til jordskjelv i Venezuela, også mindre, sånn som vi hørte ambassadøren sa i Colombia?
4: Jeg har jo aldri opplevd det, og jeg bodde i Venezuela i 21 år, men jeg har jo hørt om de, men det har ikke vært moderate. Det har vært slik at det man merker det, det kan være noen bygg som kan bli litt som beveger seg, og materielle skader, men ikke i den forstand som det nå, at det mange som har dødd.
1: Og så vet vi jo at Venezuela i en veldig vanskelig situasjon, politisk, økonomisk, mange har forlatt landet, og de første dagene etter en sånn katastrofe de viktigste for å finne folk. Hva vet du, hva får du vite om hvordan det går med redningsarbeidet?
4: Det jeg har fått vite at det begynner å komme internasjonal hjelp, særlig fra Sør-Amerika, og det veldig positivt, så det har jo kommet redningshjelp derfra, at noen institusjoner, for eksempel, jeg vet i hvert fall om Caritas, som har utløse midler til å hjelpe folk i Venezuela, at Leger uten grensen i Venezuela og hjelper nå, har gitt utstyr, medisint utstyr. Så det jo noe som veldig positivt i den forstand, at det skjer ting, og det veldig viktig at det skjer nå.
1: Men det blir noen vanskelige dager, Maylem Laustad, for dere venezuelanere som ikke hjemme også.
4: Ja, det blir jo det. Og vi jobber herfra, og de fleste tror jeg hjelper de som ikke har fått veldig direkte berørt av det. Vi her og jobber for å hjelpe til. Det eneste jeg vil si at i sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: ikke tid for politikk. Mailem Laustad, styremedlem I Venezuelanske foreningen I Norge. Takk for at du kom og delte dine første erfaringer og opplevelser. Og apropos det du nevner, Leger uten grenser kommer til oss om en liten halvtime for å fortelle hva de gjør.
4: Tusen takk.
0: Det skal handle om litt andre nyheter. En 20-åring sikta for drapsforsøk etter knivstikking I Fredrikstad. En annen 20-åring kritisk skadet, og det var I går kveld at politiet rykket ut til en bussholdeplass I Fredrikstad etter melding om en bevisstløs person. Den fornærmede skal ha hatt flere stikkskader I mage- og brystregionen og sendt til sykehuset Østfold-Kalnes.
1: Ebola-dødsfallene I Kongo fortsetter å øke. Over 300 omkommet så langt. Utbruddet har enda ikke nådd toppen, og myndighetene har innført 3 ukers karantene for alle som vil ut av de rammede områdene. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de første 5 ukene.
0: Og så skal vi høre at hetebølgen I Paris litt uante utslag, nemlig alkoholforbud. Fra og med I dag klokka 12 det forbudt å selge alkohol og drikke på offentlige steder. Og ifølge Frankrikes helseminister man nå I ferd med å registrere de første dødsfallene som trolig skyldes hetebølgen, og dette tiltaket I Paris ment å lette byrden på offentlige sykehus. Restauranter og barer da kan fortsatt skjenke.
1: Ikke sitte I parken.
0: Ikke sitte I park.
1: Sverige går videre I VM etter kampen mot Japan, og det kan de takke Antony Elanga for, som følte det på seg at han kom til å score.
5: Jeg hadde känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite.
1: Sverige måtte ta poäng mot Japan för att säkra avancemanget I VM och nu kan de möta Norge I en 16-delsfinale och allt om VM eller allt vi får plats till hör vi om några minuter för det gör vi 6:45.
0: Ja, det blir lite mer VM här också.
1: Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonsrapport, den som kom denne uken, ville blitt mye bedre hvis Fremskrittspartiet var med på laget. De valgte jo ikke være en del av den kommisjonen. Og nå håper hun at Høyre og FRP kan I hvert fall samarbeide I forhandlingene på Stortinget med regjeringen og de andre partiene for å få ned skattene.
6: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
7: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
8: Du skulle gjerne hatt det med. Hva du tror du kunne bidratt med da, at FRP var med?
6: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
7: Nå håper hun å I hvert fall kunne samarbeide med FRP I forhandlingene som kommer. Og FRP's finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi har allerede annonsert at FRP vil delta I forhandlingene. For å forsøke å få til et forlik om lavere skatter på både arbeid og formue.
9: Og så har vi sagt at når regjeringen har kommet med en skattemelding, det kommer vel enten til høsten eller på nyår I 2027, så skal jo Stortinget forhandle, og vi skal være med I de forhandlingene for å se om det mulig å etablere skatteforlik. Og så vil vi se da hva det mulig å få til for det. Å forhandle for å prøve å få til et forlik, det betyr at vi ønsker å flytte politikken mest mulig over på vår side.
6: Så det jo viktig at FRP nå har sagt at de vil være med på å forhandle. Og da vil jo selvfølgelig utgangspunktet for oss være at vi forsøker å trekke regjeringens forslag så langt som mulig I vår retning, der vi har sammenfallende synspunkter.
1: Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, reporter Trond Lydersen.
0: I dag det fredag, og ikke en hvilken som helst fredag, det jo kamp I kveld. Skal du benke deg foran skjermen med godis og pizza, Hugo?
1: Det kan du lure på.
0: Jeg skal I hvert fall det. Og så det jo sånn at det det mange som skal, fordi fotballfeberen herjer også I butikkhyllene. Pizza, sjokolade og potetgull blir solgt helt ned til 10 kroner. Og ifølge en ekspert så kan det ha en midlertidig priseffekt på norsk økonomi. Olav Myhre Eikeland en av dem som har merket priskrigen.
10: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
11: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner.
10: Ja, jeg synes det bra, men jeg synes det kjedelig når vi skal kutte priserne på disse type varene som ikke så bra heller. Selv om jeg skjønner jo at det jo hånd I hånd med en fotballkamp. Rus og grandis og chips.
11: Også Emma Bustnes ser at priserna nu har fått høydeskrekk.
12: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
13: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra god anledning til å fylle på kjøleskapet da.
11: Strateg Danne Sekov I SB1 Markets blar I en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
13: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
11: Men det ikke første gang en folkefest har påvirket økonomien. Under Taylor Swift sin Europaturné erklærte flere økonomer en Swiftflation når priserne ble presset opp på hoteller, transport og mat.
14: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
13: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer, men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør I sommerferien.
11: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
15: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
10: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg jo en VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
11: Det også Sekov enig I.
13: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
0: Og reporter her, det var Julianne Kjore Eikrem.
1: Kong Charles, og her kommer en stor nyhet til Storbritannia, skal ikke bo på Buckingham Palace når oppussingen av slottet ferdig neste år. Det har vært store arbeider på gang. Og reporter Tor Albert Frøsland, hvor skal kongen bo?
16: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark I 1837.
1: Men hvorfor vil han ikke bo der? Det ser jo mektig ut.
16: Ja, det gjør jo det. Det vel rett og slett av praktiske årsaker. Hans mor, dronning Elisabeth, hun flyttet ut av Buckingham Palace I 2019 faktisk, og han har selv aldri bodd på slottet som konge. Det praktiske I dette valget at det da blant annet trengs mindre vakthold ved slottet.
1: For da blir det et slags hovedkontor da, for AIS Kongehuset, som ikke AIS selvfølgelig.
16: Det blir et hovedkontor. Opppussingen av slottet startet I 2017 og har en budsjettramme på 4,8 milliarder norske kroner. De skal skifte gamle elektriske anlegg, rør, varmeanlegget skal ut. Når dette ferdig, da, så skal Buckingham Palace fortsatt være monarkiets og monarkens hovedkvarter. Selveste kronjuvelen blant britiske bygninger, sier hans finansforvalter James Chalmers. Slottet skal fortsatt være det viktigste stedet for seremonier. Det skal være det viktigste stedet for offisielle arrangementer. Og så det også mulighet for at slottet kan generere mer inntekt. For årlig besøker 700 000 slottet, turister, for å se på fasilitetene. Nå skal slottet åpnes mer opp I og med at kongen ikke bor der.
1: Men sånn helt kort, den andre store nyheten som virkelig vekker oppmerksomhet I Storbritannia.
16: Det at kong Charles har offentliggjort selvangivelsen sin. Han skattet I skatteåret 24-25 12,9 millioner britiske pund, tilsvarende 168 millioner norske kroner.
0: Det en ganske god inntekt, vil jeg si.
1: Og så det nye at de offentliggjør det. Det sikkert lurt.

0: 49.
1: USA letter på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter jordskjelvene I går.
0: Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil I Hormuzstredet, og på grunn av det så den planlagte evakueringen av skip I området stoppet opp.
1: Og et av selskapene som driver med bompengeinnkreving, Autosync, driver ulovlig innkreving av gebyr for disse brikkene, sier veidirektoratet. Det skal vi høre mer om.

0: oppgjøret med så å si alt de hadde, selv om de var gruppevinner. Så det var litt overraskende at de kom med så sterkt mot, altså så sterkt mannskap. Og så at Ecuador vinner, han er for så vidt ikke så, altså de måtte jo vinne, men at ikke tyskerne, jeg klarer ikke helt å bestemme meg for dette tyske laget. Det, på den ene siden har jo de bøttevis med kvalitet, men de har liksom ikke kommet skikkelig i gang de heller, og de har ikke vært veldig overbevisende at de taper den her kjempeseier for Ecuador, men Tyskland er ikke så sterk som kanskje vi tenkte på forhånd.
1: I verden. Ja, så du gjør det opp dine meninger underveis her, men du kommer rett fra kommentatorboksen, du, og har sett Tyrkia, USA akkurat ferdig. Fortell.
0: Ja, det ble jo også en sånn kamp der premisset var satt på forhånd. Altså, Tyrkia var ute. De hadde tapt sine to kamper og visste at de skulle spille sin siste VM-kamp. USA var gruppevinner, så det ble en sånn kamp der USA gjorde mange bytter, Tyrkia gjorde mange bytter. Det var 70 000 på tribunen i Los Angeles som var der og forventet en fotballfest. Og det fikk vi på mange måter med masse skåringer. Men med amerikanske øyne så ble det siste sparket på ball som ble en tyrkisk skåring til 3-2-seier der, som ble et lite sånt, ja, det ble en liten festbrems, men USA er vinner, de er videre og kan forberede seg på en sesongfinale.
1: La oss snakke om kampene som ikke har vært ennå.
2: La oss snakke om kveldens kamp. I natt så stilte landslagstrener Ståle Solbakken til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld, og han antydde at han vurderer å spare Erling Braut Haaland fram til 16-delsfinalen neste uke. Og så sier han også at Haaland ikke er så opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskåretittel i VM. Bare hør her.
3: Han er ikke opptatt av toppskåretitelen i det hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han et instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
2: Ja, Jonas Grønne, vi hørte Solbakken her snakke om lagånden i det norske laget. Er det likt i Frankrike? For det er veldig mye snakk om at det er så god stemning på laget.
0: Ja, og det franske laget har jo hatt historie for å være litt trøblete. Der er det enormt mange personligheter og store, sterke personligheter. Et enormt stjernegalleri. Men yes, det som de har vist så langt i dette mesterskapet har vært imponerende. Deres fremste leder, Kylian Mbappé, har vært inspirert, vært god. De har hatt et fint mesterskap. Så jeg tror at det er en harmonisk norsk tropp, men jeg tror også at det er bra harmoni i Frankrike.
2: At de heier på hverandre, liksom?
0: Ja, om de heier på hverandre, men i hvert fall at de internt i sine tropper har en veldig sånn lagånd, en god følelse for dette mesterskapet. Det tror jeg, og det er jo helt viktig for de lagene som begge to har jo skumle hensikter i dette mesterskapet.
2: Ja, det. Du nevnte Mbappé, og så er det jo snakk om at spilleren blir jo sliten underveis. Kommer han til å spille i kveld, eller?
0: Det er jo det store spørsmålet her. Han er nok kanskje hakket mer giret på den toppskåretittelen enn Haaland, og jeg tror ikke helt på Solbakken som sier at ikke Haaland bryr seg så veldig mye om det heller. Jeg tror dette her er et mesterskap der man får sånne ekstra elementer med disse stjernespillerne som går for disse rekordene, og du har lag og nasjoner som støtter opp under sine stjerner for å bære de frem til en eventuell toppskåre, og det er jo selvfølgelig, skal du nå langt, så trenger du en toppskåre. Så jeg tror og håper at Mbappe kommer til å spille.
2: Jeg håper det.
0: Og jeg håper veldig også at Erling Braut Haaland snar på seg fotballskolen og går ut og skårer et par mål mot Frankrike i kveld.
2: Og når får vi vite hvem som kommer til å spille? Er det akkurat når de går på banen, eller er det kommet noen drypp allerede?
0: Ja, altså, det jobbes. Det jobbes godt, og NRK var ute og avslåtte laget før den Senegal-kampen, og Solbakken sa vel også i den pressekonferansen der at han regnet med at det kom til å komme i løpet av timene før kampstart. Så jeg regner med i løpet av dagen her, så klarer vi å knekke koden på hvem som skal spille for det norske laget.
2: Og hvem kommer til å vinne?
0: Jeg har troen på Norge. Dette er Norges mesterskap. Norge kommer til å vinne denne kampen.
2: Det er sånn det skal låte.
1: Når skjer det?
0: Klokken 21.00 på NRK1, så der må alle tune inn, da skal det virkelig, altså, det blir fotballfest.
2: Det er bare å bøtte nedpå med både brus og potetgull.
0: Jeg tror det var det du skulle si. Ja, brus og potetgull. Kun brus og potetgull, alle sammen.
2: Ikke noe annet.
1: Jonas Grønner, så flott at du kan snakke om fotball slik at alle får lyst til å sette seg ned og se.
2: Det er unnskyldning for å spise godteri, Hugo.

0: Takk for at du kom, også denne morgenen.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
0: God morgen, dette Nyhetsmorgen I NRK, klokken 7.
5: I Venezuela redningsarbeidet etter jordskjelvet I gang, og Leger Uten Grenser oppretter kriseteam.
0: Det handler ikke om atomvåpenprogrammet til Iran, men om hvem som skal eie kart over Midtøsten, det sier en professor ved universitetet I Qatar, som vi har intervjuet mens USA og Iran forhandler om fred.
5: Jeg elsker Kylian Mbappé, det noe jeg kunne ha sagt, men det det ikke. Det den franske komikeren Cécile Moroni som gleder seg til storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Og hun blir en av kanskje ikke så mange I Norge som heier på motstanderlaget.
0: Og vi skal bli med jordbærbonden på jakt etter de få modne røde bærene som å se.
6: Og se her.
5: Wow!
6: Her var et, men her fuglene våre også, selvfølgelig.
5: Åh, det blir deilig med jordbær når den tida på plass. Nyhetsmorgen I dag med Ugo Farmariello og Gry Veiby.
0: Lindis Hurum, generalsekretær for Leger Uten Grenser, her. Dere har opprettet et kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela. Hva forteller de?
7: Det stemmer. Leger Uten Grenser allerede til stede I Venezuela, som jo rammet allerede av en dyp økonomisk, politisk og humanitær krise. Så vi har nærmere 300 ansatte, som jo umiddelbart mobiliserte seg. Ja.
0: Og det skal du få snakke mer om. La oss høre hva tilstanden nå etter de to kraftige jordskjelvene I går. Internasjonal hjelp altså på vei, dere en av dem, men fortsatt det mange som ligger fanget I ruinene etter det som skjedde.
8: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
9: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake.
8: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem. Og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
9: But we're gonna help them out.
8: Jordskjelvene de verste siden år 1900. Nordkysten av Venezuela utsatt, fordi det ligger mellom den karibiske og søramerikanske jordskorpeplaten.
0: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg.
5: Og Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger Uten Grenser. Hva forteller de som på bakken?
7: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
5: Hvor vanskelig det å komme seg til området?
7: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
10: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
7: Tid jo, det veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er å be om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
10: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
7: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og da jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normal tilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram, bankene stengt, mat, alt vanskelig, rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
10: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
7: I Haiti, som et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
10: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
7: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje. Mm.
10: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
0: Vi flytter blikket til Midtøsten. Og her kommer en påstand. Det ikke uran som står i sentrum av forhandlingene mellom USA og Iran. Det hvem som skal eie kartet over Midtøsten. Det mener professor Abdullah El Taibi ved Universitetet i Qatar, som har fulgt forhandlingene. Og nå sier han at alle i området jobber i kulissene for å få gjennom sine egne interesser.
11: I think the region starts realizing that this is something is reaching the doorstep, basically, of so many other countries.
12: Hele regionen skjønner at Midtøsten nå I endring, og at dette har kommet til deres dørstokk, sier professor El Taibi fra Universitetet I Qatar. Målet med denne krigen var å endre dynamikken I Midtøsten, mener han.
11: This is what Israel convinced the US with. It's to stop the nuclear issue, but the real and the essence of this war against Iran was actually the Middle East and the regional dynamics.
12: Han skisserer opp tre allianser som nå kjemper.
11: This is what Netanyahu said just a week before the war. There is an Israeli alliance is being shaped up.
12: Den israelske alliansen sammen med Hellas og India, den shia-muslimske med Iran og deres allierte, og en sunni-muslimsk allianse med Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia og Qatar.
11: I think is quite worrying for the region as well, for countries like the GCC, Turkey as well, Egypt as well.
12: Hele regionen jobber nå bak kulissene for å sørge for at de ikke blir etterlatt når linjene skrives om på ny, mener El Taibi. Det derfor Pakistan og Qatar så ivrige meklere, og derfor det vært så mange toppmøter I regionen de siste ukene.
11: They're feeling this is something is in shape now. Therefore, I think they all know that this is very important to use the negotiations now to make sure that the new dynamics in the region to include them within this. And they have their own interests on the table.
12: En av dem som har reist rundt I Gulflandet den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Han var først I de forente arabiske emirater, så Kuwait og til slutt Bahrain, for å forsikre Gulflandet om at det fortsatt lønner seg å være nær allierte USA.
13: We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region.
12: Intensjonsavtalen mellom USA og Iran har blitt kritisert for å være for generøs mot Iran.
14: Today, temporarily, they have upper hand because they have some bonuses from this MOU and this compromise.
12: Iran har overtaket akkurat nå, mener den israelske forskeren Benny Sabti. Men han har ikke tro på at avtalen vil vare lenge.
14: It cannot remain like that. We even assess that they will, this MOU won't last its 60 days. So we just have to wait and see for a little bit.
12: Professor El Taibi mener vi den neste tiden vil se hvordan linjene formes.
11: I think there are a lot of coordinations happening in the region because they know very well this is something has to do with the region and the face of the region in the future.
0: Det handler om fremtiden og hvordan det skal se ut I Midtøsten, sa professor Abdullah El Taibi altså ved Universitetet I Qatar til vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
10: Nå skal det handle om mer hjemlige forhold, og mer konkret, den lille hvite brikka du har I frontruta inni bilen din. Den skal gjøre at du betaler riktig avgift og får rabatter når du passerer bomstasjoner uten å få regning I posten. Et av disse selskapene, Autosync, driver ulovlig innkreving av et gebyr I tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder. Det fastslår veidirektoratet. Og det må de slutte med snarest, sier avdelingsdirektør I veidirektoratet, Kari Johanne Hjeltnes.
15: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
10: Der har du bombrikken.
16: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
10: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
16: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I veidirektoratet.
15: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
17: Så når du har betalt det selve plastbrikken koster og det å få sendt inn I posten, så skal det være stopp?
15: Ja, for brikkegebyret så skal det det da.
16: Allerede I januar varslet direktoratet Autosync om at et månedlig brikkegebyr på ubestemt tid ulovlig. Men Autosync har fortsatt å ta dette gebyret for kunder med såkalt standardabonnement, som de aller fleste. Nå sier veidirektoratet stopp.
15: Innen august så forventer vi at de retter det opp. Jeg forventer egentlig at de retter det opp så raskt som mulig. De må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, med klare vilkår, riktig maksbeløp og tydelig stopp I betalingen.
18: Autosynk mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
19: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
18: Pressesjef Ingunn Handagar i NAF mener Autosynk må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
20: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn i en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
18: Nå har Autosynk fått frist til 1. august. Svein Skovly i Autosynk klar over at de i ytterste konsekvens kan bli fratatt retten til å tilby brikker og kreve inn bompenger på vegne av bomselskapene.
19: Vi vil selvfølgelig ikke komme i en situasjon hvor vi risikerer å miste vår godkjenning som autopassutsteder.
18: Også andre selskap enn Autosynk krever månedsgebyr for bombrikken. Men Ingunn Handagar i NAF minner om at bileiere aktivt kan velge avtale selv.
20: For å sjekke hvilken avtale man har, det bare å logge inn hos det selskapet som har utsett bombrikken din. Du usikker, kan du sjekke i nettbanken hvem du får faktura fra, og så kan du velge hvilken avtale du har. De fleste selskapene har satt deg på en avtale der du betaler månedsgebyr, hvis du ikke selv aktivt har valgt noe annet. Så her gjelder det å sjekke slik at du slipper å betale for mye.
10: Og det var reporter Kjartan Rørslett som hadde laget dette innslaget.
0: Og når det gjelder biler og avgifter, så er spørsmålet, kan det bli mer rettferdig hvis vi betaler for hver kilometer vi kjører? En ny bilavgift er tema i Politisk kvarter, Lilla Sølesvik.
21: Ja, og spørsmålet er om ikke elbilene også må betale mer. De betaler jo mye mindre nå enn bensin- og dieselbiler, selv om de også kan skape kø og skape slitasje og mer til. Fine greier, sier MDG, om en sånn type kilometeravgift der man betaler etter hvor langt man kjører. Absolutt ikke, sier MDG da. Dette blir en ny melkeku for staten, dessuten er de redde for personvernet, for hvordan skal det bli om alle sammen får en GPS inn i bilene våre?
0: Det er vel mer rettferdig?
21: La oss høre på debatten, så kan du gjøre opp din egen mening.
0: Politisk kvarter om en halvtime. Takk, Lilla.
10: Ja, du hører eller ser på Nyhetsmorgen som du finner i appene NRK Radio og NRK TV. Klokka nå 07.16.
0: Høyrelederen håper å samarbeide med FRP for å få ned skattene.
10: Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet. FNs sjøfartsorganisasjon stopper derfor evakueringen av skip som de hadde planlagt å få gå gjennom.
0: Fotball-VM. Sverige går videre etter at det ble 1-1 mot Japan, og Tyrkia vant over USA.
10: Ja, Tyrkia vant altså over USA, som allerede var gruppevinner før gruppespillkampen. Og det har vært stor interesse knyttet til oppgjøret mellom USA og Tyrkia, som endte 3-2 i Los Angeles. Og reporter Haron Hossein, du var til stede, og det ble spenning til siste slutt.
22: Ja, det bølger frem og tilbake i denne kampen her i Los Angeles, men som du nevnte så var USA allerede gruppevinnere, så de sparte jo flere av de beste spillerne for videre spill hvor de møter Bosnia i 16-delsfinalen.
10: Men det var viktig for Tyrkia at de prøvde å reise litt kjæringa i siste kamp?
22: Ja, de var jo allerede ute, så det var egentlig bare ære å spille for, og vi står jo nå i mixed-zone og venter på spillerne, så jeg må holde litt lydnivået litt nede. Det jo flere hundre journalister, og noen av de tyrkiske spillerne har jo sagt at det var kun for landet de spilte for, og derfor ønsker de å opp på hesten igjen.
10: Ja, og så er det sånn med fotball og USA, det har jo aldri vært sånn veldig bra match der, men dette laget har virkelig imponert så langt, men så gikk de altså på en smell nå i siste kampen. Hvor mye oppmerksomhet får landslaget i hjemlandet der du er?
22: Det får massiv oppmerksomhet akkurat I dag det over 80,000 ja, amerikanere på tribunen og vi har jo vært der I noen timer nå og det jo mange vi har snakket med som sier at de har blitt konvertert til soccer, altså fotballen for de ønsker jo, eller de har jo liksom tatt den inn til sin hjerte så her får det veldig mye oppmerksomhet med VM og kjærligheten til den fotballen.
10: Så vi snakket mye om de norske supporterne med roinga deres. Hvordan klarer de amerikanske supporterne seg?
22: Vi har jo vært der noen timer både på og utenfor stadion, og det eneste jeg har hørt USA, USA. Så de jo ikke så kreative med deres heierop nå. De har fått veldig mye tyn for I sosiale medier, og det, ja. Men de vi har snakket med sier at det enkelt og greit, og alle følger I hvert fall det heieropet der, og noen andre har egentlig bare beklaget for at de ikke klarer å komme på noe mer kreativt enn det.
10: Det veldig enkelt å følge hvertfall det her oppe der. Det var jo på forhånd varslet at Donald Trump skulle være til stede, men hva var det som skjedde?
22: Det ble jo skrevet om at de skulle bruke denne her kampen hvor Trump og Erdogan skulle ha noen samtaler, men det skjedde ikke, og han kom ut I sine egne kanaler og ønsket å lage masse lykke til, og at han ikke skulle se den på stadion. Så akkurat hva som skjedde har vi ikke fått helt svaret på, men det skulle være, I hvert fall, det ble I hvert fall skrevet om at han skulle ha kommet.
10: Og så det vel også rykter om at han kommer til å komme på noen av de andre kampene?
22: Ja, det stemmer. Han, FIFA-presidenten Gianni Infantino har I hvert fall bekreftet at han skal komme på finalen, men han har jo ikke vært på noen av amerikanernes kamper enda. De har jo spilt 3 kamper I gruppespillet, så man trodde jo, han jo en sportsfan eller sportsidiot, altså, så man skulle ha trodd at han skulle ha vært på noen av disse kampene, men det jo mange som spør seg om han bevisst velger å unngå disse kampene for for å liksom unngå ulike reaksjoner og booing fra et svært internasjonalt fotballpublikum. Og det har flere sportskommentatorer her I landet kritisert han for. Men han skal I hvert fall til finalen, men om han skal se noen andre USA-kamper, det gjenstår å se.
10: Det blir spennende å se om han dukker opp. Takk for rapporten, Haron Hossein.
0: I kveld... Klokken 9 I kveld så spiller Frankrike og Norge, eller Norge og Frankrike, og da kan det ikke være lett å være en av de som heier på Frankrike når vi sitter her I Norge. Cécile Moroni, god morgen.
2: Bonjour, god morgen.
0: Bonjour. Komiker, ofte å se på latter I Oslo, men ikke minst på sosiale medier for alle. Hadde showet Allo Norge, foredragsholder. Hvem den beste spilleren?
2: Åh! Du begynner med rett på saken. Nei, altså, jeg big fan av både Mbappé og Erling Haaland. Så det et vanskelig spørsmål. Når det sagt, så jeg ingen fotballekspert. Men jeg kan prate mye om det, for jeg ser mange der ute som også kan lite og snakke veldig mye om fotball.
0: Du skal se kampen sammen med ektemannen din, som har vært I USA, rodd sammen med de norske supporterne. Det veldig annerledes supporterkultur for de som heier på de blå, eller blø, som Frankrike kalles?
2: Det jeg synes gøy at så jeg fransk og jeg har vært I Norge I mange år nå og har fått norsk statsborgerskap, så angående I kveld så tenker jeg vinner uansett fordi en av mine land har seieren. Det jeg synes gøy at du vet, jeg husker dere da PSG vant Champions League, så gikk franskmenn ut på gatene og nesten hoppet på busstopper og brente bil av glede. Og vi hadde gjort akkurat det samme hvis vi hadde tapt. Det litt sånn borgerkrigaktig stemning uansett.
0: Dere brenner biler uansett?
2: Nesten. Nesten. Og streiker gjerne litt på vei.
0: Kaste brosten nå, kanskje?
2: Men det som litt gøy at nordmenn, de synes de så fine. De går veldig strukturert ut på gatene, setter seg I lang rekker og rad og ro. Og følge reglene. For meg det veldig koselig og søtt, liksom. Nei, jeg synes det litt morsomt for det første. Jeg synes det litt festlig for mannen min dro til USA. Og der fikk jeg ikke et svar på melding, men jeg så han på nyhetene. på Times Square og ro, så jeg tenkte, pappa, ha det bra, barna, ha det, koset seg han. Og det jeg synes om det at jeg synes det litt... Det en ganske bra brandbuilding at hele VM har fått med seg norske supportere med en litt mer kreativ ref, dere snakket om litt om med USA at nordmenn klart å på en måte ta det et hakk med differensiering da det synes jeg veldig kult
0: Norge har jo ikke vært med i VM på lenge, 98, og i ditt hjemland Frankrike. Var du der da Norge slo Brasil 2-1 i Marseille?
2: Det som veldig gøy, ok, nå må jeg fortelle det. Det som veldig gøy at i et fransk kode, det som skjedde i 1998, at Frankrike slo Brasil i finalen. Men hvis du kommer til Norge, det litt sånn, nei.
10: Det er ingen som husker.
2: Nei, det ikke det som teller. Og det ikke farlig om Norge ikke gikk videre. 23. juni 1998 slo Norge Brasil. Og jeg fikk nesten det litt sånn i pensum. Hvis du skal fungere i det landet, så det litt sånn fotball 1-1. Skriv dette ned. Skriv navnet Rekdal og Flo. De er navn du skal huske for resten av livet. Så jeg var 14. Det er Frankrike, så Brasil går ikke. Ikke Norge var der også, men jeg husker ikke Norge. Unnskyld, Norge. Og nå kommer jeg til å bli kanslet. Det er jo helt grusomt.
0: Cécile Moroni, hva er den franske menyen foran TV-skjermen når det skal heies på Le Bleu?
2: Escargot, selvfølgelig frosk. Neida, ja, selvfølgelig. Tre retters for barna under 6 år. Nei, det blir potetgull og popcorn da.
10: Er det en gjeng med franskmenn som skal samles og se på dette her, eller?
2: Akkurat i kveld så er det på en måte min familie, vi er 5 som bor hos oss, jeg har 3 barn som er både norsk og fransk, så jeg tror det blir litt sånn spennende å se.
10: Og da er det Mbappé, eller?
2: Altså mine barn er små, ja. Men jeg tror, det er ikke så farlig for meg, men jeg tror de alle håper at Norge vinner, for jeg tror det betyr mer for nordmenn enn for franskmenn. Franskmenn er litt sånn, ja, det skulle bare mangle at vi er med på VM. Men for Norge er det litt sånn, vi skulle jo historie, vi bare må bli videre.
10: Men nå er det ikke cancela lenger, siden du heier på og håper at Norge vinner.
2: Ja, det jeg gjør det. Ja. Jeg blir betalt for å si det. Neida. Jo, men jeg gjør det, for jeg synes det er litt koselig, og så uansett Frankrike og Norge er videre med i VM, så det er jo bare gøy.
0: Cécile Moroni, vi finner deg på sosiale medier, for deg som ikke fikk med deg alt her. Komiker, fransk og norsk.
2: Helt riktig. Oui, monsieur.
0: Takk for at du kom.
2: Tusen takk.
10: Da skal det handle om jordbær, for det har vært en kjølig start på sommeren, og hvis du synes at det tok lang tid før du så jordbærne i butikken, så har du helt rett.
0: Vent litt, er norske jordbær best eller de franske?
10: Ouch!
2: Men på ekte, ok, men det er en helt annen kapitel, jeg har ikke god tid. Ok, norsk, men der må dere vipse meg 100 kroner som planlagt.
10: Okay, vi vipser deg, for nå begynner nemlig de norske jordbærne å komme!
1: Ja. Som du ser så det är mycket gröna ärenda och det är lite röda jordbär och spora. Och se här.
21: Wow.
1: Här var ett, men här har fuglarna varit också självklart.
21: Lars Kallagen går igenom jordbäråkern sin vid Bollingbergar i Gaupne. Sola skiner inte liksom sommardagarna borde. Det regnar. Dette er en av grunnene til at produksjonen av norske jordbær ligger bak med rundt 14 dager.
1: Nei, det er klart at det medietrykket som har vært i siste tiden på jordbær har jo ikke gjort at kunden er mindre nysgjerrig på jordbær. Det er jo ikke tvil om. Sånn at vi får jo ganske mye forespørsler, og spesielt dette med at vi ligger bak 2 veker fra i fjor og året før, så er det nok en del forespørsler nå, ja, det er det.
21: Thomas Lundby Johannesen driver Brånås Søndre Gard utenfor Oslo, og det blir like nedringt på Østlandet som Vestlandet.
3: Den er ganske ekstrem. Vi har måttet stenge forhåndsbestillinger hos oss, for ja, folk vil ha norske jordbær.
21: Det norske bærforbundet bekrefter det bøndene sier. De legger til at i år kommer den norske luksusen samtidig fra øst og vest. Omar Vangsnes, som produserer i Vik, mener at dette får konsekvenser for bøndene, men som kan lønne seg for oss forbrukere.
4: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjon på Østlandet, som er ganske stor. Den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
21: Det blir ikke sommer uten norske jordbær, og vi nordmenn er et gjennomsnitt 3 kilo i året. Men det spørs om det kan fortsette med det våte været bøndene må forholde seg til. For selv om bæra fortsatt kommer, merker Line Målvik ved Garen på Ostereide problemer for fremtiden.
23: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det er jo mange som går over til å dyrke i tunneller og under tak og sånt, så det er kanskje den veien det går da.
5: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, meddeler Lars Karlagent så fint når jordbærene bruker lengre tid på modnast, så smaker de ekstra søtt når de klar.
1: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt av gjerra, og det ligger jo an til at jordbærene blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, og så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
6: Ja, her kan du prøve. Det antagelig noenlunde bra.
1: Det hadde nok smakt enda bedre om det hadde vært litt sol siste dagen. Ja, det lover godt. Det blir nok jordbær i år også.
0: Og vår reporter i jordbæråkeren i Gaupne i Luster kommune var Ragnhild Nyhammer.
8: Sommer i P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
24: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
8: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
25: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere i Venezuela grev i ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vesle hvite brikka du har i frontruta på bilen din.
26: Der kommer Skudai i mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
25: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge i 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget i ruinene.
27: Redningsfolk tar i bruk betongsag i letingen etter savnede i ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, er kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som i en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere i år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner i hjelp.
28: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
27: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump i natt.
25: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikka i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevinga.
15: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
20: Der har du bombrikken.
18: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken i frontruta inne i bilen.
20: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
18: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
15: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
18: Autosynk mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
7: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
18: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosynk må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
20: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
25: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk I natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
11: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
12: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong I Newcastle. På landslaget har han varit I skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium I Arlington, Texas, men I det 62. Minutt var det Elangas tur.
13: Elanga der skjuter! Han skjuter I mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
12: Efter kampen gav Sveriges nya stjärne mycket av äran till landslagschef Graham Potter.
11: Jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnad när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål såklart vill jag vinna men sen I slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
25: Och reporter här det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chansen nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
14: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Renesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse I denne simuleringen der de gjør 100.000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere I dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige I en naboduell. Og så spørsmålet, det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det det som det store spørsmålet.
25: Ja, hva den beste motstanderen for Norge?
14: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så det historien da med Sverige, naboduell, møtte de på Ullevål for et par uker siden, feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært I dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så det Sverige man ønsker. Det et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt I ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner I hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen I et VM? Det det som spørsmålet.
25: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvare, og Olav Myhre Eikeland en av de som har merket priskrigen.
16: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig, 40 kroner.
17: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
19: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM, at det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
2: Nei, det mye godt her nå. Det jo kanskje en ekstra god anledning til å fylle på kjøleskapet da.
17: Strateg Danne Sekov I SB1 Markets blar I en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
2: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
3: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
2: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør I sommerferien.
17: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
19: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
16: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg jo en VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
17: Det også Sekov enig I.
2: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
25: Og reporter her da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å by der han bor nå, I Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, det var Ariel Svalbjørg, og I studio, Marte Halsør.

0: Det er Nyhetsmorgen, og mens vi venter på politisk kvarter om 4-5 minutter, fotball-VM fortsatt. En av kampene som spilles i natt, altså natt til lørdag, etter Norge-Frankrike som vi har snakket om, Egypt og Iran. Det skjer i Seattle, og der det Pride-feiring. Og lokale arrangører ville at dette skulle være en Pride-kamp for å markere nettopp festivalen, men da det ble klart at det var Egypt og Iran som skulle spille, så har begge landene bedt fotballforbundet om å gjøre det de kan for å fjerne Pride fra denne kampen. Steven Adom, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva synes du om det?
1: Nei, altså det jo en ganske uheldig situasjon da. Vi frykter jo at det kan medføre backlash mot skeive i disse landene, og så det dessuten med på å bidra til denne påstanden om at Vesten tvinger på skeives rettigheter. Og FRIs utgangspunkt jo alltid at vi støtter med utgangspunkt i at skeives verdier og sine liv alltid skal være i front og ikke skal være til skade mot dem. Så vi mener at dette ganske uheldig da, med tanke på situasjonen for skeive i disse landene.
0: Så da det en for så vidt ok at FIFA gikk bort fra for å kalle det en Pride-kamp, men de tillater regnbueflagg. Ja. Kan det likevel da være en god ting? Jeg ville jo trodd paradoksalt nok at det ville vært bra nettopp når Egypt og Iran spiller at de ser at det står supportere med regnbueflagg.
1: Ja, altså det jo slik at selvfølgelig det viktig å kunne liksom løfte fram mangfold, inkludering og likestilling av disse verdiene, ikke sant? At VM-fotball jo en av de største scenene vi har i verden, og at det fremmes her jo kjempeviktig, og det tenker jeg må være en rød tråd gjennom hele arbeidet, ikke nødvendigvis konkret gjennom den type kamp som det her, og særlig med disse to landene, så det arbeidet må jo skje på en måte uavhengig av akkurat den type symbolske kamper, særlig i land hvor dette dessverre kan føre til demonstrasjoner og negative holdninger i de landene som igjen angriper skeive direkte i disse landene.
0: Minn oss på, Steven Adom, hvordan har skeive det i Iran og Egypt?
1: Nei, dessverre så blir jo skeive forfulgt, kriminalisert og etterfulgt og forfulgt i disse landene. Og det er veldig, veldig vanskelig å være skeiv. Ekstremt negative holdninger. Så nettopp derfor så tenker vi at det godt at VM-fotball og FIFA vil flagge og andre typer symboler for å fremme dette mangfoldet, men det kan ikke skje gjennom å tvinge land hvor skeive har det vanskelig til å spille.
0: Tidligere har kapteiner prøvd med kapteinspinn hvor det står One Love, og så er det blitt nektet av FIFA. Hvilke tanker gjør du deg om forholdet mellom internasjonal storfotball og markeringer som dette?
1: Jeg tenker at det som sentralt her er jo nettopp det at de landene som med på dette har en forståelse for det innebyr, at det ikke bare er en ren symbolikk, men at det faktisk kommer fra et ønske om å bedre seg. Så ja, det kan være et viktig tiltak å ha liksom den type kamper, men da må landene faktisk ha politikk, ha rettighetene på plass, og faktisk ønske å være en del og faktisk gjøre en gode, og ikke at man tvinger på det, da, at det blir en syn hvor Vesten på en måte tvinger skeives rettigheter ned i land hvor det åpenbart er helt uttrykt.
0: Som Egypt og Iran da, som spiller i Seattle natt til i morgen, hva kunne konsekvensene blitt? Altså, hvordan bruker myndighetene slike markeringer hvis det hadde blitt en Pride-kamp offisielt?
1: Ja, altså i særlig Egypt og Iran da, så det jo slik at rettighetene er så vanskelig for skeive der. Så frykten jo at de negative holdningene som der allerede forsterkes, at det blir negativ syn i media, og at det kan føre til motdemonstrasjoner som igjen gjør at skeive i disse landene som ikke er synlige, blir tvunget til å bli synlige.
0: Steven Adom, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvis du skulle sett kampen, hvem ville du heiet på da?
1: Av disse to?
0: Ja.
1: Nei, der jeg litt usikker faktisk. Jeg føler ikke så veldig mer på fotball, må jeg innrømme.
0: Men på fotballpolitikken?
1: Absolutt.
0: Takk for at du kom.
1: Takk.
0: Vi nærmer oss kvart på åtte, og det jo tid for politiske kvarter og noen overskrifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide håper å samarbeide med Fremskrittspartiet for å få ned skattene etter at skattekommisjonen kom med forslagene sine denne uken. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet. Og fotball-VM, Sverige går videre etter at det ble 1-1 mot Japan, og Norge skal kanskje møte. Lilla Sølesvik har politisk kvarter.

0: rettferdig om vi betaler per kilometer vi kjører? Absolutt, mener MDG. På tide at også elbilene begynner å betale for å bruke veien. Men det er bare å grue seg, sier FRP, for dette skal bare bli enda en melkeku for staten. Før vi går inn på alle argumentene mot og MDGs begeistring for, så skal vi høre litt mer om hva som er bakgrunnen for dette forslaget. Og det er jo skattekommisjonen igjen da, som har snakket om hele uka her i Politisk kvarter, som har aktualisert dette nå. De har vært uenige om veldig mye, men nesten alle partiene i kommisjonen går inn for en kilometeravgift. Askild Halse, du er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på veiprising og bompenger. Forklar oss hva som er poenget med å innføre denne type bilavgift.
1: Ja, det er jo sånn at det å kjøre bil, det gir jo stor nytte for den enkelte, men så innebærer det samtidig en del kostnader for samfunnet i form av kø, slitasje på veien, ulykker, lokal luftforurensning og så videre, som kommisjonen er inn på. Så poenget med en sånn type avgift er da at folk skal gjøre en mer riktig avveining mellom da sin egen nytte og ulempene for samfunnet når de tar sine valg. Og i dag så er det jo veibruksavgift på diesel og bensin, men det er ingen avgift per kilometer på det å kjøre elbil. Og man har bomringer da, og bomstasjoner som bare dekker en del av trafikken. Så hvis man har fått et sånt type system som dekker all trafikk, så ville man da fått litt mindre biltrafikk, og dermed mindre av da de her ulempene for samfunnet, enn sånn som det vil være uten en avgift.
0: Altså det kommisjonen foreslår i utgangspunktet, det er jo en slags flat kilometeravgift. Det betyr at det er omtrent det samme da, om du tar bilen mellom Oslo og Drammen, der du faktisk kan ta et tog eller en buss, eller om du kjører mellom typ Kautokeino og Karasjok, der det ikke er så mange alternativer.
1: Ja, nei, så det handler for så vidt egentlig ikke så mye om hvilke alternativer man har, men det er riktig at en sånn type flat avgift vil være veldig upresis når det gjelder å skulle på en måte dekke de her samfunnskostnadene, fordi kostnadene for samfunnet ved at man kjører bil er mye høyere i byområder, og da særlig i rushtida når det er begrenset med plass på veien, enn det er utenfor tettbygd strøk der det er god kapasitet og der lokal luftforurensning heller ikke er noe stor sak. Så et mer presist system vil da innebære at det er en betydelig høyere pris da i byer og i rush.
0: Og det vil de ha også, forstår jeg, denne kommisjonen. Etter hvert vil de se på forskjellen mellom tettbygde strøk og distrikter, men hvordan i all verden skal man måle det da? Skal man måle overalt hvor vi kjører, og når vi kjører?
1: Ja, der har det jo vært diskutert ulike løsninger. Jeg er for så vidt ikke ekspert på teknologien selv heller, men jeg jobber med folk som kan mer om det, og det som har vært mest diskutert er en sånn type løsning der man har en brikke i bilen med GPS-sporing, sånn at den brikken da registrerer hvor og når du kjører, men at data da lagres i brikken, sånn at du ikke deler data om kjøringen din med myndighetene, bare da data om hva du skal betale.
0: Bård Hoksrud, du leder transportkomiteen i Stortinget. Fremskrittspartiet sa nei til å delta i hele skattekommisjonen, og dette sier du også blankt nei til. Hvorfor det?
2: Nei, det er jo fordi at dessverre vi har en Stoltenberg som er finansminister, som mener, sammen med Arbeiderpartiet, som mener at bilistene er en melkeku for staten. Vi husker at han fikk folk til å kjøpe diesel, fordi det var det som var det mest miljøvennlige, og når nok folk hadde gjort det, så satte man opp avgiftene. Og det er det som kommer til å skje med dette her også. Det høres jo tilforlatelig ut at elbilisten skal være med og betale, men vi vet at de kommer til å straffe diesel- og bensinbilistene enda mer ofte, sånn at dette er en veldig bekymring for vanlige folk som allerede nå opplever dyrt i høye renter, høye matvarepriser og så videre. Og så skal man få dette på toppen. Så når
0: Men det er jo ikke snakk om på toppen, er det det da? Det er jo i stedet for drivstoffavgiftene som man nå gir til bare bensin og diesel.
2: Men det kommer ikke til å skje. Det har vi sett hver gang man innfører nye endringer i bilavgiftene, så er det økninger som er realiteten, og for elbilister, så betyr dette en kraftig økning, men det vil også sannsynligvis bety det for bensin og diesel, selv om det ikke står noe om det akkurat her. Men vi kjenner og vi vet hvordan denne staten er, og med Arbeiderpartiet og ikke minst MDG som skal være med på dette, som er veldig for dette her, og opplever at de sier at dette synes de er en bra idé. Først var det kampen mot fossilbilen, så fikk man folk til å kjøpe elbil, og når folk har gjort det, så er det kamp mot elbilen, og det betyr egentlig at vi vet at vi har et MDG som egentlig ikke ønsker at folk skal kjøre bil og få den friheten som bilen faktisk er for folk til å bevege seg rundt i dette flotte landet vårt.
0: Ok, Arbeiderpartiet driver å tenke seg om når det gjelder disse forslagene fra Skattekommisjonen og takker nei til å være med i dag, men MDG er med oss, og Margit By, du er leder i Oslo MDG. Du er dessuten stortingsrepresentant nå når Arild Hermstad er syk. Hvorfor synes dere dette er så god idé?
3: Nei, jeg er jo veldig, veldig glad for at Skattekommisjonen foreslår dette, og det handler jo om at det er rettferdig at folk betaler for det de faktisk bruker, det de faktisk kjører, og ikke for hvor mange bomstasjoner de tilfeldigvis har mellom hjem, jobb og barnehage. Og med en sånn GPS-basert kilometeravgift, så kan man jo også gjøre det dyrere for de som kjører bilen uten å ha alternativer, og rimeligere for de som er avhengig av bilen for å komme seg fram. Det er en gavepakke som både kan sikre renere luft, mindre støy, og ikke minst mer plass til andre ting i byene enn vei og parkering, samtidig som det skåner de på bygda for uforutsette og store bompengeutgifter. Det tror jeg egentlig at både de med Volvo 240 på Flisa og de med elsykler i Oslo kommer til å være enige at det er en bra ting.
0: Men altså, der er snakk om to perioder her. Den første perioden skal være en flat kilometeravgift, og da blir det samme om man kjører langt i Oslo eller Bergen, eller om man kjører langt i distriktene. Er det rettferdig?
3: Ja, altså, MDG har jo ikke landet på en innretning, og dette skal jo forhandles og snakkes om i Stortinget, men det Skattekommisjonen sier da, er jo at man kan ha en flat avgift i hele landet, og så kan man kompensere og gjøre det dyrere i byene ved å beholde bomringene i byer som et midlertidig tiltak. Og så synes jeg jo at det er ganske merkelig, fordi i Norge så bruker vi jo nå om lag 40 milliarder hvert eneste år på veivedlikehold. Men i dag er det kun 50% av bilistene som betaler dette. Det er kun de som kjører fossilbiler, mens alle som kjører elbiler er helt fritatt. Jeg synes det er ganske merkelig, og skjønner ikke helt hvordan Bård Hoksrud vil forsvare ovenfor sine velgere, som kanskje oftere kjører Volvo 240 på Flisa, at det kun er fossilbilistene som skal betale for dette, også når selv elbilforeningen sier at de er positive til å være med å betale for vedlikehold av veiene, som en sånn kilometeravgift jo er ment å gjøre.
0: La oss høre Bård Hoksrud om det. Er det en slags omsorg for elbilistene som kommer fra FAP nå?
2: Dette er en omsorg for alle bilister, og når jeg hører på MDG-representanten, så vet vi jo at det er et parti som er mot bilen, som ønsker høyere avgifter, foreslår nye avgifter. Så dette betyr bare at man ønsker å ramme disse her enda mer, og de ønsker å opp i folks lommebøker, og det betyr at man kan sitte på en sein budsjettinnspurt og bare vri på hvor mye man skal kreve inn i denne kilometeravgiften, og så blir det enda dyrere for folk, og det er det jeg tror at veldig mange kommer til virkelig å merke hvis dette her går gjennom. Altså, dette er en enkel måte å øke avgiftene for folk, og det er Fremskrittspartiet veldig kritisk til, som jeg sa. Folk merker dyrt i, enten man kjører fossil eller elbil, så derfor er man avhengig av ikke gå inn på sånne type ting som handler om å øke. Fremskrittspartiet ønsker å redusere, og så er det jo også
0: interessant. Men kan jeg bare få spørre deg om en ting, Bård Hoksrud, for jeg så tallenes tale er veldig klare. For 20 år siden så tok man inn 80 milliarder kroner til staten på bilavgifter. Nå tar man inn 40 milliarder. Det er en halvering.
2: Ja, og det er jo fordi at folk faktisk har gjort det man har ønsket at de skal gjøre, og det har vi gjort med positive virkemidler, som Fremskrittspartiet er positive til. Vi ønsker jo å redusere avgiftene både for diesel og bensin.
0: Ja, men også, har ikke du egentlig kjøpe... da vunnet på en måte? Altså, det er jo ikke sånn at det bare blir mer og mer og mer som man får inntrykk av. Men

0: grønt på utsida, men de steinrødt inni, og synes at det veldig greit å skattlegge eller avgiftslegge folk med høyere avgifter for de som avhengige av bilen og bruker bilen.
1: Margit By, svar litt på det. Det ikke et lite paradoks her at dere har jo klart, eller samfunnet har klart å belønne elbilistene? De har kjøpt elbiler fordi staten vil at vi skal gjøre det, da blir det mindre utslipp, og MDG vil i alle fall. Og så kommer du her og sier at nei, nå skal dere bare betale masse penger likevel.
2: Altså, vi har hatt en ekstremt offensiv politikk i Norge for å få folk over fra fossilbil til elbil, og det har vært veldig, veldig bra. Men i fjor så bikket vi et punkt der over halvparten av registrerte biler i Norge gikk på el. Og når vi har kommet såpass langt, så må vi også starte den diskusjonen rundt hvordan elbilsjåfører også kan være med og betale for vedlikeholdet av veiene de selv med å slite på. Og det som jeg sa, jo selv Elbilforeningen enig i. Og så må jeg også bare si til Hoksrud, jeg diskuterer jo veldig, veldig gjerne nivået på bilavgifter med han, men den debatten handler faktisk om noe ganske enkelt. Skal de som bruker veien våre betale først og fremst ut fra hvor mye de kjører, eller ut fra kun hvor de kjører og hvilke bomstasjoner de kjører forbi. Ja, jeg mener at det det førstnevnte, og det ganske absurd at Hoksrud ikke enig med meg i det.
0: Nei, det ikke absurd i det hele tatt, fordi det altså sånn at bilisten og bilen man avhengig av i dette landet her. Det hjelper ikke å sitte i Oslo på Grünerløkka og se Norge fra det perspektivet som MDG gjør. Du må ut og se landet man avhengig av bilen.
1: Men det lurt at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ikke bare hvor man kjører?
0: Poenget til Fremskrittspartiet er å redusere avgiftene for bilistene, fordi det en frihet og det en mulighet til å kunne bruke landet vårt, men det dessverre ikke MDG. Jeg jo ikke på den planeten i det hele tatt. De mest opptatt av. Hvordan kan de komme inn i folks lommebok, gjøre det vanskelig for folk, og de motstandere av bilen?
1: Dette
0: og
1: dessverre så ser vi mange politikere på politikpartiene. La meg spørre om en annen ting som jeg vet at du opptatt av, og det gjelder personvernet, for du liker ikke den ideen om at man etter hvert skal få en GPS som rapporterer inn hvor vi kjører og når vi kjører her i landet.
0: Nei, jeg mener også det en stor utfordring, for det betyr at myndighetene til enhver tid etter hvert kan finne ut hvor du og hvor du har beveget deg, for hvis man skal ha differensierte priser på dette også, så skjønner jo alle at da det sånn at da det stat som kan overvåke deg. Jeg synes det en veldig, veldig dårlig idé, og det tror jeg også veldig mange bilister gjør. Da det bare å sette denne inn i bilen, altså enten et takstameter, Stoltenberg-takstameter, Arbeiderparti-takstameter, MDG-takstameter, og la det rulle og gå, og så vet man hvor folk beveger seg rundt omkring i landet.
1: Stoltenberg er ikke her, men Margit By kan kanskje svare på om du like bekymret for et sånt takstameter eller GPS inn i bilen din.
2: Altså, det finnes jo allerede løsninger for dette i land som for eksempel Danmark, Tyskland, Island, og det som først og fremst forslaget her jo utrede og se om det mulig å gjennomføre GPS-basert kilometerprising på en måte som gjennomførbart og personvernvennlig i Norge. Og hvis Bård Hoksrud så redd for personvern at han ikke engang tør å være med på å utrede dette forslaget. Men hvis vi politikere skal være på en måte så redde for å dyppe tåa i vannet hver eneste gang det et eller annet nytt og kult forslag, så kommer vi ikke til å få gjort veldig mye bra i dette landet, og det kanskje min hovedbekymring ved Hoksrud sin inngangsvinkel.
1: La meg få spørre forskeren her også, Askild Halse. Hva sier type datatilsynet og andre instanser om denne faren for at alle blir overvåket?
3: Datatilsynet har gitt en forsiktig, ja kanskje ikke støtte, men det har i hvert fall sagt at veiprising basert på GPS og denne brikketeknologien kan faktisk være bedre personvernmessig enn dagens bompengesystem, for med dagens bompengesystem så sendes det faktisk informasjon hver gang du passerer en bomstasjon, mens her vil da data lagres lokalt i bilen.
1: Det må være en trøst for deg, Hoksrud. Jeg vet at du har betalt kontant i bomstasjoner for å unngå å bli overvåket.
0: Jeg gjorde det, men dette ikke noe gjør meg ikke roligere. Og poenget det at vi mener at bilistene betaler allerede alt for mye som de gjør. Vi ønsker å redusere avgiftene for også fossilbil og bilene, fordi det alt for høye avgifter for bilistene i Norge, i motsetning til de andre partiene dessverre.
1: Det tror jeg alle sammen har fått med seg nå. Tusen takk for at du var med, Bård Hoksrud fra Bodø i dag. Tusen takk til Margit By fra MDG og til Askild Halse fra Transportøkonomisk institutt. Politisk kvarter fortsetter en uke til før vi tar sommerfri. Send gjerne tips, ros og ris gjennom NRK Radio-appen. Husk også å sette på en stjerne i så fall. Mitt navn, Lilla Sølhusvik.
4: Her NRK Nyheter klokka 8.

0: Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, forteller Lindis Hurum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt I Venezuela, fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
0: Oljeprisen stiger nå efter at et lasteskip blev treffet av et projektil I Hormuzsundet. På grund av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip I området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig efter at USA og Iran blev samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de I natt sikret seg plass videre I fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som han skårer.
0: Og kampen han blir spilt I kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halsør.

0: God morgen til deg som akkurat har våkna, og god morgen til deg som har vært våken lenge. Det fredag, og det nyhetsmorgen.
1: I Venezuela sover folk på gatene. De redde for at bygninger blir raset sammen. Fortsatt etter de to store jordskjelvene i går, og dødstallene ventet å stige.
0: Du kjenner han som skuespiller i alt fra roller som krigeren i Game of Thrones til politietterforsker. Nå debuterer Kristoffer Hivju med singel og platekontrakt. Hva han synes mest stas av å være skuespiller eller musiker, det får du høre senere i sendinga.
1: Sverige går videre i fotball-VM, takket være stjernespissen Antoni Elanga, som følte det på seg at han kom til å score.
2: Jeg hadde känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Och så tänkte jag, okej, då får jag lugna ner mig lite.
0: Ja, du en av dem som mer än gärna sätter ned och låter som du ror för att hjälpa Norge fram till seger. Supporternes roing blitt sommers store snakkes, og har det gått fra kleint til kult, spør vi fredagspanelet som kommer til oss. Der kommer forfatter Arne Berggren, journalist Morten Hegseth og museumsdirektør Tone Hansen. Og nyhetsmålen i dag, det ved Ugo Farmariello og Gry Veiby.
1: Venezuela. To store jordskjelv, natt til i går, norsk tid, sent på kvelden, store konsekvenser, men fortsatt det usikker hvor hardt det har rammet. Internasjonal hjelp på vei. Mange ligger fanget i ruinene etter skjelvene.
3: Redningsfolk tar i bruk betongsag i letingen etter savnede i ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker, etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som i en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere i år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner i hjelp.
4: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake.
3: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem. Og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump i natt.
4: But we're going to help them out.
3: Jordskjelvene var de verste siden år 1900. Nordkysten av Venezuela utsatt, fordi det ligger mellom den karibiske og søramerikanske jordskorpeplaten.
0: Og det var utenriksreporter Øyvind Nyborg som hadde laget denne saken.
1: Og vi møtte tidligere i Nyhetsmorgen Mailem Laustad. Hun styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge, og har mye familie og mange venner i Venezuela.
5: Først var redsel, kaos, og det å ikke vite hva de skulle gjøre, fordi alle måtte jo sove ute, som du har nevnt, og ikke alle kunne komme tilbake til husene sine, så det handlet veldig mye om hvordan de skal hjelpe hverandre. Så mange som ikke har et sted å bo, måtte enten sove på gattene ute, eller med familiemedlemmer. Så det har jeg hørt veldig mye om, om de som har måtte bo hos andre venner og familier. Så som sett så har positivt det at man hjelper hverandre i en slik situasjon nå.
1: Alle dine trygge?
5: Jeg har ikke fått tak i alle, og det det som så vanskelig, fordi det jo internett nede og begrenset. Det jo så strøm, og alle ikke har fått tilgang til elektrisitet for å kunne lade mobilene. Så det var lettere å få tilgang til folk i begynnelse enn det nå.
1: Du engstelig?
5: Ja, jeg tror de fleste venezuelanere det. Ikke bare, jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyhetene kommer først. Men allikevel så det jo den angst om å ikke vite om alle trygge, og likevel alt den informasjonen vi får hver dag. Også, vi sitter her, som alle som i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd, og det gjør noe med oss.
1: Har du vært vant til jordskjelv? Selvfølgelig ikke av denne, i denne skala, men er folk vant til jordskjelv i Venezuela, også mindre, sånn som vi hørte ambassadøren sa i Colombia?
5: Jeg har jo aldri opplevd det, og jeg har bodd i Venezuela i 21 år, men jeg har jo hørt om de, men det har ikke vært moderate. Det har vært slik at det man merker det, det kan være noen bygg som kan bli litt som beveger seg, og materielle skader, men ikke i den forstand som det er nå, at det er mange som har dødd.
1: Og så vet vi jo at Venezuela er i en veldig vanskelig situasjon, politisk, økonomisk, mange har forlatt landet, og de første dagene etter en sånn katastrofe er de viktigste for å finne folk. Hva vet du, hva får du vite om hvordan det går med redningsarbeidet?
5: Det jeg har fått vite er at det begynner å komme internasjonal hjelp, særlig fra Sør-Amerika, og det er veldig positivt, så det har jo kommet redningshjelp derfra, at noen institusjoner, for eksempel, jeg vet i hvert fall om Caritas, som har utløst midler til å hjelpe folk i Venezuela, at Leger Uten Grensen er i Venezuela og hjelper nå, har gitt utstyr, medisinsk utstyr. Så det er jo noe som er veldig positivt i den forstand, at det skjer ting, og det er veldig viktig at det skjer nå.
1: Men det blir noen vanskelige dager, Marlim Laustad, for dere venezuelanere som ikke er hjemme også.
5: Ja, det blir jo det. Og vi jobber herfra, og de fleste tror jeg hjelper de som ikke har fått veldig direkte berørt av det. Vi er her og jobber for å hjelpe til. Det eneste jeg vil si er at i sånne tilfeller er det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det er ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Ikke tid for politikk. Marlim Laustad, styremedlem i Venezuelanske foreningen i Norge, takk for at du kom og delte dine første erfaringer og opplevelser. Og apropos det du nevner, Leger Uten Grenser kommer til oss om en liten halvtime for å fortelle. Ja, Leger Uten Grenser var her også tidligere, og vi skal kanskje høre fra dem også senere.
0: Vi skal fra Venezuela til Vatikanet, for pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet, og det er et omstridt tema på agendaen. Reporter Håkon Haugsbø, hva er det de skal snakke om?
6: Pave Leo vil ha et nytt spørsmål, nytt svar, unnskyld, på et eldgammelt spørsmål, nemlig når kan krig forsvares, og i hva tilfelle kan jeg snakke om rettferdig krig? Dette er jo et gammelt omgrep som stammer fra kristen teologi tilbake til 400-tallet, og har blitt brukt flittig foran seg opp igjennom for å rettferdiggjøre kriger. Pave Leo sier at dette er en teori som ble utviklet i århundre, da ingen kunne forestille seg de våpen og mulighetene som menneskeslekter har til ødeleggelse. Og da mener han at dagens moderne krigføring med droner, cyberangrep og ikke minst atomvåpen gjør at grensene for hva som kan kalles rettferdig, mildt sagt, er flyttet. Derfor ber paven kardinalene å være med på å trekke grenser på nytt.
0: Og hvordan kan utfallet av dagens møte påvirke den ganske spente stemningen mellom Vatikanet og Det Hvite Hus?
6: Ja, ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap.
0: Og så er det vicepresident J.D. Vance da, som sågar har tatt paven i lære.
6: Ja, Vance var jo rask med å besøke Pavel Leo like etter innsettinga i mai i fjor, og han har i disputten rundt Iran-krigen bedt paven være forsiktig når han uttaler seg om teologi, og for en administrasjon som profilerer seg med kristen tro og moral, så passer det jo dårlig, mildt sagt, at selvaste paven er så nådeløs i sin kritikk. Så dersom den katolske kyrkja nå trekker denne grensa for hva som er rettferdig krig på nytt, så kan det jo være at vi får noe å tenke på, alle sammen.
0: Mm. Vi får se hva som kommer ut av møtet. Takk for at du var med, Håkon Haugsbø.
1: Klokken 7:14, Nyhetsmorgen i NRK.
0: I Venezuela er redningsarbeidet etter jordskjelvet i gang, og Leger uten grenser oppretter kriseteam.
1: YouTube inntikk forlik med en 16-åring, og er det gjennom domstolene vi skal ta kampen mot hva sosiale medier gjør med oss? Vi spør fredagspanelet, som benker seg ganske straks.
0: Og er du en av dem som betaler for mye for den lille hvite brikka du har i frontruta inne i bilen din? Selskap for refs for gebyr, og hvilket selskap det er skal du få høre litt senere i sendinga.
1: Fotball-VM for menn. Det pågår nå, og spørsmålet for svenskene var, skulle de gå videre? Sverige vant 5-1 mot Tunisia, tapte storstilt mot Nederland, og i natt så det sannelig mørkt ut i møte med Japan, men så dukket den nye stjernespissen Anthony Elanga opp.
2: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
7: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong i Newcastle. På landslaget har han varit i skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
8: Elanga der, skjuter! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
7: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
2: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Jag måste tacka Graham för självförtroendet som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
7: Därmed endte Sverige på 4 poäng, något som gör att de blev en av de 8 gruppetreerne som går vidare till 16-delsfinalen. Bak Japan som tog andra platsen och Nederland som i natt slog Tunisia 3-1. Det kan bli vinnaren i gruppe I. Där befinner sig Frankrike och Norge.
1: Fortalte Knut Hoem for anledningen fotballreporter.
0: Det skal bli mer fotball, for Tyskland var allerede vinner av sin gruppe, og kanskje var det grunn til at de senka skuldrene litt for mye og slapp Ecuador inn i kampen.
9: Fyller de på inn i feltet innover skudd mot første stolpe, Heddesen mot mål, og så forlenger seg de nettet for Ecuador! Og det Plata som setter den opp i nettaket med en lang tå foran nevene til Manuel Neuer.
10: Aj, aj, aj, aj. Där sitter den för Ecuador. Gott slott i hörnspark som blir stussa vidare och Neuer prövar sträcka sig ut för att plocka den. Men där är det Plata som sträcker ut foten. En avslutning upp i nättaket. Ecuador upp i 2-1 och de är på ögonblicket vidare.
0: Ecuador endte med 4 poäng då, alltså vidare samma med Tyskland och Elfenbenskysten.
1: Och Tyrkia vann 3-2 över USA i natt. Endte i morgontimmene och i kväll kampen som ännu inte har varit, Norge möter Frankrike.
0: Klockan 9
1: i kväll. Vi har hört det kanske allerede, fredagspanelet har romstert sig ned på stolarna här i Nyhetsmorgen. Välkommen Tone Hansen, direktör vid Munch-museet, snart direktör på Moderna museet i Stockholm. Har de verkligen bättre konst än den enorma Munch-samlingen där?
11: Vi har fått veldig mye mer kunst.
1: Skjønner du at jeg er stas? Arne Berggren, forfatter. Hei.
12: Hei.
1: Og Morten Hegseth, journalist og programleder.
13: God morgen.
1: God morgen. Ja, ta mikrofonen nærmere, Tone Hansen. Første spørsmål. En måned med Pride-feiring går mot slutten. I morgen det stor parade i Oslo. Samtidig, en av tre unge under 35 år mener barn ikke skal lære om transpersoner og kjønnsidentitet i skolen. Det viser en ny undersøkelse fra Amnesty. Har vi tatt for gitt at unge positive til skjeve og alle som omfattet av bokstavene LHBT? Tone Hansen.
11: Det høres sånn ut, ja.
12: Ja.
1: Martin Hansen.
12: Ja.
1: Og hvorfor tror du vi har hatt det inntrykket?
12: Nei, fordi at det en veldig sånn delt virkelighet. Fordi at på den ene siden så ungdom mye mer liberale og kule nå enn før. Det mer opptatt av at vi har ulike pronomen. Det gode holdninger i forhold til at man kan elske den man vil. Og så det en annen utvikling på den andre siden. Og det jo, Pia Edvardsen har skrevet en nylig bok nå som handler om Vi er dere. Der hun blant annet snakker om at hun reiser rundt på norske ungdomsskoler. Og så først så det sånn helt fantastisk. Det veldig liberale, det regnbuefarger overalt. Og så kommer hun til skole hvor folk snur seg, sier at de vil at homofile skal dø. Og så det jo undersøkelser som viser at for eksempel i en hatkrimrapporten til politiet fra 2022 viser at gjerningspersonene som begår hatkriminalitet mot skeive er mye yngre enn i andre kategorier. 30% er under 18 år, og hele 60% er under 30 år. Så det en farlig utvikling, og Pride-flagg tennes på, rives ned, og i dag så har jeg en solidaritet.
1: Spar på konfekten, Martin, så skal vi fortelle om dette. Tone Hansen.
11: Nei, jeg må jo si at jeg ble nesten litt overrasket når jeg så den rapporten, men kanskje egentlig ikke heller, fordi vi flytter oss jo litt sånn i sirkler gjennom verden, og forhåpentligvis så snur sirkelen litt, og vi kommer oss litt videre steg for steg. Men vi har jo endret holdninger i Norge veldig raskt, og som veldig bra, og så ikke arbeidet over. Og derfor så synes jeg jo at en måned med Pride helt fantastisk, selv om vi trenger Pride-holdninger hele året.
1: Arne Bergvin.
13: Ja, det meste.
1: Du har sett dette forandre seg gjennom 10 årene.
13: Ja. Jeg husker jo på 30-tallet. Hvordan? Nei, men altså, men det en skummel, altså holdninger skifter fort, og det mye skummel polarisering, endringer i holdninger og så videre. Og man ser jo intern uenighet i den såkalte homobevegelsen, eller hvordan man skal kategorisere det, så ser man at det komplisert, ekstremt komplisert. Spørsmålet jo nesten umulig å svare på også, med et ja eller nei. Altså, jeg er ikke overrasket over at ting snur heller fort i yngre grupper, men jeg må jo si at de som sitter og utformer politikken, og de jobber med holdningskampanjer og virkemidler her, de har en ganske tøff utfordring foran seg.
1: Hegseth, hva skal du gjøre i dag?
12: Jeg har jo vært en engasjert type på en måte, skrevet mye sinte kronikker og vært litt polariserende selv også. Så jeg tenkte at nå må gjøre noe nytt, og det var jo da Pride-flagget på skolen til min sted at det ble revet ned på Nordsetter, at jeg tenkte at det måtte gjøre noe. Så jeg ringte rundt til norske skoler og privatpersoner og samlet inn brente og ødelagte Pride-flagg, og så har jeg utfordret norske designere, kunstnere, Jannike Ebbing, Jenny Skavlan, Holzweiler, Pearl Octopussy, Envelope, Fredrik Flon, etc. De har lagd kunstverk ut av det. Det skal stilles ut på Oslo Rådhus i kveld, så skal det være en solidaritetsmarkering, og hele poenget at det var veldig mange Oslo-skoler dette gjaldt. De nå tatt tilbake, stilles ut i rådhuset, som representerer liksom det fellesskapet og verdiene, i hvert fall jeg har lyst til å stå for, som handler om mangfold, frihet og rettigheter. Så i dag så blir de vist frem, og de flaggene som var ment til å ikke bli sett og revet ned, får nå 1000 ganger mer oppmerksomhet.
1: Tone Hansen, ditt felt dette her, har kunst makt til å endre oss?
11: Jeg tror at vi har en veldig viktig rolle i å skape rom som gir en positiv innstilling til forskjellighet og uenighet, og at vi også må tåle de uenighetene som finnes i forhold til hva man skal tillate i samfunnet, og så må man møte de holdningene med så mye kunnskap og kjærlighet som overhovedet mulig. Fordi altså, polarisering må til noen ganger for å få fram et budskap og en vilje, men vi må jo også lage et samfunn hvor mann 70 føler seg inkludert, og nå må vi inkludere mann 70.
13: Ikke på meg her nå,
11: Nei, det var du som sa at du var født.
13: Ja. Nei, men også liksom toleranse for at her finnes det nyanserte meninger, her finnes det, det må også kunne gå an å diskutere Pride og kjønnspolitikk og så videre, og det er vel litt det som også fører til polariseringen, at det finnes veldig mange mennesker i Norge, jeg hører ikke med til dem, men som føler seg overkjørt, og det tror jeg man også må ta med ganske alvorlig i betraktningen. Da.
1: For det har da skjedd en kjempeforandring fra det var skeive dager i 2-3 dager i hovedstaden på 80-tallet til at det nå en måned i hver en by og bygd.
12: Jeg synes det skal være lov å diskutere, og jeg synes ofte at man demoniserer folk som kritiserer Pride, som hvis med en gang du kritiserer enten homovegelsen eller transkampen, så blir du stemplet som altså, det verste av det verste. Jeg synes at det skal være rom for uenighet innad i bevegelsen, og at det skal være mulighet å diskutere det. Men så det jo, jeg synes jo også det sånn, det noe med å kritisere folks mulighet, altså at mangfold og at folk skal være den man vil, altså denne kristent ressurssenter som nå har startet en aksjon hvor de samler inn millioner til advokathjelp til foreldre som skal bruke det mot skoler som har Pride-flagg i skolegården. Man kan si sånn, og de sier alltid sånn, det norske flagget representerer verdiene vårt nok. Jeg synes jo det veldig spesielt med disse foreldrene og kristent ressurssenter som holder på sånn, men meg om det.
1: Vi får boket dere inn i Dagsnytt, så kan du møte dem og diskutere. Nytt spørsmål! Men uansett, Pride-kunst med brente flagg for Rådhusplassen i Oslo og parade i morgen en måned går mot slutten. Denne uken hørte vi at YouTube inngikk forlik med en 16-åring for å slippe en rettsak og om de var ansvarlige for at han ble depressiv. Spørsmålet vårt er det gjennom domstolene vi skal ta denne kampen mot sosiale medier og hva de gjør med oss og hva de gjør med oss av negative ting? Arne Berggren.
13: Å ja.
1: Morten Egseth.
12: Ja.
1: Tone Hansen. Altså, er det veien å gå?
11: Nei, da må jeg jo si nei, så jeg hadde tenkt å si ja, for jeg tenkte de skulle si nei.
1: Men det skjer jo i USA, hvor veldig mye avgjøres i domstolene, men har du kanskje mer tro på den reguleringen som flere land foreslår, aldersgrense for eksempel?
11: Altså, det her så komplisert, men det klart at rettssalen kan jo fort bli et lite teater for veldig mange holdninger som egentlig ikke kommer så mye lengre enn til akkurat den teaterscenen som den kan være. Men jeg synes at rettsstaten skal kanskje bruke tiden sin på andre ting enn akkurat det, også fordi at det finnes ingen internasjonal lov, og dette her et globalt fenomen som ikke vi klarer nesten å regulere alene. Så i så fall så må man bli enige på et mye større felt enn bare Norge alene.
13: Ja, dette jo som røyking og det verste av medisinbransjen. Altså, jeg mener man må regulering, lovgivning, overnasjonale overenskomster, og til syvende og sist kjempe mot den driten som noe av dette her er. Facebook, ikke minst. Ja, det må tas i rettssalen. Det må koste penger. Så jeg tror man må kjempe på mange fronter, men til syvende og sist i rettssalen. Det supergøy.
1: Er Facebook den nye sigaretten?
12: Ja, jeg synes jo det, og jeg veldig hyggelig på det, for jeg har basert mye av karrieren min på å sitte med nesa i telefonen og poster ting hele tiden og sier som dette forferdelig, men jeg synes jo for eksempel Anedal Torp, som har vært veldig aktiv i Norge mot sosiale medier og reguleringer, jeg elsker jo den kampen hun har begått, og jeg tror jo vi trenger en digital Dagfinn Høybråten, altså før han på en måte innførte røykeloven, så satt vi jo på Bråtens fly med en gardin og sigga bak, og så var det liksom siggefri foran, sigga i bil, gravide røyka til liksom riene kom, og jeg tenkte sånn, ja, dette helt greit, og så skjønte vi sånn, dette ikke bra, så nå det jo nesten, så det blir på en måte skutt på gata hvis du tar en sig utenfor en restaurant, så nå det jo veldig strengt, men jeg tror de reguleringene som har vært ref nikotin, det liksom tøysete, men de tror jeg vi trenger digitalt, og at vi kommer til å komme til et 2 eller 3-0 når det kommer til sosiale medier og det digitale.
11: Men kom igjen, vi har jo flyttet all markedsføring, all kommunikasjon har flyttet seg fra avismediet til sosiale medier og til digitale sfæren. Vi kommer ikke unna denne verden, det der vi snakker med hverandre og kommuniserer. Så hvis vi skal
12: klare... Men det har også ført at det et demokratisk problem, og at vi har skapt ekokammer, og at folk blir mer ekstreme, og at folk, jeg tror blant annet det vi snakket om i sted, at folk tenner på Pride-flagg og angriper og er så ekstreme. Jeg tror at algoritmer er jævlen selv.
1: Det blir hisset opp. Vil du da, hvis det ble veldig regulert, vil du ikke smuggerøkt, men smuggetittet?
11: Ja, altså, vil du definitivt begynne å røke på åpenlyst gater.
1: Hvordan var det på 30-tallet, Arne Berggren?
13: Nei, vi fikk jo mye kritikk fordi vi satt med avisen på trikken, ikke sant? Folk spyttet skrå på gulvene og sånt, så det mye det samme som går.
1: Neste kontaktannonser.
13: Ja, jeg kjenner jo igjen dette.
11: Det tok bare litt lengre tid før du fikk det innlegget på trykk.
13: Ja, men vi polariserte ved å skrive skittende ting i barken på trær i skogen og sånne ting, så det var jo mye av det samme. Jeg kjenner det igjen.
1: Bruker du disse sosiale medier da?
13: Jeg bruker alt for mye. Jeg elsker det. Ja.
1: Han bruker det. Herregud, han er en røker blitt deppa da.
13: Nei.
11: Jeg skjønner det. Jeg har slettet Facebook fra mobilen. Jeg har det på gående på datamaskinen, men den så langt unna meg at jeg er veldig lite innom, og det jo det man må gjøre også omfor seg selv. Man må ikke gi seg selv så stor tilgang. Nei. For det er avhengighetsskapende.
1: Nytt spørsmål, og hvis nok har det gått som en farsott på sosiale medier også. Hør her. Det den berømte roinga, ja. Det kan se ut som alle gjerne vil ro til taktfaste rop for å heie på Norge under fotball-VM for menn. Dette var på Times Square, det skjer på arbeidsplasser, ja, på selve Stortinget også. Har det virkelig gått fra å være veldig klein til å bli kult? Tone Hansen?
11: Ja.
12: Nei.
1: Det er
12: feil. Nei, altså greit, jeg har prøvd, og jeg hater at jeg på en måte synes det flaut, og den vikingestetikken til fotballaget, og det jo smarte, men som Aslak Nore, Mimmi Kristiansson, som har sagt sånn, denne kritikken av dette her, det dumt, og du har skrevet analyser av det, VG, og jeg har prøvd å lese det og forstå, men jeg klarer det ikke helt, og jeg føler meg litt som en sånn heterofil mann som sier sånn, må homsene ha på seg tutu-shirt i Pride? Altså, jeg føler sånn, sånn føler jeg meg når jeg kritiserer roing og vikingestetikk i USA. Jeg skjønner at jeg egentlig burde synes det kult, men jeg klarer ikke å slutte å synes at jeg har det. Og jeg enig med Alex Schulman som skrev i en kommentar, der en sånn, han skrev, jeg så innmari glad for at jeg ikke norsk og må live viking akkurat nå. Og det, jeg skjønner det standpunktet, og jeg synes det litt pinlig, men jeg hater at jeg synes at det pinlig.
13: Jeg så jævlig redd for at noen på trikken plutselig roper ro. Jeg synes det Vi har det så vondt, vi som altså, lagidrett og fascisme er to sider av samme sak. Vi har det, det er ganske fælt nå, altså.
11: Vet du hva, at jeg kjøpte altså en kano til min mann når han ble 60, og den er en sånn sammenleggbar kano, så en slags byggesett for voksne, og vi tok den ut på Ulsrøvann her, og jeg prøvde meg på å sitte bak og rope ro, og vi skal nå ikke ha med den kanoen på ferie.
1: Det betryggende.
11: Vi vurderer terapi.
1: Men på 30-tallet så var det jo nettopp, Arne Berglund, en sånn, ja, mange jo, som ropte taktfast.
13: Jeg husker den tiden. Folk brukte jo vikinghjelmer, og det var de samme bokstavene og sånt nå, så det er for oss, for meg, er det en gigantisk flashback. Adolf Hitler spøker rett bak der, altså det er helt grusomme tider.
11: Og de vikingene satt stort sett inne i en hytte.
13: Ja.
11: Og frøs, ja. Og døde når de var 25. De var ikke ute og rodde, altså.
13: Og hadde ikke tenner.
12: Men jeg får liksom samme følelse av det her, sånn jeg snakket med i Harry Ole. Sånn flau blir jeg av det. Men det er jo masse historier med roing og sjø og norsk, så jeg skjønner alt det der, men jeg synes jeg sliter med det.
1: Du har følt deg som en heterofil sur mann.
12: Jeg gjør det, faktisk.
11: Han som ikke rodde, han var tøff, altså. Han som satt på tribunen og ikke rodde, Han fortjener applaus.
12: En ekte motstander.
1: Hadde vi hatt en sånn boks, takk skal dere ha. Tone Hansen, direktør ved Munch-museet, snart i Stockholm på Moderna museet. Arne Berggren, forfatter og TV-produsent, og Morten Hegseth, journalist og programleder som påstår han bygde opp karrieren på sosiale medier.
0: Klokka er 8:30, og du hører på Nyhetsmorgen. Mens dødstallene stiger, sender stadig flere land hjelp til å lete etter overlevende i ruinene i Venezuela.
1: Oljeprisen stiger, et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, og på grunn av angrepet så har FNs sjøfartsorganisasjon, som hadde planlagt å evakuere fra skipene i området, de har gitt opp det forsøket.
0: De evig unge rockerne i Iron Maiden topper plakaten på Tons of Rock i går kveld. Holder de enda nivået etter over 40 år i gamet? Få svaret når vår anmelder kommer på besøk.
1: Og når det gjelder musikk, det vi kanskje hører litt i bakgrunnen, er artisten Kristoffer Hivju, og jeg snakker med om artisten som i sitt lille band er her og legger skuespillerkarrieren på hyllen i en halvtimmes tid.
0: I Nyhetsmorgen i dag altså med Ugo Fermariello og Gry Veiby. Bildene av sammenraste bygninger og livredde mennesker preger nyhetene, og redningsmannskapet de jobber på spreng. Samtidig så jobber de mot klokka, og dødstallene stiger. Tidligere i morges så snakket vi med ambassadør Nils Martin Gunneng, som i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela. Og han forteller om en spesiell stemning i området.
14: Det er kaotisk. Det er samtidig en veldig intens og fokusert stemning. Folk er fokuserte, folk jobber, og de jobber jo mot klokka.
15: Dødstallene i Venezuela stiger, så langt er minst 235 mennesker omkommet, men eksperter frykter at langt flere kan ha omkommet. Hva vet du om det?
14: Ja, vi har nok de samme tallene som dere. De offisielle tallene fra venezuelanske myndigheter er 235 bekreftet døde og over 4500 sårede. Men dette tallet vil dessverre stige betraktelig i løpet av de kommende dagene. Vi ser også at nå har søk- og redningsteam fra en rekke land nå begynt å ankomme. Og det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
15: Hva vet du om den humanitære situasjonen akkurat nå?
14: Det alt for tidlig å trekke noen slutninger om det, men det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
15: Hvor rustet var Venezuela for det som skjedde?
14: Venezuela jo et land som i mange år har vært i økonomisk, institusjonell og politisk krise. Så det klart at de som statsapparat preget av det. Så de nok i en verre situasjon enn det kanskje mange av nabolandene ville ha vært.
15: Du i Bogota i Colombia. Hvordan merket dere til jordskjelvet?
14: Vi merket det som en veldig svak rystelse i Bogota. Vi vant til jordskjelv. Det ofte jordskjelv her, men de som regel små. Og dette var et veldig lite et for oss, men vi altså 150 mil unna episenteret i Venezuela, så du kan tenke deg hvor hardt det var.
15: Det sa altså ambassadør Nils Martin Gunneng, som vi snakket med tidligere i dag.
1: Ambassadør til Venezuela i Colombia altså. Veidirektoratet har talt. Hør her, selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr, i tillegg til bompengene, fra mange av de 1,4 millionene kundene de har. De tar nemlig 10 kroner for selve den lille brikken i måneden, uten at det blir klart hvor mye dette vil koste til sammen. Dette må Autosync slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Veidirektoratet, Kari Johanne Hjeltnes.
16: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
17: Der har du bombrikken.
18: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken i frontruta inne i bil.
17: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
18: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Veidirektoratet.
16: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
19: Så når du har betalt det selve plastbrikken koster og det å få sendt inn i posten, så skal det være stopp?
16: Ja, for brikkegebyret så skal det da.
18: Allerede i januar varslet direktoratet Autosync om at et månedlig brikkegebyr på ubestemt tid ulovlig. Men Autosync har fortsatt å ta dette gebyret for kunder med såkalt standardabonnement, som de aller fleste. Nå sier veidirektoratet stopp.
16: Innen august så forventer vi at de retter det opp. Jeg forventer egentlig at de retter det opp så raskt som mulig. De må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, med klare vilkår, riktig maksbeløp og tydelig stopp i betalingen.
18: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
20: Her har vi en uoverensstemmelse med Veidirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
3: Pressesjef Ingunn Handagar i NAF mener Autosynk må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
17: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
3: Nå har Autosynk fått frist til 1. august. Svein Skovly I Autosynk klar over at de I ytterste konsekvens kan bli fratatt retten til å tilby brikker og kreve inn bompenger på vegne av bomselskapene.
20: Vi vil selvfølgelig ikke komme I en situasjon hvor vi risikerer å miste vår godkjenning som autopassutsteder.
3: Også andre selskap enn Autosynk krever månedsgebyr for bombrikken. Men Ingunn Handagar I NAF minner om at bileiere aktivt kan velge avtale selv.
17: For å sjekke hvilken avtale man har, det bare å logge inn hos det selskapet som har utsett bombrikken din. Du usikker, kan du sjekke I nettbanken hvem du får faktura fra, og så kan du velge hvilken avtale du har. De fleste selskapene har satt deg på en avtale der du betaler månedsgebyr, hvis du ikke selv aktivt har valgt noe annet. Så her gjelder det å sjekke slik at du slipper å betale for mye.
1: Kjartan Røslett var vår reporter her.
0: Og du som ser eller hører på Nyhetsmorgen har ikke fått noe av det her, men vi har øvd. Det har blitt øvd I kulissene her mens vi har hørt på ulike innslag, fordi vi har fått stort, storfint besøk. Skuespiller Kristoffer Hivju og produsent Olav Lystrup, som duoen Hivju and the Garbage King. Dere har fersk platekontrakt I lomma, skal få spille litt for oss snart, og her I dag, for I dag så slipper dere deres første singel. Det venter en tettbakka festivalsommer foran dere, og også en stor Norgesturné til høsten. Men først, hvordan oppstod dette samarbeidet?
21: Nei, altså, vi har kjent hverandre 20 år. Vi bodde I kollektiv på Ulvøya og lærte hverandre å bli lykkelige. Det 20 år.
22: Ja, det 20 år. 20 år, ja. Ja, riktig.
21: Så, ja.
0: Og det å bli lykkelig, det handler det om å spille musikk, eller? Siden det dere har...
22: Ja, det jo helt sentralt. Helt sentralt. Det, å være en svær gjeng som spiller sammen. Det oppstår ulike bandkonstellasjoner, og så til slutt så finner jo vi hverandre, da. Etter at Hivju har vært I Hollywood og rota rundt
21: Du fikk meg tilbake igjen
22: jeg fikk seg
0: Det var veldig deilig å si for en artist altså, si at etter at du var I Hollywood og kom tilbake så ja. Da det skjedde ja. For du har holdt på med noen år 2022 så at dere hadde noen konserter det...
22: Ja, vi har ikke gitt oss vi har,
0: Dere har så vidt startet
22: ja.
0: Og Hivju, det jo mange som kjenner deg som skuespiller spesielt da som Tormund Giants Bane hvordan sier man annars I Game of Thrones?
21: Altså, det noen gammel tv-serie som gikk for 10 år siden. Jeg husker ikke hva den heter.
0: Stormet. Men hvorfor inn I musikken nå? For det jo skuespillere altså, mange kjenner deg som.
21: Ja da, men rockstjerne var plan A. Jeg har spilt I band siden jeg var 10 år.
0: Ja.
21: Og så ble jeg 23, og så kom liksom denne skuespillerigreiene, som jeg måtte bare følge opp en periode. Men nå jeg tilbake på plan A. Livets plan A.
0: Veldig bra plan. Og var det egentlig rockestjerne du skulle bli? Altså, du jo stjerneskuespiller, sånn at dette her røres jo et luksusproblem.
21: Så lenge det står stjerne bak etter hans
0: Så det samme med deg. Men dere heter altså Hivju and the Garbage King. Hvor det navnet kommer fra?
22: Ja, hvor kommer det fra?
21: Vi synes det var kult.
22: Ja, det var kult.
21: Ja, men han jo Hivju, og jeg the Garbage King.
0: Ja, hvordan det? Hvordan, det et veldig spesielt navn. Altså, dette her noe som oppstod I kollektivet deres, eller hvordan fant dere på det?
22: Nei, det kommer vel fra vi har et studio der vi holder på nede I Storgata. Der det mange, mye, mange søppelkonger rundt omkring. Og så hadde vi en låt, og den vi skal spille nå. Og den, det jo teksten derfra, The Garbage King. Du har jo skrevet den teksten, Hivju.
21: Ja, vi har liksom laget en sang, altså, han hadde om en utrigger, eller altså, så rundt der på, så det masse folk som prøver å få livet til å gå rundt, og det gjør vi jo alle sammen. Mm. Så det jo, det jo så singlen vi gir ut, som heter The Garbage King, som handler om, det handler jo om dypest om ensomhet, og vi prøver alle å finne fram til hverandre her I verden.
22: Ja.
21: Så har vi da brukt da denne utliggeren The Garbage King som et utgangspunkt da.
0: Men det utgangspunkt for flere av låtene deres at dere trer inn I roller liksom altså sånn, her det uteligger, det forskjellige roller I historiene deres?
21: Ja, det vil jeg si litt forskjellig, men det jo det på en måte en novellesamling, vi, en album som kommer
22: ja.
21: Ja, vi forteller historier
22: ja, ja,
0: Og så skal dere spille rundt omkring I Norge I sommer. Hvor det turen går?
21: Altså først så skal vi jo på... Hvor skal vi først?
22: Vi skal opp til Helgelandskysten, Morsjøen, og så skal vi helt ut på Træna. Og så det Sandnessjøen. Og så deretter skal vi ned til Fredrikstad.
21: Nei, vi skal først gå ut på Salt 24. Juli.
22: Salt 24. Juli, og så det...
21: I Oslo.
22: Så det Fredrikstad, Månefestivalen.
0: Mm. Og så hørte jeg noen rykter om Tons of Rock også, skjer det noe der?
21: Det bare rykter.
0: Det bare...
21: det unconformed. Hva som skjer der I dag, det det ingen som vet. Dun, dun, dun, dun!
0: Veldig bra cliffhanger her. Det har vært mye snakk om fotball, og jeg vet ikke, følger dere med på det, eller? Ja, ja. Fotball-VM, ja. Og du, Kristoffer, som har vært...
21: Ja, jeg må jo det.
0: Du har også kjent sånn... Ja, nettopp, for det spørsmålet. Som en litt sånn... Vårt litt sånn viking-alibi, jeg føler at du sånn ur-vikingen I Norge I dag. Du en roer?
21: Om jeg roer? Men jeg liker best å ro med vikingskip.
0: Nettopp. Men når alle setter seg ned for å begynne å ro taktfast, for å heie frem laget, du en av dem som med da, eller?
21: Da jeg heier på Norge.
0: ingen kommentar egentlig det du sier her nå.
21: Jeg bare sier at jeg liker å ro, ja.
0: Vi liker å ro. Da skal vi få høre låta deres om denne utliggeren, som altså het The Garbage King. Mm. Mm. Da skal dere få lov til å finne fram instrumentene deres vi har,
21: det rett på sak
0: det rett på sak, vi klare vi fikk jo en liten smakebit der, Hugo det deilig å få litt musikk inn I studio
4: vi hørte litt I sted, og det lover veldig godt
0: så bare å glede seg det var en lynrask lydprøve så nå er tentamen her eller eksamen det vel egentlig
21: Nei, det tentamen
0: tentamen før Norges turnéen I alle fall

0: Until you find, until you find, until you find someone.
1: Herlig! Kristoffer Hivju og Olav Lystrup også på Hivju og And the Garbage King. Tusen takk for at dere kom!
2: Takk for å være her!
3: Ta på skantet på skantet.
4: I det de bukserer instrumentene ut, er klokken rukket å bli vel så mye som 8:45. Dette NRKs nyhetsmål.
1: USA letter på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene.
4: 28 år siden nå, Kjetil Rekdal skapte et minne som mange husker. Han satte inn 2-1-målet mot Brasil i fotball-VM. Hva vil folk huske etter sommerens VM?
1: Og så spør vi, holder Iron Maiden ennå nivået etter over 40 år i gamet? Artistene stod på scenen i går.
4: Og jordbærene er forsinket, men vi leter etter dem sammen med bonden.
5: Og se her.
1: Wow.
5: Her var et, men her fuglene våre også, selvfølgelig.
4: Bil og skatt. To ting som opptar mange. Skattekommisjonen foreslår denne uken å innføre en ny kilometeravgift, som også elbiler skal være med å betale eierne deres. Og det kan bety at vi da ville fått en GPS i bilen som måler når og hvor langt vi kjører. En god idé, sier MDG. Nok en melkeku for staten, frykter Bård Hoksrud i FRP.
6: Det høres jo tilforlatelig ut at elbilisten skal være med å betale, men vi vet at de kommer til å straffe diesel- og bensinbilistene enda mer ofte, sånn at dette en veldig bekymring for vanlige folk som allerede nå opplever dyrt i høye renter, høye matvarepriser og så videre. Og så skal man få dette på toppen. Så når
7: men det jo ikke snakk om på toppen, er det det da? Det jo i stedet for drivstoffavgiftene som man nå gir til bare bensin og diesel.
6: Men det kommer ikke til å skje. Det har vi sett hver gang man innfører nye endringer i bilavgiftene, så er det økninger som er realiteten. Og for elbilister så betyr dette en kraftig økning. Men det vil også sannsynligvis bety det for bensin og diesel, selv om det ikke står noe om det akkurat her. Men vi kjenner og vi vet hvordan denne staten er, og med Arbeiderpartiet og ikke minst MDG som skal være med på dette.
7: Ok, Arbeiderpartiet driver å tenke seg om når det gjelder disse forslagene fra Skattekommisjonen og takker nei til å være med i dag. Men MDG er med oss, og Margit By, du er leder i Oslo MDG. Du er dessuten stortingsrepresentant nå når Arild Hermstad er syk. Hvorfor synes dere dette er så god idé?
8: Nei, jeg er jo veldig, veldig glad for at Skattekommisjonen foreslår dette, og det handler jo om at det er rettferdig at folk betaler for det de faktisk bruker, det de faktisk kjører, og ikke for hvor mange bomstasjoner de tilfeldigvis har mellom hjem, jobb og barnehage. Og med en sånn GPS-basert kilometeravgift, så kan man jo også gjøre det dyrere for de som kjører bilen uten å ha alternativer. Men den debatten handler faktisk om noe ganske enkelt. Skal de som bruker veien våre betale først og fremst ut fra hvor mye de kjører, eller ut fra kun hvor de kjører og hvilke bomstasjoner de kjører forbi. Ja, jeg mener at det er det førstnemte, og det er ganske absurd at Hoksrud ikke er enig med meg i det.
6: Nei, det er ikke absurd i det hele tatt, fordi det er altså sånn at bilisten og bilen er man avhengig av i dette landet her. Det hjelper ikke å sitte i Oslo på Grünerløkka og se Norge fra det perspektivet som MDG gjør. Du må ut og
7: men
6: se landet man er
7: hennes,
6: avhengig av bilen.
7: Men spørsmålet hennes var, er ikke det lurt at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ikke bare men, hvor man kjører?
6: Poenget til Fremskrittspartiet er å redusere avgiftene for bilistene, fordi det er en frihet og det er en mulighet å kunne bruke landet vårt.
7: La meg spørre om en annen ting som jeg vet at du er opptatt av, og det gjelder personvernet, for du liker ikke den ideen om at man etter hvert skal få en GPS som rapporterer inn hvor vi kjører og når vi kjører her i landet.
6: Nei, jeg mener også det er en stor utfordring, for det betyr at myndighetene til enhver tid etter hvert kan finne ut hvor du er og hvor du har beveget deg, for hvis man skal ha differensierte priser på dette her også, så skjønner jo alle at da er det sånn at da er det stat som kan overvåke deg. Jeg synes det er en veldig, veldig dårlig idé.
8: Det som først og fremst er forslaget her er jo utrede og se om det er mulig å gjennomføre GPS-basert kilometerprising på en måte som er gjennomførbart og personvernvennlig i Norge. Og hvis Bård Hoksrud er så redd for personvern at han ikke engang tør å være med på å utrede dette forslaget. Men hvis vi politikere skal være på en måte så redde for å dyppe tåa i vannet hver eneste gang det er et eller annet nytt og kult forslag, så kommer vi ikke til å få gjort veldig mye bra i dette landet, og det er kanskje min hovedbekymring ved Hoksrud sin inngangsfri.
4: Bård Hoksrud I FRP og Margit By I MDG ble intervjuet av Lilla Sølvesvik I Politisk kvarter. Det var jo åpenbart at dette var et utdrag av det hele, og alt kan du høre som en egen podcast, og finner du I NRK radioappen.
1: I går så sto brittiske Iron Maiden på scenen da de inntok Ekebergsletta I Oslo foran 10.000 av tilskuere I et nydelig sommervær som headlinere på festivalen Tons of Rocks andre dag. Og musikkritiker Elisiv Sunde Myrva, altså dette her jo legender som var på plass. De debuterte allerede på slutten av 70-tallet. Hva slags forventninger var det som møtte dem?
2: Forventningen nok alltid store når Iron Maiden kommer på scenen og kommer til Norge. De fyller jo 50 år, eller markerer 50 år, og de var faktisk i Trondheim nå senest I fjor med denne turnéen her. Så forventningene store, og hvis du hadde lyst til å se Alice Cooper fra start til slutt, for eksempel, så måtte du nok, ha litt spisse albuer for å komme deg frem til scenen.
1: Ja, vi skal høre litt av en av de mest kjente låtene deres, Run to the Hills.

0: Lise Verheim, at det her var en av låtene som ble spilt I går.
1: Det stemmer.
0: Ble det en nostalgitripp, eller klarer et sånt band som har så mange tilhengere og holdt på så lenge, og tørde å prøve seg på nyere låter, liksom?
1: Selve premissen for denne turnéen jo en nostalgitripp. Vi fikk jo ikke en nyere låt enn fra 1992. Det de 9 første albumene som Iron Maiden hadde med seg til Tons of Rock. Så for mange så var jo dette her drømmekvelden med Iron Maiden og selve kjernen av det Iron Maiden da. Så nostalgi, det ble det absolutt.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo ikke bare været som kokte I går, det var veldig varmt I går, men jeg vil tippe at det var ganske hett blant publikum også.
1: Ja, altså hvis du gikk I Oslos gater I går, så så du kanskje en flust av Iron Maiden t-skjorter. Enten folk var fan eller hadde lyst til å se ut som fan. Så her var det folk som var innstilt på å være på konsert. Og så ble det jo noen litt sånn halvkleine anmodninger om litt mer klapping og litt mer høying fra scenen.
0: De synes at publikum var for slappt, rett og slett?
1: Nei, jeg tror de bare vil gire opp I starten, og så må vi liksom komme virkelig inn I det. Og så var det noen antiklimakser der I begynnelsen, når de brukte 5 minutter ekstra på å komme på scenen, og folk klapper og klapper og klapper, og så det bare en ny låt som spilles over høytalerne, men det var absolutt veldig, veldig god stemning og allsang på en flust av låtene.
0: Og hva vil du si var de absolutte høydepunktene, om du klarer å velge noen?
1: Jeg vil si at de absolutte høydepunktene, det var I hvert fall titelsporet fra albumet Power Slave. Der fikk liksom overskuddet I samtlige Maiden komme til syne. Og spesielt stort øyeblikk ble det når gitarrist Dave Murray fikk lydsette solnedgangen på Ekeberg.
0: Det høres fint ut da.
1: Ja, det var veldig vakkert. Mm. Og vi også den mest kjente, altså Run to the Hills, som sikkert de fleste 8-åringers favoritt heavy metal låt. Den også ble et sånt klasse å samle øyeblikk. Og så har vi også det som på en måte kjernen av Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Det siste sporet fra albumet The Number of the Beast, og den ganske essensiell for å beskrive Iron Maiden. Det masse elementer uten å være overveldende, og så har vi den historiefortellingen I sentrum av det hele.
0: Mm. De fortsatt kongen av heavy metal?
1: Altså, nå som Motorhead har gitt seg og Def Leppard Def Leppard, så tror jeg de fortsatt kommer til å trone en stund, altså.
0: Tusen takk for at du kom I studio, musikkritiker Elisiv Sunde Myrva. Tons of Rock-festivalen, altså der de spilte I går, den fortsetter til og med lørdag. Og så det også en skriftlig utgave av anmeldelsen din som man kan finne på NRKs nettsider.
2: Spør en fotballfan, så husker de kanskje en passning fra Flo eller Drillo, treneren altså, eller et mål fra Kjetil Rekdal etter at Norge var med I VM I 1998, så lenge siden det.

0: fylle opp minnebanken.
1: Som kanskje til og med I beste fall kan trumfe Norge, Brasil og sånn, og det jo som, noe som blir til, til fortellinger på samme måte, men det da en ny generasjon som får sine egne fortellinger.
2: Markus Hamre Pedersen fra Breitablikk stadion I Hammerfest!
0: I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby har Sune Thomassen fulgt med på VM sammen med familien.
3: Det var helt sykt å se at keeperen glippet ballen ut av fingrene og at ballen trillet I mål. Hele familien min hoppet ut av sofaen og begynner å hoppe rundt og klemme hverandre og gi give me five. Og vi roper skikkelig høyt, men så må vi være litt stille så ikke naboen skal våkne for natta.
0: Det her ro-ritualet, det kanskje det som blir hengende igjen som det store minnet fra VM 2026?
1: Ja, det tror jeg faktisk at hvis vi ikke går veldig langt I turneringen og skårer på et avgjørende straffespark på overtid eller et eller annet sånt, så, så det noe av det som vil feste seg best I minnet. Det tror jeg faktisk.
4: Reporter var Erlend Hykkerud. I kveld spiller Norge mot Frankrike. Det skjer klokken 9. Vi kan se det på NRK 1 og høre det på NRK Sport. Og så det store spørsmålet. Kommer Erling Braut Haaland til å spille? Landslagstrener Ståle Solbakken sannelig ikke sikker.
5: Han ikke opptatt av toppskåretitelen I hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspiller med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Han ser på laget først og gleder seg over, over at andre skårer og at laget gjør det bra.
4: Så Haaland blir, ifølge Solbakken, I hvert fall ikke fornærmet om han ikke får spilletid mot Frankrike.
6: Det blir veldig spennende kamp, men før den tid så det P2-pulsen etter nyhetene klokka 11 I formiddag, og da skal dere ta oss med til regjeringskvartalet, programleder Lena Gundersby Gravdal. Hva skjer der?
7: Jo, altså nå står det nye permanente minnesmerket etter 22. juli klart, endelig. Og vi lurer jo på om det har blitt vellykka. Har du gått forbi og sett...
6: Nei, jeg har faktisk, jeg bare sett det på bilder,
7: så
6: burde gå og se på det ordentlig.
7: For det, det jeg kan fortelle deg da, at det veldig, veldig stort, og så det en sånn blå stålrigg som liksom rammer inn en sånn svær steinmosaikk, og på grunn av denne stålriggen, så det jo en del som, som synes at det ser ut som en del av byggarbeidet.
6: Ja, og det var vel kanskje ikke meningen?
7: Nei, altså det jo mange tanker egentlig bak, bak dette her da, men vi får besøk av NRKs kunstkritiker som skal gi sin vurdering. Kan røpe at hun ikke veldig begeistret.
6: Det får vi høre mer om I P2-pulsen altså, klokka 11.03 I P2.
4: Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær I dag?
8: Det stort, hvis jeg tar det litt stort, så får hele landet vind fra sør og sørvest, med stedvis frisk bris, bortsett fra Øst-Finnmark. Her kommer vinden fra øst. Og så det ganske grått I Nord-Norge og nordlige deler av Sør-Norge med regn og regnbyger. Men det blir gradvis lettere vær I nord på Vestlandet, også nord på Østlandet, mens omtrent fra Bergen og sørover på Vestlandet, og også fra Lillehammer og sørover på Østlandet, så det mye pent og varmt. Men det på vei noe skikkelig kraftige tordenbyger som ligger nå ute I Nordsjøen. Det kommer inn mot Rogaland og Agder I løpet av kvelden. Så vi har ute et styrtregnvarsel og mye lynvarsel for deler av Rogaland og Agder, og det kan bli ganske så heftig her da I kveld.
4: Siri Wiberg, takk. Badetemperaturene, Oslo 21,3, Bergen 14,5, Stavanger 16,6, Trondheim 11, Kristiansand 17,5, Tromsø 9, Alta 12,3 I vannet.
6: Nyhetsmorgen over. Ansvarlig I dag var Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig var Mars Herman Flikke, produsent var Silje Sande, og her I studio satt vi, Ugo Fermariello og Gry Veiby.
9: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
10: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at Venezuela

0: Afghanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
1: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
1: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen er hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To er døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere har for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det er lite som slår den fnisete stemningen da man var barn, og de voksne snakket om det voksneste de kunne, nemlig sex. Læreren vår kommer inn i klasserommet, og jeg husker at jeg synes at han så stresset ut. Og det er jo ikke rart, for han skal nå ha seksualundervisning med oss. La oss kalle han for Robert. Stakkars, stakkars Robert, dette har jo ikke han noe lyst til. Han som bare snakket om solsystemet, det periodiske system og fotosyntesen med oss i 5. klasse på Loddefjord skole i Bergen. Vi skal ha seksualundervisning, og denne dagen er viktig. Den skal jo forme deg som menneske, kanskje? Kanskje faktisk en dag som er like stor som konfirmasjon. For nå skulle vi også faktisk bli snakket til som voksne. De voksne skulle snakke til oss om noe så voksent som sex og samliv. Åh, det kribler i hele den litt lubne kroppen. Jeg har så mange spørsmål, samtidig som jeg ikke vet noen ting. Jeg har jo bare hørt ryktene som de eldre barna har spredt i skolegården. Som at en kunne bli gravid om man så på en naken mann for lenge. Eller at gutter kunne bli blind om de onanerte for mye. Jungeltelegrafen gikk varm når sex var tema. Siden den gang har jeg selvfølgelig lært at dette ikke er sant. Altså, om du lurte. Jeg vet at man ikke blir blind hvis man runker for mye. Vær så snill. Jeg har også lært masse om sex og masse om kropp. Mesteparten har jeg kanskje først og fremst lært gjennom å oppdage det selv. Ikke på skolebenken, men av livebenken. Ok, ja, jeg hører. Det klinget ikke like bra som jeg ville av livebenken, men kanskje livebenken er det som er livets harde skole? Samme det, ikke viktig. Det jeg prøver å si er at livebenken har gitt meg mennesker og venner som har delt sine erfaringer om sex og samliv med meg. Og det har jo vært veldig, veldig bra. Men så har det også vært ting som ikke har vært så bra. Som den dagen jeg var 26 år gammel og nettopp hadde kommet hjem fra backpackertur til Sri Lanka, hvor jeg hadde funnet meg selv, og det jeg fant ut av var at jeg er et menneske som blir veldig fort solbrent. Fint å vite, da har jeg det, check. I det jeg kommer inn i leiligheten min i Oslo, har jeg solbleket hår og nye venner fra London, som jeg aldri skal møte igjen. Altså, jeg har nye venner fra London i hvert fall, men jeg kommer over til å møte dem igjen. Jeg kommer hjem til min daværende kjæreste, som jeg har samlet veldig, og gleder meg til å møte. Og sånn, på det som egentlig er en helt vanlig tirsdag, så skjer det som før aldri har vært et problem for meg. Jeg greier plutselig ikke å ha sex

Mitt navn Maria Stavang, og I mitt sommer I P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om vaginisme. For det var det det viste seg at jeg hadde. Og nå lurer du sikkert på, hva vaginisme? Og det gjorde I alle fall jeg, for dette hadde jo jeg aldri hørt om før. Det høres ut som et slags livssyn, eller? Lærer Robert fortalte oss I alle fall ingenting om vaginisme. For denne seksualundervisningstimen, som jeg føler selv som 30-åring at de voksne enda ikke helt har klart å løse, den ofte de unges første møte med noen form for informasjonskanal til kropp og samliv. Det bare synd at det naturfagslærer Robert som skal holde I den timen, som synes det veldig kleint å snakke med barn om samliv. Og hei, jeg skjønner Robert. Jeg på hans alder nå I dag, og om noen fortalte meg at jeg skulle be et klasserom om å tre en kondom på en banan, som for resten hallo ganske urealistisk, så hadde jeg også vært nervøs. Og derfor, selv om det viktig å snakke om, feiger vi ofte ut. Det blir for kleint, og det kjennes for skamfullt ut å dele. Men noen må starte, så I dag så skal jeg gjøre et forsøk. Here we go! Sitat fra Mario, kjent fra Super Mario.

Nå altså den store dagen her. Jeg kanskje 11 år gammel, går på Loddefjord skole I 5. klasse, og tiden har endelig kommet. Nå det vår tur. Vi skal bli innviet I det mest voksne som overhovedet finnes, nemlig aktiviteten med de 1000 ord. Men I dag så holder jeg meg til å bare bruke det vanligste ordet, nemlig sex. Selv om det var veldig gøy en gang en kompis av meg med stor selvtillit sa at han hadde Hiroshima-et over en dame på en fest. Ja, jeg bruker det ordet som naturfagslærer vår brukte da han skulle ha seksuell undervisning med oss. Jeg holder meg til sex. Det en spent energi I rommet. Jentene fnisete, og guttene tøffer seg for hverandre. Timen begynner, og det man lærer nærmest ting som høres ut som en trussel. «Du må ikke bli gravid», sier lærer Robert med tung faglig stemme. Litt samme taktikk som når man skulle lære om narkotika på skolen. I hvert fall på vår skole, så samlet de alle klassene inn I gymsalen, og så kom politiet. Hvorpå de da trillet inn en fyr som satt I rullesol opp på en scene. Og han sa «Ja, ikke røyk hasj, jeg har ingen venner, og nå jeg lam». Kjempeeffektivt. Jeg hadde mareritt om hasj I mange år etterpå. Hva det med å lære barn med skremming? En venn av meg som skjev husker også da han skulle på helsestasjonen og lære mer om det å være homofil, og det han fikk med seg hjem var en brosjyre med informasjon om HIV og AIDS. Det samme gjorde Robert, lærer Robert. Han nærmest truet oss, kanskje spesielt jentene I klasserommet. «Dere må ikke finne på å bli gravid!» Men han glemte bare en veldig viktig ting. Han fortalte oss aldri hvordan man ble det. Altså, hvordan man blir gravid. Så på Loddefjord skole gikk det ut av timen veldig mange usikre femteklassinger den dagen. For alle var jo dritredd for å bli gravid. Renate I klassen hostet, og husker at folk sa «Hun gravid, tenk om det smitter!» Flere som ikke kunne ha gym fordi de hadde fått gravid. Og jeg var usikker selv. For tenk om jeg hadde blitt gravid uten at jeg visste det. Åh, for en skam! For det hadde jo seg sånn at Remi, som jeg gikk I klasse med et uheld, hadde gått inn på meg mens jeg tisset. Og da kunne jo det kanskje være at jeg var gravid, sant? Ikke sant? Og da måtte jeg få mitt deltidsjobb og ettervekst. Og, ja. Så da gikk jeg da I skolegården og trodde jeg var gravid. Ikke mer enn sånn, ja, rundt 3 dager. Men jeg holdt meg på magen, som var full av skiver med nougatti og skolemelk, kjente på om jeg var klar for å bli mor, og begynte å planlegge livet til meg og lille Maximilian. Veldig mange barn I Loddefjord heter Maximilian, og jeg tror det for å kompensere for lav inntekt og gi barn det som høres ut som kongelig navn. Bare dumt at folk I Loddefjord så innmari glad I dobbelt navn. Da klinger ikke det helt når det Maximilian Ronny. Vi fikk vite så lite I denne seksuelle undervisningstimen, at vi måtte bare ta med oss den informasjonen vi fant på veien. Jeg glemmer også aldri den samtalen jeg hadde med min klassekammerat Steffen, som langet ut om hvordan damer fødte ut av navel. Som jeg, helt ærlig, synes han skal ha for. Det jo helt utrolig kreativt tenkt. Hvorfor skal man ellers ha et hull midt på magen om det ikke skal komme noe ut av det? Det gir jo mer mening det, enn at det skal komme et barn ut av tissen. Kanskje om vi faktisk fødte ut av navel, så hadde fødetallet gått opp, og Erna kunne blitt fornøyd. Det snakkes for lite om kropp og samliv. Det som skjer da, at man prøver å innhente informasjon på egen hånd. For noen år siden så kom P3 med en sak om at det aldri før var flere unge som søkte til porno for å få svar på hva sex Noe jeg ikke tror løsningen. Jeg sier ikke at jeg skal holde en tale foran Stortinget, og at dette min største fanesak. Men kanskje jeg sender en liten mail til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre om at pornoen, for eksempel, kanskje I dag burde vært aldersbestemt? At du, om du skal se porno, må logge deg inn med bank-ID før du fikser. Så man visste nøyaktig hvor gammel vedkommende var. Ja, altså, jeg kom aldri inn på NTNU, ikke at jeg søkte heller. Det hadde ikke jeg selvtillit til. Så noe god teknisk løsning, det har jeg ikke. Men tenk om det kunne kommet opp porno som tilpasset deg. I forhold til hvor gammel du og hva du studerer. For eksempel at om man en gutt, 19 år, var bussjef på russebussen Pussy Hunter, har tatt en PT-utdannelse på Bali og sittet noen måneder inne for vold, så kommer det opp for eksempel en episode av Ex on the Beach. Om porno var en lærer, så hadde porno vært den læreren som ikke kunne noe. Han læreren som alle har hatt, som sa sånn, ja, da skal vi ha om universet, så da skal vi se Star Wars Empire Strikes Back. Og så vi film I 2 timer,
og lærte mildt sagt lite håndfaste ting om universet. Om jeg allerede her i klasserommet faktisk hadde fått vite at det fantes forskjellige sykdommer og tilstander som kvinner kunne få, så hadde jeg kanskje følt meg litt mer normal og litt mindre alene den dagen kroppen plutselig sa nei til sex.

0: husker da meg og min beste venninne Helene og jeg satt og disset. Det å huske for dere som ikke kan bergensk på en lekeplass. Vi flyr frem og tilbake i takt mens vin tar tak i håret vårt. Vi går i 20. klasse. Vi har ikke mobiler med sosiale medier. Og vi er stygge. Som er bra. For jeg tror at man skal være litt stygg når man går i 7. klasse. Eller, sånn, misforstå meg rett, vi var jo ikke stygge. Du skjønner hva jeg mener. Men vi så ikke ut som det 7. klassinger gjør nå. Vi var ikke digg, liksom. Ikke at jeg skal bruke mitt sommer i P2 til å snakke om at 7. klassinger er digg, men det må vel være lov å si at de som går i 7. klasse nå ser veldig mye bedre ut enn det vi gjorde for snart 20 år siden, der vi gikk med solpudder og nyplukkede tynne bryn og denim tights fra Big Book. Vi disser frem og tilbake, og vi snakker om gutter. Vi snakker om Mikkel, som har blitt sammen med Hilde, og jeg er sur, for han kysset jo meg under nøtt og sannhet 11%. Åh, for en tullegutt. Å kysse som 12-åring er helt vilt og forferdelig, for man er så nervøs at man strammer munnen skikkelig. Og da blir det sånn to stramme trutmunner som møtes, som to trommeskinn som sammen gnisser mot hverandre. Men det gir fortsatt en eufori. Jeg forbanner meg over situasjonen at her sitter jeg, 12 år gammel og single, tenker på at det er ingen gutter som vil bli sammen med meg. Akkurat samme som i dag. Bare minus dissene. Neida. Jeg disser nå. Hørte at det er bra for nervesystemet. Plutselig så blir Helene litt stille. Og det går fint. To besteveninner tåler jo godt stillhet. Brått så sier hun. Jeg vet om noen som vi kjenner som har hatt sex med en gutt. Jeg holder på å ramle av dissen. En som har hatt sex. Som har hatt det sammen med en annen gutt. Og her disser jeg i for små tights og kysser gutter i klassen med hard munn. Det er det sykeste jeg har hørt. Jeg følte jeg hørte om noen som drev med narkotika. Vi blir nesten målløse over hva det er vi snakker om, og gjør en avtale om at vi skal aldri ha sex før vi blir voksne. I hvert fall ikke før vi er sånn 23 år gamle. Vi tar pinky på det. Sånn er det å være ung. Vi tror vi vet veldig mye om noe, men så er jo det sånn at man vet jo egentlig ingenting. Jeg visste jo ikke da at jeg sammen med resten av gjennomsnittet i Norge skulle debutere da jeg var 16 år, at jeg skulle gjøre mye dumt og si ja til mange ting som i dag heldigvis ikke noe verre enn en veldig god historie. Man lærer veldig mye på veien. Men der man ikke lærer noen ting, føler jeg, var på skolen. La oss spole frem til da jeg var 26 år gammel og kom hjem fra backpackertur til min daværende kjæreste. Første gangen det skjedde, at jeg ikke fikk til å ha sex, så tenkte jeg ikke mer på det, annet at kanskje jeg ikke bare hadde helt dagen. Og det kan jo skje, for begge to. Men så skjedde det igjen. Og så igjen. Jeg fikk ikke til å ligge. Det var som at hele underlivet mitt knyttet seg og stramte seg, og det gjorde helt forferdelig vondt. Ok, om jeg skulle forklart det som om jeg var en gutt i en ishockey-garderobe, så ville jeg sagt, altså det er klink umulig å få den inn. Dette kan jo ikke være normalt, tenkte jeg. Skal jeg gå rundt og ha det sånn her? Og det er rart hvor fort man skammer seg når kroppen svikter. Og ikke det at min kjæreste på den tiden påførte meg noe som helst skam. Men det er ikke en kul følelse den man får når kroppen ikke spiller på lag. Jeg endure, som betyr at jeg gjør ting. Om jeg har en to-do-liste med ting som skal gjøres, typ male dør eller levere søppel på gjenvinningsstasjon, så får jeg det faktisk gjort. Jeg er livsfarlig sånn sett. For eksempel, om jeg møter en gammel bekjent som sier sånn, «Åh, herregud, vi må ta en kaffe en dag!» Så blar jeg opp den kalenderen, og jeg drar ikke før vi har funnet en dato. Vi kan ta den kaffen en dag. På listen min nå står det, bestille legetime for å finne ut hva det er som er i veien med meg. Jeg dro til legen og sto på mitt. Dette måtte jeg få hjelp til, for dette kunne ikke være normalt. Og det viste seg at jeg kom trampende inn på legekontoret, at jeg skulle være en av de heldige. For legen min visste faktisk hva det var som feilet meg. Og sånn er det ikke for mange kvinner der ute. Det er veldig mange kvinner som går opp mot 8, 9, 10 år før de får diagnosen. Svaret var altså vaginisme. Nå skal jeg inn i en slags opplysningsdel i mitt sommer i Peto, sånn at du som hører på er med på notene. Kunne fått på et sånn 50-talls nyhetsanker-effekt her. Tusen takk. Vaginisme er en tilstand der bekkenbunnsmuskulaturen ufrivillig trekker seg sammen, noe som gjør innføring i skjeden som tampong, penis eller gynekologisk utstyr vanskelig, smertefullt og noen ganger umulig. Har vi det der, eller? Altså, jeg fikk det forklart litt enklere en gang. Ok, det er litt det samme som når du får hodepine fordi du er for anspent i skuldrene. Hodepine er på en måte en konsekvens av at du har anstrengt deg for lenge og er for stram i skuldrene. Kor på vaginisme er når bekkenbunnen din, altså muskulaturen rundt tissen og endetarmen din, er så stram at det å ha for eksempel samleie kan være veldig, veldig vondt og noen ganger faktisk umulig. For selv om du har veldig lyst, så bare går det ikke. Muskulaturen løsner ikke opp. Og om du noen gang har vært stiv i skuldrene, så vet du at du ikke kan tenke deg til å mykne deg opp i skuldrene, ikke sant? At du bare sitter sånn, åh, vær så snill, bli myk i skuldrene. Det går ikke. Sånn er det også med vaginisme.
1: Jeg våkner ofte på sofaen og titter bort på min seng.

0: Det som er med kvinnesykdommer, er at det er veldig få som vet hva det er for noe. Jeg husker at jeg sa det til en kompis en gang, at jeg hadde fått vaginisme, og han sa, «Åh, shit, den er lei! Da kan ikke du spise egg og drikke melk, da!» Jeg har fått vaginisme, ikke veganisme, som også er gøy å kalle en sykdom. En annen kompis av meg sa også, «Ja, men sånn er det noen ganger, så jeg har jo også røket menisken, og det var noen tunge uker med rehabilitering, det må jeg bare si, altså.» Jeg skal ikke gjøre noe stor greie ut av dette her, men jeg tenkte å komme med et lite forslag om at når vi skal navngi kvinnesykdommer, som veldig få fra før vet hva er, så hjelper det virkelig ikke saken at vi gir de veldig vanskelige navn som man ikke klarer å uttale. Som for eksempel endometriose. Hør på det. Endometriose. Det er som å si Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Og hvis du lurer på hva endometriose er, så er det at vev som ligner på livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren og gir blødninger i det vevet. Ja, basically små indre blødninger. En annen kvinnesykdom, det er PCOS, som står for polycystisk ovariesyndrom. Hva det er, lurer du på? Nei, det er en kronisk hormonell ubalanse hos 10-15% av kvinner, preget av sjeldne menstruasjoner, økte mannlige hormoner og syster på eggstokkene. Altså, jeg synes jo nesten det er kjedelig selv å høre på. Men det gjør rett og slett at man går opp i vekt, og man blir infertil, og man får akne. Herregud, hva er det vi skal gjennom, vi kvinner? PCOS, eller som et av mine favorittmennesker, Christian Mikkelsen, bruker å kalle det, PFOS. Jeg har også i voksen alder fått PCOS, nå kalt PMOS. Men det tok meg mange år i helsevesenet å få den diagnosen. Jeg husker første gang jeg fortalte det til legen min, og han sa, «Nei, det har du ikke, for du har jo ikke skjegg.» Noen kvinner med PMOS produserer for mye testosteron, og en av tingene som skjer er at de får skjegg. Og sånne kvinner var jo på utstilling på sirkus før. Se den tjukke damen med skjegget! Og siden jeg ikke hadde skjegg, så var det umulig for denne legen å tro at jeg kunne ha PMOS. Fakatas, altså. Jeg klarer ikke å si det selv. Hører du? PMOS. Man kan jo se for seg en sykdom hvor menn hadde en overproduksjon av østrogen og begynte å få for eksempel pupper. Og ikke for å gjøre en sånn stand-up-vits fra tidlig 2000-tallet her. Men jeg tror menn hadde likt om de plutselig fikk pupper. Da hadde de sikkert begynt å måle de også. Hvor store er dine pupper? Skal vi måle pup? Jo, kom an, ja. Kjetil, de legger den på bordet, så måler vi hvem som har lengst pupper. Jeg føler meg også litt teit når jeg snakker om dette. At nå så er jeg hun kvinnelig komikeren som snakker om mensen, og at jeg er vulgær. Men jeg vil egentlig bare at flere skal vite hva dette er for noe. For jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg må forklare til folk hva vaginisme er. Den eneste gangen jeg synes at det faktisk var litt gøy at noen ikke visste hva det var for noe, var for noen år siden i forbindelse med min deltakelse på 71 grader nord, hvor jeg måtte gjennom en sånn presserunde med alle mediene, som Rød Løper, VG Ramp, Dagbladet og så videre. Og på disse presserundene, så må man ha helt sånn utrolig fine samtaler hvor journalistene spør deg sånn, ja, hvordan har du det? Og du svarer, nei, det går bra med meg. Og så er overskriften, nå snakker du ut om den tunge tiden da hun var deprimert og stygg. Altså, de skriver ikke at jeg er stygg, men hei Gud, med nettavisen nå, tipper de skriver det snart, det kommer. Denne dagen så kom jeg til en ung fyr som skulle intervjue meg. Og han ser meg rett i øynene og stiller meg spørsmålet. Men Maria, hvordan kommer det til å gå med deg nå, når du skal være med på 71 grader nord, og du har vaginisme? Jeg har ikke planer om å ligge med noen på 71 grader nord, så jeg tror det skal gå bra, men takk som spør, svarte jeg han. Og hei, han skal ha for forsøket. Han var i hvert fall noe interessert i kvinnehelse.
1: Jeg fikk 55 par sko av Adidas, 666 striper, mann, jeg gidder ikke samle på sneakers.

0: En sommerfamilien min og jeg dro til syden, var vi på Kreta. Og det var ikke noe som vi gjorde så ofte. Så for meg, som kom fra en liten arbeiderklassefamilie, så var det veldig stas å være på ferie i et annet land. Det var sol, is og bading. Jeg elsket det. Og noe som jeg også la merke til på denne turen, var at det flommet over med forskjellige suvenirer i de små kioskene rundt omkring. Alle land har jo suvenirting man kan kjøpe og ha med seg hjem. I Norge er jo det elg og skumle troll som vi skal selge til de stakkars turistene som tar seg turen. Men det er jo ikke sånn at vi i de vanlige norske hjem har pyntet med disse tingene. Hva er da denne suveniren som de selger i syden? Jo, det går ofte i disse herlige flaskeåpnerne som laget av tre, og som formet som en penis. Ofte også utrolig store. Og jeg har tenkt masse på det. Herregud, så gøy det hadde vært om folk som bodde i syden på ekte pyntet hjemmene sine med disse. Bare en liten artig tanke fra meg. Ikke at jeg kan snakke sydensk, men kanskje hadde jeg sagt noe sånn som «Håhå, ja, du trenger noe å åpne øl med. Bare vent, la meg hente denne, og kom med denne penisformede flaskeåpneren». Jeg koser meg med tanken. Da familien min og jeg, mamma, pappa og min lillebror gikk i gatene etter restaurantbesøkene på kveld, så gikk vi sikkert forbi 100 sånne små butikker og kiosker hver dag. For eksempel, om vi bare skulle ha oss en Fanta Lemon, så var det unngåelig å ikke gå forbi disse flaskeåpnerne som hang rundt omkring i butikkene, sammen med postkort og solbriller. En kveld vi kom hjem til hotellet etter en middag, så gikk min lillebror rett på rommet sitt, og kom ikke ut. Som storesøster så ble jeg jo veldig nysgjerrig, så jeg banket på døren hans og gikk inn. Der satt han og grein på sengen. Han var ikke så gammel da, rundt 10-11 år. Hva er det som skjer? Hvorfor gråter du? Er det meningen at tissen min skal være så stor? Sa han til meg og refererte til de store flaskeåpnerne som hang rundt i kioskene på gaten. Nei, selvfølgelig ikke. Han skal være større. Ja, var ikke så god storesøster der. Men det er en god historie hos familien nå. Grunnen til at min bror gråt er jo fordi at han ikke visste at det ikke er normalt å ha denne størrelsen på penis. Og det er det som ofte skjer når man ikke blir utsatt for ting. Man blir usikker på hva det er som er normalt og vanlig. Dette er jo det som er spesielt ille med kvinnehelse. Man vet jo alt for lite om det. Det er for lite forsket på, og det er for lite snakket om. Mye av problemene med disse kvinnesykdommene er at leger ikke vet hva det er når kvinner kommer inn på legekontoret fortvilet over sin egen situasjon. Legen kan jo synse seg til en tilstand eller en diagnose, og det som ofte skjer er at kvinner blir satt på soppkur når de egentlig har vespulitt, som gjør at det svir veldig nedentil, eller så kan vi få anbefalt å drikke et glass vin før samleie for å slappe av når vi egentlig har vaginisme, som altså gjør at det er veldig vondt når penis skal inn. Så jeg har jo vaginisme, og jeg beklager, men jeg blir ikke ferdig med det navnet der. Det høres jo ut som, hva skal jeg si, en religion, vaginisme. Eller at man er avhengig av vagina. Nei, altså nå har jeg fått sånn der vaginisme, og det var jo veldig kjedelig oppå alkoholismen. Hvordan man kan få det, det kan være veldig mange grunner. Jeg har jo i ettertid funnet ut at grunnen til at jeg fikk det, var fordi at jeg trente med for tunge vekter, som ga meg et alt for stort trykk i bekkenbunnen. Jeg hadde jo rett og slett tatt for mye knebøy og markløft. Altså, det er jo køddent. Jeg hører det selv når jeg sier det høyt. Tenk å få en sånn type sykdom fordi du har tatt for mye knebøy og markløft. Så da jeg fikk diagnosen, så fikk jeg anbefalt at jeg ikke lenger kunne trene disse øvelsene med så tunge vekter lenger. Igjen. Jeg synes dette høres ut som en tullesykdom. Fortvilet så husker jeg at jeg sa det til en kompis, dette med trening, og han sa «Men kan ikke du bare trene overkropp da? Ikke det like greit?» Det hadde vært veldig gøy å bare trene overkropp. For er det noe menn finner attraktivt i en dame, så er jo det gigantiske armer og en bitte liten rumpe. Det er alt jeg vil, gå rundt som en liten bulldog. Men nå, så kan jeg trene dette igjen. Jeg kan trene markløft, og jeg kan trene knebøy. Og jeg slipper heldigvis å se ut som en bulldog. For jeg fikk til slutt hjelp for noe jeg først trodde skulle være helt umulig å ordne.
1: Barndommen kom, og hun holdt ut i den.

0: bak. Hans tanker ikke regner. Jeg trives best alene.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: til. Men hun fant et sted som het Reine og døde der helt alene.
1: Jeg sitter på en stol som er trekt i grønn velur. Alltid lurt litt på hvordan man velger møbler på venterom. Hos tannleger så føler jeg alltid at det er en stor skinnsofa med masse sprekker og hull. Og hos leger så er det bøker som jeg husker jeg leste da jeg var liten, for 25 år siden. Men ikke her på Røa, på Oslo Vest. Her er det grønne velurstoler. Jeg skal ha min første behandling på Oslo Kvinnehelsesenter, og jeg skal møte en som heter Tine. Dette må jo bli bra, tenker jeg for meg selv, mens foten rister nervøst før timen. For man kan jo ikke kalle noe for kvinnehelsesenter, om ikke de kan kvinnehelse, eller? Så her må jo de vite hva de gjør. På samme måte som McDonald's egentlig burde hett best som nattmat. De vet også hva de gjør. Det er kanskje det største problemet dette med kvinnehelse. Jeg får ikke sagt det nok. Ikke bare at man vet for lite om det, men også det at folk synser seg frem til det de mener er riktig. Altså, vi må ikke glemme at Sigmund Freud på tidlig 1900-tallet mente at klitorisorgasmen var den umodne kvinnes orgasme, og at ekte, voksne kvinner får sin orgasme når de blir penetrert. Dette er helt sant. Det er knallsterk synsing i min bok. Og på noe som ikke er et problem i utgangspunktet. Sigmund sa rett og slett at klitorisorgasmen er for umodne kvinner. Og jeg synes jo kanskje her at det er ordet umoden som er det gøyeste. Jeg vil ikke komme av vaginalt, jeg vil komme med klitoris. Nei, vet du hva? Nå må du ta og vaske deg bak ørene dine og vokse opp. Dette er umoden oppførsel. Tror du Julie B-klassen oppfører seg sånn? Jeg føler det er sånn man ville fått kjeft, hvis man ikke klarte å komme. Sigmund har også flere alternative hits på sin synseplate, som jeg personlig er veldig fan av. La meg nevne noen av mine favoritter. Han mente at de som ikke får til å komme vaginalt, de var psykisk ustabile. Han var også en av de som forsket masse på hysterie. Og hysterie kommer fra det latinske ordet for livmoren. Om kvinner var hysteriske, så mente de at det kunne tyde på at det var en livmor som var på avveie. Rett og slett en idé som kom av at kvinner som var litt mye, var for hysteriske. Så derfor var legene sånn, ja, jeg ser at du har fått hysterie, så da må jeg nesten bare fingre deg. For det var sånn de løste det. De onanerte kvinner til orgasmer for å forhindre at de skulle være hysteriske. Dette er jo heldigvis lenge siden. Men tenk om du kom inn på legekontoret i dag, og så sier legen, ja, men jeg har sett på blodprøvene at du har fått hysterie, så du kan bare klare deg, og så må du legge deg ned. Altså, jeg synes jo bare det er vanskelig å ta en celleprøve. Men skal jeg si noe annet gøy? På den tiden så fikk menn faktisk senebetennelse, for det var så mange kvinner som kom innom kontoret, og dette mener jeg er toppen av humor også. Og visste dere at det var sånn dildoen ble til? Altså vibratoren? Ok, det er mulig dette bare en røverhistorie, altså, og det var kanskje ikke akkurat den rosa vibratoren med sommerfugler som ble oppfunnet, men dildoen fikk i alle fall en oppsving etter dette, kan man si. Fordi disse legene, de ble jo sliten. Ok, vi må tilbake på kvinnehelsesenteret. Jeg sitter i en grønn velurstol, og jeg blir hentet av Tine. Tine har lang frakk og et mildt vesen. Inne på kontoret så forteller jeg Tine om hvordan jeg har det. At det gjør innmari vondt når jeg skal ha samleie. Og Tine, hun lytter. Hun er ingen lege som forteller meg at dette her er normalt. At det er helt normalt for kvinner å ha vondt under sex. Og at kanskje jeg burde begynne med noen glass med vin før samleie, eller hun setter meg ikke på noe soppkur for å se om det blir noe bedre om det svir. Hun kommer ikke med løsninger som er oppdiktede. Og det er jo fordi hun vet hva det er jeg har, som igjen gjør det enklere for hun å behandle det. Jeg er ikke den første kvinnen hun har hatt på dette kontoret, og mange av de hun har hatt innom har faktisk blitt bra. Og jeg tror jo på at om det var flere leger som visste hva disse tilstandene som vaginisme og vespolitt var, så hadde også veldig mange flere kvinner fått den hjelpen de trenger. De kunne fått sin Tine, eller sin Linn, som også jobbet der, som ble min behandler til slutt. Og for Linn så er jeg evig takknemlig.

Jeg sitter på venterommet til Oslo Kvinnehelsesenter igjen. Ved siden av meg så er det en stor bokhylle med diverse invitar, falske planter, magasiner og en DAB-radio som spiller av P2 på lav, behagelig lyd. Kanskje det faktisk er venterom som er de ivrigste lytterne til P2? Det står også en bok i bokhyllen som heter «Vondt i tissen», skrevet av Tine. Jeg åpner boken og leser. Helt bakast så står det 10 historier fra kvinner med vulvodoni. Vulvodoni er fellesbetegnelsen for kvinner med smerter i underlivet. Jeg leser meg gjennom og får sjokk. Det som går igjen i alle historiene til disse kvinnene, er at det tar mellom 8-10 år for de å få en diagnose. Det er lenge å være usikker. Da jeg prøvde å finne svar og informasjon om min egen tilstand, så var det ikke mye jeg fant. Det eneste jeg fant var en episode i NRK-podcasten Havarikommisjonen, hvor en jente som hadde vaginisme slet så mye med kjæresten sin at den eneste løsningen de fant var at de måtte gjøre det slutt. Og det andre jeg fant var et intervju med Love Island Andrea, som åpner opp om hvordan det har vært for hun å ha vaginisme. Jeg husker tilbake at jo mer jeg letet etter informasjon og svar på denne tilstanden, jo mer oppgitt ble jeg. Når det er mellom 10-15% kvinner som sliter med dette, så er det nesten ikke noe informasjon å oppdrive. Altså, hva er dette her? Skal det være meg som skal dele dette? Tenkte jeg for meg selv. Ok, la meg være ærlig. Det er jo dette dilemma influensere og offentlige personer som meg selv møter på hver eneste dag. Vi har et enormt behov for å dele ting om oss selv. Fortelle verden hva vi mener og hva vi tror er det riktige. Det er til og med en karrierevei å gå. Noen kjente mennesker har jo faktisk ikke noe talent annet enn å mene ting. Følg meg på den gule appen, hvor du får servert meninger om politikere, klima og samtykkeloven. Åh, jeg skal ikke snakke, jeg har vært en av de selv. Jeg har bygget stor karriere på å mene ting, være enig og uenig med andre. Men det jeg skal si eller mene, eller egentlig fortelle om nå, er jo ikke noe så simpelt som et sideinnlegg hvor jeg sier at mobilforbud i skole er bra. Når og hvordan snakker man om noe som du kanskje egentlig ikke vil at noen skal vite? Dette med vaginisme var jo noe helt utrolig privat, så nesten ingen av mine nærmeste venner heller visste om meg. Men når den eneste informasjonen jeg finner der ute om vaginisme, er at det var en jente som hadde det, som måtte slå opp med kjæresten sin, så føler jeg at jeg har et ansvar. Nervøst så skriver jeg et utkast. Jeg ser over det og holder mobil i hånden og drøyer det i mange timer før jeg til slutt tør å trykke publisere på Instagram. Innlegget mitt om at jeg har vaginisme er ute. Det går ikke lang tid før innboksen min eksploderer med meldinger. Fra unge jenter til godt voksne damer som har opplevd det samme som jeg har gjort. Og nå gjør vi det som jeg trengte svårt da jeg fant ut at jeg hadde diagnosen. Vi deler erfaringer. Det har gått noen uker siden Instagram-innlegget mitt, og det tikker inn en melding fra en dame som forteller meg at hun kjenner seg veldig igjen i det jeg skriver. At hun snart har vært gift i 10 år, og ikke har fått til å ha samleie med mannen sin en eneste gang, selv etter utallige forsøk. Men av egen erfaring så kan jeg bare si at det er jo bare så og så mange ganger man kan prøve å få det til. Til slutt så spiser skammen jeg opp innvendig. Mannen hennes var jo veldig forståelsesfull og tålmodig, men damen visste ikke hvor lenge hun orket å føle det sånn. Ha det så vondt inni seg. For hvordan kan hun frarøve manonens noe så viktig som sex resten av livet? Det har nå gått 4 år siden jeg fikk den meldingen, og jeg vet nå at denne kvinnen som sendte meg melding er gravid med sin mann. Fordi hun fant ut hva det var hun hadde, og hun fikk hjelp som hun ikke før hadde turt å spørre om. Det ordnet seg. Og det gjør jo ofte det. Det tar bare litt tid. Og derfor er kanskje det viktigste du gjør å spørre noen. Være ærlig. Og i alle fall ikke la skammen stoppe deg. Hei, alle har jo som sagt en kropp. Jeg selv fortsetter å gå på flere behandlinger. Flere ganger i måneden til din Oslo Kvinnehelsesenter. Og jeg blir bedre. Jeg får veiledning og støtte. Og jeg gråter til Linn og blir møtt med forståelse.
Jeg ler oppgitt til Linn, og jeg blir møtt med humor. Jeg skuffet, og jeg blir møtt med forståelse. Aldri skam eller bortforklaringer om at ting som de og det rett og slett ikke så mye man kan gjøre med det. Jeg får sårt den hjelpen jeg trenger, og jeg ser faktisk også lyset i tunnelen. Noe som før virket som umulig å fikse, har nå blitt bedre. Og i dag, 5 år senere, så jeg helt fin. Jeg har faktisk vært fin ganske lenge. Jeg har hatt tilbakefall, men det har vi også kommet oss gjennom, meg og Linn. Så det jeg ønsker å dele at det kan bli bedre, selv om det du kanskje står i akkurat nå virker mørkere enn natten. I ettertid så har jeg noen ganger også angret på det.

vil at vi skal få til dette her med å snakke om sex og kropp på en god måte. Ikke på denne dagbladmåten, denne med pupper og dårlig skjult kåtskap. Og heller ikke på lærer Robert-måten, stivt og skremmende. Men på en ærlig, uformell og støttende måte. Slik at vi alle kan få det bedre med oss selv. Jeg heter Maria Stavang. Takk for meg. Kanskje det din tur nå?

0: Du har hørt Sommer i P2 med komiker Maria Stavang. Om du går inn i appen NRK Radio kan du høre alle Sommer i P2-episodene, og du kan selv velge om du vil høre de med eller uten musikk. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har lyst, og hvis du stjernemarkerer oss, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer i P2. Tekniker for dette programmet var Fredrik Baden, og produsenten, det var meg, Christian Skarning. Ha en fin sommer!
1: Podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
5: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
4: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
6: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han

0: Og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
1: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner, og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyre, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettromsleilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Den typen mennesker
3: bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
4: Jeg tror 100 millioner grader.
5: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
6: Det her er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
7: Abelstårn er på tur, og nå har vi tatt turen til Norges gamle sentrum på veldig mange måter. Vi er i Lofoten på Nyvågan hotell. Og det er sånn at vi har blitt plassert i et lokale som heter Akkevittloftet, så jeg har fått utlevert to glass med akkevitt, fordi det mente barn at jeg måtte smake både på Lofot-akkevitten og på Skrei-akkevitten. Så jeg tror jeg venter med det til etter vi er ferdig med denne sendingen her, så jeg lar dem stå ved siden av her og lukte litt. Det lukter veldig godt, så jeg gleder meg litt til det, men jeg er litt bekymret for å innta det. Men det skal altså bli snakk om både Skrei og Lofoten i dagens sending, og så skal vi ikke minst løse et veldig, veldig, veldig, veldig, veldig viktig spørsmål, nemlig hvorfor skummer det ekstra mye andre gangen man bruker sjampo i håret. Med oss i dag så har vi med lokal ekspertise fra Lofot Kraft, nemlig Svein Husjord, og vi har fra Skrei Research Center, som ligger cirka 10 meter fra her vi sitter, Jonas Valsø. Og så har vi farmasøyt Tove Evjen, som jobber i Nordlandssykehuset i Bodø, men som har tatt turen helt ut hit, men er herfra egentlig. Så med det vil jeg si til dere som har tatt turen hit til Akkevittloftet også, velkommen til Abelstårn.
8: Abelstårn.
7: Jonas Valsø, vi må starte litt med å plassere litt mer hvor er det vi sitter her. For dette her, jeg påstår at det var Norges gamle sentrum, og det er ikke langt unna sannheten.
9: Nei, hvis du ser på gamle kart fra middelalderen, så finner du Bjørgvin, Trondheim og Vågar. Og nå er vi på selveste gamle Vågar. Her vet vi hva arnestedet for tørrfiskhandel. Her vet vi at mennesker har kommet i hvert fall 1000 år for å handle og fisk og gjøre mye annet. Det gjelder også fugl, og det gjelder også fisk, som vi kommer nærmere om innpå i løpet av kveld.
7: Så selve dette Vågar, det gamle sentrumet, det er bare rett over haugen her, er det ikke
9: det? Stemmer det. Det var det arkeologiske utgravinget mellom 70-tallet og 2000-tallet, og der kunne man fastslå at her hadde gamle Vågar vært. Men Vågar er jo våge, og dette er jo i kabelvåg, så det er lett å anta at det gjelder større områder enn akkurat bare her da.
7: Kan vi ikke bare få høre litt fra dere andre som er her også? Dere er også lokal tilknytning. Tove Evjen.
10: Ja da, jeg har et feriested som på Evjen, men jeg vokste opp på Leknes da. Født og oppvokst på Leknes i Vestvågøy.
7: Føler du deg som en sånn Norges urinnvåner?
10: Ja, man i røtten står sterkt.
7: Ja. Og så har vi altså Svein Husjord. Du er også lokal?
11: Ja, eller kommer akkurat langt nok vekk ifra, så jeg kan kalle meg for innvandrer. Oh, ja. For
2: Jeg vokste opp en god båttur herifra.
7: Oi, oi, oi.
2: En liten landsbygd som heter Vestbygda i Lødingen. Og vi brukte å få med båt over til Vågan i min barndom. Og så har jeg da flyttet hit til Svolvær og Kabelvåg i voksen alder.
7: Og ikke sett deg tilbake?
2: Jeg ser meg ofte tilbake.
7: Ok. Bra og diplomatisk svar. Jonas, du, vi starter ut med et spørsmål til deg, og det handler jo da selvfølgelig om... Skrei. Når skreien vandrer til Lofoten, hvordan kan millioner av fisk koordinere en vandring på flere tusen kilometer uten å ta feil vei? Og koordinere at de starter vandringen på samme tid, spør da en lytter.
9: Ja, det er jo noe som sikkert veldig mange lurer på. Men for å forstå hvordan den klarer det, så må vi forstå liksom, hvorfor gjør den det?
7: Mm.
9: Og det handler jo egentlig om et eksempel på hvor fantastisk naturen er. Det er altså evolusjon og miljøsignaler som er utviklet siden siste istid, altså istiden trakk seg tilbake for 10 000 år siden. Og hva handler det egentlig om? Jo, darwinisme, om overlevelse og om tilpassning. Mm-hmm. Og det er klart at vi mennesker, vi gjør også mye rart for å få sikre våres gen videre i generasjoner, men vi går ikke Lofoten og Oslo en gang i året for å få det til. Men det gjør altså den gyteklare skreien. Og tenker jeg, kanskje viktig å fortelle at en skrei, det er altså en nordøstarktisk torsk som er gyteklar. Så all skrei er torsk, men ikke all torsk er skrei. Så er det jo sånn at det er noen områder den befinner seg i løpet av livsløpet. Det ene er i Barentshavet, der den beiter og lever. Det andre er i langs kysten langs Norge og Lofoten Vesterålen da, som gyteområde, og så har den oppvekstområdet sånn sør-øst, altså Russland-området egentlig. Og disse områdene har noen unike særpreg med seg som er en del av det økosystemet som torsken, eller skreien da, lever i. Og ja, hvorfor legger den ut på denne lange reisen? Det er sånn at for å sikre at flest mulig av eggene overlever, så er det verdt å ta denne reisen. Og den må også passe med våroppblomstringen av alger, dyreplankton og planteplankton langs kysten. Lengre sør du kommer, så vil det være mer sånn konstant oppblomstring av dette, men nord for polarsirkelen så er det kun en kort tidsperiode, og da kommer det veldig mye på kort tid. Og hvorfor er det viktig for larvene til egget og eggene til skreien? Fordi at når larvene klekker, så kan ikke de jakte. De må ha masse mat som treffer dem i munnen, rett og slett. Så det er altså et numbers game for at du skal overleve. Så de svømmer hit mot strøms, gyt, og eggene fær med havstrømmen tilbake opp i Barentshavet.
7: Sammen med alle disse næringsstoffene?
9: Stemmer det. Og det tar jo 3-5 måneder, og da er den stor nok til å gjøre det som heter bunnslå. Da kan den slå fær ned mot bunn, og så kan den begynne å jakte selv på mat. Så spiser den seg opp, og når den er mellom 5 og 7 år, da har den klart sin første gytevandring. Så er det litt sånn at ja, nå de som er kjent med fiskeriene, de sier ja, de har flyttet seg nordover. Så over tid så vet vi at når det er varmere perioder, så gyter den lenger nord, og når det er kaldere perioder, så gyter den lenger sør. Dette er også med overlevelse av torskelarvene å gjøre.
7: Fordi?
9: Fordi at hvis det er en kald periode, og du gyter langt nord, ja, så kan det være mye polaris oppe i Barentshavet. Og det vil si at eggene når isen før den er blitt gammel nok og sterk nok til å bunnslå.
7: Oh, ja.
9: Og da dør eggene.
7: Ja, ja, fordi de tar ikke noe valg underveis. De bare følger med strømmen med næring.
9: Stemmer.
7: De er liksom i en svær suppe,
9: ja,
7: av mat.
9: Stemmer det.
7: Babygrøt.
9: Ja.
7: Og hvis de da er med den litt for langt, så havner de midt under isen, og da går det dårlig.
9: Ja, og så er det jo sånn at rekrutteringen nå er utfordrende, det sier Havforskningsinstituttet også, fordi at vi er i en periode der klimaet har forandret seg, og det går jo ut over økosystemet til skreien.
7: Ja.
9: Så selv om skreien egentlig skal klare seg ganske godt i varmere vann, så er det andre deler av økosystemet som kanskje kveldtilgangen på mat, i kombinasjon med fisketrykk og annet. Og da må man ta en fot i bakken og tenke på hvordan skal vi høste på denne egentlig evigvarende ressursen.
7: Men hvordan er det, for dette spørsmålstilleren her lurer jo på hvordan de klarer å koordinere seg når de skal ut på den vandringen.
1: Ja.
7: Og da er det, ok, nå har vi fått den ene delen av svaret da. Når de er små larver, så har de ikke noe de skulle sagt på en måte. Da må de bare følge med den suppestrømmen. Men på vei tilbake.
9: Ja, så allerede i september, kan vi si høsthjemdøgn, så er det lyssignal, liksom, det mørkere. De legger merke til at noe skjer, og dette aktiverer noe som heter vandringshormonet i skreien, tyroksin. Mm-hmm. Og gonadotropin, som er kjønnshormonene i skreien.
7: Ok.
9: Ja, litt sånn spesifikt. Men det er likevel en våroppblomstring som er styrende. Men det skal sies at det er fortsatt aktiv forskningsfelter med akkurat hvorfor den gjør den migrasjon. Mm. Man har også funnet et reversert gen i skreien som forhold til kysttorsk som står hele året ved kysten. Dette genet er reversert, de kaller det for supergenet. Og det er også forskning som foregår hvor mye har det å si for at den velger å migrere. Og så er det litt sånn at det er luktstoffer i vannet, det er lydsignaler fra havstrømmen, Moskenesstrømmen er jo veldig sterk utenfor Lofoten, jorda sin magnetfelt og erfaring fra eldre fisk som har tatt gyteturen tidligere.
7: Hold an der. Ja. Er det en erfaringsbasert sak også? Er det noe læring? Er det sånn at liksom, du har noen sånn gammel torsk som er skrei da?
9: Ja, så det er en teori som Havforskningsinstituttet jobber med. Fordi at når du også, vi ser jo også når du fisker opp de store fiskene og de eldre årsklassene, så skjer det ting med bestand.
7: Ja, og da er hypotesen at disse eldre skreiene er noen slags sånn turledere da?
9: Ja, med skilt.
7: Ja. Følg meg.
9: Følg meg. Det betyr, altså, cirka 40% av nytedyktig bestand som migrerer til kysten kommer til Lofoten Vesterålen.
7: Okay.
9: Sånn statistisk over tid.
7: Ja.
9: Så det har litt med dette virvelsystemet som vi har i Lofoten Vesterålen og utenfor Tromsøflaket. Og det virvelsystemet har med vind og strøm å gjøre. Det rører opp vannet sånn at maten er mer tilgjengelig, og at eggene går opp og ned i vannsøl. Ja. Så igjen, det er statistikk og numbers game.
7: Ja, nettopp, ja. Ok, før vi går videre, så bare lurer jeg på, og nå tenkte jeg at du er litt sånn biased her, siden du jobber på Skrei-senteret. Hva med dere andre? Er Skrei bedre enn kysttorsk, eller er det bare noe liksom mytisk status?
2: Ja, så Skrei er best.
7: Ja, Tove?
10: Jeg merker ikke noen forskjell, altså.
7: Du gjør ikke denne? Nei. Kontroversielt. Og hva? Og skreimannen da?
9: Nei, altså en fisk som har svømt så langt, de har noen unike kvaliteter.
7: Ok.
9: Jeg kaller det for miroir, i stedet for terroir. Så er den absolutt bedre.
10: Men jeg kan gi et sånn lite gourmet-tips når det gjelder torsk, så du kan ta med det når du åpner senteret borte, og det er kombinasjon av tørrfisk og rødbrus. Okay. Som er en helt fantastisk kombinasjon med litt den der svarte, tørre smaken av tørrfisken, og så sånn kullsyre, søt, syrlig brus.
9: Ja. Jeg hører at vi har arrangement for barnebursdag. Altså,
7: Hva tror du noen turister ville merke forskjell da, hvis du serverte vann eller kysttorsk, og sa at det var skrei?
9: Nei.
7: Nei? Ok, vi går videre. Men... Ok, Tove Evjen, da kommer vi til altså, kveldens viktigste spørsmål. Hei, Sander i tårnet. Mitt spørsmål handler om sjampo. Jeg har merket at jeg trenger mye mindre sjampo ved andre runde med hårvask enn ved første runde. I runde to så skummer det skikkelig til tross for mye mindre mengde sjampo. Hvorfor det, spør Thor.
10: Veldig interessant spørsmål. Jeg merker meg det selv, og svaret ligger vel i hvordan sjampo virker. Så i sjampo så er det såpestoffer som kalles tensider. Og de består av en del som binder seg til fett, hydrofobdel, og en del som binder seg til vann, hydrofildel. Så ved første runde sjampo da, så har vi ofte en del fett i håret og hodebunn. Kanskje også bruker vi stylingprodukter som hårvoks eller hårolje som jeg bruker da. Og de her tensidene blir da opptatt med å binde seg til fettet, kapsler det inn i spittesmå nanopartikler som heter micella, med da en hydrofil overflate, sånn at de kan vaskes ut med vaskevannet. Ja, andre runde.
8: Og det kanskje det vi ser, bare hvis vi vasker opp, og har noen skikkelig feite tallerkener og gryter og sånt nede i vaskevannet, og har opp i litt salo, så blir det sånne kuler der. Er det det?
10: Nei, du kan ikke se de med cellene. De er så små at de får du ikke se øye på. Men ved neste runde da, så er det ikke så mye fett igjen, sånn at de her tensidene vil i stedet orientere seg mot luftbobler når vi gnir i håret, stabilisere luftbobler, og da blir det skum. Så man tenker så ofte at skum betyr at nå er det ekstra rent, men det er egentlig bare tensider som stabiliserer luftbobler.
8: Så det blir ikke nødvendigvis noe renere med den skummingen på andre runde?
10: Nei, egentlig ikke, men jeg vasker håret to ganger også, for jeg synes det er deilig med skum. Ja. Så det er noe mer sånn psykologisk effekt.
8: Du, jeg lurer på, når vi først snakker om, dette her kommer jeg litt sånn bardust på deg, vet jeg, men jeg har hatt en høne å plukke med kosmetikkindustrien i gjentatte sendinger, egentlig. Og min påstand er at det ikke er noe spesielt magisk med sjampo. Man kan like godt bruke håndsåpe. Og det er litt kontroversielt, merker jeg at mange synes. Hva synes du?
10: Ja, nei, jeg synes ikke det blir helt det samme. Særlig hvis man har langt hår, og så ja, kan du sånn... Sånn som du, ja. Nei, så sjampo inneholder også andre stoffer som litt mykgjørere, stoffer som kanskje litt silikon eller ting som gjør at håret blir glatt og pent. Og så er pH litt forskjellig på hudsåpe og sjampo, som gjør at hvis vi bruker hudsåpe eller håndsåpe da, i håret, så blir det ofte litt sånn tørt. Så, men det går an, men ja.
8: Jonas?
9: Ja, nei, jeg tenker jo, vi gutter, vi er jo fæle til å bare ta det vi finner. Mm. Så, jeg har kone og tre døtre, jeg tar din såpe jeg finner i dusjen, og den går i håret også. Og jeg tror de fleste gutter, eller menn, gjør det samme.
8: Åja, tror du det?
9: De nikker.
8: Du har sånn?
2: Ja, nei, jeg bruker sånn 6 i 1, så du kan bruke til 6, for jeg tenker kanskje, nå er det 7 i 1. Du kan bruke som tannkrem og...
8: Potsopp og... Ja.
9: Men, er det noen forskjell? Det er, det.
8: Ja, det er akkurat det jeg lurer på, fordi at når man kommer på hoteller, så er det gjerne sånn, henger det sånne dispensere på veggen der, hvor det står body, hand and hair. Og så tenker jeg, det er ikke noe magisk oppi dem. Det er bare det at det er soppet, det er bare delt opp i forskjellige produkter. Eller?
10: Ja og nei.
8: Ja og nei.
10: Mm. Så shampoo har ofte litt surere pH, mykgjørere, så håret skal bli glansfullt. Men det går an å kombinere litt av alt opp igjen. Alt igjen å bruke det, altså. Ja. Så det er kanskje litt sånn markedsføring og merkevare hysteri der ute også.
8: Ja, kombinert da med kanskje litt kjønnsreferanser her som jeg fikk påpekt nå. Ok, ja, men det var et fint svar. Vi skal gå og komme tilbake til langt mer alvorlige ting etterpå, men nyttig informasjon om sjampo. Svein Husjord, vi skal snakke om elbiler og dette her med og regenerering elbiler, men først så må du bare si litt om det du jobber med, for du jobber nemlig med strøm?
2: Ja, vi kaller det landstrøm, ja.
8: Landstrøm, som ikke er det samme som lading?
2: Nei, vi skiller ofte mellom landstrøm og lading, selv om begge deler dreier seg om strøm ut til skip.
8: Mm.
2: På biler, så er det jo gjerne hele elektriske biler, så kaller man det for lading, men et skip som får landstrøm, det da kan være et skip som har dieselmotorer, sånn som de fleste fiskebåter, eller kystruten, eller hva som helst. Men når de legger seg ved kai, så gir vi strøm ut til skipene sånn at de kan skru av motorene og fortsatt ha varme, ventilasjon, lys, komfyrer og så videre ombord. Så det er landstrøm da.
8: Så det er egentlig bare en stikkontakt i båten? Eller?
2: Det er en stikkontakt, men du kan si mange av disse båtene, og spesielt når de blir så store at du kan begynne å kalle dem for skip eller små skip, så blir de som et litt dårlig isolert hotell som ligger og dupper i havet.
8: Ja.
2: Så det er ganske store energimengder, så det er ikke en sånn 16 ampers kontakt vi snakker om. Og så er det jo det at dette er jo såkalt usakkyndige i noen tilfeller som skal koble til og fra det her, så da er elsikkerheten veldig viktig. Altså at du lager landstrømmen så trygg at det er umulig for mannskapet å få strøm i seg.
8: Men er det noe av kystflåten? Altså for noen ferger, der har det kommet veldig mange elferger, men har det kommet noen for eksempel fiskebåter som er strømbaserte, batteridrevne?
2: Der er noen titals, rundt 40 hybride fiskebåter i Norge. Et par av de som er helt elektriske. Så det er i utgangspunktet dieselbåter, men de har framdriftsbatterier ombord som gjør at enten når de ligger til kai, eller når de ligger og dreier ut på fiskefeltet, så kan de ligge på batterier med det skruet av dieselmotorer. Og det kan være gunstig for dem, for det at da får de redusert antall driftstimer på motorene. Vi er nok enda, det er nok enda noen år til vi har stor utbredelse av helelektriske fiskebåter, men innenfor akvakultur og oppdrett så er det kommet ganske mange båter som regnes som helelektriske, altså de driftes i det daglige kun på strøm og batterier. Men de har dieselmotor.
8: Men vil du ikke gå glipp av noe hvis du liksom skal, sjarken skal legge ut og så lager den ikke noe sånn deilig sjarklyd, men bare...
2: Ja, jeg tror du er inne på noe der, og du kan se den lyden fra motoren som dunker, det er jo på en måte, for meg som elkraftingeniør, det er jo energi som går tapt.
8: Oh, ja.
2: Så kanskje man kan spare den dunkingen til liksom noen sånne kosestunder, da, og så kan man i hverdagen ha det stilt, på en måte.
8: Ja.
2: For du vet, hvis du er hjemme på kjøkken, og du skrur av denne kjøkkenvefta, ja, og du hører at det blir stille, det er fryktelig deilig det også.
8: Ja.
2: Og når vi står på kaja da, med stor hurtigruta, eller kystruta, og de skrur av generatorene, det er en ganske fin følelse.
8: Ja, ok. Spørsmålet... du skal svare på nå, det handler altså om elbil da, og det er et spørsmål som veldig mange lurer. Dette her har skrivet på klingende nordnorsk dialekt. Jeg lurer på om noen av dere må lese det. Kan du lese det selv, kanskje? Eller kanskje skal vi sende det bort til Jonas, siden du skal svare. Jonas, du kan lese det.
9: Jeg skal gjøre et forsøk her.
8: Ja.
9: Jeg lurer på hvorfor det er lurt å kjøre med automatisk sjølading på elbil. For når sjøladingen er på, er det motstand hele tiden, også når jeg gir gass. Det må jo bruke mer strøm enn når jeg slår den av, eller? For når vår bil, Ioniq 5, er fulladet og jeg kjører hjemmefra nedover bakken, slås plutselig sjøladingen av fordi batteriet er fullt, og da ruller bilen mye lettere, og jeg trenger å gi mindre gass enn når rekuperasjon, altså sjøladingen, er på. Kan dere gi et godt svar på det?
8: Ja, bra. Bra lest. Ja. Det var bra at jeg ikke prøvde meg på den. Ja, men kan du gi et svar, Svein?
2: Nei, det er fantastisk flott formulert spørsmål, synes jeg. Han kaller for sjølading, og det er jo det som vi kanskje mer på fagspråket kaller for regenerering. Da. Og jeg synes det er artig å få spørsmålet, for da får jeg lov å fortelle til lytteren av Abelstårn litt om hva en elmotor er. For det tror jeg er ganske mystisk for mange. Og nå er det jo sånn at også her i Nord-Norge og i Lofoten så har jo veldig mange fått seg elbiler. Og vi har elektriske driller, man har elektriske gressklippere, og veldig mange ting har en elmotor. Og en av de tingene som jeg synes er så artig med elmotorer, det er det at de er så inn i granskøen energieffektiv. Altså, vi har 90-95% av energien som går inn i en elmotor. Det går faktisk til å snurre den rundt. Mens i en forbrenningsmotor, da, så er det kanskje 25-30% av energien som går til å snurre motoren rundt da. Så en liten digresjon, men det var noen som kalte forbrenningsmotorer for varmeovner som tilfeldigvis lager litt framdrift. Og elmotorer som framdriftsmotorer som lager bittelitt varme. Så det var det så. Men hvis du åpner en elmotor, så ser du statoren, eller statorviklingen. Og det heter statoren fordi at det er den delen som er statisk. Den står i ro. Og inn i statoren så har du en rotor, det er den som roterer. Og det er bare en roterende, eller en bevegelig del i en elmotor. Og i andre motorer så har vi jo titals eller hundretals bevegelige deler. Så hvordan funker det her? Hvis du åpner elmotoren så ser du en masse sånne kobbervikling. Kanskje 20 eller 30 sånne grupper med kobbervikling. Og så kan vi se for oss at det går strøm gjennom disse viklingene, og de lager et roterende magnetfelt. Og så er rotoren som er inni, den har også kobbervikling eller magneter, og de blir da magnetisk lost til denne statoren, eller disse viklingene i statoren, som gjør at når magnetfeltet roterer, så roterer også rotoren. Det som er litt magisk da, det er jo at de er ikke borte i hverandre, så det er nesten ingen friksjon i dette systemet.
8: Mm.
2: Og for å kunne forklare det der med regenereringen, så må jeg fortelle hvordan det her feltet lages. For hvis du ser for deg disse 20 statorviklingene, se for deg at det er mennesker som står i en sirkel. Og så har man 3 faser av vekselstrøm. Så det er sånn som når man deler inn folk i gruppe til sånn fotballag, at du sier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 på disse viklingene rundt.
1: Mm-hmm.
2: Og så ser du for deg at de som har nummer 1, de skal ta hendene opp når han som kjører bilen eller trykker på knappen på drillen, så skal de ta hendene opp.
1: Ja.
2: Og den andre fasen i systemet, det er jo de menneskene som har to, han taler to, de skal rett etterpå ta hendene opp.
1: Så de gjør bølgen?
2: Så de skal gjøre bølgen.
1: Ja.
2: Alle sammen rundt her i denne statuen, de gjør bølgen. Og du kan si, det er ikke bare en bølge, det blir jo mange, sier det. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så de gjør bølgen rundt. Og da blir magneter i rotoren er magnetisk koblet til de som har hendene oppe, de som er på toppen av bølgen.
1: Ja.
2: Sånn at rotoren vil alltid gå like fort rundt som det her roterende magnetfeltet. Og det her er akkurat den samme teknologien, nesten akkurat, som man har i for eksempel vannkraftverk for å produsere strøm av bevegelse. Og det er jo litt rart, så du har akkurat samme teknologien som kan brukes ene veien som motor, og andre veien som generator. Altså du kan lage strøm av bevegelse, eller du kan lage bevegelse av strøm.
1: Mm.
2: Så, da må vi se for oss når denne bilen akselererer. Du trykker på gassen på bilen, og magnetfeltet begynner å rotere fortere. Og da er det her som snur, vi må se for oss noe snurrer innenfor disse menneskene, da, eller inni, det er jo rotoren da, snurrer like fort som magnetfeltet, og da bruker du elektrisk energi fra batteriet til å få bilen opp i fart. Og så er du kommet opp i fart. Og som han lytteren sa, så det her sjøladingen, eller regenereringen, den er jo på alltid.
1: Mm.
2: Men hva skjer når du kommer opp i fart, og du kjører jevnt i 60, ikke sant? Da går magnetfeltet like fort rundt som motoren, og det brukes nesten ingen strøm for å fortsette å la bilen trille. Men så kommer du til en nedoverbakke for eksempel, og de som har elbiler kanskje har vært borte i det her. Så du er fortsatt i 60-sonen, så du kan ikke kjøre noe fortere, men du kommer til nedoverbakken, og da vil bilen på en måte, en normal bil, vil begynne å skyte fart på grunn av gravitasjonen. Men elbilen, hjulene må jo gå like fort rundt det her roterende magnetfeltet, så det som da skjer det er at egentlig bevegelsenergien i bilen gjør at det dannes en strøm i disse statorviklingene.
1: Mm-hmm.
2: Det er The Faraday's induksjonslov, hvis du vil være litt faglig. Og send strømmen tilbake til batteriet. Så det er en tungvint måte å prøve å forklare at sjøladingen er ikke på, mm-hmm. med mindre magnetfeltet er det som bremser bilen.
1: Mm.
2: Så kun når du slipper opp gassen og bilen bremser, det er kun da dette magnetfeltet faktisk bremser bilen. Så det kan føles som at det alltid er på, men det er ikke egentlig det.
8: Ok, men du må velge selv å ha det på for at det skal slå ut.
2: Ja, og det anbefaler vi jo da, for da er du litt mer miljøvennlig, for da sparer du litt mer av energien.
8: Ja, og litt beregninger.
2: Ja, ja. Ikke minst.
8: Men, synes du hadde noe på hjertet her, Jonas?
9: Nei, det her var jo kjempeinteressant, men jeg tenkte litt på, jeg var jo tidligere leder i industrien, fiskeindustrien, og jeg snakket med mange fiskere, og det er klart at uansett hvor bra det går i fiskeriet, så har du jo en jargong for at diesel er dyrt, og ting går ikke bra. Men det der med bærekraft og kan vi si, energiutslipp og over til elmotorer, det var jo så klart vanskelig å svelge i starten. Og da var det en som så interessant sa det, ja, men da kan vi jo like så godt gå tilbake til åpne robåter. Da brukte vi jo ikke noe annet enn energi fra menneskekroppen. Så det var jo ikke så dumt, egentlig.
8: Da må man spise mye mer mat for å ro den båten, ja. Nei, men jeg mener, jeg husker, jeg hørte et eller annet om, altså Ofotbanen til Narvik, at de har noe strømlading der, og at de er så fryktelig tunge når de kommer fullastet med malm nedover fra fjellet, at de genererer nok kraft til å kunne
11: nesten går gratis tilbake igjen med tomme vogner?
2: Ja, og det er fordi at togene som kjører ned fra Sverige, de er jo full og veldig, veldig tung, mens de togene som kjører opp, de er jo lett. Så det er akkurat samme prinsippet, du har akkurat den samme elmotoren, eller synkrongeneratoren i disse togene. Det som er forskjellig er at de er koblet på et nett. Så de mater energien ut på jernbanenettet, eller strømnettet til jernbanen, og så er det da det toget som er på vei opp, som er påkoblet det samme nettet som bruker den strømmen. Så jeg tror faktisk at det toget som går opp bruker mindre strøm enn det toget, altså det toget på vei ned regenererer. Men det har jeg ikke faktasjekket da.
8: Men det er jo feil
2: for det. Det lover å lyge litt, sier vi i Lofoten.
8: Ja. Men hvertfall så er konklusjonen da, til denne innsenderen her, at han trenger ikke være redd for denne regenereringen. Den bremser ikke bilen hans i vanlig drift.
2: Kjør på å bruke regenereringen. Det er veldig bra.
12: Hør alle våre sendinger og podcast i appen. NRK Radio.
8: Du hører altså på Abelstårn i dag fra Kabelvåg og Nyvågan Hotel, hvor vi sitter altså på Akkevittloftet, og med oss i panelet så har vi Svein Husjord fra Lofotkraft, vi har Jonas Valsø fra Skrei Research Center, og så har vi farmasøyt Tove Edjen. Vi går videre med neste spørsmål, som går til deg, Jonas. Og vi skal fortsette å følge denne skreien da, som er på vei nedover her, og vi har lært hvordan den da bare følger den ruta si. Men så er et veldig finurlig spørsmål her fra Klaus. Han spør, sett i lys av at skreien i dag landes lengre og lengre nord, hvorfor var det akkurat Lofoten som ble så stort for sesongfiske? Skreien måtte vel forbi både Finnmarkkysten og Vesterålen før også? Hilsen Klaus. Det var et veldig godt spørsmål. Altså, her må jeg bare si at jeg hadde selv en bestefar fra Lyngen som dro på Lofotfiske, rodde fra Lyngen i Nord-Troms ned til Lofoten hver sesong for å fiske skrei. Hvorfor rodde han ikke bare rett ut fra Lyngefjorden og så fisket der?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Absolutt. Hva kom først, menneske eller skreien? Som vi var innom i forrige spørsmål, så er det jo noen naturgitte tilfeldigheter altså, som gjør at Lofoten og Vesterålen er særlig bra for gyting og skreien. Men dette å leve med naturens syklus, det har vi gjort langs hele kysten. Så fiskebonde, husholdet som mange kanskje kjenner til, der du fisker deler av året, og så har du en fot på land og en fot i båten, og driver med jordbruk, og forbereder deg til neste fiskeri, og hele familien er involvert i dette, det er måten å leve på. Noen i Trøndelag, noen i Lyngen, men alle rodde til Lofoten, eller i stor grad. Mm. Noen rodde også til Finnmarka på våren for å være med på et vårfiske der, så det er ikke sånn at det bare har foregått i Lofoten. Men det med at du har hatt stor tilgang til skreien over mange tusen år i et område som er bra tilrettelagt, ikke sant? Vi har jo grunne våger, vi har korte avstander til fiskefeltene, vi har gode og sånn naturlige havner. Det har jo ført til at egentlig, vi er jo mennesker, vi er jo dyktige på det her med å organisere oss og utnytte ressursene rundt oss. Så på veien her så har man jo lagt merke til at ok, det her skreien, den her fisken, den kommer en del av året, og så forsvinner den. Og derav navnet skrei, eller skrida, som betyr vandreren, den kommer og går. Og så er det sånn at annen ting som er naturlig for oss, det er jo at med en gang vi startet å skap samfunn og fiskeri og dette rundt skreien, og det blir en slags, hva skal vi si, generasjonsaktivitet. Vi kan se tilbake i vikingetid, og vi finner beskrivelser om høvedsmenn og så videre som reiser ut fra konger for å fiske Lofoten, så det foregår en lang tid. Da får vi også maktinstitusjoner som ønsker å skattlegge og kontrollere, og det er både kongemakt og det tiende. Mm. Og etter hvert så er det jo det som utgjør 80% av våres eksportverdier ute i verden. Tørrfisk, eller forskjellige versjoner av skrei. Og i dag er det fortsatt kjempeviktig med sjømat etter olje og gass. Klart havbruk og laks, og det her er jo også kommet inn i bildet. Men det er fortsatt en veldig viktig del av norsk økonomi. I fjor, eller 24, så gikk vi forbi Kina, så vi er den største eksportøren av sjømat i verden, basert på verdi.
8: Men altså tilbake til spørsmålet her, som jeg synes var godt. Kommer den, svømmer den ned langs norske kysten? Kunne det vært sånn at, nå gidder vi ikke å forholde oss til han der futen nede i Lofoten, så vi stopper den her på Senja,
9: ja.
8: Eller oppe i Tromsø kanskje. Eller? Ja.
9: Det varierer jo litt hvor nært kysten den svøm, og det har igjen med havstrømmer og temperaturer og så videre. Og kanskje man har hørt fiskere si, nei, den svøm så langt ut. Men så er det et faktum at, la oss si de siste, i hvert fall 30 årene, etter vi lukket fiskeriet, jeg skal ikke gå inn på det nå da, men så har flåten hatt god inntjening, og de har investert, og de har utviklet teknologi, så selv de minste sjarkene har mulighet å gå nordover og møte skreien på veien nedover. Og da er det litt sånn at den første skreien som blir landet og sendes ut i Europa, den er verdt mye. Så hvis du er tidlig oppe på fiskene, så får du en høy pris. Men når du kommer til Lofoten, og da liksom de store volumene skal dunkes inn og landes, så faller markedet med en gang. Så prisen går jo ofte ned da også.
8: Så Lofotfiske er fortsatt en ting?
9: Ja.
8: Bare at du har noen luringer som stikker opp og møter fiskeren på veien?
9: Ja, det er jo viktig å få ta det som heter kvota si. Altså, ja. Du har et visst volum som du ønsker å få fisk, men hvis greien går langt ut, hvis den bærer på røst, eller hvis den er kort periode her, altså, det er risikovent i Lofoten nå, for det er litt sånn siste stopp på veien. Båtene kan jo flytte seg. De kan jo gå der greien er. Mens landindustrien, ikke sant, der fisken skal landes, de som skal ta imot fisken og foredle den til tørrfisk, eller kleppfisk, eller saltfisk, og sende den ut i verden, de kan ikke flytte seg, de må være der de er. Og i Lofoten, for 30 år siden, så var det 101 anlegg som tok imot fisk, og i fjor så var det 39, og jeg tror to stykker la ned. Så vi er nok rundt 35-37 anlegg, og det går jo nedover med anlegg, så det er jo slags en strukturering på land som skjer.
8: Okay. Mm. Men så bare for å oppsummere det spørsmålstiller spør om, så er det litt fordi at det har blitt en infrastruktur i Lofoten rundt dette med masse fiskemottak, det er havner man kunne få proviant, mat og husly og så videre, og så er det trygge havner og, eller farvann å fiske i, nok langt ut på åpne havet.
9: Ja.
8: Men også litt fordi naturgitt så er det her det er mye oppblomstring av denne maten, så de kommer hit for å yte.
9: Ja, og det er rett og slett store mengder som har vært i et område over lang tid og vært lett å få tak i.
8: Det så ut som du hadde lurt på noe her, Tove?
10: Nei, jeg bare kom til å tenke på det her med de ideelle tørkeforholdene som er i Lofoten med temperaturen og vind, som gjør at det er en litt sånn naturlig matforedlingsfabrikk, kan man si, med tørking av fisk, har vel også gjort at det har vært et naturlig sted å faktisk drivfiske her.
9: Nå får jeg lov å nerd. Det er det, så jeg. Ja, jeg sitter i styret i Tørrfisk og Lofoten, og det er klart jeg holder på mye med produksjon av tørrfisk. Men igjen så er det litt sånn, det er ikke så veldig langt tilbake i tid vi skal gå, for at vi har ikke noe alternativ for hvordan vi preserverer maten vår. Vi har ikke frys og is og teknologi. Det er tørking. Og så er vi så heldige at det er noen naturgitte forhold i Lofoten mens greien er her, med forhold til temperatur og vind og så videre, som gjør at vi får en veldig unik kvalitet. Og det har jo Tørrfisk fra Lofoten som det første produktet i Norge. I 2007 så fikk de merke Protected Geographic Indication, og det er en ganske sånn høythengende merkeordning ute i Europa. Det er Champagne, det er Jamón Serrano og disse merkene. Så tørrfisk er unikt, og den kvaliteten du snakket om, Tove, det er litt sånn Lofot-kvaliteten, nettopp på grunn av klima.
8: Før vi går videre, hvor mange styrer sitter vi i, Jonas?
9: Det er hemmelig. Ikke gå på proff. Jeg liker å engasjere meg i ting som er viktige for Lofoten og regionen vår. Så, ja. Ja.
8: Nei, men det var veldig bra.
10: Abelstårn.
8: Tove, før vi går videre til neste spørsmål, bare lurer på, Er fisken så sunn som vi skal an til? Du har jobbet litt med marin, altså medisin fra marin næring også.
10: Ja, altså omega 3.
8: Ja, det var en liten debatt nå nylig nemlig. Okay. Hvor noen påstod at nei, det var ikke så sunt allikevel som mange skulle ha til, i hvert fall disse her D-vitamin-kapslene og sånt.
10: Ja, nei, det er jo litt viktig å tenke på kvaliteten av olja da. At det ikke inneholder tungmetaller, at det er produsert på en god måte. Men omega 3 i seg selv, de fettsyrene har jo noen fordeler for mange ting i kroppen. Og vitamin D vet vi er viktig. Så jeg vil jo påstå at omega 3 er bra for oss, og så er det jo litt sånn med kosttilskudd generelt at vi vet ikke så mye, altså det er ikke studert på samme måte som legemidler, sånn at man har ikke så mye kunnskap om virkning.
8: Og selveste tran ble det jo så tvil om?
10: Nettopp, ja. Ja, jeg leste nettopp i avisen at det var tomt i hyllene på apotek, for det var så mange asiatiske turister som kjøpte opp.
8: Nei.
9: Ja, jeg hørte det radioinnslaget jeg også. Det var ondt å høre på. Jeg valgte å tenke at det ikke var sant.
8: Ja.
9: Men det var vel litt også med hvilken omega du fikk i det, tenker jeg. Men det stemmer det.
10: Ja, det er litt sånn viktig å ha riktig balanse mellom omega 3, omega 6 og omega 9, så det er noe der også med forholdene mellom fettsyrene.
8: Men Tove Evjen, nå skal vi ha et ganske alvorlig tema her. Det er Halvor som skriver, antagelig etter han har hørt på en eller annen sending vi har hatt, han skriver, hva med oss som fikk kreft, og som fikk mye cellegift? Fikk vi cellegift helt unødvendig? Kunne jeg sluppet senplagene av cellegift? Så her har det tydeligvis vært snakk om at man kanskje ved tider har gitt for mye cellegift. Og du har jobbet med nettopp cellegift.
10: Ja, preklinisk, så jeg er ikke onkolog eller kliniker, så det kan jeg si. Men jeg kan først si til Halve året at han ikke fikk cellegift unødvendig. Fordi når legen gir cellegift, så er det enten for å kurere kreft eller hindre risikoen for tilbakefall. Så etter en kreftoperasjon for eksempel, så gir man cellegift fordi at man vet ikke om det er kreftceller igjen i kroppen eller ikke. Så da viser jo forskning på, og studier på mange tusen pasienter, at ved å gi cellegift i en sånn situasjon, så vil man kunne øke overlevelsen. Og så er det riktig at det er individuelle forskjeller. Så for noen så kunne det ha vært avgjørende å få det, for andre har kanskje ikke trengt det. Problemet er at man vet ikke hvem det gjelder på forhånd. Mm. Så da gir man liksom den behandlingen som gir best sjanse,
8: statistisk best sjanse
10: for flest pasienter. Og så pågår det jo veldig mye forskning nå for å gjøre terapi mer persontilpasset, hvor man kan for eksempel gjøre gentester for å se svulsten, predikere individuell risiko for tilbakefall, hvor aggressiv kreften er til en gitt type da. Og da, jo mer man vet om det, jo mer kan man jo skreddersy behandling. Så der kommer det mye fremover, får vi håpe.
8: Har det begynt å skje nå, at man på en måte individbaserer mer hvor mye cellegift den enkelte får? For det er ikke noe tvil om at cellegift gir mye bivirkninger.
10: Ja.
8: Det er jo gift.
10: Det er gift, så det er det som er så vanskelig med kreftbehandling, at cellegiften angriper ikke bare kreftcellene, men også de friske cellene, så derfor blir det bivirkninger. Men for visse typer brystkreft, for eksempel, så har man gentester, hvor man kan se om man vil ha behov for cellegift, eller kan bruke mindre dose, eller slippe å ta det. Så det skjer fremskritt. Og så skjer det også mye forskning på å prøve å få legemidlene mer målstyrt, da. Til å virke mer på kreftcellene enn på de friske cellene, og da vil jo bivirkningen gå ned.
8: Skjer det mye på det området? Er det ting som skjer nå? Eller snakker vi liksom om 10 år, 15 år?
10: Det skjer veldig mye nå. Særlig rundt gentesting og biomarkører, som gjør at man kan bruke beregningsorientering for å se mønster i store genmaterialer.
8: Så hvis man får kreft nå og får cellegiftbehandling, så er det kanskje relativt stor sannsynlighet da, for at man får litt individ tilpasset, eller?
10: Ja, det det som at man trenger de her forskningsstudiene for å kunne, for at det skal nå markedet og bli standardpraksis. Så, men det skjer veldig mye nu, så jeg håper jo at inn få år at det kommer enda mer persontilpasset.
7: Ja. Men hovedpoenget til Halvor at han har neppe fått unødvendig cellulitt.
10: Nei, jeg tror ikke han skal tenke sånn.
7: Nei.
8: Alex, gå. Svein, vi skal til noe annet som er litt brennbart, nemlig hydrogen, og hydrogen som drivstoff. Hei, i vår tid med store mål for om å fase ut fossil brensel, lurer jeg på hvorfor det aldri er snakk om å bruke hydrogen direkte som drivstoff i en forbrenningsmotor. Er det for farlig, eller er det andre grunner? Avinor har mål om å bruke elektriske fly i nær fremtid, men ekspertene tviler fordi batteriene veier for mye. Vil de ikke hjulpet å bruke hydrogen i stedet, selv med brenselceller? Dette ville vel kanskje også hjulpet på veksten. Hilsen Trond Halstein Mo. Ja, så var det dette med hydrogen, som jo var en farsott for en del år tilbake, hvor man begynte å bygge hydrogenstasjoner for biler, og det ble borte. Batteriene vant.
2: Ja, vi sikkert mange som så på Top Gear for masse år siden, men James May som sa at nu är den första elbilen kommer men har ju nog säg för snart så kommer den första hydrogenbilen och då blir elbilarna utdaterat. Så det är inte akkurat det som har skett då. Men för att ta det som är så flott med hydrogen först då. Hydrogen det är ju då möjligt att producera från ström så det är lite som torsken som man Jonas snackade om en potentiell evigvarande resurs. I motsetning til diesel og bensin, som jo fossil og som vil bli tomt for, og jo mer vi bruker, jo mer havner i atmosfæren. Det som også taler veldig for hydrogen i luftfart, det er jo det at det er det letteste stoffet vi kjenner til. Og det har faktisk en høyere brennverdi enn flybensin i på en måte brennverdi per kilo eller per gram.
8: Så forløpig så høres det som
2: ja, forløpig en veldig god idé, og spesielt i fly da. Så er det noen bakdeler. Det er jo også det mest volumøse stoffet vi har, så det tar kjempe, kjempe stor plass. Og for at du skal kunne praktisk bruke det i et fly, så kunne man komprimert det til 700 bar, som er et veldig stort trøkk, men det er ikke nok det heller. Du må fryse hydrogen ned til minus 253 grader.
8: Oh.
2: Først da blir det flytende, så det er ganske kvart.
8: Ja.
2: Og så kan du se for deg at hvis det blir litt, hvis det kommer over 250 grader, så begynner det å koke og bli til gass, og da må den gassen ut, ellers så blir det ikke så hyggelig. Så man kan ikke gjøre sånn som man gjør i flyen i dag, at man bare har driftsofftanker i flyvengene.
7: Ja, for det er to måter å bruke hydrogen på. Det er, enten vil det være å bare fyre det av direkte, en slags forbrenningsmotor, eksplosjonsmotor av noe slag, eller det andre er at man går omveien ved å lage det til strøm i disse brenselcellene.
2: Ja, ja. Og jeg vil jo kanskje si at det er forbrenningsmotoren som er omveien da.
7: Oh.
2: Ja, for det at det som du sier, men la meg bare ta det med plass først. Hvis du fryser ned hydrogenet og har det med i flyet, så er det fortsatt ganske plasskrevende. Så du må ha et litt redesign av flyet. Hvis jeg har skjønt rett, så må du ha hydrogentanken i midten av flyet, men bakerst. Så det er litt plasskrevende, men det går an. Og Airbus blant annet har kommet ganske langt med dette, og mener at de skal ha kommersielle hydrogenfly på vengene i 2035. Og hvis du har kommersielle fly på vengene, så har du allerede drevet mange år med vellykket testing. Så kan du, som du sier, du kan enten bruke brenselceller, hvor du lager strøm av hydrogenet, og kjører det gjennom en sånn fantastisk elmotor, som jeg snakket om i start. Eller så kan du bruke hydrogenet som drivstoff i en vanlig forbrenningsmotor. Og en brenselcelle, den har en virkningsgrad på kanskje 60-70%, så en tredjedel av energien går til varmen. Hvis du dytter det hydrogenet inn i en forbrenningsmotor, så har du bare 25-30, kanskje 35% virkningsgrad. Så det er bare 35% av hydrogenet som faktisk går til framdrift av flyet. Og det kan si, ja, det er dumt for miljøet, men det er også veldig dumt for flyet. For det flyet skal jo potensielt langt. Så jo dårligere visningsgrad du har, jo mer plass må hydrogentanken ha i flyet, eller jo kortere kan du kjøre.
1: Det er nesten litt kontraintuitivt, man føler som det er liksom mer direkte å bare brenne det av.
2: Ja, ja, ja, men det som du får når du brenner det av, ikke sant? Du får, det er en eksplosjon, det er bråk, det er varme, det er vibrasjoner, og alt det her er jo på en måte energi som går til alt annet enn framdrift. Så det som Airbus, jeg vet ikke om det er, men de har da forsket med det her siden 2020, og de kom i fjor ut og konkluderte med at per nu så legger de dette med hydrogen forbrenning i forbrenningsmotor på hylla, og så fokuserer de på brenselceller. De hadde en høy med argument av hvorfor, men jeg tror nok dette med rekkevidde var veldig viktig. Også et par andre ting når du putter hydrogen i en forbrenningsmotor. Den har, hydrogen er jo så veldig, veldig flyktig, ikke sant? Så den antenner 10 ganger fortere og på en måte ut i motoren enn flybensin. Ja. Så det gjør at hydrogenet trekker inn i alle mulige dyser og åpninger som flybensin ikke vil ha trekt inn i, og da kan du få en såkalt flashback, altså at flammen kommer tilbake inn gjennom dyser og inn til hydrogenet, og det vil du ikke.
8: Oh, ja.
2: Og så er det
8: fordi at du, ikke sant, disse her bensinmolekylene er kjempesvære, mens hydrogen er ekstremt lite.
2: Ja, jeg tror det er universets minste stoff på en måte, og det gjør også at det trekker inn i metall da.
8: Oh, ja.
2: Og en motor er jo gjerne laget av metall da. Så når hydrogenet begynner å trekke inn i både titan og stål, så blir det sprøtt over tid, og så, som sagt, jeg er ikke noen ekspert på hydrogen, men du får en sånn glassaktig sprøhet på metallene, og jeg tror ikke det er bra. Så der er, men nå har jeg sagt mye dårlig om det, men jeg vet jo at det jobbes innenfor skipsfarten ganske mange som lager hydrogen, eller såkalt dual fuel motorer, så du kan bruke de både til hydrogen og diesel. Og det funker,
8: oh, ja.
2: Nok. Ja. Så,
8: og der er det da forbrenningsmotor da?
2: Ja, forbrenningsmotor, og på skip så har du jo det at skip har ofte store ballasttanker, og det gjør ikke så mye om de veier så mye, for de skal ha ballast uansett, og de har kanskje en stor plass.
8: Så da kan du ha svære trykktanker?
2: Ja, det er litt annerledes enn når du skal opp i lufta.
8: Ja.
2: Mm. Nå har vi en testruta på elektriske fly i Norge, Avinor, som startet den første nullutslepps flyruta i Norge, som er testruta, for å få nullutslipps luftfart å skje. Og der var det faktisk et elektrisk fly som endte opp med på en måte vinne konkurransen da, på å få det til. Så det var gått mellom Bergen og Stavanger. Så batteriene blir jo bedre og bedre, så det er jo ingen som har fasit på hva som blir å vinne. Men hydrogen har per nu mye mer energi per kilo enn du kan ha i et batteri.
8: Er det ikke noe sånn test her oppe i Lofoten-regionen også med noe elfly, men jeg leste det, ja. Jonas sitter sikkert i styret for det også.
9: Det samme, jeg sitter i programstyret for de grønne øyene, og,
2: det har det,
9: men akkurat det prosjektet jeg ikke er ekspert på.
8: Visste jeg det ikke.
2: Men jeg kan jo si at Lofotrådet har vel forsøkt å få den testruta som endte opp med å komme til Bergen og Stavanger.
8: Ja, ja. Ja, men herlig. Vi tar et veldig matnyttig spørsmål til deg, Tove Evjen, nå på tampen. Her om dagen snakket dere om harskning av smør, og hvorvidt dette bør lagres i romtemperatur eller kjøleskapstemperatur, med eller uten folie under lokket. Personlig kaster jeg folien og lagrer både smør og margarin i kjøleskapet. Men pianøttsmør, derimot, oppbevarer jeg i romtemperatur, og det går jo helt fint. Hvorfor det? Jeg sitter her med et glass med peanøttsmør som består av utelukkende peanøtter og et dryss salt, Green Choice. Her er det altså ingen tilsatte konserveringsmidler utover saltet, og næringsinneholdoversikten forteller meg at smøret består av omtrent 50% fett. Krukken har stått i romtemperatur i omlag en måned med bare en liten rest igjen i bunnen, og det smaker fortreffelig. Hvorfor harskner ikke fettet i peanøttsmør, spør Ulf. Tove.
10: Ja. Det vil nok harskne til slutt. Men fett, det horskner på to måter, hovedsakelig. Enten ved at det reagerer med oksygen I luft, oksidasjon, eller ved at det spaltes av vann og enzymer, hydrolyse. Oksidasjon jo den vanligste mekanismen for horskning av fett og mat, så man skulle kanskje tro da at peanøttsmør horskner fort, fordi det består jo av umettet fettsyre, som oksiderer ofte raskt. Men så skjer det noe I peanøttsmøret som hjelper det på veien, og det at det inneholder antioxidanter, sånne stoffer som heter tocopherola, vitamin E, Mm-hmm. Og de funker som små offerstoffer som bremser oksidasjonsprosessen

0: Nå har vi vært innom tran. Det jo kjent for å harskne ganske bra.
1: Ja. Jo, altså det er fettsyra harskna litt forskjellig, og det har ofte med hvor metta eller flerumetta fettkjedene er. Så i fiskeolje så oksiderer det ganske kjapt, og det skal veldig lite oksidasjon til for at du kjenner at det begynner å lukte ganske fælt. Ja.
0: Men er det sunnere jo lettere det harskner? Altså det er derfor vi spiser tranen?
1: Nei.
0: Men også er det at vi reagerer så innmari på dette her da, den der harske lukta.
1: Ja, jeg har en hypotese om at vi er fra evolusjonen skrudd sammen sånn at vi er programmert til å stay away fra harskna mat ved at vi har en ekstremt god utviklet luktesans mot harsk mat.
0: Men betyr det at det er dårlig for oss?
1: Nei, kroppen takler fint å spise litt harskna mat.
0: Ja, men likevel så er vi så evoldert til å reagere kraftig på det. Det er rart.
1: Ja, det er kanskje litt rart, men jeg tror ikke det er liksom ikke noe særlig å spise for derve mat, så det er nok en sånn
0: bieffekt av det.
1: Bieffekt av det, kanskje.
0: Da kan jeg bare avslutte etter slutt med en av mine favorittfakta gjennom Abelstårnens lange historie nå. Og det er det at man lurer på hva er det som gir agurken den smak. Agurk er nesten bare vann, men det er litt grann fett i det. Og denne fettet i agurkfettet, det harskner ekstremt lett. Så med en gang det kommer i kontakt, når du snitter av agurken, så kommer det i kontakt med oksygen, og det harskner. Og så smaken av agurk er egentlig harskt fett. Bare i ganske liten konsentrasjon. Og derfor, her er min brannfakkel, ikke ha agurk på denne lakseskiva. Det er bare tullball, for det er egentlig crash i smak. Så nå har jeg sagt det. Og med det så tror jeg at tiden har kommet for å smake på, siden jeg sitter på akvittloftet her, når jeg smaker på en Lofot akvitt og en Skrei akvitt. Nå husker jeg ikke hva som er ball da. Hva?
2: Hva er det Skrei?
0: Ja, det er sånn. harsk Skrei. Og rund Lofot smak, ja. Ja. Ok, med det så avslutter vi dagens Abelstårn. I dagens panel, Svein Husjord, Jonas Valse og Tove Evjen, og produsent for sendingen var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
3: Abelstårn.
4: Enda mer du lurer på,
5: men hvordan kan det ha
4: skjedd? Hva skjer om og hvorfor? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
6: Her er NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Minst 235 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 er skadet og flere tusen mennesker er savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
7: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
6: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner i natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det er et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt er ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram.

0: telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
1: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
2: Hva som gærent med båtene da?
1: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tøv I propellen og litt sånn.
2: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
1: Det viktigste jo, man burde bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
3: NRK P2
4: Denne uka her har det blitt snakket veldig mye om skatt, og det jeg sitter igjen med, det at det blir dyrere å trene, samtidig som de rike trolig blir rikere. Og så vi uenige om formueskatten da, fremdeles. Forutsigbarhet, det målet med skatteforliket, hører vi, men hvem må gi fra seg hva på veien? Og det mulig å snakke om at noen vinnere? Du hører på P2-pulsen denne fredagen, hvor vi også spør hvor trygt sitter egentlig Putin nå? For misnøyen med krigen I Ukraina, den øker blant russerne. Og den som skal holde deg med selskap frem til klokka 12 I dag, det meg, Lena Gundersby Gravdal, og vi skal starte med å snakke om skatt. For onsdag fikk finansminister Jens Stoltenberg overlevert forslaget fra skattekommisjonen.
5: Stabile rammevilkår viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Vi ønsker mer verdiskapning og flere I arbeid. Samtidig det viktig at skattesystemet bidrar til å utjevne forskjeller.
4: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg der, og nå jeg fått besøk I studio av Guttorm Skjeldrup. Velkommen til P2-pulsen.
6: Tusen takk.
4: Du professor I samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og han gaper over ganske mye, finansministeren, når han skal oppsummere hva skattesystemet vårt skal bidra til. Det ikke lite.
6: Nei, og han snakker jo som en selger, og han jo en selger, og vi vet at sellere ofte lover mye mer enn de kan holde, og han nevner selvfølgelig en rekke forhold som viktige for oss, og som berører skattepolitikken, men han sier egentlig ingenting om hvordan de ulike forholdene skal vektlegges. Satt litt på spissen så høres det nesten ut som munnhelle, fred, frihet og alt gratis.
4: Ja, fordi at det jo litt av en spagat egentlig å få til å forene omfordeling og verdiskapning, som han jo snakker om begge deler, og så sier han også at han skal utjevne forskjellene med skatten, men hvilke forskjeller det han vil jevne ut?
6: Ja, det sier han jo egentlig ingenting eksplisitt om, men det vil jo være naturlig å ta utgangspunkt I at hvis noen blitt veldig mye rikere enn andre, så skulle de, hvis vi reformerer skattesystemet, få mindre, og de som har veldig lite skulle få litt mer igjen når vi så foretar en reform. Men dette vet vi ingenting om, og Stortinget må jo bestemme seg for hva de skal mene om dette når de skal behandle skattekommisjonen.
4: Mm. For den skattekommisjonen den ble jo nedsatt I desember I fjor av finansminister Jens Stoltenberg, og så kom jo forslagene nå, og kommisjonen selv sier at det samlet sett som en hel pakke, så vil dette her gjøre det bedre for folk, det hevder de. Men hvilke endringer som ble foreslått denne uka her vil kunne få størst konsekvenser for vanlige folk, hvis det går an å si det, hvis det blir vedtatt I Stortinget?
6: Altså, det jo på en måte skattekommisjonen sitt forslag et paradoks, for de starter ut med å slå fast at ulikheten har økt betydelig de siste årene, og at den 1% rikeste av oss, cirka 50 000 mennesker, har økt formuen sin med gått opp imot 144%, mens vi andre har økt formuen mye mindre. Men så går de samtidig dit hen at de senker formueskattene betydelig, som gjør at De som egentlig eier 2/3 av all formue I Norge får store lettelser samtidig som de vil øke skatten på boliger, de vil øke merverdiavgiften, og de gir egentlig bare vekslepenger til lønnsmottagere I lettelse. Så igjen, hvis jeg skulle sette ting på spissen her for lytterne, så måtte det være det at vi har gått over til å få et forslag som sannsynligvis kan ende med mindre til vanlige folk og mer til rike folk.
3: Ja, så dette skatteforliket, når de sier at det gjør det bedre for folk, så hvilke folk det som får det bedre?
6: Ja, det de rike.
3: Det de rike, ja. Ja. Men det foreslås jo, som du nevnte, kutt I skatt på inntekt. Altså, det skal gi oss mer penger, og så skal det motivere oss til å jobbe lenger. Det begrunnelsen. Det veien å gå for å få oss til å stå lenger I jobb?
6: Ja, det jo veien å gå hvis det hadde vært målrettet endringer, spesielt for de som har veldig lav inntekt. Det jo de som har et alternativ, nemlig å gå på NAV, og det jo disse vi ønsker å få I arbeid I stedet for å være I NAV-systemet. Og kommisjonen foreslår ingenting som gir store nok lettelser til at vi kommer til å se en veldig stor endring I adferden av akkurat denne gruppa. Og det hadde jeg ønsket meg å se et mye større løft for denne gruppa for å få det I arbeid.
3: Ja, fordi at denne kutten da, eller dette kuttet I skatt på inntekt, det rammer jo på en måte, alle får jo ikke det samme. Kan du si litt om hvordan det slår ut?
6: Nei, så kuttet innebærer jo egentlig at de reduserer trygdeavgiften bittelitt, og så øker de personfradraget. Men de burde jo også gjort noe med trinnskatten på de lavere inntektsnivåene for nettopp å gi incitamenter. Da ville vi fått sterkere drive bort fra å være på støtte fra staten til å komme I jobb. Og det jo det vi ønsker. Vi har alt for mange som ikke I jobb, og som sannsynligvis kan jobbe.
3: Mm. Men det her, dette som du mener nå, holdt jeg på å si, har du tall og statistikk til å backe dette?
6: Nei, jeg har ikke tall og statistikk, men Torvik-utvalget utredet dette ganske, ganske grundig og ville ha et løft for de med lavest inntekt, og det jeg egentlig enig I.
3: Mm. Men hva kunne, altså du nevnte det, men det du egentlig oppsummerer det med at man burde gitt mer I skattelette til de som har minst.
6: Ja.
3: Ja, men hvorfor har de landet på å ikke gjøre det da?
6: Dette jo et kompromiss blant de som sitter I kommisjon, og de som sitter I kommisjon jo representanter for særinteresser, interesseorganisasjoner og politikere, og de har rett og slett ikke blitt enige om noe annet enn dette her. Det vel det vi kan slå fast.
3: Mm.
6: Og det jeg tror vi vil få se her at eiere av boliger og hytter de som over tid kommer til å få merke mest av forslagene hvis de blir vedtatt.
3: Mm.
6: I dag får jo huseiere 75% rabatt på markedsverdien av boliger, siden utvalget foreslår å fjerne denne rabatten og erstatte den med et bunnfradrag. Men størrelsen på bunnfradraget gir høyere formuesverdi for boliger, og I tillegg jo det sånn at et fast bunnfradrag som ikke indekseres med boligprisutviklingen vil over tid ha mindre å si og føre til økt skatt. Og dette et typisk triks som Finansdepartementet har brukt I mange, mange år for å øke skatteinntektene fra ulike skattegrunnlag.
3: Ja. Nå ikke noen fra Finansdepartementet her til å svare på akkurat det, men hvis vi skal se på Norge og sammenligne litt med andre land da, hvis vi ser på hvor mye av lønna, altså hvor del av lønna eller formuen som vi betaler I skatt, hvordan ligger vi an der?
6: Altså, det som særmerker Norge egentlig det at vi ligger faktisk litt grann under OECD-gjennomsnittet når det gjelder skattetrykk, og vi ligger røffelig likt med de andre skandinaviske landene, men vi har en utgiftsside som mye større enn de andre landene. Vi har ikke vært I stand til å prioritere velferdsordninger, så vi har kastet penger etter alle mulige gode tiltak, og ingen vil snakke om hvordan vi skal slanke utgiftssida og reformere offentlig sektor, som kanskje for meg en av de absolutt viktigste tingene vi burde gjøre.
3: Mm. Men vi snakker jo ofte om at vi betaler jo skatt fordi vi skal få igjen fra velferdsstaten. Så har borgere i andre land, har de samme velferdssystem som oss?
6: Men du får huske på det at skattetrykket alene, det sier lite om velferdsnivå. Det som avgjørende for hva vi får av staten, det jo hvordan velferden organisert og finansiert. Tenk på ventelistene vi har I helsevesenet. Liksom, skyldes de dårlig organisering, eller skyldes det bare at vi veldig syke og mer syke enn andre, og bruker mindre penger enn andre land på helse? Ting tyder ikke på det. Noen land som Schweiz og Nederland kombinerer lavere skatt med obligatoriske og delvis private ordninger, som gir høy dekning for borgerne. Andre land har klart svakere offentlige velferdsordninger I Norge. Tenk bare på barnehagene, som I Norge nesten blitt gratis. Det ser vi ikke I mange andre land.
3: Nei. Mm. Vi må snakke litt grann om formueskatten, fordi at den hører vi om I alle debattflater, og det virker som om partiene står veldig langt fra hverandre. så foreslår de jo nå å senke den litt, som du også nevnte, uten at de har klart å bli enige i utvalget hvor mye. Men så hører vi jo Stoltenberg her snakke om verdiskapning og arbeidsplasser, at det viktig. Men kutt i formuesskatten for de største selskapene, hvordan bidrar det til vekst i samfunnet da?
6: Ja, vi bør kanskje klargjøre for lytterne at selskapene betaler ikke formuesskatt. Det eierne av aksjene som kan tenkes å få formue av aksjene de eier.
3: Ja,
6: nettopp. Det er en viktig ting å også si her. Og skulle vi øke investeringen og sånn, så vet vi fra forskningen at mye mer målrettet tiltak enn å senke formuesskatten er å senke selskapsskatten.
3: Ja.
6: Skatteutvalget i 2014 ville senke den til 20%. Vi hadde en stor runde om det var mer effektivt å senke formuesskatten enn å senke formuesskatten, og konklusjonen på det var at det var mer effektivt å senke selskapsskatten.
3: Mm.
6: Og uten arveavgift er jo formuesskatten det eneste fordelingspolitiske virkemidlet vi egentlig har i Norge.
3: Ja, for de som vil redusere eller fjerne formuesskatten mener jo at den rammer norske bedrifter veldig urettferdig, og ja, gjør at mange flytter kapital ut av Norge.
6: Ja, la meg stoppe der.
3: Ja.
6: Dette er jo også et narrativ fremme av særinteressegrupper.
3: Ja.
6: Formuesskatten betales jo av eierne av bedriften. Bedriften betaler selskapsskatt, eierne av bedriften betaler skatt på utbytte. Det vi sitter igjen med som norske skattytere når vi skal investere, er jo nettopp hva den disponible inntekten etter at absolutt alle skattene er betalt. Vi kan ikke bare tenke, ha én skatt i hodet og si at den er fullstendig ødeleggende. Norge har lavere skatt på andre områder enn andre land har. Da kunne vi sagt at de har særskatter der. Så spørsmålet er heller, når vi ser på hvor mye en norsk innbygger sitter igjen med etter skatt, hvordan ligger han da an i forhold til innbyggere i andre land, og ingen snakker om det. Og hvis vi først sier at vi skal bruke den sammenligningen der, så må vi spørre oss, skal vi ta hensyn til velferdsstaten, og hvem skal vi sammenligne oss med?
3: Ja, fordi vi hører jo veldig mye om denne formuesskatten, vi blir jo litt sånn blendet alle sammen kanskje. Hva er det vi hører for lite om da, når vi legger frem en sånn, eller skattekommisjonen legger frem disse forslagene?
6: Altså, en kjepphest fra min side er jo at media er blitt et mikrofonstativ for de som vil fjerne formuesskatten, uten at de vil snakke om alle de andre tingene som er viktige for norsk økonomi. Og derfor har vi fått denne spissa debatten. Det er jo kanskje verdt å nevne at de greske filosofene, Platon og Aristoteles, var opptatt av ulikhet, og at hvis den ble stor nok, ville det skape dårlige vekstvilkår for næringslivet.
3: Mm. Men hvordan kan formuesskatten treffe mer presist da?
6: Ja, den kan jo se, og det her er jeg jo veldig skuffet over kommisjonen, som bare klarer å bli enige om at formuesskatten skal settes ned, og at den skal ligge i et intervall mellom 0,25% og 0,75%. Hvorfor kunne de ikke lage et system hvor de sa det at for lavere formuer så var satsen sånn, og bunnfradrag var sånn, for formuer opp til et visst nivå ble satsen sånn, og bunnfradraget sånn, og for høyere sånn og sånn. De har ikke gjort, de har laget et system hvor det nå er sånn, blitt sånn at det blir krangel med to satser, 0,25% eller 0,75%. De har egentlig ikke gjort jobben de skulle gjøre.
3: Nei, men illustrerer det kanskje hvor vanskelig det er å få til et sånt forlik mellom de to sidene i norsk politikk?
6: Ja, for å komme tilbake til disse greske filosofene igjen, ikke sant? Hvis vi har for stor ulikhet i en stat, så har vi ikke egentlig en stat. Da har vi to stater, en for de fattige og en for de rike, som ligger i konstant borgerkrig med hverandre. Og her er vi på en måte kommet i Norge. Vi klarer ikke å bli enige om noe som helst, fordi den ene gruppa tjener stort på å fjerne formuesskatten, og det er de som egentlig får oppmerksomhet hele tiden. Derfor blir frontene veldig, veldig steil.
3: Mm. Ja, de blir jo veldig steile, men nå er jo dette her bare et forslag da. Kommer du til å spille inn noen av dine innspill i høringsrundene som skal være?
6: Hvis jeg får anledning til det, så er vel svaret på det ja.
3: Ja, tror du de vil lytte?
6: Nei.
3: Nei, hvorfor ikke?
6: Nei, fordi dette er jo en politisk beslutning. Og husk det at fordelingspolitikk er jo egentlig politikk, det er ikke noe vi økonomer mener om. Vi kan si noe om at disse forslagene øker ulikheten, disse reduserer ulikheten, men det er politikerne som til syvende og sist må bestemme hvilke grupper som skal få skattelett og hvilke som skal få skatteøkning.
3: Mm. Du har jo selv også sittet i flere offentlige utvalg og forsket på skatt i flere tiår. Har du noen tips til hvordan politikerne kan klare å bli enige om et rettferdig skattesystem som kan fungere over tid, som er det som er målet med dette forliket?
6: Hvis jeg skulle gjort noe her, så ville jeg jo senke selskapsskatten, som jeg sa. Jeg ville senke skatten på lønnsinntekt, spesielt for de lavtlønte, og gått mye lenger enn de utvalget har gjort. Og så ville jeg hatt et formuesskattesystem med flere og gradvis stigende satser, og jeg ville hatt et bunnfradrag som var indeksregulert, og som er høyere enn det vi har på dagens nivå.
3: Mm. Men det er jo veldig mange å ta hensyn til når man skal utforme skattesystemet. Det er jo vi som får lønn, og så er det pensjonisten, og så er det næringsliv, og hvem er det som på en måte får ha noe å si om hva som er et rettferdig skattesystem?
6: Det er jo politikerne. Vi har jo et representativt demokrati, og vi har valgt det inn, så det er politikerne som forvalter de ulike velgerinteressene, og det er jo de som avgjør alt det der.
3: Mm. Men når man for eksempel hører jo at pensjonistene de får mindre igjen, og lavt lønte for eksempel, det er ikke så ofte at de stiller opp i debattflater og sånn. Er det et demokratisk problem, tenker du?
6: Ja, det er jo jeg vil si at det er et problem for NRK det, at man i mindre grad fremmer disse gruppene sine interesser, mens man i stadig større grad bruker narrativet til næringslivet hele tiden i skattedebatten, og de aller rikeste blir jo egentlig aldri fornøyd. Om vi hadde fjernet formuesskatten, så ville neste punkt vært å fjerne skatten på utbytte, ikke sant? Vi ser det internasjonalt også. Se på Elon Musk, han blir ikke fornøyd med noe som helst. Han kan kjøpe hele Skandinavia, men han vil ha mer.
3: Mm. Men det er jo noen som hevder det at grunnen til at hele dette skatteforliket ble initiert var at Arbeiderpartiet angrer litt på at de satte opp denne formueskatten, og at den gjør at mange flytter kapitalen ut av Norge. Det har vi jo sett da. Hvordan bør den innrettes for å hente dem hjem igjen, eller systemet?
6: Ja, spørsmålet ditt er jo egentlig formet som at vi skulle være i en lukket økonomi uten et utland. Vi er jo i en åpen, liten økonomi hvor kapital strømmer inn til Norge, også fra utlandet. De som sitter i Schweiz fortsetter å investere i Norge. Utlendinger investerer i Norge, liksom. Så det du egentlig sier eller spør om er om vi skal subsidiere investeringer gjort av nordmenn, og svaret på det er nei.
3: Nei, det mener du. Men nå er jo målet her at man skal få til et forlik som kan stå seg politisk over tid, som skatteforsker, hvis jeg kan kalle deg det. Hvorfor er det viktig?
6: Jo, det er viktig fordi at stabilitet og forutsigbarhet i skattepolitikken gjør at man kan investere i visshet om hva man har å forholde seg til når man skal betale skatt.
3: Ja, så hvis de ikke får til det nå, hva skjer da?
6: Ja, så hvis de ikke får til noe forlik og noen reform av skattesystemet, så har vi jo det systemet vi har i dag. Mm. Det fremstilles jo, og du får det også litt til å høres ut som at denne krangelen vi har i Norge er veldig spesiell for Norge, men disse tautrekningene ser vi i alle land når det gjelder skattepolitikken.
3: Ja. Spørsmål, er de annerledes? Eller?
6: Nei, og det, ja, akkurat jeg skulle komme til det. Spørsmålet er om de er annerledes og hardere i Norge enn i andre land, og det har jeg ikke noe godt svar på. Da må du følge politikken ute nært, og det er kanskje en journalistisk oppgave snarere enn en oppgave for forskere.
3: Ja, vi kan notere på blokka. Men nå, altså, de ønsker jo å reformere dette skattesystemet vårt for at det skal bli bedre. Altså, tenker du at de forslagene som har kommet gjør det bedre?
6: Ja, OECD har jo foreslått et kutt i formuesskatten, og det er klart at det er fornuftig å gjøre slik som man ser ut i dag. Men OECD har også foreslått å innføre arveavgift. Det er ikke engang diskutert av kommisjonen. OECD har foreslått å senke skatten på lønnsinntekt. Utvalget har kommet OECD litt i møte der, men ikke nok, synes jeg, liksom. Og så har de en rekke andre forslag som går litt utenfor denne kommisjonen her. Men i sum så reflekterer kommisjonen, så har på en måte kommisjonen gitt politikerne en buffé å velge mellom, og hva slags retter de plukker fra bordet, det vet jeg ikke, men det er jo det som er problemet med denne kommisjonen, at egentlig har de nedsatt en kommisjon fordi at politikerne selv ikke klarer å bestemme seg for hva de skal gjøre med skattesystemet, og spørsmålet er om vi er kommet noe særlig lengre.
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg tror vi stopper samtalen der, men tusen takk for at du bidro med mer kunnskap i alle fall om skatteforslaget, Guttorm Schjelderup, som da er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og er du leder også av Norsk Senter for Skatteforskning. Og den saken her, den var forberedt av Beate Riser. Og så kan vi jo nevne at disse skatteforslagene som ble levert til regjeringen denne uka her, de skal nå ut på høring, og så skal regjeringen lage et endelig forslag som Stortinget skal behandle. Så det er en lang vei frem.

Om ikke strømmen går igjen på musikkfestivalen Tons of Rock I Oslo I dag, så vil musikken til gruppa The Hives dundre ut av høyttalerne I ettermiddag. Og kanskje så spiller de denne låta som du skal få høre nå, som heter Legalize Living, og som de slapp I fjor.

0: Minnestedet etter 22. juli i regjeringskvartalet, det nå ferdigstilt. Den offisielle åpningen, det skjer søndag 19. juli, men allerede nå så det jo mulig å ta en titt, for det står jo der. Og verket, det heter En opprettholdelse, og laget av kunstneren Mathias Fallbakken. Han ønsker at det her skal være en brutal påminnelse om det som rammet for 15 år siden. Men det vellykka? Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, velkommen til Betapulsen.
1: Takk.
0: Nå skal vi jo få høre din mening, men kan du først beskrive det for de som ikke har sett det?
1: Ja, dette en stor steinmosaik. Den laget av hvite og grå steiner, og formet som et liggende rektangel 12 ganger 15 meter. Og så det egentlig sånn at sånn intuitivt så leser vi det som et stående format, men nå ligger det i inni en veldig blå stein, nei, stålerigg.
0: Ja.
1: Så det et sånt kombinasjonsbilde på en måte der, og det ser ut som det i ferd med å flyttes, og det jo hele poenget. For oss som husker flytteprosessen av Picassos fiskerne, eller Picasso og Nesjars fiskerne, dette store naturbetongbildet, så det jo det vi umiddelbart tenker på, og også det som dette verket springer ut av, sånn i DMS-i da.
0: Og mange vanlige publikummere som har gått forbi, de har jo sagt at det ser ut som det her kunstverket en del av byggeprosessen, og ikke et ferdig monument. Jeg må si at jeg tenkte det samme litt selv da jeg gikk forbi, at det så liksom ikke helt ferdig ut. Men hva egentlig tanken bak?
1: Jeg har hørt veldig mange si akkurat det, at det ser liksom ut som det noe vi venter på at det skal bli ferdigstilt, og ikke som et ferdig kunstverk. Mathias Fallbakken, han jo forfatter, veldig verbal, veldig reflektert, og hans beskrivelser og tanker rundt dette verket jo veldig spennende å lese, og jeg hørte også et helt lite foredrag fra han på pressevisningen, som jeg synes var interessant. Så her ingenting overlatt til tilfeldighetene, sånn idémessig. Hver detalj har en betydning i forhold til hendelsene 22. juli, disse vadefuglene for eksempel. Det jo da en fugleart som ferdes i Tyrifjorden.
0: Ja, fordi det fugler på denne mosaikken.
1: Ja, så et figurativt bilde inni en sånn, hva skal vi si, en abstrakt konstruksjon da. Og han har også vært ute på Utøya og tegnet små sånne gresstrå og forskjellige vekster, sårbart liv da, på denne øya som ble utsatt for dette, ja, blant de verste terrorangrepene i historien, ikke sant? Og denne stålriggen da, som veldig sånn hard og industriell, jeg tolker jo den som et uttrykk for brutaliteten, og så det absurde, umenneskelige tankegodset, som står i en kontrast da mot fuglene, og det skjøre livet som offrene representerer. Så jeg tror denne brytningen her har vært veldig viktig for Fallbakken.
0: Men hvordan synes du det fungerer da, som et minnesmerk? Som gjør det skal være.
1: Først så må vi jo si at det få ting som så vanskelig, som å lage et monument over et nasjonalt traume i nær fortid. For det skal jo både virke til trøst for de som etterlatte og overlevende, og så må det på en måte også heve seg ut over det timelige, alt det som kobler seg til den umiddelbare sorgen, for det må kunne snakke med mennesker også om 100 år. Og det jo det, noe av det som alltid krevende, ikke sant? At vi har de liksom sivilisatoriske grunnstrømmene, og så har vi 100-årsbølgen og 50-årsbølgen, og så har vi krusningene på toppen. Og det viktig å ikke være der oppe i det som forbigående. Og dette her, det kobler seg jo egentlig til et tematisk sidespor, vil jeg si. Eller liksom en slags konsekvens, en konsekvens av terrorangrepet, nemlig denne flyttingen av Picasso-verket, som vi alle var opptatt av.
0: Ja, fra men, Y-blokka.
1: Ja, men, ja, ikke sant? Og det har vi selvfølgelig, og det var fælt at den Y-blokka ble revet, det var kjempeopprørt over selv, og nå det blitt veldig malplassert, det Picasso-verket, det vi også lei oss for, men dette går ikke inn i kjernen av det menneskelige traume. For eksempel så ser jo jeg tilbake med sorg på at Jonas Dahlbergs monument ble skrinlagt, det som var ute ved Utøya, og var et øksehugg i landskapet, og som bare sånn helt umiddelbart, abstrakt og krystallklart viste. Du trenger ikke en forklaring, du trenger ingen beskrivelse, det bare oi, der det såret som aldri vil gro. Der det øksehugget som endret oss for alltid. Så det går an å formulere noe veldig tydelig, og det jeg opplever ved Fallbakkens en opprettholdelse, det jo at det ikke ikke taler til oss så direkte. Vi må lese en liten bruksanvisning. Det mer tenkt enn sett.
0: Nettopp. Men da du leste bruksanvisningen, ble det bedre da?
1: Ja, i hvert fall det, altså, alt du vet mer om jo berikende på en måte, og jeg synes jo selve bruksanvisningen var veldig godt skrevet, for å si det sånn. Han jo en utrolig god skribent, og veldig god til å tenke da. Men jeg synes ikke det hjelper så veldig mye, for jeg synes kun skal tale til oss mer direkte enn som så. Og så det jo egentlig ganske mange elementer i dette verket som binder oss på en litt sånn rar måte og kanskje leder oss litt på avveie. Hvis vi tenker at vi har denne stålriggen som leder oss i retning av flytteprosessen av Picasso-verket, det noe som veldig aktuelt, eller sånn delvis aktuelt nå, her i Oslo, men som om ganske kort tid
0: ikke vil være
1: present for mennesker som ser dette, ikke sant? Og så det disse fuglene, det jo et helt figurativt verk, hvor vi liksom veldig bundet opp mot disse fuglene, som jeg i hvert fall, som ikke noen sånn ornitolog-ekspert, ikke tolker som liksom spesielt umiddelbart knyttet til Hole kommune. Jeg ser på det nesten som noen sånne eksotiske fugler, så her må jeg lese for å forstå at dette fugler som hører hjemme rundt Utøya, dette tematiserer denne hendelsen. Så det lang vei hjem til det. En lang teoretisk vei hjem.
0: Mm. Men har du noe positivt å si om det da?
1: Det aller mest positive jo at det en kjempe mye bedre enn alternativet. Mm. Det sto jo et slett midlertidig minnesmerke der, som så ut litt sånn dusjforhengaktig, med denne klumpete serifløse fonten, og en mekanisk linje under, som også stjal fokus fra navnene. Hovedproblemet ved det minnesmerket var jo at navnene spilte hovedrollen rent formmessig. Det alltid en felle å gå i, nettopp av samme grunn, ikke sant, at dette noe timelig. Selvfølgelig knytter det seg veldig sterke følelser til disse navnene nå. Mm. Selv for meg, som ikke kjente noen av de som døde, har et sterkt forhold til de navnene, for vi har hørt det lest opp så mange ganger. Mm. Det fortsatt en del av vår samtidshistorie. Men om en liten stund, så det ingen som husker noen av de som døde. Og nei, da de navnene, det forbigående. Og det smertefullt at det forbigående, på en måte.
0: Mm.
1: Det vondt for oss å ta innover oss, for oss så det så utrolig sterkt, og det et åpent sår. Men det ikke noe man kan hekte det helt på, da. Så det kan vi si om Fallbakken. Han har på en måte klart å løse det der med navnene mye, mye bedre. På den omkringliggende stålløperen, så går da navnene med hull etter hvert, sånn at du kan putte en rose ned. Det ganske fint løst.
0: Det høres
1: løst.
0: Veldig fint ut.
1: Ja, det veldig fint løst. Og så det jo veldig, når du kommer dit, så blir du positivt overrasket hvis du først har sett fotografi, for det et veldig sanselig og fint mosaikarbeid. Det jo da laget med 300 000 steiner, håndhugde, kuttede steiner, håndlagd av håndverkere, de aller fleste av dem, men så det 7000 stein som har vært lagt ned av spesielt inviterte, og det synes jeg veldig fint, det prosessuelle aspektet her da.
0: For hvem det som har lagt de ned?
1: Det alt fra Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre til støttegruppen for 22. juli og barn og folk som har vært invitert. Og det synes jeg veldig fint, det sånn prosessuelt prosjekt der man med på å leges. Så akkurat det synes jeg veldig, veldig fint.
0: For det har jo vært litt forskjellige responser på dette, ikke sant? Det jo et veldig åpent verk på en måte, så at man kan tolke det mange veier. Men det jo KORO som statens fagorgan for kunst i... Nei, beklager, jeg skal stille et annet spørsmål først, for nå leste jeg feil i manuset mitt. Ja. Men når du skal se på det som en torgskulptur, da, der det står nå, hvordan funker det da?
1: Nei, det det jeg ikke synes funker så godt, ikke sant? Fordi at her har han jo en veldig god idé ved at han vil kombinere noe abstrakt og noe figurativt. Han har dette fuglebildet inne i noe som egentlig en sånn konstruksjon som sånn minimalistisk, og dette jo veldig typisk Mathias Fallbakken egentlig, ikke sant? Han tar et hverdagselement som en sånn stålrigg, og forvandler det til en minimalistisk skulptur. Så synes jeg den ideen egentlig ganske god, men i og med at denne stålriggen den så dominerende visuelt at den stjeler jo alt fokus fra det fuglebildet. Det blir ingen balanse mellom elementene her, så faller det gjennom. Og jeg synes jo selv, hvis vi isolerer det fuglebildet, så ikke det en sånn helt ekstraordinær spennende formkomposisjon. Den heller ikke sånn at jeg synes den står seg så veldig, veldig godt på egne ben. Verken liksom koloristisk. Mm. Den jo grå og hvit, grå, ja. Mm. og heller ikke formmessig. Da.
0: Nei. Men nå skal jeg tilbake til Koro, som jeg skulle nevne, for det jo statens fagorgan for kunst i offentlig rom, og så det Statsbygg, og det de som har bygd dette minnestedet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, så har vært mange med her. Ja. Men du mener at Koro rett og slett har gjort et litt uheldig valg, burde valgt en av de andre.
1: Altså det som kan sies til juryens forsvar her, det jo at de har sett på en modell, og den modellen mye mer sympatisk. For den har jeg også sett. Ja. Og der det mye bedre balanse mellom elementene, rett og slett, mellom det som da antydes som den stålryggen, hvor disse hva heter det, bjelkene på en måte smalere, og en litt blekere blåfarge. Så jeg kan godt skjønne at de så noe i den. Mm. Og den har jo denne idemessige rikdommen, og han god til å presentere det, og sånn, så jeg skjønner det egentlig innmari godt også, men det man alltid må ta med i regnestykket, det at ting blir helt annerledes når du blåser det opp i monumentalt format. Det har mange brent seg på, og denne fungerer ikke så godt som en torgskulptur, både fordi at de fleste vil tenke, ok, her står det noe som skal flyttes, her står det noe midlertidig, her står det noe som ikke er ferdig. Mm. Og når du går inn i det, så blir du ledet inn i et definitivt tematisk sidespor, nemlig det som handler om da, flytting av Picasso. Mm.
0: Takk for at du kom, Mona Fallo-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, for å si hva du syns. Og så det jo sånn at man må nesten gå og se for seg selv, og den offisielle åpningen, det søndag 19. juli. Og så det ved 15-årsmarkeringen 22. juli at minnestedet tas i bruk for første gang, som et sted for minneseremonier. P2-pulsen. Den lille øya Silda i Kinn kommune utenfor Stad har 12 innbyggere, men de arrangerer likevel en festival som seg hør og bør, og det Bølgebrus som går av stablen i dag og i morgen, og de har mange navn de på plakaten, Olivia Lobato, Ingeborg Bratland for eksempel, men i morgen så kan du få med deg Isabel Førde Jørgensen fra Bremanger. Hun gir ut musikk sammen med ektemannen Carl Erik under navnet Isa Blue, og du skal få den helt nye låta som heter Daydream.

0: Det var Issa Blue det med låta Daydream, og de kan du få med deg på festivalen Bølgebrus I morgen. Og nå skal vi et helt annet sted, for Ukraina de slår til hardere og lenger inn I Russland nå, hvor både uroen og misnøyen øker. Så hvor trygt sitter egentlig president Vladimir Putin? Her siste utgave av podcasten kommentert.
1: Hei, jeg heter Gro Holm, utenrikskommentator.
2: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
3: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Ukraina slår lengre og hardere inn I Russland, og nå øker misnøyen rundt Vladimir Putin. Hvor trygt sitter den russiske presidenten? Og kan Jens Stoltenbergs skattekommisjon hente hjem Sveitsgjengen og samtidig redusere forskjellene I Norge? Hallo, Gro.
1: Hallo.
3: Hei, Lars Nehru.
2: Hallo.
3: Denne episoden starter I Russland. Den 18. juni fløy omtrent 200 ukrainske droner inn I den russiske hovedstaden Moskva. De aller fleste ble skutt ned, men flere droner traff Moskvas oljeraffineri, ikke veldig langt unna Kreml, som Russlands og Putins maktsentrum. Og Gro, at Ukraina nå I stand til å komme seg forbi alt av luftvern I Moskva og angriper med droner så nær Putin, hva konsekvenser får det?
1: Ja, for det første så får jo selv hovedstaden problemer med bensintilførselen. Dette det største oljeraffineriet I Moskva-regionen, og det sies nå at det kommer ikke til å ta resten av året for å få det reparert, fordi begge raffineriene så skadet. Og det klart at så kommer dette med røyken I tillegg, og alt oljenedfallet I Moskva, og på en befolkning som har vært vant til å se på krigen som noe som ikke angår dem så veldig mye, som noe som langt unna, og ikke rammer dem. Nå rammer det. Og dette med den svarte røyken som velter utover Moskva by jo en ting, og så det flyene som ikke går, ikke sant? Og det skjedde jo også på 18. juni, at man innstilte trafikken på alle de viktigste flyplassene. Og dette begynner å bli ganske vanlig nå.
3: Nå kommer det jo også ganske tett på Putin. Vi bruker jo dette uttrykket Kreml, kanskje uten å forklare det litt for ofte, men bare to ord om det. Det altså et historisk område I hovedstaden, hvor de viktigste delene av maktapparatet til Putin og hans offisielle bolig.
1: Ja, altså hans kontor der, og det der han jobber. Du har jo de store salene som vi ser på fjernsyn, ikke sant, når Putin innsettes som president. Det flere store og veldig kjente kirker der, og så jo dette omringet av en mur. Kreml betyr mur. Mm. Og det jo også et sted hvor norske turister som har vært I Moskva den gang det var mulig, de har jo ofte vært I Kreml da. Og sett det.
2: Altså, jeg føler meg aldri så gammel som når jeg tenker på at jeg faktisk var på studietur til Moskva, som jo føles som en helt annen tid, at man gjorde det, at man arrangerte det, og jeg tror de som går etter meg på den samme studien nå dro til Dublin, det liksom litt annen ballgame, føler jeg. Men det jo en, jeg føler det folkelig, eller ikke det egentlig det folkelige opprøret, fordi mange folk I Russland har vært fattige lenge og sånn sett merket krigen, men det at det også veldig elitekretser begynner å bli litt flere spørsmål rundt holdt på å si, var dette så lurt og hvordan kommer vi oss ut av dette, det jo det som farlig for Putin og frem til nå har, og det egentlig gått ganske greit for han.
3: Ja, vi skal innom det elitespørsmålet litt senere I går, men bare et par uker før dette angrepet på Moskva-raffineriet, så angrep de også St. Petersburg og en oljeterminal, men si litt om strategien til ukrainerne nå.
1: Ja, altså for det første så vil jo ramme bensintilførselen, altså muligheten for Russland til å både produsere for eget forbruk, altså for russernes forbruk, og for eksport. Og nå har Russland innstilt eksport av bensin og flybensin. Det nå forbudt inntil videre. Og så det selvfølgelig, det gjør det veldig synlig at ukrainerne har slagkraft, fordi du har den svarte røyken som velter opp, og det blir jo lagt ut på sosiale medier. Så da ser russerne at Ukraina kan nå langt. Og jeg tror at det ligger noe psykologisk I det, at Ukraina vil at russere ikke skal føle seg trygge.
3: Da sitter vi jo og lurer på, betyr dette at Ukraina gjør det mye bedre nå, sammenlignet med tidligere krigen, og Donald Trump, den amerikanske presidenten, han fikk en slags variant av det spørsmålet denne uka.
4: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well.
1: Han sier jo her at det, ja, han også Zelenskyj gjør det ganske bra, og selvfølgelig, det en del mange som dør, sier han på begge sider, men han gjør det bra, og vi vet at Trump elsker folk som har suksess, og nå innrømmer han da altså at Zelenskyj har suksess, og dette har jo fått russerne til å tvile på Trump, og senest i går så var, altså onsdag så var utenriksminister Lavrov ute og spurte, vi vil gjerne vite hva Trump egentlig mener. Han enig om det vi var enige om, sier da Russlands utenriksminister i Anchorage, altså i Alaska, i fjor, og det var jo da, hevde russerne, at de var enige om et forslag som gikk veldig langt i å tilfredsstille russiske standpunkter.
3: Vi jo ganske mange som interessert i å vite hva Trump egentlig mener, Lars Nehru.
2: Ja, også fordi at hvordan han navigerer i dette har veldig mye å si for, ja, for hele verden opplagt, men også for hvordan denne krigen kan fortsette og i hvor stor grad USA vil sette alt inn for å få slutt på den. Til nå har det jo vært mest som man tyder på at USA anser dette som et europeisk anliggende og noe de USA har nok med sine ting, og at Ukraina og Russland er på en måte en egen greie, men jeg tror nok Trump også ser de utviklingstrekkene som å lære fra Ukraina-krigen og hvordan selv Russland ikke klarer å gjennomføre det de tross alt skulle. Det skulle være en kort operasjon, det skulle gå lett for seg, og det har du virkelig ikke gjort.
3: Den ukrainske presidenten Zelenskyj, han holder hver dag en kveldstale, og i en av disse denne uka så sa han at Ukraina har som mål å utføre det han kaller forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigføringen, altså våpenindustrien, forsvarsindustrien.
1: Ja, og den 22. juni så angrep de en forsvarsbedrift i byen Voronezh, det ligger ikke så veldig langt fra Ukraina, som blant annet produserer halvledere og elektronikk til raketter som, og missiler som Russland bruker i angrep på Ukraina nå, og også en rakett som brukes til å forsvare mot, som Russland bruker til å forsvare seg mot Ukraina. Så dette var ganske viktig, og det var altså 6 mennesker ble drept, og noen av 60 såret i forbindelse med det angrepet. Vi vet ikke hvor store skadene på produksjonen var, men dette er liksom så stort at det ikke noe som russerne nå kan fortie, sånn som de har prøvd å gjøre ofte før. Og vi kommer til å se, tror jeg, mange flere angrep på forsvarsbedrifter. Og her var det ikke drone, her brukte de kryssermissil.
2: Jeg synes en av de mer spektakulære tingene som har skjedd de siste ukene i denne krigen, er jo at Ukraina har klart, det har vært et par eksempler på at de har klart å bruke langdistansedroner til å ta russiske krigsskip i tørrdokk i Russland, og det er jo bare, det må være så enormt ydmykende for alt Putin står for, at ikke engang krigsskip til reparasjon er trygge for angrep, på en måte.
1: Det er det nok også, ja, det er jo, jeg tror også når det gjelder forsvarsbedrifter, så har jo russerne ikke liksom sett for seg eller planlagt for at Ukraina kan få denne slagkraften. Ukrainerne har jo nå i noen år planlagt, så en del av deres produksjon er jo lagt liksom halvveis under jorda, eller helt under jorda, mens russerne fortsatt har det åpent, og for rett og slett de følte seg så sterke at det ikke, tror jeg, det var nødvendig. De bruker disse gamle bedriftene.
3: Vi skal også en tur til Krim-halvøya som Russland tok ulovlig kontroll over i 2014. Den har også vært gjenstand for ganske kraftige ukrainske angrep, særlig oljeinstallasjoner. Hva slags konsekvenser har det fått for russerne som bor der?
1: Ja, der er det jo bensinrasjonering. De får kjøpt maksimum 20 liter per uke. Det er ulovlig å fylle på kanner. Turiststrømmen til Krim, som vanligvis er veldig stor på sommeren, den er nå nesten helt avtatt av bestillinger, og de årlige sommerleirene for barn er avlyst. Det skjedde for noen få dager siden.
3: Mm. Og så har det også vært litt sånn bråk rundt Hviterussland, som vi nå kaller Belarus, nemlig at Zelenskyj trua Belarus nylig, fordi på Belarus-grense så har det vært russiske sendere som man har antatt har vært delaktige i å styre droner i angrep mot Ukraina. Nå, etter disse truslene fra Zelenskyj, så har Belarus valgt å stenge disse ned. Hva forteller det oss? Man har jo alltid trodd at Putin har hatt stålkontroll på Belarus.
1: Nei, altså, det forteller jo da, eller bekrefter at Belarus ikke vil bli mer blandet inn i denne krigen enn de allerede er. Og de, ikke bare har de da stengt ned disse senderforsterkene som hjelper til med droneangrep, russiske droneangrep inn i Ukraina, men de har også virker det som sagt nei til et russisk krav om at de skal få lov til faktisk å sende droner rett inn fra belarussisk territorium. Det har de sagt nei til. For jeg tror, Alexander Lukasjenko, presidenten der nå, er alvorlig redd for at han skal bli angrepet av ukrainske droner på samme måte som det skjer i Russland.
3: Samle trådene litt for oss da, fordi er dette bare spektakulære enkelttilfeller, eller er det et større bilde her som tyder på at Ukraina nå får mer kontroll på dette?
1: Altså nå er det bensinrasjonering i minst 20 av rundt 80 russiske regioner. Så det er et alvorlig problem, og det at de har sluttet å eksportere bensin og flybensin viser at dette er alvorlig. Men det er nok ikke det som får Putin til å ville avslutte krigen. Så alvorlig er det ikke. Så er det jo denne strategien med å angripe forsvarsbedrifter. Vi vet liksom ikke hvor langt kan det føre, hvor effektivt kommer det til å være, for det er noe som har begynt nå nylig. Så derfor vil vi bare følge med og vente og se, men det er klart at Ukraina fremstår så mye sterkere i denne konflikten enn det var for et år siden.
2: Men fremstår Russland svakere? For en ting er at Ukraina har vært ekstremt flinke over mange år, men er Russland dårligere? Er de dårligere i stand til å fortsette denne krigen? Og vokser presset på Putin fra hans egne?
1: Når det gjelder om de er svakere, de har tydeligvis ikke forberedt seg med luftforsvar som kan svare på denne dronesvermen, det er en ting, men også det at Ukraina nå har begynt å bruke kryssemissiler, de virker dårlig forberedt på det. Det er det ene. På slagmarken så har det jo vært på en måte situasjonen veldig lenge, at de ikke rykker noe særlig fram, at det står veldig stille. Og det gjør det fortsatt, selv om du kan si at deler av russiske våpen, sånn som deres overlegenhet når det gjelder stridsvogner, stormpanservogner, pansrede personellkjøretøy, det betyr mye mindre for at dronene har blitt så viktige. Så det er sånn sett så er de komparativt svakere i forhold til ukrainerne, men det betyr ikke at de er i ferd med å tape krigen, fordi Ukraina driver ikke, og det er ikke der at de vinner krigen.
3: Men til spørsmålet om hvor trygt Putin sitter, om noen tør å utfordre han, så har jo en del av analysen alltid vært at eliten rundt, de sitter på en potensiell nøkkel, så før jeg spør om hvordan disse menneskene som utgjør den eliten reagerer på det som skjer, hvem er eliten?
1: Ja, det er folk som jobber inn med økonomi, altså alt fra bank er viktig. Det er folk som jobber i private og halvstatlige bedrifter, det er jo ofte kjempebedrifter som sitter på naturressurser eller foredler naturressurser. Så er det teknokrater, altså byråkrater høyt oppe på en måte, som er veldig viktige for at Putin skal fungere. Og så er det liksom, ja, teknokratene kan være økonomer, det kan være folk som er spesialister på forsvarsbedrifter og så videre, det kan være alt mulig.
3: Og hvor avhengig er Putin av disse menneskene?
1: Han er veldig avhengig av dem, ikke minst nå hvor han prøver å få enda mer statlig kontroll over økonomien, og hvor det foregår en del sånn renasjonalisering av ting som er privatisert eller halvprivatisert tidligere. Han prøver å sentralisere og skaffe seg kontroll igjen, og da er det viktig med disse lojale folkene som kan systemet. Han er helt avhengig av dem.
3: Og er det noe tegn til at denne kretsen av mennesker har blitt mer skeptiske til krigen eller Putin?
1: Så jeg tror det vi vet er at de har vært skeptiske fra starten av veldig mange av dem. Det kom en bok skrevet av en russisk kvinne som hadde jobbet i sentralbanken inntil fullskala krigen i fjor, som het Medskyldige, og hun har fortsatt kontakt med mange av dem hun kjente den gangen. Og hun sier at nesten alle hun kjenner var imot denne krigen, var imot denne invasjonen i Ukraina, men de har totalt abdisert politisk. De konverterer ikke den makten de har på økonomisk felt, for eksempel, inn i politisk makt. Så de avstår for å handle politisk, fordi de da ville ødelegge for sine egne muligheter. Mm. Dette er ikke folk som vil liksom kjempe for et demokratisk ideal som ideal, eller som er veldig liksom moralsk forlaget. Det er først og fremst De er redde for sine egne muligheter til å beholde rikdom eller skape ny rikdom, mange av dem. Og når de merker at Putin kanskje er i ferd med å glippe litt på kontrollen, så blir de enda mer engstelige, men det betyr ikke at de kommer til å starte noe opprør, eller alle sitter liksom på gjerdet og venter. Og så er det da det som alltid er vanskelig ved en revolusjon, vil mange nok på en gang finne ut at nå må de handle, og det er jeg skeptisk til.
2: Men kommer det russiske samfunnet til å tåle 5 år til med krigsøkonomi? Liksom? Fordi de første tegnene til at økonomien er overdrevet positivt fortalt av regimet selv, det har vi jo sett lenge. Så spørsmålet er jo, vil det være umulig å maskere det faktum i 5 år til, på en måte?
1: Nei, og jeg tror ikke egentlig det maskeres, jeg tror folk ser det. Altså nå er det jo mange som har blitt litt rikere fordi at det har vært en veldig stram økonomi og lønningen har gått opp for de som da har jobb. Og de som er sendt til krigen får jo store bonuser som de tar med seg hjem, og det er ofte folk fra ganske fattige deler av Russland, ikke sant? Så noen har blitt rikere. Men det er åpenbart, altså det er høye renter, det er, prisene vokser ganske fort, så det er vanskelig å etablere seg, og du ser det for eksempel på at det er lave, altså fødselsraten har gått enda mer ned enn det var før, det er veldig lavt. Men om folk kommer til å reagere, altså jeg tror det er nesten en del av russisk identitet, og det, den delen pleier seg nå, det er at dette er et folk som kan det å lide, og de lider med verdighet. Og de har bygget mye av sin identitet også på liksom det at de slo Hitler-Tyskland i 2. verdenskrig, og det er jo noe Putin spiller veldig på nå. Det var liksom 27 millioner som døde direkte i krigen, eller fordi det ble født færre barn, eller av følgeting, ikke sant? Men denne lidelseshistorien, lidelsesfellesskapet, er veldig sterkt. Og det er også sånn at når du har begynt en krig, og mange kjenner noen som er drept, mange hører om russiske soldater som og ser på TV, ikke sant, om kamper som pågår og så videre, og da er det også veldig mange som føler at dette kan ikke være forgjeves. Ikke det at de nødvendigvis vil hevne de døde soldatene, men er det forgjeves? Skal vi bare gi opp liksom uten å... Den er vanskelig. Det er en vanskelig gåte å knekke.
3: Så hva svar kan vi egentlig by på? Hvor trygt sitter Vladimir Putin?
1: Jeg tror han sitter ganske trygt. Det er, for det første så er det mange som ikke har fantasi til å kunne tenke seg noen annen, og føler at enhver annen vil tross alt være mindre garanti for at de kan fortsette å leve relativt fredelig og for et stabilt liv. Men så tyter du ut da, av og til, med at folk virkelig lengter etter at krigen skal være over, og det var en historie jeg leste nå i en russisk avis om da eliten samlet seg i et teater i Moskva, og plutselig så går en av skuespillerne opp og sier at det må bli en slutt. Det må bli en slutt på det, og alle klappet helt vill, enda vedkommende ikke hadde sagt noe om hva det må bli slutt på, men alle skjønte hva han mente. Det må bli en slutt på krigen. Det må bli en slutt.
0: Ja, du hørte utenrikskommentator Gry Holm, politisk kommentator Lars Nehru Sand og programleder Eivind Våge i denne utgave.

0: er Fjorden Baby som får æren av å avslutte dagens P2-pulsen med låta Ilandsproblemer. Og etter NRK Nyheter nå klokka 12 så får du platedate her på kanalen. Det er drag queen Kai Thomas Krellex Larsen og friidrettsekspert Kristina Vukisevic du får høre. P2-pulsen er slutt. Mitt navn er Elena Gundersby Gravdal, og produsent har vært Thor Henry Bjor I dag. Vi ønsker god helg.
1: Tall her NRK Nyheter. En nordmann I 30-årene I Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Påtalemyndigheten I Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Og Krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
1: Helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendte ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler I dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte I Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og I hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
3: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høgder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, I vrangstrupen, fordi han I så sterke ordelag har kritisert USA sin krig I Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.

0: Cher, det var Kai Thomas sin musikalske oppvåkning. Det kunne vært din også, Kristina.
1: Ja, det kunne vært min også. Det er en helt fantastisk låt. Som vi, altså, hvor mange ganger er det ikke jeg danset til den foran speil og later som jeg synger fra hårbørsten og, ja, men du vet, liksom, det, hele det klassiske opplegget.
2: Ja, ja, det
1: kunne like gjerne vært min.
2: Jeg tror jeg føler som alle kan låta.
1: Ja.
2: Så er det bare, jeg blir aldri lei.
1: Mm.
2: Og så er det sånn, hvis du går en breakup eller bare sånn bare,
1: og du kommer da fort ut av det breakupet der, for det sånn,
2: blir glad
1: der.
2: Ja. Jeg får drikke litt vin og så hører på den og uten jentene og, nei, det er en banger.
0: Hvor gammel var du da, da du hørte på dette her da?
2: Nei, hvor gammel kan jeg ha vært da? Kanskje sånn 13-14 eller noe sånt nå.
1: Det var jo sikkert da. Men, ja, fordi du er 80, du er 86.
2: 86,
1: ja, ja, 87. Jeg
2: måtte si det høyt på
1: råd. Ta det bort, du kan klippe deg.
2: Kan bipe ut det.
1: Ja, for at vi, da, vi er cirka samme alder, det var egentlig det som er poenget.
0: Ja. Og, dere er jo kjempeunge.
1: Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Og den der Strong Enough også.
2: Den også.
1: Oh,
2: ja, men du har så mange.
1: Ja, ja.
2: Det er det, det er for få låter man får velge her, altså det vil jeg bare si. For
1: ja,
2: det er
1: ekstremt vanskelig.
2: Ja. Det var vanskelig.
0: For du skrev at det kunne vært sånn kom ut av skapet låta di også.
2: Ja.
0: Men har du
2: kommet ut av skapet,
0: har du postet barnebildet? Hva synes du om den trenden der?
2: Det er den som er med Ramon og sånn.
0: Ja.
2: Den er jo helt fantastisk. Det er jo liksom, det, er jo det liksom Pride handler om. Ikke sant? Mm. Det handler om, det er så mye fokus nå. Som bare er, ikke sant? Det er jo nesten ikke til å forstå at et regnbueflagg skaper så mye hat og faenskap. Men det er akkurat at det er den trenden som er på TikTok når du poster liksom er, vi hadde trengt det flagget i skolegården. Det er ikke for alle som er straight, det er for vi som er skjeve, usikre og føler på skam og ikke tør å være ærlig og åpne om hvem man er til familie, til venner, til ingen. Man går med disse følelsene inni seg selv i så mange år, alt for mange år, i en tid hvor man egentlig skal finne ut hvem man er, så skjuler man hvem man er. Så det Pride-flagget, det har så stor betydning, ikke sant? Og at dette her liksom er, at liksom dette plagget er livsviktig. At folk er livredde for et flagg som er livsviktig for andre, det kommer jeg aldri til å skjønne, altså.
1: Nei.
2: Det er helt tragisk, men sånne ting som det, sånne trender, at alle bare henger opp de Pride-flaggene de har i vinduene sine, bare gjør det, så viser vi at kjærligheten vinner, altså.
1: Man blir jo rørt av det her, da. Man gjør det, og det er veldig viktig.
2: Ja, ja. Og det er et Pride-flagg. Du trenger ikke være enig i alt, hverken Pride eller Fri eller noe. Du trenger ikke være enig, men bare vit hvor mye det, at det kan redde liv, unge menneskeliv. Og det er det som betyr noe. Heng opp Pride-flagget i hele juni.
0: Ja, for enda så ung du er, så var det ikke noe regnbueflagg da du var
2: liten. Ingenting, ikke sant? Og hadde det vært i skolegården når jeg vokste opp, så kanskje man tidligere hadde turt å kjenne på de følelsene som man hadde så stor skam knyttet til og fortrengte, ikke sant? For jeg visste jo ikke at jeg var skjev, men jeg visste jo at jeg lekte med barber og var jo ikke som de andre gutta, og visste jo ikke hva skjev var engang. Nå er det jo heldigvis en helt annen tid, ikke sant? Nå ser du jo skjeve på TV, og du vet jo på en måte hva det er. Du har RuPaul's Drag Race, som på en måte alle samler seg bak og ser. Og, så vi er jo en annen tid, men det er fortsatt det der, bare det flagget å vite at man er, ja, man, selv om man er annerledes, så er man ja, elsket, og man skal kunne være seg selv uten den skammen, altså. Så flagg i skolegården er viktig.
0: Mm. Så når dukket Skrellex opp da?
2: Kjæringa der, hun nei, hun dukket egentlig opp. Jeg skulle gjøre og ble ikke kvittaget. Nei, det er som å bo med to personer. Det er liksom, nei, det var egentlig, jeg jobbet for en gruppe som heter Quintastic i mange år som bakgrunnsdanser og Great Garlic Girls. Og så begynte jeg liksom litt med, det var liksom noe magisk med å se liksom disse mannfolka bare transformere seg inn til liksom en karakter da. Og så var det 2019 når jeg ble spurt med meg på All Together Now. Var du med i en sånn jury der?
1: Nei.
2: For det kunne jeg sett for meg der, sitte i den veggen der
1: og,
2: ja, for du danser jo og sånn. Og da skulle jo, da var det 100 dommere fra liksom Event Norge og artister og sånn, så skulle de liksom reise seg. Og så sang jeg Proud Mary da, og da, det var første gang jeg gjorde drag og sang, for veldig mange bare lip-synker jo på en måte, så var jeg sånn, det gjør jo det også, men det er sånn, det funker jo, da kan jeg liksom leve av det her på en måte. Så tok det jo noen år, og så var det jo Melodi Grand Prix og sånn, og etter det så har jeg ikke blitt kvittet, altså. Nå er jeg der, da ut og da inn.
0: Ja, for det går ikke an å bare legge av vekk.
2: Går ikke, ikke nå, men begynner, altså, du vet at jeg flyr rundt på 18 centimeter her der, så jeg har jo en kiropraktor som får betalt, for å si det sånn. Så det er, vi får jo se, men altså, Terje Skrøder har jo holdt på i 40 år, så jeg har et langt liv foran meg.
1: Ja, du har så vidt begynt.
2: Jeg har så vidt begynt.
1: Ja, bare barnet.
0: Kristina, hva med din musikalske oppvåkning da? Hvor mye musikk var det sånn i oppvoksen din?
2: Er det serbisk musikk?
1: Ja, det er dette her som er mitt problem. Jeg vokste opp på, jeg kunne valgt noe fra Elton John, kjedelig. Jeg kunne valgt U2. Jeg kunne valgt Michael Jackson, som jeg på en måte var fan av når jeg var liten. Jeg kunne valgt masse...
2: Måtte du liksom redde deg inn? For det er litt sånn, var ikke du til meg på konserten hans der i Oslo?
1: Ja, i 1997. Flex. Det har jeg faktisk vært. Så jeg kunne valgt alt. Jeg kunne valgt Britney, fordi at jeg elsket jo Britney. Altså sånn, virkelig når hun liksom begynte med Hit Me Baby One More Time, det var sånn der, fy fadersrott.
2: Tenk deg den teksten, er ikke det spesielt?
1: Jo, nei, men vi bare dropper den, ikke bare teksten spesielt. Altså du skulle sett vi som ungdommene som hørte på den, vi var jo bare barn og gikk rundt og
2: Hit Me Baby.
1: Vi gikk rundt sånn, det er jo ikke bra. Eller ikke siden Aguilera sin sang Dirty, når de begynte å bli sånn der ordentlig
2: Porno?
1: Ja, litt. Nesten, det var porno, jo litt sånn, altså. Så det kunne jo vært hva som, jeg kunne tatt Westlife, men jeg hadde tatt en litt sånn ukjent sang. Men jeg hørte den, så bare, jeg elsker den sangen liksom. Og jeg får litt sånn minner av den, jeg vet ikke om du har hørt den.
2: Og nå er jeg spent, altså.
1: Ja, men den er, for meg, det bringer tilbake minner, for jeg synes den er dritbra.
0: Ja, er, man trenger jo ikke mer enn det. Vil du fortelle hva det er, og hvorfor?
1: Jo, jeg kan si, ja, for at jeg husker at jeg hørte, jeg husker pappa satte den på i bilen, og så husker jeg bare, herregud, denne sangen likte jeg. Og det var ikke en av de klassiske, liksom, for meg da, med Britney eller Westlife. Og jeg vet ikke, men jeg hørte bandet Texas, husker du det?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Summer Sun.
2: Åh! Oh, er det den der?
1: Har du hørt den? Ja.
0: Hvorfor kommer den her da?

0: Her er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulig i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperatur i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men det er etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall er savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela, fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 er dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det er varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær er forsinket mange steder. Men nå er de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupen i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det er klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Hvordan få til et mer rettferdig skattesystem?

0: Er det mulig? Hvem skal være med I kommisjon? Hvem skal være med I debatten? Og hvem vil helst argumentere mot etterpå? Her utdrag fra ukens politiske kvarter, der skattekommisjonen har preget alle sendinger denne uka. Husker du skattedebatten fra valgkampen og næringslivet som trygla om at vinglingen nå må ta slutt? De vil ha stabile rammevilkår og forutsigbare skatter. Vel, I morgen kommer endelig en rapport som regjeringen håper skal ende I et bredt skatteforlik. Men den rapporten kan de putte rett I en skuff, sier Rødt nå. Ja, velkommen til et fotballfritt politisk kvarter, og velkommen til Marie Sneve Martinussen, leder I Rødt.
1: God morgen.
0: Forklar hvorfor du nå velger å gå så hardt ut mot den skattekommisjonen som dere faktisk har vært med på I et halvt år, inntil I forrige uke.
1: Jeg tenker hvis det verdt å sette seg ned og diskutere med andre partier, og det valgte Rødt å gjøre da det ble satt ned en skattekommisjon, og så det ikke partier som sitter der, men vi oppnemte en veldig klok dame som heter Astrid Hauge Rambøll til å sitte I den kommisjonen. Men I forrige uka så innså det at når man uenig nesten alltid I en rapport, så det like greit å ikke være med og legge den fram. Hun frykter at denne rapporten vil bli brukt til å legitimere store skattekutt til landets rikeste. Det vil skape større klasseforskjeller I Norge, og også være et problem for å finansiere velferden vår. Så da var det ikke mulig for hun å stå bak den rapporten som da legges fram I morgen.
0: La oss snakke litt om partiet ditt. I dag så skal du oppsummere halvåret på en pressekonferanse, og der skal du garantert snakke om hvor bra det går med Rødt. Tidenes høyeste medlemstall og målinger gått over tidenes beste valgresultat, som var stortingsvalget I fjor. Men det var vel sånn at den store veksten I medlemmer, den kom etter at Rødt viste en ansvarlig linje, veldig pragmatisk, veldig blide, og gikk med på et statsbudsjett, der dere omtrent fikk en, kanskje et poeng av 100 som punkter I Rødts partiprogram. Hva skjedde med det pragmatiske Rødt?
1: Rødt opptatt av å få til faktisk forandring I hverdagen til folk, og derfor vi veldig stolt over å ha gjort budsjettforlik, der vi for eksempel fått startet på en ordentlig tannhelseform, for økt bemanninger I barnehagen, eller nå økt minstepensjonen I Norge med 8000 kroner. Men man driver ikke politikk for å gi andre partier gjennomslag for sin politikk. Rødt jo heller ikke noe dørmatte som godtar alt som alle andre kommer med, og når det kommer til hvordan vi fordeler regninger I Norge, så mener Rødt at når sykepleiere, servitører allerede betaler mer skatt for hver krone de tjener enn det den 1% rikeste gjør, så trenger vi en skattereform som kutter skattene for vanlige folk som tette hull, og ikke som sender store skattegaver til de aller rikeste. Og når det det lekkasjene fra skattekommisjonen viser til, så kan selvsagt ikke Rødt være med på det, uansett hvor godt humør vi I, både I dag og I morgen.
0: Hva tenkte du da du gikk inn I dette her, eller da dere oppnemte et medlem I den kommisjonen? Tenkte du at Rødt med 5% skulle få vilje å si?
1: Nei, vi diskuterte jo et mandat på Stortinget som Rødt var med å diskutere, og det mandatet ganske åpent. Det sier at man skal blant annet tette skattehull, fordi det har vi en del av I Norge. For eksempel forskjellsbehandling mellom ulike typer kapital og eiendom. Den sier også at vi skulle ha et rettferdig skattesystem, og det burde vi, eller vi jo selvsagt med på å diskutere, men etter hvert som arbeidet har gått fram, så har det blitt stadig tydeligere at her det egentlig Høyre Arbeiderpartiet og en del samfunnsøkonomer som diskuterer seg imellom, og det jo et FRP som står utenfor, som på 30%, og som har enormt mye makt Norge, nok litt, kan skal si, elefanten I rommet, som gjør at vårt medlem, Astrid Hauge Rambøll, synes at resultatet av denne kommisjonen det var så dårlig at det på noe vits å stå der og late som man enig når man ikke enig.
0: FRP hverken med I denne kommisjonen eller I politisk kvarter I dag, det hadde de ikke anledning til, men heldigvis hadde du anledning, Henrik Asheim, nestleder I Høyre. Mm. Dere har valgt å bli sitt og det fordi dere får det som dere vil?
2: Ja, det jo litt tidlig å si, da. Nå skal jo kommisjonen komme I morgen, og så det veldig viktig å huske på at det jo bare et grunnlag hvor man enig om noe og uenig om noe, altså det masse mindre tall I en sånn kommisjon, og så skal det legge grunnlaget for en stortingsmelding som skal forhandles I Stortinget. Så om vi til slutt med på et skatteforlik, det det langt fram til, men vi mener...
0: Men altså, de lekkasjene som har kommet ut tyder på at skattelettelser, og særlig på formue skatten, som det store tema I valgkampen, det ligger mellom 6 milliarder og 15 milliarder kroner, så da det jo i retning nærmere høyere enn det i hvert fall Arbeiderpartiet og Rødt sto for i valgkampen.
2: Ja, altså hvis disse lekkasjene stemmer, og det jo grunn til å tro, jeg mistenker jo kanskje at lekkasjene sitter over bordet, for det vel de som forlater rommet som kanskje lekker mest.
1: Det var men, lekker lenge før vi forlater.
2: Ja, men uansett så det klart at hvis det sånn at denne kommisjonen erkjenner det vi har sagt lenge, nemlig at skattetrykket i Norge for høyt, formuesskatten en skadelig skatt som må ned, folk må sitte igjen med mer penger av sin egen lønn, og en del andre ting med skattesystemet som gjør at vi skyver gründere ut, vi henter ikke nok kapital, selskaper som skal børsnoteres gjør det i Sverige i stedet for Norge, og det må vi gjøre noe med, og løsningen på det å kutte i, eller for vårt syn da, fjerne formuesskatten, at det en viktig del av det, så det et framskritt, ikke sant? Og da hvis venstresiden også med på den problembeskrivelsen, så har vi kommet ganske langt. Og det tror jeg også vil endre skattedebatten i Norge, helt uavhengig om vi blir enige med skatteforlik.
0: Men nå må jeg bare spørre deg. Du var med i høyreledelsen som ville beholde deler av formuesskatten, og så fortsatte du i en ny høyreledelse, og nå inn i Eriksen Søreide, som ville fjerne hele skatte, altså formuesskatten. Mm. Og nå sitter dere altså i en kommisjon som heller ikke skal fjerne hele formuesskatten, men beholde deler av den. Så hva mener Høyre egentlig?
2: Høyre for å fjerne formuesskatten. Det har Høyre egentlig ment lenge, og det vet også landsmøtet vårt i februar. Vårt mål.
0: Hva da vitsen med å sitte i en kommisjon som aldri vil gå med på å fjerne hele formuesskatten, mens du samtidig har en samarbeidspartner i FRP, som vil fjerne hele formuesskatten?
2: Fordi det uansett ikke kommisjonen som bestemmer hva som blir enden på dette. Kommisjonen de skal da beskrive på en måte noen ting som man enig om, og så foreslår løsninger på det. Og sånn som det høres ut, så kommisjonen enig om at formuesskatten for høy. Så skal denne da til regjeringen og så til Stortinget. Vårt mål når vi skal inn og forhandle om et eventuelt skatteforlik, å blant annet avvikle formuesskatten og senke skatten på arbeid. Det de to viktigste kravene våre. Og så den tredje faktor, som forskjellen på vår tilnærming og FRP sin for eksempel. Da. Og det at det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Og akkurat det har jo enkelt i næringslivet også vært veldig tydelige på, at det kanskje mer skadelige med den hopp- og spredt vinglingen enn selve formuesskatten. Ulltveit Mo er en av de som har sagt det. Men er det også viktigere for Høyre?
2: Altså det er denne balansen som må være der, for hvis vi blir enige om forutsigbart dårlige vilkår, så ikke Høyre med. Det skal være forutsigbart gode vilkår, og da mener vi også, og det høres ut som diskusjonen i kommisjonen tar innover seg noe av dette, at en ting hva skal skattenivået i Norge være, men for eksempel formuesskatten en riktig skatt? Når situasjonen at vi trenger flere oppstartsselskaper som for eksempel henter masse kapital og bruker dem opp igjen, det da riktig å skattlegge de pengene de har på konto akkurat 1. januar? Så det å fjerne den skatten og finne andre måter, det mener jeg det var mulig å være enig om.
0: Marie Sneve Martinussen, hva tenker du om forutsigbarhet og stabile rammevilkår? Er det noe man la fra seg sånn på 90-tallet? Da kommer politikere bli enige, men i vår sosiale mediertid fragmenterte verden, da det helt umulig.
1: Altså, jeg veldig opptatt av forutsigbarhet, men for hvem? Når du skal føde en unge, så skal det være forutsigbart at fødeavdelingen faktisk åpen. Det ikke sommerstengt som det i store deler av Norge nå. Når du leverer ungen din i barnehagen, så skal det være forutsigbart at det nok folk på jobb til at du kan gå derifra med lett hjerte, og når tante Olga blir syk og gammel, så skal det være forutsigbart at hun får en sykehjemsplass. Men alle de tingene koster penger. Og Rødt, vi kan i alle fall matte og vete at inntekter og utgifter, de henger sammen. Og hvis vi vet at de tingene vi vil at skal være forutsigbart, velferden til folk, hvis vi skal ha råd til det, da må vi sørge for å ha pengene til det. Det jeg frykter her, og lekkasjene jo en ting, jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare 3 måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det er det en ting som er sant, så er at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt er opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: Kunne du ikke suttet i den kommisjonen og prøvd å jobbe for de tingene der?
1: Jeg helt sikker på at Astrid, som har suttet der oppnevnt av Rødt, har jobbet for de tingene der, men det som helt tydelig at denne debatten har flyttet seg veldig, veldig mye i Norge, i Asheim sin retning. Det ser man jo når vi har et FRP som så stort som det. Nå et Høyre som har nu gått inn for å fjerne hele formuesskatten. For 10-20 år siden så ville det ikke vært vanlig i Norge at man hadde, og det fordi i Norge så har vi tross alt ganske lavt nivå på kapitalbeskatning. Det dobbelt så høyt i USA som i Norge for eksempel. Det høyere i gjennomsnittet av OECD-land enn i Norge. Men fordi vi blant annet ikke har så veldig mye eierbeskatning i Norge. Jeg vil veldig gjerne diskutere en skattepolitikk som gjør at folk som enten jobber, som ufør eller pensjonister sitter igjen mer, og i budsjettforliket vi gjennom inngikk for halvannen uke siden, så fikk jo Rødt gjennom store skattekutt for pensjonister i Norge. De trenger skattekutt, men Rema-Reitan og Kiwi Johansson, de trenger ikke skattekutt.
0: Henrik Asheim, du sa til meg i går at du synes Rødt oppfører seg uansvarlig. På hvilken måte da?
2: Jeg synes partiene generelt, og det gjelder Rødt, og jeg synes også det synd at FRP har valgt å ikke bli med, burde være med på å forsøke å finne en løsning. Jeg tror det ganske naturlig hvis man skal klare å løse det som hovedproblemet, nemlig at vi må kunne skape verdier også etter at olje- og gasssektoren ikke så sterk mot det, i hvert fall, så det ganske naturlig at Rødt kommer ikke til å være med på det. Men å prøve, altså det noe med å gi opp før du har prøvd, som jeg synes veldig, veldig rart. Det som Høyres tilnærming til dette at hvis det slik at kommisjonen nå, også med da partiene på venstresiden, erkjenner at en del skattene må ned, så kanskje vi også kan komme ut av den litt sånn forenklede og slutter ikke med en fordommende skattedebatten vi har i Norge. Altså bare på revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem nå, så hadde regjeringen plutselig 20 milliarder i økte skatteinntekter de ikke trodde de skulle ha. Så det der, hvis du skal gi 1 kroner i skattelette, så må du kutte i sykehus eller i skolen eller sånt. Det stemmer ikke. Når økonomien vår vokser fremover, så spørsmålet, skal alt det gå inn til staten og så deles ut, eller skal vi la noe av det bli igjen i bedrifter som ønsker å starte opp her eller drive her, eller i familier som merker at renta stiger, prisene stiger, eller skal alt inn til staten? Og det egentlig forskjellen på venstresiden og høyresiden, det at når økonomien vokser, så mener vi at mer skal bli igjen i privat sektor, ikke alt inn til staten.
0: Det jo en del privatpersoner som ønsker seg å få mer igjen av inntekt å si, for eksempel Marie Sneve Martinussen. Kunne du ikke fokusert mer på det, at det ligger an til en slags enighet her om lavere inntektsskatt i hvert fall?
1: Vi får se hva som kommer fram i morgen. Jeg er bekymret for både økte avgifter, altså Høyre er jo et parti også som ikke har noe mot å øke avgiftene.
0: For meg, men altså de økte avgiftene vi snakker om nå, som nå må jeg hvile meg på lekkasjer igjen, og jeg tror både VG, Aftenposten og NRK har dette med at kultur kommer til å bli for høyere moms, treningsstudier, tror jeg VG nevnte, eller var det Aftenposten? I tillegg så var det også transport og overnatting. Hvor ille er akkurat det?
1: Nå vet vi heller ikke om skattekommisjonen kommer til å gå i pluss eller minus totalt sett, så la oss ikke gå inn på det regnestykket, men det ganske sjokkerende hvis Høyres nestleder nå mener at vi egentlig ikke trenger en økonomi som går opp, fordi alt kommer til å vokse av seg selv, og sånn sett løser vi alle problemene. Selvsagt har vi knappe ressurser i det her samfunnet, det gjelder både arbeidskraft og penger, og da er det sånn at du kan ikke gi med begge hendene samtidig, da ender du opp i minus. Og så er spørsmålet hvor mye et forlik egentlig verdt, fordi Asheim her, han har jo satt i det studioet her og lovt at Høyre ikke skal kutte i sykelønna for eksempel. Men nå vil Høyre kutte i sykelønna. Man inngikk i Høyre et forlik med Arbeiderpartiet om skatt i 2016, som tok under ett år før man brøt. Altså, Høyre går med på forlik der man binder Arbeiderpartiet lenger til Høyre, men så bryter Høyre forliket og går enda lenger til Høyre med å kutte skatten enda mer. Det som eneste jeg kan sikre på er at lojaliteten til dem som betaler valgkampen til Høyre er jo åpenbart den viktigste for Høyre.
0: La oss hjem få svare på det. Hvor mye betyr det hvis du nå går med på en halv eller en tredjedels formuesskatt da, i et sånt forlik, og så et halvt år til, så senere så får du kanskje flertall sammen med FRP?
2: Ja, altså, hvis man inngår et forlik, så må det gå langt nok. Det har vært i utgangspunkt å fjerne formuesskatten i et sånt forlik. Men hvis du inngår et forlik, så står vi på det forliket. Selvfølgelig gjør vi det, ellers så har det ingen verdi. Og jeg lar meg ikke belære Rødt om å stå i forlik, altså. Fordi hvis det noe
0: Men dere gjorde vel ikke det i 2016, i
2: jo,
0: hvert fall?
2: Jo, det gjorde vi. Og vi ble enige i 2016 om et skatteforlik, hvor man sa at selskapsskatten skulle ikke over 23%, og så senket vi den til 22%. Det er ikke å bryte et forlik.
1: Og så økte dere verdsettelsesdebattene på aksjekapital.
2: Men poenget er at det store paradokset nå, det hvis vi klarer å bli enige, det langt fram dit, men hvis vi klarer å bli enige, så vet vi at hvert fall en av budsjettpartene i Arbeiderpartiet ikke vil være med på forliket. Og hvis dette skal gjelde fra 2028, så blir den store nøtten for Arbeiderpartiet, det blir hvordan skal du gjøre opp statsbudsjett med partier som ikke med på et skatteforlik. Det egentlig den store X-faktoren for oss også. Hvis de skal kunne stå i det forliket, så må de også love at Rødt ikke får gjennomslag i budsjettforhandlinger.
3: Det trengs mer stabilitet i skattepolitikken, mener lederen i skattekommisjonen. Han venter misnøye og motstand når han i dag legger frem et forslag til ny skattepolitikk, men oppfordrer politikerne til å tørre å ta noen upopulære valg. Dagens mann du, Egil Knudsen. God morgen.
4: God morgen.
3: Du samfunnsøkonom, var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet frem til førre valg, blant annet leder i finanskomiteen. Da finansminister Jens Stoltenberg satte ned en skattekommisjon med medlemmer fra partipolitikken for å legge frem forslag til en tverrpolitisk skattereform, så ble du utpeket til leder. Hva er det viktigste du mener vi kan få til for Norge med det du legger frem i dag?
4: Det viktigste, mener jeg, er at den kan få til et bedre og mer forutsigbart skattesystem hvis Stortinget klarer å samle seg på tvers av blokkene. For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber mer og lenger enn i dag. Så de store utfordringene norsk økonomi står overfor er også reflektert i kommisjonsrapport som blir presentert klokka 10.
3: Men du sier det har vår for store svinginger i skattepolitikken i Norge da?
4: Ja, jeg mener i hvert fall at vi kan prøve å ta grep som gjør at det blir litt mindre svingninger fremover. Og så kommer jo skatt alltid til å være et definerende tema som skiller høyre- og venstresiden i norsk politikk. Det kommer til å være et av hovedtemaene i hver eneste stortingsvalgkamp også fremover, og det kommer til å skje endringer etter valg ved flertallsskifter i Stortinget. Men noen lange linjer kan jo holdes litt mer fast enn i dag. Det er det kommisjonen, skattekommisjonen, forsøker å bidra til, og som Stortinget skal prøve seg på fremover når en skal gjøre et forsøk på et nytt skattforlik. En har fått det til før, og en kan klare det igjen.
3: Ligger det i erkjenningen det du sier nå at du var med på for stor øke i skatten i den perioden du selv var leder i finanskomiteen?
4: Jeg tror begge sider av politikken selvfølgelig kan se seg tilbake og skulle gjort noe annerledes. Sånn vil det alltid være. Mitt hovedprosjekt med denne kommisjonen er å se fremover. Det har vært på en måte de siste 20 årene, og så spørsmålet er hvordan det skal være de neste 20. Og jeg tror det er mulig og nødvendig med så mye uro rundt oss. Det er en urolig verden med krig på vårt eget kontinent. Midtøsten er mer større spenninger enn før, og det er stormaktsrivalisering. Samtidig som vi har veldig stor politisk fragmentering her i Norge, det er flere politiske partier som trengs for å få flertall. Det øker egentlig behovet for å få til et skatteforlik.
3: Så stabilitet og forutsigbarhet trumfer det meste om dagen da?
4: Jeg tror i hvert fall det har blitt enda viktigere enn før. Norge er et lite land i en stor verden. Å ha litt større stabilitet på skatt tror jeg er mulig, og jeg tror det vil være bra for norsk økonomi, bra for norske familier, husholdninger og bra for norsk næringsliv.
3: I går laud ei VG-overskrift. Skattekommisjonen vil gi de rikeste kjempekutt. Hvor komfortabelt er det for en arbeiderpartipolitiker å lese det?
4: Ja, nå kommer jo de endelige forslagene klokka 10, og for meg med min partipolitiske bakgrunn, så har det jo vært viktig i kommisjonsarbeidet å hele tiden ha vekt på omfordeling. Skattesystemet skal omfordele, vi skal fortsatt ha omfordeling, også om hele skattekommisjonens anbefaling blir vedtatt. Og så har jo mitt fokus i kommisjonen vært å lande forslag som kan samle på tvers av blokkgrensene i norsk politikk mellom høyresiden og venstresiden. Og da tenker jeg en forskjellig på fordeling mellom ulike partier, mellom ulike medlemmer i kommisjonen. Det er realiteten, det er den politiske realiteten. Og det blir jo selvsagt en debatt fremover om hvor mye de ulike skattene skal omfordele.
3: Men alle medierapporter forteller at du vil foreslå formuesskattereduksjoner, mens noen av de andre grepene vil gi skatte- eller avgiftsauke som langt flere må betale. For eksempel högre moms på enkelte tjänster, skatteskärpning för pensionister. Men du, och du har varslat att du inte vill kommentera enkelte läckage, när det accepterar det, men generellt menar du att folk flest må bidra till att norska ägare med formue får bättre skattevillkor?
4: Jeg mener folk flest vil komme bedre ut med skattekommisjons forslag samlet sett, hvis pakken blir vedtatt. Vi har vært veldig opptatt av omfordeling, og at folk flest skal komme bedre ut, og det er fullt mulig å få til hvis en tar noen upopulære grep på et sted i skattesystemet, og så kan en gi de pengene tilbake et annet sted i skattesystemet. Det er fullt mulig, og så er det jo alltid sånn i skattesystemet, det gjøres jo jevnlig, en tette skattehull fjerner tilpassningsmuligheter, blant annet i kapitalbeskatningen, så er det mulig å redusere forskjellene på andre måter enn kun de skattene vi er vant til å diskutere i dette studio. Og derfor mener jeg jo veldig sterkt at den samlede pakken som skattekommisjonen kommer til å foreslå klokka 10 i dag, er en pakke for fortsatt god omfordeling gjennom skattesystemet i Norge.
3: Du snakker varmt om behovet for brei avtale og forlik da. Men Rødts representant gikk ut av kommisjonen på oppløpssida. Hvor lett blir det for politikerne å samles om ny tverrpolitisk skattepolitikk når du ikke engang har klart å fullføre gruppearbeidet?
4: Det blir vanskelig å lage et nytt skatteforlik, og det har vært vanskelig før. Jeg var langt fra med på 1992-forliket, som det ble snakket mye om, men det var jo ikke enkelt å få til det heller, og det var vanskelig senere også å få til skattepolitikk i Norge. Det er et av temaene som definerer skillet mellom høyre og venstre siden av norsk politikk. Men jeg mener at det er forsøket verdt, for det som jeg var inne på med en mer rolig verden og politisk fragmentering i Norge, så øker behovet for et skatteforlik. Så vanskelig, ja. Mulig, ja.
3: Det er politikere som sitter i din kommisjon. Har du forankret med partileder Støre eller finansminister Stoltenberg de forslagene kommisjonen kommer med?
4: Noe av arbeidsmetodikken i kommisjonen er jo at oss 8 representanter som har politisk bakgrunn skal fremme forslag som vi tror kan stå seg i Stortinget over tid, med skiftende flertall, det står i mandatet.
3: Så ja.
4: Så vi har sjekket med våre partier til en viss grad, men det er ingen, vi har stått fritt i kommisjonsarbeidet.
3: Legger du frem ting som du vet Arbeiderpartiet egentlig er imot da?
4: Det får en se klokka 10, men jeg har ikke hatt Arbeiderpartiets partiprogram som liksom, arbeidsdokument og liksom, sånn, hovedretningslinje i dette. Jeg trodde kommisjonens rapport er ting som et bredt flertall i Stortinget kan stille seg bak hvis en ønsker et bredt forlik i Stortinget. Men det er jo kompromisser allerede som er gjort her, som går på bekostning av det vi kaller for primærstandpunkter, og alle medlemmene i kommisjonen har strukket seg langt utenfor det en mener hvis en bare skulle ment noe helt alene som enkeltparti eller enkeltrepresentant.
3: Ja, nettopp til dette med å kompromisse da, bør dette egentlig være et felt en kompromisser om? Hvorfor bør politikere gå mot den skattepolitikken vi har valgt deg inn på?
4: En har jo gått til valg mange partier i 2025 på å forsøke på et bredt skatteforlik i Stortinget, Arbeiderpartiet inkludert. Og så mener jeg at behovet for å stå noe mer samlet har økt de siste årene med krig og stormaktsrivalisering, men også den fragmenteringen den har i det norske politiske landskapet. Så jeg mener behovet for litt mer stabilitet enn før er så absolutt etter stede, og så kommer det fortsatt til å skje endringer på skatteområdet etter stortingsvalg. Det er helt naturlig. Men at noen flere faste linjer kan ligge fast, som vi så etter 1992-reformen, for eksempel, i skattesystemet, da var høyresiden og venstresiden enige om noen strukturelle grep som har stått seg veldig lenge, og som fortsatt gjelder med for norsk skattepolitikk den dag i dag. Prinsippene ligger til og med til grunn for mye av det skattekommisjonen legger frem i dag. Så det er mulig å legge noen langsiktige linjer som står fast over tid.
3: Hva gjør at du tror det du legger frem i dag blir litt upopulært da?
4: Det kommer jo til å være enkeltgrep hvis du ser de alene som vil være upopulære og som vil treffe enkelte ting folk skal kjøpe eller selge. Men det er viktig å se på pakken, og en samlet pakke fra kommisjonen gjør at folk kommer bedre ut, at skattesystemet fortsatt omfordeler, så vil det gi et bedre og mer omfordelende skattesystem i Norge.
3: Noe får mer moms, sa han vel der. Men vi får detaljene klokka 10. Takk for at du kom, Egil Knudsen. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvordan viser det som skjer i dag at debatten om eierbeskatningen i Norge har endret seg?
5: Det viser at debatten om formueskatt og utbytteskatt, altså arbeidsbeskatninger, har endret seg ganske massivt egentlig. I 2021 så gikk jo Arbeiderpartiet veldig tydelig til valg på å øke formueskatten. Nå sier de i praksis i alle kanaler at de er villige til å sette den ned gjennom et kompromiss. Men så har også borgerlig side, og særlig da FRP, som ikke sitter i kommisjonen, men også nå Høyre, samtidig gått videre og sier nå at nei, men det holder ikke å sette ned formueskatten, nå skal den fjernes helt.
3: Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Kommisjonsleieren her håper på en bred politisk avtale. Er skattekompromiss egentlig mulig?
6: Ja, det er det jo, men det er veldig vanskelig, som også Knudsen selv er inne på, sånn som jeg forstår det, så hvis man følger flertallsinnstillingen i kommisjonen, så vil man bidra til potensielt økte forskjeller målt av med denne Gini-koeffisienten som man legger frem ved hvert statsbudsjett. Det er politisk krevende for venstresiden, ikke bare for Arbeiderpartiet, men i enda større grad partiene til venstre for AP. Og så er det som du har vært inne på, at det ikke går langt nok for FRP, og da er jo spørsmålet om er det vilje nok til at det er evne til å få til et kompromiss faktisk.
3: Ja, Isaksen, som Lars Nehru er inne på, dette har jo, vi ser jo nå i oppløpet til fremleggingen at det er særlig vanskelig for venstresiden dette, rødt går ut. Men hvis vi ser på høyresiden da, kan høyresiden akseptere at vi skal ha en formueskatt fortsatt?
5: Det er det store spørsmålet, fordi i praksis så vil denne forutsigbarheten som kommisjonslederen nå har snakket om, den kommer med en pris. Og prisen er, punkt 1, at Arbeiderpartiet må gå i spissen for å få resten av venstresiden da indirekte til å godta gjennom budsjettene at formueskatten og arbeidsbeskatningen blir lavere, men så må høyresiden da godta at de ikke kan fjerne formueskatten helt. Og jeg tror det kommer til å sitte veldig langt inne, og inni miksen her så ligger det jo også at Høyre er det partiet som sitter i kommisjonen og eventuelt må inngå forlik i Stortinget, mens FRP er det kanskje større sjanse for at kommer til å si nei, og dermed blir dynamikken de to partiene imellom også ganske viktig for dette.
3: Da mister Høyre et godt valgkampargument neste stortingsvalg.
5: Det er jo lett å se for seg da. Samtidig så er det igjen, det er prisen å betale for forutsigbarhet, men det er klart det er vanskelig å se for seg en situasjon hvor liksom Høyre skal sitte i 2029 og forhandle inn formueskatten dersom det er et borgerlig flertall som er innstilt på å fjerne den. På den andre side så er det jo sånn at hvis man fjerner en skatt kan den komme tilbake 4 år senere igjen, og da har man jo ikke fått noe særlig forutsigbarhet.
3: Da var ikke så mye stabilitet igjen, nei.
7: Jens Stoltenberg elsker kompromisset. Men hvor langt kan man gå i jakten på enighet før man ikke kjenner igjen seg selv? Og hva skjer med systemkritiske partier som blir en del av systemet? Det viser seg at de begynner med det Jens Stoltenberg elsker, og ikke blir til å kjenne igjen. Men første del av Politisk kvarter handler om deg, finansminister Jens Stoltenberg. Velkommen.
8: Tusen hjertelig takk.
7: Det er et litt vrient intervju dette, fordi du vil ikke si så mye om hva du eller Arbeiderpartiet mener om denne skattekommisjonens anbefalinger som du fikk i går. Jeg frykter at en god natts søvn ikke har fått deg på andre tanker.
8: Det er helt riktig, og grunnen til det er at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, plusser og minuser med den type forslag. Men det betyr ikke at vi ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer.
7: Men du sa noe i går som jeg er nysgjerrig på, som vi snart kommer til, men du har da et mål om en bred enighet, få et skattesystem som står seg over valg, at det tåler skiftende regjeringer. Og hvis du klarer å få til et forlik, hvordan skal du da klare å lage statsbudsjett med 5 rødgrønne partier der noen ikke er med på skatteforliket?
8: Du peker på noe av det som vanskelig, og paradokset jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår ikke et eneste sekund. Målet jo å få med selvfølgelig alle våre budsjettpartnere i...
9: Tror du egentlig på det etter når du hører hva de sier. SV sier at du må velge mellom Høyre og oss. Rødt er på akkurat samme sted.
8: Men igjen, jeg vet ikke helt hva jeg nå diskuterer. Hvis du sier at det er vanskelig å få til, så er svaret absolutt ja. Hvis du sier at det er umulig å få til, så mener jeg svaret er nei.
9: Men et forlik kan vel være over streken, så du binder opp fremtidige regjeringer, men uten at for eksempel Rødt og SV er med?
8: Ja, men jeg mener også det viktig at vi har, vi må både ha et forlik, men vi må også selvfølgelig ha et grunnlag for å få gjennom budsjetter, og det gjør dette ekstra vanskelig, men vi ser også at på høyresiden er det problemet at Fremskrittspartiet har valgt å stå utenfor kommisjonen, sånn at la oss nå ta en ting om gangen, la oss nå gå gjennom rapporten, se på forslagene, og se hvor langt vi kan komme i å lage en enighet, men går ikke det, så må vi håndtere skatt i hvert enkelt budsjett, og ja, uten forlik så er det den måten vi går fram, og begge deler vil jo gi oss et skattesystem, men jeg tror vi kan få mer forutsigbarhet og langsiktighet dersom vi får et bredt forlik.
9: De fleste forslagene vil du ikke si noe om, men i går så snakket du litt om formuesskatten, og i årevis har vi hørt Arbeiderpartiet gjenta at formuesskatten ikke påvirker investeringer og vekst. På deres hjemmeside står det til og med det blir flere jobber med formuesskatten. I Dagsnytt 18 i går så sa du at forslag om å behandle alle typer formuer likt, fjerne alle rabatter på aksjer, eiendom, traktorer, bankinnskudd, det vil føre til at investeringene vil flytte seg dit de gir mest avkastning og vekst. Likebehandling bidrar til mer vekst, sa du. Og med det så innrømmer du vel at dagens formuesskatt står i veien for vekst?
8: Vi må skille mellom nivå og sammensetning. Det som har vært hoveddiskusjonen i valgkampen var jo nivået på formuesskatten, og Arbeiderpartiet mener, jeg mener, at en ensidig reduksjon i formuesskatten vil for det første bidra til veldig økt ulikhet, men for det andre ikke har noe påviselig positiv virkning på investeringene. Et helt annet spørsmål er at om man har så stor forskjellsbehandling av ulike typer investeringer i formuesskatten, så påvirker det sammensetningen, og det vi ønsker er jo ikke et system der pengene går dit skatten er lavest, men vi ønsker at pengene skal gå dit der avkastningen er høyest. Og det gir mer vekst, det gir mer produktivitet i samfunnet, og derfor er, uavhengig av hva du mener om nivå på formuesskatten, så er det veldig tunge faglige argumenter for en mer likebehandling av ulike formuestyper.
9: Men da står jo dagens formuesskatt i veien for vekst, i motsetning til hva dere har hevdet i alle år.
8: Men du blander to tingene, og det ene er diskusjonen om sammensetningen og alle unntakene og fritakene.
9: Jeg har ikke hørt dere snakke så mye om at formuesskatten står i veien for vekst og investeringer?
8: Nei, men du, igjen, det vi har hoveddiskusjonen i valgkampen har vært nivået på formuesskatten, og spesielt på aksjeskatten, og de som har ønsket å ha enda flere unntak og fritak, som blant annet Høyrepartiene lenge gikk for med denne ideen om noe de kalte arbeidende kapital, som er aksjer, det vil ikke fremme produktivitet i økonomien med mer likebehandling.
9: Fører ikke det til akkurat det samme, at investeringene flytter seg til et bedre sted, som du nå sier, og som de har argumentert for med dette arbeidende kapitalbegrepet, at da, hvis man gjør noen grep, så får man pengene til å gå dit de gir mer vekst, mer avkastning, som du sa i sted, og du gir høyresiden litt rett.
8: Men det er et typisk eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, for da jobber det slik at hvis du sparer penger i bank, så har du full formuesskatt. Sparer du penger i aksjer, så har du altså lav eller null formuesskatt. Det vrir investeringene på en gal måte, det er ikke bra for økonomien. Så jeg tror de aller fleste økonomer vil mene at investeringer skal likebehandles, at kapitalen skal gå der den gir størst avkastning, og ikke der skatten lavest, og den beste måten å sikre det på å likebehandle investeringer. Så går ikke jeg inn i alle tallene som kommisjonen har lagt fram, men den har i hvert fall full enighet om likebehandling, med et stort unntak, og det at det fortsatt skal primærboliger særbehandles, ha et stor fordel i skattesystemet, og det mener jeg er riktig. Men utover det så mener jeg den ideen om likebehandling av driftsmidler, av aksjer, av noterte, unoterte, av ulike typer investeringer, det er en prinsipielt sett riktig tilnærming, og så vi ser hvor langt vi kan få til å gå i den retningen.
9: Men hvis du da mener at denne innretningen kan påvirke investeringer positivt, det kan føre til vekst. Hvordan vil det påvirke investeringene hvis investorene, da, som du nå kaller dem, får beholde mer av pengene og slapp å betale så mye skatt?
8: Vel, alle skatter har en kostnad. Det er ikke noe, hva skal vi si, veldig avansert økonomisk resonemang å greie å påvise at det å påføre en skatt, med unntak kanskje, eller unntak av miljøavgifter, har en negativ virkning på økonomien. Det gjelder alle skatter. Så diskusjonen er jo ikke det. Diskusjonen er hvordan minimerer du de kostnadene som skatt påvirker økonomien.
9: Ja, men det jeg spør om er om hvis en investor slipper å betale så mye formuesskatt, jo, kan, kan det føre til investeringer og vekst? For da, det har dere blånekta på i alle år.
8: Da må man vurdere det i forhold til alternativet, for hvis alternativet er å øke en annen skatt, for eksempel skatt på arbeid, så er det langt fra sikkert at det bidrar til å øke produktiviteten i samfunnet.
9: Men isolert sett da, formuesskatten har jo pågått i en liten boble hvor dere har hevdet at kutter vi formuesskatten, så er det kun fører til kutt i velferd. Det fører, og det, har ingen, og det å ha formuesskatt har ingen omkostninger, fordi, som dere skriver, det blir flere jobber med formuesskatten.
8: Altså først så har vi veldig mye forskning som viser at formuesskatten ikke påvirker investeringene. Det kan påvirke sammensetning av investeringene, men ikke investeringsnivået. For det andre er det slik at det har ingen mening å diskutere én skatt isolert, fordi vi skal ha inn over 2000 milliarder kroner for å finansiere velferdssamfunnet. De pengene må vi få inn på en måte som påfører minst mulig skade på økonomien. Og jeg mener at det er vel så viktig å redusere skatt på arbeid, tilgang på arbeidskraft er vel så viktig for vekstkraft i norsk økonomi som å redusere skatten på kapital. Men okay, vi må lete etter helheter og sammenhenger som gjør at dette balanseres best mulig. Der har Skattekommisjonen kommet med viktige gode forslag. Vi skal behandle dem, og så skal vi sikre både tiltak som fremmer vekst og som fremmer fordeling.
9: Til slutt, Jens Stoltenberg, du og Støre sier stadigvekk at det går så godt i Norge, både med investeringer og næringsliv, til tross for dagens skattesystem, til tross for den uforutsigbarheten du nå vil til livs, må du ikke bestemme deg for om det går sabla godt i Norge, eller om det går dårlig nok til at vi bør endre skattesystemet?
8: Det går bra i Norge, men det går bra i Norge blant annet fordi vi har vist en enestående evne til å reformere og omstille oss når det kreves. Og skatt har jo det jeg vet at det både er en av de områdene der det er mest politisk konfrontasjon. Det definerer på en måte forskjellen med høyre- og venstresiden i politikken. Det er riktig, og det er viktig. Men det er også et område der vi historisk har hatt flest politiske forlik. Og det er en av grunnene til at vi har et godt skattesystem, men et skattesystem som kan bli bedre.
9: Usikker på om det var svar på spørsmålet, men takk for laget, Jens Stoltenberg. Hva skjer med systemkritiske partier som blir en del av systemet? Det skal du hjelpe oss å svare på, Andreas Norang Ure, forsker ved NORCE. God morgen i Stavanger.
10: God morgen.
9: Du og to kolleger skriver i Aftenposten om folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB, og Industri- og Næringspartiet, og hva som skjedde da de inntok kommunestyrene. Fortell først, hva slags partier er dette?
10: Altså, dette er partier som har markert seg med ganske klar og tydelig motstand mot det vi kan kalle det etablerte politiske systemet. FNB kanskje først og fremst i form av transportpolitikk gjennom bompenger og kanskje om veibygging, mens INP vel mest har markert seg med å være kraftig motstander av vindkraft.
9: Og hva var det dere fant når dere så hva som skjedde når de gikk inn i kommunestyrene?
10: Jo, vi har brukt kommunestyreprotokollene til å analysere hvordan partiene stemmer med og mot hverandre, og hvordan de fremmer forslag i kommunestyrene. Og spørsmålet vi stilte var egentlig ganske enkelt. Det var om protestpartiet tar med seg protestmentaliteten inn i kommunestyret. Og vi forventer at partier som FNB og INP kanskje vil i større grad enn de andre stå alene, stemme oftere mot flertallet, fremme forslag alene uten støtte fra andre partier, og muligens bidra til mer fragmentering og konflikt i kommunestyrene, men det var jo ikke det vi fant da.
9: Hva fant dere?
10: Vi fant at FNB og INP i veldig stor grad oppførte seg som alle andre partier når de først kom inn i kommunestyrene. De samarbeidet med de andre, de fremmet forslag sammen med de andre, og de ga og fikk støtte på samme måte som alle andre partier, og de valgte også side i politikken. De ble fanget inn i de konfliktstrukturerne som var i kommunestyrene fra før av.
9: Kort til slutt, hva er deres forklaring på at dette skjer?
10: Nei, vi tror, vi tolker det som at demokratiske institusjoner fungerer. De har sine egne normer og regler og forutsetninger for å få ting gjort. Og hvis du ikke ønsker å ende opp som irrelevant og utenfor, så er du nødt til å samarbeide og være konstruktiv på linje med de andre.
9: Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. God morgen.
11: God morgen.
9: Hva skjer her?
11: Jeg tror i hvert fall en utfyllende forklaring er at disse partiene også har en politikk som har vært en slags blindsone i den forstand at flere har vært enige med de partiene enn har gjenspeilet seg i partipolitikken, så har vi sett at når de har vokst fram, om det er Bompengepartiet eller Industri- og Næringspartiet, så har vi sett at de andre partiene har plukket opp den politikken og justert sin egen motstand mot vindkraft og elektrifisering. Det spredde seg som en farsott i mange partier. Det samme gjorde også en erkjennelse av at man har gått for langt med bompengene, slik at markedet for disse protestpartiene har også blitt mindre. De har påvirket litt sånn innenfra, men også ødelagt litt for sin egen funksjon.
9: Hva kjennetegner disse protestpartiene?
11: Det er jo det at de har en veldig klar og tydelig sak som de gjerne er en motstand mot, men det som også har vært skjebnen til de to nevnte partiene er jo at de har gått veldig raskt i oppløsning når de har vokst. Det har vært en historie hvor det har vært veldig mye partisplittelser, de har endret navn, veldig mange har enten meldt seg ut, meldt seg inn i andre partier, de har blitt ekskludert, det har vært lederkamper, fløyekrangler, nye lister. Så i realiteten så har jo det som har vært ganske store gjennomslag og mange mandater endt opp med ganske lite, og det er vel ingen som tror at disse partiene vil gjøre det veldig godt ved det kommende kommunevalget.
9: Og hva skjer med styringen av kommunen der de får makt da?
11: Det vi i hvert fall har sett i storbyer og fylker hvor de har kommet inn, er jo at det er veldig mange partier og lister man deler, eller man trenger for å få et flertall, og det har jo vært veldig ustabilt i veldig mange av storbyene. Det som har kanskje gjort det ekstra ustabilt er at disse representantene sitter litt sånn løsere i stolen, bytter oftere parti, og at det er gjerne litt mer sånn personlige relasjoner som avgjør hvem de stemmer med.
9: Takk Tone Sofie Aglen. Takk også Andreas Norang Ure i Stavanger.
0: Kan bilavgiftene bli mer rettferdig om vi betaler per kilometer vi kjører? Absolutt, mener MDG. På tide at også elbilene begynner å betale for å bruke veien. Men det er bare å grue seg, sier FRP, for dette skal bare bli enda en melkeku for staten. Før vi går inn på alle argumentene mot og MDGs begeistring for, så skal vi høre litt mer om hva som er bakgrunnen for dette forslaget. Og det er jo skattekommisjonen igjen da, som har snakket om hele uka her i Politisk kvarter, som har aktualisert dette nå. De har vært uenige om veldig mye, men nesten alle partiene i kommisjonen går inn for en kilometer avgift. Askil Halse, du er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på veiprising og bompenger. Forklar oss hva som er poenget med å innføre denne type bilavgift.
12: Ja, det er jo sånn at det å kjøre bil, det gir jo stor nytte for den enkelte, men så innebærer det samtidig en del kostnader for samfunnet i form av kø, slitasje på veien, ulykker, lokal luftforurensning og så videre, som kommisjonen er inn på. Så poenget med en sånn type avgift er da at folk skal gjøre en mer riktig avveining mellom da sin egen nytte og ulempene for samfunnet når de tar sine valg. Og i dag så er det jo veibruksavgift på diesel og bensin, men det er ingen avgift per kilometer på det å kjøre elbil. og man har bomringer da, og bomstasjoner som bare dekker en del av trafikken. Så hvis man har fått et sånn type system som dekker all trafikk, så ville man da fått litt mindre biltrafikk, og dermed mindre av da, de her ulempene for samfunnet, enn sånn som det vil være uten en avgift.
0: Altså det kommisjonen foreslår i utgangspunktet, det er jo en slags flat kilometeravgift, og det betyr at det er omtrent det samme da, om du tar bilen mellom Oslo og Drammen, der du faktisk kan ta et tog eller en buss, eller om du kjører mellom typ Kautokeino og Karasjok, der det ikke er så mange alternativer.
12: Ja, nei, så det handler for så vidt egentlig ikke så mye om hvilke alternativer man har, men det er riktig at en sånn type flat avgift vil være veldig upresis når det gjelder å skulle på en måte dekke de her samfunnskostnadene, fordi kostnadene for samfunnet ved at man kjører bil er mye høyere i byområder, og da særlig i rushtida når det er begrenset med plass på veien, enn det er utenfor tettbygd strøk der det er god kapasitet og der lokal luftforurensning heller ikke er noe stor sak. Så et mer presist system vil da innebære at det er en betydelig høyere pris da, i byer og i rush.
0: Og det vil de ha også, forstår jeg, denne kommisjonen. Etter hvert vil de se på forskjellen mellom tettbygde strøk og distrikter, men hvordan i all verden skal man måle det da? At skal man måle overalt hvor vi kjører, og når vi kjører?
12: Ja, der har det jo vært diskutert ulike løsninger. Jeg er for så vidt ikke ekspert på teknologien selv heller, men jeg jobber med folk som kan mer om det, og det som har vært mest diskutert er en sånn type løsning der man har en brikke i bilen med GPS-sporing, sånn at den brikken da registrerer hvor og når du kjører, men at data da lagres i brikken, sånn at du ikke deler data om kjøringen din med myndighetene, bare da data om hva du skal betale.
0: Bård Hoksrud, du leder transportkomiteen i Stortinget. Fremskrittspartiet sa nei til å delta i hele skattekommisjonen, og dette sier du også blankt nei til. Hvorfor det?
13: Nei, det er jo fordi at dessverre vi har en Stoltenberg som er finansminister som mener, sammen med Arbeiderpartiet, som mener at bilistene er en melkeku for staten. Vi husker at han fikk folk til å kjøpe diesel fordi det var det som var det mest miljøvennlige, og når nok folk hadde gjort det, så satte man opp avgiftene. Og det er det som kommer til å skje med dette her også. Det høres jo tilforlatet ut at elbilisten skal være med å betale, men vi vet at de kommer til å straffe diesel- og bensinbilistene enda mer ofte, sånn at dette er en veldig bekymring for vanlige folk som allerede nå opplever dyrtid, høye renter, høye matvarepriser og så videre, og så skal man få dette på toppen. Så når
0: men det er jo ikke snakk om på toppen, er det det da? Det er jo i stedet for drivstoffavgiftene som man nå gir til bare bensin og diesel.
13: Men det kommer ikke til å skje, det har vi sett hver gang man innfører nye endringer i bilavgiftene, så er det økninger som er realiteten, og for elbilister så betyr dette en kraftig økning, men det vil også sannsynligvis bety det for bensin og diesel, selv om det ikke står noe om det akkurat her. Men vi kjenner og vi vet hvordan denne staten er, og med Arbeiderpartiet og ikke minst MDG som skal være med på dette, som er veldig for dette her, og opplever at de sier at dette synes de er en bra idé. Først var det kampen mot fossilbilen, så fikk man folk til å kjøpe elbil, og når folk har gjort det, så er det kamp mot elbilen, og det betyr egentlig at vi vet at vi har et MDG som egentlig ikke ønsker at folk skal kjøre bil og få den friheten som bilen faktisk er for folk til å bevege seg rundt i dette flotte landet vårt.
0: Ok, Arbeiderpartiet driver å tenke seg om når det gjelder disse forslagene fra skattekommisjonen og takker nei til å være med i dag, men MDG er med oss, og Margit By, du er leder i Oslo MDG. Du er dessuten stortingsrepresentant nå når Arild Hermstad er syk. Hvorfor synes dere dette er så god idé?
14: Nei, jeg er jo veldig, veldig glad for at skattekommisjonen foreslår dette, og det handler jo om at det er rettferdig at folk betaler for det de faktisk bruker, det de faktisk kjører, og ikke for hvor mange bomstasjoner de tilfeldigvis har mellom hjem, jobb og barnehage. Og med en sånn GPS-basert kilometeravgift, så kan man jo også gjøre det dyrere for de som kjører bilen uten å ha alternativer, og rimeligere for de som er avhengig av bilen for å komme seg frem. Det er en gavepakke som både kan sikre renere luft, mindre støy, og ikke minst mer plass til andre ting i byene enn vei og parkering, samtidig som det skåner de på bygda for uforutsette og store bompengeutgifter. Det tror jeg egentlig at både de med Volvo 240 på Flisa og de med elsykler i Oslo kommer til å være enige at det en bra ting.
0: Men altså, der er snakk om to perioder her. Den første perioden skal være en flat kilometeravgift, og da blir det samme om man kjører langt i Oslo eller Bergen, eller om man kjører langt i distriktene. Er det rettferdig?
14: Ja, altså, MDG har jo ikke landet på en innretning, og dette skal jo forhandles og snakkes om i Stortinget, men det skattekommisjonen sier da, jo at man kan ha en flat avgift i hele landet, og så kan man kompensere og gjøre det dyrere i byene ved å beholde bomringene i byer som et midlertidig tiltak. Og så synes jeg jo at det ganske merkelig, fordi i Norge så bruker vi jo nå om lag 40 milliarder hvert eneste år på veivedlikehold. Men i dag er det kun 50% av bilistene som betaler dette. Det er kun de som kjører fossilbiler, mens alle som kjører elbiler er helt fritatt. Jeg synes det ganske merkelig, og skjønner ikke helt hvordan Bård Hoksrud vil forsvare ovenfor sine velgere, som kanskje oftere kjører Volvo 240 på Flisa, at det kun er fossilbilistene som skal betale for dette, også når selv elbilforeningen sier at de er positive til å være med og betale for vedlikehold av veiene, som en sånn kilometeravgift jo er ment å gjøre.
0: La oss høre Bård Hoksrud om det. Det er en slags omsorg for elbilistene som kommer fra FRP nå.
13: Dette er en omsorg for alle bilister, og når jeg hører på MDG-representanten, så vet vi jo at det er et parti som er mot bilen, som ønsker høyere avgifter, foreslår nye avgifter. Så dette betyr bare at man ønsker å ramme disse her enda mer, og de ønsker å opp i folks lommebøker, og det betyr at man kan sitte på en sein budsjettinnspurt og bare vri på hvor mye man skal kreve inn i denne kilometeravgiften, og så blir det enda dyrere for folk, og det er det jeg tror at veldig mange kommer til virkelig å merke hvis dette her går gjennom. Altså, dette er en enkel måte å øke avgiftene for folk, og det er Fremskrittspartiet veldig kritisk til, som jeg sa. Folk merker dyrt det, enten man kjører fossil eller elbil, så derfor er man avhengig av ikke gå inn på sånne type ting som handler om å øke. Fremskrittspartiet ønsker å redusere, og så er det jo også
0: interessant. Men kan jeg bare få spørre deg om en ting, Bård Hoksrud, for jeg så tallenes tale er veldig klare. For 20 år siden så tok man inn 80 milliarder kroner til staten på bilavgifter. Nå tar man inn 40 milliarder. Det er en halvering.
13: Ja, og det er jo fordi at folk faktisk har gjort det man har ønsket at de skal gjøre, og det har vi gjort med positive virkemidler, som Fremskrittspartiet er positive til. Vi ønsker jo å redusere avgiftene både for diesel og bensin.
0: Ja, men også, har ikke du egentlig kjøpe... da vunnet på en måte? Altså, det er jo ikke sånn at det bare blir mer og mer og mer som man gir for inntrykk av.
13: Men det blir jo det nå, for det er jo nå man skal ta igjen det tapte, for det er jo der man ser sosialister og folk som er glad i å se på bilen som en melkeku. Og det verste er jo at de fire dagene så jeg reiser rundt i Trøndelag, jeg i Nordland nå, og mange steder så er det ikke mulig med kollektivtilbud, og det er jo de som blir straffet av MDG med høyere avgifter inn i folks lommebok, gjør det dyre for folk å ha bilen, bruke bilen, og det er det som er bekymring, så skal du flytte folk over på et kollektivtilbud, så mange steder så står folk som sild i tønner, og det er alt for dårlig, klarer ikke å håndtere det, fordi det er for lite tilbud, da blir dette et håpløst forslag, og det viser bare MDG er altså grønt på utsida, men de er steinrødt inni, og synes at det er veldig greit å skattlegge, eller avgiftslegge folk med høyere avgifter for de som er avhengige av bilen og bruker bilen.
0: Margit By, svar litt på det. Er det ikke et lite paradoks her at dere har jo klart, eller samfunnet har klart å belønne elbilistene? De har kjøpt elbiler fordi staten vil at vi skal gjøre det, da blir det mindre utslipp, og MDG vil i alle fall. Og så kommer du her og sier at nei, nå skal dere bare betale masse penger likevel.
14: Altså, vi har hatt en ekstremt offensiv politikk i Norge for å få folk over fra fossilbil til elbil, og det har vært veldig, veldig bra. Men i fjor så bikket vi et punkt der over halvparten av registrerte biler i Norge gikk på el. Og når vi har kommet såpass langt, så må vi også starte den diskusjonen rundt hvordan elbilsjåfører også kan være med og betale for vedlikeholdet av veiene de selv er med å slite på. Og det som jeg sa, er jo selv Elbilforeningen enig i. Og så må jeg også bare si til Hoksrud, jeg diskuterer jo veldig, veldig gjerne nivået på bilavgifter med han, men den debatten handler faktisk om noe ganske enkelt. Skal de som bruker veien våre betale først og fremst ut fra hvor mye de kjører, eller ut fra kun hvor de kjører og hvilke bomstasjoner de kjører forbi. Ja, jeg mener at det det førstnemte, og det ganske absurd at Hoksrud ikke enig med meg i det.
13: Nei, det ikke absurd i det hele tatt, fordi det altså sånn at bilisten og bilen man avhengig av i dette landet her. Det hjelper ikke å sitte i Oslo på Grünerløkka og se Norge fra det perspektivet som MDG gjør. Du må ut og se landet
0: man avhengig av bilen. Men spørsmålet hennes var, ikke det lurt at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ikke bare hvor man kjører?
13: Poenget til Fremskrittspartiet er å redusere avgiftene for bilistene, fordi det en frihet, og det en mulighet til å kunne bruke landet vårt, men det dessverre ikke MDG. Jo ikke på den planeten i det hele tatt. De mest opptatt av. Hvordan kan de komme inn i folks lommebok, gjøre det vanskelig for folk, og de motstandere av bilen?
0: Dette
13: og
0: dessverre så ser vi mange politikere på polispartiene. La meg spørre om en annen ting som jeg vet at du er opptatt av, og det gjelder personvernet, for du liker ikke den ideen om at man etter hvert skal få en GPS som rapporterer inn hvor vi kjører og når vi kjører her i landet.
13: Nei, jeg mener også det en stor utfordring, for det betyr at myndighetene til enhver tid etter hvert kan finne ut hvor du og hvor du har beveget deg, for hvis man skal ha differensierte priser på dette her også, så skjønner jo alle at da det sånn at da det en stat som kan overvåke deg. Jeg synes det en veldig, veldig dårlig idé, og det tror jeg også veldig mange bilister gjør. Da det bare å sette denne inn i bilen, altså enten et takstameter, Stoltenberg-takstameter, Arbeiderparti-takstameter, MDG-takstameter, og la det rulle og gå, og så vet man hvor folk beveger seg rundt omkring i landet.
0: Stoltenberg er ikke her, men Margit By kan kanskje svare på om du like bekymret for et sånt takstameter eller GPS inn i bilen din.
14: Altså, det finnes jo allerede løsninger for dette i land som for eksempel Danmark, Tyskland, Island, og det som først og fremst forslaget her er jo utrede og se om det mulig å gjennomføre GPS-basert kilometerprising på en måte som gjennomførbart og personvernvennlig i Norge. Og hvis Bård

0: den här brickateknologin kan faktiskt vara bättre personvärmässig än dagens bompengesystem. För med dagens bompengesystem så sändes det faktiskt information varje gång du passerar en bomstation. Men här vill da data lagras lokalt i bilen.
1: Det må være en trøst for deg, Hoksrud. Jeg vet at du har betalt kontant I bomstasjoner for å unngå å bli overvåket.
2: Jeg gjorde det, men dette ikke noe gjør meg ikke roligere. Og poenget det at vi mener at bilistene betaler allerede alt for mye og det, I motsetning til de andre partiene, dessverre.
1: Det tror jeg alle sammen har fått med seg nå. Tusen takk for at du var med, Bård Hoksrud, fra Bodø I dag. Tusen takk til Margit By fra MDG og til Askild Halse fra Bort økonomisk institutt. Politisk kvarter fortsetter I uka til før vi tar sommerfri. Send gjerne tips, ros og ris gjennom NRK Radio-appen. Husk også å sette på en stjerne I så fall. Du har hørt fire politiske kvarter ved Bjørn Myklebust, Håvard Grønli og Lilla Sølhusvik. Hør oss når som helst I NRK Radio-appen. Da må du huske å sette på en stjerne, så slipper du å lete etter oss neste gang.
3: Klokken 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen I Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Flere tusen mennesker savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
4: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
3: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Påtalemyndigheten I Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
5: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
3: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
6: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

la den ta det beste av deg. Makt korrumperer. Se på Napoleon, Scarface, Donald Trump, Elon Musk, P. Diddy og samtlige medlemmer av kongefamilier eller toppdiplomatiet. Dette ikke nødvendigvis folk jeg ville invitert i bryllupet mitt, men de fascinerer meg alle sammen. Hvem jeg oppi det, eller? Jo, det skal jeg fortelle deg. Mitt navn Johan Moss Marstein, og dette mitt sommer i P2. For de av dere som ikke kjenner meg, en relativt suksessfull hiphopartist. Både solo og sammen med gruppa med undergrunn. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23. Jeg har selv kjent på makt. Hatten i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har også sett inn i maktens kjerne. Kjent på tomheten og ensomheten som bor der inne. For mye vil ha mer, og noe vil alltid mangle. For med makt kommer ikke bare selvtillit, men også tvil. Selvtillit derfor like vanskelig å holde fast på, som det lett å få falsk i starten. Det lønner seg derfor at den kommer fra innsiden, der den vanskelig å ta fra deg. For makt behøver ikke bare bety en ting. Mitt unge liv har hvertfall lært meg at makt handler om uendelig mange flere ting enn penger og innflytelse.

Jeg var en genert gutt da jeg som femåring begynte på skolen I 2008 øst I Oslo sentrum. Jeg var redd for det meste. Havet, sykler, biler, politimenn, lærere, elever, spesielt de eldre. Men jeg også veldig fascinert av alt dette. I senere tid har jeg tenkt at det var makten handlet om. Et hav kan drukne deg, en sykkel kan få deg påkjørt, politimenn kan arrestere deg, lærere kan kjefte på deg, og elever, spesielt de eldre, kan mobbe deg. Jeg var allerede da veldig opptatt av makt. Når jeg ser tilbake på tegningen fra barndommen, avbilder omtrent hver eneste av dem krig, våpen, dresskledde menn med solbriller, eller de farligste rovdyrene. Grunnen til at jeg sier dette fordi at jeg I senere tid har kommet fram til at dette nok var den hovedsakelige drivkraften til valgene jeg har tatt siden. Fra første til femte var jeg mye for meg selv. Også I friminuttene. Jeg hadde klassekamerater, jeg ble invitert på bursdager, jeg var på ingen måte venneløs, men jeg kjente på ensomhet. I hvert fall følelsen av å ikke bli forstått. Følelsen av å bli oversett eller satt på spissen. Følelsen av å ikke bety noe. Det var en fyr som nok var den kuleste på skolen, han var I hvert fall den mest respekterte. I hovedsak var denne respekten fryktbasert. Folk var redde for han. Det interessante var at han på denne tiden var like høy som meg, det vil si veldig lav. Allikevel fikk han de peneste damene han kunne finne på å slå barn som var to hoder høyere enn seg selv, uten noen som helst represalier. Så fra perspektivet til en lav og spinkel gutt var det faktisk motiverende å se. Men jeg hatet han. Og det føltes som om jeg var den eneste som stilte spørsmål ved hans maktposisjon. Når jeg omsider hadde mannet meg opp, mot slutten av barneskolen, gikk jeg til kompisen min Gabriel, som nå min kollega I undergrunn. Vi hadde nettopp blitt venner, og jeg var en ganske utypisk venn for han. Han tilhørte de kule gutta, det vil si gjengen til, yes, hvis navn ikke skal nevnes. Jeg hadde sett denne lederen disrespekte han flere ganger uten at han hadde gjort noe tilbake. Så jeg stilte for første gang spørsmålet jeg hadde lurt på I årets vis. Hvorfor la vi han egentlig holde på sånn her? Til min lettelse lurte Gabriel på det samme. Og vi begynte å spørre andre om det samme, som også lurte på det samme. Til slutt ble vi enige om å stå opp mot det, gjøre opprør, revolusjon. Og det fungerte. Faktisk til det punktet der den tidligere lederen selv bytta skole fordi han mente han ble mobbet. Han ble vel for så vidt mobbet. En konfrontasjon holdt liksom ikke for oss. Han ble faktisk fryst ut. Og alt han hadde hatt, alle vennene, respekten, statusen, selv jentene, forsvant I løpet av et par måneder. Og vi kunne nok håndtert shit mer voksent. Det var helt terrorvelde, à la den franske revolusjonen. Andre mennesker ble fryst ut på mye tynnere grunnlag. Du måtte liksom godkjennes for å være med på Nødt eller sannhet. Hoder trilla. Vi ble liksom det monstret vi en gang hata. Men faen eller vi var kids som for første gang følte på en maktrus. Veni, vidi, vici, fuck han. Spillereglene var endret. Nå bestemte vi. Man kan snakke om rett eller galt, men dette var I hvert fall en livsendrende opplevelse for meg. For jeg lærte at mye kan endres hvis man steller seg opp og snakker. Denne lærdommen har jeg tatt med meg videre I livet. Sammen med min fascinasjon for makt. Først I skolegården, og videre ut I livet på andre arenaer. Større arenaer. Cash.

0: Du har en WhatsApp-melding fra mamma. Jeg stolt av deg, sønn. Vil du svare? Du har også en melding fra Ali. Den på svensk. Vil du at jeg skal lese den opp likevel?
1: Ja.
0: Da gjør jeg det. Fra Ali,

0: min venn begynte å stole på min far, begynte å stole på min baby når hun sa.
1: Jeg elsker musikk. Jeg liker først og fremst å høre på det, men jeg elsker også evnen musikk har til å manipulere en stemning. House-musikk på en klubb, jazz-musikk på en date, eller trist pop under et brudd. Og at en god tekstforfatter kan ha innflytelse på en hel befolkning. Bjørnstjerne Bjørnson, Chirag Patel, Joakim Nilsen og Lillebjørn Nilsen. Store navn. Tre av fire nevnte er døde. Hvil i fred, forresten. Men de har fremdeles en enorm makt og innflytelse over hvordan vi som nordmenn ser på verden. Fordi musikken vil leve etter døden deres. Deres makt er nesten udødelig. Udødelig, liksom. Hører du hvor fett det høres ut, eller? Jeg tenker automatisk på mumier når jeg hører det ordet. Og de faraoene, de var i hvert fall mektige. Musikk er makt, og det var nok det som fikk meg til å ville bli artist. Jeg likte ikke engang rap før jeg begynte med det. Min gode venn Gabriel, som jeg nevnte tidligere her, overbeviste meg om å begynne med rap, og så studerte jeg det. Som om det var naturfag. Jeg pugga rap-tekster, oversatte dem til norsk, kopierte rimmønstre, begynte å kle meg som en rapper. Air Max-sko, cargo-bukser, falske designerbelter. Fra et hiphop-perspektiv var jeg vel rett og slett det man kaller en poser. Slik jeg ser det var jeg en student. En ganske flink student, om jeg får si det selv. Og i motsetning til naturfag så ble jeg forelsket i rap. Veldig fort. Og slik ble det, tidlig i 2016, et faktum at 13 år gamle Johan Moss Marstein skulle bli rapstjerne. Jeg var inspirert av de samfunnsbevisste rapperne. Alt jeg skrev på den tiden handlet om politikk. Ja, veldig dårlige tekster. Sånn, det du kan se for deg en 13-åring skrive om politikk. Sånn, har alle her fått mensen? Vårt jævla land styrer seg Erna Jensen? Type dårlig. Og jeg ante ikke hva jeg pratet om. Det var mye sånn øst mot vest, sosialist mot kapitalist, toleranse versus rasisme, bare sett fra liksom en 13-årings perspektiv. Men, igjen, det handlet om makt. Og ettersom jeg er fra Oslo Øst, ga det meg en slags underdog-mentalitet. Oslo Vest hadde mest penger, mest makt. Jeg vokste opp i et møblert hjem med ressurssterke foreldre, altså. Så, bare så det er sagt. Men jeg følte allikevel at jeg sparket oppover på en eller annen måte. Etter hvert fikk jeg riktig nok øynene opp for en annen type rap. Den mer arrogante typen. Mer fleksete. En type som ga deg selvtillit. Fikk deg til å føle deg større enn du var. Jeg hørte Atlanta-rapperen Future si I just fucked your bitch in some Gucci flip-flops og sang med. Jeg hadde ikke mistet jomfrudommen engang, men det resonerte allikevel med meg. Det var en deilig ignoranse over det hele. Så jeg begynte å skrive ting som ikke stemte. På rap-språket kalles det capping. Jeg skrev at jeg hadde på meg Alexander McQueen-sko jeg ikke eide. Jeg skrev at jeg inntok substanser jeg aldri hadde prøvd. Jeg skrev om å feriere i Italia, enda jeg aldri hadde vært der. Men hver gang jeg skrev noe som ikke hadde skjedd, rappet det på en låt og ga det ut, endte det opp med å skje. Jeg har designersko på føttene as we speak. Har prøvd det meste du kan tenke deg. Vært i Italia 3 ganger siden vi slapp monsterhitten Italia. Det var law of attraction. Livet inviterte kunsten. Det var helt magisk. Jeg var Harry Potter, og pennen var min tryllestav. Skriv noe, bli noe. Det var makt. Og jeg var temmelig besatt. Dirty soda, Spike Lee, white girl, iced tea, fully loaded, 8.

0: Men før jeg skjønte hvilken tryllestav pen kunne være, var det ikke artist jeg skulle bli. Jeg var flittig på skolen, øvde godt til prøver og fikk gode karakterer. Jeg var nok ganske opptatt av å imponere lærerne, men også veldig framtidsrettet i tankegangen min. Ungdomsskolen og videregående opplevdes kun som faser. Jeg skulle bli noe flott, og da måtte jeg ha gode karakterer. Jeg var veldig opptatt av at kortvarig slit kunne føre til langsiktige gleder. Så jeg skulket sjeldent, spilte mindre PlayStation enn venner og ga relativt blaffen i russetiden. Det var bare ett problem. Jeg visste ikke hva jeg ville bli. Artist var utelukket, ettersom jeg så det som mer eller mindre umulig å leve av. Begge mine foreldre var riktig nok forfattere, men selv de var avhengig av sidejobber for å få endene til å møtes. Det føltes for usikkert. Etter hvert som jeg ble bedre kjent med min nåværende manager, Karon, begynte vi å snakke om finans. Det var en fin drøm, egentlig. Vi levde oss litt inn i den drømmen som Exit-serien selger. Fine damer, dyre biler, flotte restauranter, makten som fulgte med det. Så vi liksom bort fra de kjipe sidene med den bransjen. Planen var satt. Vi skulle studere på NHH høsten etter videregående, og vi trengte 5,5 i snitt. Så kom covid. Vi fikk plutselig massevis av fri. Hele musikkgruppa mi, Undergrunn, investerte denne fritiden i studio. Eller det vil si en mikrofon og noen høyttalere vi hadde satt opp på rommene våre. Imens de etablerte artistene satt seg ned og tok imot tapt turnéstøtte, var vi blant de unge sultne som så muligheten i krisen. Bransjen ventet på at alt skulle gå tilbake til normalt. Vi var derimot overbevist om at ting aldri ville være det samme igjen. Undergrunn lagde tre prosjekter i denne perioden. Det siste var selvtitulert og ble sluppet rett før gjenåpningssommeren i 2022. Det tok helt av, og plutselig var vi navnet på alles lepper. Et friår ble til to. Vi spilte 26 konserter denne sommeren. Turnerte på høsten, slapp oppfølgeralbumet våren derpå, og spilte Spektrum to ganger høsten etter det igjen. Det var faktisk litt Beatles-tilstander. Jeg kunne så vidt gå ut døra uten at noen ba om å få ta en selfie med meg. Vi begynte å tjene penger. Det var åpenbart at jeg ikke skulle studere finans. Vi drev jo allerede en bedrift med millionomsetning. Jeg husker jeg syntes det var skikkelig tullete at det gikk an å leve av dette. Vi var jo bare noen venner som lagde musikk og framførte den. Det var hobbystemning, liksom. Men samtidig behandlet vi det også svært seriøst. Vi var et lag, og vi hadde klare forventninger til hverandre. Vi kjente selvfølgelig på makten i å være en gjeng. Enten det var i 2017, der det føltes som at alle hatet musikken, hatet ikke musikken min, eller din. De hatet musikken vår. På samme måte var det en slags lettelse i at de i 2022 ikke bare plutselig elsket meg, eller deg. De elsket oss, sammen. Lettere å ikke miste hodet på den måten. Alle satt jo i samme båt, og satt hverandre på plass fra tid til annen. Vi kjente på makten, og det trygge at den var fordelt. Men én ting jeg har lært om makt, er at den korrumperer. Og mye vil ha mer.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: jeg
3: sitter her med 10 til 20k, liksom.
2: What about you stay here?
3: Vi koster med min kjeler, sånn.

Jon min gode venn I min musikgruppe Undergrunn. Både jeg og Jon hadde lenge planlagt å slippe soloprosjekter. Nå var det plutselig enda flere øyne på oss. Større fallhøyde. Det føltes litt som om alle rundt lette etter en frontfigur I gruppa. På dette tidspunktet hadde vi fått enda en manager, som hadde begynt å jobbe med Karon, ved navn Ali Wali. Fengende navn, sant? Jeg trodde egentlig ikke på at det var et ekte navn da min veninne og artistkollega Musti introduserte meg til han. Ali en voksen mann som hadde mye mer erfaring enn oss. Og nok var mye smartere. Den der bare meg og gjengen min, fuck alle andre greia, ga liksom ikke helt mening lenger. For Ali hadde gode argumenter. Uansett, både jeg og Jon skulle gå solo. Vi hadde begge et prosjekt klart. Hvem skulle slippe først? Var det kron eller mynt? Ja. Ali hadde en plan. Han sa det sånn her. Jeg forstår at dere ikke føler dere kjemper mot hverandre, men alle andre kommer til å føle det sånn. Narrativet kommer til å være Loverboy versus Marstein. Så hvorfor ikke eie det narrativet og slippe begge to prosjekter på samme dag? Innad vet vi at vi på lag. Utad har vi den mest oppmerksomhetsfangende salgspitchen ever. Og han hadde et veldig godt poeng. Aksjene til Cola og Pepsi eies mer eller mindre av de samme store investeringsselskapene. Hvor mange milliarder har ikke de tjent på denne falske rivaliseringen? Folket vil se blod. La oss gi dem blod. Vips var vi inne på Jordal Bokseklubb og tok pressebilder med magasinet D2. I ringen. Meg mot Jon. Det bildet ble forsiden på septemberutgaven deres. Og folket slukte det. En uke etter så den nasjonale albumlisten slik ut. Nummer 1, Marstein. Nummer 2, Jon Ranes. Nummer 3, Undergrunn. Vi kjente på en helt sinnssyk markedsmakt. Jeg kjente personlig på en annen type makt. Nemlig den du får når du villig til å gi den fra deg. Det var ikke min idé. Det var Ali sin. Og det var ikke vårt narrativ. Det var publikum sitt. I skrivende stund leser jeg faktisk Petter Stordalens selvbiografi, tro det deg, og han snakker om noe han kaller ekspertfellen. Vellykkede personer som regel ganske gode I noe, noen ganger ekspert. Fellen de kan gå I å tolke det som at de ekspert I alt. En fotballspiller ikke nødvendigvis en god fotballtrener, og lista går videre. Han helt rett, og det en god bok, men Ali lærte meg dette allerede I 2022. Jeg en god låtskriver og en relativt god selger, hvis jeg kan si det selv. Men jeg hverken ekspert på økonomi, musikkproduksjon, presse eller narrativ. Min venn Karon har blitt sinnssyk på økonomi. Mine venner Jon, Marcos og Håkon og mange andre lager skikkelig bra beats. Min venninne Susi fikk sin første journalistjobb som 15-åring og forstår pressen inn og ut. Og Ali jævla bra på narrativ og mye andre greier. Det en stor makt I å kunne vite hva du god I, men det en minst like stor makt I å vite hva du ikke god I. Og når jeg lærte meg dette, gikk mange ting mye lettere. Enda bedre det at de du overlater makten til gode mennesker, og ikke minst gode venner. Venner makt. Mwah. Men tilbake til min egen makt, pennen. Jeg har tidligere nevnt at jeg begynte å oppfatte pennen min som en tryllestav. Etter jeg lærte dette, begynte jeg å skrive ting som ikke rimte også. Obskure scenarier jeg hadde I hodet. Ofte ned til detaljnivå. At jeg hadde samleie med influensere på hotellrom. Diskuterte millionavtaler I tuk-tuks etter en sted I Mumbai. At jeg tok opp boliglån med rap-penger. At jeg drakk Dom Perignon på Spektrum. Og så fikk jeg tingene til å skje. Jeg levde historien jeg var blitt fortalt. Og jeg skrev det nye. Ingenting var umulig lenger. Det slo meg liksom ikke at jeg kanskje, du vet, misbrukte magien litt. Livet skulle leves til det fulleste. Og universet fulgte opp.

Ok, først og fremst vil jeg bare gjøre det veldig klart. Det ikke synd på meg, men nå kommer den delen der jeg skal snakke om problemer jeg har opplevd. Og jeg har i likhet med 99,9% av menneskeheten opplevd problemer. Jeg som tidligere sagt, populær, eller som jeg liker å si, offentlig eksponert. Dette innebærer at jeg kan slippe inn på et utested uten å stå i kø, at merkevarer sender meg gaver, de håper jeg poster på Instagram, at visse jenter finner meg attraktiv, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det betyr også at jeg unngår Karl Johans gate, aldri går ut døra uten en dusj og nyfønnet hår, alltid sitter med ansiktet mot inngangsdøren på restauranger, og konsekvent tviler på intensjonene til nye mennesker jeg møter. Og har lest tusenvis av hatmeldinger rettet mot personen folk flest kjenner som Marstein. For en person som ikke har TikTok, hvilket er en app jeg på ingen måte anbefaler, er det vanskelig å forklare nivået hat rettet mot meg. Som regel anonyme kontor, som regel svake skudd ikke er verdt å svare på, som regel ting man ikke skal gidde å bry seg om, men regler er til for å brytes. Og anonyme eller ikke, dette er altså mennesker. Å sette seg inn i at flere tusen mennesker ikke liker det de gjør, kan være en sterk påkjenning. Det kan påvirke selvbilde, kreativitet og arbeidslyst. Dette kjente jeg spesielt på i 2024. Jeg hadde til tider egentlig bare lyst til å flytte vekk et sted. Jeg var redd for å bli gjenkjent, redd for selfies, redd for kalde navn, redd for vonde intensjoner. Og dette putta meg nok også oftere inn i disse situasjonene. Jeg gjentar Law of Attraction. Hvis du gir din frykt nok oppmerksomhet, vil den nok oppsøke deg. Dette tror jeg på i hvert fall. Min forsvarsmekanisme var aggresjon. Og den fikk meg en del kjipe situasjoner. Noen voldelige. Jeg er egentlig ikke så interessert i å gå i detalj på akkurat det. Det viktigste var at ingen skulle få teste meg, tenkte jeg. Det førte nok til at enda flere hadde lyst til å teste meg. Jeg skulle høre på moren min. Når min lillebror irriterte meg i barndommen, kunne jeg bli ordentlig sur, og noen ganger banket jeg han. Hver gang dette skjedde, sa moren min, «Ser du, der vant han. Du bet på.» Ble sint og banket lillebroren din. Nå er det du som får kjeft. Hvis du vil at han skal slutte, må du slutte gjennom oppmerksomhet. Smart sagt, men jeg hadde ikke lært en dritt. Jeg følte iblant til og med at venner rundt meg var enige i hatet jeg fikk. Og tidvis kunne jeg også bli aggressiv rundt dem. Hatet kunne handle om hvor dårlig av en rapper jeg var, hvor stygg sveis jeg hadde, at jeg var en såkalt nepo-baby, og at jeg bablet, eller som de sier på TikTok, jappet for mye.

0: Det var ganske kjipt, for å være ærlig. På et punkt så slutta jeg å like meg selv, og da blir det heller ikke så lett å være seg selv. Selvbevissthet bra, men det kan umulig være sunt å tenke på hvor mange som har noe imot hvert eneste skritt man tar. Jeg satt fast. Makten i mine egne ord hadde på en eller annen måte snudd ryggen til meg. Det var som om det plutselig ikke var mine ord lenger. Ikke mitt narrativ. Og når narrativet «Hvem er Marstein?» ikke lenger lå i hendene på Marstein, begynte jeg å tvile på hvem jeg egentlig var. I første omgang begynte jeg å tvile på hvem jeg var for folk rundt meg. Dette førte til at jeg trakk meg unna folk, var en del for meg selv, hvilket åpnet opp for spørsmålet «Hvem er jeg for meg selv?» Jævla ubehagelig spørsmål hvis man ikke har svaret på det. Og da kan det være lettere å for eksempel røyke eller drikke det bort. Men, motgang bygger karakter. Og plutselig kom de magiske ordene til meg. For at noen skal hate, må noen andre elske. Og da ga det hele mening. Det hadde ikke vært noen grunn til å hate måten jeg rappet på, uten en spellemann for årets tekstforfatter innabords. Det sies at jeg er stygg på håret, men samtlige frisører forteller om kunder som kommer inn og spør om Marstein-køtten. Man kan si jeg er en såkalt nepo-baby, et begrep som stammer fra ordet nepotisme, som igjen betyr en som får fordeler i arbeidslivet på grunn av foreldrene sine. Ja, min mor og far er forfatterne Trude Marstein og Bjørn Espen Almås, og jeg hadde neppe vært så god i tekst hvis ikke mine foreldre drev med akkurat dette. Samtidig hadde jeg aldri blitt kalt nepo-baby, hvis ikke jeg selv var god med tekst. Sånn sett er det et kompliment. Derfor valgte jeg å skrive en låt som heter Nepo-baby, som handler om dette. Anbefaler å sjekke den ut. Og jeg vil heller bli hatet for å bable eller jappe om ting jeg faktisk mener, enn å bli elsket for ting jeg ikke mener. Mitt neste album, som kommer i høst, handler faktisk om akkurat dette. Så jeg lærte meg å elske hatet. Omfavnende. Ikke bli så lett krenket. Jalousi er tross alt bare elsk og hat på samme tid. Jeg forsto også sakte men sikkert at jeg selv kunne bestemme hvem jeg ville være. Dette hadde jeg nok egentlig visst en god stund, men det er lett å glemme iblant. Folk likte det når jeg gjorde ting jeg likte. Åpenbart er jo dette et lite paradoks, fordi jeg igjen vender meg til ekstern bekreftelse for å trives i mitt eget selv. Men motsatt ble jeg da også nødt til å trives i mitt eget selv for å få ekstern bekreftelse. Det er en fin regel, synes jeg. Har ikke funnet en bedre enn enda i hvert fall.
1: Mitt navn er Marstein, jeg er ned på baby. Men søk opp den navnet, hva er det du ser på baby? Det er meg, 7 i blå pyjamas. Hvor er guttens mamma, hvem skal kle på babyen, hæ? Du hørte riktig, jeg er ned på baby. Superstar, poster boy, det er to baby. Prater jeg billig og de er broke, rett og slett. Kjøp konsertbillett hvis du vil se på babyen. Jeg er bare en polstjerne i en polestar. Sorry, go gjerne, helt polestar. Ingenting nytt på agendaen, null hjemme fester. Det var gigs vi hosta. Kjorta lag.

0: Nepo baby, nepo baby.
1: Så, høsten 24 slapp jeg et album om akkurat den følelsen. Popularitetens begrensninger. Jeg kalte det Frihet I lenker. Det var et kompromissløst, ærlig og utgangspunktet radiofintlig prosjekt. Det noe av det deiligste jeg har opplevd å slippe det her. Det føltes som 30 kilo av skuldra. Jeg brydde meg ikke om å skulle imponere andre, gikk først og fremst hardt inn for å imponere meg selv gjennom ærlighet. Om folk uansett skulle hate meg, det like greit at de hater meg for noe som ekte, noe jeg faktisk står for. For, tenker du for mye på andres oppfatning, har du gitt fra deg alt for mye makt. For ikke å snakke om hvor digg det når det så skulle vise seg at folk likte den ærlige meg også. Ikke bare ble det det største norske albumet det året, jeg gikk nummer en I Danmark sammen med Annika, og spilte for et utsolgt sentrumscene. Den viktigste tingen var allikevel på personlig nivå. Jeg følte jeg hadde kontroll over egen skjebne. Jeg lærte nok en gang at jeg kunne skrive og snakke meg ut av problemer. Jeg hadde ikke lenger alt som hadde med offentlighet å gjøre, for jeg hadde endret spillereglene. Eller, rettere sagt, vi hadde endret spillereglene. Det hadde aldri gått på egen hånd. Det hadde aldri gått uten Karon på budsjett og hans motiverende ord, Omar og Håkon på produksjon, Susi, som satte opp den sykeste presserunden jeg har vært vitne til, som også svarte VG med «ingen kommentar», når spurte om Marius Borg Høyby-dissingen som tok seg på skiva, Universal I ryggen, blant annet når det ble rettsak av det, min gruppe Undergrunn sin støtte, og Ali sitt narrativ, sin posisjonering og innspill. Det klart, hatet ikke stoppet, det stopper nok ikke før jeg legger opp, men jeg lærte meg å finne kjærligheten I det. Jeg savnet ikke lenger friheten av å ikke være noen. Jeg var på nytt forelsket I makten av å være noen. Makten over egen skjebne. Makten til å påvirke ting rundt deg. Makten I å være seg selv. Makten I å tenke at jeg bra nok. Makten I å forstå at det finnes ting andre bedre på. Makten I ord. En av de få tingene som skiller oss mennesker fra dyrene. Så, hvordan går det I dag? Takk som spør. Du, det går ganske bra, altså. Jeg føler meg klokere, friskere, kulere, modigere og mer moden enn før. Fremdeles har jeg mye å lære, men jeg helt klar for det. Gjerne send meg en melding om du føler du har noe å lære meg. Til og med om du hater meg. Jeg vil gjerne sitere den danske poeten som dessverre gikk bort for noen år siden, nemlig Yahya Hassan. Jeg elsker mine fans. Og mine hatere skal jeg pule til de elsker meg også. Uansett, jeg håper det har vært all right å høre på mitt sommer I P2. Hvis du har klart å høre deg helt hit, har du nok alle slags meninger. Kanskje at jeg en arrogant snørunge. Kanskje at jeg ignorant og egentlig ikke vet hva jeg prater om. Og kanskje at jeg en fin fyr. Uansett hva du tenker, så går det bra. Jeg prøvde etter beste evne å fortelle min historie, og jeg vil heller at du hater den, enn at du skulle elske en historie som ikke var min. Sånn ser jeg på det. Stå for noe eller fall for alt. Hvis du har barn, gjerne fortell dem det samme. Eller en hustru, kjæreste, venn, kanskje en forelder. Fordi, alt I alt, føles det deilig å stå for noe. Og jeg har ikke planer om å sette meg. Jeg slipper mitt neste album nå til høsten. Det vil garantert bli både elsket og hatet, og jeg vil ikke ha det på noen annen måte. Håper du videre et lytt og gjør opp din egen mening. Mitt navn Marstein. Tusen takk for meg.

0: Du har hørt Sommer I P2 med artisten Jo Marstein. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Der kan du også velge om du vil høre programmet med eller uten musikk. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du sendeknappen også I appen NRK Radio. God sommer!
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: det lukter av den musikken her.
1: Utrolig moderne til å være så gammel.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min favorittmusikk.
3: At man får liksom selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg I appen NRK Radio.
4: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
5: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
6: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver I dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene voldsomme, og mange mennesker antas fanget I sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
7: Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
6: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake I skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse I dag sa Høyrelederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her I landet nå kommer I butikkhyllene på samme tid. Det opplyser det norske bærforbundet. Det kan bety lavere pris I butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær I Vik.
8: Det som jo litt negativt da, jo at når vi kommer forsenket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjon på Østlandet, som ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær I markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
6: Det populære utestedet Salt nær operan I Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen I en pressemelding. På bakgrunn av funnene de nødt til å stenge virksomheten. Salt et stort utested og skulle I kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
9: Gode gjenhør I NRK P2.
10: Har du en slektning I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
9: Historie på NRK P2.
10: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og I denne serien om norsk utvandring til Amerika har vi kommet frem til den 5. episoden. På midten av 1800-tallet hyller mange nordmenn USA som et politisk forbilde. Men nordmenn får mer og mer kjennskap til skyggesidene ved det amerikanske samfunnet. Særlig slaveriet som ligger en skygge over USA for nordmenn. En av dem som uttaler seg skarpt mot slaveri en ung dame ved navn Elise Tvede. Ikke desto mindre hun svært begeistret for dette landet. Så begeistret at hun bestemmer seg for å dra dit. Men hvorfor drar hun da til sørstatene og til

0: Texas, der slaveri tillatt. Året 1847. Elise Tvede, en prestedatter fra Lillesand, kan endelig sette føttene på amerikansk jord. Hun har lenge snakket og skrevet varmt om menneskerettighetene i USA og alle frihetene dette landet byr på. Endelig hun her, i New Orleans. Hun og reisefølget skal videre til Texas, men dampskipet går ikke før i morgen. Elise, som en god observatør, har tid til å ta inn alle inntrykk. Det fuktige klima uvant. Det også plante- og dyrelivet. Hun hører fremmede lyder fra sumpområdene, og det svømmer alligatorer i elven. Når natten faller på, kan hun se ildfluene i trærne lyse opp i mørket. Ingenting som hjemme. Men hvorfor vil Elise Tvede, som kommer fra det øvre skikt i samfunnet, utvandre fra Norge?
1: Elise bestemte seg for å reise til USA kan jo trolig sies å være fordi hun var inspirert av Johan Reiert Reiersen.
0: Dette Louise Næss, som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.
1: Johan Reiersen og Elise, de var barndomsbekjente. De hadde kjent hverandre fra barndommen av. Og Johan, han var redaktør, og var på denne måten en stemme i den norske offentligheten.
0: Elise Tvedes utvandring har noe med Reiersen å gjøre. Johan Reiersen var redaktør for avisen Kristiansandposten. Men så drar han til USA, og der skriver han en rekke artikler. Artiklene utgir han til en bok når han kommer hjem igjen til Norge. Og så fortsetter han å formidle og agitere for utvandring gjennom et nytt blad som han etablerer i Norge. Det heter Norge og Amerika.
1: Det var et blad, et flyveblad, som fremsnakket utvandringen til USA, og hadde da som mål å dele fordelaktig om disse forholdene i USA, samtidig som det liksom parallelt med dette fremsnakket også kritiserte da samfunnsforholdene i Norge.
0: Flyvebladet Norge og Amerika altså et samfunnskritisk blad, og et slags interesseblad for utvandringen til Amerika, kan vi kanskje si.
2: I det norske presselandskapet så prøvde Norge og Amerika på en måte å plassere seg litt på utsida, eller lage sin egen lille sånn skanse der de forsvarte utvandringa.
0: Det forteller Maren Rath, som har skrevet en masteroppgave i historie om Johan Reiersen.
2: Ikke uten forbehold, for de var veldig opptatt av å vise at det kunne være problematisk å utvandre, det kunne være farlig, du måtte være rett person, ha rett startkapital og så videre. Men det å på en måte fronte Amerika som noe som kunne gagne veldig mange i den norske allmuen, da, på en måte som Amerika ikke ble dekket av andre aviser.
0: De fleste norske aviser mest opptatt av å advare nordmenn mot å utvandre. Men Reiersen ser annerledes på det.
2: Reiersen har, og det kommer veldig tydelig fram i Norge og Amerika, et ganske skeptisk og leit og sint forhold til den norske eliten. Og det gjelder den norske aviseliten og liksom presselandskapet, det gjelder embedseliten. Og han veldig glad i å sammenligne denne nye eliten med det gamle danske eneveldet, og mener at det bare en form for elite og despotisk overmakt som har tatt over for en annen. Og dette en veldig sånn skarp kontrast da, til Amerika, som mer et sånn demokrati skapt helt fra bånd, mens vi i Norge har prøvd å reformere et gammelt monarki. Så det han egentlig vektlegger i størst grad, det at vi har en elite i Norge som ikke vil folket det beste. De kjenner ikke folkets tilstand, og derfor vil de heller ikke gjøre noe for å bedre folkets tilstand. Da. Og da burde man heller utvandre til Amerika, der han ser løsninger på alle de problemene han ser og opplever at Norge har. Da.
0: Johan Reiersen reiser altså selv til Amerika, og det som skiller han fra de fleste andre norske utvandrere, at han velger sørstatene. Han drar til Texas.
2: Det av de stedene han har sett, da, så Texas det beste stedet. For han liker klima, det mye ledig jord. Og så fremover han at på det tidspunktet han drar, så ikke Texas del av USA ennå. Men han fremover at de verdiene som ligger i den amerikanske grunnloven veldig like den texanske. Sånn at det er på en måte like heldig da, å utvandre til Texas. Så det at han valgte Texas virker på en måte litt tilfeldig, men gir også mening, for det sammenfaller med det han vil. Han liker de amerikanske verdiene, han liker det litt varmere klima, og det tilgang på veldig mye jord, og veldig mye billig jord I Texas.
0: Bladet Norge og Amerika fokuserer på hva som viktig for vanlige nordmenn.
2: De ønsket seg jord, de ønsket seg frihet, de ønsket seg helt andre ting enn det kanskje de mer elitistiske folk har vært opptatt av. Så det Norge og Amerika syntes var viktig, var å få disse synspunktene på trykk fra helt vanlige nordmenn som hadde utvandret til Amerika.
0: Og det altså Johan Reiersen som initiativtaker og redaktør for dette bladet.
1: Etter at Johan Reiersen emigrerer til USA, så har han ansvaret for redaktørjobben I cirka et års tid. Men langsom postgang og langsom kommunikasjon gjør at det Elise som overtar redaktøransvaret for bladet.
2: Det jo ganske spennende at Elise Tødde med, rett og slett fordi hun dame. Det ikke så veldig mange kvinner på den tiden som har sånn her type roller, eller sånn her type arbeid, selv om det har vært noen, og flere samtidig. Men det at hun på en måte får den muligheten, og vil ha muligheten, jo ganske interessant.
0: Profilen til bladet Norge og Amerika endres etter at Elise overtar redaktørrollen.
2: Etter at Elise Tvede tar over, så det særlig en ting som skiller seg ut, og det at hun faktisk nevner og tar opp det amerikanske slaveriet. Det ikke tidligere blitt gjort på den måten.
0: Nå vi I 1845, og på dette tidspunktet det ikke mange som kritiserer slaveriet I USA.
2: I hovedsak så snakkes slaveri om mer som en del av hverdagslivet, og på en måte man kan få seg billig arbeidskraft, men det kommenteres ikke at slaveri kanskje ikke helt heldig. Noe som interessant når Elise tar over at hun den første som trekker opp dette med slaveri, og at individet har rett til frihet, og at ingen skal ha rett til å eie noen andre. Det ganske interessant ettersom det gjør hun allerede før hun drar til Amerika, så hun på en måte klar over dette når hun drar, og også imot det før hun drar til Amerika da.
0: Slaveriet noe som skal oppta Elise Tvede, også når hun kommer til USA.
1: Texas var jo ikke det stedet hvor de fleste utvandrerne dro. De fleste reiste jo mange hundre mil nord for Texas, opp til området rundt Midtvesten.
0: Hun får følge av flere nordmenn som vil bli med til Texas.
1: Når Elise og hennes reisefølge dro til USA, så var noe planen å få til en norsk bosetning I Texas.
0: Men de fleste som med I dette følge kommer aldri så langt som til Texas. De blir igjen I New Orleans. Elise derimot følger planen. Og med seg har hun en ung mann ved navn William Werenskiold. Det litt uklart om de to kjærester på dette tidspunktet og har planlagt en fremtid sammen.
2: William Werenskiold var jo litt yngre enn Elise Tvede. De møttes da på tukthuset. Hvor han satt inne for en sånn relativt småforbrytelse. Og så vet jeg ikke om det der eller etterpå de bestemmer seg for å dra til Amerika, så de drar over sammen.
0: William og Elise drar fra New Orleans I et dampskip. Selv om hun ikke redaktør lenger, fortsetter hun å skrive, og nå har hun selv egne erfaringer om USA hun kan formidle til leserne der hjemme. Fra reisen I delstaten Louisiana beskriver hun blant annet landskapet I områdene som helt annerledes enn alt som finnes I Norge. Det finnes jo ikke bilder eller fotografier Elise eller andre nordmenn kan kikke på før de drar til USA. Alt de ser, ser de for første gang og med egne øyne. Blant annet så beskriver hun en plante som hun kaller den spanske moss.
2: Det tok meg så lang tid å skjønne hva det var for noe, men det snakk om Spanish moss, som en type sånn mose eller plante som vokser på trærne. Og hvis du går opp Mississippi-elva på Google Maps, så det veldig mye spansk mose på trærne, og det ser kjemperart ut. Og jeg følte litt at det var en utvandrer da jeg så de bildene på Google Maps, for jeg var sånn, det helt sinnssykt. Hvis man ser for seg å komme til Amerika og ikke ha noen bilder, og ikke ha noe annet enn ord da, som kan forklare hvordan det ser ut, så ser du slanger, du ser nye dyr, og så ser du disse store rare trærne som henger over denne store elva, og så har det masse rar mose på seg, alt helt nytt. Det må ha vært så spesielt og så spennende på en måte vi kan forestille oss.
0: Louisiana har et helt spesielt landskap, også I USA. Og siden de fleste nordmenn drar til Midtvesten, det Elise skriver om I bladet Norge og Amerika nytt for leserne. På reisen fra New Orleans får Elise feber. Hun forteller at det skittent og mye støy og en intens varme fra maskineriet som gjør båtturen uutholdelig. Når de omsider kan gå I land, det heller ingen luksus som venter dem. Herfra transporten hest og kjerre, og de må overnatte flere netter utendørs. Det også vanskelig å få tak I mat. Noen positive lysglimt ser hun likevel. Selv om hun har hørt at det finnes mange tyver I området, blir det ikke frastjålet noe. Etter mye strev kommer de frem til Texas.
2: Området de bosetter seg I ikke så langt unna Houston og heter Four Mile Prairie I Van Sant County.
0: Jorda fruktbar, og en ting mange dyrker her mais. I disse områdene koster det heller ikke noe å fø på dyra, for de kan gresse året rundt. Her det bare å sette spaden I jorda. Så Elise tar et valg for livet.
1: Elise gifter seg med William Werenskiold I Amerika, året etter at hun emigrerte dit.
2: Men når hun skal gifte seg med Wilhelm Werenskiold I USA, så blir det litt krøll med at hun ikke har ordentlige papirer på at hun faktisk skilt.
0: Elise Tvede har vært gift med Sven Foyn. Hvis du kjenner igjen dette navnet, det fordi Sven Foyn var en pioner innenfor valfangst og en rik skipsreder I Sandefjord på 1800-tallet. Ekteskapet fungerte ikke. De fikk ingen barn, og de fant også ut at de var for forskjellige. Når Elise drar til USA, har hun vært separert fra Sven Foyn I 5 år. Men så viser det seg altså at de ikke formelt skilt, og derfor oppstår det komplikasjoner når Elise skal gifte seg med William I USA. Men hun vil ikke vente med å inngå et nytt ekteskap.
2: Jeg har sett flere spekulere om de gifter seg, og om de gifter seg så fort, fordi at man får større landområder hvis man kommer som ektepar I USA.
0: Uansett hva som måtte være grunnen til at hun vil gifte seg med William, om det jord eller kjærlighet, alt går I orden. Hun får etter hvert inngå et nytt ekteskap, og kan starte livet som bonde. Men det viser seg å ikke være bare-bare og skulle leve som bonde I Texas.
2: Det jo tøft å være nybygger, og det nok ganske nytt for henne, siden hun ikke kommer fra den bakgrunnen selv.
0: Elise kom ikke fra en bondefamilie. Hun var prestedatter og hadde en karriere som journalist og redaktør bak seg.
1: Hun var en skrivende kvinne og livnærte seg etter hvert også på å skrive tekster. Og mye på grunn av dette arbeidet hun drev med, så kan vi si at hun en pioner.
0: Elise Tvede gir ikke opp skriving. Tvert imot. Hun skriver mye, og derfor satt dype spor I norsk utvandringshistorie.
2: De som har skrevet om Elise sitt liv I Amerika har ofte kalt henne «The Lady with the Pen», og veldig opptatt av det at hun skriver. Hun skriver veldig, veldig mange Amerika-brev hjem, som veldig viktig kilde for oss, så henvender hun seg også til de amerikanske avisene og skriver innlegg der.
0: Det særlig ett tema Elise opptatt av.
3: Slaveri fullstendig I strid med Guds lov. La oss spørre oss selv om vi ville vært fornøyde med å være slaver, med å bli solgt som dyr, med å bli skilt fra våre partnere og barn når det måtte passe våre herrer. Til alt dette må vi uten forbehold svare nei.
0: Men så skjer det at slaveriet slår tilbake på hennes egen familie. Hvordan det skjer, skal vi komme tilbake til. Men først, Texas. Hva slags stat egentlig det på denne tiden?
4: Thousand years my people was asleep. When I was born, they teach me this way.
5: Akkurat på 1850- og 60-tallet så det jo et spørsmål om Texas skal bli en stat der slaveri tillatt, eller om det skal være en fristat
0: Dette Steinar Sæther, som professor i historie ved Universitetet i Oslo.
5: Og dette jo et betent spørsmål, også blant de som allerede fantes i Texas, fordi slaveri hadde vært forbudt i Mexico siden frigjøringen i 1821.
0: I 1821 blir Mexico frigjort fra Spania, og Texas innlemmes i staten Mexico. Men Texas ligger langt fra meksikanernes sentrum og lever på mange måter sitt eget selvstendige liv og blir en uavhengig republikk. Men mange i både Texas og i USA ønsker at området skal bli en del av USA.
5: Så det fantes ikke noe slaveri i Texas før det ble innlemmet i USA. Men mange av de som flytter inn i Texas fra de nærliggende sørstatene, de ønsker jo å etablere Texas som en slavestat. Og det blir jo det. Det blir jo tillatt mer slaveri i Texas etter at det blir innlemmet i USA. Det har en stor politisk betydning, fordi det vipper på en måte da maktbalansen mellom frie og slavestater i unionen.
0: Når Texas blir en del av USA, oppstår det en ubalanse til fordel for slavestatene i senatet. Nå er det 15 slavestater og 13 frie stater i USA. Men hele USA er jo opptatt av at landet er et frihetens land. Hvordan kan da over halvparten av delstatene praktisere slaveri?
5: Ja, det går ganske langt tilbake i tid. Det har å gjøre med da de engelske koloniene på østkysten av Amerika ble etablert. Og her ble det ganske tidlig startet opp med produksjon av tobakk, dyrking av tobakk. Og til å begynne med så brukte man livegne engelske bønder som arbeidskraft på tobakksplantasjene. Men utover på 1600-tallet så oppdaget man at det var mer lønnsomt å bruke afrikanske slaver på tobakksplantasjene etter mønster fra sukkerplantasjene som allerede hadde blitt etablert i Karibien. Så slaveriet i det som etter hvert kom til å bli USA, det har utgangspunkt i den engelske kolonifortiden i Amerika.
0: Tobaksplantasjene er bare begynnelsen på slaveholdet.
5: Ja, på mange måter så er det 1800-tallet, den tiden da slavesamfunnet i Amerika, både i USA og resten av Amerika, får et nytt stort oppsving. Og i Amerika, i sørstatene i Amerika, så har dette mye å gjøre med bomullsproduksjon. Og det har å gjøre med mekanisering av bomullsproduksjonen, som gjør at den næringen blir kjempestor. Og selv om slavehandelen er ulovlig, så er det sånn at slavebefolkningen i sørstaten i Amerika, den fortsetter å vokse, og får en større økonomisk betydning på 1800-tallet enn det den egentlig har hatt tidligere under kolonitida.
0: Bomull blir sørstatenes viktigste eksportartikkel på 1800-tallet.
5: Så sørstatene er midt på 1800-tallet en slags blanding av områder dominert av bomullsplantasjer og litt mer tradisjonelle subsistensjordbruksområder. Men det er også i ferd med å bli store byer, som New Orleans og Charleston og Atlanta, som er nært knyttet til bomullseksporten.
0: Mens nordstatene utvikler seg i en annen retning.
5: Nordstatene i USA på 1850-tallet er jo virkelig en del av den andre industrielle revolusjonen. Her er det en betydelig industrialisering. Det er stor innvandring allerede fra Europa til Nord-Amerika, og som i stor grad er knyttet til de byene på nordøstkysten i USA og områdene rundt dem. Så her er det en betydelig økonomisk vekst knyttet til jordbruksekspansjon. Det er knyttet til innvandring, og det er knyttet til urban utvikling.
0: Men er det ikke likevel merkverdig at det er mulig å kombinere slaveri med grunnlovens syn på grunnleggende menneskerettigheter? Hvorfor avskaffet ikke det frie landet USA slaveri når de rev seg løs fra Storbritannia på slutten av 1700-tallet?
5: Ja, det et interessant spørsmål. Men vi skal huske på for det første at slaveri ikke nevnt i den amerikanske grunnloven. Man klarte å skrive grunnloven uten å nevne slaveri. Og samtidig så det mange av formuleringene som tilsynelatende veldig radikale og vidtrekkende når det gir alle menneskers rett til frihet, for eksempel. Men disse formuleringene ble tolket på ulike måter. Og så det jo slik at den mest kjente formuleringen kommer fra uavhengighetserklæringen, sant, hvor det heter at all men are created equal. Men betydningen av all men var omdiskutert i sin samtid og har blitt tolket på ulike måter i ettertid.
0: I dag tar vi for gitt at all men må bety alle mennesker. Men sånn var det ikke den gangen. Du lytter til Norges historie på NRK P2. I dag snakker vi om slaveriet i USA og hvordan nordmenn forholder seg til det. Elise Tvede opprørt over slaveriet og har skrevet om sin forakt for dette ufri systemet i bladet Norge og Amerika mens hun fortsatt var i Norge. Nordmenn får kjennskap til slaveriet i USA fra flere kilder, ikke bare fra Elise Tvede og bladet Norge og Amerika.
6: Rundt 1860 så vet folk mer om forholdene i Amerika. Og folk har reist og sett havner og vet en del om ting som foregår, så de vet om slaveriet i sørstatene.
0: Det Hilde Sandvik, som professor i historie ved Universitetet i Oslo, som sier dette.
6: Altså, Amerikabrevene helt opplagt veldig viktige. Det både de som sirkulerer i familiene, men også de som blir trykt i avisene. Så det så klart hjemvendte amerikanere, eller norske amerikanere, som kan fortelle. Og så det aviser og publikasjoner, bøker, som forteller mye om amerikanske samfunnsforhold. Dette noe som interesserer mange, og som viktig stoff i både aviser og bøker.
0: Nordmenn et lesende folk. De leser bøker, de leser aviser, og de leser brev. Det ikke vanlig i alle land i Europa på denne tiden.
6: Det hadde vært omgangsskole i Norge helt fra midten av 1700-tallet. Så man hadde øvd seg på å lese. Og vi antar at leseferdigheten derfor var både slik som du kunne få på skolen, også på omgangsskolene, men du kunne også få den hjemmefra. Det var noen hjemme som kunne hjelpe deg med å lese, både eldre søsken, foreldre, besteforeldre. Det har gjort at leseferdigheten i Norge var veldig høy, som man antar, og vet vel nok så sikkert også, at Norge sammen med Nordeuropa, protestantiske land der, har en høy leseferdighet. Husmannsdøttere kan lese like godt som bondedøttere og bondegutter.
0: Nordmenn leser mange av de samme bøkene, og det særlig én bok som kommer på alles lepper. Ikke mange år etter at Elise og ektemannen har slått seg til ro i Texas. Det boken med titlen Onkel Toms hytte. Den selges i flere millioner eksemplarer på verdensbasis og oversettes til flere språk, også til norsk.
6: Vi kan se av, i hvert fall omtalen i aviser og av annonser, at den både ble flittig lest, at den etterlot stort inntrykk, og at den til salgs veldig mange steder. Jeg så annonsen for den i adressetidene for Brevik, Stathelle, Langesund, Bamble og Eidanger 27. april 1853, og det nok så rett etter at boka kommer på norsk.
0: Romanen forteller historien om onkel Tom, en afroamerikansk slave som kjent for sin godhet og moralske integritet, til tross for den brutale behandlingen han møter. Handlingen følger Toms liv og avdekker umenneskeligheten og den moralske korrupsjonen som følger med slaverisystemet. Med denne romanen får mange øynene opp for det som pågår i USA. Boken bidrar til at flere blir motstandere av slaveriet i sørstatene. Noen går så langt som å si at romanen setter i gang borgerkrigen, men så enkelt det nok ikke. Andre krefter også i spill. Mer om det straks. men først nordmenn. Hvordan stiller norske innvandrere seg til slaveholdet i sørstatene?
6: De er fordømmende. De vil mener at det ikke er riktig. Men det er stemmer der som diskuterer dette her også.
0: Det var diskusjoner i det som blir kalt en synode, som er det øverste organ for de norske menighetene i Amerika.
6: Det var jo ingen statskirke i Amerika, og nordmennene måtte etablere egne kirkesamfunn, egne menigheter, og ansette egne prester. Og de trengte et organ for å kunne enes om en del lærespørsmål, og da hadde de et kirkemøte, en synode.
0: Og blant prester som har tilhørt den norske statskirken, de kan altså finne gode grunner til ikke å være kritisk til slaveri.
6: Ja, det er et teologisk argument, så det kommer fra prestene, og det kommer fra enkelte prester i den norske synode. De er altså evangelisk-lutherske, og de gjør det vel fordi at det fjerde bud dreier seg altså om at du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i det landet. Og Luther har jo utlagt far og mor som at det gjelder alle som står over deg, altså husbond, lærere, konge, øvrighet, alle. Og dermed så kan man jo også bruke dette for å si at man skal være lydig overfor husbond. Og så er det slik at det står jo om slaver i Bibelen. Og når du kan stå i Bibelen, så kan du ikke være helt synd heller. Så det er, ja, det er noen merkelige krumspring, men det er derfra det kommer i hvert fall at de diskuterer om slaveri er synd eller ikke, uten at de klarer å ta det der helt enkelt og greit og si at vi aksepterer ikke slaveri, eller slaveri burde ikke være.
0: Men prestene står nokså alene.
6: Men dette var altså prestenes diskusjon. Og de fleste nordmenn, absolutt de fleste, var veldig imot slaveriet.
0: Når det gjelder nordmenn som bor i sørstatene, er ikke alle enige med Lise Tvede.
6: Det vi vet da, er at det slo seg jo også ned nordmenn i Texas og andre sydstater i Amerika. Og de har nok også tatt i bruk slaver. Det er en del av, også av utvandringshistorien.
0: Det finnes tegn i kildene på at også noen nordmenn har holdt slaver, men dette er det ikke forsket så mye på. Det vi vet er at broren til redaktør Johan Reiersen, han som stiftet bladet Norge og Amerika, der også Elise Tvede var redaktør, han hadde 9 slaver. Men hva er det som gjør at slaveri kommer på den politiske dagsordenen i nordstatene?
5: Når Kansas og Nebraska skulle innlemmes i unionen, så dannet det på nytt da en stor debatt om hvorvidt slaveri skulle være tillatt eller ikke i disse nye territoriene. Og det hadde stor betydning for den politiske maktbalansen mellom nord og sør.
0: Det er Steinar Sæther som forteller dette.
5: Og det man endte opp med, det var et slags kompromiss hvor det var opp til statene selv å avgjøre om slaveri skulle være tillatt eller ikke. Så man så for seg at man skulle gjennomføre bare rene folkeavstemninger i de nye statene, og at flertallet skulle bestemme. Men det førte da til en veldig mobilisering på begge sider, og egentlig ganske voldelige konfrontasjoner, både i Kansas og i Nebraska, der slaveriforkjempere støtte sammen med slaverimotstandere. Hvordan man skulle håndtere denne situasjonen i det hele tatt, var noe av det helt sånn konkrete foranledningen til den amerikanske borgerkrig. Fordi borgerkrigen da utløses mellom at Abraham Lincoln blir valgt, og før han inntrer som president. Så han blir valgt på høsten i 1860, og så skal han inntre på vårparten i 1861. Og i mellomtiden så erklærer 11 stater i sør seg uavhengig av unionen. De bryter ut av unionen. Og det er det Lincoln ikke er villig til å akseptere, og dermed så blir det krig.
0: Her må vi stoppe opp litt. Abraham Lincoln, han danner et helt nytt parti, det republikanske partiet. Og det altså dette partiet som imot slavehold.
5: Det republikanske partiet på 1860-tallet litt forvirrende for oss. Fordi på en måte så har det demokratiske partiet og det republikanske partiet byttet litt plass når det gjelder både velgegrunnlag og viktige meninger. Så derfor dette litt sånn forvirrende for oss i dag. Men det republikanske partiet var på 1860-tallet motsatsen til det demokratiske partiet, som da hadde mye lengre historie. Og det demokratiske partiet på 1860-tallet, det representerte interessene til slaveeierne i sør, men også til ganske mange fattige amerikanere i nord, som ivret for at USA skulle ekspandere vestover, og at nye territorier skulle bli innlemmet i staten, og som ønsket mer jordbruksareal til USA. Så demokraterne sto for en ekspansjon, de sto for fortsettelse av slaveriet i sør, og gjerne også at de nye statene tillot slaveri, selv om det var også noen delte meninger om det innad i det demokratiske partiet. Republikanerne derimot, altså det nye republikanske partiet, de sto for mer en proteksjonisme. De hadde størst tyngde blant urbane grupper i de store byene i nordøst. Det var partiet for de med høyere utdanning. Det var partiet for de som mente at slaveri var galt. Og de ivret for en moderat proteksjonisme for å styrke industrireisingen, da spesielt i nord.
7: Og det var Abraham Lincolns store poeng.
0: Dette Sverre Mørkhagen, som sakprosaforfatter.
7: At vi kan ikke ha en grunnlov som gir rett til frihet for alle, samtidig som vi har en kultur hvor noen eier andre mennesker, uten at dette her ødelegger oss. Derfor så kan vi ikke godta dette med slaveri. Det var hans utgangspunkt.
0: Opprinnelsen til det republikanske partiet var Free Soil-tilhengere og et parti som het Whig-partiet. Men det utvikler seg altså til et slavemotstandsparti når Abraham Lincoln kommer inn i bildet. Slaveriet det store stridsspørsmålet mellom nord og sør.
5: I tillegg så var det liten grad av forståelse egentlig og kommunikasjon mellom store deler av samfunnet i nord og samfunnet i sør. Så det var kulturforskjeller også som bidro til å gjøre denne motsetningen stor og betydelig. Man kan vel si at det en konkurranse om politisk dominans innenfor unionen. Det var jo ulike meninger om hvor sterk unionen burde være. Altså det var et gjennomgående konflikttema om det var sånn at denne føderasjonen bare skulle være en slags sånn løselig paraply på toppen, eller om den skulle utvikles til å bli en sterk nasjonal føderal stat. Men tendensen var jo at den ble sterkere og sterkere utover på 1800-tallet, og det var det jo da mange i sør spesielt som ikke var spesielt begeistret for. Da.
0: Du lytter til Norges historie på NRK P2. Nå snakker vi om slaveri og hvordan det bidrar til en borgerkrig mellom sørstatene og nordstatene i USA. Året 1861. Den unge kjekke Hans Christian Heg klar for oppdraget. Når borgerkrigen bryter ut i 1861, melder han seg som soldat. Han sterkt imot slaveri, så dette en kamp verdt å kjempe. Selv om han snakker godt engelsk, har han hittil vært mest opptatt av å ta vare på det norske i det norske settlementet der han bor, i Muskego i Wisconsin. Men tiden ute for å være norsk patriot i USA nå. Hans Christian vil gi noe tilbake til landet som gitt ham så mye. Han vil kjempe for et samlet USA uten slaveri. Hans Christian ambisiøs og frempå. Etter et år som soldat får han ansvar for et eget regiment på nordstatenes side.
7: Og det som da blir kalt for det 15. Wisconsin-regimentet, som et norsk regiment, det var ikke norsk, det var et skandinavisk, men med leder Hans Christian Heeg, som hadde såpass militær erfaring at han ble satt til å være leder for regimentet. Og da ble kommandospråket norsk, og det er nok noe av grunnen til at vi gjerne omtaler dette regimentet som en norsk regiment.
0: Regimentet består av omtrent 900 mann, og alle har meldt seg frivillig. De får utdelt uniformer og får opplæring av Hans Christian, som nå er oberst. Men dette regimentet er ikke det eneste hvor nordmenn deltar i den amerikanske borgerkrigen.
7: Det 15. Wisconsin-regimentet er jo bare det mest synlige. Det var mange nordmenn med i andre sammenhenger også, på nordstatene. Og anslagsvis 5-6 tusen er vel sagt.
0: Eksakt antall er vanskelig å få tak i. Men bare fra Wisconsin er det omtrent 3000. Så det er snakk om et betydelig antall unge norske innvandrere som verver seg. Soldatene får lønn og gratis mat og logi. Men det de måtte ha av romantiske drømmer om en kortvarig krig med lukrative opphold forskjellige steder i USA, brister raskt.
7: Den krigen var ingen forberedt på. I hvert fall ikke i nordstatene. Antageligvis heller ikke i sørstatene, men der var det nok. Der var temperaturen gått såpass mye opp at de nok så for seg at det kom til en væpnet konflikt, fordi at de skulle holde på sine, det de mente var sine rettigheter.
0: For sørstatenes del handler dette om et være eller ikke være. Sørstatenes økonomi er basert på slavenes arbeid.
5: Ja, altså her, der er det jo fristende også å legge bare en veldig enkel økonomisk forklaring til grunn. At, og for å si det litt brutalt, så kunne man da si at i nordstatene trengte man ikke slaver fordi man hadde veldig mye billig arbeidskraft som innvandret til nordstatene. Mens i sør så hadde man forsøkt andre former for arbeidskraft, men funnet ut at det mest lønnsomme var å bruke afrikanske slaver. Det er på en måte den direkte økonomiske forklaringen. Men samtidig så skal man ikke kimse av det med ideologisk overbevisning. Sant? Og at det var en del grupper, spesielt i nord, og spesielt knyttet til religiøse minoriteter, som hadde veldig sterke overbevisninger om at slaveri var synd, og som var ivrig til å investere mye politisk kapital i å få slaveri forbudt. Og likeledes i sør, at det var mange i sør som var overbevist om at motstand mot slaveri var billig retorikk og basert på fordommer om sørstatene, og ble først og fremst fremmet av folk som ikke kjente til slavesamfunn og slaveri.
0: Når Hans Christian Heeg og de andre skandinaverne setter seg på toget for å reise sørover, forestiller de seg at krigen vil bli kortvarig.
7: Da krigen var et faktum, så som sagt, da var det jo knapt noen som var forberedt på at dette her kom til å koste. De første utskrevne i krigen, de var skrevet ut for 90 dager i Nordstatshæren. Så de sier jo noe om hvor fort de regnet med at denne krigen skulle være over. Og så ble det jo ikke sånn. Det ble jo mye vanskeligere. Det ble en virkelig krig av det.
0: Til forskjell fra mange andre nordmenn som kjemper i sumpene i New Orleans og andre steder i Louisiana på jakt etter fienden, har Hans Christian det ganske rolig. Hjemme venter kone og barn, men de venter forgjeves. Den ambisiøse og pliktoppfyllende obersten leder sine tropper, men er også opptatt av å posisjonere seg med tanke på en politisk karriere etterpå. Dette skriver historiker Carl Jacob Skarstein i sin bok om nordmenn i kamp for Amerika. På et tidspunkt får Hans Christian Hæg ansvar for flere regimenter og har 2500 mann under seg. Under fanen for Gud og vårt land, som har den norske løven på rød bunn på den ene siden og de amerikanske stjernene på den andre, opererer han i Tennessee. Han drømmer om å bli general. Han skriver flere brev hjem til sin kone og forteller at han har fått opprettet et staselig hovedkvarter.
8: Jeg må inspisere frontlinjene en gang om dagen. Det tar omtrent 3 timer. Vi stopper vanligvis på noen av gårdene for å hilse på noen av damene. Jeg er temmelig sikker på at mange av de unge damene vil være glade for å gifte seg med en av våre muntre og kjekke offiserer. Og jeg antar at om det ikke var for denne unge, vakre damen oppe i Waterford, så ville noen av disse sørstatsdamene plukket opp denne karen også.
0: Det er ikke noe i veien med selvtilliten til oberst Hans Christian Hæg. Men om kona, som er den som venter i Waterford, blir sjalu eller ikke, det får Hans Christian aldri vite. Året er 1863. Oberst Hæg gjør soldatene sine klare til å krysse elven nord for Chattanooga i delstaten Tennessee. På den andre siden er fienden, sørstatshæren. Men Hæg og soldatene møter ikke motstand. Hæren til sørstatssoldatene har trukket seg inn i skogene. Hægs regiment og flere andre følger etter. Men de leter i blinde. I skogen får Hæg tid til å skrive hjem til sin kone.
8: Vi ligger her, klare for hva som helst, på et øyeblikks varsel. Opprørerne er foran oss, og vi må kanskje møte dem med et slag. Hvis det skjer, kommer det til å bli sværtet.
0: Slaget kommer. De norske innvandrersoldatene i 15. Wisconsin brøyter seg frem gjennom kratt og trær. De hører kanoner, men har ingen kanoner å svare med. Plutselig er slaget i gang med geværer, og tusener av soldater på begge sider faller. Lemlestes eller dør. De som ikke blir truffet, gjør retrett. Hæg rir frem og tilbake og prøver å samle det som er igjen i troppene. Et desperat forsøk på angrep ender med at han befinner seg alene igjen, ridende på hesten i åpent lende. En kule treffer han i magen. Myten sier han rir videre på hesten 600 meter. Sannheten er at han blir båret bort, inn i skogen, hvor han dør, 33 år gammel, i sitt første og siste slag for landet han kom til som 10-åring. Flere slag følger for de norske innvandrersoldatene. Noen av dem rømmer, og 17. mai skriver en av dem hjem.
9: Jeg ville heller tilbringe denne dag hjemme. I stedet for det ligger jeg her i South Carolina sumper halvt sultet ihjel, og kan til enhver tid bli jaget som et vilt dyr.

0: Elise Tvede, som sterk motstander av slaveri, som hun med egne øyne vitne til der hun bor i Texas, må pent finne seg i at begge hennes sønner blir sendt ut i krigen. Hun har allerede mistet en sønn i sykdom. Men hennes sønner skal ikke kjempe mot slaveriet. De blir en del av sørstatshæren. Elise skriver brev hjem til Norge. Hun forsøker å beskrive den fortvilte situasjonen soldatene befinner seg i.
1: Klær måtte de få hjemmefra, så du kan tro fruentimmerne hadde nok å gjøre med å spinne og veve både for familien hjemme og deres menn og sønner i arméen. Jeg kjenner soldater som har gått i underbenklærne og barføtt. Er ikke det en pen uniform? En mengde døde også av sykdommer både i arméen og i fengslene. De ble også fulle av lus og utøy. Og så mange som var tvungne til å kjempe for en sak de avskydde, mens deres koner og barn var hjemme uten hjelp. Dødeligheten hjemme har derfor også vært større enn vanlig.
0: Den amerikanske borgerkrigen slutter i 1865. Nordstatene vinner, og slaveriet blir forbudt og avskaffet. Men Elise fortsetter å bekymre seg for den afroamerikanske befolkningen.
1: Det som gleder meg er at slaveeierne som fikk i stand denne krigen nå får sin fortjente straff. De mister sine slaver. Men jeg beklager meget at jenkene ikke gjør noe for å beskytte slavene. De blir nå drept under de mest ubetydelige påskudd. Flere slaveeiere nekter å gi dem opp og truer med å drepe dem hvis de ikke fortsetter å være slave. En svart dame måtte nylig kjøpe sitt eget barn for $300. Det er naturligvis ulovlig, men hva bryr vel amerikanerne seg om loven?
0: Elise Tvede, som har tatt etternavnet til sin ektemann William Werenskiold, får begge sine sønner helskinnet hjem fra krigen. Hun fortsetter å skrive. Men så rammer en ny tragedie.
2: Werenskiold, de tok seg nå av en jente som var kommet i veldig vanskelige situasjonen. Hun var blitt gravid med en farvet gutt som var blitt borte, så hun var alene, og hun hadde vanskelig for å finne noen som kunne hjelpe henne videre i livet.
0: Folk i Texas har på ingen måte akseptert tidligere slaver som mennesker med like rettigheter som de selv har.
2: Nå bygde det seg opp et hat omkring familien Werenskiold på grunn av dette. At de hadde gått i forsvar for denne jenta som ikke fortjente noe som helst sympati. Jenta ble fraktet vekk fordi det ble så betent, men William Werenskiold var utsatt. Og det var særlig en som var ute etter han. Han var på familien flere ganger og truet dem, kastet stein gjennom vinduet og terroriserte dem.
0: William Werenskiold er en stillferdig mann. Mye mer beskjeden og ikke nærheten så frempå som sin 7 år eldre kone. Det er hun som skriver kritisk om slavehold og elendig behandling av de frie svarte etter borgerkrigen. Det hjelper ikke. Det er William som må betale.
2: En dag Werenskiold var på handel i nærmeste sentrum. Det var et lite handelssenter i nærheten der. Var han inne i butikk, og der står denne. De skifter ikke, de snakker ikke med hverandre, de forholder seg ikke til hverandre. William går ut igjen og går bort på postkontoret. Der er det ingen andre. Og der kommer denne inn, og han tar livet av William.
1: Når du mottar dette, da vet du at jeg har mistet min mann, mine barn, kjærlige far. Gud vet hvem av oss som blir den neste. Skulle jeg bli bortkalt fra barna før Otto er myndig, vil de flere henseender bli fælt for dem. måtte Guds vilje skje. Det hjelper ikke å engste seg for hva som kan skje. Det ville dog være annerledes dersom jeg var i Norge, der jeg har slektninger og trofaste venner, som jeg vet jeg kan stole på. Men her står jeg, i fremmed land.
0: På dette tidspunktet har Elise vært i USA i 23 år. Hun har blitt enke og er bekymret for at hun selv skal dø før den eldste sønnen kan ta vare på lillebroren. Hun føler seg alene. Hun kan ikke lenger drive gården og leier ut for å få inntekter.
1: Du vet formodentlig at jeg leier gården ut i svarte. Jeg ville mye heller leie en norsk hvit mann årlig, men etter krigen er det ikke lenger mulig. Og kommer det norske til Texas, så drar de alle til Bosk, som nå er det største norske settlementet. For øvrig oppfører de svarte seg bra, langt bedre enn de hvite amerikanerne.
0: Flere nordmenn kommer etter hvert til Texas, men de kommer ikke dit Elise er. Hun savner norsk selskap.
1: De kan tro jeg ofte savner omgang med dannede mennesker, som jeg var så vant til i Norge, og som jeg alltid satte stor pris på.
0: Men selv om hun hadde foretrukket å leie ut til en nordmann, er hun påpasselig med å fortelle venninnen i Norge at de svarte amerikanerne oppfører seg mye bedre enn de hvite amerikanerne. Rasisme råder i USA, og det er ikke enkelt å være frigitt slave. Mange frigitte slaver blir værende igjen i Texas. Andre drar nordover, blant annet til Chicago, for å finne arbeid. Men hvorfor ble det egentlig utviklet en så sterk rasisme i USA?
3: Den formen for rasisme som man har i USA er litt annerledes enn den formen for rasisme som man har i andre tidligere slavesamfunn i Amerika. I Brasil, som var det landet som hadde flest slaver, av de ca. 11 millionene som ble transportert fra Afrika til Amerika mellom slutten av 1400-tallet og slutten av 1800-tallet, så var det ca. 7 millioner som kom til Brasil. Så Brasil var et hovedmottaksland for afrikanske slaver. Men i Brasil så var det også en mye større andel av slaveribefolkningen som hadde mulighet til å enten kjøpe seg fri eller bli frigjort på ulike måter. Så det betyr at fra 1600-tallet av, så var det allerede en betydelig del av den afro-brasilianske befolkningen som ikke var slaver. Mens i sørstaten i USA, utover på 1800-tallet, så ble det en stadig sterkere kobling mellom det å være afroamerikaner og å være slave.
0: Slaver i USA får ikke samme mulighet til å kjøpe seg fri som slaver fikk i Brasil.
3: Så det tror jeg har noe å si for hvordan rasismen utviklet seg i USA, og hvordan den utviklet seg på en litt annen måte i USA enn det den gjorde i andre deler av Amerika. Så selv om slaveri ble opphevet i USA etter borgerkrigen, så betyr ikke det slutten på diskriminering. Det betyr ikke slutten på rasisme og sterke begrensninger på afroamerikanernes sivile og politiske rettigheter.
0: Elise er mer og mer kritisk til USA. Da hun dro, var hun full av forhåpninger. Men etter hvert som hun blir kjent med landet, misliker hun flere sider ved det. Hun finner ingen likesinnede. Ingen hun kan snakke med om det hun er opptatt av.
1: De som har det godt i Norge har ingenting her å gjøre, men for de mange trengende i Norge, ja, mange av dem fattigvesenet underholder, vil jeg anse det for en lykke å komme her.
0: Hun anbefaler bare de fattige i Norge å utvandre. Alle andre har det best hjemme, skriver Elise, men hun blir likevel værende. Kanskje er det fordi hennes to sønner er født i USA og har blitt amerikanere? Uansett, hun blir, og hun dør som en eldre dame i Texas. Og i ettertid får hun altså kallenavnet The Lady with the Pen. Etter borgerkrigen skjer det en masseutvandring fra Norge til Amerika. De neste 50 årene drar over 700 000 nordmenn. Noen kommer hjem igjen, men de fleste blir der. I neste episode skal du få høre hvordan den norske arbeiderlederen Markus Tranes amerikanske frihetsdrøm brister. Og hva som skjer når hundretusener av nordmenn forlater Norge til fordel for USA.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom andre 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Det lørdag ettermiddag I Nydalen I Oslo. Like I nærheten shopper folk intetanende på kjøpesenter og bilene suser forbi på Ring 3. Men inni et grått industribygg skal store ting skje.
1: Halleluja.
0: Et 50-talls mennesker står samlet rundt en slags badestamp.
2: Ora shando ande l'elemento. Ondora la sicchi di andare alla mano. Ora si le riana.
0: Rundt oss summer det av tungetale. Og flere I publikum står med lukka øyne og åpne håndflater. Tilsammen 6 personer skal gjennom en heftig seanse denne dagen. De står klare til å stige opp I vannet, fullt påkledd, en etter en. Og scenene som skal utspille seg foran øynene våre det villeste vi noen gang har opplevd som journalister.
2: Satan, slipp henne! Jesu navn! I Jesu navn!
0: Du skal få høre hvordan det går videre med Solveig og jeg. Men I denne episoden legger vi ut på en større jakt. For når vi undersøker Solveigs inspirasjonskilder, oppdager vi at ekteparet I Hallingdal ikke alene om å kaste ut onde ånder av folk.
3: Jeg tenker at dette større enn jeg først trodde.
4: Og nå det kraftfulle yngre menn.

0: igjen på hugget.
1: Virkelig.
2: Søkende og sårbare mennesker gjennomgår utdrivelse i konferansesaler. På hoteller. Og ute på gata i Norge i dag.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den fjerde av fem episoder. Influencer-eksorsistene.
1: Jeg har jo gjort litt søk på henne. Skal vi se hvor hun ligger her nå.
0: Da politiet kom til det hvite huset I Hallingdal, skulle Solveig og Steinar akkurat til å sette inn nådestøte mot de siste onde åndene de mente herja I. Og de hadde påkalt hjelp, sa de, fra en åndelig autoritet. På hotellrommet prøver Bjørn Olav og jeg å bli klokere på denne overeksorsisten, eller hva vi skal kalle henne. Vi leter rundt på Solveigs favoritt-tv-kanal I både nye og eldre opptak.
1: Her. Hun ble intervjuet av TV Visjon Norge. Det en stund siden nå. Hun har liksom, for meg virker det så at hun har vært litt under radaren da. Dette her jo 11 år siden, sant?
2: Velkommen skal du være.
3: Takk skal du ha.
0: Vi ser en middelaldrende dame sette seg til rette I sofakroken I et God morgen Norge-aktig program. Maria heter hun.
2: Du et kjent fjes her på Visjon Norge.
3: Jeg har vært noen ganger nå.
2: Du ja. Har det.
3: Ja.
0: Dette altså dama som Solveig kontakta for å få hjelp med E. Programlederne presenterer henne som en erfaren ekspert på demonutdrivelse.
4: Hvor lenge har du jobbet med og studert det?
3: Jeg har begynt så smått. I 1985 da begynte jeg å lure på dette fordi at min mor var jo paranoia schizofren og hun sa det at jeg plaget av åndsmakter jeg ikke syk, sa hun min mor var veldig plaget
0: Det mye vi kjenner igjen fra Solveigs tanker her som den store kampen mellom det gode og det onde Maria forteller hvordan djevelens utsendte presser seg inn I menneskers liv og kan forårsake alt fra tunge psykiske lidelser til frustrasjon I trafikken.
3: De gjør slik at du blir irritert I bilkøen, du reagerer I kjøttet over ting som hender deg, ikke sant? Det skal så lite til før Satan inne.
0: Men når denne Maria slåss mot demonene, tar hun et viktig forbehold.
3: All befrielse skjer verbalt. Hvis noen sier de skal slå en sinneånd ut av deg, nei, det skal ikke du være med på.
5: Altså for en dame, for en fremtoning, kraftig øyesminke, stasja hår, lysgul blazer. Hvordan opplever du det hun sier her?
1: Altså det jo klart at det jo noe av det hun sier som sånn kristne flest enige I. Og så det en del ting der hun drar ting veldig langt da. At demoner kan få inngang I livet bare du liksom blir sint I bilkøen. Jeg kjenner ingen pastorer som forsyner det der og forklarer det på den måten.
0: Hva kan Solveigs påkalte hjelper fortelle om rollen sin I drama rundt E? Når vi ringer henne, så tar hun faktisk telefonen.
6: Ja, hallo?
0: Det viser seg at Maria har sklidd på isen og innlagt på et sykehjem med brukket rygg og forslått kropp. Bjørn Olav drar for å snakke med henne på et lite sted I Sør-Norge, langt inn I en dal.
1: Hallo, Ann.
3: Hei!
1: Hei!
3: Ja, det jeg har ondt I hendene.
1: Åja, oh, skal jeg bare gjøre litt sånn? Bjørn Olav. Denne ulykken du har ut for... det fienden som står bak, eller det bare tilfelligheter? Hvordan tolker du det?
3: Nei, jeg stupte fremover, knuste alt på høyre siden.
0: Da hun falt, var hun på vei til et kristent TV-studio for å snakke I et program om demonutdrivelse.
3: Jeg slo jo et stykke av ene kneskål og skadet alt så het. Brak armen, ribbeina, blødde fra ansiktet, skadet føttene. Og det skulle jo tatt det litt med ro. Men... Jeg tror det var fienden, som du sier, for han ville hindre disse programmene. Sant?
0: Maria opplever det altså som djevelens verk at hun har skadet seg. Bjørn Olav leder samtalen over til det som skjedde I Hallingdal.
1: Så du møtte jo Solveig,
3: ja.
1: Og hva var hennes bestilling hos deg?
3: hon hade säkert fått med sig att jag hade rest över hela landet och haft befrielseseminarer, sant? Hon fortalte att de hade försökt att hjälpa denna kvinna som hade psykiska problem. Och tanken hennes var ju kjempegod.
0: Da Solveig og Steinar sleit som verst med ES-problemer, viser det seg at de tok henne med seg opp til Hallingskarvet, der Visjon Norge eier et eget høyfjellshotell. Der skulle de få hjelp av denne erfarne utdriveren, Maria.
1: Hva var ditt inntrykk av E når du møtte henne?
3: Hun var plaget.
1: Ja.
3: Nei, altså hun sa jo ikke så veldig meget da, men jeg så jo at hun var plaget med et eller annet.
1: Jeg tror du at det finns psykisk sykdom utan att det är onde ånder involverat?
3: Nej. Nej, jag tror inte det.
1: Men nu drev ju äkteparet med demonutdrivelse över lång tid. Hon bodde där i 9 månader.
3: Ja.
1: Vad var det som gjorde att hon inte blev frisk?
3: Kanske att hon var psykotisk.
0: Och här verkar det som Maria tänker lite ulikt från Solveig.
1: Hva tenker du at ekteparet burde ha gjort?
3: Nei, altså jeg mener jo det at man burde gi medisiner inntil dess at vi så at hun var blitt så rolig og ut av psykosen at man kunne da snakke om befrielse, for all del ikke slutte brått med medisiner. Det er ikke vår oppgave som predikanter å skulle si at nå skal du slutte med medisiner.
1: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
3: Absolutt kan hun bli fri.
0: Ok, så for å oppsummere. Mens Solveig lot E droppe pillene, mener Maria at hun burde ha fortsatt for å delta på det som hun kaller befrielsesseminar. Og det var det som var planen, at både Solveig, Steinar og E skulle være med på en sånn samling med henne om bare noen få uker. Selv om autoritetens metode forblir noe uklar for oss, og Maria nå uansett har nok med å stable seg selv på beina, så setter hun Bjørn Olav og meg på sporet av flere godt voksne damer som driver med demonutdrivelser i privat regi.
1: Visjon Norge fremstår jo som et slags samlingspunkt der de får inspirasjon og tips og råd og triks og blir inspirert til å gjøre det samme som ja, de ser på TV.
5: Og til å gyve løs på psykisk sykdom med demonutdrivelse.
1: Ja, ordet gyve løs er jo tabloida, men ja.
5: Det gjør det. De angriper jo.
1: De angriper jo fienden da. Ja. De gyver jo løs på demonene.
5: Jeg synes det absolutt ikke for kraftig ord. Ja. Det jo en kamp i sånn de opplever det mot djevelen og hele hans herskare.
1: Mm, absolutt.
0: Vi spør Visjon Norge om ulike stemmer som slipper til, tilsynelatende ukritisk på flatene deres. Altså med et budskap om at psykisk sykdom kan skyldes onde ånder. Og at de i så fall bør behandles med utdrivelse.
1: Det er litt styr å få tak i han. Jeg måtte ringe flere ganger og purre, men nå har jeg faktisk fått snakke med TV-sjefen selv, Jan Hanvold. Og noe av det han sier er litt uventet. For å oppsummere. TV-sjef Jan Hanvold svarer at han selv stiller kritiske spørsmål i intervjuer, men at kanalen ikke driver med kritisk journalistikk. Han mener det vanskelig å korrigere hva predikanter sier i kristne møter som sendes på Visjon Norge. På spørsmålet om hva som er kanals offisielle syn, svarer han vel at han anerkjenner psykisk sykdom og ikke tror at alle plager har med dæmoner å gjøre. Derimot kan noen kristne bruke djevel som en unnskyldning for problemene sine, og han har til og med gjort det selv, sier han. Hvis plager faktisk skyldes dæmoner, mener han vel at de vil forsvinne under utdrivelse. Hvis ikke, så har det trolig en annen årsak. Man har ikke tro på å forsøke å drive dæmoner ut av folk over lengre tid.
0: Et fellestrekk som slår oss er at dæmonutdriverne fremstår som frilansere. Vi vet at mer organiserte kristne miljøer, som den lokale menigheten i Hallingdal, på et tidspunkt har sendt brev til Solveig der de har advart henne. Hva tenker andre kirkesamfunn? Vi ringer biskoper, prester, pastorer. Alle enige om at det står I Bibelen at Jesus kastet ut demoner. Og opp gjennom året har Norge hatt flere profilerte predikanter som har kjempet mot djevelen med hyl og skrik på store folkemøter. Men
6: her må vi være veldig forsiktige.
0: Øystein Gjerme leder I pinsebevegelsen.
6: Det et område vi nødt til å være veldig observant på. Dette ikke noe som fremtredende I moderne pinseforkynnelse I Norge.
0: Demoner har I det hele tatt ikke noe stort fokus, sier de.
7: Ja, nei, det ikke noe stort tema hos oss, nei.
0: Jan Even Andresen, luthersk pastor gjennom 40 år.
7: Og vi har ikke noe mye erfaring med det heller, skal være båten særlig.
0: Og så det Ragnhild Jepsen, biskop I den norske kirke.
8: Kan man være besatt eller plaget av demoner?
9: Jeg synes det vanskelig å svare på. I dag så kan vi forklare det med andre ting, kanskje sette noen medisinske diagnoser. Og jeg vet ikke hva som det riktige.
0: Selv ikke I den katolske kirken, som berømt for å drive med eksorsisme, det fritt frem. I den gamle skrekkfilmen Exorcisten fra 1973 blir først to leger tilkalt for å se til en jente som ligger til sengs med merkelige anfall. Og plutselig så skjer det noe med den fortvilte barnestemmen. Det en demon som knurrer gjennom jenta. Kroppen hennes blir slengt rundt og øynene ruller bakover I hodet så bare det hvite syns. Legene må melde pass, og I stedet så blir en katolsk eksorsist hentet inn for å konfrontere de onde kreftene, med kors I hånda og intense befalinger.
10: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
11: Dette sjeldent. Dette ikke noe vanlig.
0: Fredrik Hansen utnevnt av paven I Roma som katolsk biskop I Oslo.
11: Av alle som kommer til kirken med spørsmål rundt dette, så vil de fleste sakene stoppes.
0: Hvis en enkelt person, til og med en velmenende bestemor, hadde satt I gang på egenhånd, så ville det blitt slått hardt ned på, sier han.
11: Det ikke lov, rett og slett. Dette et rituale som forbeholdt prestene.
0: Folk som oppsøker kirken hans og mener de har et demonproblem, må legge fram legeattest som viser at de mentalt friske.
11: Dette ikke et rituale som skal brukes for å hjelpe et sykt menneske.
0: I de få tilfellene biskopen sier ja til eksorsisme, gir han en av prestene sine oppdraget. Katolikkene har ingen egen ansatt utdriver I Norge. Men hvis man vil ha en virkelighetens versjon av mannen I Exorcisten-filmen, en svartkledd, tynn skikkelse med hatt og tung koffert som ringer på døra en tåkefull natt.
12: Mrs. McNeil.
13: Yes.
12: I'm Father Mary. It's an honor to meet you, Father.
0: Så må man til utlandet.
11: Det vil nok være den presten I København.
14: Det nummer 67, det der. Det liksom det bygget her.
15: Ja, ok.
14: Men om vi må gå inn den døren der, eller?
16: Ja.
14: Hei, det Bjørn Olav her.
16: Ja, velkommen.
14: Takk.
0: Så fra demonutdrivelse hjemme I stua til Solveig og Steinar, drar vi til Nordens eneste offisielle katolske eksorsist I Danmark.
17: Hjertelig takk, tusen takk for at vi får komme til deg.
0: Lars Messerschmidt som hentet ut fra kinolærretet. Kledd I svart fra topp til tå, mager med skalla hode og hvitt skjegg. Han 88 år gammel og har jobbet som djevel- og demonutdriver I mer enn halve livet sitt. Og for å forstå hverandre så vi nødt til å slå over på engelsk.
18: Every day two, three persons coming here for counseling. People call me or write to me. Also from Sweden and Norway.
0: Exorcisten vifter oss inn I kirkens leilighet. Det her han tar imot klientene sine, omgitt av ikoner, bønnekjeder og bokhyller fulle av bibler og faglitteratur, med tradisjoner tilbake til 1600-tallet.
5: And this is where you normally meet your clients?
18: Yes, here. Yeah.
0: Midt I stua står to svarte skinnsofaer plassert mot hverandre. Og sentralt på bordet I midten, et stort krucifiks.
18: Normally I sit here and people sit there. Yeah. So,
5: okay.
18: Please sit down.
0: Messerschmidt har nettopp gjort seg ferdig med dagens første konsultasjon før vi kom, og etter oss har han to nye I avtaleboka.
5: Throughout the year, how many exorcisms do you perform? Oh,
18: I don't know. It's many, many, many, many, many, many.
5: It's not like five?
18: Five? No. No. I cannot tell you it is many, many. I do not make a statistic.
0: Når han har forsikret seg om at personen ikke har en alvorlig diagnose eller bare innbiller seg at onde ånder I sving, så mener han å kunne identifisere noen typiske symptomer.
18: I listen to the people and see how he act. His face, his eyes, his way to speak. Sometimes only, you can hear at his voice that he is demonized in some way. The voice changes a little bit, so you have to listen. And so, inside myself, I must use a spiritual judgment.
5: What about vomiting, like coughing?
18: Oh, yes, also vomiting. This is also a very classical sign of a demon coming out. Like this, yes.
0: Og disse manifestasjonene, som eksorsisten kaller dem, kan jo minne om noe av det Solveig også har snakket om. Frekke stemmer og spyttklyser på gulvet. Symptomer som en ikke-troende vil kunne tolkes som utagering eller et realt hosteanfall. Uansett, til forskjell fra Solveig har den katolske eksorsisten en streng oppskrift fra Vatikanet å følge, og noen helt konkrete verktøy.
14: Do you have holy water here in your house?
0: Han trekker fram en liten plastflaske med håndskrevet kulepennkors på.
18: This
14: one?
18: Yeah, yes, inside.
14: Inside here?
18: Yeah. This is not water, it's holy water.
0: Flaska inneholder velsignet vann. I den gamle skrekkfilmen har vi sett hvordan eksorsisten kaster det på den besatte med en voldsom effekt.
18: Like this.
5: It's on me.
14: So we got a sprinkle of water here right now. In my head. Mm-hmm. Did you get
5: in
14: that
5: in my
14: well?
5: Face, yes.
14: Yes?
18: Yes.
5: You sprinkled it on us now, and I feel wet on my here. But it feels like water. How would I feel if I was possessed?
18: Sometimes it is burning. So I had to distinguish because people do not like water, it is a demon who do that word, holy water.
0: Ifølge troen vil vannet svi og etse på huden hvis man virkelig har en demon I seg. Men vi kjenner heldigvis ingenting. Den katolske eksorsisten henter også et lite trekors med en hengende Jesusfigur på, og holder krucifikset opp foran seg, sånn som han gjør når han konfronterer det onde. Og så vil han lese høyt for oss fra en veldig spesiell bok.
18: Fine edition.
5: Wow, look at this book. Wow, is this...
18: In Latin, huh? It is from the Vatican, yes.
0: Boka rød med gullskrift på. Den kan bare brukes av de som har tillatelse.
18: De exorcismis et supplicationibus quibusdam. I use the Latin... If I want that the person should not know what I'm saying because the mind should not interfere. You know, so that a more directly communication with the devil. So I can read this, the introduction. Deus, cui proprium es miserere semper et patere,
0: Når Messerschmitt leser bønnene på latin, som ikke den besatte forstår selv, mener han at han kommuniserer mer direkte med djevelen. Gjennom 50 år i bransjen forteller dansken om klienter som iblant reagerer med skrik og utbrudd her i de svarte skinnsofaene. Noen løper på do for å spy, og en dame kastet krucifikset I veggen.
13: How do you feel during the ritual, the exorcism?
18: I feel myself used by God as an instrument. It's not my mind or my whatever in knowledge, but it is God who interfere directly in the situation.
13: Is it scary?
18: Yes, sometimes it could be.
0: Exorcisten ser på klokka.
13: You will have another client coming up later?
18: Yes, I come in, somebody in an hour. I think so, yes. Two persons in the evening, so I am busy.
0: Lett for tomla forlater vi den katolske eksorsisten og setter kursen hjemover. Men, I det vi legger de eldgamle tradisjonene bak oss, skal vi få en overraskelse. Vi oppdager noe helt nytt. Omtrent samtidig setter nemlig en annen danske seg på flyet nordover. En omstridt predikant som også dukker opp I feeden vår på sosiale medier. Torben Søndergaard. En kar som deler mange videoer om demonutdrivelse på YouTube. Blant annet denne fra USA. Vi ser Torben, en skalla høy mann I rutete skjorte som går inn I en butikk for å kjøpe seg solbriller. Han småprater med mannen I kassa, som sier han har utfordringer I livet sitt.
15: I've been going through a lot of stuff like lately.
19: Let me pray for you.
0: Dansken får ekspeditøren til å komme ut på framsiden av disken. Mannen har på seg pen dressjakke og hvit skjorte.
19: Can I be called when I pray for you?
15: Sure.
0: Den spesielle kunden tar solbrilleselgeren I hendene og begynner å prate til ham. Først litt sånn mumlende. Og så blir dansken gradvis mer høyrøstet.
19: Kom on.
0: Og nå skjer noe med solbrilleselgeren. Han begynner å hoste og knurre mens han tar seg til panna. Dansken holder han rundt nakken, og etter hvert havner mannen I den pene dressjakka på gulvet. Kom ut, befaler dansken, og mannen vrir på seg med slangeaktige bevegelser. I bakgrunnen står en butikkassistent og ser forskrekka ut. Så blir det helt stille fra ekspeditøren. Han ligger der og ser besvimt ut. Mannen kommer gradvis til seg selv igjen.
19: Hello, my friend! Come on!
0: Og det ender med at de gir hverandre en klem.
19: Halleluja!
0: Vi vet ikke hvordan det går videre med solbrilleselgeren, men dansken I hvert fall fornøyd. Etterpå, når han har gått ut igjen av butikken, snakker han direkte inn I kamera.
19: That was powerful! Oh, I wanted some sunglasses, but instead, the guy who worked there, he got delivered from a demon. The Holy Spirit came over him, he got set free.
0: Denne Torben med sin markante dansk-amerikanske aksang presenterer seg som en hardcore disippel av Jesus. En som vil leve orett etter Bibelen, og da særlig etter en helt spesifikk del av det nye testamentet. Etter kapittel 10, vers 8 I Matteus evangeliet, som handler om å helbrede syke og kaste ut demoner. Tilbake på hovedkvarteret vårt sitter Bjørn Olav og jeg og scroller. Vi finner et helt mylder av klipp der dansken utløser ville tilstander rundt omkring I verden. I Paris setter han I gang på en ung kvinne rett foran Eiffeltårnet.
19: Go right now, Jesus! Jesus, I come in.
20: come in vain, you spare even vinyl.
0: Han ekspederer en dame I et basseng I Australia. Og en jente som ligger på fortauet I Rio.
20: Go! Go! Go right now! Go right now, Viva! Come on!
21: Hvis du bare trykker på å stoppe der. Altså, har du sett disse greiene her? Sånne scener som det her? I livet?
8: Nei. Nei, har ikke det. Det veldig sånne desperate rop og skriker.
21: Men tror du på det vi ser her, eller kan det være skuespiller?
8: Nei, jeg tror ikke det skuespiller. Jeg tror at det reelle situasjoner.
21: Og du tror at det vi ser på den videoen en demon som...
8: Jeg synes det veldig vanskelig å ta stilling til. Ja. Jeg må si at jeg sånn... jeg nok litt kritisk til det.
21: Nei, og vi har jo ikke sett det selv heller. Nei. Nei, og du vet jo ikke hva som skjedde før eller etter den videoen. Vi ser bare det de har lagt ut.
0: Mm. Og så, våren 2025, dukker altså Torben opp I landet vårt. I Norge skal han teame opp med en fremadstormende bergenser I en slags spirituell bromance. Remi André Hornes, som også publiserer hyppig på YouTube. Også han går offensivt til verks for å drive onde ånder ut av folk. For eksempel I det klippet her, der han står på en talerstol I en pinsemenighet I Ski.
22: I større forsamlinger, sånn som forsamlingen her I kveld, så vil man nesten alltid møte på en eller flere som undertrykt og plaget av djevelen. Dere vil kanskje oppleve I kveld at demoner kommer ut med høye skrik. Det helt normalt.
0: I et annet YouTube-klipp preker han til en pinsemenighet I Vennesla og erkjenner at demonutdrivelse omstridt.
22: Det har alltid vært kontroversielt med befrielse. Og det brutalt. De hyler og de skriker.
0: Vi leter videre på YouTube-kanalen hans.
1: Dette jo fra et bedehus, ser det ut som. Ny står det her.
21: Ja, okay. Han ganske aktiv, skjønner du.
1: Ja, her det mye greier, altså.
21: Trump.
1: Norge, Trump og kunstig intelligens. Hvor vil antikrist stå frem? Det et endetidsseminar, ja.
21: Oi, han jo veldig aktiv.
1: Veldig aktiv.
21: Du sa jo tidligere at dette her veldig sjeldent, har du inntrykk av, I kristne kretser. Solveig et ekstremt enkelt eksempel, men hva tenker du nå egentlig?
8: Jeg tenker at dette større enn jeg først trodde. Dette jo en ny generasjon demonutdrivere, som I sosiale medier på internett, som på TikTok og Snapchat og Instagram og YouTube og alle kanaler som finnes der ute.
21: Mm.
8: Og som ikke går av veien for å filme demonutdrivelse og legge det ut og fortelle om, og på en måte reklamere for sin virksomhet.
21: Og nå det kraftfulle yngre menn.
8: Dette heftige saker. Altså.
21: På hygge.
8: Virkelig.
0: Remi André har fortid som dopdealer. Han forteller selv om den røffe bakgrunnen sin, både I en liten bok han har utgitt, og I taler han publiserer på YouTube. Som for eksempel her, fra en pinsemenighet I Molde.
23: Og jeg jobbet meg oppover I miljøet I Bergen, solgte relativt store mengder med narkotika.
0: Når vi ser han på skjermen, fremstår han fresh og fin. Kortklippt med hårvoks I luggen. Han ser ut som han kunne jobbe I kaffebar, kanskje, eller vært fotomodell for Ola Bukser. Og han klarte å holde fasaden lenge, sier han, helt til han begynte å forsyne seg av varene selv.
23: Så satt jeg der plutselig en dag med sprøyten I armen, og injiserte både amfetamin og heroin.
0: Han tok overdose flere ganger, og mener han kom I kontakt med onde ånder gjennom satanistiske ritualer.
23: Jeg var full av demoner. Jeg hørte masse stemmer.
0: Det var da, akkurat I det Remi André hadde nådd bånd, at livet hans skulle ta en uventet vending. På et kristent rehab-senter fant han Jesus. Og så skildrer han omvendelsen sin. Hvordan han lot seg dykke under vann med hele kroppen I et basseng. Og etter denne voksendåpen, det dramatiske som skjedde da han kravlet seg opp igjen på bassengkanten. I 10 minutter ligger han der og rister, mens han opplever at den ene dæmonen etter den andre forlater kroppen hans.
23: Halleluja! Og ble totalt forandret. Siden den gangen har aldri hatt trang til å ruse meg. Det gamle er forbi. Alt har blitt nytt.
0: Oh. Vi skal følge med på disse to. Danske Torben, som slår seg ned I Bergen, og norske Remi André over lengre tid. Disse kara her, som vi kaller influencer-eksorsistene, holder på både sammen, på møter rundt I landet, og hver for seg. Og de publiserer hyppig I egne kanaler. På Vestlandet befaller Torben dæmoner å forlate en ung mann I kjent stil. Og få dager senere blir samme person filmet smilende foran en gjeng trosfeller, mens Torben intervjuer ham med mikrofon.
2: You got free. A demon left you.
0: Mannen sier det var en fantastisk opplevelse, og ifølge Torben har han og kompisen hans nå fått et helt nytt liv med Jesus.
2: So this is your family now, guys.
0: Begge de to influencer-eksorsistene dukker også opp på TV-kanalen Visjon Norge, der de får fortelle om kampen sin mot djevelen til jubel og applaus. Men det mulig å få sett dem drive ut dæmoner av folk med egne øyne? Vi oppdager at Torben og Remi André skal ha en samling I Oslo, som de annonserer for på Facebook som offentlig arrangement. Og når jeg møter Bjørn Olav ute på gata denne ettermiddagen, en lørdag høsten 2025, har jeg virkelig ingen anelse om hva vi kan forvente.
3: Hallo!
4: Hallo!
3: For jeg glemte jo å stille deg spørsmål om dresscode.
4: Ja, det fint det der. Altså, helt sånn vanlige klær.
3: Så dette her...
4: Det helt perfekt.
3: Okay, okay.
4: Det sånn som meg.
3: Ja.
4: Genser og dongeri og...
3: Ja.
0: Nydalen en moderne bydel I Oslo, der Handelshøyskolen BI og faktisk også PST holder til like I nærheten. Innimellom leiligheter av glass og stål og byens største kjøpesenter. Men vi har noe ganske annet enn shopping på programmet.
3: Hvordan føler du deg egentlig nå?
4: Jeg føler meg klar, jeg. Jeg gleder meg faktisk.
3: Nei, for jeg jo litt nervøs også.
0: Vi finner frem til riktig adresse I et grått industribygg oppe ved Ringveien.
3: Men da bare går vi inn.
0: Ja. Og blir stående og prate litt lavmelt sammen I foajeen.
3: Men å se det selv liksom den ene brikken som ikke vi har fått.
4: Det jo det. Og så spørs du hvor mye vi ser da.
3: Så sprelling på gulv, skriking, hyling, fråding, snakking av med en annen stemme.
4: Jeg har jo aldri sett og opplevd det selv. Så jeg vet jo ikke hvordan det å oppleve det. Det synes jeg også ville vært litt skremmende.
3: Men tror du at det kan skje?
4: Jeg tror at det kan skje, ja.
0: Og så går vi inn I selve salen.
4: Vi må jo på en måte beskrive litt hva som skjer her inne.
3: Ja.
4: Folk som summer sammen, stole fylles. Jeg synes det rart for min egen del at jeg ser meg rundt og veldig få folk jeg kjenner.
3: Ja.
4: Så det veldig få som jeg har sett før.
3: Her kommer det jo noen sånne ungdommer som kunne vært mine barn.
0: Gutter I 20-årsalderen med kapsen bakfram. Småbarnsmødre med barnevogn og godt voksne ektepar finner sin plass I publikum. Vi skotter rundt oss, men vi ser ikke noe til Solveig og Steinar hos det. Vi sitter kanskje hjemme I Hallingdal og følger med på live-overføringen som blir lagt ut på YouTube. Og det derfra vi gjengir lydklippene du hører her, fra strømmingen I Torben og Remi Andres egne kanaler.
6: Yes, we are so excited that you are here.
0: En dame I strikkejakke introduserer hovedpersonene som entrer scenen og griper hver sin mikrofon.
6: So, give them a big hand.
24: Hey, good evening. We have just actually moved to Norway.
0: Torben har på seg kortarmet hvit skjorte, og ved siden av står Remi André velfrisert I stripete genser.
24: And we pray, Lord, come with your Holy Spirit.
0: Han lukker øynene og holder Bibelen I den ene hånda over hodet mens han starter med en bønn.
7: Open our eyes, Lord, and just lead Torben, just lead me.
0: Konferansen foregår på engelsk og går over flere dager. Og fra scenen skal nordmannen etter hvert fyre seg skikkelig opp.
7: And when a demon is driven out, it shows that Satan is defeated, and therefore he hates it. But I love it! Hallelujah!
0: Remi André skriker seg hes, og sier han henvender seg direkte til fienden.
7: And now you're saying, why are you yelling? I'm yelling to the enemy! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Korrabashondo! Yes! Hallelujah! People are going to be delivered here tonight. I just feel it in the spirit.
0: Folk kommer til å bli befridd fra demoner her I kveld, sier han. Og sånn det at Bjørn Olav og jeg havner halvannen meter fra badestampen, der til sammen seks personer blir dykket under vann med hele kroppen. Det tid for voksendom. Torben og Remi André har et helt team av hjelpere I svarte t-skjorter med hvit tekst på brystet. This is real, står det. Og på ryggen, cast out demons. I motsetning til alt på scenen, blir det som skal skje I badestampen ikke strømmet på YouTube. Men vi bruker noen korte klipp fra våre egne opptak, siden dette altså annonsert som et offentlig arrangement. Av hensyn til mennesker I en potensielt sårbar situasjon, begrenser vi hva vi gjengir. Mens små barn leker rundt I lokalet, tales de tunger, og en etter en skritter kvinner og menn opp I vannet, for å drukne sitt gamle jeg, og deretter bli dratt opp igjen som nye mennesker. Og det her, midt I dåpen, at dæmoner visst nok kan vise seg. Det går ganske rolig for seg med de første. Men så kommer en nett liten kvinne I svart treningstøy. Hun går opp I stampen og blir senket under. Og når hun kommer opp igjen, så begynner hun å gråte. Først stille, og etter hvert mer fortvilet med dype hulk. Og det nå at Remi André trår til for fullt. Han legger hånda på hodet hennes og befaler at dæmonene skal slippe tak I henne. Han brøler, demon of pain, leave her! Kvinnen I stampen begynner å kyle høyt, mens hun får et skremt uttrykk I ansiktet. Med vidåpne øyne kaver hun rundt I vannet og må holde satt sammen fire av de svartkledde hjelperne. Mens vi står der og lurer på hva vi faktisk vitne til.
4: Hun skriker så høyt at vi blir litt slått I bakken der vi står.
21: Det skingrer I ørene, det skriket der. Så det på en måte sånn desperat, eller slags frykt, eller smerte, eller vanskelig å tolke, men det intenst.
4: Mm.
21: Og den sprellinga, det liksom som en fisk du har dratt opp I båten og lagt I en bøtte, det spreller som innmari, så mye at det spruter vann helt bort på oss.
4: Ja. Det gjør det, og siden vi står så nær, så ser vi frykten I ansiktet hennes. Det som å se noen har et panikkangstanfall, for øynene oppsperret, og hun skriker høyt, og så begynner hun å si, jeg får ikke puste, jeg får ikke puste, og så drar hun t-skjorten sin ned fra halsen, på en måte for å gjøre det lettere å puste da. Og de holder henne fast mens hun skriker, og han fortsetter å befale og befale og befale.
21: Jeg kjenner at jeg blir litt kvalm. Jeg synes dette fysisk veldig ubehagelig å se på. Men litt inn I det analytiske da, det vi ser som så voldsomt, hvordan forstår du det med den bakgrunnen du har?
4: Jeg tenker jo når jeg står der, det kan jo hende at hun får et panikkangstanfall, og at det det som gjør at hun skriker, og at det ikke skjer noen befrielse I det hele tatt her. Den tanken slår meg. men jeg tror jo at demonbefrielse kan skje, og jeg tror også at det kan skje akkurat på den måten som jeg ser der.
21: Mm. Men hun har jo da sikkert veldig store forventninger til det som skal skje. Altså, hisset seg opp på forhånd, eller liksom preppet seg opp.
4: Det er klart at hvis det er en veldig tydelig forventning i dette miljøet om at demonutdrivelse skal skje i dåpen, da er det jo nesten som man kan prøve å kjenne etter, eller spille med på en eller annen måte for å oppfylle en slags forventning, enten hos seg selv eller folk rundt den.
21: Men jeg lurer liksom på der jeg står, liksom, er det forsvarlig? Går det bra med henne?
4: Hvor godt er hun forberedt på det som skal skje? Hva har hun fått vite på forhånd?
21: Men jeg ser at de i teamet driver og følger henne opp der og da. Så hun drukner jo ikke stampen. Hun blir gleidet opp, får håndkle og ser tilsynelatende ut til å falle litt mer til ro. Og så går hun også på bakrommet og skifter.
0: Etterpå, når stemningen i lokalet har roet seg litt, snakker vi med to unge fyrer i mylderet av folk. Benjamin på 21 og Alfred på 18. Begge med kapsen bakfrem.
9: Jeg tenker det ser helt sykt ut fra et ikke-kristen perspektiv, og det skjønner jeg. Men når man leser Bibelen, så er det akkurat dette man ser Jesus gjorde, og lærte videre at vi skulle gjøre. Noen kan tenke det er skummelt, fordi det ser så heftig ut, og fordi det er ekte krefter. Når jeg har sett folk bli fri fra depresjon, angst, som jeg tror har en direkte sammenheng med åndelig aktivitet, da.
10: Du ser tydelig på en måte ondskapen i det som folk sitter fast i, og det som skjer, men så synes jeg det er utrolig kult å se at den guden som vi tilhører, og den guden som vi tror på, at han triumferer det.
0: Gutta er klar over at mange nok vil reagere med ubehag på demonutdrivelsen.
9: Det blir stemplet som noe kontroversielt å snakke om og drive med, men jeg tror med den konservative bølgen nå, så er det mange unge også som våkner opp til å se hva faktisk Bibelen sier.
0: Etter hvert ser vi kvinnen fra stampen komme ut igjen fra bakrommet, pent sminka i tørre klær. Hun sier at hun føler seg veldig bra, men hun vil absolutt ikke snakke i noen podcast. Heller ikke Torben eller Remi André lar seg intervjue oss under møtet i Nydalen. Men de må få mulighet til å svare på spørsmålene vi har, så vi ringer og mailer begge to senere.
11: Hei.
21: Hei. Remi André tar telefonen og sier at demonutdrivelse ikke er et hovedfokus for ham som predikant. Men at det iblant kan skje i menneskers sterke møter med Gud.
11: Det er ikke et mål i seg selv at mennesker skal manifestere demoner, men det er bare en av flere frukter når Guds overnaturlige kraft manifesterer seg, og det skjer mirakuløse helbredelser. Da blir også noen mennesker utfridd, for mørkets eller Satans rike kommer også til overflaten når Guds rike manifesteres.
21: Hvilke forholdsregler tar dere i forhold til folk som potensielt er psykisk syke?
11: Det er noen som kommer og sier at jeg har en demon, sier de, og trenger å bli satt fri. Og da vil vi spørre dem, liksom, hvorfor sier du det? Hvorfor tror du at du har det? Går du på medisiner? Er du i et behandlingsopplegg fordi at du er psykisk syk? Og hvis det viser seg at så er tilfelle og at folk står på medisiner, så vil vi normalt sett vegre oss for å be for dem. Så da vil vi råde dem til å følge legens behandlingsopplegg. Og så understreker vi også at det ikke er all psykisk lidelse som er demonisk.
0: Han nevner flere typer diagnoser som han er obs på. Folk som bærer på alvorlige traumer, for eksempel.
11: Så vi er veldig forsiktige med vår tilnærming til sånne typer mennesker.
21: Hva med psykotiske og schizofreni og sånt da?
11: Ja, det blir litt i samme kategori. Altså, vi er tilbøyelige til å tenke at det så absolutt har en demonisk sammenheng. Og der finnes jo kristne psykologer og psykiatere som også sier det, men igjen, når man er på medisiner, er et behandlingsopplegg, så har vi bekringer i forhold til å gå inn i forbønn for dem.
21: Dramaet vi ble vittne til midt i Oslo skjedde jo under en dåp. Ikke alle i badestampen fikk en merkbar reaksjon, men Remi André sier at folk blir forberedt i forkant på at det kan bli aktuelt med demonutdrivelse.
11: Ja, altså, vi har som en vanlig praksis at vi sitter oss ned med alle dåpskandidatene, og vi har da en samtale om hva evangeliet er, hva det vil si for oss som mennesker å respondere på det som skjedde på korset for 2000 år siden. For det er dåpen i vann, hvor vi da identifiserer oss med Jesus og dør sammen med han og begraver vårt gamle liv sammen med han i det vi dukkes under. Og når vi kommer opp av vannet, så reises vi opp sammen med han. Og det kan også i noen tilfeller føre til åndelig eller demonisk utfrielse. Så det sier vi til dem. Vi forbereder dem på at det kan skje, ja.
21: Han understreker at det er sjelden det går så hardt for seg som det vi fikk se.
11: Det tilfellet som dere bevitnet, det er jo liksom et veldig, veldig ekstremt tilfelle, og særdeles ikke et vanlig tilfelle, for å si det sånn.
21: Jeg bare ser på noen av de tidligere talene du har holdt, som ligger ute, at i Ski så sier du at det er helt normalt at de kommer ut med høye skrik, og på en annen tale fra Vennesla, tror jeg det var, det er at det kan være brutalt. Det kan være det. Så det er ikke som engangstilfelle det vi så, eller?
11: Ja, altså en ting er at skrikene, det er for så vidt ganske vanlig sånn sett, men denne personen fikk en veldig voldsom, kraftfull utfrielse. Det var liksom en veldig, veldig kamp. Men jeg må bare få understreke at i det tilfellet så sto denne personen frem på kvelden og vittnet liksom om hvordan hun hadde blitt satt fri. Vedkommende følte seg ikke bare bedre, vedkommende uttrykte stor begeistring og glede.
21: Fagpersoner vi har snakket med mener at høylytte befalinger og fysisk holding kan være skremmende når man er midt i situasjonen, og i verste fall direkte skadelig. Hvordan forsvarer du da at dere driver med det?
11: Når det gjelder det med holding, så holder ikke vi folk fast, bare sånn at det er helt klinkende klart. Men når det skjer sånne ekstreme tilfeller, som i det tilfellet som du er opptatt av her, da er det klart at man må da holde fast personen sin person, ikke slår seg selv og andre rundt. Men det er ikke vanlig. Det er svært, svært uvanlig. Og vi er veldig, veldig forsiktige med å ta i folk fysisk og ha veldig respekt for de tingene der. Og vi driver heller ikke vanligvis med høylytte befalinger. Men når selve manifestasjonen finner sted, så tar man autoritet, og man snakker jo ikke til personen, men man snakker til et åndsvesen som kommer til syne gjennom personen. Og når personen skriker, så er det egentlig ikke personen, men det er ånden som kommer ut på den måten.
21: Vi spør hvordan folk som får sterke reaksjoner under seansene blir fulgt opp i ettertid. Ofte blir de ivaretatt av menighetene de går i, sier Remi André. Og iblant tar han i kontakt med folk personlig også. Remi André tar avstand fra det som foregikk i Hallingdal. Han sier at han aldri vil utsette en person for gjentatte runder med eksorsisme på privaten over lang tid.
11: Vi har aldri, aldri hatt noen hjemme hos oss på den måten der, eller hatt noen over flere, over lengre tid, sånn som det der. Aldri, aldri. Så vi holder ikke på sånn.
21: Han legger til at samarbeidet med dansken begrenser seg til disse konferansene de har hatt sammen, og at de ellers er ganske ulike i måten de jobber på. I motsetning til Torben og flere andre, legger Remi André ikke ut videoer fra selve utdrivelsene. Torben Søndergaard, på sin side, vil ikke stille til intervju eller svare skriftlig på spørsmålene våre. I en e-post presiserer han også at demonutdrivelse bare er en del av det han driver med, og sier at han frykter at fokuset blir for ensidig i denne podcasten. Når vi gjengir klipp fra utdrivelsene han har lagt ut i sosiale medier,
0: sier han at det viktig å få fram at disse menneskene har vært glade og fornøyde i ettertid, ifølge ham.

0: har jo et behov for å finne ut av, finnes det noen happy cases her? Er det gode eksempler på demonutdrivelse? Og jeg har snakket med flere. En som heter Ingen fra Sandnes. Hun har jeg møtt og pratet med.
1: Hvor fant han det?
0: Nå fant han på Remi Andrés sin skrytliste.
1: Skrytliste?
0: Ja, ja, for han har jo en nettside. Og der er det flere som står frem med sine historier, med navn og bilde. Det er en som heter Ingen. Hun har vært tungt inn i rus, begynte allerede i 5.-6. klasse, og ble sendt på avrusing som 17-åring på institusjon. Og så når hun kommer ut derfra igjen, så prøver hun å stable et normalt liv på beina, med mann og barn og sånn, men dette suget etter rus, det er der fortsatt. Så det plager henne da. Så hun bestemmer seg for å dra på et kristent møte med Remi André Hornes. Så ber han for henne. Hun synker sammen på gulvet, hun svetter, hun gråter. Han befaler denne rusen å forlate henne, som det er en demon som skal forlate henne. Da. Så når hun reiser seg opp der, så kjenner hun seg bare mange kilo lettere. Og suget etter rus er borte. Og dette er flere år siden, så det er helt åpenbart at noe har jo skjedd i det møtet der. Så jeg tenker at dette viser jo det at demonutdrivelse kan fungere for noen.
1: Hmm. Ja, eller at det er placeboeffekt da. Det er jo også et fenomen. Men i beste fall, og så i aller verste fall, så tenker jeg at det er potensielt farlig, som i tilfellet er.
2: Det er så mye urettferdig i fengsel.
3: Er det da onde krefter det også, tenker du?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: I 5. og siste episode skal vi tilbake der alt startet, hos Solveig i Hallingdal. Og til kvinnen som bodde hos henne og Steinar i 9 måneder. I et regime som ifølge retten utviklet seg til å bli fysisk og psykisk mishandling. Hvordan har det gått videre med E? Og holder ekteparet fortsatt på?

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Lydklipp du hørte var fra filmen Exorcisten, TV Visjon Norge og YouTube-kanalene til Torben Søndergaard og Remi André Hornes, som heter The Last Reformation og Returning to the Ancient Paths.
1: Sommer I P2.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.

0: Ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
1: Hetebølger i Europa holder fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
1: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevne Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropeerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal, er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene fikk du av Kristin Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det er lite som slår den fnisete stemningen da man var barn, og de voksne snakket om det voksneste de kunne, nemlig sex. Læreren vår kommer inn i klasserommet, og jeg husker at jeg synes at han så stresset ut. Og det er jo ikke rart, for han skal nå ha seksualundervisning med oss. La oss kalle han for Robert. Stakkars, stakkars Robert, dette har jo ikke han noe lyst til. Han som bare snakket om solsystemet, det periodiske system og fotosyntesen med oss i 5. klasse på Loddefjord skole i Bergen. Vi skal ha seksualundervisning, og denne dagen er viktig. Den skal jo forme deg som menneske, kanskje? Kanskje faktisk en dag som er like stor som konfirmasjonen. For nå skulle vi også faktisk bli snakket til som voksne. De voksne skulle snakke til oss om noe så voksent som sex og samliv. Åh, det kribler i hele den litt lubne kroppen. Jeg har så mange spørsmål, samtidig som jeg ikke vet noen ting. Jeg har jo bare hørt ryktene som de eldre barna har spredt i skolegården. Som at en kunne bli gravid om man så på en naken mann for lenge. Eller at gutter kunne bli blind om de onanerte for mye. Jungeltelegrafen gikk varm når sex var tema. Siden den gang har jeg selvfølgelig lært at dette ikke er sant. Altså, om du lurte. Jeg vet at man ikke blir blind hvis man runker for mye. Vær så snill. Jeg har også lært masse om sex. Og masse om kropp. Mesteparten har jeg kanskje først og fremst lært gjennom å oppdage det selv. Ikke på skolebenken, men av livebenken. Ok, ja, jeg hører. Det klinget ikke like bra som jeg ville av livebenken. Men kanskje livebenken er det som er livets harde skole? Samme det. Ikke viktig. Det jeg prøver å si er at livebenken har gitt meg mennesker og venner som har delt sine erfaringer om sex og samlivet med meg. Og det har vært veldig, veldig bra. Men så har det også vært ting som ikke har vært så bra. Som den dagen jeg var 26 år gammel og nettopp hadde kommet hjem fra backpackertur til Sri Lanka, hvor jeg hadde funnet meg selv, og det jeg fant ut av var at jeg er et menneske som blir veldig fort solbrent. Fint å vite, da har jeg det. Check. I det jeg kommer inn i leiligheten min i Oslo, har jeg solbleket hår og nye venner fra London, som jeg aldri skal møte igjen. Altså, jeg har nye venner fra London i hvert fall, men jeg kommer

at jeg møter deg igjen. Jeg kommer hjem til min dåværende kjæreste, som jeg har savnet veldig, og gleder meg til å møte. Og sånn, på det som egentlig er en helt vanlig tirsdag, så skjer det som før aldri har vært et problem for meg. Jeg greier plutselig ikke å ha sex.

0: Mitt navn Maria Stavang, og I mitt sommer I P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om vaginisme. For det var det det viste seg at jeg hadde. Og nå lurer du sikkert på, hva vaginisme? Og det gjorde I alle fall jeg, for dette hadde jo jeg aldri hørt om før. Det høres ut som et slags livssyn, eller? Lærer Robert fortalte oss I alle fall ingenting om vaginisme. For denne seksualundervisningstimen, som jeg føler selv som 30-åring at de voksne enda ikke helt har klart å løse, den ofte de unges første møte med noen form for informasjonskanal til kropp og samliv. Det bare synd at det naturfagslærer Robert som skal holde I den timen, som synes det veldig kleint å snakke med barn om samliv. Og hei, jeg skjønner Robert. Jeg på hans alder nå I dag, og om noen fortalte meg at jeg skulle be et klasserom om å tre en kondom på en banan, som for resten hallo ganske urealistisk, så hadde jeg også vært nervøs. Og derfor, selv om det viktig å snakke om, feiger vi ofte ut. Det blir for kleint, og det kjennes for skamfullt ut å dele. Men noen må starte, så I dag så skal jeg gjøre et forsøk.
1: Here we go!
0: Sitat fra Mario, kjent fra Super Mario.

er altså den store dagen her. Jeg kanskje 11 år gammel, går på Loddefjord skole I 5. klasse, og tiden har endelig kommet. Nå det vår tur. Vi skal bli innviet I det mest voksne som overhovedet finnes, nemlig aktiviteten med de 1000 ord. Men I dag så holder jeg meg til å bare bruke det vanligste ordet, nemlig sex. Selv om det var veldig gøy en gang en kompis av meg med stor selvtillit sa at han hadde Hiroshima-et over en dame på en fest. Ja, jeg bruker det ordet som naturfagslærer vår brukte da han skulle ha seksuell undervisning med oss. Jeg holder meg til sex. Det en spent energi I rommet. Jentene fnisete, og guttene tøffer seg for hverandre. Timen begynner, og det man lærer nærmest ting som høres ut som en trussel. «Du må ikke bli gravid», sier lærer Robert med tung faglig stemme. Litt samme taktikk som når man skulle lære om narkotika på skolen. I hvert fall på vår skole, så samlet de alle klassene inn I gymsalen, og så kom politiet. Hvorpå de da trillet inn en fyr som satt I rullesol opp på en scene. Og han sa «Ja, ikke røyk hasj, jeg har ingen venner, og nå jeg lam». Kjempeeffektivt. Jeg hadde marit om hasj I mange år etterpå. Hva det med å lære barn med skremming? En venn av meg som skjev husker også da han skulle på helsestasjonen og lære mer om det å være homofil, og det han fikk med seg hjem var en brosjyre med informasjon om HIV og AIDS. Det samme gjorde Robert, lærer Robert. Han nærmest truet oss, kanskje spesielt jentene I klasserommet. «Dere må ikke finne på å bli gravid!» Men han glemte bare en veldig viktig ting. Han fortalte oss aldri hvordan man ble det. Altså, hvordan man blir gravid. Så på Loddefjord skole gikk det ut av timen veldig mange usikre femteklassinger den dagen. For alle var jo dritredd for å bli gravid. Renate I klassen hostet, og husker at folk sa «Hun gravid, tenk om det smitter!» Flere som ikke kunne ha gym fordi de hadde fått gravid. Og jeg var usikker selv. For tenk om jeg hadde blitt gravid uten at jeg visste det. Åh, for en skam! For det hadde jo seg sånn at Remi, som jeg gikk I klasse med et uheld, hadde gått inn på meg mens jeg tisset. Og da kunne jo det kanskje være at jeg var gravid, sant? Ikke sant? Og da måtte jeg få meg deltidsjobb og ettervekst. Og, ja. Så da gikk jeg da I skolegården og trodde jeg var gravid. Ikke mer enn sånn, ja, rundt 3 dager. Men jeg holdt meg på magen, som var full av skiver med nougatti og skolemelk, kjente på om jeg var klar for å bli mor, og begynte å planlegge livet til meg og lille Maximilian. Veldig mange barn I Loddefjord heter Maximilian, og jeg tror det for å kompensere for lav inntekt og gi barn det som høres ut som kongelig navn. Bare dumt at folk I Loddefjord så innmari glad I dobbelt navn. Da klinger ikke det helt når det Maximilian Ronny. Vi fikk vite så lite I denne seksuelle undervisningstimen, at vi måtte bare ta med oss den informasjonen vi fant på veien. Jeg glemmer også aldri den samtale jeg hadde med min klassekammerat Steffen, som langet ut om hvordan damer fødte ut av navel. Som jeg, helt ærlig, synes han skal ha for. Det jo helt utrolig kreativt tenkt. Hvorfor skal man ellers ha et hull midt på magen om det ikke skal komme noe ut av det? Det gir jo mer mening det, enn at det skal komme et barn ut av tissen. Kanskje om vi faktisk fødte ut av navel, så hadde fødetallet gått opp, og Erna kunne blitt fornøyd. Det snakkes for lite om kropp og samliv. Det som skjer da, at man prøver å innhente informasjon på egen hånd. For noen år siden så kom P3 med en sak om at det aldri før var flere unge som søkte til porno for å få svar på hva sex Noe jeg ikke tror løsningen. Jeg sier ikke at jeg skal holde en tale foran Stortinget, og at dette min største fanesak. Men kanskje jeg sender en liten mail til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre om at pornoen, for eksempel, kanskje I dag burde vært aldersbestemt? At du, om du skal se porno, må logge deg inn med bank-ID før du fikk se. Så man visste nøyaktig hvor gammel vedkommende var. Ja, altså, jeg kom aldri inn på NTNU, ikke at jeg søkte heller. Det hadde ikke jeg selvtillit til. Så noen god teknisk løsning, det har jeg ikke. Men tenk om det kunne kommet opp porno som tilpasset deg. I forhold til hvor gammel du og hva du studerer. For eksempel at om man en gutt, 19 år, var bussjef på russebussen Pussy Hunter, har tatt en PT-utdannelse på Bali og sittet noen måneder innenfor vold, så kommer det opp for eksempel en episode av X on the Beach. Om porno var en lærer, så hadde porno vært den læreren som ikke kunne noe. Han læreren som alle har hatt som sa sånn, ja, da skal vi ha om universet, så da skal vi se Star Wars Empire Strikes Back. Og så vi film I 2 timer,
og lærte mildt sagt lite håndfaste ting om universet. Om jeg allerede her i klasserommet faktisk hadde fått vite at det fantes forskjellige sykdommer og tilstander som kvinner kunne få, så hadde jeg kanskje følt meg litt mer normal. Og litt mindre alene. Den dagen kroppen plutselig sa nei til sex.

0: Jeg husker da meg og min beste venninne Helene, og jeg satt og disset. Det å huske, for dere som ikke kan bergensk, på en lekeplass. Vi flyr frem og tilbake i takt, mens vin tar tak i håret vårt. Vi går i 20. klasse, vi har ikke mobiler med sosiale medier, og vi er stygge. Som er bra, for jeg tror at man skal være litt stygg når man går i 7. klasse. Eller, sånn, misforstå meg rett, vi var jo ikke stygge. Du skjønner hva jeg mener. Men vi så ikke ut som det 7. klassinger gjør nå. Vi var ikke digg, liksom. Ikke at jeg skal bruke mitt sommer i P2 til å snakke om at 7. klassinger er digg, men det må vel være lov å si at de som går i 7. klasse nå ser veldig mye bedre ut enn det vi gjorde for snart 20 år siden, der vi gikk med solpudder og nyplukkede tynne bryn og denim tights fra Big Book. Vi disser frem og tilbake, og vi snakker om gutter. Snakker om Mikkel, som har blitt sammen med Hilde, og jeg er sur, for han kysset jo meg under nøtt og sannhet, eller prosent. Åh, for en tullegutt. Å kysse som 12-åring er helt vilt og forferdelig, for man er så nervøs at man strammer munnen skikkelig. Og da blir det sånn to stramme trutmunner som møtes, som to trommeskinn som sammen gnisser mot hverandre. Men det gir fortsatt en eufori. Jeg forbanner meg over situasjonen at her sitter jeg, 12 år gammel og single, tenker på at det er ingen gutter som vil bli sammen med meg. Akkurat samme som i dag. Bare minus dissene. Neida. Jeg disser ennå. Hørte at det er bra for nervesystemet. Plutselig så blir Helene litt stille. Og det går fint. To bestevenninner tåler jo godt stillhet. Brått så sier hun. Jeg vet om noen som vi kjenner som har hatt sex med en gutt. Jeg holder på å ramle av dissen. En som har hatt sex. Som har hatt det sammen med en annen gutt. Og her disser jeg i for små tights og kysser gutter i klassen med hard munn. Det er det sykeste jeg har hørt. Jeg følte jeg hørte om noen som drev med narkotika. Vi blir nesten målløse over hva det er vi snakker om, og gjør en avtale om at vi skal aldri ha sex før vi blir voksne. I hvert fall ikke før vi er sånn 23 år gamle. Vi tar pinky på det. Sånn er det å være ung. Vi tror vi vet veldig mye om noe, men så er jo det sånn at man vet jo egentlig ingenting. Jeg visste jo ikke da at jeg sammen med resten av gjennomsnittet i Norge skulle debutere da jeg var 16 år, at jeg skulle gjøre mye dumt og si ja til mange ting som i dag heldigvis ikke noe verre enn en veldig god historie. Man lærer veldig mye på veien. Men der man ikke lærer noen ting, føler jeg, var på skolen. La oss spole frem til da jeg var 26 år gammel og kom hjem fra backpackertur til min daværende kjæreste. Første gangen det skjedde, at jeg ikke fikk til å ha sex, så tenkte jeg ikke mer på det, annet at kanskje jeg ikke bare hadde helt dagen. Og det kan jo skje, for begge to. Men så skjedde det igjen. Og så igjen. Jeg fikk ikke til å ligge. Det var som at hele underlivet mitt knyttet seg og stramte seg, og det gjorde helt forferdelig vondt. Ok, om jeg skulle forklart det som om jeg var en gutt i en ishockey-garderobe, så ville jeg sagt, altså det er klink umulig å få han inn. Dette kan jo ikke være normalt, tenkte jeg. Skal jeg gå rundt og ha det sånn her? Og det er rart hvor fort man skammer seg når kroppen svikter. Og ikke det at min kjæreste på den tiden påførte meg noe som helst skam. Men det er ikke en kul følelse den man får når kroppen ikke spiller på lag. Jeg er en doer, som betyr at jeg gjør ting. Om jeg har en to-do-liste med ting som skal gjøres, typ male dør eller levere søppel på gjenvinningsstasjon, så får jeg det faktisk gjort. Jeg er livsfarlig sånn sett. For eksempel, om jeg møter en gammel bekjent som sier sånn, «Åh, herregud, vi må ta en kaffe en dag!» Så blar jeg opp den kalenderen, og jeg drar ikke før vi har funnet en dato. Vi kan ta den kaffen en dag. På listen min nå står det, bestille legetime for å finne ut hva det er som er i veien med meg. Jeg dro til legen og sto på mitt. Dette måtte jeg få hjelp til, for dette kunne ikke være normalt. Og det viste seg at jeg kom trampende inn på legekontoret, at jeg skulle være en av de heldige. For legen min visste faktisk hva det var som feilet meg. Og sånn er det ikke for mange kvinner der ute. Det er veldig mange kvinner som går opp mot 8, 9, 10 år før de får diagnosen. Svaret var altså vaginisme. Nå skal jeg inn i en slags opplysningsdel i mitt sommer i Peto, sånn at du som hører på er med på notene. Kunne fått på en sånn 50-talls nyhetsanker-effekt her? Tusen takk. Vaginisme er en tilstand der bekkenbunnsmuskulaturen ufrivillig trekker seg sammen, noe som gjør innføring i skjeden som tampong, penis eller gynekologisk utstyr vanskelig, smertefullt og noen ganger umulig. Har vi det der, eller? Altså, jeg fikk det forklart litt enklere en gang. Ok, det er litt det samme som når du får hodepine fordi du er for anspent i skuldrene. Hodepine er på en måte en konsekvens av at du har anstrengt deg for lenge og er for stram i skuldrene. Hvor på vaginisme er når bekkenbunnen din, altså muskulaturen rundt tissen og endetarmen din, er så stram at det å ha for eksempel samleie kan være veldig, veldig vondt og noen ganger faktisk umulig. For selv om du har veldig lyst, så bare går det ikke. Muskulaturen løsner ikke opp. Og om du noen gang har vært stiv i skuldrene, så vet du at du ikke kan tenke deg til å mykne deg opp i skuldrene, ikke sant? At du bare sitter sånn, åh, vær så snill, bli myk i skuldrene. Det går ikke. Sånn er det også med vaginisme.
1: Jeg våkner ofte på sofaen og titter bort på min seng.

Det som er med kvinnesykdommer, er jo at det er veldig få som vet hva det er for noe. Jeg husker at jeg sa det til en kompis en gang, at jeg hadde fått vaginisme, og han sa, «Åh, shit, han er lei! Da kan ikke du spise egg og drikke melk, da!» Jeg har fått vaginisme, ikke veganisme, som også er gøy å kalle en sykdom. En annen kompis av meg sa også, «Ja, men sånn er det noen ganger, så jeg har jo også røket menisken, og det var noen tunge uker med rehabilitering, det må jeg bare si, altså.» Jeg skal ikke gjøre noe store greier ut av dette her, men jeg tenkte å komme med et lite forslag om at når vi skal navngi kvinnesykdommer, som veldig få fra før vet hva er, så hjelper det virkelig ikke saken at vi gir de veldig vanskelige navn som man ikke klarer å uttale. Som for eksempel endometriose. Hør på det. Endometriose. Det er som å si Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Og hvis du lurer på hva endometriose er, så er det at vev som ligner på livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren og gir blødninger i det vevet. Ja, basically små indre blødninger. En annen kvinnesykdom, det er PCOS, som står for polycystisk ovariesyndrom. Hva det er, lurer du på? Nei, det er en kronisk hormonell ubalanse hos 10-15% av kvinner, preget av sjeldne menstruasjoner, økte mannlige hormoner og syster på eggstokkene. Altså, jeg synes jo nesten det er kjedelig selv å høre på. Men det gjør rett og slett at man går opp i vekt, og man blir infertil, og man får akne. Herregud, hva er det vi skal gjennom, vi kvinner? PCOS, eller som et av mine favorittmennesker, Christian Mikkelsen, bruker å kalle det, PFOF. Jeg har også i voksen alder fått PCOS, nå kalt PMOS. Men det tok meg mange år i helsevesenet å få den diagnosen. Jeg husker første gang jeg fortalte det til legen min, og han sa, «Nei, det har du ikke, for du har jo ikke skjegg.» Noen kvinner med PMOS produserer for mye testosteron, og en av tingene som skjer er at de får skjegg. Og sånne kvinner var jo på utstilling på sirkus før. Se den tjukke damen med skjegget! Og siden jeg ikke hadde skjegg, så var det umulig for denne legen å tro at jeg kunne ha PMOS. Fakatassen, altså. Jeg klarer ikke å si det selv. Hører du? PMOS. Man kan jo se for seg en sykdom hvor menn hadde en overproduksjon av østrogen og begynte å få for eksempel pupper. Og ikke for å gjøre en sånn stand-up-vits fra tidlig 2000-tallet her. Men jeg tror menn hadde likt om de plutselig fikk pupper. Da hadde de sikkert begynt å måle de også. Hvor store er dine pupper? Skal vi måle pup? Jo, come on, ja. Kjetil, legger på bordet, så måler vi hvem som har lengst pupper. Jeg føler meg også litt teit når jeg snakker om dette. At nå så er jeg hun kvinnelig komikeren som snakker om mensen, og at jeg er vulgær. Men jeg vil egentlig bare at flere skal vite hva dette er for noe. For jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg må forklare til folk hva vaginisme er. Den eneste gangen jeg synes at det faktisk var litt gøy at noen ikke visste hva det var for noe, var for noen år siden i forbindelse med min deltakelse på 71 grader nord, hvor jeg måtte gjennom en sånn presserunde med alle mediene, som Rød Løper, VG Ramp, Dagbladet og så videre. Og på disse presserundene, så må man ha helt sånn utrolig fine samtaler hvor journalistene spør deg sånn, ja, hvordan har du det? Og du svarer, nei, det går bra med meg. Og så er overskriften, nå snakker du ut om den tunge tiden da hun var deprimert og stygg. Altså, de skriver ikke at jeg er stygg, men hei Gud, med nettavisen nå, tipper de skriver det snart, jeg. Det kommer. Denne dagen så kom jeg til en ung fyr som skulle intervjue meg. Og han ser meg rett i øynene og stiller meg spørsmålet. Men Maria, hvordan kommer det til å gå med deg nå når du skal være med på 71 grader nord og du har vaginisme? Jeg har ikke planer om å ligge med noen på 71 grader nord, så jeg tror det skal gå bra. Men takk som spør, svarte jeg han. Å hei, han skal ha for forsøket. Han var i hvert fall noe interessert i kvinnehelse. Musikk.

0: En sommer familien min og jeg dro til syden, var vi på Kreta. Og det var ikke noe som vi gjorde så ofte. Så for meg, som kom fra en liten arbeiderklassefamilie, så var det veldig stas å være på ferie i et annet land. Det var sol, is og bading. Jeg elsket det. Og noe som jeg også la merke til på denne turen, var at det flommet over med forskjellige suvenirer i de små kioskene rundt omkring. Alle land har jo suvenirting man kan kjøpe og ha med seg hjem. I Norge er jo det elg og skumle troll som vi skal selge til de stakkars turistene som tar seg turen. Men det er jo ikke sånn at vi i de vanlige norske hjem har pyntet med disse tingene. Hva er da denne suveniren som de selger i syden? Jo, det går ofte i disse herlige flaskeåpnerne som laget av tre, og som formet som en penis. Ofte også utrolig store. Og jeg har tenkt masse på det. Herregud, så gøy det hadde vært om folk som bodde i syden på ekte pyntet hjemmene sine med disse. Bare en liten artig tanke fra meg. Ikke at jeg kan snakke sydensk, men kanskje jeg hadde sagt noe sånn som «Håhå, ja, du trenger noe å åpne øl med. Bare vent, la meg hente denne, og kom med denne penisformede flaskeåpneren». Jeg koser meg med tanken. Da familien min og jeg, mamma, pappa og min lillebror gikk i gatene etter restaurantbesøkene på kveld, så gikk vi sikkert forbi 100 sånne små butikker og kiosker hver dag. For eksempel om vi bare skulle ha oss en Fanta Lemon, så var det unngåelig å ikke gå forbi disse flaskeåpnerne som hang rundt omkring i butikkene, sammen med postkort og solbriller. En kveld vi kom hjem til hotellet etter en middag, så gikk min lillebror rett på rommet sitt og kom ikke ut. Som storesøster så ble jeg jo veldig nysgjerrig, så jeg banket på døren hans og gikk inn. Der satt han og grein på sengen. Han var ikke så gammel da, rundt 10-11 år. «Hva er det som skjer? Hvorfor gråter du? Er det meningen at tissen min skal være så stor?» sa han til meg og refererte til de store flaskeåpnerne som hang rundt i kioskene på gaten. «Nei, selvfølgelig ikke. Han skal være større.» Ja, var ikke så god storesøster der. Men det er en god historie hos familien nå. Grunnen til at min bror gråt er jo fordi at han ikke visste at det ikke er normalt å ha denne størrelsen på penis. Og det er det som ofte skjer når man ikke blir utsatt for ting. Man blir usikker på hva det er som er normalt og vanlig. Dette er jo det som er spesielt ille med kvinnehelse. Man vet jo alt for lite om det. Det er for lite forsket på, og det er for lite snakket om. Mye av problemene med disse kvinnesykdommene er at leger ikke vet hva det er når kvinner kommer inn på legekontoret fortvilet over sin egen situasjon. Legen kan jo synse seg til en tilstand eller en diagnose, og det som ofte skjer er at kvinner blir satt på soppkur når de egentlig har vespulitt, som gjør at det svir veldig nedentil, eller så kan vi få anbefalt å drikke et glass vin før samleie for å slappe av når vi egentlig har vaginisme, som altså gjør at det er veldig vondt når penis skal inn. Så jeg har jo vaginisme, og jeg beklager, men jeg blir ikke ferdig med det navnet der. Det høres jo ut som, hva skal jeg si, en religion, vaginisme. Eller at man er avhengig av vagina. Nei, altså nå har jeg fått sånn der vaginisme, og det var jo veldig kjedelig oppå alkoholismen. Hvordan man kan få det, det kan være veldig mange grunner. Jeg har jo i ettertid funnet ut at grunnen til at jeg fikk det, var fordi at jeg trente med for tunge vekter, som ga meg et alt for stort trykk i bekkenbunnen. Jeg hadde jo rett og slett tatt for mye knebøy og markløft. Altså, det er jo køddent. Jeg hører det selv når jeg sier det høyt. Tenk å få en sånn type sykdom fordi du har tatt for mye knebøy og markløft. Så da jeg fikk diagnosen, så fikk jeg anbefalt at jeg ikke lenger kunne trene disse øvelsene med så tunge vekter lenger. Igjen. Jeg synes dette høres ut som en tullesykdom. Fortvilet så husker jeg at jeg sa det til en kompis, dette med trening, og han sa «Men kan ikke du bare trene overkropp da? Ikke det like greit?» Det hadde vært veldig gøy å bare trene overkropp. For er det noe menn finner attraktivt i en dame, så er jo det gigantiske armer og en bitte liten rumpe. Det er alt jeg vil, gå rundt som en liten bulldog. Men nå, så kan jeg trene dette igjen. Jeg kan trene markløft, og jeg kan trene knebøy. Og jeg slipper heldigvis å se ut som en bulldog. For jeg fikk til slutt hjelp for noe jeg først trodde skulle være helt umulig å ordne.
1: Barndommen kom, og hun holdt ut i den.

Jeg sitter på en stol som er trekt i grønn velur. Alltid lurt litt på hvordan man velger møbler på venterom. Hos tannleger så føler jeg alltid at det er en stor skinnsofa med masse sprekker og hull. Og hos leger så er det bøker som jeg husker jeg leste da jeg var liten, for 25 år siden. Men ikke her på Røa, på Oslo Vest. Her er det grønne velurstoler. Jeg skal ha min første behandling på Oslo Kvinnehelsesenter, og jeg skal møte en som heter Tine. Dette må jo bli bra, tenker jeg for meg selv, mens foten rister nervøst før timen. For man kan jo ikke kalle noe for kvinnehelsesenter, om ikke de kan kvinnehelse, eller? Så her må jo de vite hva de gjør. På samme måte som McDonald's egentlig burde hett best som nattmat. De vet også hva de gjør. Det er kanskje det største problemet dette med kvinnehelse. Jeg får ikke sagt det nok. Ikke bare at man vet for lite om det, men også det at folk synser seg frem til det de mener er riktig. Altså, vi må ikke glemme at Sigmund Freud på tidlig 1900-tallet mente at klitorisorgasmen var den umodne kvinnes orgasme, og at ekte, voksne kvinner får sin orgasme når de blir penetrert. Dette er helt sant. Det er knallsterk synsing i min bok. Og på noe som ikke er et problem i utgangspunktet. Sigmund sa rett og slett at klitorisorgasmen er for umodne kvinner. Og jeg synes jo kanskje her at det er ordet umoden som er det gøyeste. Jeg vil ikke komme av vaginalt, jeg vil komme med klitoris. Nei, vet du hva? Nå må du ta og vaske deg bak ørene dine og vokse opp. Dette er umoden oppførsel. Tror du Julie i B-klassen oppfører seg sånn? Jeg føler det er sånn man ville fått kjeft. Hvis man ikke klarte å komme. Sigmund hadde også flere alternative hits på sin synseplate, som jeg personlig er veldig fan av. La meg nevne noen av mine favoritter. Han mente at de som ikke får til å komme vaginalt, de var psykisk ustabile. Han var også en av de som forsket masse på hysterie. Og hysterie kommer fra det latinske ordet for livmoren. Om kvinner var hysteriske, så mente de at det kunne tyde på at det var en livmor som var på avveie. Rett og slett en idé som kom av at kvinner som var litt mye, var for hysteriske. Så derfor var legene sånn, ja, vi ser at du har fått hysterie, så da må jeg nesten bare fingre deg. For det var sånn de løste det. De onanerte kvinner til orgasmer for å forhindre at de skulle være hysteriske. Dette er jo heldigvis lenge siden. Men tenk om du kom inn på legekontoret i dag, og så sier legen, ja, men jeg har sett på blodprøvene dine at du har fått hysterie, så du kan bare klære deg, og så må du legge deg ned. Altså, jeg synes jo bare det er vanskelig å ta en celleprøve. Men skal jeg si noe annet gøy? På den tiden så fikk menn faktisk senebetennelse, for det var så mange kvinner som kom innom kontoret, og dette mener jeg er toppen av humor også. Og visste dere at det var sånn dildoen ble til? Altså vibratoren? Ok, det er mulig dette bare en røverhistorie altså, og det var kanskje ikke akkurat den rosa vibratoren med sommerfugler som ble oppfunnet, men dildoen fikk i alle fall en oppsving etter dette, kan man si. Fordi disse legene, de ble jo sliten. Ok, vi må tilbake inn på kvinnehelsesenteret. Jeg sitter i en grønn velurstol, og jeg blir hentet av Tine. Tine har lang frakk og et mildt vesen. Inne på kontoret så forteller Tine om hvordan jeg har det. At det gjør innmari vondt når jeg skal ha samleie. Og Tine, hun lytter. Hun er ingen lege som forteller meg at dette her er normalt. At det er helt normalt for kvinner å ha vondt under sex. Og at kanskje jeg burde begynne med noen glass med vin før samleie, eller hun setter meg ikke på noe soppkur for å se om det blir noe bedre om det svir. Hun kommer ikke med løsninger som er oppdiktede. Og det er jo fordi hun vet hva det er jeg har, som igjen gjør det enklere for hun å behandle det. Jeg er ikke den første kvinnen hun har hatt på dette kontoret, og mange av de hun har hatt innom har faktisk blitt bra. Og jeg tror jo på at om det var flere leger som visste hva disse tilstandene som vaginisme og vespolitt var, så hadde også veldig mange flere kvinner fått den hjelpen de trenger. De kunne fått sin Tine, eller sin Linn, som også jobbet der, som ble min behandler til slutt. Og for Linn, så er jeg evig takknemlig.

Jeg sitter på venterommet til Oslo Kvinnehelsesenter igjen. Ved siden av meg så er det en stor bokhylle med diverse inventar, falske planter, magasiner og en DAB-radio som spiller av P2 på lav, behagelig lyd. Kanskje det faktisk er venterom som er de ivrigste lytterne til P2? Det står også en bok i bokhyllen som heter «Vondt i tissen», skrevet av Tine. Jeg åpner boken og leser. Helt bakast så står det 10 historier fra kvinner med vulvodoni. Vulvodoni er fellesbetegnelsen for kvinner med smerter i underlivet. Jeg leser meg gjennom og får sjokk. Det som går igjen i alle historiene til disse kvinnene, er at det tar mellom 8-10 år for de å få en diagnose. Det er lenge å være usikker. Da jeg prøvde å finne svar og informasjon om min egen tilstand, så var det ikke mye jeg fant. Det eneste jeg fant var en episode i NRK-podcasten Havarikommisjonen, hvor en jente som hadde vaginisme slet så mye med kjæresten sin at den eneste løsningen de fant var at de måtte gjøre det slutt. Og det andre jeg fant var et intervju med Love Island-Andrea, som åpner opp om hvordan det har vært for hun å ha vaginisme. Jeg husker tilbake at jo mer jeg letet etter informasjon og svar på denne tilstanden, jo mer oppgitt ble jeg. Når det er mellom 10-15% kvinner som sliter med dette, så er det nesten ikke noe informasjon å oppdrive. Altså, hva er dette her? Skal det være meg som skal dele dette? Tenkte jeg for meg selv. Ok, la meg være ærlig. Det er jo dette dilemma influensere og offentlige personer som jeg selv møter på hver eneste dag. Vi har et enormt behov for å dele ting om oss selv. Fortelle verden hva vi mener og hva vi tror er det riktige. Det er til og med en karrierevei å gå. Noen kjente mennesker har jo faktisk ikke noe talent annet enn å mene ting. Følg meg på den gule appen, hvor du får servert meninger om politikere, klima og samtykkeloven. Åh, jeg skal ikke snakke, jeg har vært en av de selv. Jeg har bygget stor karriere på å mene ting, være enig og uenig med andre. Men det jeg skal si eller mene, eller egentlig fortelle om nå, er jo ikke noe så simpelt som et sideinnlegg hvor jeg sier at mobilforbud i skole er bra. Når og hvordan snakker man om noe som du kanskje egentlig ikke vil at noen skal vite? Dette med vaginisme var jo noe helt utrolig privat, så nesten ingen av mine nærmeste venner heller visste om meg. Men når den eneste informasjonen jeg finner der ute om vaginisme, er at det var en jente som hadde det, som måtte slå opp med kjæresten sin, så føler jeg at jeg har et ansvar. Nervøst så skriver jeg et utkast. Jeg ser over det og holder mobil i hånden og drøyer det i mange timer før jeg til slutt tør å trykke publiser på Instagram. Innlegget mitt om at jeg har vaginisme er ute. Det går ikke lang tid før innboksen min eksploderer med meldinger. Fra unge jenter til godt voksne damer som har opplevd det samme som jeg har gjort. Og nå gjør vi det som jeg trengte sårt da jeg fant ut at jeg hadde diagnosen. Vi deler erfaringer. Det har gått noen uker siden Instagram-innlegget mitt, og det tikker inn en melding fra en dame som forteller meg at hun kjenner seg veldig igjen i det jeg skriver. At hun snart har vært gift i 10 år, og ikke har fått til å ha samleie med mannen sin en eneste gang, selv etter utallige forsøk. Men av egen erfaring så kan jeg bare si at det er jo bare så og så mange ganger man kan prøve å få det til. Til slutt så spiser skammen jeg opp innvendig. Mannen hennes var jo veldig forståelsesfull og tålmodig, men damen visste ikke hvor lenge hun orket å føle det sånn. Har det så vondt inni seg. For hvordan kan hun frarøve mannen hennes noe så viktig som sex resten av livet? Det har nå gått 4 år siden jeg fikk den meldingen, og jeg vet nå at denne kvinnen som sendte meg melding er gravid med sin mann. Fordi hun fant ut hva det var hun hadde, og hun fikk hjelp som hun ikke før hadde turt å spørre om. Det ordnet seg. Og det gjør jo ofte det. Det tar bare litt tid. Og derfor er kanskje det viktigste du gjør å spørre noen. Være ærlig. Og i alle fall ikke la skammen stoppe deg. Hei, alle har jo som sagt en kropp. Jeg selv fortsetter å gå på flere behandlinger. Flere ganger i måneden til din på Oslo Kvinnehelsesenter. Og jeg blir bedre. Jeg får veiledning og støtte. Og jeg gråter til Linn og blir møtt med forståelse.
Jeg ler oppgitt til Linn, og jeg blir møtt med humor. Jeg skuffet, og jeg blir møtt med forståelse. Aldri skam eller bortforklaringer om at ting som de og det rett og slett ikke så mye man kan gjøre med det. Jeg får sårt den hjelpen jeg trenger, og jeg ser faktisk også lyset i tunnelen. Noe som før virket som umulig å fikse, har nå blitt bedre. Og i dag, 5 år senere, så jeg helt fin. Jeg har faktisk vært fin ganske lenge. Jeg har hatt tilbakefall, men det har vi også kommet oss gjennom, meg og Linn. Så det jeg ønsker å dele at det kan bli bedre, selv om det du kanskje står i akkurat nå virker mørkere enn natten. I ettertid så har jeg noen ganger også angret på det. Angret på at jeg har delt noe som så privat. At jeg har gitt vekk en så stor del av meg selv. Men når jeg til den dag i dag får både meldinger og jenter som kommer bort til meg på gaten og på byen, og forteller meg om at de har fått hjelp fordi de endelig fikk vite hva det var som var i veien med de, så var det verdt det. Så jeg håper jo nå at du som har hørt ferdig denne episoden av Mitt sommer i P2, at du synes at jeg en helt fantastisk person som gjorde dette offeret. Det tross alt den eneste grunnen til at jeg lager denne episoden, at du skal synes at jeg helt rå. Men det koster litt. Men jeg vil at vi skal få til dette her med å snakke om sex og kropp på en god måte. Ikke på denne dagbladmåten, denne med pupper og dårlig skjult kåtskap. Og heller ikke på lærer Robert-måten, stivt og skremmende. Men på en ærlig, uformell og støttende måte. Slik at vi alle kan få det bedre med oss selv. Jeg heter Maria Stavang. Takk for meg. Kanskje det din tur nå?

0: Du har hørt Sommer i P2 med komiker Maria Stavang. Om du går inn i appen NRK Radio kan du høre alle Sommer i P2-episodene, og du kan selv velge om du vil høre de med eller uten musikk. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har lyst, og hvis du stjernemarkerer oss, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer i P2. Tekniker for dette programmet var Fredrik Baden, og produsenten, det var meg, Christian Skarning. Ha en fin sommer!
1: Podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
4: VM-fest i hele landet før kveldens kamp, selv om Haaland og Ødegaard kan starte på benken. LO vil ta fra arbeidsgivere muligheten til å stoppe utbetaling av sykelønn når de ikke godtar sykemeldingen. Systemet basert på tillit, svarer NHO. Det burde være en øvre aldersgrense for statsledere på 67 år, sier investeringsdirektør. Kanskje det menn som ikke bør være statsledere, svarer en rådgiver. Senterpartiet jubler over at Equinor vil gå videre med planen om oljeleting i Barentshavet. En skam for Norge.

0: bilder fra Karl Johan I Oslo, og der det et verdensrekordforsøk på gang. Ja, det altså Petter Northug vi ser slår på tromma, og det blir meldt om at 15.000 mennesker akkurat nå befinner seg på Karl Johan fra slottet og nedover I Oslo for å ro og gjøre dette verdensrekordforsøket. Aslak Nore, du forfatter, skriver om fotball I VG og bor I Marseille. Hvordan skal vi beskrive det som pågår akkurat nå rundt omkring I landet?
1: Som en kollektiv feber, tror jeg, og som det beste som fotball-VM kan bringe fram I en nasjon. Så jeg må si at jeg synes dette fantastiske bilder. Det selvfølgelig lett å le litt av det. Jeg har en datter på 11 som synes det litt cringe, som man sier, mens niesen på 4 synes det helt topp. Og da vi som litt eldre igjen, vi også liker det.
0: Ikke sant. Hvilken rekord det egentlig når man snakker om et rekordforsøk her? Hvilken rekord det vi prøver å slå?
1: Ja, si det, altså vi må vel kanskje tilbake til de store vikingtoktene, det fristende å tenke på de store toktene mot Paris på 800-tallet, da Ragnar Lodbrok var vel på 1840-1880-tallet, så jeg kan ikke komme på noe større siden da. Kanskje invasjonen av England tilsvarende tid, men det var også tusenvis av mennesker.
0: Men da kan vi være helt sikre på at noen, ikke like mange har rodd et eller annet sted I Storbritannia, I Skottland.
1: Nei, det kan vi jo ikke, men igjen, dette her handler om kollektiv mytologi, det handler om å feire hva slags nasjon vi på en måte og dette en form for inkluderende og ganske harmløs patriotisk nasjonalisme, og den synes jeg faktisk at vi kan støtte opp om på alle mulige måter.
0: Og vi allerede nå verdensberømte for denne roingen, må man kunne si.
1: Ja, det fantastisk. Jeg kom fra Frankrike her forleden, og der har jeg jo flere ganger nå I det siste blitt møtt av folk som sier ro, ro, og det har jeg også snakket med andre nordmenn I andre deler av verden som sier, så det fantastiske med dette stuntet her jo at det både går hjem hos nordmenn selv, for det forteller om noe om vi og også I den store verden, for de vet ikke så mye om Norge, men de vet kanskje at vi faktisk en gang I tiden slekter, I hvert fall I en viss grad, på vikinger da, som også rodde.
0: Ikke sant. Men jeg må også ta med deg at I sosiale medier I USA nå, så det flere som spør om vi ror feil vei. Betyr det at de har liten kunnskap om hvordan man ror en robåt? Eller?
1: Ja, det har jeg ikke sett, men ja, nei, hva skal man si?
0: Mulig. Vi skal ha med oss flere her, for med seier I dag så vinner altså Norge-gruppen foran Frankrike, men Norge uansett resultat klare for 16-delsfinale på tirsdag, og det samme Frankrike, og de også godt I gang med oppladningen. Anders Børingbo, du vår korrespondent I Paris på plass I hetebølgen. Hvordan forbereder franskmennene seg?
2: Ja, selv om heten ganske intens, det opp mot 40 grader på dette utestedet I Paris sentrum. Folk begynner å samle seg, det skal være konsert her, det skal være visning av kampen, og det har blitt en ganske bra guts og ganske bra positivitet rundt dette laget. Landslagsfotballen har kanskje ligget litt nede for franskmenn flest. Nå liker veldig mange dette laget, de spiller en god fotball, det en bra tone der, så franskmenn gleder seg til dette, og så virker det jo som at franskmenn nå greier å ha en tropp og et samarbeid I VM-troppen som bedre enn før. Mange har jo sett denne dokumentaren om den utrolige krangelen I 2010 VM. Nå virker det som det mer harmoni hos franskmennene.
0: Ja, fordi som du sier, det hetebølget også, og kommet meldinger om fra Frankrike om at det ikke lov å drikke utendørs. Legger dette noe som helst demper på entusiasmen?
2: Ja, det fortsatt lov å drikke på barene og restaurantene. Dette et utested, så her går det I øl mye. Men det klart det ligger jo en demper på gjennomføringen, og alle disse store fansonene I parkene I Paris og omveien jo avlyst. Tidligere har det vært storskjermer, og man kunne se kampen I en park. Det går ikke, men man kan være inne her, for eksempel.
0: Aslak Nore, du skriver om Frankrike og bor også i Marseille i Frankrike. Du skriver om betydningen som fotballen har i for fransk

0: Men og det et litt sammensatt bilde, det ikke sånn at alle like entusiastiske?
1: Nei, det jo rart, fordi Frankrike jo på mange måter den store fotballnasjonen i verden etter år 2000, målt i suksess. Og også det la, det vel noe sånt som 8% av de totalt antall VM-spillerne som spiller i USA og Kanada og Mexico i år, har franske, eller oppvokst og født i Frankrike. Så det jo en helt vanvittig utvikling og talentutvikling som har skjedd der. Samtidig så vil jo jeg mene, og dette blir subjektivt, men at Frankrike, at fotballen på en måte ikke har spilt en like betydningsfull rolle der, historisk som den har i de aller, aller største fotballnasjonene. Da tenker jeg på England, tenker jeg på Italia, tenker jeg på Argentina, Brasil, der man, og igjen, dette ikke vitenskapelig, men der man kan si at fotballen i større grad del av den kollektive psyken, som, og der de bittre nedlagene nasjonale traumer. Sånn oppfatter jeg ikke Frankrike. Det forbausende mange franskmenn som kan null og niks om fotball. Det den største sporten, men det også en idrett som har blitt konkurrert med av andre idretter, som rugby og så videre og så videre. Så jeg vil si at Frankrike både en fantastisk fotballnasjon og en nasjon som, skal ikke si de ikke interessert, men som i hvert fall trenger litt tid på å varme seg opp til å bli. Og derfor tenker jeg at sånn
0: kanskje kampen, den intellektuelle delen ikke så opptatt av det som arbeiderklassen for eksempel.
1: Ja, og sånn disse ideene om å skrive VM-bøker og sånn har jo inntil nylig vært sett på som noe som den intellektuelle eliten i Frankrike ikke driver med. Men det endringer der, det må det være lov å si. Og de unge franskmennene langt mer interessert enn man har vært før.
0: Men hvordan har da, hvis man ser det bildet som du tegner der, hvordan har da Frankrike klart å bli den store fotballnasjonen og giganten som vi ser at de i dag, favoritter og mange vil si verdens beste fotballnasjon?
1: Ja, det hjelper jo å ha vært en kolonistormakt da, for hvis du ser på den franske VM-troppen nå, så ser du jo at vel 20 av 26 har bakgrunn fra de tidligere koloniene på en eller annen måte. Så det klart at det har gitt dem både, skal vi kalle det, råmateriale og samtidig også en stor arbeiderklasse rundt storbyene som har elsket fotball uavhengig av hva den intellektuelle og politiske eliten i Frankrike har sagt. Så der nok en nøkkel, tror jeg.
0: Vidar Riseth, du tidligere landslagsspiller for Norge. Nå det 28 år siden du var med i den legendariske kampen som mange husker da Norge slo Brasil i Marseille. Hvordan vil du sammenligne opplevelsen og fotballfeberen som var på den tiden med det vi ser her nå?
2: Ja, hva skal jeg si? Det var jo i 98 år, når vi var i Marseille, så var det veldig fotballfeber da også. Det var så mye nordmenn, og jeg trodde nesten ikke det var mulighet til å samle så mye nordmenn på en plass. Men nå har jeg vært i USA, og jeg var i Boston først, og så var jeg i New York etterpå. Og når jeg var på Times Square, og de satt og rodde der, da fikk jeg ordentlig gåshud, det må jeg si.
0: Det har vært mye snakk om varmen i dette årets VM. Det var varmt i 1998 også.
2: Ja, det var det. Når vi spilte imot Brasil i Marseille, så var det 38 varmegrader. Og den gangen der så hadde vi de landslagstrøyene vi hadde da. Det var, ja, hva skal jeg si? Det var i hvert fall ikke noen trøyer som pusta. Så etter 10 minutter så var vi gjennomblaut, og de var så tunge. Så de klærne de har i dag er mye bedre de drakte enn. Men det bare slo imot oss, og etter 10 minutter så tenkte jeg litt hvordan skal det her gå. Men etter hvert så ble det at vi ventet oss til det, og vi har trent på det med at varmen kan komme, og hadde virkelig drukket mye før kampen. Og den gangen der så var det ikke sånn som det i dag med salttabletter og alt med sånt. Da hadde vi vanlig salt oppi, som vi sto og ordnet våre egne drinker med salt som vi skulle få i oss. Så vi kastet nesten opp for å få det i kroppen, men vi fikk det i kroppen, og det er veldig viktig når varmen slår inn.
0: Og det blir viktig i dag også. Vi må snakke litt om fotballen her også, fordi det blir nå sagt at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard skal starte på benken, og NRKs ekspert Karl-Erik Torp sier at dette sinnssykt hvis det stemmer. Hva sier du? Det var til deg, Riseth.
2: Ja, det var til meg, ja. Nei, det Hvis jeg har vært trener, så har jeg kunnet gjort akkurat det samme. For det jo sånn at om vi taper, så sjansene for å få en mindre kan si, nasjon. Vi går jo videre lel, så at de sparer Haaland og Ødegård, det skjønner jeg veldig godt. Og MAP tror jeg også fort kanskje hamner på benken I dag, så det jeg tror Frankrike også tenker akkurat det samme, så det har ikke så mye å si akkurat det.
0: Ja. Vi må høre med Noro, hva tenker du om den strategien? La Haaland og Ødegård hvile?
1: Nei, jeg synes jo det tegn på at man har blitt en ordentlig fotballnasjon, for det de store nasjonene pleier å gjøre. Og så det jo ifølge den franske sportsavisen L'Équipe, og jeg har ikke de oppdaterte dataene på dette, men det sies jo at de starter med den fireren, altså den toppfireren de har brukt, med Mbappé og Olise og Dembélé og så videre. Og hvis det tilfelle, så jo det oppsiktsvekkende at Frankrike starter til dem med toppet, men Norge ikke gjør det, selv om de en lik situasjon.
0: Ja, for hvordan kan det bli oppfattet av Frankrike, hvis de stiller med sine beste og vi ikke gjør det?
1: Nei, det lurer jeg altså på. Det jo nesten, det ikke noe en liten nasjon pleier å gjøre mot en stor nasjon, la meg si diplomatisk, så jeg vet ikke, og vi må jo huske her at Norge jo selv om vi fantastisk gode nå, så det vel realistisk kanskje 3 eller maks 4 spillere I den norske troppen som ville kommet med den franske troppen. Så deres A-lag og deres angrepsrekke, som regnet som VMs beste, skal jo være vesentlig bedre enn vår B-forsvarsrekke. Men igjen, VM VM. Mye kan skje.
0: Vi har med oss deg fortsatt, Anders Børingbo. Hva er siste nytt fra Frankrike om hvilke spillere de stiller med?
3: Ja, det vel ikke ute enda, så vidt jeg har sett, men I går så var vi I Kylian Mbappés klubb, første klubb, Bondy, utenfor Paris her, en typisk innvandrerbydel. Og vi spurte jo da folk som kjenner Mbappé og andre, hva tror de om laget I dag? De trodde at Frankrike ville toppe laget, nettopp fordi det viktig for dem å bli værende på samme sted I USA ved å vinne gruppa. Og de trodde også at Mbappé ville spille selv, fordi han ønsker å gå for denne her all-time målskårertitlen, altså mestskårende I VM noensinne. Så det blir jo spennende å se hvilket laguttak franskmennene får. Og så får dere på NRK 1 senere I kveld, kan dere se denne reportasjen fra Mbappés opprinnelige bydel.
0: Ja, fikk vi med oss det. Og hva tror du, Nore, hvordan går det I kveld?
1: All fornuft tilser at det franske A-laget skal slå det norske B-laget, for å si sånn. Men ja, VM VM, jeg sier 1-1. Andreas Schjelderup skårer, og de tar gruppeseieren. For Frankrike vinner aldri siste gruppespillkamp I VM, selv når de vinner mesterskapet. Husk det.
0: Da husker vi på det, og så ser vi hvordan det går. Svaret får vi senere I kveld. Takk skal dere ha alle tre. Anders Børingbo fra Paris, Vidar Riseth, tidligere landslagsspiller, og Aslak Nore, skribent og bosatt I Marseille. Equinor åpner opp for et nytt olje- og gasseventyr I Barentshavet og har bestemt seg for å gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet, en av de mest omstridte utbyggingene som ligger tett på iskanten og som blir det aller nordligste feltet. Maren Grøthe, du medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Du jubler I dag. Hvorfor dette en god nyhet?
4: Senterpartiet mener det en bra dag for Norge når Equinor nå varsler at man vil gå videre med Wisting-feltet. Det jo det største funnet på norsk sokkel som enda ikke videreutviklet, og vil kunne ha store ringvirkninger. Først og fremst det viktig et sikkerhetspolitisk perspektiv for at Norge fortsatt skal kunne være en stabil energileverandør til Europa. Men ikke minst så vil det gi mange arbeidsplasser, aktivitet I lokalsamfunn over hele Norge, og betydelige inntekter som vil gå til norske fellesskapet I 10 år fremover.
0: Kirsti Bergstø, du leder av Sosialistisk Venstreparti. Du mener tvert imot at det en skam at de starter dette. Hvorfor det?
5: Vi mener at vi bør legge Wisting vekk, fordi at det store risikoer knyttet til nettopp det prosjektet. Sant? Det ikke bare Norges nordligste felt vi snakker om, det verdens nordligste oljefelt. Og det at det I Arktis I de mest sårbare områdene tett opp mot iskanten, det gir en egen miljørisiko, og det at det så langt ifra land gjør jo også at det er vanskelig å få på plass en oljevernberedskap som er god nok.
0: Men da sier Equinor at dette er det største oljefunnet på norsk sokkel, som enda ikke er utviklet, og vi hører også Maren Grøthe si det. Det gir oss store inntekter, mange arbeidsplasser. Skal ikke det være med i beregningen?
5: Altså, det er jo et oljefelt som er knyttet til betydelig risiko, rent finansielt. Det er jo en grunn til at Equinor har lagt det her bort tidligere. Og risikoen handler jo ikke bare om at for at det her skal lykkes, så må oljeprisen være høy. Det betyr også at omstillingen i Europa må være lav. Og det er jo her jeg tenker at vi trenger en debatt som ikke handler om at oljemarkedet i både 2040 og 2050 er sånn som det var i går. Fordi de aller nærmeste handelspartnerne våre, de holder jo på nå å gjøre seg mindre avhengig av olje. Europa omstiller seg bort ifra olje, og da er det feilslått å bruke både kapital og kompetanse på dyr arktisk olje med høy risiko, både finansielt, men også klima- og miljømessig.
0: Ta det finansielle først, Grøthe. Dersom det viser seg at etterspørselen etter olje går ned, og som Kirsti Bergstø sier her, det jo en risiko ved det de har utsatt det en gang før. Er det da riktig å bruke så mye penger på det nå?
4: Jeg legger jo til grunn at når Equinor ønsker å gå videre med det her feltet, så er det for at det både økonomisk lønnsomt og bærekraftig. Og vi vet jo det at selv om Europa når klimamålene sine, så vil de ha betydelig etterspørsel etter olje og gass i mange tiår fremover, og da mener jeg at det liker at den leveres fra Norge, som er opptatt av bærekraft og klima og finansiell bærekraft, i stedet for land som Russland, Saudi-Arabia, som har betydelig høyere utslipp ved sine olje- og gassfelt. Så jeg tenker jo at det at Norge kan bidra som en stabil energileverandør i Europa i en urolig tid er kjempeviktig og egentlig mer nødvendig enn noen gang.
0: Mer klimavennlig, Bergstø, å gjøre det enn at andre land gjør det.
5: Nei, det her ikke et svar på Europas fremtidige energibehov. Det her et veddemål mot at europeisk omstilling skal lykkes. Og når vi ser at de vi handler med i dag omstiller seg bort fra olje, så er det veldig risikabelt å binde seg til det. Her er det jo et gigantisk oljefelt. Det er riktig. Det er lite gass. Det er jo først og fremst gass Europa ber om nå. Og det betyr at det er enorme utslipp som er knyttet til bruken av den olja som skal tas opp. Og det er et oljefelt som kan gi produksjon i 30 år. Det er lengre levetid enn noen ut av verdens aller største rockestjerner. Og i løpet av de 30 årene så vet vi at det kommer til å investeres enormt i landet rundt oss. Det gjør det også i dag på ny fornybar energi, som gjør at vi kan sitte igjen bakpå hvis vi bruker kapital og kompetanse nå på det fossile i stedet for på fremtidsnæringen.
0: Ja, Grøthe, vi hører jo blant annet fra Kina hvordan de satser veldig på fornybart, og hvorfor skal da Norge nå satse enda mer på olje når landene rundt oss satser på fornybare energikilder?
4: Jeg mener at det ikke er noe motsetning mellom det, og så er jo realiteten at produksjonen av norsk olje og gass vil gå ned i årene fremover fordi at funnene er på vei til å gå ut. Men det fallet kan bli bratt og vil ha særlig store konsekvenser, for eksempel for arbeidsplassene i leverandørindustrien, og det at vi nå kan ha et funn til som vi bygger videre på, som vil gjøre den kurva litt mindre bratt, og som vil sikre at vi fortsatt leverer olje og gass til Europa i den tiden de etterspør olje og gass, mener jeg at det er avgjørende. Og der mener jeg jo særlig nå i et sikkerhetspolitisk perspektiv, så mener jeg det er å gamble og ikke utvinne de ressursene vi faktisk har, når vi vet at alternativer til Norge, det er land som ikke er demokrati, land som ikke verdsetter de rettighetene på samme måte som oss, og det å risikere at Europa blir avhengig av Saudi-Arabia, av Russland, i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, det mener jeg er å gamble, og det tror jeg er uklokt, og nettopp derfor så mener Senterpartiet at vi nå bør utvinne Wisting, og at vi bør sikre de arbeidsplassene og verdiskapninger som det kan gi Norge, samtidig som vi satser på fornybart og alternative løsninger.
0: Ja, er det ikke mulig det, Bergstø, å gjøre begge deler her, bygge ut dette feltet som da kan gi oss store inntekter og som det er behov for, og samtidig satse på fornybare energikilder?
5: Vi må velge hvor kapitalen, de store pengene, skal gå, og hvor kompetansen skal brukes. Og så er det sikkerhetspolitiske intervensjonen her ganske interessant. For nå er det noen år siden NATO pekte på nettopp klimaendringene som en av de største største truslene knyttet til sikkerhetsdimensjoner. Og det er også noe som flere enn SV må ta inn over seg, fordi det gjør verden mindre stabil, mindre trygg. Og hvis man er opptatt av beredskap, ja, da går man ikke etter den mest kontroversielle og dyreste olja i arktiske strøk, som ikke vil ha en beredskap som er god nok om man skulle komme i en så fatal situasjon at det blir et oljesøl, så er det veldig lite av den olja som lar seg fange opp. Og når det gjelder arbeidsplasser, så sier jo Equinor selv at skroget ikke lar seg bygge i Norge. Og det vi vet at leverandørindustrien og verftene skriker etter, det er oppdrag knyttet til flytende havvind. Der ønsker jeg heller at Equinor skal være med og investere, for det vil gi arbeidsplasser og ringvirkninger til også eksisterende industri, men også den energien og teknologiutviklingen vi trenger for fremtiden.
0: Ja, for Grøthe, når du sier at vi både kan utvinne mer olje i Wisting-feltet, og vi kan satse på fornybar, så er det jo nærliggende å tenke alle de diskusjonene vi har om hvor dyrt disse alternative og fornybare kildene er. Vi har havvind, vi har hatt kjernekraftbatteri, mange diskusjoner rundt det her, og hver gang så blir det sagt at det er for dyrt, så hvorfor ikke prioritere da enda mer på det som er det langsiktige, etter at oljen da tar slutt?
4: Men dersom vi skal prioritere å bruke penger på kjernekraft på alternative energiløsninger, så trenger vi jo nettopp inntekter, og det er jo det der her handler om. Olje- og gassnæringen gir jo enorme inntekter til det norske fellesskapet som gjør at vi kan satse på sånne alternative løsninger som egentlig ikke er lønnsomt. Og ikke minst så skaper det faktisk ringvirkninger i nord. Så jeg kjente meg igjen i det Kirsti Bergstø sier her, fordi realiteten er at olje- og gassnæringen skaper 200 000 arbeidsplasser i Norge, og denne investeringen vil gi flere milliarder investeringer, særlig i Nord-Norge, årlig. Og ca. 40% er estimert at kan gå til bedrifter i Nord-Norge, og det er også viktig i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Sånn at jeg mener jo at dersom vi skal kunne satse videre på fornybart, så trenger vi inntekter, og det bidrar olje- og gassnæringen til, og da bør vi ikke la store oljefunn som faktisk kan gi store inntekter til det norske fellesskapet ligge.
0: Bergstø til slutt, det er det som skal finansiere de fornybare kildene våre.
5: Jeg tror det er viktig å huske på hvem det er vi selger olja til i dag, og hva som faktisk skjer av omstilling i de landene. Og når deres behov går ned, når de snur seg bort fra oljeavhengighet, da er det å gå baklengs inn i fremtiden, og ikke bare ensidig satse på olje, men også at det skal være redningen for fremtiden. Det er mange land som har olje uten å ha velferd, og det er også mulig å ha velferd uten av olje. Det handler om omfordeling, men for å ha et næringsliv og et arbeidsliv som er der for fremtiden, så må vi også ha omstilling.
0: Takk skal dere ha begge to, Kirsti Bergstø, leder i SV, og Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: Da skal vi snakke om Venezuela, for de offisielle tallene etter de to jordskjelvene I Venezuela I går har økt til 589 døde og 3000 skadde, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og over 50.000 mennesker savnet etter skjelvene, opplyser FNs nødhjelpssjef til nyhetsbyrået AFP. Og Jan Egeland, du generalsekretær I flyktningehjelpen. Dere følger med og jobber med dette. Det store tall. Gir det et riktig bilde, tror du?
1: Nei, disse tallene jo helt gale. Det vil bli mange flere døde, dessverre. Og ufattelig mange skadde. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgn etter en sånn ufattelig katastrofe som rammer områder med mange, mange millioner innbyggere.
0: Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå en dag etter?
1: Ja, det helt ubeskrivelig. Vi har 100 hjelpearbeidere på bakken I Venezuela. Mange av dem selv nå hjemløse. Vi mistet vårt eget hovedkvarter. Det ble sterkt rammet av jordskjelvet. Det vanskeliggjør også vårt hjelpearbeid. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år. Og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv. Helsevesenet på felgen, sivilforsvaret på felgen, og det derfor den internasjonale solidariteten vil bli veldig viktig nå.
0: Hvordan jobbes det nå for å få nødhjelp frem og for å hjelpe Venezuela med alt det arbeidet som må gjøres nå?
1: Ja, man fortsatt I lete- og redde-fasen. Fortsatt dras det mennesker levende ut fra ruinene, både skadde og lik. Det det først og fremst nabolag som gjør. Det alltid naboer, familiemedlemmer, som redder flest. Men så vil man jo se at de titusener av familier som hjemløse må ha nødhjelp. Og da vil det dels være lokale krefter som stiller opp, lokale kirker og så videre. Men vi må fra den internasjonale siden skalere opp. For flyktninghjelpen betyr det å ta utstyr og folk fra Colombia, hvor vi har en større operasjon. USA og nabolandene har sagt at de vil respondere og vil sende hjelp.
0: Du sier at dette kommer til å ta veldig lang tid. Hvor lenge det håp om å finne flere overlevende?
1: I løpet av de første 72 timene så kan man fortsatt finne overlevende. Så det alltid en mirakelgutt og en mirakeljente som finnes etter både en og to uker, men mange mennesker får altså store indre blødninger, for dette man har lemmene blir knust, og da er det bare timer før det hele over, og det derfor den første fasen så viktig for å redde liv. Men nå det jo ikke vann, ikke sanitær, anlegg tilgjengelig, ikke elektrisitet, så det vil også være en bølge nummer to av død, med mindre vi klarer å skalere opp raskt.
0: Takk skal du ha, Jan Egeland, generalsekretær I Flyktninghjelpen.

0: Det er stort opprør etter at Helse Møre og Romsdal har vedtatt kutt i ambulansetjenesten. Ambulansetilbudet i Misund i Molde og Harøya i Ålesund og Geiranger i Stranda skal kuttes. Og det skal erstattes med det som kalles for en redderressurs. Og bekymringen til flere der oppe handler om at ambulansene nå bruker lengre tid på å nå fram, for eksempel ved akutt hjerteinfarkt. Og Odd Helge Gangstad, du er tidligere ordfører i Misund i Møre og Romsdal, nå medlem i kommunestyret i Molde for Senterpartiet. Hvorfor frykter du at liv skal gå tapt med denne endringen?
1: Dessverre så er man også sikker på det. At å ha kikket litt mer på tiden som kommer til å bli brukt på sykehuset da, når det skal komme ambulanse fra fastlandet først, i stedet for at vi som i dag har ei på øya, så er det dessverre ikke tvil om at vi kommer til å møsse folk. Og innbyggeren er redd, otrygg, fått frykt eller lite informasjon da. Det må jo også sies annet enn i media. Og da blir det naturligvis konspirasjonsteorier og det slike.
0: Vi kan prøve å få litt mer informasjon her fra Olav Lødemel, administrerende direktør i Helse og Møre Romsdal. Du er med oss på en linje fra Voss. Hvorfor kutter dere i ambulansetjenesten tre stedlige ambulanser og setter inn det dere i stedet for kaller da en enredderressurs?
2: Dette er et effekt av at vi er i en økonomisk krise i helseforetaket i Møre og Romsdal, der vi skal omstille og effektivisere, det vil si kutte, kostnader for over 400 millioner i 2026. Og det er da 20 millioner av disse må vi ta i det som vi kaller for det prehospitalområdet som inkluderer ambulansen.
0: Hva sier du til Gangstads bekymring her for at liv kan gå tapt?
2: Jeg forstår argumentasjonen, og jeg forstår uroen i befolkningen. Det er veldig stor tillit til at ambulanse er en trygghetsfaktor. Så vil jeg også si at det vi har ansvaret for, det er at det er faglig forsvarlige tjenester, det vi leverer. Og det skal det være også i fortsettelsen, og sånn sett er det vi nå har foreslått basert på en arbeidsgruppe som har gått bredt gjennom hele tjenesten i Møre og Romsdal, og som konkluderer med at dette er det beste forslaget, og at det er faglig forsvarlig å gjennomføre.
0: Så du vil si til innbyggerne at de er like trygge i dag som tidligere, selv om dere kutter disse ambulansene?
2: Altså, på mange måter så får en et tilbud som er mer stabilt, fordi at enreddertjeneste skal være til stede i området kontinuerlig hele tiden, mens ambulanse de er av og til på tur med pasienter og transport til sykehus, og kan da være vekke fra området i lang tid. Og da har en ingen beredskap utover det som er nærmest ambulanse i et annet område. Så det er en endring i forhold til tidligere da.
0: Hva sier du til det, Gangstad? Det vil rett og slett bli en bedre beredskap med en enredderessurs som er i området.
1: Ja, for det første, da finner det merker at det ikke er gjennomført flere plasser i landet. Og det andre er jo at når vi da har lastet oss opp litt, som jeg har gjort nå siste dagen på enredderressursen, så ser det ut til å fungere. Der det er stedlig ambulanse også, altså i lag. Og det blir det ikke med oss. Jeg har jo vært kontaktet av ansatte i ambulansetjenesten, naturligvis ikke fra Misund, men fra andre plasser i fylket vårt, og de sier jo det bemerkelsesverdige og kanskje logiske at hvis det først skal innsattes en redderessurs, så må det i alle fall være en plass i nærere sykehuset og på fastlandet. Da er det faktisk helt alternativ, for det finnes det ikke på øya vår. Og heller ikke Geiranger oppe på Harøya. Så vi forstår ingenting, og det er helt elendig forklart. Unnskyld, jeg greier bare ikke å forstå det. Så det er jo bygde så er 20 minutter fra sykehuset, dagens nye sykehus på Hjelset, SNR, der det naturligvis kunne ha vært innsatt i stedet der i dag er ambulanse.
0: Lødemel, du må forklare oss hvordan dette kuttet på flere millioner, 20 millioner kroner, hvordan det da skal være bedre, og hvordan dette skal fungere?
2: Altså, vi har ansvar for å levere forsvarlige tjenester, og da skal vi jo sørge for at pasienter får behandling til rett tid og på rett måte, og vi skal velge den transportmåten som er den riktige. Når vi velger å flytte ambulansen og la en enreddet ressurs overta, det vil si en ambulanseperson, som kan være første responsen på skadestedet eller hos pasienten, så vil det være en veldig rask respons. Samstundes så iverksetter jo vi da transport, og for MISUDs vedkommende så vil det da være to muligheter, enten en ambulansetransport fra Molde, som er i sentrum på MISUD på ca. 30 minutter, eller en ambulansebåttransport fra Aukra over til MISUD, som da vil ha omtrent den samme responstiden. Så vi har to muligheter for å bringe en ambulanse til pasienten.
0: Ja, når du, Gangstad, du hører her forklaringen fra Lødemel, har du ikke forståelse for at helseforetaket har en gjeld rett og slett på 9,5 milliarder kroner, og det har blitt bygd nytt sykehus, det er mange ting. Har du ikke forståelse for at man da må tenke litt nytt i driften?
1: Innsparingskravet skjønner jeg at jeg har fått. Jeg skjønner ikke at det alltid skal gå inn på deg som er nærest pasienten. Om det nå er på sykehuset, så er det sykepleieren, og nå, som jeg ser det nå i akuttberedskapen, så er det ambulanse. Dårlig økonomi, ja, det er jo merkelig, er jo da. Dette er jo enda et bevis på at helseforetaksmodellen må jeg skuffe snarest mulig, for det fungerer overhovedet ikke. Og det er så stor skjevfordeling mellom fylker, er jo mitt, altså Helse Midt-Norge, der Møre og Romsdal setet bare med småpeng. Som kan begynne å lure på da, det her verdiskapingsfylket Møre og Romsdal, om vi snart ikke skal stå på barrikaden og kreve vår rettmessige andel av det vi bidrar med til fellesskapet.
0: Dette er ikke noe dere vil endre på eller snu, Lødemel, dere skal teste det ut nå.
2: Den argumentasjonen der må jeg få lov å svare på. Det er klart at vi har 10 milliarder i budsjett i Møre og Romsdal. Vi har investert i et nytt sykehus i Molde kommune for 7,5 milliarder. Vi svarer for rente- og avdragskostnaden, finanskostnaden for disse investeringene. Det betyr at vi må endre vår drift med ca. 10% på ganske få år. Og det er slik at organiseringen er i helseforetaksmodell. Det er en stor diskusjon som foregår nasjonalt nå omkring finansiering av sykehus og nye investeringer. At det alltid går utover pasientnære tiltak er jeg helt rykende uenig i. Men vi kan altså ikke omstille for 1 milliard kroner i Helse Møre og Romsdal uten at det merkes på tilbudet. Det er en realitet, og det er et økonomisk argument for at vi nå gjør disse tiltakene. Men samtidig så er det et absolutt krav for at det skal være faglig forsvarlig det vi driver med, og det er det faktisk. Helse Møre og Romsdal er et fantastisk helseforetak, leverer tjenester på høy kvalitet, og har over lang tid bevist at en mestrer oppdraget på en god måte. Og nå skal vi videreutvikle oss i fremtiden, men det betyr ikke at alt skal være som før. Og i den sammenheng her så er jeg helt overbevist om at vi skal få til en god løsning for de tjenester som har veldig høy grad av beredskap og lite aktive oppdrag.
0: Takk skal du ha, Olav Lødemel, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, og takk også til Odd Helge Gangstad, tidligere ordfører i MISUD i Møre og Romsdal, der diskusjonen fortsetter. Takk, takk. Dersom du får sykemelding fra legen din, er det mulig for arbeidsgiver å bestride den, altså nekte å godta den og vente med å betale ut sykepenger til NAV har behandlet saken. Nå mener LO at arbeidsgiverne bør fratas denne retten til å stoppe utbetaling av sykepenger når de da bestrider en sykemelding. Bakgrunnen er at antallet slike bestridelser har økt de siste årene, det viser tall som Klassekampen har hentet inn fra NAV. Og Henriette Jevnaker, du er nestleder i LO. Hvorfor vil dere nå at arbeidsgiverne skal miste denne muligheten og retten de har da til å bestride eller ikke si at sykemeldingen ikke er godkjent?
3: Altså, du kan tenke deg da, du er arbeidstaker, så er du syk, legen sier at du er syk, du vet du er syk, og så sier arbeidsgiver at nei, men det tror ikke jeg noe på. Arbeidsgiverne de kan jo i dag overprøve ansattes sykemelding, og dermed også helsefaglige vurderinger fra helsepersonell som har gitt av denne sykemeldingen. Så derfor så vil LO innskrenke arbeidsgivernes rett til å bestride sykemeldinger, og muligheten også til å stoppe...
0: Både bestride den og stoppe utbetalingen?
3: Ja.
0: Mm. Men vi vil
3: innskrenke det, fordi at det får veldig store konsekvenser for arbeidstakerne. De får ikke lønn, men det får ingen konsekvenser for arbeidsgiverne. Og derfor så mener jo vi at arbeidstakerne skal ha rett på sykepenger frem til saken er behandlet av NAV. Og som du sier, så er jo antallet bestridelser, det er forholdsvis lavt, men vi ser en dobling i antall tilfeller de siste årene, og det viser jo en sånn illevarslende holdningsendring da, hos arbeidsgiverne, som vi er bekymret for.
0: Nina Melsom, du er direktør for arbeidsliv i NHO. Hvorfor er det viktig at arbeidsgiver har denne muligheten?
4: Jeg vil peke på tre forhold. For det første er det svært, svært få tilfeller der arbeidsgiver bestrider eller betviler sykemeldinger. Det er rundt 1 promille av alle sykemeldinger.
0: I fjor var tallet 2052.
4: Ja, og det er 1 promille av alle sykemeldinger. Og det betyr at det er ikke utbredt at arbeidsgiver bestrider. For det andre, bestridelse brukes jo fordi de har en reell funksjon. Men husk på at sykepengeordningen den er tillitsbasert, og for å beholde et sånt system, så må arbeidsgiver kunne bestride eller betvile hvis de mener at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt. Og at ordningen finnes og brukes med varsomhet, det er jo et tegn på at den virker etter hensikten.
0: Så hva sier du til argumentene her fra LO om at arbeidsgiverne rett og slett overprøver en lege?
4: Jeg tenker at vi har veldig respekt for at legene foretar gode vurderinger, men det er veldig mange ganger at legene ikke ser det hele og fulle bildet. For å ta et eksempel, hvis en arbeidstaker er sykemeldt, og så oppdager arbeidsgiver at arbeidstaker jobber for en annen arbeidsgiver, for eksempel, er det da riktig at man ikke skal kunne bestride? Dette handler om tillit til systemet, og nettopp derfor så mener vi at dette har en viktig funksjon, og det er jo også noe som Stortinget har besluttet for at man skal ha reelle og gode vurderinger.
0: Ja, det er jo tillitsbasert dette samarbeidet i arbeidslivet. Er det det dere egentlig sier, at dere ikke stoler på arbeidsgiverne i dette tilfellet?
3: Altså, sykelønnsordningen, det er jo en av de viktigste sikkerhetsnettene som arbeidstakerne har i Norge, og den praksisen som arbeidsgiverne her viser frem, da, det medfører at det blir et veldig stort hull i det sikkerhetsnettet. Så problemet for norsk arbeidsliv er jo at disse bestridelsene settes i system. Det at arbeidsgiver arrangerer kurs i bestridelse av sykemelding, det undergraver jo tilliten, som er helt nødvendig for at man skal... Altså, målet er jo å få arbeidstakerne tilbake på jobb. Og da, hvis lederen din undergraver den tilliten, hvordan skal du da liksom komme deg raskt tilbake på jobb da?
4: Vi vil jo ha et system der man bruker sykemelding når vilkårene i folketrygden er oppfylt, ikke sant? Og nettopp derfor er det jo også at vi ønsker å kurse våre medlemsbedrifter på hva er vilkårene etter folketrygden. Og det gir jo støtte og trygghet på begge sider, for tilliten avhenger av at ordningen har rettferdighet begge veier, og hva skulle alternativet være? Det er jo egentlig at man tvinges til å betale ut sykepenger i situasjoner hvor vilkårene for det ikke er oppfylt. Det er heller ikke en god ordning, så jeg tenker at det viktige her er å få til god dialog mellom lege, NAV, arbeidsgiver og arbeidstaker, sånn at man påser at man bruker sykemeldingsinstituttet fordi det er ment for. For ellers så forvitrer tilliten. Og jeg har også lyst til å legge til at i tariffoppgjøret i år så tok LO selv inn en tekst der det heter at vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengeutbetalinger. Så det ligger jo en grunnforutsetning, men vi har selvfølgelig alle et ansvar, og derfor er kurs fra NOs side helt sentralt, og det tenker jeg også at LO bør appellere til.
0: Unnskyld.
3: Ja, nei, men som sagt, dette her med at bestridelse settes i system, det er jo noe med at tilliten, mistilliten også settes i system da, ute på arbeidsplassene, det er en kjempeutfordring. Hvis arbeidsgiverne uten medisinsk kompetanse kan stoppe utbetalingen av sykepenger til arbeidstakerne, til tross for at det kvalifiserte helsepersonellet har gjort en faglig vurdering at det er et behov som arbeidstakerne fortsatt har. Så det er jo, det vi er opptatt av er jo at arbeidsgiverne må fratas den muligheten, og vi sier ikke at vi vil forby bestridelse, men at arbeidsgiver da må rette sine krav til NAV, for NAV har tilgang på mer informasjon enn det arbeidsgiverne har, og kan vurdere om legen eller arbeidstakeren har gjort feil. Så du, når Melsom sier at...
0: Det kan også få store konsekvenser her, hvis folk blir stående uten lønn og uten mulighet til å betale for eksempel regninger.
4: Ja, punkt 1, når LO legger det frem som om arbeidsgiver misbruker systematisk, det er det ikke grunnlag for, bare minne om igjen at det er 1 promille av saker hvor man bestrider. Og ja, det er selvfølgelig dramatisk for en arbeidstaker å stå uten lønn, og derfor så har man også et system hvor de kan, hvis de ikke får sykepenger, kan kontakte NAV og også få forskuttert, nettopp for å sikre at man får gode vurderinger, faglige vurderinger, hvor alle aktører, viktige aktører kommer inn.
0: Hvis man da ikke kan bestride en sykemelding, hvordan skal man da kunne redusere misbruk?
3: Nei, altså, det er jo et tillitsbasert system det her, og vi er jo også opptatt av at svindel og feil må avdekkes, og så har jo også meldt som rett i at altså, det er et godt samarbeid og tillit på de fleste arbeidsplasser, det er vi opptatt av, det er en liten andel, grunnen til at vi er bekymret er at vi ser en stigende tendens. Så vi er opptatt av tillit til systemet, og at svindel og feil må avdekkes, men altså, vi mener at det er NAV som har kompetansen, og ikke den enkelte arbeidsgiver.
4: Men da står du altså i fare for at man utbetaler sykepenger til personer som ikke kvalifiserer til å få sykepenger, og da vil jeg også minne om at det er 1 promille, og det er den stigningen, det går fra 1 promille til 1 promille, for å være veldig direkte på det. Så dette er et minimal andel, og vi må ha et tillitsbasert system som sikrer at det bare kun er de som kvalifiserer etter folketrygdloven som får sykepenger.
0: Denne diskusjonen kommer vi til å fortsette med. Takk skal dere ha begge to, Henriette Jevnaker, nestleder i LO, og Nina Melsom, direktør i NHO. I Norge er det ingen formell øvre aldersgrense for å være statsminister. I prinsippet betyr det at landets øverste politiske leder kan sitte til han eller henne blir over 100 år. Det har skapt debatt, særlig etter at Joe Biden trakk seg som demokratenes presidentkandidat i en alder av 81 år. Og Robert Ness, du er investeringsdirektør i Nordea og skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at operative roller, altså det å være statsminister eller regjeringsmedlem, da bør man ha en øvre aldersgrense på 67 år. Hvorfor trenger vi det i Norge?
5: Nei, så vi har jo en øvre aldersgrense på samtlige andre offentlige jobber. Det er kun én type jobb vi ikke har, og det er for politikerne, og det er politikerne selv som vedtar lovene, så det er underlig at de selv er fritatt mens alle andre gjelder det. Så kan du si at de aller fleste når det er 67 år er veldig flinke og oppegående, men det er jo ikke noe sannsynlig for at ting ikke fungerer helt som de skal med hjernen. Så derfor er det fornuftig at også statsledere som har en utrolig krevende jobb, det kan komme vanskelige kritiske situasjoner midt på natten, de må reagere i løpet av en time eller to, da er det viktig at de er helt superbra. Så derfor og så er det fornuftig å ha en aldersgrense, sånn at vi har statsledere som kan være trygge på, som er dyktige.
0: Ja, Lisa Wade, du er bedriftsrådgiver og forfatter og svarer Ness i et innlegg i samme avis, og du mener han ikke er oppdatert på det som har skjedd med aldring i dag. Hva er det han ikke er oppdatert på?
6: Nei, det er jo tung forskning som viser at dagens eldre har betydelig bedre kognitiv funksjon og fysisk funksjon enn tidligere. Og da mener jeg for 20-30 år siden, 50 år siden. Men først og fremst synes jeg det er en veldig pussig problemstilling. For det at problemet i Norge er jo ikke at vi har for gamle statsledere, men at vi har et storting som bare blir yngre og yngre. Mens befolkningen blir eldre og eldre. Så over 1 million mennesker, faktisk over 25% av de stemmeberettigede, er ikke representert på Stortinget aldersmessig. Og dette er et demokratisk problem, og det bør vi snakke om. ikke en sånn fiktiv problemstilling som basert på fordommer om at mennesker endrer seg likt og negativt når de blir eldre.
0: Hva er fordelen med å ha eldre statsledere?
6: De har erfaring, rett og slett, kunnskap, god dømmekraft. Og dette her viser også, det er også forskning som viser at, at sin, eldre mennesker er bedre på bedre på relasjonell, de har høyere relasjonell kompetanse og, ja, og en rekke andre ting.
0: Ja, er ikke det å ha eldre statsledere at man kan vise erfaring, dømmekraft og evne til å beholde roen, er ikke det viktig for statsledere, Ness?
5: Jo, det er det absolutt viktig. Mange egenskaper som er viktige, men samtidig du, har jo vi sett de senere årene med eldre statsledere. Tar vi de fem landene som har vært mest involvert i væpnede konflikter, så er det fellestegn. Samtlige som leder, de er for så vidt menn, men de er godt opp i årene. Og det kan skyldes, kanskje det skyldes begynnende svikt. Vi ser jo på Trump, sånn, den er definitivt ikke dement, men han har slitet litt kognitivt, den er ikke som han var tidligere. Og så plutselig jo med hastverk, for eksempel Kina, Xi Jinping er veldig ivrig på å få Taiwan, fordi han nå er nettopp fullt 73 år, og skal han få gjort det, så har han hastverk. Så det er også ulepet med de eldre, de har hastverk, men det viktigste valget er at det er en liten risiko for at ikke du er like skarp som før. De aller fleste 70-åringer er superskarpe, men det begynner å eldes, og vi ser jo sånn, den er hypotesen om at 70 eller de 50, så det er bare tøys. Ja, noen er blitt bedre enn noen jeg har fått til 20 år siden. Hvis jeg går tilbake til disse Sofol og Sokrates, de for 2000 år siden, så var de 80 og 90 år når de skrev sine mesterverker. Så hjernen har egentlig ikke endret seg. Vi blir litt sunnere, derfor skårer vi litt bedre enn noen for noen 10 år siden. Men det er fortsatt sånn at når du passerer 70, så er noen få av oss som begynner å bli litt mindre skarpe enn før. Og når vi skal ha en statsleder som er det aller beste, så kan det være greit at vi holder oss under de som begynner å bli litt eldre. Så noen vil være flinke, men vi kan ikke være helt sikre. Og, og det er grunnen til vi har aldersgrense resten av samfunnet.
0: Ja, norske dommere må jo fratre når de er 70 år, fordi man da vil sikre skarp dømmekraft der avgjørelsene er tunge og konsekvensene store, rett og slett. Gjelder ikke det også statsledere som må ta viktige, raske beslutninger på kort tid?
6: Altså, vår statsleder har en kjempeviktig jobb, og de må være skikket til det. Det er bare at ting kan skje med alle, også med alle statsledere, uavhengig av alder. Statsledere blir deprimerte, alkoholiserte, det er jo kjempevanlig, og de rammes av overmot og stormannsgalskap. Det er siste forresten veldig vanlig og veldig godt dokumentert. Dette finnes det forskning på. Og når vi ser på, det finnes solid forskning på statsledere og hva som rammes de, og det er ikke demens eller kognitiv svikt som er problemet, det er dette her med stormannsgalskap.
0: Du sier at det bidrar til aldersdiskriminering her, på hvilken måte?
6: Jo, for når Ness skriver dette her, så på en måte fasttømmer han en holdning om at for det første at aldring er likt for alle, det er det ikke. Det er veldig forskjellig, vi eldes veldig ulikt. Og at dette her er en gruppe som da blir mindre egnet, og det er rett og slett alderisme eller aldersdiskriminering. Det trenger, vi ikke i Norge. Så ja.
0: Svar på det, Ness. Bidrar du til aldersdiskriminering når du tar tak i dette her nå?
5: Jeg håper ikke det, men det er et faktum at selv 62 år, sant, det blir eldre, det er en risiko for at noe skjer, og jeg håper egentlig vi kan få en god diskusjon rundt det, for de aller fleste kan jobbe mye lenger enn i dag, de kan gjøre mye mer nytte for seg, de pensjonistene de gjør i dag, og så er det noen som uheldig jo ikke kan det, så det er litt større spredning opp i alderen.
0: Hvorfor trenger vi en debatt om dette nå, tenker du?
5: Ja, jeg synes det er viktig å ta debatt om det nå, fordi at hvis du for eksempel var i USA, så hvis du sier at du skal aldersgrenses, så ville du med en gang sagt at du er Trump for gammel. I Norge så har vi unngått å ha så eldre politikere, sånn at det er veldig sjelden de har vært, det eldste som satt inn de siste 100 årene har vel vært 65 år når det har gått på, sånn, så er det veldig sjelden, så derfor kan du ha en god debatt nå, og så ikke minst, så hvis vi har den debatten, og hvis vi kommer frem til at vi skal gjøre noe, så tror jeg at resten av verden vil sperre opp øynene og følge med det som skjer. Vi så når Australia kom med sitt forbud mot sosiale medier. Vi husker tilbake med røykeloven når Norge var først der. Så jeg tror at vi, hvis vi har den diskusjonen nå, hvis vi gjør noe med det, så kan vi skape presidens og skape presidenter, så tror vi får en bedre verden.
0: Vi må dessverre. Det er ikke lovet
6: bare et helseproblem, et stort helseproblem. Dette er ikke et problem. Dette er et fiktivt problem.
0: Nå har vi startet denne debatten. Takk skal dere ha begge to. Den kommer til å fortsette. Lisa Wade og Robert Ness. Vi starter der vi, eller vi slutter der vi startet denne sendingen, for hele verden følger med når bønna ifra nord taktfast ror seg gjennom VM. Det var dine ord, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK, og du har vel nettopp vært med, ser det ut som også på verdensrekordforsøket I roing på Karl Johan. Men du sier altså at VM-roingen viser at bønnene tar for mye plass I den norske historiefortellingen, på hvilken måte?
7: Ja, men endelig det jo noe kystnært og sjørelaterbart som vi viser stolthet og samling rundt, og det har ofte savnet, fordi så mye av vår nasjonale kulturarv, historie, det som fremelskes, ofte handler om det bonderomantiske og nasjonalromantiske, den fortellingen vi trengte etter løsrivelsen fra Danmark og årene etter 1814.
0: Og Hans Borsgaard, kommentator I Nasjonen, også tidligere bonde, du skriver I Nasjonen at Nehru Sand her ror seg bort når han sier at de tar for stor plass.
8: Jeg synes Lars kommenterer godt ifra norsk landbrukspolitikk, et krevende område. Når det gjelder historieforståelsen her, så må jeg gripe inn når det snakk om å øke respekten til kysten på bekostning av innlandet, øke respekten for de maritime næringene på bekostning av bøndene. To ting. For det første, vi vet hvem det var som bygde de første skipa som tok oss ut I verden og til USA, til Vinland. De het Tore Hund, Hårek fra Kjøtta, Olav Tvennum Bruni. Det var ikke fiskere av det. Det var storbønder. Det var dem som hadde kapitalen, som hadde treverket, som hadde søvene, som hadde ulla til seila, som laget de her skipa her. Hvis fiskerne skulle ha utviklet norsk skipstradisjon, så har vi plasket rundt I småbåter på Vestfjorden fortsatt og drigge opp skrei. Liksom. Det andre at innlandet og bøndene har liksom vært sånn lokal og nasjonal selvforsyning, mens det har vært kysten som har brakt oss inntekter og så videre og så videre. Det største myntfunnet I Norge, det nylig gravd opp, og det ikke på kysten det, det på Rena I innlandet, og det fordi at innlandet har brent jern ut av myra og solgt til Roma, levert kobber til utlandet, treverk til London, og alt
0: det
8: her.
0: Hvorfor det så viktig, Nehru Sand, at kystkulturen får en større plass I historiefortellingen enn det vi hører at bøndene har?
7: Fordi det har formet Norge som land, det det som har vist oss hvor vi vil bo, det det som har vist oss hva vi kan eksportere, hva vi kan selge, hvilken kunnskap vi har hatt og samlet opp over generasjoner, og derfor så mener jeg at det å huske på at Norge først og fremst en maritim nasjon, det det som skiller oss fra en del andre land, det synes jeg på sin plass, og nå synder vi jo bønder fra nord, så det jo ikke sånn at vi har glemt bønder, det ikke det jeg snakker om
0: det
7: i det
0: hele tatt. Det kan være en kombinasjon her da, at kystfolket også var bønder?
7: Jo, men det var det jo, men poenget var at Norge og norsk geografi og norske forhold jo sånn at man kunne ikke nødvendigvis leve av det ene fremfor det andre. Og nå kommer jo Borsgaard fra den delen av landet hvor det kanskje var storbønder tidligere, og hvor det var mulig å drive kapital og ha en rikdom basert på de ressursene man hadde I jorda, men store deler av landet var det jo ikke sånn.
8: Jeg har ikke startet med disse norske maritime næringer, altså norsk skipsbygging er verdenslende, altså Gokstadskipet er poesi I tre, men poenget mitt at det her ble utviklet av bønder på grunnlag av jordbruksverdier, altså areal, husdyr, skog, det var det som gjorde det, altså Venezia er en maritim kultur, de har ingen egne ressurser, og de ble store på å kjøpe og selge varer fra andre land rundt om I Middelhavet. Arendal kalles Nordens Venezia. Kanskje riktig arkitektonisk, historisk det helt feil. Arendal ble en stor skipsby kun på grunn av det tømret, det metallet som ble skipet ut derfra.
0: Ja, Nehru Sand, rettferdiggjør ikke dette her bøndenes plass I det norske selvbildet?
7: Jo, og det fikk det jo først og fremst fordi det skilte oss veldig fra danske tiden, og historien om den rotnorske innlandsbonden var en historie som var Norge før danske tiden, og derfor var noe av det som kunne gi oss et selvbilde, en historieforståelse av hva som var oss på tidlig 1800-tallet. Men utover 1800-tallet så har jo mye av skipsfarten, skipsnæringen og senere I moderne tid, også oljenæringen, vist viser oss at det er langs kysten vi bor, det er her vi virker, og det handler jo om hvor vi fant muligheten til å bygge landet vårt, og det synes jeg også at distriktenes næringsavis, som nasjonen nå kaller seg, ikke landmannsposten som de vel heter, var forgjengen, burde jo også fremelske den delen av distriktsnæringene som er kystbaserte, fordi det ville kanskje gitt en annen standing i store deler av landet.
0: Så etter hvert så har vi kanskje også blitt der sjøfolka fra nord, da?
8: Ja, men det har vi jo også alltid vært. Og det er jo verdt å merke seg at vi og nasjonen har aldri startet med å nedvurdere betydningen av norske maritime næringer, langt derifra. Vi må reagere når kilden og basisen til de norske maritime næringene, vår ære og vår makt, blir dissa. Og det er det som jeg har gjort.
0: Så hva er svaret? Hva er mest norsk? Er det storbonden, eller er det sjøfareren?
7: Jeg føler at Norge er en kystnasjon, det har preget oss aller mest.
8: Vi er bønder, og vi har tatt vanvittig risikovilje, utvist stort sjømannskap, og var kjent i hele verden i mange hundre år, og er det fortsatt. Det viser jo roinga i Bosnien.
7: Ja, vi er begge deler, selvfølgelig er vi det, og det har bygd det landet vi er, først og fremst, det er klart.
0: Og i dag ror i hvert fall alle sammen, uansett hvilken landsdel eller hva slags yrke man har. Takk skal dere ha, Hans Borsgaard og Lars Nehru Sand. Denne Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og i studio Anne-Katrine Førli.
9: Dette er NRK P2. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
10: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
9: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
11: Sommer i P2.
12: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
13: Kjente folk deler historiene som formet dem.
14: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
13: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
15: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 saknet etter jordskjelva i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
16: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
15: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, tror

0: Mennesket var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK-sportskommentator Jan-Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 det nærmeste en kommer en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn her felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Hei alle sammen og velkommen til Trygdekontoret. I 2022 døde Erik Fallo, Norges største sprit- og smuglekonge. Han var en av de siste, skal vi si, folkekjære storkriminelle her til lands, men selv en folkekjær konge kan trå feil. Han ble på slutten av livet både utsatt for et attentatforsøk, fengslet, og han var ansvarlig for flere dødsfall. Dagens gjest forfatter, foredragsholder og journalist, og hans nyeste bok heter «Jeg født skurk», et nærbilde av spritkongen Erik Fallo. Velkommen til Trygdekontoret, Jon Gangdal.
1: Tusen takk.
0: Jon, for de som ikke vet hvem han fortell kort hvem Erik Fallo var.
1: Ja, han var født like etter krigen, 1947, og vokste opp da utover 50-60-tallet, først på midt i Oslo sentrum, senere på Kalbakken oppe i Groruddalen, og utdannet seg egentlig først rørlegger, men så hadde han ikke helt sans for å, alt dette å betale skatt og moms og alt sånt, og det vil si det var lovleit å få momsen inn, men ikke ut igjen, og dermed så fikk han en dom hvor han ble dømt for ganske mange forhold, og han hadde også så smått begynt å kjøpe små partier med smuglerbrennvin og selge videre. Mm. Så bestemte han seg rett og slett midt på 70-tallet for å bli kriminell på heltid, og meldte seg etter hvert ut av staten i den grad det mulig.
0: Du har skrevet denne boka, mann. Hvorfor tenker du at han må ha en hel bok?
1: Ja, for det første så var han jo en veldig kjent kriminell på den tiden, og for det andre så synes jeg så dette et ganske unikt innsyn. Det var for meg allerede da jeg intervjuet han første gang da jeg jobbet i Dagbladet på slutten av 80-tallet, så fikk jeg liksom et vindu, eller kanskje en glugge, inn mot kriminelle sinn. Mm. Nå, med alt det da, fått tilgang til av materialet, blant annet tre ringpermer med brev som han skrev til søsteren og andre foreldre, og andre familiemedlemmer, så føler jeg at det nærmest et sånt butikkvindu som åpnes inn mot det kriminelle sinn, og det er jo tidløst. Det er jo ikke noe, det er mye av den samme tankegangen som gjelder nå, men metodene er jo blitt mye hardere da.
0: Mm. Altså, du fikk tilgang til dette her, skrev du, altså hvordan ble boka til?
1: Ja, det var rett og slett jeg hadde jo da intervjuet ham flere ganger som journalist, og så kom jo denne metanol-saken, og da skjønte jeg litt fort at dette hadde ikke han planlagt. Dette var helt utenfor hans kontroll. Mm. Så tok jeg kontakt med han og besøkte han et par ganger i fengselet under soningen av metanoldommen, og så begynte vi å planlegge, eller kanskje skulle skrive bok, men den siste gang jeg besøkte han på Bastøy, så var han liksom helt uten motor og motivasjon for det. Mm. Men så hadde søsteren da samtidig begynt med noe, og så hadde Fallo da insistert på, og da måtte vi ta kontakt med Jon Gangdal, fordi han kjente han, og vi hadde jo egentlig hatt noen bokplaner. Mm. Så kom jo pandemien i 2020, så det ble ikke noe møte, og så døde han jo i 2022, og da fortsatte hun, Inge-Lise, og så tok hun kontakt med meg igjen da, og så fant vi etter hvert ut at hun hadde litt for lite avstand og litt for lite kunnskap også om hans kriminelle virksomhet til at hun ville greie å skrive hele boka, så endte det med at hun overlot alt materialet til meg da, så i fjor en gang, så dette har jeg moret meg med, får jeg jo si da, han

0: hadde jo en egen sans for humor midt oppi all elendigheten.
1: Det jo ganske unik tilgang du har fått. Det må jo være en, altså at de har hatt stor grad av tillit til deg.
0: Ja, og det jeg synes ja, også har jeg jo prøvd å selvfølgelig skille sånn ganske grundig mellom det personlige og det private. Noe av det jo privat, og det jo ikke sånn som skal ut. Men jeg har jo også hatt støtte av døtterne hans, faktisk, som synes at dette, i hvert fall særlig hun eldste, som synes at det var litt interessant å få dokumentert ikke bare hans kriminelle aktivitet, men også det han gjorde som menneske, og det og de beskriver jo han som en veldig god far, altså selv om han da stadig svikta med dette kriminelle, og selv i disse brevene så beskriver han jo også seg selv som altså, en mann med et splittet sinn, som rett og slett ikke klarer å stå imot dette kriminelle. Jeg tror kanskje det ble en slags besettelse, sånn som varene hans ble for mange av kundene.
1: Ikke sant, han ble alkoholiker, men på det å smugle alkohol i stedet for å drikke?
0: Ja, for han hadde en liten periode hvor han smakte på varene selv, men da følte han at da var smugleaktiviteten og nettverket hans blitt så stort at han fikk problemer med å holde orden på det, så han, da ble han vel i alle fall sterk måteholdsmann selv. Ja.
1: Hva slags oppvekst hadde Erik Fallo?
0: Ja, den var veldig svingende. Både moren og faren, de var ganske tørste. Så han vokste jo opp med, for å si delvis, alkoholiserte foreldre. Mm. Og dette sa han ikke så mye om i noen intervjuer og sånn tidligere, men mot slutten så kommer han stadig tilbake til dette i brevene sine, og særlig etter metanolsaken. Mm. Hva er det som har gjort at jeg havna på den siden, mens søsteren, Inge Lise, da, som jeg har samarbeidet med om dette, hun ble jo Norges beste spydkaster på 1960 av 1960 og begynnelsen av 70-tallet. Så, ja. Så han, da sier han det, så var i all verden er det som gjorde at vi havna så forskjellig. Mm. Ja.
1: Louis Fallo, det faren?
0: Det var faren, ja.
1: Han var, det var et spesielt forhold mellom far og sønn, var det?
0: Ja, han jobbet jo i Oslo kommune, men sluttet jo faktisk jobben for å da være daglig leder i det første rørlegger-entreprenørfirma som Erik Fallo startet tidlig på 1970-tallet. Men det gikk jo ikke så bra da. Han hadde, som daglig leder, så fikk han jo ikke innsyn i hvilke penger som egentlig gikk ut og inn av firma. Så derfor så ble det jo en ganske kraftig konflikt mellom de to da han ble satt inn for første gang.
1: Fordi altså, Erik går jo da kunk, dette selskapet Transgrav AS, og så blir han jo, sønnen blir dømt for dette med moms og så videre. Faren tok det veldig tungt.
0: Å ja, altså for det første så var det jo problematisk for han, fordi han hadde jo sagt opp fast jobb i Oslo kommune. Mm. Og for det andre så tror jeg at denne håpefulle som han da skulle drive egen virksomhet sammen med, viste seg jo da å ikke ha noe særlig respekt for noe av forretningslivets spilleregler. Mm.
1: Du, altså det er, så som du forteller historien, så er det åpenbart at det er på et eller annet tidspunkt så bestemmer Fallo seg for å bli kriminell. Altså det er rett og slett en nærmest sånn erklæring overfor seg selv. Hvordan er det dette skjer? Altså hva er det som driver han til å ta den, altså det klare valget?
0: Ja, jeg tror jo det er vel to ting. Det ene er at han oppdager jo hvilket umettelig marked det er for smugler og hjemmeprodusert brennvin. Og da må vi huske på at på den tiden så fantes jo under 100 polutsalg i Norge. Vinmonopolets sosialpolitiske mål var jo ikke bare å begrense tilgjengeligheten, både i form av få færrest mulig utsalg og høyest mulig priser. På den tida så var jo avgiftsnivået på en flaske brennvin, det var jo mellom 90 og 95%. Mm.
1: Så det var ikke 96, men nesten.
0: Ja, nesten, ja. Så det, han så jo da, tenkte at dette er faktisk enklere butikk, og her er det også sannsynligvis mulig å tjene mer penger. Og så tror jeg han følte seg veldig urettferdig at, alle, at han fikk såpass streng straff for ganske mange sånne småforhold da. Men det var jo på denne tiden også at myndighetene begynte, altså de intensiverte jo arbeidet sitt mot økonomisk kriminalitet allerede på 70-tallet.
1: Og så begynner da med det ganske storstilte smugglingen, er det sånn? Altså du nevnte at han var blitt sjåfør.
0: Ja, han fikk jobb som sjåfør på en lastebil som da hadde en del oppdrag i Østerrike, og der hadde de jo noe som heter strårom. Det kunne man jo, de holdt jo 80%, så han begynte vel første rene egne smuglertur, var på bare 8 flasker, som han bare gjemte ned i lasten, og ingen oppdaget jo det, og så syntes han at dette var en enkel måte å gjøre det på, så han begynte å fylle opp mer og mer og mer og mer, og så fikk han vel en liten dom, tror jeg, for smugling, men det var jo fortsatt veldig lav strafferamme for det. Og så var det at han satt i gang med dette svære greiene hvor han fikk lagd da noen, en sånn spesialtankbil som da, og greide å få skaffet et sånt ATA-karné som det het en gang, altså et dokument som gjorde at de slapp å bli kontrollert, og tankene var jo da selvfølgelig, og dette sertifikatet var jo da merket med farlig avfall. Og så hadde de gjort det så proft at de først hadde ett lokk, og inne i bilen var altså plass til, først var vel 9000 flasker, og så var det 15000, og så var det 10000 på den siste bilen. Og da hadde de lagd en dobbelt vegg, slik at med 80 skruer, så når tollerne da hadde skrudd av, hvis man skrudd av den ytterste veggen, så ble det aktivert en stinkbombe, sånn at det skulle lukte skikkelig, og da var ikke så mange som hadde lyst til å gå videre.
1: Ja, for da var det, ikke sant, da skremte man med at det var farlig avfall, og ja, det, var da begynte det var lukta.
0: Det farlige avfallet begynte å lukte.
1: Tenk på det.
0: Ja, så det var skikkelig avansert, og dette, men her, da var det igjen, det, og det sleit han med hele tiden. Da var det en utro tjener, det vil si en sjåfør som han angivelig da skal ha blitt uvenner med nede i Tyskland, som hadde sladret til tollmyndighetene og sagt at den bilen må dere stoppe. Og det sleit han med, det skriver han nesten alle brevene, at det er skikkelig problematisk å få organisert dette her. Han hadde jo oppi 20 mann i arbeid på det meste. Og dette var jo folk som, ja, rekrutteringen av de som jobbet der kan du jo kanskje sammenligne med det som rekrutteres til kriminelle nettverk nå. Det er ikke nødvendigvis de mest stabile eller de mest pålitelige menneskene som går på noe sånt. Det er bare en lojalitet egentlig, og det er jo lojaliteten til, altså muligheten til fortjeneste.
1: Og hvis du først en av de blir tatt, så selger jo de andre.
0: Ja, så det uttrykket Erik Fallo brukte da, om de som ikke, eller de som ikke klarte å holde kjeft, det var at de bablet til politiet.
1: Fallo begynner med spritproduksjon på midten av 70-tallet. Hvordan startet det?
0: Jo, det var jo rett og slett fordi det var veldig krevende å smugle. Mot slutten av 70-tallet og utover 80-tallet så intensiverte både politiet og tollmyndighetene samarbeidet, for da kom det også noe annet som man ikke ville ha inn i landet, og det var narkotika. Og derfor så vurderte han da, og så var det flere som hadde startet sånne egne brennvinsfabrikker, så han prøvde først å starte en fabrikk på slutten av 70-tallet. Det fikk han ikke ordentlig til. Han manglet vel egentlig en som var god på destillasjon, men 10 år senere så startet han jo sammen med 2 andre noen virkelig svære fabrikker, i særlig Østfold, og det de produserte der, det var altså så høy kvalitet at folk merket jo ikke at det var, altså det var jo ikke noe hjemmebrent i den forstand. Og da kunne du jo få kjøpt altså Scotch-whisky, som da var famous all over the world.
1: Ja, altså, han laget, for det var ikke bare å ha blanke flasker med teip bit med noen spritus på. Han laget sine egne etiketter, fortell om de.
0: Ja, ja, altså du kunne få kjøpt altså Scotch Blended Whisky fra en av de mest verdenskjente Scottish Distilleries. Ja. Med adresse Hobble og den russiske og den polske og tyske vodka var da laget i Trøgstad så dette var og det han forteller, jeg har jo vært så heldig å få en av hans samarbeidspartnere om de største fabrikkene da, på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Det han fortalte, det var jo at når de satt altså med disse etikettene, og de satt med sprit, som var altså toppkvalitet, minst like god som på pole, så hadde de etter hvert følelse av at det de drev med, det var ikke ulovlig. Det var så godt organisert, og det var så proft at det streifet dem ikke, bortsett fra når politiet da kom og selvfølgelig avslørte den ene fabrikken etter den andre, veldig ofte etter tips fra naboer, fordi det lukta jo sats over hele distriktet, helt til de da fant en måte å løse det på også, med sånne kullfilter og sånn da. Ja.
1: Og som sagt, politiet dukker da opp, han må zone for dette her også, men han betaler en kamerat for å zone. Hvordan gikk det til?
0: Ja, det var en kortere straff, det var starten på zoningen for alle disse spritfabrikkene. Så hadde han fått en kamerat til å zone det første året, for han hadde så mye annet å gjøre. Da skulle han holde i gang flere andre fabrikker og starte noe nytt. Da. Men problemet var bare at denne kameraten etter et halvt år så måtte han til tannlegen og så plutselig så stemte jo da ikke helt pasienten med den som egentlig skulle være der, så tannlegen varsla jo at det var en annen som kom og dermed så måtte jo Fallo inn og zone likevel da.
1: Da må han zone den delen som vikaren hadde fått betalt for også?
0: Ja.
1: Disse brevene han skriver, altså hvordan opplevde han det å zone i fengsel?
0: Jeg tror i begynnelsen var det nok like ille som det ville være for hvem som helst av oss som må tilbringe livet, eller mye av livet på en liten celle. Men etter hvert som kriminaliteten begynte å bale på seg, så ble han jo veldig stresset. Så flere av dommene så skriver han at det er faktisk et sånt hvilested nærmest, hvor han finner ro og får reflektert over tingenes tilstand.
1: Ja, det man kaller retreat, altså, ja, et... Ja.
0: Ja, og så lagde han jo etter hvert sitt eget sånn samfunnsregnskap da. Han mente jo at det å skaffe folk billig brennvin, dette holdt han jo mer og mer fast ved, det var jo ikke bare en samfunnsoppgave, det var sosialt arbeid. og da regnet han jo med at siden det jo var ulovlig, så måtte han av og til inn og sone noen dommer, og det tror jeg var greit når det var altså dommer som var forutsigbare, men det han reagerte veldig negativt på etter hvert, det var lange varetektsopphold, hvor det liksom stadig var fornyelse, og det kan vel ofte sammenlignes også med forvaring, som jo er sånn du sitter inne på ubestemt tid.
1: Det er uforutsigbarheten din som skaper stress og angsten.
0: Ja, ja.
1: Det er en merkelig parallell. Jeg kommer ikke til å tenke på at jeg i forbindelse med den USA-serien så intervjuet jeg en dame som heter Laurie Arnold, en veldig fascinerende, ganske hyggelig, charmerende dame, men det hun var den som mer eller mindre egenhendig sammen med mannen skapte dette methamfetaminmarkedet i Midtvesten, som jo der hvor det er folk som jobber i industrien og yrkesjåfører og så videre, altså de holder seg jo gående ved å ta amfetamin. Og hun, der var det null anger å spore. Altså derfor var det sånn, nei, jeg gjorde rett og slett arbeiderklassen en tjeneste, og på sett og vis så gjorde hun det også, men det hadde jo en høy pris for veldig mange, men det er interessant altså hvordan man rettferdiggjør sine egne handlinger, det kjenner vi jo også til i hverdagen noen og enhver. Hvordan er det, dette her med, altså, pol, dette er som du sier, det var under 100 pol, det var ikke bare nullvisjon fra statens side, det var jo minusvisjon, hvis vi skal bruke tidens ruspolitiske begreper, det var jo om å gjøre at folk skulle gå i, altså folk skulle ikke drikke. Parallelt med dette her, så er det jo altså hjembrenning, storstilt hjembrenning, Fortell, altså, hva var volym, hva var forskjellen i mengden her, altså det og statlige spriten og den, skal vi si, ikke statlige spriten i Norge på 70-tallet?
0: Altså på 70-tallet så tror jeg, da var vel ikke smuglerne og spritfabrikkene kommet sånn ordentlig i gang, men altså, og Erik Fallo var jo en av de som virkelig fikk fart på dette, og det gjorde jo at på, ut på 90-tallet, midt på 90-tallet, så var jo omsetningen av smuglerbrennvin og hjemmeprodusert, eller altså egenprodusert på ulovlige fabrikker, var jo høyere enn Vinmonopolets omsetning.
1: Tenk på det.
0: Så da lagde jo de en ny strategi hvor, som måtte bestå av tre elementer. Det ene var å senke avgiftene, det andre var å få flere pol, og etter hvert så begynte, og allerede da begynte man jo å snakke om at kanskje pol burde være som andre butikker, altså selvbetjente. Mm. Ulempen på den tiden var jo at den som da var sosialminister var jo hun Magnhild Meltveit Kleppa, som jo var ihuga avholdskvinne og kom fra kanskje den mest, en av de mest religiøse delene av Sør-Vestlandet, så hun var jo ikke så veldig begeistret, særlig ikke da den nye polsjefen gikk ut i Dagsavisen og proklamerte at dette måtte man gjøre. Det var jo den drevne byråkrat Knut Grøholt som gjorde dette her.
1: Jeg tenker på dette med kriminalisering av det som veldig mange vanlige folk driver med. Fordi altså, som cirka grovt regner rundt 20 år siden, tror jeg, så bestemte svenske myndigheter seg for å doble avgiften på tobakk. Og i løpet av veldig kort tid så ble det gjort forskning på dette her. Da fant de ut at en stor del av den vanlige svenske, skal vi si, sivilbefolkningen, hadde da jevnlig kontakt med organiserte kriminelle. Og dette gikk så langt at svenske myndigheter til slutt liksom hev seg rundt og bare fjernet avgiften igjen. Det er ganske interessant da, altså, at man ser hvilken effekt dette her får, altså det å rett og slett kriminalisere en stor del av befolkningen. Hvordan var dette her i Norge?
0: Nei, altså, da var jo det å drikke og kjøpe smuglersprit og andre alkoholholdige varer, det var jo så alminnelig at da Erik Fallo fikk dommen for den desidert største spritsmuglersaken i Norge noensinne, hvor han altså egentlig hadde smuglet 1 million liter med vin og brennevin i sånne doble tankbiler. Han hadde 3 stykker av dem som passerte grensa mellom Tyskland og Danmark og senere til Norge 71 ganger før det ble tatt.
1: Wow.
0: Så med 10.000 og 15.000 flasker ombord hver gang. Men da skriver jo dommeren, da han fikk bare 4 år for dette, nordmenns liberale holdning til spritsmugling gjorde at smuglekonge Erik Fallo slapp billig unna etter å ha funnet blitt funnet skyldig. Mm. Så dommeren la faktisk altså vekt på det, at dette var så vanlig. Og det var nok noe som gjorde et visst inntrykk i departementet og etter hvert blant politikerne, at hvis du slipper, altså hvis ikke du gjør ting tilgjengelig, så blir det
1: flere Erik Fallos,
0: mer og mer ulovlige ting, ja.
1: Men altså, det var, hvor stort var dette apparatet hans på sitt største, altså hvor mange folk var det som var, holdt på å si, hvor mange årsverk var dette her, altså hvor mange var det som jobbet i dette her produksjon og smugle- og distribusjonsnettverket hans?
0: Ja, i den, altså de som var direkte ansatt hos Erik Fallo, og som til og med hadde avtale med fri på lørdag og alt sånt, de var vel borte, eller var cirka 20 mennesker på det største. Men så var det jo, så leverte jo de igjen til massevis av mindre distributører da. Og de hadde jo sånne faste ruter hver fredag, blant annet innom bakgården på politihuset i Oslo.
1: Det stemmer det!
0: Leverte til diverse...
1: Altså de var innom politihuset på Grønland og leverte der faste ukentlige leveranser?
0: Med forskjellige biler og forskjellige emballasje hver gang, ja. Den gang, det var jo helt nytt det politihuset den gang, og den gang var jo ikke så mye sikkerhet som var nå, så...
1: Ikke så mye kamera?
0: Så da kunne man komme inn og... Nei, da kunne man bare levere hva som helst. Så han hadde mange spennende folk på kundelistene sine, ja.
1: Så detta är ju det är ju så svårt och då är det ju egentligen bara snack om tidsspörsmål för väldigt många kanske börjar att babbla. Hur så alltså de körte runt i huvudstaden till alla dygnets sidor
0: ja.
1: Och salgsrekorden på en enkelt eftermiddag, husker du vad det var?
0: Den var uppe i 16 000 liter tror jag, som de då klarte att kvitta sig med. För detta var ju gott planlagt och alla tjänte ju pengar i hela kedjan här. Så och igen så detta var ju då på en tid hvor det var väldigt begränsad omsättning eller begränsad tillgänglighet på annat brännvin. Och så var det ju två polstrejker.
1: Nettopp.
0: En var ju i 1982 och den var ju ganska länge och då sponsrade ju Erik Fallo strejkkassa till polarbetarna för att de skulle hålla ut och strejka.
1: Men det var de visste var de klar det var anonymt eller visste de vem
0: det var det var anonymt ja och så och samtidigt så sedan han då var ganska flink att hålla arbetsmiljöloven för sina egna ansatte så sponsor så klarte han ju också få levererat till LOs julebord slik at de ikke skulle gå helt edrem. Ja. Og under den neste polstreiken i 1986, da satt han jo inne, for da sonet han den der svære smuglerdommen, da. Men da sto han jo igjen frem i Se og Hør, hvor han allerede hadde stått frem som stolt spritsmugler.
1: Ja.
0: Og da kunne han berolige folk med at det spilte ingen rolle om det var en ny polstreik, for det fantes så mye smuglersprit å få kjøpt, at det var bare å stille opp, eller altså, og finne noen som kjente noen som kjente noen, så kunne man få billig og godt brennvin på annen måte.
1: Knut Håvik stilte opp han som kanal og ropert for dette her. Altså, han var folke, altså, synes folk at Fallo var kul?
0: Jeg tror det. De som gikk lengst i å karakterisere ham, det var jo det berømte bladet Kriminaljournalen, og de utropte han jo til folkehelt. Som altså vi gikk jo helt inn på hans premisser eller med dette sosiale regnskapet hans da.
1: Og det sånn kriminaljournalen dette det var jo blad som kunne være ganske hard i klypa når det gjaldt andre typer for kriminalitet men altså dette her jo da en veldig akseptert form og du blir nesten du heier på han.
0: Ja, det, altså det var jo...
1: Det var folkehelt.
0: Ja, ja, og disse rettssakene på den tiden, både med disse brennvinsfabrikkene og med altså disse store vanlige smugglersakene, det var jo rene folkeforlystelser, for det var jo så mye moro der. Og dommerne var jo heller ikke helt uten humor, så ja.
1: I disse glansårene vi snakker om her, altså hvor mye tjente Erik Fallo?
0: Ja, han tjente nok ganske mye, men han var like flink til å bruke penger. Så han delte jo ganske rundelig mellom både de som var med i nettverket hans, og han salta ikke ned noen penger noe sted, så jeg har ikke inntrykk av at han var noe sånn at det var pengene som var drivkraften. Det var drivkraft. Pengene var mer midlet for å kunne fortsette. Og så nøt han vel også da etter hvert ganske høyt å bli kjendis på sine egne premisser. Så han sto jo frem i, han var jo blant annet i Revolver-intervju med Benny i Se og Hør fra Benny fra Olsenbanden. og der stod det vel Benny har møtt sin overmann det var Erik Fallo og da stod han jo frem som stolt spritsmugler
1: ja, så,
0: men dette var jo noe han senere skulle møte i døra så det holdt da
1: Vi skal komme til det han brukte spesielt mye penger på festing i Hamburgs berømte reperbanen
0: Ja, der gikk det med ganske mye penger, for Hamburg var jo utgangspunktet for mange av disse de største smuglerrutene, for der klarte han jo først, så kjøpte han jo billig brennvin i varehus og sånn, så det avgiftsnivået der nede gjorde jo at det var god butikk, og likevel selge det for halv pris i Norge, men så klarte han å få komme seg inn på disse tollfrie lagrene, og der var det jo snakk om mye større volymer selvfølgelig.
1: Ja, for det en enorm havn, og der det også sånn frihavn som
0: nettopp.
1: Ja,
0: ja. Og da synes jo gutta det var gøy, og det tror jeg han synes også, å ta inn på repebanen, så det hendte jo at han leide en hel sånn bordell, hvor gutta kunne ha seg med alt som var av lekkere, ja, for å si, mennesker og drikkevarer, så... Og den regningen satte han jo på firma, men han førte jo ikke noen regnskaper, og derfor tror jeg det er vanskelig å finne ut av hvor mye han egentlig tjente på dette. Men det blir jo spekulert i at han blant annet han flykta etter denne svære smuglersaken da, på 1985, at han skulle ha kjøpt seg et hus, en sånn luksusvilla nede i Cannes for 6-7 millioner kroner, men han hadde jo leid, og det skjedde lenge før han stakk av. Så han var ikke så opptatt av disse pengene.
1: Fordi som var det George Best som ble spurt hva han hadde gjort med formuen sin, så at han brukte en del av det på gambling og drikking og damer, og resten sløsen bort.
0: Ja, ja, jeg tror du kan si det. Ja, da drakk ikke Erik Fallo så mye, men i alle fall, men i en periode gjorde han også det, ja.
1: Ja, det er litt interessant. Altså han vokste opp med alkoholiserte foreldre. Hva var forholdet hans til, altså hvordan brukte han alkohol selv?
0: Det var en periode, han skriver i hvert fall selv, at han hadde noen år hvor han festa mye sammen med gutta, og det var nok på begynnelsen av 80-tallet. Men så begynte han å merke at han mistet oversikten, og det var kanskje det som også skapte en del utro tjenere, at de ble uvenner og sånn i fylla. Så derfor så slutta han, så når han var hjemme eller på besøk hos søsteren og sånn, så drakk han kanskje en konjakk eller to sammen med svogeren sin, og ellers ikke noe.
1: Du Jon, hver dag er vinslipp for trygdebeiste, for han overnatter alltid utenfor Polet med mer av logistiske grunner, men da vi vekket han nå utenfor Polet på Langhus her, så sa at vi skulle snakke om Fallo, da ble han ekstra gira gitt.
2: Selters, bortsett fra Rune Rudberg så er Fallo min aller største helt, hvertfall her til lands. Jeg har faktisk en spritsats jeg, som Fallo lagde selv oppe på Kalbakken på 70-tallet, som jeg koka på helt siden jeg fikk den i en sånn perpetual stew da, som jeg tilsetter piller og hasj, og alt annet som jeg mister oppi når jeg drita full, og den spriten heter Fallos, og gjør at jeg blir blind i hvert fall 6 timer av gangen, og det er jævla digg å slippe, spesielt når det er sånn lys tidlig om morgenen og sånn, på sommeren og sånn, så sånn er det med den saken.
1: Ja, Jon Gangdal, journalist og forfatter. Vi snakker om smuglerkongen Erik Fallo. Du møter Fallo for første gang i forbindelse med et intervju, og dere holdt kontakten da ut livet hans. Hva slags person var han?
0: Han var nok ganske splittet, det skriver han også selv i brevene sine, at han var utrolig jovial, jeg vil si karismatisk, fikk veldig lett kontakt med andre mennesker. Han var en varm sånn personlighet, og i de senere år tok han seg også mye av unge fanger og sånn i fengselet, så han hadde definitivt en sterk sosial side. Men så hadde han da denne vanvittige opprørstrangen, kan man vel nesten si. Han hadde jo bestemt seg da for å bli kriminell, og lagde jo sin egen konstruksjon av et samfunnsregnskap, hvor det og det førte han jo ham jo inn i altså atskillig mer hardbarkede miljøer, altså dette spritsmuglermiljøet, det var jo ikke noe dans på roser nødvendigvis, og mange av de utlendingene han etter hvert kom i kontakt med var jo sånn svære våpensmuglere, og etter hvert så ble han jo selv offer nettopp for at han denne, kan du si, snille, gamle, litt sånn skapsprengementaliteten.
1: Litt Olsenbanden møtte østeuropære.
0: Ja, ikke sant? Altså, denne Olsenbanden-kriminaliteten tok jo slutt, og så møtte han jo et helt annet miljø.
1: Og hvem var det?
0: Ja, altså, han hadde jo blant annet et oppdrag som han tok på seg på slutten av 90-tallet, hvor han jo ikke hadde, han hadde vel da stort sett gitt opp å drive egne fabrikker og sånn, så han, han brukte vel deler av sitt nettverk, både i inn- og utland, til mindre oppdrag i samarbeid med andre smuglere, og plutselig så var det jo en som, han skulle, hadde vel hentet 5000 liter sprit på Sørlandet, som da ble borte, og så skulle han prøve å finne ut av hvor dette var blitt, blitt da, og da endte det jo med at det var en fyr som skjøt den, rett og slett. Han gikk mot ham for å prøve å forhandle om hvor denne spriten kunne blitt da, og så først da fikk han et skudd som traff han i armen, og så et til som traff han i brystet, og enda et som, får vi si heldigvis, traff et ribbein som gjorde at kula rikosjeterte inn i lungene i stedet for i hjertet. Så det var nok en vekker.
1: Det ble hardere.
0: Det ble hardere, og dette var jo på den tiden hvor også disse gjengene, Tveita-gjengen, B-gjengen, og disse var begynt å bli aktive, og det var jo en helt annen kriminalitet. Det var jo disse sjokkbrekkene hvor de kjørte inn med biler og endevendte gullsmedforretninger og alt sånt også, og hvor det jo etter hvert ble tatt opp bestillinger på det samme som vi nå ser da, med altså mishandling og trusler, og etter hvert også drap. Forskjellen var vel da at da tok de seg, da brukte de stort sett voksne som måtte stå til ansvar for sine handlinger. Nå har jo dette blitt enda et knepp videre med disse mindreårige da. Men tankegangen er jo hele tiden mye av den samme. Man engasjerte folk som ville risikere minst mulig straff, og de største kjeltringene, de var sjelden ute i direkte, bortsett fra han som skjøt Fallo da. Det var jo en tidligere leder for såkalt Vestkantbanden, som jo robba naboene sine. For,
1: ja, dette er en kar som heter Kjell Freddy Kristiansen.
0: Ja.
1: Fortell om Vestkantbanden.
0: Ja, det, de bodde jo midt i Smørøyet selv, altså rundt Ris og Slemdal og oppi der.
1: Dyreste boligområdet i Norge.
0: Ja, ja, og så ble de jo kjent med da naboene sine selvfølgelig, og fant jo etter hvert ut når de skulle på ferie, og, når de, og hva slags alarmsystem de hadde og så videre, og så når de da var borte, så endevendte de husene deres og stjal alt av, eller, veldig mye av verdisaker, smykker, og det som eventuelt måtte være kontanter og alt sånt også, var jo veldig proft. Samtidig så jobbet jo han som politiinformant, og klarte jo da også stadig å villede politiet til at det skulle være andre som hadde utført dette, slik at de da selv kunne dra et annet sted. Og så kjørte de i to biler.
1: Ja, det er veldig interessant.
0: De kjørte altså gjerne en utenlandsk bil og en norsk bil, og da var jeg temmelig sikker på at når de da kom til en eller annen politisperring, så ville politiet stoppe den utenlandske bilen, mens de da i den, som da selvfølgelig var tom, og så kunne de da kjøre forbi, eller bli vinket forbi.
1: Og det funket?
0: Ja da, det virket mange ganger det, så vidt jeg har forstått, ja.
1: Så er det også konflikt da, mellom Kristiansen, altså det er den lastebil som blir borte, Tveita-gjengen prøver å spore opp bilen, det er de som sier at det er denne Kristiansen, Vestkantbanden som står bak, og så oppsøker Kristiansen, oppsøker Erik Fallo, og ja, så blir han da avfyrt skudd.
0: Han oppsøker oppdragsgiveren til Erik Fallo, og Fallo forsøker da å gå imellom og snakke med han, men han var vist ikke så interessert i å snakke. I stedet så tok han altså opp en revolver og skjøt den med tre skudd, da, hvorav ett kunne vært dødelig. Ja.
1: Og så skjer et vendepunkt i livet til vår mann, folkehelten Erik Fallo. Han blir fengslet i forbindelse med den såkalte metanolsaken. Den har du nevnt allerede flere ganger. Hva var metanolsaken?
0: Ja, det var, den startet i Østfold i høsten 2002, hvor noen mennesker plutselig begynte å dø, eller altså de ble syke av å ha kjøpt brennvin, og etter hvert så døde faktisk, det var vel 11 mennesker som ble lagt inn på sykehus, 9 av dem døde, og det var da sprit som inneholdt metanol, og det skumle med metanolen, det jo at...
1: Fordi alkohol heter etanol?
0: Det heter etanol, ja. Og metanol, det altså, det så, det som i gamle dager het tresprit. Og det har den egenskapen at så lenge du drikker, så merker du ikke noe. Men når du slutter å drikke, så enten du da fortsetter å drikke metanol eller etanol, så når du slutter med det, så omdannes metanolen til formaldehyd, som igjen blir til maursyre, slik at kroppen altså etser opp innenfra.
1: Oh, fy faen.
0: Så dette altså en meget smertefull måte å dø på, og dette jo også beskrevet i boken,
1: hvordan, fy, i helvete.
0: Hvordan det skjedde.
1: Ja, for man forbinder jo først og fremst med blindhet.
0: Ja, men det bare, jeg håper å si fornavnet.
1: Forbigående?
0: Ja, ja, så det kan altså ramme forskjellige sanseorganer og forskjellige innvendige organer, men først og fremst, mange blir kvalt, altså fordi det går på lungene og er altså, ja, det beskrives i hvert fall som en av de mest grusomme måtene å dø på.
1: Ja, det visste jeg ikke, ass.
0: Og, nei, og da kan man jo ha, men fordi man ikke merker det så lenge man drikker, så kan man jo da ha fått i seg svære mengder, som da får lov å utvikle seg når man en eller annen gang må bli edru. Så viser det seg, så blir jo Erik Fallo, som da en av Norges mest kjente smuglere, han blir jo tatt inn høsten 2002, men praktiserer da den faste taktikken som han også godt har beskrevet i brevene sine, om han innrømmer bare det han selv, eller det han mener at politiet kan bevise, og i dette tilfellet så kunne ikke politiet bevise noe som helst av Østfoldspriten, fordi det viste seg den var importert av to østfoldinger, som da til og med hadde fått testet han på et laboratorium på Borregaard, og visste at den inneholdt metanol, men det var vist i en sånn skikkelig pengeknipe, så derfor så fortsatte han cellen. Det Erik Fallo senere angrer veldig på, var at han ikke da innrømmet at han også hadde et parti som egentlig var mye større, og som var distribuert i resten av Østlandsområdet, og hvor folk også etter hvert begynte å dø. Så han bruker ganske lang tid på å forstå liksom hvor ille dette egentlig er, da. Og først så blir han jo dømt til 12 års fengsel i tingretten, så blir det anket, men det er tydelig at han angrer, for mellom tingretten og langvannsretten så skriver han jo faktisk: «Er jeg ansvarlig for en slik handling, er det min oppfatning at ingen straff er lang nok.» Ja. Så enkelt ser jeg det etter det året som har gått i tenkeboks, og etter de tre verste årene av mitt liv. Så han, dette skriver han da til lensmannen i Frogn, som han da var blitt sånn, passe nesten kompis med, fordi han hadde arrestert den så mange ganger, og han satte seg jo aldri til motverk eller noe sånt også, og de hadde visst mange interessante samtaler, ja. Så, men dette er, da møter han jo ikke bare, kan du si, altså det er jo ikke bare nedtur å plutselig bli morder, eller, men det er jo, eller drapsmann, men det er jo også, og han møter jo sin egen selvforherligede kriminalitet i døra med et brak, ikke sant? Så dette er jo en nedtur, det er virkelig altså sånn falling from grace, kan man si da, på hans premisser.
1: Ja. Hvordan forandrer det Erik Fallo?
0: Ja, det forandrer han jo helt og holdent, så han skriver jo til og med en liten erklæring til VG at herved så legger han ned sin virksomhet som sprithandler. Det er vel da i 2005, i det, altså han blir jo til slutt dømt til 8 års fengsel, men så tar nok spenningen og sånn over han en gang til, for han prøver seg på et sånt siste sprell i 2012, som ender med en sånn biljakt ned i Sverige, men etter det er det definitivt slutt. Og de siste årene tilbringer det jo av alle ting, selv om han hadde meldt seg ut av staten, så får han jo i alle fall en omsorgsbolig, men det er vel kommunen som leverer den kanskje da. Så da
1: og det var på selveste Fjellstrand på Nesodden, altså min gamle hjemgren.
0: Ja, og det var også der søsteren og mannen hennes bodde i alle år, så han hadde sterk tilknytning til Nesodden, det hadde han.
1: Altså, hva sier han om skyldspørsmål? Altså, hva gjorde samvittigheten? Hva gjorde, altså, hva slags utslag fikk det på, skal vi si, personligheten hans?
0: Nei, det var jo... at han, han, jeg hadde jo da kontakt med, jeg besøkte ham i fengselet, både oppe i Nord-Odal og på Bastøy, helt på slutten av soningen, og det var akkurat som om han, han hadde liksom ikke noen motor. Jeg tror at det var som om liksom, han skulle ha levd livet ferdig, så det han gjorde på slutten av året, da hadde han riktig nok... stor glede av å lese kart og satt og studerte grensepasseringer mellom, mellom Norge
1: ble liksom aldri
0: og Sverige.
1: Ferdig med det?
0: Nei, men han etter den siste biljakten så, så var han helt ferdig, og det var egentlig en veldig sånn ydmykende greie, så han fikk jo gjenvant jo da til gjengjeld mye av kontakten med familien og sånn da, fordi da, da skjønte jo de at nå, nå er han ferdig, og døtrene sto jo frem i, de gikk med fullt navn og sånn, men de, de forsvarte ham jo, i, jeg husker det var den mellomste datteren som, som skriver at pappa er ingen giftmorder, og hvem som nå hadde, hadde gjort dette, det vet vi ikke helt. Han ble jo involvert i et mye tyngre kriminelt miljø i utlandet også, via en av de store våpenhandlerne. Så da de skulle iverksette den aller, aller største brennevinsfabrikken tidlig på 90-tallet på Emberetsfoss i det gamle kraftverket der, med et italiensk destillasjonsapparat som målte 12,5 meter.
1: Enormt maskineri.
0: Det ville alene kunne produsere mer brennevin enn hele vinmonopolet til sammen. Så da viste jeg at det var denne våpenhandleren som hadde påtatt seg å frakte dette til Norge. Og han var under overvåking av italiensk etterretning, så da, og derfor så kom jo hele beredskapstroppen og avslørte fabrikken før den ble ordentlig installert. Men da var han også involvert i en kriminalitet, for han hadde mistet kontrollen. Det morsomme der var for øvrig at fem av de som ble arrestert, de var da ikke ansatt for å produsere brennevin, men var ansatt i en sånn dekkbedrift som skulle produsere hardplast til sånne pick-up-biler og boblebad, og de til den...
1: Og sånn beddingen på lasteplanen på pick-upen.
0: Ja, og til den fabrikken så hadde de til og med fått støtte av distriktenes utbyggingsfond. så han, han var flink, han var skikkelig kreativ, men jeg tror, men man lurer jo da på om den, altså forgiftningen av det brennvinspartiet i Portugal, hvor det kom fra, altså det metanolholdige, om det rett og slett kan ha vært et forsøk på å ødelegge virksomheten hans, eller om det var en eller annen hevn fra noen, eller, eller hvordan det nå var. Så
1: vet man, hva vet man om dette? For dette er da denne batchen som ble laget i Portugal, som da, hvor, hvor det da ikke er etanol, men det er metanol.
0: Ja.
1: Vet man hvordan det skjedde? Vet man hvem som gjorde det? Vet man... Ja.
0: Altså det skal ha vært, så vidt jeg har skjønt, så, så skal det ha vært at de, de hadde tilsatt, eller altså lagd tresprit, som er en veldig mye billigere variant, altså for å tjene penger, eller rett og slett for å spare penger og tjene mer. Men jeg tror, og det var noen rettssaker og sånn der også, og de ble jo dømt disse på fabrikken, så vidt jeg vet, men det var aldri, jeg tror aldri det ble oppklart hvem som da eventuelt hadde forsynt Erik Fallo og for si også disse to østfoldingene med dette.
1: Ja, altså han representerte jo en annen tid, en annen mentalitet, en annen, skal vi si, sånn kriminal etos. Har politiet blitt bedre til å kjempe mot organisert kriminalitet i dag, tror du? Eller greier man å holde tritt med da denne, skal vi si, forhardningen av, av dette her?
0: Ja, mitt inntrykk er at politiet er temmelig på etterskudd, og det skyldes først og fremst at det er alt for dårlig samhandling mellom de som skal forsøke å forhindre kriminaliteten. Altså det, er, det forebyggende arbeidet ligger veldig mye nede, og vi ser også at de som rekrutteres nå, altså helt unge barn, altså de er jo ikke født kriminelle. De har jo da, er jo i i en, de fleste av dem i en sårbar situasjon. Mm. Og så lenge, og nå har de jo prøvd, nå har de jo laget en ny sånn satsing nå, da, gjennom de såkalte politirådene, som da består av politi, barnevern, helsevesen og flere andre. Men så lenge de, men de skal jo fortsette å jobbe på sine samme premisser, hvor det å dele opplysninger synes å være veldig vanskelig. Mm. Det er taushetsplikten som stort sett trumfer det aller meste, og uten at de setter seg sammen og danner et helhetlig bilde. Dette har jeg sett, jeg har skrevet flere bøker om barn som ikke har fått hjelp i tide, mm. og der er alltid taushetsplikten som har ødelagt hele samarbeidet, i stedet for å se at når, fordi den er jo såkalt profesjonsbestemt da, mm. så det de har gjort blant annet i noen av provinsene i Kanada og også delstater i Australia og også i Storbritannia, ja, det er at de har altså lovpålagt samhandling. Mm. At du faktisk ikke får straff for å bryte taushetsplikten, men du får straff hvis du ikke har delt informasjon som kunne ha forhindret at barn havna i, enten ble drept selv, eller at de havna i et uføre, sånn at de, altså, sånn som disse barna nå som blir brukt til å sprenge granater og, mm. og også skade andre. Så her er det en kjempeutfordring med denne med rett og slett norske lovbestemmelser som er helt ikke tilpasset dagens behov for informasjonsdeling.
1: Mm-hmm. Jon, når jeg ser på Erik Fallo og tiden han levde i, altså 80-tallet ikke minst, var jo en spesiell tid. Du har jo skrevet bok om ikke bare Erik Fallo, men også Ole Christian Bach, altså denne finansakrobaten, hvitsnippforbryteren. Hva var det med 80-tallet og disse her gutta her?
0: Ja, det var jo da kapitalismen kom til Norge, og penger ble viktigere enn alt annet. Mm. De satt jo fryktelig løst i bankene, og jeg tror vel at den kritiske holdningen som man kanskje tidligere hadde hatt til hva man skulle investere penger i og hvordan man skulle håndtere penger, jeg tror nok også den bidro til at det ble flyttet noen grenser for hva som var lov, av førstestegn, og hva som ikke var lov, og det er ikke for ingenting at Økokrim ble jo etablert i 1989, og det var nok et direkte resultat av den slepphente holdningen som veldig mange hadde hatt penger på den tida. Mm. Og da var det jo ganske mange spritsmugler også, det var ikke bare Erik Fallo, jeg husker det var vel en som uttalte en gang at da Økokrim særlig, eller proklamerte at det var særlig organisert kriminalitet som var i ferd med å bli et stort problem, så var en annen spritsmugler som sa, organisert kriminalitet, det har vært bestandig, må jo organisere litt da, for å få inn det vi skal ha.
1: Spriten smugler ikke seg selv.
0: Nei, og det var vel også det som var, altså, jeg tror kanskje pengene, og jeg søker bort fra at Erik Fallo også var påvirket av dette, og at det kan ha vært den holdningen til at nå var det plutselig pengene som gjaldt. Jeg har vel en sånn lynkort filosofihistorie i gamle dager, så var det jo sånn at sa du er som du er, sånn som Gud har skapt deg, og så kommer jo eksistensialistene som jo forlenger Schopenhauer og Kierkegaard og sånn, og sier nei, du er ikke hva du er, du er hva du gjør, eller hva du velger, og så får vi jo jappetida i Norge, nei, da er det ikke lenger hva du er eller hva du gjør, men da er du hva du har, som følge av hva du har valgt og gjort, og så får vi jo da den nye tida nå med, nå er vi ikke lenger hverken hva vi er, har eller har gjort, men nå er vi hva andre ser at vi har å gjøre.
1: Ikke sant.
0: Så jeg tror jo at disse forskyvningene, det er sånn som uvegelig påvirker oss, uten at vi kanskje er så veldig klare over det bestandig. Det
1: tror jeg, absolutt. Altså, tidsånden blir jo lufta vi puster.
0: Ja.
1: Jon Gangdal, helt til slutt, i 2022 så dør altså Fallo. Du har hatt kontakt med familien I forbindelse med skriving av boka, jobbet ganske tett med dem. Hva slags forhold hadde han til dem, og hvordan ser de på han nå I ettertid?
0: Ja, det de sier unisont jo at han, bortsett fra når han var, måtte forlate dem fordi han var satt I fengsel og sånn, at han var en god og varm far. De ser vel på det også denne metanolsaken som et uhell, altså noe som ble til utenfor hans kontroll. Men de forsvarer jo ikke hans kriminalitet og hans valg, men det jo sånn at det jo ingen av oss som kanskje bare en karakter. Vi har vel alle vårt som vi har enten forsøker å holde I sjakk, eller ikke alltid greier å holde I sjakk. Men mitt inntrykk at de, han, som sagt, den familiemannen Fallo var like god som noen annen far, mens den kriminelle Fallo, han var ikke alltid like god å ha med å gjøre, men han klarte jo da altså ikke å holde seg unna. Så til og med et siste tilbakefall da, hvor jeg var nesten 60 år gammel.
1: Har vi noe å lære av Erik Fallo og livet hans?
0: Ja, altså jeg synes jo denne både oppfinnsomheten, kreativiteten og alt dette. Jeg tenker hvis han hadde bestemt seg for å bli værende på den lovlige siden, så hadde han helt sikkert vært en fremragende gründer, både med sitt forretningstalent og sitt mot, ikke minst. Men jeg tror vel at...
1: Han hadde en drive.
0: Ja, men det jeg også sitter igjen med, det jo at jeg har jo jobbet mye med økonomisk kriminalitet og andre former for kriminalitet også som journalist, og jeg sitter vel med et inntrykk at det finnes tre former for kriminalitet. Det ene den typiske affektkriminaliteten som gjør at noen mister hodet I en eller annen sammenheng og begår grusomme handlinger mot andre, eller plutselig får det for seg at nå skal de bli rike på kort tid. Så sånn som Erik Fallo, som bestemte seg for å bli kriminell, det jo for så vidt et valg.
1: Og bygget sten på sten.
0: Ja, men så har du de vi har sett ganske mye til det siste året, da, og det jo de som bare sniker seg sånn litt forsiktig over på den ulovlige siden, og ikke oppdager at de greier du den, så greier du den. Og sånn har jeg møtt veldig mange, særlig under jappetiden, og sett noe senere også. Og det jo ofte folk på ganske høyt strå. Vi ser jo diplomater, tidligere toppolitikere, direktører, og hva det måtte være, som kanskje blitt også såpass høye på seg selv, at de har mistet litt av dette korrektivet som gjør at de spør, gjør jeg nå egentlig de riktige tingene, og gjør jeg dem på riktig måte?
1: Og mye vil ha mer, og så tar de det ene eller andre, og så har du det gående.
0: Ja, den gikk jo bra, så da greier jeg sikkert en til. Og da husker jeg hørte et foredrag av Henrik Syse en gang, som sa at hvis du har tenkt å...
1: Filosofen,
0: ja. Hvis du har tenkt å ta noen kjappe innersvinger, eller lure noen, så det ikke sikkert at de merker en gang. Men hva gjør det med deg?
1: Ja. Og det fikk Fallo smake selv?
0: Absolutt. Selv om han jo hadde valgt dette, så hadde han altså ikke tilstrekkelig grad skjønt eller rekkevidden av sin egen kriminalitet.
1: Du, tusen takk for at du kom, Jon, og dette har vært veldig, veldig lærerikt. Det jo ikke bare en krimhistorie dette her, det jo historien om et menneske og en historie litt om oss alle, kanskje?
0: Ja, tusen takk for meg. Det var interessant å prate med deg.
1: Takk for dere, Jon. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Folkens, Trygdekontoret stenger nå ned for sommeren, men vi tilbake 17. august. Inntil da har dere bare en ting å gjøre. Stay trygda!
3: Dette NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike I den siste gruppespillskampen I VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget I kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Ausnes som får igjen spillet fra start, nå som høyre bekk. Både lagkaptein Martin Ødegård og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
4: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
3: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
5: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk

0: er utenriksminister i USA Marco Rubio, ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som er støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtalen er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Gode gjenhør i NRK P2.
2: Har du en slektning i USA? Da er du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
1: Norges historie på NRK P2.
2: Mitt navn er Ellen Katrine Lund, og i denne serien om norsk utvandring til Amerika har vi kommet frem til den 5. episoden. På midten av 1800-tallet hyller mange nordmenn USA som et politisk forbilde. Men nordmenn får mer og mer kjennskap til skyggesidene ved det amerikanske samfunnet. Det er særlig slaveriet som legger en skygge over USA for nordmenn. En av dem som uttaler seg skarpt mot slaveri er en ung dame ved navn Elise Tvede. Ikke desto mindre er hun svært begeistret for dette landet. Så begeistret at hun bestemmer seg for å dra dit. Men hvorfor drar hun da til sørstatene og til Texas, der slaveri er tillatt? Året er 1847. Elise Tvede, en prestedatter fra Lillesand, kan endelig sette føttene på amerikansk jord. Hun har lenge snakket og skrevet varmt om menneskerettighetene i USA og alle frihetene dette landet byr på. Endelig er hun her, i New Orleans. Hun og reisefølget skal videre til Texas, men dampskipet går ikke før i morgen. Elise, som er en god observatør, har tid til å ta inn alle inntrykk. Det fuktige klima er uvant. Det er også plante- og dyrelivet. Hun hører fremmede lyder fra sumpområdene, og det svømmer alligatorer i elven. Når natten faller på, kan hun se ildfluene i trærne lyse opp i mørket. Ingenting er som hjemme. Men hvorfor vil Elise Tvede, som kommer fra det øvre sjikt i samfunnet, utvandre fra Norge?
3: Elise bestemte seg for å reise til USA kan jo trolig sies å være fordi hun var inspirert av Johan Reiersen.
2: Dette er Louise Ness, som er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.
3: Johan Reiersen og Elise, de var barndomsbekjente. De hadde kjent hverandre fra barndommen av. Og Johan, han var redaktør og var på denne måten en stemme i den norske offentligheten.
2: Elise Tvedes utvandring har noe med Reiersen å gjøre. Johan Reiersen var redaktør for avisen Kristiansandposten. Men så drar han til USA, og der skriver han en rekke artikler. Artiklene utgir han til en bok når han kommer hjem igjen til Norge. Og så fortsetter han å formidle og agitere for utvandring gjennom et nytt blad som han etablerer i Norge. Det heter Norge og Amerika.
3: Det var et blad, et flyveblad, som fremsnakket utvandringen til USA, og hadde da som mål å dele fordelaktig om disse forholdene i USA, samtidig som det liksom parallelt med dette fremsnakket også kritiserte da samfunnsforholdene i Norge.
2: Flyvebladet Norge og Amerika er altså et samfunnskritisk blad, og et slags interesseblad for utvandringen til Amerika, kan vi kanskje si.
4: I det norske presselandskapet så prøvde Norge og Amerika på en måte å plassere seg litt på utsida, eller lage sin egen lille sånn skanse der de forsvarte utvandringen.
2: Det forteller Maren Rath, som har skrevet en masteroppgave i historie om Johan Reiersen.
4: Ikke uten forbehold, for de var veldig opptatt av å vise at det kunne være problematisk å utvandre, det kunne være farlig, du

0: godt være rett person, ha rett startkapital og så videre. Men det å på en måte fronte Amerika som noe som kunne gagne veldig mange i den norske allmuen, da, på en måte som Amerika ikke ble dekket av andre aviser.
1: De fleste norske aviser er mest opptatt av å advare nordmenn mot å utvandre. Men Reiersen ser annerledes på det.
0: Reiersen har, og det kommer veldig tydelig fram i Norge og Amerika, et ganske skeptisk og leit og sint forhold til den norske eliten. Og det gjelder den norske aviseliten og liksom presselandskapet, det gjelder embedseliten. Og han er veldig glad i å sammenligne denne nye eliten med det gamle danske eneveldet, og mener at det er bare en form for elite og despotisk overmakt som har tatt over for en annen. Og dette er en veldig sånn skarp kontrast da, til Amerika, som er mer et sånn demokrati skapt helt fra bånd, mens vi i Norge har prøvd å reformere et gammelt monarki. Så det han egentlig vektlegger i størst grad, det er at vi har en elite i Norge som ikke vil folket det beste. De kjenner ikke folkets tilstand, og derfor vil de heller ikke gjøre noe for å bedre folkets tilstand da. Og da burde man heller utvandre til Amerika, der han ser løsninger på alle de problemene han ser og opplever at Norge har. Da.
1: Johan Reiersen reiser altså selv til Amerika. Og det som skiller han fra de fleste andre norske utvandrere, er at han velger sørstatene. Han drar til Texas.
0: Det av de stedene han har sett, da, så er Texas det beste stedet. For han liker klima, det er mye ledig jord. Og så fremøver han at på det tidspunktet han drar, så er ikke Texas del av USA enda. Men han fremøver at de verdiene som ligger i den amerikanske grunnloven er veldig like den texanske, sånn at det er på en måte like heldig da, å utvandre til Texas. Så det at han valgte Texas virker på en måte litt tilfeldig, men gir også mening, for det sammenfaller med det han vil. Han liker de amerikanske verdiene, han liker det litt varmere klima, og det er tilgang på veldig mye jord, og veldig mye billig jord i Texas.
1: Bladet Norge og Amerika fokuserer på hva som er viktig for vanlige nordmenn.
0: De ønsker seg jord, de ønsker seg frihet, de ønsker seg helt andre ting enn det kanskje de mer elitistiske folk har vært opptatt av. Så det Norge og Amerika syntes var viktig, var å få disse synspunktene på trykk fra helt vanlige nordmenn som hadde utvandret til Amerika.
1: Og det er altså Johan Reiersen som er initiativtaker og redaktør for dette bladet.
2: Etter at Johan Reiersen emigrerer til USA, så har han ansvaret for redaktørjobben i cirka et års tid. Men langsom postgang og langsom kommunikasjon gjør at det er Elise som overtar redaktøransvaret for bladet.
0: Det er jo ganske spennende at Elise Tøde er med, rett og slett fordi hun er dame. Det er ikke så veldig mange kvinner på den tida som har sånn her type roller, eller sånn her type arbeid, selv om det har vært noen, og er flere samtidig. Men det at hun på en måte får den muligheten, og vil ha muligheten, er jo ganske interessant.
1: Profilen til bladet Norge og Amerika endres etter at Elise overtar redaktørrollen.
0: Etter at Elise Tvede tar over, så er det særlig en ting som skiller seg ut, og det er at hun faktisk nevner og tar opp det amerikanske slaveriet. Det er ikke tidligere blitt gjort på den måten.
1: Nå er vi i 1845, og på dette tidspunktet er det ikke mange som kritiserer slaveriet i USA.
0: I hovedsak så snakkes slaveri om mer som en del av hverdagslivet, og på en måte man kan få seg billig arbeidskraft, men det kommenteres ikke at slaveri kanskje ikke er helt heldig. Noe som er interessant når Elise tar over, er at hun er den første som trekker opp dette med slaveri, og at individet har rett til frihet, og at ingen skal ha rett til å eie noen andre. Det er ganske interessant, ettersom det gjør hun allerede før hun drar til Amerika, så hun er på en måte klar over dette når hun drar, og er også imot det før hun drar til Amerika. Da.
1: Slaveriet er noe som skal oppta Elise Tvede, også når hun kommer til USA.
2: Texas var jo ikke det stedet hvor de fleste utvandrerne dro. De fleste reiste jo mange hundre mil nord for Texas, opp til området rundt Midtvesten.
1: Hun får følge av flere nordmenn som vil bli med til Texas.
2: Når Elise og hennes reisefølge dro til USA, så var noe av planen å få til en norsk bosetning i Texas.
1: Men de fleste som er med i dette følget kommer aldri så langt som til Texas. De blir igjen i New Orleans. Elise derimot følger planen. Og med seg har hun en ung mann ved navn William Werenskiold. Det er litt uklart om de to er kjærester på dette tidspunktet, og har planlagt en fremtid sammen.
0: William Werenskiold var jo bittelitt yngre enn Elise Tvede, De møttes da på tukthuset, hvor han satt inne for en sånn relativt småforbrytelse. Og så vet jeg ikke om det der eller etterpå de bestemmer seg for å dra til Amerika, så de drar over sammen.
1: William og Elise drar fra New Orleans i et dampskip. Selv om hun ikke er redaktør lenger, fortsetter hun å skrive. Og nå har hun selv egne erfaringer om USA hun kan formidle til leserne der hjemme. Fra reisen i delstaten Louisiana beskriver hun blant annet landskapet i områdene, som er helt annerledes enn alt som finnes i Norge. Det finnes jo ikke bilder eller fotografier Elise eller andre nordmenn kan kikke på før de drar til USA. Alt de ser, ser de for første gang og med egne øyne. Blant annet så beskriver hun en plante som hun kaller den spanske moss.
0: Det tok meg så lang tid å skjønne hva det var for noe, men det er snakk om Spanish moss, som er en type sånn mose eller plante som vokser på trærne. Og hvis du går opp Mississippi-elva på Google Maps, så er det veldig mye spansk mose på trærne, og det ser kjemperart ut. Og jeg følte litt at jeg var en utvandrer da jeg så de bildene på Google Maps, for jeg var sånn, det her er helt sinnssykt. Hvis man ser for seg å komme til Amerika og ikke ha noen bilder, og ikke ha noe annet enn ord da, som kan forklare hvordan det ser ut, så ser du slanger, du ser nye dyr, og så ser du disse store rare trærne som henger over denne store elva, og så har det masse rar mose på seg, så alt er helt nytt. Det må ha vært så spesielt og så spennende på en måte vi kan forestille oss.
1: Louisiana har et helt spesielt landskap, også i USA. Og siden de fleste nordmenn drar til Midtvesten, er det Elise skriver om i bladet Norge og Amerika nytt for leserne. På reisen fra New Orleans får Elise feber. Hun forteller at det er skittent og mye støy og en intens varme fra maskineriet som gjør båtturen uutholdelig. Når de omsider kan gå i land, er det heller ingen luksus som venter dem. Herfra er transporten hest og kjerre, og de må overnatte flere netter utendørs. Det er også vanskelig å få tak i mat. Noen positive lysglimt ser hun likevel. Selv om hun har hørt at det finnes mange tyver i området, blir de ikke frastjålet noe. Etter mye strev kommer de frem til Texas.
0: Området de bosetter seg i er ikke så langt unna Houston og heter Four Mile Prairie i Van Sant County.
1: Jorda er fruktbar, og en ting mange dyrker her er mais. I disse områdene koster det heller ikke noe å fø på dyra, for de kan gresse året rundt. Her er det bare å sette spaden i jorda. Så Elise tar et valg for livet.
2: Elise gifter seg med William Werenskiold i Amerika, året etter at hun emigrerte dit.
0: Men når hun skal gifte seg med Wilhelm Werenskiold i USA, så blir det litt krøll med at hun ikke har ordentlige papirer da, på at hun faktisk er skilt.
1: Elise Tvede har vært gift med Sven Foyn. Hvis du kjenner igjen dette navnet, er det fordi Sven Foyn var en pioner innenfor hvalfangst og en rik skipsreder i Sandefjord på 1800-tallet. Ekteskapet fungerte ikke. De fikk ingen barn, og de fant også ut at de var for forskjellige. Når Elise drar til USA, har hun vært separert fra Sven Foyn i 5 år. Men så viser det seg altså at de ikke er formelt skilt, og derfor oppstår det komplikasjoner når Elise skal gifte seg med William i USA. Men hun vil ikke vente med å inngå et nytt ekteskap.
0: Jeg har sett flere spekulere om de gifter seg, og om de gifter seg så fort, fordi at man får større landområder hvis man kommer som ektepar i USA.
1: Uansett hva som måtte være grunnen til at hun vil gifte seg med William, om det er jord eller kjærlighet, alt går i orden. Hun får etter hvert inngå et nytt ekteskap, og kan starte livet som bonde. Men det viser seg å ikke være bare-bare, og skulle leve som bonde i Texas.
0: Det er jo tøft å være nybygger, og det er noe ganske nytt for henne, siden hun ikke kommer fra den bakgrunnen selv.
1: Elise kom ikke fra en bondefamilie. Hun var prestedatter, og hadde en karriere som journalist og redaktør bak seg.
2: Hun var en skrivende kvinne og livnærte seg etter hvert også på å skrive tekster. Og mye på grunn av dette arbeidet hun drev med, så kan vi si at hun er en pioner.
1: Elise Tvede gir ikke opp skriving. Tvert imot. Hun skriver mye, og har derfor satt dype spor i norsk utvandringshistorie.
0: De som har skrevet om Elise sitt liv i Amerika har ofte kalt henne «The Lady with the Pen», og er veldig opptatt av det at hun skriver. Hun skriver veldig, veldig mange Amerika-brev hjem, som er en veldig viktig kilde for oss. Så henvender hun seg også til de amerikanske avisene og skriver innlegg der.
1: Det er særlig ett tema Elise er opptatt av.
3: Slaveri er fullstendig i strid med Guds lov. La oss spørre oss selv om vi ville vært fornøyde med å være slaver, med å bli solgt som dyr, med å bli skilt fra våre partnere og barn når det måtte passe våre herrer. Til alt dette må vi uten forbehold svare nei.
1: Men så skjer det at slaveriet slår tilbake på hennes egen familie. Hvordan det skjer, skal vi komme tilbake til. Men først, Texas. Hva slags stat er egentlig det på denne tiden?
4: Down in years my people was asleep. When I was born they teach me this way.
5: Akkurat på 1850- og 60-tallet så er det jo et spørsmål om Texas skal bli en stat der slaveri er tillatt, eller om det skal være en fristat.
1: Dette er Steinar Sæther, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo.
5: Og dette er jo et betent spørsmål, også blant de som allerede fantes i Texas, fordi slaveri hadde vært forbudt i Mexico siden frigjøringen i 1821.
1: I 1821 blir Mexico frigjort fra Spania, og Texas innlemmes i staten Mexico. Men Texas ligger langt fra meksikanernes sentrum og lever på mange måter sitt eget selvstendige liv og blir en uavhengig republikk. Men mange i både Texas og i USA ønsker at området skal bli en del av USA.
5: Så det fantes ikke noe slaveri i Texas før det ble innlemmet i USA. Men mange av de som flytter inn i Texas fra de nærliggende sørstatene, de ønsker jo å etablere Texas som en slavestat. Og det blir jo det. Det blir jo tillatt mer slaveri i Texas etter at det blir innlemmet i USA. Det har en stor politisk betydning, fordi det vipper på en måte da maktbalansen mellom frie og slavestater i unionen.
1: Når Texas blir en del av USA, oppstår det en ubalanse til fordel for slavestatene i senatet. Nå er det 15 slavestater og 13 frie stater i USA. Men hele USA er jo opptatt av at landet er et frihetens land. Hvordan kan da over halvparten av delstatene praktisere slaveri?
5: Ja, det går ganske langt tilbake i tid. Det har å gjøre med da de engelske koloniene på østkysten av Amerika ble etablert. Og her ble det ganske tidlig startet opp med produksjon av tobakk, dyrking av tobakk. Og til å begynne med så brukte man livegne engelske bønder som arbeidskraft på tobakksplantasjene. Men utover på 1600-tallet så oppdaget man at det var mer lønnsomt å bruke afrikanske slaver på tobakksplantasjene etter mønster fra sukkerplantasjene som allerede hadde blitt etablert i Karibien. Så slaveriet i det som etter hvert kom til å bli USA, det har utgangspunkt i den engelske kolonifortiden i Amerika.
1: Tobaksplantasjene er bare begynnelsen på slaveholdet.
5: Ja, på mange måter så er det 1800-tallet, den tiden da slavesamfunnet i Amerika, både i USA og resten av Amerika, får et nytt stort oppsving. Og i Amerika, i sørstatene i Amerika, så har dette mye å gjøre med bomullsproduksjon. Og det har å gjøre med mekanisering av bomullsproduksjonen, som gjør at den næringen blir kjempestor. Og selv om slavehandelen er ulovlig, så er det sånn at slavebefolkningen i sørstaten i Amerika, den fortsetter å vokse, og får en større økonomisk betydning på 1800-tallet enn det den egentlig har hatt tidligere under kolonitida.
1: Bomull blir sørstatenes viktigste eksportartikkel på 1800-tallet.
5: Så sørstatene er midt på 1800-tallet en slags blanding av områder dominert av bomullsplantasjer og litt mer tradisjonelle subsistensjordbruksområder. Men det er også i ferd med å bli store byer, sånn som New Orleans og Charleston og Atlanta, som er nært knyttet til bomullseksporten.
1: Mens nordstatene utvikler seg i en annen retning.
5: Nordstatene i USA på 1850-tallet er jo virkelig en del av den andre industrielle revolusjonen. Her er det en betydelig industrialisering. Det er stor innvandring allerede fra Europa til Nord-Amerika, og som i stor grad er knyttet til de byene på nordøstkysten i USA og områdene rundt dem. Så her er det en betydelig økonomisk vekst knyttet til jordbruksekspansjon. Det er knyttet til innvandring, og det er knyttet til urban utvikling.
1: Men er det ikke likevel merkverdig at det er mulig å kombinere slaveri med grunnlovens syn på grunnleggende menneskerettigheter? Hvorfor avskaffet ikke det frie landet USA slaveri når de rev seg løs fra Storbritannia på slutten av 1700-tallet?
5: Ja, det er et interessant spørsmål. Men vi skal huske på for det første at slaveri er ikke nevnt i den amerikanske grunnloven. Man klarte å skrive grunnloven uten å nevne slaveri. Og samtidig så er det mange av formuleringene som er tilsynelatende veldig radikale og vidtrekkende når de alle menneskers rett til frihet, for eksempel. Men disse formuleringene ble tolket på ulike måter. Og så er det jo slik at den mest kjente formuleringen kommer fra uavhengighetserklæringen, sant, hvor det heter at all men are created equal. Men betydningen av all men var omdiskutert i sin samtid og har blitt tolket på ulike måter i ettertid.
1: I dag tar vi for gitt at all men må bety alle mennesker. Men sånn var det ikke den gangen. Du lytter til Norges historie på NRK P2. I dag snakker vi om slaveriet i USA og hvordan nordmenn forholder seg til det. Elise Tvede er opprørt over slaveriet og har skrevet om sin forakt for dette ufrie systemet i bladet Norge og Amerika, mens hun fortsatt var i Norge. Nordmenn får kjennskap til slaveriet i USA fra flere kilder, ikke bare fra Elise Tvede og bladet Norge og Amerika.
6: Rundt 1860 så vet folk mer om forholdene i Amerika. Og folk har reist og sett havner og vet en del om ting som foregår, så de vet om slaveriet i sørstatene.
1: Det er Hilde Sandvik, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo, som sier dette.
6: Altså, Amerikabrevene er helt opplagt veldig viktige. Det er både de som sirkulerer i familiene, men også de som blir trykt i avisene. Så er det så klart hjemvendte amerikanere, eller norske amerikanere, som kan fortelle. Og så er det aviser og publikasjoner, bøker, som forteller mye om amerikanske samfunnsforhold. Dette er noe som interesserer mange, og som er et viktig stoff i både aviser og bøker.
1: Nordmenn er et lesende folk. De leser bøker, de leser aviser, og de leser brev. Det er ikke vanlig i alle land i Europa på denne tiden.
6: Det hadde vært omgangsskole i Norge helt fra midten av 1700-tallet. Så man hadde jo øvd seg på å lese, og vi antar at leseferdigheten derfor var både slik som du kunne få på skolen, også på omgangsskolene, men du kunne også få den hjemmefra. Det var noen hjemme som kunne hjelpe deg med å lese, både eldre søsken, foreldre, besteforeldre. Det har gjort at leseferdigheten i Norge var veldig høy, så man antar og vet vel nok så sikkert også at Norge sammen med Nord-Europa, protestantiske land der, har en høy leseferdighet. Husmannsdøttere kan lese like godt som bondedøttere og bondegutter.
1: Nordmenn leser mange av de samme bøkene, og det er særlig én bok som kommer på alles lepper. Ikke mange år etter at Elise og ektemannen har slått seg til ro i Texas. Det er boken med titlen Onkel Toms hytte. Den selges i flere millioner eksemplarer på verdensbasis og oversettes til flere språk, også til norsk.
6: Vi kan se av, i hvert fall omtalen i aviser og av annonser, er at den både ble flittig lest, at den etterlot stort inntrykk, og at den er til salgs veldig mange steder. Jeg så annonsen for den i adressetidene for Brevik, Stathelle, Langesund, Bamble og Eidanger 27. april 1853, og det er nokså rett etter at boka kommer på norsk.
1: Romanen forteller historien om onkel Tom, en afroamerikansk slave som er kjent for sin godhet og moralske integritet, til tross for den brutale behandlingen han møter. Handlingen følger Toms liv og avdekker umenneskeligheten og den moralske korrupsjonen som følger med slaverisystemet. Med denne romanen får mange øynene opp for det som pågår i USA. Boken bidrar til at flere blir motstandere av slaveriet i sørstatene. Noen går så langt som å si at romanen setter i gang borgerkrigen, men så enkelt er det nok ikke. Andre krefter er også i spill. Mer om det straks. Men først, nordmenn. Hvordan stiller norske innvandrere seg til slaveholdet i sørstatene?
6: De er fordømmende. De mener at det ikke er riktig. Men det er stemmer der som diskuterer dette her også.
1: Det var diskusjoner i det som blir kalt en synode, som er det øverste organ for de norske menighetene i Amerika.
6: Det var jo ingen statskirke i Amerika, og nordmennene måtte etablere egne kirkesamfunn, egne menigheter, og ansette egne prester. Og de trengte et organ for å kunne enes om en del lærespørsmål, og da hadde de et kirkemøte, en synode.
1: Og blant prester som har tilhørt den norske statskirken, de kan altså finne gode grunner til ikke å være kritisk til slaveri.
6: Ja, det er et teologisk argument, så det kommer fra prestene, og det kommer fra enkelte prester i den norske synode. De er altså evangelisk-lutherske, og de gjør det vel fordi at det fjerde bud dreier seg altså om at du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i det landet. Og Luther har jo utlagt far og mor som at det gjelder alle som står over deg, altså husbond, lærere, konge, øvrighet, alle. Og dermed så kan man jo også bruke dette for å si at man skal være lydig overfor husbond. Og så er det slik at det står jo om slaver i Bibelen. Og når du kan stå i Bibelen, så kan du ikke være helt synd heller. Så det er, ja, det er noen merkelige krumspring, men det er derfra det kommer i hvert fall at de diskuterer om slaveri er synd eller ikke, uten at de klarer å ta det der helt enkelt og greit og si at vi aksepterer ikke slaveri, eller slaveri burde ikke være.
1: Men prestene står nokså alene.
6: Men dette var altså prestenes diskusjon. Og de fleste nordmenn, absolutt de fleste, var veldig imot slaveriet.
1: Når det gjelder nordmenn som bor i sørstatene, er ikke alle enige med Lise Tvede.
6: Det vi vet da, er at det slo seg jo også ned nordmenn i Texas og andre sydstater i Amerika. Og de har nok også tatt i bruk slaver. Det er en del av, også av utvandringshistoria.
1: Det finnes tegn i kildene på at også noen nordmenn har holdt slaver, men dette er det ikke forsket så mye på. Det vi vet er at broren til redaktør Johan Reiersen, han som stiftet bladet Norge og Amerika, der også Elise Tvede var redaktør, han hadde 9 slaver. Men hva er det som gjør at slaveri kommer på den politiske dagsordenen i nordstatene?
5: Når Kansas og Nebraska skulle innlemmes I unionen, så dannet det på nytt da en stor debatt om hvorvidt slaveri skulle være tillatt eller ikke I disse nye territoriene, og det hadde stor betydning for den politiske maktbalansen mellom nord og sør.
1: Det Steinar Sæther som forteller dette.
5: Og det man endte opp med, det var et slags kompromiss hvor det var opp til statene selv å avgjøre om slaveri skulle være tillatt eller ikke. Så man så for seg at man skulle gjennomføre bare rene folkeavstemninger I de nye statene, og at flertallet skulle bestemme. Men det førte da til en veldig mobilisering på begge sider, og egentlig ganske voldelige konfrontasjoner både i Kansas og I Nebraska, der slaveriforkjempere støttet sammen med slaverimotstandere. Hvordan man skulle håndtere denne situasjonen I det hele tatt, var noe av det helt sånn konkrete foranledningen til den amerikanske borgerkrig, fordi borgerkrigen da utløses mellom at Abraham Lincoln blir valgt, og før han inntrer som president. Så han blir valgt på høsten I 1860, og så skal han inntre på vårparten I 1861. Og I mellomtiden så erklærer 11 stater I sør seg uavhengig av unionen. De bryter ut av unionen. Og det det Lincoln ikke villig til å akseptere, og dermed så blir det krig.
1: Her må vi stoppe opp litt. Abraham Lincoln, han danner et helt nytt parti, det republikanske partiet. Og det altså dette partiet som imot slavehold.
5: Det republikanske partiet på 1860-tallet litt forvirrende for oss. Fordi på en måte så har det demokratiske partiet og det republikanske partiet byttet litt plass når det gjelder både velgegrunnlag og viktige meninger. Så derfor dette litt sånn forvirrende for oss I dag. Men det republikanske partiet var på 1860-tallet motsatsen til det demokratiske partiet, som da hadde en mye lengre historie. Og det demokratiske partiet på 1860-tallet, det representerte interessene til slaveeierne I sør, men også til ganske mange fattige amerikanere I nord, som ivret for at USA skulle ekspandere vestover, og at nye territorier skulle bli innlemmet I staten, og som ønsket mer jordbruksareal til USA. Så demokraterne sto for en ekspansjon, de sto for fortsettelse av slaveriet I sør, og gjerne også at de nye statene tillot slaveri, selv om det var også noen delte meninger om det innad I det demokratiske partiet. Republikanerne derimot, altså det nye republikanske partiet, de sto for mer en proteksjonisme. De hadde størst tyngde blant urbane grupper I de store byene I nordøst. Det var partiet for de med høyere utdanning. Det var partiet for de som mente at slaveri var galt. Og de ivret for en moderat proteksjonisme for å styrke industrireisingen da spesielt I nord.
7: Og det var Abraham Lincolns store poeng.
1: Dette Sverre Mørkhagen, som sakprosaforfatter.
7: At vi kan ikke ha en grunnlov som gir rett til frihet for alle, samtidig som vi har en kultur hvor noen eier andre mennesker, uten at dette her ødelegger oss. Derfor så kan vi ikke godta dette med slaveri. Det var hans utgangspunkt.
1: Opprinnelsen til det republikanske partiet var Free Soil-tilhengere og et parti som het Whig-partiet. Men det utvikler seg altså til et slavemotstandsparti når Abraham Lincoln kommer inn I bildet. Slaveriet det store stridsspørsmålet mellom nord og sør.
5: I tillegg så var det liten grad av forståelse egentlig og kommunikasjon mellom store deler av samfunnet I nord og samfunnet I sør. Så det var kulturforskjeller også som bidro til å gjøre denne motsetningen stor og betydelig. Man kan vel si at det er en konkurranse om politisk dominans innenfor unionen. Det var jo ulike meninger om hvor sterk unionen burde være. Altså det var et gjennomgående konflikttema om det var sånn at denne føderasjonen måtte bare skulle være en slags sånn løselig paraply på toppen, eller om den skulle utvikles til å bli en sterk nasjonal føderal stat. Men tendensen var jo at den ble sterkere og sterkere utover på 1800-tallet, og det var det jo da mange i sør spesielt som ikke var spesielt begeistret for da.
1: Du lytter til Norges historie på NRK P2. Nå snakker vi om slaveri og hvordan det bidrar til en borgerkrig mellom sørstatene og nordstatene i USA. Året er 1861. Den unge kjekke Hans Christian Heeg er klar for oppdraget. Når borgerkrigen bryter ut i 1861, melder han seg som soldat. Han er sterkt imot slaveri, så dette er en kamp verdt å kjempe. Selv om han snakker godt engelsk, har han hittil vært mest opptatt av å ta vare på det norske i det norske settlementet der han bor, i Muskego i Wisconsin. Men tiden er ute for å være norsk patriot i USA nå. Hans Christian vil gi noe tilbake til landet som har gitt ham så mye. Han vil kjempe for et samlet USA uten slaveri. Hans Christian er ambisiøs og frempå. Etter et år som soldat får han ansvar for et eget regiment på nordstatenes side.
7: Og det som da blir kalt for det 15. Wisconsin-regimentet, som et norsk regiment, det var ikke norsk, det var et skandinavisk, men med leder Hans Christian Heeg, som hadde såpass militær erfaring at han ble satt til å være leder for regimentet. Og da ble kommandospråket norsk, og det er nok noe av grunnen til at vi gjerne omtaler dette regimentet som en norsk regiment.
1: Regimentet består av omtrent 900 mann, og alle har meldt seg frivillig. De får utdelt uniformer og får opplæring av Hans Christian, som nå er oberst. Men dette regimentet er ikke det eneste hvor nordmenn deltar i den amerikanske borgerkrigen.
7: Det 15. Wisconsin-regimentet er jo bare det mest synlige. Det var mange nordmenn med i andre sammenhenger også, på nordstatene, og anslagsvis 5-6 tusen er vel sagt.
1: Eksakt antall er vanskelig å få tak i. Men bare fra Wisconsin er det omtrent 3 tusen. Så det er snakk om et betydelig antall unge norske innvandrere som verver seg. Soldatene får lønn og gratis mat og logi. Men det de måtte ha av romantiske drømmer om en kortvarig krig med lukrative opphold forskjellige steder i USA, brister raskt.
7: Den krigen var ingen forberedt på. I hvert fall ikke i nordstatene. Antageligvis heller ikke i sørstatene, men der var det nok. Der var temperaturen gått såpass mye opp at de nok så for seg at det kom til en væpnet konflikt, fordi at de skulle holde på sine, det de mente var sine rettigheter.
1: For sørstatenes del handler dette om et være eller ikke være. Sørstatenes økonomi er basert på slavenes arbeid.
5: Ja, altså her, der er det jo fristende også å legge bare en veldig enkel økonomisk forklaring til grunn. At, og for å si det litt brutalt, så kunne man da si at i nordstatene trengte man ikke slaver fordi man hadde veldig mye billig arbeidskraft som innvandret til nordstatene. Mens i sør så hadde man forsøkt andre former for arbeidskraft, men funnet ut at det mest lønnsomme var å bruke afrikanske slaver. Det er på en måte den direkte økonomiske forklaringen. Men samtidig så skal man ikke kimse av det med ideologisk overbevisning. sant? Og at det var en del grupper, spesielt i nord, og spesielt knyttet til religiøse minoriteter, som hadde veldig sterke overbevisninger om at slaveri var synd, og som var ivrig til å investere mye politisk kapital i å få slaveri forbudt. Og likeledes i sør, at det var mange i sør som var overbevist om at motstand mot slaveri var billig retorikk og basert på fordommer om sørstatene, og ble først og fremst fremmet av folk som ikke kjente til slavesamfunn og slaveri.
1: Når Hans Christian Heeg og de andre skandinaverne setter seg på toget for å reise sørover, forestiller de seg at krigen vil bli kortvarig.
7: Da krigen var et faktum, så som sagt, da var det jo knapt noen som var forberedt på at dette her kom til å koste. De første utskrevne i krigen, de var skrevet for 90 dager i Nordstatshæren. Så de sier jo noe om hvor fort de regnet med at denne krigen skulle være over. Og så ble det jo ikke sånn. Det ble jo mye vanskeligere. Det ble en virkelig krig av det.
1: Til forskjell fra mange andre nordmenn som kjemper i sumpene i New Orleans og andre steder i Louisiana på jakt etter fienden, har Hans Christian det ganske rolig. Hjemme venter kone og barn, men de venter forgjeves. Den ambisiøse og pliktoppfyllende obersten leder sine tropper, men er også opptatt av å posisjonere seg med tanke på en politisk karriere etterpå. Dette skriver historiker Carl Jacob Skarstein i sin bok om nordmenn i kamp for Amerika. På et tidspunkt får Hans Christian Heeg ansvar for flere regimenter og har 2500 mann under seg. Under fanen for Gud og vårt land, som har den norske løven på rød bunn på den ene siden og de amerikanske stjernene på den andre, opererer han i Tennessee. Han drømmer om å bli general. Han skriver flere brev hjem til sin kone og forteller at han har fått opprettet et staselig hovedkvarter.
8: Jeg må inspisere frontlinjene en gang om dagen. Det tar omtrent 3 timer. Vi stopper vanligvis på noen av gårdene for å hilse på noen av damene. Jeg er temmelig sikker på at mange av de unge damene vil være glade for å gifte seg med en av våre muntre og kjekke offiserer. Og jeg antar at om det ikke var for denne unge, vakre damen oppe i Waterford, så ville noen av disse sørstatsdamene plukket opp denne karen også.
1: Det er ikke noe i veien med selvtilliten til oberst Hans Christian Heeg. Men om kona, som er den som venter i Waterford, blir sjalu eller ikke, det får Hans Christian aldri vite. Året er 1863. Oberst Heeg gjør soldatene sine klare til å krysse elven nord for Chattanooga i delstaten Tennessee. På den andre siden er fienden sørstatshæren. Men Heeg og soldatene møter ikke motstand. Hæren til sørstatssoldatene har trukket seg inn i skogene. Heegs regiment og flere andre følger etter. Men de leter i blinde. I skogen får Heeg tid til å skrive hjem til sin kone.
8: Vi ligger her, klare for hva som helst, på et øyeblikks varsel. Opprørerne er foran oss, og vi må kanskje møte dem med et slag. Hvis det skjer, kommer det til å bli svært tett.
1: Slaget kommer. De norske innvandrersoldatene i 15. Wisconsin brøyter seg frem gjennom kratt og trær. De hører kanoner, men har ingen kanoner å svare med. Plutselig er slaget i gang med geværer, og tusener av soldater på begge sider faller, lemlestes eller dør. De som ikke blir truffet, gjør retrett. Heg rir frem og tilbake og prøver å samle det som igjen I troppene. Et desperat forsøk på angrep ender med at han befinner seg alene igjen, ridende på hesten I åpent lende. En kule treffer han I magen. Myten sier han rir videre på hesten 600 meter. Sannheten at han blir båret bort inn I skogen, hvor han dør, 33 år gammel, I sitt første og siste slag for landet han kom til som 10-åring. Flere slag følger for de norske innvandrersoldatene. Noen av dem rømmer, og 17. mai skriver en av dem hjem.
9: Jeg ville heller tilbringe denne dag hjemme. I stedet for det ligger jeg her I South Carolina sumper halvt sultet ihjel, og kan til enhver tid bli jaget som et vilt dyr.
10: Here's a good old cup of brandy and a glass of wine.

0: Elise Tvede, som er sterk motstander av slaveri, som hun med egne øyne er vittne til der hun bor i Texas, må pent finne seg i at begge hennes sønner blir sendt ut i krigen. Hun har allerede mistet en sønn i sykdom. Men hennes sønner skal ikke kjempe mot slaveriet. De blir en del av sørstatshæren. Elise skriver brev hjem til Norge. Hun forsøker å beskrive den fortvilte situasjonen soldatene befinner seg i.
1: Klær måtte de få hjemmefra, så du kan tro fruentimmerne hadde nok å gjøre med å spinne og veve både for familien hjemme og deres menn og sønner i arméen. Jeg kjenner soldater som har gått i underbenklærne og barføtt. Er ikke det en pen uniform? En mengde døde også av sykdommer både i arméen og i fengslene. De ble også fulle av lus og utøy. Og så mange som var tvungne til å kjempe for en sak de avskydde, mens deres koner og barn var hjemme uten hjelp. Dødeligheten hjemme har derfor også vært større enn vanlig.
0: Den amerikanske borgerkrigen slutter i 1865. Nordstatene vinner, og slaveriet blir forbudt og avskaffet. Men Elise fortsetter å bekymre seg for den afroamerikanske befolkningen.
1: Det som gleder meg er at slaveeierne som fikk i stand denne krigen nå får sin fortjente straff. De mister sine slaver. Men jeg beklager meget at jenkene ikke gjør noe for å beskytte slavene. De blir nå drept under de mest ubetydelige påskudd. Flere slaveeiere nekter å gi dem opp og truer med å drepe dem hvis de ikke fortsetter å være slave. En svart dame måtte nylig kjøpe sitt eget barn for $300. Det er naturligvis ulovlig, men hva bryr vel amerikanerne seg om loven?
0: Elise Tvede, som har tatt etternavnet til sin ektemann William Werenskiold, får begge sine sønner helskinnet hjem fra krigen. Hun fortsetter å skrive. Men så rammer en ny tragedie.
2: Werenskiold, de tok seg nå av en jente som var kommet i veldig vanskelig situasjon. Hun var blitt gravid med en farvet gutt som var blitt borte, så hun var alene. Og hun hadde vanskelig for å finne noen som kunne hjelpe henne videre i livet.
0: Folk i Texas har på ingen måte akseptert tidligere slaver som mennesker med like rettigheter som de selv har.
2: Nå bygde det seg opp et hat omkring familien Werenskiold på grunn av dette. At de hadde gått i forsvar for den jenta som ikke fortjente noe som helst sympati. Jenta ble fraktet vekk fordi det ble så betent, men William Werenskiold var utsatt. Og det var særlig en som var ute etter han. Han var på familien flere ganger og truet dem, kastet stein gjennom vinduet og terroriserte dem.
0: William Werenskiold er en stillferdig mann. Mye mer beskjeden og ikke i nærheten så frempå som sin 7 år eldre kone. Det er hun som skriver kritisk om slavehold og elendig behandling av de frie svarte etter borgerkrigen. Det hjelper ikke. Det er William som må betale.
2: En dag Werenskiold var på handel i nærmeste sentrum. Det var et lite handelssenter i nærheten der. Var han inne i butikk, og der står denne. De skifter ikke, de snakker ikke med hverandre, de forholder seg ikke til hverandre. William går ut igjen og går bort på postkontoret. Der er det ingen andre. Og der kommer denne inn, og han tar livet av William.
1: Når du mottar dette, da vet du at jeg har mistet min mann, mine barn, kjærlige far. Gud vet hvem av oss som blir den neste. Skulle jeg bli bortkalt fra barna før Otto er myndig, vil de flere henseender bli fælt for dem. måtte Guds vilje skje. Det hjelper ikke å engste seg for hva som kan skje. Det ville dog være annerledes dersom jeg var i Norge, der jeg har slektninger og trofaste venner, som jeg vet jeg kan stole på. Men her står jeg, i fremmed land.
0: På dette tidspunktet har Elise vært i USA i 23 år. Hun har blitt enke og er bekymret for at hun selv skal dø før den eldste sønnen kan ta vare på lillebroren. Hun føler seg alene. Hun kan ikke lenger drive gården og leier ut for å få inntekter.
1: Du vet formodentlig at jeg leier gården ut i svarte. Jeg ville mye heller leie en norsk hvit mann årlig, men etter krigen er det ikke lenger mulig. Og kommer det norske til Texas, så drar de alle til Bosk, som nå er det største norske settlementet. For øvrig oppfører de svarte seg bra, langt bedre enn de hvite amerikanerne.
0: Flere nordmenn kommer etter hvert til Texas, men de kommer ikke dit Elise er. Hun savner norsk selskap.
1: De kan tro jeg ofte savner omgang med dannede mennesker, som jeg var så vant til i Norge, og som jeg alltid satte stor pris på.
0: Men selv om hun hadde foretrukket å leie ut til en nordmann, er hun påpasselig med å fortelle venninnen i Norge at de svarte amerikanerne oppfører seg mye bedre enn de hvite amerikanerne. Rasisme råder i USA, og det er ikke enkelt å være frigitt slave. Mange frigitte slaver blir værende igjen i Texas. Andre drar nordover, blant annet til Chicago, for å finne arbeid. Men hvorfor ble det egentlig utviklet en så sterk rasisme i USA?
3: Den formen for rasisme som man har i USA er litt annerledes enn den formen for rasisme som man har i andre tidligere slavesamfunn i Amerika. I Brasil, som var det landet som hadde flest slaver, av de ca. 11 millionene som ble transportert fra Afrika til Amerika mellom slutten av 1400-tallet og slutten av 1800-tallet, så var det ca. 7 millioner som kom til Brasil. Så Brasil var et hovedmottaksland for afrikanske slaver. Men i Brasil så var det også en mye større andel av slaveribefolkningen som hadde mulighet til å enten kjøpe seg fri eller bli frigjort på ulike måter. Så det betyr at fra 1600-tallet av så var det allerede en betydelig del av den afro-brasilianske befolkningen som ikke var slaver. Mens i sørstaten i USA, utover på 1800-tallet, så ble det en stadig sterkere kobling mellom det å være afroamerikaner og å være slave.
0: Slaver i USA får ikke samme mulighet til å kjøpe seg fri som slaver fikk i Brasil.
3: Så det tror jeg har noe å si for hvordan rasismen utviklet seg i USA, og hvordan den utviklet seg på en litt annen måte i USA enn det den gjorde i andre deler av Amerika. Så selv om slaveri ble opphevet i USA etter borgerkrigen, så betyr ikke det slutten på diskriminering. Det betyr ikke slutten på rasisme og sterke begrensninger på afroamerikanernes sivile og politiske rettigheter.
0: Elise er mer og mer kritisk til USA. Da hun dro, var hun full av forhåpninger. Men etter hvert som hun blir kjent med landet, misliker hun flere sider ved det. Hun finner ingen likesinnede. Ingen hun kan snakke med om det hun er opptatt av.
1: De som har det godt i Norge, har ingenting her å gjøre. Men for de mange trengende i Norge, ja, mange av dem fattigvesene underholder, vil jeg anse det for en lykke å komme her.
0: Hun anbefaler bare de fattige i Norge å utvandre. Alle andre har det best hjemme, skriver Elise. Men hun blir likevel værende. Kanskje er det fordi hennes to sønner er født i USA og har blitt amerikanere? Uansett, hun blir, og hun dør som en eldre dame i Texas. Og i ettertid får hun altså kallenavnet The Lady with the Pen. Etter borgerkrigen skjer det en masseutvandring fra Norge til Amerika. De neste 50 årene drar over 700 000 nordmenn. Noen kommer hjem igjen, men de fleste blir der. I neste episode skal du få høre hvordan den norske arbeiderlederen Markus Tranes amerikanske frihetsdrøm brister. Og hva som skjer når 100 000 av nordmenn forlater Norge til fordel for USA. Du har hørt den femte episoden av denne norgeshistorieserien om norsk innvandring til USA. Serien er laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign er ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK er Ole Jan Larsen.
4: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge lander er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK1 eller høre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en kommer en konkurrent til roinga.
5: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
4: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvri viser vrakdeler fra flyet som fell flere 100 meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
6: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
4: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet. Nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike. Det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen kommer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk.

arbeidsgivere muligheten til å stoppe utbetaling av sykelønn når de ikke godtar sykemeldingen. Systemet er basert på tillit, svarer NHO. Det burde være en øvre aldersgrense for statsledere på 67 år, sier investeringsdirektør. Kanskje det er menn som ikke bør være statsledere, svarer en rådgiver. Senterpartiet jubler over at Equinor vil gå videre med planen om oljeleting i Barentshavet. En skam for Norge, sier SV. Og opprør i flere kommuner etter kutt i ambulansetilbud. Liv kan gå tapt, sier tidligere ordfører som vil anmelde helseforetaket. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og om 3 timer så braker det løs. Da møter altså Norge Frankrike i Boston i fotball-VM, den siste kampen i gruppespillet i årets VM. Og oppladningen og folkefesten er i gang over hele landet, og vi skal se på noen bilder fra Karl Johan i Oslo, og der er det et verdensrekordforsøk på gang.

0: Ja, det altså Petter Northug vi ser slår på tromma, og det blir meldt om at 15.000 mennesker akkurat nå befinner seg på Karl Johan fra slottet og nedover I Oslo for å ro og gjøre dette verdensrekordforsøket. Aslak Nore, du forfatter, skriver om fotball I VG og bor I Marseille. Hvordan skal vi beskrive det som pågår akkurat nå rundt omkring I landet?
1: Som en kollektiv feber, tror jeg, og som det beste som fotball-VM kan bringe fram I en nasjon. Så jeg må si at jeg synes dette fantastiske bilder. Det selvfølgelig lett å le litt av det. Jeg har en datter på 11 som synes det litt cringe, som man sier, mens niesen på 4 synes det helt topp. Og da vi som litt eldre igjen, vi også liker det.
0: Ikke sant. Hvilken rekord det egentlig når man snakker om et rekordforsøk? Hvilken rekord det vi prøver å slå?
1: Ja, si det. Altså, vi må vel kanskje tilbake til de store vikingtoktene. Det fristende å tenke på de store toktene mot Paris på 800-tallet, da Ragnar Lodbrok var vel på 1840-1880-tallet, så jeg kan ikke komme på noe større siden da. kanskje invasjonen av England tilsvarende tid, men det var også tusenvis av mennesker.
0: Men da kan vi være helt sikre på at noen, ikke like mange har rodd et eller annet sted I Storbritannia, I Skottland...
1: Nej, det kan vi jo ikke, men igjen, dette her handler om kollektiv mytologi, det handler om å feire hva slags nasjon vi på en måte og dette en form for inkluderende og ganske harmløs patriotisk nasjonalisme, og den synes jeg faktisk at vi kan støtte opp om på alle mulige måter.
0: Og vi allerede nå verdensberømte for denne roingen, må man kunne si.
1: Ja, det fantastisk. Jeg kom fra Frankrike her forleden, og der har jeg jo flere ganger nå I siste blitt møtt av folk som sier ro, ro og det har jeg også snakket med andre nordmenn I andre deler av verden som sier så det fantastiske med dette støntet her jo at det både går hjem hos nordmenn selv for det forteller om noe om vi og også I den store verden for de vet ikke så mye om Norge men de vet kanskje at vi faktisk en gang I tiden slekter I hvert fall en viss grad på vikinger da, som også rodde
0: Ja, ikke sant. Men jeg må også ta med deg at I sosiale medier I USA nå, så det flere som spør om vi ror feil vei. Betyr det at de har liten kunnskap om hvordan man ror en robot? Eller?
1: Ja, det har jeg ikke sett, men ja, nei, hva skal man si?
0: Hva skal man si? Mulig. Vi skal ha med oss flere her, for med seier I dag så vinner altså Norge-gruppen foran Frankrike, men Norge uansett resultat klare for 16-delsfinale på tirsdag, og det samme Frankrike, og de også godt I gang med oppladningen. Anders Børingbo, du vår korrespondent I Paris på plass I hetebølgen. Hvordan forbereder fransk mennene seg?
2: Ja, selv om heten ganske intens, det opp mot 40 grader på dette utestedet I Paris sentrum. Folk begynner å samle seg. Det skal være konsert her, det skal være visning av kampen, og det har blitt en ganske bra guts og ganske bra positivitet rundt dette laget. Landslagsfotballen har kanskje ligget litt nede for franskmenn flest. Nå liker veldig mange dette laget. De spiller en god fotball. Det en bra tone der. Så fransk men gleder seg til dette, og så virker det jo som at franskmennene nå greier å ha en tropp og et samarbeid I VM-troppen som bedre enn før. Mange har jo sett denne dokumentaren om den utrolige krangelen I 2010-VM. Nå virker det som det mer harmoni hos franskmennene.

0: Ja, fordi som du sier, det hetebølge også, og kommet meldinger om, fra Frankrike om at det ikke lov å drikke utendørs. Legger dette noe som helst demper på entusiasmen?
1: Ja, det fortsatt lov å drikke på barene og restaurantene. Da. Dette et utested, så her går det i øl mye. Men det klart det legger en demper på gjennomføringen, og alle disse store fansonene i parkene i Paris og omveien er jo avlyst. Her, tidligere har det vært storskjermer, og man kunne se kampen i en park. Det går ikke, men man kan være inne her for eksempel.
0: Aslak Nore, du skriver om Frankrike og bor også i Marseille i Frankrike. Du skriver om betydningen som fotballen har for franskmenn, og det et litt sammensatt bilde. Det ikke sånn at alle like entusiastiske?
2: Nei, det jo rart, fordi Frankrike jo på mange måter den store fotballnasjonen i verden etter år 2000, målt i suksess. Og også det er vel noe sånt som 8% av de totalt antall VM-spillerne som spiller i USA og Kanada og Mexico i år, har franske, eller oppvokst og født i Frankrike. Så det jo en helt vanvittig utvikling og talentutvikling som har skjedd der. Samtidig så vil jo jeg mene, og dette blir subjektivt, men at Frankrike, at fotballen på en måte ikke har spilt en like betydningsfull rolle der, historisk som den har i de aller, aller største fotballnasjonene. Da tenker jeg på England, tenker jeg på Italia, tenker jeg på Argentina, Brasil, der man, og igjen, dette ikke vitenskapelig, men der man kan si at fotballen i større grad del av den kollektive syken, og der disse bittre nedlagene nasjonale traumer. Sånn oppfatter jeg ikke Frankrike. Det forbausende mange franskmenn som kan null og niks om fotball. Det den største sporten, men det også en idrett som har blitt konkurrert med av andre idretter, som rugby og så videre og så videre. Så jeg vil si at Frankrike både en fantastisk fotballnasjon og en nasjon som, skal ikke si de ikke interessert, men som i hvert fall trenger litt tid på å varme seg opp til å bli. Og derfor tenker jeg at
0: kanskje kampen, den intellektuelle delen ikke så opptatt av det som arbeiderklassen for eksempel.
2: Ja, og sånn disse ideene om å skrive VM-bøker og sånn har jo inntil nylig vært sett på som noe som den intellektuelle eliten i Frankrike ikke driver med. Men det endringer der, det må det være lov å si. Og de unge franskmennene langt mer interessert enn man har vært før.
0: Men hvordan har da, hvis man ser det bildet som du tegner der, hvordan har da Frankrike klart å bli den store fotballnasjonen og giganten som vi ser at de i dag favoritter, og mange vil si verdens beste fotballnasjon?
2: Ja, det hjelper jo å ha vært en kolonistormakt, da. For hvis du ser på den franske VM-troppen nå, så ser du jo at vel 20 av 26 har bakgrunn fra de tidligere koloniene på en eller annen måte. Så det klart at det har gitt dem både, skal vi kalle det, råmateriale, og samtidig også en stor arbeiderklasse rundt storbyene som har elsket fotball uavhengig av hva den intellektuelle og politiske eliten i Frankrike har sagt. Så der nok en nøkkel, tror jeg.
0: Vidar Riseth, du tidligere landslagsspiller for Norge. Nå det 28 år siden du var med i den legendariske kampen som mange husker, da Norge slo Brasil i Marseille. Hvordan vil du sammenligne opplevelsen og fotballfeberen som var på den tiden med det vi ser her nå?
3: Ja, hva skal jeg si? Det var jo i 98 år, når vi var i Marseille, så var det veldig fotballfeber da også. Det var så mye nordmenn, og jeg trodde nesten ikke det var mulighet å samle så mye nordmenn på en plass. Men nå har jeg vært i USA, og jeg var i Boston først, og så var jeg i New York etterpå. Og når jeg var på Times Square, og de satt og rodde der, da fikk jeg ordentlig gåshud, det må jeg si.
0: Det har vært mye snakk om varmen i dette årets VM, men det var varmt i 1998 også.
3: Ja, det var det. Når vi spilte imot Brasil i Marseille, så var det 38 varmegrader. Og den gangen der så hadde vi de landslagstrøyene vi hadde da. Det var, ja, hva skal jeg si, det var i hvert fall ikke noe trøye som pusta. Så etter 10 minutter så var vi gjennombløt, og de var så tunge. Så de klærne de har i dag er mye bedre de drakk den. Men det bare slo imot oss, og etter 10 minutter så tenkte jeg litt hvordan skal det her gå. Men etter hvert så ble det at vi ventet oss til det, og vi har trent på det med at varmen kan komme, og hadde virkelig drukket mye før kampen, og den gangen der så var ikke sånn, sånn som I dag med salttabletter og alt mulig sånt. Da hadde vi vanlig salt oppi, som vi sto og ordnet våre egne drinker med, med salt som vi skulle få I oss. Så vi kastet nesten opp for å få det I kroppen, men vi fikk det I kroppen, og det veldig viktig når varmen slår inn.
0: Og det blir viktig I dag også. Vi må snakke litt om fotballen her også, fordi det blir nå sagt at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard skal starte på benken, og NRKs ekspert Karl-Erik Torp sier at dette sinnssykt hvis det stemmer. Hva sier du? Det var til deg, Riseth.
3: Oh, ja, det var til meg, ja. Nei, det... Hvis jeg hadde vært trener, så hadde jeg kunnet gjort akkurat det samme. For det jo sånn at om vi taper, så sjansene for å få en mindre kanskje, nasjon. Vi går jo videre lel, så at vi sparer Haaland og Ødegaard, det skjønner jeg veldig godt. Og MAP tror jeg også fort kanskje hamner på benken I dag, så det tror Frankrike også tenker akkurat det samme. Så det har ikke så mye å si akkurat det. For...
0: Ja. Vi må høre med Noro, hva tenker du om den strategien? La Haaland og Ødegaard hvile?
2: Nei, jeg synes jo det tegn på at man har blitt en ordentlig fotballnasjon, for det de store nasjonene pleier å gjøre. Og så det jo ifølge den franske sportsavisen L'Équipe, og jeg har ikke de oppdaterte dataene på dette, men det sies jo at de starter med den fireren, altså den toppfireren de har brukt, med Mbappé og Olise og Dembélé og så videre. Og hvis det tilfelle, så jo det oppsiktsvekkende at Frankrike startet til dem med toppet, men Norge ikke gjør det, selv om de en lik situasjon.
0: Ja, for hvordan kan det bli oppfattet av Frankrike, hvis de stiller med sine beste og vi ikke gjør det?
2: Nei, det lurer jeg altså på. Det jo nesten, det ikke noe en liten nasjon pleier å gjøre mot en stor nasjon, la meg si diplomatisk, så jeg vet ikke, og vi må jo huske her at Norge jo selv om vi fantastisk gode nå, så det vel realistisk kanskje 3 eller maks 4 spillere I den norske troppen som ville kommet med den franske troppen. Så deres A-lag og deres angrepsrekke, som regnet som VMs beste, skal jo være vesentlig bedre enn vår B-forsvarsrekke. Men igjen, VM VM. Mye kan skje.
0: Vi har med oss deg fortsatt, Anders Børingbo. Hva er siste nytt fra Frankrike om hvilke spillere de stiller med?
1: Ja, det vel ikke ute enda, så vidt jeg har sett, men I går så var vi I Kylian Mbappés klubb, første klubb, Bondy, utenfor Paris her, en typisk innvandrerbydel. Og vi spurte jo da folk som kjenner Mbappé og andre, hva tror de om laget I dag? De trodde at Frankrike ville toppe laget, nettopp fordi det viktig for dem å bli værende på samme stedet I USA ved å vinne gruppa. Og de trodde også at Mbappé ville spille selv, fordi han ønsker å gå for denne her all-time målskårertitlen, altså mest skårende I VM noensinne, så det blir jo spennende å se hvilket laguttak franskmennene får, og så får dere på NRK1 senere I kveld, kan dere se denne reportasjen fra Mbappés opprinnelige bydel.
0: Ja, fikk vi med oss det, og hva tror du, Nore, hvordan går det I kveld?
2: All fornuft tilser at det franske A-laget skal slå det norske B-laget, for å si sånn. Men ja, VM VM, jeg sier 1-1. Andreas Schjelderup skårer, og de tar gruppeseieren. For Frankrike vinner aldri siste gruppespillkamp I VM, selv når de vinner mesterskapet. Husk det.
0: Da husker vi på det, og så ser vi hvordan det går. Svaret får vi senere I kveld. Takk skal dere ha alle tre. Anders Børingbo fra Paris, Vidar Riseth, tidligere landslagsspiller, og Aslak Nore, skribent og bosatt I Marseille. Equinor åpner opp for et nytt olje- og gasseventyr I Barentshavet og har bestemt seg for å gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet, en av de mest omstridte utbyggingene som ligger tett på iskanten og som blir det aller nordligste feltet. Maren Grøthe, du medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Du jubler I dag. Hvorfor dette en god nyhet?
4: Senterpartiet mener det en bra dag for Norge når Equinor nå varsler at man vil gå videre med Wisting-feltet. Det jo det største funnet på norsk sokkel som enda ikke videreutviklet, og vil kunne ha store ringvirkninger. Først og fremst det viktig et sikkerhetspolitisk perspektiv for at Norge fortsatt skal kunne være en stabil energileverandør til Europa. Men ikke minst så vil det gi mange arbeidsplasser, aktivitet I lokalsamfunn over hele Norge, og betydelige inntekter som vil gå til det norske fellesskapet I 10 år fremover.
0: Kirsti Bergstø, du leder av Sosialistisk Venstreparti. Du mener tvert imot at det en skam at de starter dette. Hvorfor det?
5: Vi mener at vi bør legge Wisting vekk, fordi at det store risikoer knyttet til nettopp det prosjektet. Sant? Det ikke bare Norges nordligste felt vi snakker om, det verdens nordligste oljefelt. Og det at det i Arktis, i de mest sårbare områdene tett opp mot iskanten, det gir en egen miljørisiko. Og det at det så langt ifra land gjør jo også at det er vanskelig å få på plass en oljevernberedskap som er god nok.
0: Men da sier Equinor at dette er det største oljefunnet på norsk sokkel, som enda ikke er utviklet, og vi hører også Maren Grøthe si det. Det gir oss store inntekter, mange arbeidsplasser. Skal ikke det være med i beregningen?
5: Altså, det er jo et oljefelt som knyttet til betydelig risiko, rent finansielt. Det er jo en grunn til at Equinor har lagt det her bort tidligere. Og risikoen handler jo ikke bare om at for at det her skal lykkes, så må oljeprisen være høy. Det betyr også at omstillingen i Europa må være lav. Og det er jo her jeg tenker at vi trenger en debatt som ikke handler om at oljemarkedet i både 2040 og 2050 er sånn som det var i går. Fordi de aller nærmeste handelspartnerne våre, de holder jo på nå å gjøre seg mindre avhengig av olje. Europa omstiller seg bort ifra olje, og da er det feilslått å bruke både kapital og kompetanse på dyr arktisk olje med høy risiko, både finansielt, men også klima- og miljømessig.
0: Ta det finansielle først, Grøthe. Dersom det viser seg at etterspørselen etter olje går ned, og som Kirsti Bergstø sier her, det jo en risiko ved det de har utsatt en gang før. Er det da riktig å bruke så mye penger på det nå?
4: Jeg legger jo til grunn at når Equinor ønsker å gå videre med det her feltet, så er det for at det både økonomisk lønnsomt og bærekraftig. Og vi vet jo det at selv om Europa når klimamålene sine, så vil de ha betydelig etterspørsel etter olje og gass i mange tiår fremover, og da mener jeg at det er likere at den leveres fra Norge, som er opptatt av bærekraft og klima og finansiell bærekraft, i stedet for land som Russland, Saudi-Arabia, som har betydelig høyere utslipp ved sine olje- og gassfelt. Så jeg tenker jo at det at Norge kan bidra som en stabil energileverandør i Europa i en urolig tid, er kjempeviktig og egentlig mer nødvendig enn noen gang.
0: Mer klimavennlig, Bergstø, å gjøre det enn at andre land gjør det?
5: Nei, det her ikke et svar på Europas fremtidige energibehov. Det her et veddemål mot at europeisk omstilling skal lykkes. Og når vi ser at de vi handler med i dag omstiller seg bort fra olje, så er det veldig risikabelt å binde seg til det. Her er det jo et gigantisk oljefelt. Det er riktig. Det er lite gass. Det er først og fremst gass Europa ber om nå. Og det betyr at det er enorme utslipp som er knyttet til bruken av den olja som skal tas opp. Og det er et oljefelt som kan gi produksjon i 30 år. Det er lengre levetid enn noen av verdens aller største rockestjerner. Og i løpet av de 30 årene så vet vi at det kommer til å investeres enormt i landet rundt oss. Det gjør det også i dag på ny fornybar energi, som gjør at vi kan sitte igjen bakpå hvis vi bruker kapital og kompetanse nå på det fossile i stedet for på fremtidsnæringen.
0: Ja, Grøthe, vi hører jo blant annet fra Kina hvordan de satser veldig på fornybart, og hvorfor skal da Norge nå satse enda mer på olje når landene rundt oss satser på fornybare energikilder?
4: Jeg mener at det ikke er noe motsetning mellom det, og så er jo realiteten at produksjonen av norsk olje og gass vil gå ned i årene fremover fordi at funnene er på vei til å gå ut. Men det fallet kan bli bratt og vil ha særlig store konsekvenser, for eksempel for arbeidsplassene i leverandørindustrien, og det at vi nå kan ha et funn til som vi bygger videre på, som vil gjøre den kurva litt mindre bratt, og som vil sikre at vi fortsatt leverer olje og gass til Europa i den tida de etterspør olje og gass, mener jeg at det er avgjørende. Og der mener jeg jo særlig nå i et sikkerhetspolitisk perspektiv, så mener jeg det er å gamble og ikke utvinne de ressursene vi faktisk har, når vi vet at alternativer til Norge, det er land som ikke er demokrati, land som ikke verdsetter de rettighetene på samme måte som oss, og det å risikere at Europa blir avhengig av Saudi-Arabia, av Russland, i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, det mener jeg er å gamble, og det tror jeg er uklokt, og nettopp derfor så mener Senterpartiet at vi nå bør utvinne Wisting, og at vi bør sikre de arbeidsplassene og verdiskapninger som det kan gi Norge, samtidig samtidig som vi satser på fornybart og alternative løsninger.
0: Ja, det ikke mulig det, Bergstø, å gjøre begge deler her, bygge ut dette feltet som da kan gi oss store inntekter og som det behov for, og samtidig satse på fornybare energikilder?
5: Vi må velge hvor kapitalen, de store pengene, skal gå, og hvor kompetansen skal brukes. Og så er det sikkerhetspolitiske intervensjonen her ganske interessant. For nå er det noen år siden NATO pekte på nettopp klimaendringene, som en av de største truslene knyttet til sikkerhetsdimensjoner. Og det er også noe som flere enn SV må ta inn over seg. Fordi det gjør verden mindre stabil, mindre trygg. Og hvis man er opptatt av beredskap, ja, da går man ikke etter den mest kontroversielle og dyreste olja i arktiske strøk, som ikke vil ha en beredskap som er god nok om man skulle komme i en så fatal situasjon at det blir et oljesøl, så er det veldig lite av den olja som lar seg fange opp. Og når det gjelder arbeidsplasser, så sier jo Equinor selv at skroget ikke lar seg bygge i Norge. Og det vi vet at leverandørindustrien og verftene skriker etter, det er oppdrag knyttet til flytende havvind. Der ønsker jeg heller at Equinor skal være med og investere, for det vil gi arbeidsplasser og ringvirkninger til også eksisterende industri, men også den energien og teknologiutviklingen vi trenger for fremtiden.
0: Jeg får grøte når du sier at vi både kan utvinne mer olje i Wisting-feltet, og vi kan satse på fornybar, så er det jo nærliggende å tenke alle de diskusjonene vi har om hvor dyrt disse alternative og fornybare kildene er. Vi har hatt havvind, vi har hatt kjernekraft, batteri, mange diskusjoner rundt det her, og hver gang så blir det sagt at det er for dyrt, så hvorfor ikke prioritere da enda mer på det som er det langsiktige etter at oljen da tar slutt?
4: Men dersom vi skal prioritere å bruke penger på kjernekraft på alternative energiløsninger, så trenger vi jo nettopp inntekter, og det er jo det der her handler om. Olje- og gassnæringen gir jo enorme inntekter til det norske fellesskapet som gjør at vi kan satse på sånne alternative løsninger som egentlig ikke er lønnsomt. Og ikke minst så skaper det faktisk ringvirkninger i nord. Så jeg kjente meg igjen i det Kirsti Bergstø sier her, fordi realiteten er at olje- og gassnæringen skaper 200 000 arbeidsplasser i Norge, og denne investeringen vil gi flere milliarder i investeringer, særlig i Nord-Norge årlig, og ca. 40% er estimert at kan gå til bedrifter i Nord-Norge, og det er også viktig i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Sånn at jeg mener jo at dersom vi skal kunne satse videre på fornybart, så trenger vi inntekter, og det bidrar olje- og gassnæringen til, og da bør vi ikke la store oljefunn som faktisk kan gi store inntekter til det norske fellesskapet ligge.
0: Bergstø til slutt, det er det som skal finansiere de fornybare kildene våre.
5: Altså, jeg tror det er viktig å huske på hvem det er vi selger olja til i dag, og hva som faktisk skjer av omstilling i de landene. Og når deres behov går ned, når de snur seg bort fra oljeavhengighet, da er det å gå baklengs inn i fremtiden, og ikke bare ensidig satse på olje, men også at det skal være redningen for fremtiden. Det er mange land som har olje uten av velferd, og det er også mulig ha velferd uten av olje. Det handler om omfordeling, men for å ha et næringsliv og et arbeidsliv som er der for fremtiden, så må vi også ha omstilling.
0: Takk skal dere ha begge to, Kirsti Bergstø, leder i SV, og Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Da skal vi snakke om Venezuela, for de offisielle tallene etter de to jordskjelvene i Venezuela i går har økt til 589 døde og 3000 skadde, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og over 50 000 mennesker er savnet etter skjelvene, opplyser FNs nødhjelpssjef til nyhetsbyrået AFP. Og Jan Egeland, du er generalsekretær i Flyktningehjelpen. Dere følger med og jobber med dette. Det er store tall, gir det et riktig bildet, tror du?
6: Nei, disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde, dessverre. Og ufattelig mange skadde. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgn etter en sånn ufattelig katastrofe som rammer områder med mange, mange millioner innbyggere.
0: Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå en dag etter?
6: Ja, det er helt ubeskrivelig. Vi har 100 hjelpearbeidere på bakken i Venezuela. Mange av dem er selv nå hjemløse. Vi mistet vårt eget hovedkvarter. Det ble sterkt rammet av jordskjelvet. Det vanskeliggjør også vårt hjelpearbeid. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år. Og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv. Det helsevesenet er på felgen, sivilforsvaret er på felgen, og det er derfor den internasjonale solidariteten vil bli veldig viktig nå.
0: Hvordan jobbes det nå for å få nødhjelp frem og for å hjelpe Venezuela med alt det arbeidet som må gjøres nå?
6: Ja, man er fortsatt i lete- og redde-fasen. Fortsatt dras det mennesker levende ut fra ruinene, både skadde og lik. Det er det først og fremst nabolag som gjør det. Det er alltid naboer, familiemedlemmer som redder flest. Men så vil man jo se at de titusener av familier som er hjemløse må ha nødhjelp. Og da vil det dels være lokale krefter som stiller opp, i lokale kirke og så videre. Men vi må fra den internasjonale siden skalere opp, for flyktinghjelpen betyr det å ta utstyr og folk fra Colombia, hvor vi har en større operasjon. USA og nabolandene har sagt at de vil respondere og vil sende hjelp.
0: Du sier at dette kommer til å ta veldig lang tid. Hvor lenge er det håp om å finne flere overlevende?
6: I løpet av de første 72 timene så kan man fortsatt finne overlevende. Så er det alltid en mirakelgutt og en mirakeljente som finnes etter både en og to uker. Men mange mennesker får altså store indre blødninger, for dette man har lemmene blir knust. Og da er det bare timer før det hele er over, og det er derfor den første fasen er så viktig for å redde liv. Men nå er det jo ikke vann, ikke sanitær anlegg tilgjengelig, ikke elektrisitet, så det vil også være en bølge nummer to av død, med mindre vi klarer å skalere opp raskt.
0: Takk skal du ha, Jan Engeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

0: Det er stort opprør etter at Helse Møre og Romsdal har vedtatt kutt I ambulansetjenesten. Ambulansetilbudet I Misund I Molde og Harøya I Ålesund og Geiranger I Stranda skal kuttes. Og det skal erstattes med det som kalles for en redderressurs. Og bekymringen til flere der oppe handler om at ambulansene nå bruker lengre tid på å nå fram, for eksempel ved akutt hjerteinfarkt. Og Odd Helge Gangstad, du tidligere ordfører I Misund I Møre og Romsdal, nå medlem I kommunestyret I Molde for Senterpartiet. Hvorfor frykter du at liv skal gå tapt med denne endringen?
1: Dessverre så man også sikker på det. At å ha kikket litt mer på tiden som kommer til å bli brukt på sykehuset da, når det skal komme ambulanse fra fastlandet først, I stedet for at vi som I dag har ei på øya, så det dessverre ikke tvil om at vi kommer til å møsse folk. Og innbyggeren redd, otrygg, fått frykt eller lite informasjon da, det må jeg jo si at stående inn I media. Og da blir det naturligvis konspirasjonsteorier og det slike.
0: Vi kan prøve å få litt mer informasjon her fra Olav Lødemel, administrerende direktør I Helse og Møre Romsdal. Du med oss på en linje fra Voss. Hvorfor kutter dere I ambulansetjenesten tre stedlige ambulanser og setter inn det dere I stedet for kaller da en enredderressurs?
2: Dette et effekt av at vi I en økonomisk krise I helseforetak I Møre og Romsdal, der vi skal omstille og effektivisere, det vil si kutte, kostnader for over 400 millioner I 2026. Og det da 20 millioner av disse må vi ta I det som vi kaller for det prehospitalområdet som inkluderer ambulansen.
0: Hva sier du til Gangstads bekymring her for at liv kan gå tapt?
2: Jeg forstår argumentasjonen, og jeg forstår uroen I befolkningen. Det veldig stor tillit til at ambulanse en trygghetsfaktor. Så vil jeg også si at det vi har ansvaret for, det at det faglig forsvarlige tjenester, det vi leverer. Og det skal det være også I fortsettelsen. Og sånn sett det vi nå har foreslått basert på en arbeidsgruppe som har gått bredt gjennom hele tjenesten I Møre og Romsdal, og som konkluderer med at dette det beste forslaget, og at det faglig forsvarlig å gjennomføre.
0: Så du vil si til innbyggerne at de like trygge I dag som tidligere, selv om dere kutter disse ambulansene?
2: Altså, på mange måter så får en et tilbud som mer stabilt, fordi at enreddertjeneste skal være til stede I området kontinuerlig hele tiden, mens ambulanse de av og til på tur med pasienter og transport til sykehus, og kan da være vekke fra området I lang tid. Og da har en ingen beredskap utover det som nærmest ambulanse I et annet område. Så det en endring I forhold til tidligere da.
0: Hva sier du til det, Gangstad? Det vil rett og slett bli en bedre beredskap med en enredderressurs som I området.
1: Ja, for det første, da finner jeg det merker at det ikke gjennomført flere plasser I landet. Og det andre jo at når vi da har lastet oss opp litt, som jeg har gjort nå siste dagene på enredderressursen, så ser det ut til å fungere der det stedlig ambulanse også, altså I lag. Og det blir det ikke med oss. Jeg har jo vært kontaktet til ansatte I ambulansetjenesten, naturligvis ikke fra Misund, men fra andre plasser I fylket vårt, og de sier jo det bemerkelsesverdige og kanskje logiske at hvis det først skal innsattes en redderessurs, så må det I alle fall være en plass I nærere sykehuset og på fastlandet. Det jo faktisk helt alternativ, for det finnes det ikke på øya vår. Og heller ikke Geiranger oppe av Harøya. Så vi forstår ingenting, og det helt elendig forklart. Unnskyld, jeg greier bare ikke å forstå det. Så det jo bygde så 20 minutter fra sykehuset, dagens nye sykehus på Hjelset, SNR, der det naturligvis kunne vært innsatt I staden, der I dag ambulanse.
0: Lødemel, du må forklare oss hvordan dette kuttet på flere millioner, 20 millioner kroner, hvordan det da skal være bedre, og hvordan dette skal fungere?
2: Altså, vi har ansvar for å levere forsvarlige tjenester, og da skal vi jo sørge for at pasienter får behandling til rett tid og på rett måte, og vi skal velge den transportmåten som den riktige. Når vi velger da å flytte ambulansen og la en enredder ressurs overtar, det vil si en ambulanseperson, som kan være første responsen på skadestedet eller hos pasienten, så vil det være en veldig rask respons. Samstundes så iverksetter jo vi da transport, og for MISUDs vedkommende så vil det da være to muligheter, enten en ambulansetransport fra Molde, som i sentrum på MISUD på cirka 30 minutter, eller en ambulansebåttransport fra Aukra over til MISUD, som da vil ha omtrent den samme responstiden. Så vi har to muligheter for å bringe en ambulanse til pasienten.
0: Ja, når du, Gangstad, du hører her forklaringen fra Lødemel, har du ikke forståelse for at helseforetaket har en gjeld rett og slett på 9,5 milliarder kroner, og det har blitt bygd nytt sykehus, det mange ting. Har du ikke forståelse for at man da må tenke litt nytt i driften?
1: Innsparingskravet skjønner jeg at jeg har fått. Jeg skjønner ikke at det alltid skal gå inn på deg som er nærest pasienten. Om det nå er på sykehuset, så er det sykepleieren, og nå, som jeg ser det nå i akuttberedskapen, så er det ambulanse. Dårlig økonomi, ja, det å merke det er jo da. Dette er jo enda et bevis på at helseforetaksmodellen må jeg skuffe snarest mulig, for det fungerer overhovedet ikke. Og det er så stor skjevfordeling mellom fylker, er jo mitt, altså Helse Midt-Norge, der Møre og Romsdal setet bare med småpeng, som kan begynne å lure på da, det her verdiskapingsfylket Møre og Romsdal, om snart ikke skal stå på barrikaden og kreve vår rettmessige andel av det vi bidrar med til fellesskapet.
0: Dette er ikke noe dere vil endre på eller snu, Lødemel, dere skal teste det ut nå.
2: Den argumentasjonen der må jeg få lov å svare på. Det er klart at vi har 10 milliarder i budsjett i Møre og Romsdal. Vi har investert i et nytt sykehus i Molde kommune for 7,5 milliarder. Vi svarer for rente- og avdragskostnaden, finanskostnaden for disse investeringene. Det betyr at vi må endre vår drift med cirka 10% på ganske få år. Og det er slik at organiseringen er i helseforetaksmodell. Det er en stor diskusjon som foregår nasjonalt nå omkring finansiering av sykehus og nye investeringer. At det alltid går utover pasientnære tiltak er jeg helt rykende uenig i. Men vi kan altså ikke omstille for 1 milliard kroner i Helse Møre og Romsdal uten at det merkes på tilbudet. Det er en realitet, og det er et økonomisk argument for at vi nå gjør disse tiltakene. Men samtidig så er det et absolutt krav for at det skal være faglig forsvarlig det vi driver med, og det er det faktisk. Helse Møre og Romsdal er et fantastisk helseforetak, leverer tjenester på høy kvalitet, og har over lang tid bevist at en mestrer oppdraget på en god måte. Og nå skal vi videreutvikle oss i fremtiden, men det betyr ikke at alt skal være som før. Og i den sammenheng her så er jeg helt overbevist om at vi skal få til en god løsning for de tjenester som har veldig høy grad av beredskap og lite aktive oppdrag.
0: Takk skal du ha, Olav Lødemel, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, og takk også til Odd Helge Gangstad, tidligere ordfører i MISUD i Møre og Romsdal, der diskusjonen fortsetter. Takk, takk. Dersom du får sykemelding fra legen din, er det mulig for arbeidsgiver å bestride den, altså nekte å godta den og vente med å betale ut sykepenger til NAV har behandlet saken. Nå mener LO at arbeidsgiverne bør fratas denne retten til å stoppe utbetaling av sykepenger når de da bestrider en sykemelding. Bakgrunnen er at antallet slike bestridelser har økt de siste årene, det viser tall som Klassekampen har hentet inn fra NAV. Og Henriette Jevnaker, du er nestleder i LO. Hvorfor vil dere nå at arbeidsgiverne skal miste denne muligheten og retten de har da til å bestride eller ikke si at sykemeldingen ikke er godkjent?
3: Altså, du kan tenke deg da, du er arbeidstaker, så er du syk, legen sier at du er syk, du vet du er syk, og så sier arbeidsgiver at nei, men det tror ikke jeg noe på. Arbeidsgiverne de kan jo i dag overprøve ansattes sykemelding, og dermed også helsefaglige vurderinger fra helsepersonell som har gitt av denne sykemeldingen. Så derfor så vil LO innskrenke arbeidsgivernes rett til å bestride sykemeldinger, og muligheten også til å stoppe...
0: Både bestride den og stoppe utbetalingen?
3: Ja.
0: Begge...
3: Men vi vil innskrenke det, fordi at det får veldig store konsekvenser for arbeidstakerne. De får ikke lønn, men det får ingen konsekvenser for arbeidsgiverne. Og derfor så mener jo vi at arbeidstakerne skal ha rett på sykepenger fram til saken behandlet av NAV. Og som du sier så jo antallet bestridelser, det forholdsvis lavt, men vi ser en dobling i antall tilfeller de siste årene, og det viser jo en sånn illevarslende holdningsendring da, hos arbeidsgiverne, som vi bekymret for.
0: Nina Melsom, du direktør for arbeidsliv i NHO. Hvorfor det viktig at arbeidsgiver har denne muligheten?
4: Jeg vil så peke på tre forhold. For det første det svært, svært få tilfeller der arbeidsgiver bestrider eller betviler sykemeldinger. Det rundt 1 promille av alle sykemeldinger.
0: 2052.
4: Ja, og det 1 promille av alle sykemeldinger. Og det betyr at det ikke utbredt at arbeidsgiver bestrider. For det andre, bestridelse brukes jo fordi de har en reell funksjon. Men husk på at sykepengeordningen den tillitsbasert, og for å beholde et sånt system så må arbeidsgiver kunne bestride eller betvile hvis de mener at vilkårene for sykepenger ikke oppfylt. Og at ordningen finnes og brukes med varsomhet, det jo et tegn på at den virker etter hensikten.
0: Så hva sier du til argumentene her fra LO om at, at arbeidsgiverne rett og slett overprøver en lege?
4: Jeg tenker at vi har veldig respekt for at legene foretar gode vurderinger, men det veldig mange ganger at legen ikke ser det hele og fulle bildet. For å ta et eksempel, hvis en arbeidstaker sykemeldt, og så oppdager arbeidsgiver at arbeidstaker jobber for en annen arbeidsgiver for eksempel, det da riktig at man ikke skal kunne bestride? Dette handler om tillit til systemet, og nettopp derfor så mener vi at dette har en viktig funksjon. Og det jo også noe som Stortinget har besluttet for at man skal ha reelle og gode vurderinger.
0: Ja, det jo tillitsbasert dette samarbeidet i arbeidslivet. Det dere egentlig sier at dere ikke stoler på arbeidsgiverne i dette tilfellet?
3: Altså, sykelønnsordningen det jo en av de viktigste sikkerhetsnettene som arbeidstakerne har i Norge, og den praksisen som arbeidsgiverne her viser frem, det medfører at det blir et veldig stort hull i det sikkerhetsnettet. Så problemet vårt nå, eller problemet for norsk arbeidsliv, jo at disse bestridelsene settes i system. Det at arbeidsgiver arrangerer kurs i bestridelse av sykemelding, det undergraver jo tilliten, som helt nødvendig for at man skal, målet jo å få arbeidstakerne tilbake på jobb. Og da, hvis lederen din undergraver den tilliten, hvordan skal du da komme deg raskt tilbake på jobb da?
4: Vi vil jo ha et system der man bruker sykemelding når vilkårene i folketrygden oppfylt, ikke sant? Og nettopp derfor det jo også at vi ønsker å kurse våre medlemsbedrifter på hva vilkårene til folketrygden. Og det gir jo støtte og trygghet på begge sider, for tilliten avhenger av at ordningen har rettferdighet begge veier, og hva skulle alternativet være? Det jo egentlig at man tvinges til å betale ut sykepenger i situasjoner hvor vilkårene for det ikke oppfylt. Det heller ikke en god ordning, så jeg tenker at det viktige her å få til god dialog mellom lege, NAV, arbeidsgiver og arbeidstaker, sånn at man påser at man bruker sykemeldingsinstituttet fordi det ment for. For ellers så forvitrer tilliten. Og jeg har også lyst til å legge til at i tariffoppgjøret i år så tok LO selv inn en tekst der det heter at vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengeutbetalinger. Så det ligger jo en grunnforutsetning, men vi har selvfølgelig alle et ansvar, og derfor kurs fra NHOs side helt sentralt, og det tenker jeg også at LO bør appellere til.
0: Unnskyld.
3: Ja, nei, men som sagt, dette her med at bestridelse settes i system, det er jo noe med at mistilliten også settes i system da, ute på arbeidsplassene. Det en kjempeutfordring. Hvis arbeidsgiverne uten medisinsk kompetanse kan stoppe utbetalingen av sykepenger til arbeidstakerne, til tross for at det kvalifiserte helsepersonellet har gjort en faglig vurdering at det et behov som arbeidstakerne fortsatt har. Så det vi opptatt av jo at arbeidsgiverne må fratas den muligheten, og vi sier ikke at vi vil forby bestridelse, men at arbeidsgiver da må rette sine krav til NAV, for NAV har tilgang på mer informasjon enn det arbeidsgiverne har, og kan vurdere om legen eller arbeidstakeren har gjort feil.
0: Så når Melsom sier at... Det kan også få store konsekvenser her, hvis folk blir stående uten lønn og uten mulighet til å betale for eksempel regninger.
4: Ja, punkt 1, når LO legger det frem som om arbeidsgiver misbruker systematisk, det det ikke grunnlag for, bare minne om igjen at det en promille av saker hvor man bestrider. Og ja, det selvfølgelig dramatisk for en arbeidstaker å stå uten lønn, og derfor så har man også et system hvor de kan, hvis de ikke får sykepenger, kan kontakte NAV og også få forskuttert, nettopp for å sikre at man får gode vurderinger, faglige vurderinger, hvor alle aktører, viktige aktører kommer inn.
0: Hvis man da ikke kan bestride en sykemelding, hvordan skal man da kunne redusere misbruk?
3: Nei, altså, det er jo et tillitsbasert system det her, og vi er jo også opptatt av at, at svindel og feil må avdekkes, og så har jo også meldt som rett i at altså, det er et godt samarbeid og tillit på de fleste arbeidsplasser, det er vi opptatt av. Det er en liten andel, grunnen til at vi er bekymret er at vi ser en stigende tendens. Så vi er opptatt av tillit til systemet, og at svindel og feil må avdekkes, men altså, vi mener at det er NAV som har kompetansen, og ikke den enkelte arbeidsgiver.
4: Men da står du altså i fare for at man utbetaler sykepenger til personer som ikke kvalifiserer til å få sykepenger, og da vil jeg også minne om at det er 1 promille, og det er den stigningen, det går fra 1 promille til 1 promille, for å være veldig direkte på det. Så dette er et minimal andel, og vi må ha et tillitsbasert system som sikrer at det bare kun er de som kvalifiserer etter folketrygdloven som får sykepenger.
0: Denne diskusjonen kommer vi til å fortsette med. Takk skal dere ha begge to, Henriette Jevnaker, nestleder i LO, og Nina Melsom, direktør i NHO. I Norge er det ingen formell øvre aldersgrense for å være statsminister. I prinsippet betyr det at landets øverste politiske leder kan sitte til han eller henne blir over 100 år. Det har skapt debatt, særlig etter at Joe Biden trakk seg som demokratenes presidentkandidat i en alder av 81 år. Og Robert Ness, du er investeringsdirektør i Nordea og skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at operative roller, altså det å være statsminister eller regjeringsmedlem, da bør man ha en øvre aldersgrense på 67 år. Hvorfor trenger vi det i Norge?
5: Nei, altså vi har jo en øvre aldersgrense på samtlige andre offentlige jobber. Det er kun én type jobb vi ikke har, og det er for politikerne, og det er politikerne selv som vedtar lovene, så det er underlig at de selv er fritatt mens alle andre gjelder det. Så kan du si at de aller fleste når de er 67 år er veldig flinke og oppegående, men det er jo ikke noe sannsynlig for at ting ikke fungerer helt som de skal med hjernen. Så derfor er det fornuftig at også statsledere som har en utrolig krevende jobb, det kan komme vanskelige kritiske situasjoner midt på natten, de må reagere i løpet av en time eller to, da er det viktig at de er helt superbra. Så derfor synes jeg det er fornuftig å aldersgrense, sånn at vi har statsledere som kan være trygge på og som er dyktige.
0: Ja, Lisa Weid, du er bedriftsrådgiver og forfatter og svarer Ness i et innlegg i samme avis, og du mener han ikke er oppdatert på det som har skjedd med aldring i dag. Hva er det han ikke er oppdatert på?
6: Nei, det er jo tung forskning som viser at dagens eldre har betydelig bedre kognitiv funksjon og fysisk funksjon enn tidligere. Og da mener jeg for 20-30 år siden, 50 år siden. Men først og fremst synes jeg det er en veldig pussig problemstilling. For det at problemet i Norge er jo ikke at vi har for gamle statsledere, men at vi har et storting som bare blir yngre og yngre. Mens befolkningen blir eldre og eldre. Så over 1 million mennesker, faktisk over 25% av de stemmeberettigede, er ikke representert på Stortinget aldersmessig. Og dette er et demokratisk problem, og det bør vi snakke om. Ikke en sånn fiktiv problemstilling som er basert på fordommer, om at mennesker endrer seg likt og negativt når de blir eldre.
0: Hva er fordelen med å ha eldre statsledere?
6: De har erfaring, rett og slett, kunnskap, god dømmekraft. Og dette her viser også, det er også forskning som viser at sin, eldre mennesker er bedre på relasjonell, de har høyere relasjonell kompetanse. Og en rekke andre ting.
0: Ja, er ikke det å ha eldre statsledere, at man kan vise erfaring, dømmekraft og evne til å beholde roen, er ikke det viktig for statsledere, Ness?
5: Jo, det er absolutt viktig. Mange egenskaper som er viktige, men samtidig du, har jo vi sett de senere årene med eldre statsledere, tar vi de fem landene som har vært mest involvert i væpnede konflikter, så er det fellestegn. Samtlige som leder, de har forstått menn, men de er gått opp i årene. Og det kan skyldes, kanskje det skyldes begynnende svikt. Vi ser jo på Trump, sånn, den er definitivt ikke dement, men han har sliter litt kognitivt, den er ikke som han var tidligere. Og så plutselig at du har med hastverk, for eksempel Kina, Xi Jinping er veldig ivrig på å få Taiwan, fordi han nå er nettopp fylt 73 år, og skal han få gjort det, så har han hastverk. Så det er også uløpet med de eldre, de hastverk, men det viktigste valget er at det er en liten risiko for at ikke du er like skarp som før. De aller fleste 70-åringer er syk på skarpet, men det begynner å eldes. Og vi ser jo sånn, den er hypotesen om at 70 eller de 50, så det er bare tøys. Ja, noen er blitt bedre enn noe jeg har fått til 20 år siden. Hvis jeg går tilbake til disse Sofol og Sokrates, de for 2000 år siden, så var det 80 og 90 år når de skrev sine mesterverker. Så hjernen har egentlig ikke endret seg. Vi har blitt litt sunnere, derfor skårer vi litt bedre enn noe for noen 10 år siden. Men det er fortsatt sånn at når du passerer 70, så er det noen få av oss som begynner å bli litt mindre skarpe enn før. Og når vi skal ha en statsleder som er det aller beste, så kan det være greit at vi holder oss under de som begynner å bli litt eldre. Så noen vil være flinke, men vi kan ikke være helt sikre. Og det er grunnen til vi har aldersgrense resten av samfunnet.
0: Ja, norske dommere må jo fratre når de er 70 år, fordi man da vil sikre skarp dømmekraft der avgjørelsene er tunge og konsekvensene store, rett og slett. Gjelder ikke det også statsledere som må ta viktige, raske beslutninger på kort tid?
6: Altså, vår statsleder har en kjempeviktig jobb, og de må være skikket til det. Det er bare at ting kan skje med alle, også med alle statsledere, uavhengig av alder. Statsledere blir deprimerte, alkoholiserte, det er jo kjempevanlig, og de rammes av overmot og stormannskapskap. Det er siste forresten veldig vanlig og veldig godt dokumentert. Dette finnes det forskning på. Og når vi ser på, det finnes solid forskning på statsledere og hva som rammes de, og det er ikke demens eller kognitiv svikt som er problemet, det er dette her med stormannskapskap.
0: Du sier at det bidrar til aldersdiskriminering her, på hvilken måte?
6: Jo, for når Ness skriver dette her, så på en måte fasttømmer han en holdning om at for det første at aldring er likt for alle, det er det ikke. Det er veldig forskjellig, vi eldes veldig ulikt. Og at dette her er en gruppe som da blir mindre egnet. Og det er rett og slett alderisme eller aldersdiskriminering. Det trenger, vi trenger ikke i Norge. Så, ja.
0: Svar på Dennis, bidrar du til aldersdiskriminering når du tar tak i dette her nå?
5: Jeg håper ikke det, men det er et faktum at selv 62 år, sånn, det blir eldre, det er en risiko for at noe skjer, og jeg håper egentlig vi kan få en god diskusjon rundt det, for de aller fleste kan jobbe mye lenger enn i dag, de kan gjøre mye mer nytte for seg, de pensjonistene de gjør i dag, og så er det noen som uheldig og ikke kan det, så det er litt større spredning opp i alderen.
0: Hvorfor trenger vi en grunn debatt om dette nå, tenker du?
5: Ja, jeg synes det er viktig å ta debatt om det nå, fordi at hvis du for eksempel var i USA, så hvis du sier at du skal aldersgrense, så ville du med en gang sagt at du er Trump for gammel. I Norge så har vi unngått å ha så eldre politikere, sånn at det er veldig sjelden de har vært, det eldste som satt inn de siste 100 årene har vel vært 65 år når det har gått på, sånn, så er det veldig sjelden, så derfor kan du ha en god debatt nå, og så ikke minst, så hvis vi har den debatten, og hvis vi kommer frem til at vi skal gjøre noe, så tror jeg at resten av verden vil sperre opp øynene og følge med det som skjer. Vi så når Australia kom med sitt forbud mot sosiale medier, vi husker tilbake med røykeloven når Norge var først der, så jeg tror at vi, hvis vi har den diskusjonen nå, og hvis vi gjør noe med det, så kan vi skape presidens, og skape presidenter, så tror vi får en bedre verden.
0: Nei, vi må dessverre.
6: Vi har et helseproblem, et stort helseproblem. Dette er ikke et problem. Dette er et fiktivt problem.
0: Nå har vi startet denne debatten. Takk skal dere ha begge to. Den kommer til å fortsette. Lisa Wade og Robert Ness. Vi slutter der vi startet denne sendingen, for hele verden følger med når bønna ifra nord taktfast ror seg gjennom VM. Det var dine ord, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, og du har vel nettopp vært med, ser det ut som, også på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan. Men du sier altså at VM-roingen viser at bøndene tar for mye plass i den norske historiefortellingen. På hvilken måte?
7: Nei, men endelig er det jo noe kystnært og sjørelaterbart som vi viser stolthet og samling rundt, og det har ofte savnet, fordi så mye av vår nasjonale kulturarv, historie, det som fremelskes, ofte handler om det bonderomantiske og nasjonalromantiske, den fortellingen vi trengte etter løsrivelsen fra Danmark og årene etter 1814.
0: Og Hans Borsgaard, kommentator i Nasjonen, også tidligere bonde, du skriver i Nasjonen at Nehru Sand her ror seg bort når han sier at de tar for stor plass.
8: Jeg synes Lars kommenterer godt ifra norsk landbrukspolitikk, et krevende område. Når det gjelder historieforståelsen her, så må jeg gripe inn når det er snakk om å øke respekten til kysten på bekostning av innlandet, øke respekten for de maritime næringene på bekostning av bøndene. To ting. For det første, vi vet hvem det var som bygde de første skipene som tok oss ut i verden og til USA, til Vinland. De het Tore Hund, Hårek fra Kjøtta, Olav Tvennum Bruni. Det var ikke fiskere av det. Det var storbønder. Det var dem som hadde kapitalen, som hadde treverket, som hadde sauene, som hadde ulla til seila, som laget de her skipene her. Hvis fiskerne skulle ha utviklet norsk skipstradisjon, så har vi plasket rundt i småbåter på Vestfjorden fortsatt og drigge opp skrei. Liksom. Det andre er at innlandet og bøndene har liksom vært sånn lokal og nasjonal selvforsyning, mens det har vært kysten som har brakt oss inntekter, og så videre, og så videre. Det største myntfunnet i Norge, det er nylig gravd opp, og det er ikke på kysten det. Det er på Rena i innlandet, og det er fordi at innlandet har brent jern ut av myra og solgt til Roma, levert kobber til utlandet, treverk til London, og alt det her.
0: Hvorfor er det så viktig, Nerusan, at kystkulturen får en større plass i historiefortellingen enn det vi hører at bøndene har?
7: Fordi det har formet Norge som land. Det er det som har vist oss hvor vi vil bo, det er det som har vist oss hva vi kan eksportere, hva vi kan selge, hvilken kunnskap vi har hatt og samlet opp over generasjoner, og derfor så mener jeg at det å huske på at Norge først og fremst er en maritim nasjon, det er det som skiller oss fra en del andre land, det synes jeg er på sin plass, og nå synder vi jo bønder fra nord, så det er jo ikke sånn at vi har glemt bønderne, det er ikke det jeg snakker om.
0: Her kan
7: det
0: være en kombinasjon her da, at kystfolket også var bønder?
7: Jo, men det var det jo, men poenget var at Norge og norsk geografi og norske forhold er jo sånn at man kunne ikke nødvendigvis leve av det ene fremfor det andre. Og nå kommer jo Borsgaard fra den delen av landet hvor det kanskje var storbønder tidligere, og hvor det var mulig å drive kapital og ha en rikdom basert på de ressursene man hadde i jorda, men store deler av landet var det jo ikke sånn.
8: Jeg har ikke startet med disse norske maritime næringer. Altså, norsk skipsbygging er verdensledende. Altså, Gokstad-skipet er poesi i tre. Men poenget mitt er at det her ble utviklet av bønder på grunnlag av jordbruksverdier, altså areal, husdyr, skog. Det var det som gjorde det. Altså, Venezia er en maritim kultur. De har ingen egne ressurser. Og de ble store på å kjøpe og selge varer fra andre land rundt om i Middelhavet. Arendal kalles Nordens Venezia. Kanskje riktig arkitektonisk, historisk er det helt feil. Arendal ble en stor skipsby kun på grunn av det tømret, det metallet som ble skipet ut derfra.
0: Ja, Nerusan, rettferdiggjør ikke dette her bøndenes plass i det norske selvbildet?
7: Jo, og det fikk det jo først og fremst fordi det skilte oss veldig fra danske tiden, og historien om den rotnorske innlandsbonden var en historie som var Norge før danske tiden, og derfor var noe av det som kunne gi oss et selvbilde, en historieforståelse av hva som var oss på tidlig 1800-tallet. Men utover 1800-tallet så har jo mye av skipsfarten, skipsnæringen og senere i moderne tid, også oljenæringen, vist oss at det er langs kysten vi bor, det er her vi virker, og det handler jo om hvor vi fant muligheten til å bygge landet vårt, og det synes jeg også at distriktenes næringsavis, som Nasjonen nå kaller seg, ikke Landmannsposten, som de vel heter, var forgjengen, burde jo også fremelske den delen av distriktsnæringene som er kystbaserte, fordi det ville kanskje gitt en annen standing i store deler av landet.
0: Så etter hvert så har vi kanskje også blitt der sjøfolka fra nord, da?
8: Ja, men det har vi jo også alltid vært. Og det verdt å merke seg at vi og nasjonen har aldri startet med å nedvurdere betydningen av norske maritime næringer, langt derifra. Vi må reagere når kilden og basisen til de norske maritime næringene, vår ære og vår makt, blir dissa. Og det er det som jeg har gjort.
0: Så hva er svaret? Hva er mest norsk? Er det storbonden eller er det sjøfareren?
7: Jeg føler at Norge er en kystnasjon, det har preget oss aller mest.
8: Vi er bønder, og vi har tatt på en vittig risikovilje, utvist stort sjømannskap, og var kjent i hele verden i mange hundre år, og er det fortsatt, det viser jo roinga i Bosnien.
7: Ja, vi er begge deler, selvfølgelig er vi det, og det har bygd det landet vi er, først og fremst, det er klart.
0: Og i dag ror i hvert fall alle sammen, uansett hvilken landsdel eller hva slags yrke man har. Takk skal dere ha, Hans Borsgaard og Lars Nehru Sand. Denne Dagsnytt 18 sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og i studio Anne-Katrine Førli.
9: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmann Ousmane Dembélé satt inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Åsgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftingene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
10: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med en partner. Her har du altså fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
9: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder AFP. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa held fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
11: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
9: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
12: NRK P2.
13: Denne uka her har det blitt snakket veldig

0: Og den som skal holde deg med selskap fram til klokka 12 i dag, det meg, Lena Gundersby Gravdal, og vi skal starte med å snakke om skatt. For onsdag fikk finansminister Jens Stoltenberg overlevert forslaget fra skattekommisjonen.
1: Stabile rammevilkår viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Vi ønsker mer verdiskapning og flere i arbeid. Samtidig det viktig at skattesystemet bidrar til å utjevne forskjeller.
0: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg der, og nå har jeg fått besøk i studio av Guttorm Schjelderup. Velkommen til P2-pulsen.
2: Tusen takk.
0: Du professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og han gaper over ganske mye, finansministeren, når han skal oppsummere hva skattesystemet vårt skal bidra til. Det ikke lite.
2: Nei, og han snakker jo som en selger, og han jo en selger, og vi vet at sellere ofte lover mye mer enn de kan holde, og han nevner selvfølgelig en rekke forhold som viktige for oss, og som berører skattepolitikken, men han sier egentlig ingenting om hvordan de ulike forholdene skal vektlegges. Satt litt på spissen så høres det nesten ut som munnhelle, fred, frihet og alt gratis.
0: Ja, fordi at det jo litt av en spagat egentlig å få til å forene omfordeling og verdiskapning, som han jo snakker om begge deler. Og så sier han også at han skal utjevne forskjellene med skatten, men hvilke forskjeller det han vil jevne ut?
2: Ja, det sier han jo egentlig ingenting eksplisitt om. Men det vil jo være naturlig å ta utgangspunkt i at hvis noen er blitt veldig mye rikere enn andre, så skulle de, hvis vi reformerer skattesystemet, få mindre, og de som har veldig lite skulle få litt mer igjen når vi så foretar en reform. Men dette vet vi ingenting om, og Stortinget må jo bestemme seg for hva de skal mene om dette når de skal behandle skattekommisjonen.
0: For den skattekommisjonen den ble jo nedsatt i desember i fjor av finansminister Jens Stoltenberg, og så kom jo forslagene nå, og kommisjonen selv sier at det samlet sett som en hel pakke, så vil dette her gjøre det bedre for folk, det hevder de. Men hvilke endringer som ble foreslått denne uka her vil kunne få størst konsekvenser for vanlige folk, hvis det går an å si det, hvis det blir vedtatt i Stortinget?
2: Altså, det jo, på en måte er skattekommisjonen sitt forslag et paradoks, for de starter ut med å slå fast at ulikheten har økt betydelig de siste årene, og at den 1% rikeste av oss, ca. 50 000 mennesker, har økt formuen sin med godt opp imot 144%, mens vi andre har økt formuen mye mindre. Men så går de samtidig dit hen at de senker formuesskattene betydelig, som gjør at de som egentlig eier 2/3 av all formue i Norge får store lettelser, samtidig som de vil øke skatten på boliger, de vil øke merverdiavgiften, og de gir egentlig bare vekslepenger til lønnsmottagere i lettelse. Så igjen, hvis jeg skulle sette ting på spissen her for lytterne, så måtte det være det at vi har gått over til å få et forslag som sannsynligvis kan ende med mindre til vanlige folk og mer til rike folk.
0: Ja, så dette skatteforliket, når de sier at det gjør det bedre for folk, så hvilke folk er det som får det bedre?
2: Ja, det er de rike.
0: Det er de rike, ja. Ja. Men det foreslås jo, som du nevnte, kutt i skatt på inntekt. Altså, det skal gi oss mer penger, og så skal det motivere oss til å jobbe lenger. Det er begrunnelsen. Er det veien å gå for å få oss til å stå lenger i jobb?
2: Ja, det er jo veien å gå hvis det hadde vært målrettet endringer, spesielt for de som har veldig lav inntekt. Det er jo de som har et alternativ, nemlig å gå på NAV, og det er jo disse vi ønsker å få i arbeid i stedet for å være i NAV-systemet. Og kommisjonen foreslår ingenting som gir store nok lettelser til at vi kommer til å se en veldig stor endring i adferden av akkurat denne gruppa. Og det hadde jeg ønsket meg å se et mye større løft for denne gruppa for å få det i arbeid.
0: Ja, fordi at denne kutten da, eller dette kuttet i skatt på inntekt, det rammer jo på en måte, alle får jo ikke det samme. Kan du si litt om hvordan det slår ut?
2: Nei, så kuttet innebærer jo egentlig at de reduserer trygdeavgiften bittelitt, og så øker de personfradraget. Men de burde jo også gjort noe med trinnskatten på de lavere inntektsnivåene for nettopp å gi incitamenter. Da ville vi fått sterkere drive bort fra å være på støtte fra staten til å komme i jobb. Og det er jo det vi ønsker. Vi har alt for mange som ikke er i jobb, og som sannsynligvis kan jobbe.
0: Men dette som du mener nå, holdt jeg på å si, har du tall og statistikk til å backe dette?
2: Nei, jeg har ikke tall og statistikk, men Torvik-utvalget utredet dette ganske, ganske grundig, og ville ha et løft for de med lavest inntekt, og det er jeg egentlig enig i.
0: Men hva kunne, altså du nevnte det, men det du egentlig oppsummerer det med er at man burde gitt mer i skattelette til de som har minst.

0: Ja.
1: Ja, men hvorfor har de landet på å ikke gjøre det da?
0: Dette er jo et kompromiss blant de som sitter i kommisjonen, og de som sitter i kommisjonen er jo representanter for særinteresser, interesseorganisasjoner og politikere, og de har rett og slett ikke blitt enige om noe annet enn dette her. Det er vel det vi kan slå fast.
1: Mm.
0: Og det jeg tror vi vil få se her er at eiere av boliger og hytter er de som over tid kommer til å få merke mest av forslagene hvis de blir vedtatt.
1: Mm.
0: I dag får jo huseiere 75% rabatt på markedsverdien av boliger, siden utvalget foreslår å fjerne denne rabatten og erstatte den med et bunnfradrag. Men størrelsen på bunnfradraget gir høyere formuesverdi for boliger, og i tillegg er jo det sånn at et fast bunnfradrag som ikke indekseres med boligprisutviklingen vil over tid ha mindre å si og føre til økt skatt. Og dette er et typisk triks som Finansdepartementet har brukt i mange, mange år for å øke skatteinntektene fra ulike skattegrunnlag.
1: Ja. Nå er ikke noen fra Finansdepartementet her til å svare på akkurat det, men hvis vi skal se på Norge og sammenligne litt med andre land da, hvis vi ser på hvor mye av lønna, altså hvor del av lønna eller formuen som vi betaler i skatt, hvordan ligger vi an der?
0: Altså, det som særmerker Norge er egentlig det at vi ligger faktisk litt grann under OECD-gjennomsnittet når det gjelder skattetrykk, og vi ligger røffelig likt med de andre skandinaviske landene, men vi har en utgiftsside som er mye større enn de andre landene. Vi har ikke vært i stand til å prioritere velferdsordninger, så vi har kastet penger etter alle mulige gode tiltak, og ingen vil snakke om hvordan vi skal slanke utgiftssiden og reformere offentlig sektor, som kanskje for meg er en av de absolutt viktigste tingene vi burde gjøre.
1: Mm. Men vi snakker jo ofte om at vi betaler jo skatt fordi vi skal få igjen fra velferdsstaten. Så har borgere i andre land, har de samme velferdssystem som oss?
0: Du får huske på det at skattetrykket alene, det sier lite om velferdsnivå. Det som er avgjørende for hva vi får av staten, det er jo hvordan velferden er organisert og finansiert. Tenk på ventelistene vi har i helsevesenet. Skyldes de dårlig organisering, eller skyldes det bare at vi er veldig syke og mer syke enn andre og bruker mindre penger enn andre land på helse? Ting tyder ikke på det. Noen land som Schweiz og Nederland kombinerer lavere skatt med obligatoriske og delvis private ordninger, som gir høy dekning for borgerne. Andre land har klart svakere offentlige velferdsordninger i Norge. Tenk bare på barnehagene, som i Norge nesten er blitt gratis. Det ser vi ikke i mange andre land.
1: Nei. Mm. Vi må snakke litt om formueskatten, fordi at den hører vi om i alle debattflater, og det virker som om partiene står veldig langt fra hverandre. Så foreslår de jo nå å senke den litt, som du også nevnte, uten at de har klart å bli enige i utvalget hvor mye. Men så hører vi jo Stoltenberg her snakke om verdiskapning og arbeidsplasser, at det er viktig. Men kutt i formuesskatten for de største selskapene, hvordan bidrar det til vekst i samfunnet da?
0: Ja, vi bør kanskje klargjøre for lytterne at selskapene betaler ikke formuesskatt. Det er eierne av aksjene som kan tenkes å få formue av aksjene de eier.
1: Ja.
0: Det er en viktig ting å også si her. Og skulle vi øke investeringen og sånn, så vet vi fra forskningen at mye mer målrettet tiltak enn å senke formuesskatten er å senke selskapsskatten.
1: Ja.
0: Skatteutvalget i 2014 ville senke den til 20%. Vi hadde en stor runde om det var mer effektivt å senke formuesskatten enn å senke formuesskatten, og konklusjonen på det var at det var mer effektivt å senke selskapsskatten.
1: Mm.
0: Og uten arveavgift er jo formuesskatten det eneste fordelingspolitiske virkemidlet vi egentlig har i Norge.
1: Ja, for de som vil redusere eller fjerne formuesskatten mener jo at den rammer norske bedrifter veldig urettferdig, gjør at mange flytter kapital ut av Norge.
0: Ja, la meg stoppe der.
1: Ja.
0: Dette er jo også et narrativ fremme av særinteressegruppe.
1: Ja.
0: Formuesskatten betales jo av eierne av bedriften. Bedriften betaler selskapsskatt, eierne av bedriften betaler skatt på utbytte. Det vi sitter igjen med som norske skattytere når vi skal investere er jo nettopp hva den disponible inntekten etter at absolutt alle skattene er betalt. Vi kan ikke bare tenke, ha én skatt i hodet og si at den er fullstendig ødeleggende. Norge har lavere skatt på andre områder enn andre land har. Da kunne vi sagt at de har særskatter der. Så spørsmålet er heller, når vi ser på hvor mye en norsk innbygger sitter igjen med etterskatt, hvordan ligger han da an i forhold til innbyggere i andre land, og ingen snakker om det. Og hvis vi først sier at vi skal bruke den sammenligningen der, så må vi spørre oss, skal vi ta hensyn til velferdsstaten, og hvem skal vi sammenligne oss med?
1: Ja, fordi vi hører jo veldig mye om denne formuesskatten, vi blir jo litt sånn blendet alle sammen kanskje. Hva er det vi hører for lite om da, når vi legger frem en sånn, eller skattekommisjonen legger frem disse forslagene?
0: Altså, en kjepphest fra min side er jo at media er blitt et mikrofonstativ for de som vil fjerne formuesskatten, uten at de vil snakke om alle de andre tingene som er viktige for norsk økonomi. Og derfor har vi fått denne spissa debatten. Det er jo kanskje verdt å nevne at de greske filosofene, Platon og Aristoteles, var opptatt av ulikhet, og at hvis den ble stor nok, ville det skape dårlige vekstvilkår for næringslivet.
1: Mm. Men hvordan kan formuesskatten treffe mer presis da?
0: Ja, den kan jo se, og det her er jeg jo veldig skuffet over kommisjonen, som bare klarer å bli enige om at formuesskatten skal settes ned, og at den skal ligge i et intervall mellom 0,25% og 0,75%. Hvorfor kunne de ikke lage et system hvor de sa det at for lavere formuer så var satsen sånn, og bunnfradrag var sånn, for formuer opp til et visst nivå ble satsen sånn, og bunnfradraget sånn, og for høyere sånn og sånn. De har ikke gjort, de har laget et system hvor det nå er sånn, blitt sånn at det blir krangel med to satser, 0,25% eller 0,75%. De har egentlig ikke gjort jobben de skulle gjøre.
1: Nei, men illustrerer det kanskje hvor vanskelig det er å få til et sånt forlik mellom de to sidene i norsk politikk?
0: Ja, for å komme tilbake til disse greske filosofene igjen, ikke sant? Hvis vi har for stor ulikhet i en stat, så har vi ikke egentlig en stat. Da har vi to stater, en for de fattige og en for de rike, som ligger i konstant borgerkrig med hverandre. Og her er vi på en måte kommet i Norge. Vi klarer ikke å bli enige om noe som helst, fordi den ene gruppa tjener stort på å fjerne formuesskatten, og det er de som egentlig får oppmerksomhet hele tiden. Derfor blir frontene veldig, veldig steil.
1: Mm. Ja, de blir jo veldig steile, men nå er jo dette her bare et forslag da. Kommer du til å spille inn noen av dine innspill i høringsrundene som skal være?
0: Hvis jeg får anledning til det, så er vel svaret på det ja.
1: Ja, tror du de vil lytte?
0: Nei.
1: Nei, hvorfor ikke?
0: Nei, fordi dette er jo en politisk beslutning, og husk det at fordelingspolitikk er jo egentlig politikk, det er ikke noe vi økonomer mener om. Vi kan si noe om at disse forslagene øker ulikheten, disse reduserer ulikheten, men det er politikerne som til syvende og sist må bestemme hvilke grupper som skal få skattelett og hvilke som skal få skatteøkning.
1: Mm. Du har jo selv også sittet i flere offentlige utvalg og forsket på skatt i flere tiår. Har du noen tips til hvordan politikerne kan klare å bli enige om et rettferdig skattesystem som kan fungere over tid, som er det som er målet med dette forliket?
0: Hvis jeg skulle gjort noe her, så ville jeg jo senke selskapsskatten, som jeg sa. Jeg ville senke skatten på lønnsinntekt, spesielt fordi lavtlønte gått mye lenger enn det utvalget har gjort. Og så ville jeg hatt et formuesskattesystem med flere og gradvis stigende satser, og jeg ville hatt et bunnfradrag som var indeksregulert og som er høyere enn det vi har på dagens nivå.
1: Mm. Men det er jo veldig mange å ta hensyn til når man skal utforme skattesystemet. Det er jo vi som får lønn, og så er det pensjonisten, og så er det næringsliv. Og hvem er det som på en måte får ha noe å si om hva som er et rettferdig skattesystem?
0: Det er jo politikerne. Vi har jo et representativt demokrati, og vi har valgt det inn, så det er politikerne som forvalter de ulike velgerinteressene, og det er jo de som avgjør alt det der.
1: Mm. Men når man for eksempel hører jo at pensjonistene de får mindre igjen, og lavtlønte for eksempel, det er ikke så ofte at de stiller opp i debattflater og sånn, er det et demokratisk problem, tenker du?
0: Ja, det er jo jeg vil si at det er et problem for NRK det, at man i mindre grad fremmer disse gruppene sine interesser, mens man i stadig større grad bruker narrativet til næringslivet hele tiden i skattedebatten, og de aller rikeste blir jo egentlig aldri fornøyd. Om vi hadde fjernet formuesskatten, så ville neste punkt vært å fjerne skatten på utbytte, ikke sant? Vi ser det internasjonalt også. Se på Elon Musk, han blir ikke fornøyd med noe som helst. Han kan kjøpe hele Skandinavia, men han vil ha mer.
1: Mm. Men det er jo noen som hevder det at grunnen til at hele dette skatteforliket, alt jeg på å si, ble initiert var at Arbeiderpartiet angrer litt på at de satte opp denne formuesskatten, og at den gjør at mange flytter kapitalen ut av Norge. Det har vi jo sett da. Hvordan bør den innrettes for å hente dem hjem igjen, eller systemet?
0: Ja, spørsmålet ditt er jo egentlig formet som at vi skulle være i en lukket økonomi uten et utland. Vi er jo i en åpen, liten økonomi hvor kapital strømmer inn til Norge, også fra utlandet. De som sitter i Schweiz fortsetter å investere i Norge. Utlendinger investerer i Norge, liksom. Så det du egentlig sier eller spør om er om vi skal subsidiere investeringer gjort av nordmenn, og svaret på det er nei.
1: Nei, det mener du. Men nå er jo målet her at man skal få til et forlik som kan stå seg politisk over tid som skatteforsker, hvis jeg kan kalle deg det. Hvorfor er det viktig?
0: Jo, det er viktig fordi at stabilitet og forutsigbarhet i skattepolitikken gjør at man kan investere i visshet om hva man har å forholde seg til når man skal betale skatt.
1: Ja, så hvis de ikke får til det nå, hva skjer da?
0: Ja, så hvis de ikke får til noe forlik og noen reform av skattesystemet, så har vi jo det systemet vi har i dag. Det er jo, det fremstilles jo, og du får det også litt til å høres ut som at denne krangelen vi har i Norge er veldig spesiell for Norge, men disse tautrekningene ser vi i alle land når det gjelder skattepolitikken.
1: Ja. Spørsmål, er de annerledes? Eller?
0: Nei, og det, ja, akkurat jeg skulle komme til det. Spørsmålet er om de er annerledes og hardere i Norge enn i andre land, og det har jeg ikke noe godt svar på. Da må du følge politikken ute nært, og det er kanskje en journalistisk oppgave snarere enn en oppgave for forskere.
1: Ja, vi kan notere på blokka. Men nå, altså, de ønsker jo å reformere dette skattesystemet vårt for at det skal bli bedre. Altså, tenker du at de forslagene som har kommet gjør det bedre?
0: Ja, OECD har jo foreslått et kutt i formuesskatten, og det er klart at det er fornuftig å gjøre slik som man ser ut i dag. Men OECD har også foreslått å innføre arveavgift. Det er ikke engang diskutert av kommisjonen. OECD har foreslått å senke skatten på lønnsinntekt. Utvalget har kommet OECD litt i møte der, men ikke nok, synes jeg, liksom. Og så har de en rekke andre forslag som går litt utenfor denne kommisjonen her. Men i sum så reflekterer kommisjonen, så har på en måte kommisjonen gitt politikerne en buffet å velge mellom, og hva slags retter de plukker fra bordet, det vet jeg ikke, men det er jo det som er problemet med denne kommisjonen, at egentlig har de nedsatt en kommisjon fordi at politikerne selv ikke klarer å bestemme seg for hva de skal gjøre med skattesystemet. Og spørsmålet er om vi er kommet noe særlig lengre.
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg tror vi stopper samtalen der, men tusen takk for at du bidro med mer kunnskap i alle fall om skatteforslaget, Guttorm Schjelderup, som da er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og er jo leder også av Norsk Senter for Skatteforskning. Og den saken her, den var forberedt av Beate Riser. Og så kan vi jo nevne at disse skatteforslagene som ble levert regjeringen denne uka her, de skal nå ut på høring, og så skal regjeringen lage et endelig forslag som Stortinget skal behandle. Så det er en lang vei frem.

Om ikke strømmen går igen på musikkfestivalen Tons of Rock I Oslo I dag, så vil musikken til gruppa The Hives dundre ut av høytalerne I ettermiddag. Og kanskje så spiller de denne låta som du skal få høre nå, som heter Legalize Living, og som de slapp I fjor.

0: Minnestedet etter 22. juli I regjeringskvartalet, det nå ferdigstilt. Den offisielle åpningen, det skjer søndag 19. juli, men allerede nå så det jo mulig å ta en titt, for det står jo der. Og verket, det heter En opprettholdelse, og laget av kunstneren Mathias Fallbakken. Han ønsker at det her skal være en brutal påminnelse om det som rammet for 15 år siden. Men det vellykka? Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Velkommen til Betterpulsen.
1: Takk.
0: Nå skal vi jo få høre din mening. Men kan du først beskrive det for de som ikke har sett det?
1: Ja. Dette en stor steinmosaik. Den laget av hvite og grå steiner og formet som et liggende rektangel 12 ganger 15 meter. Og så det egentlig sånn at sånn intuitivt så leser vi det som et stående format. Men nå ligger det I inni en veldig blå stein. Nei, stålerigg.
0: Ja.
1: Så det et sånt kombinasjonsbilde på en måte der, og det ser ut som det I ferd med å flyttes, og det jo hele poenget. For oss som husker flytteprosessen av Picassos fiskerne, eller Picasso og Nesjars fiskerne, dette store naturbetongbildet, så det jo det vi umiddelbart tenker på, og også det som dette verket springer ut av, sånn I det messi da.
0: Og mange vanlige publikummere som har gått forbi, de har jo sagt at det ser ut som det her kunstverket en del av byggeprosessen, og ikke et ferdig monument. Jeg må si at jeg tenkte det samme litt selv da jeg gikk forbi, at det så liksom ikke helt ferdig ut. Men hva egentlig tanken bak?
1: Jeg har hørt veldig mange si akkurat det, at det ser liksom ut som det noe vi venter på at det skal bli ferdigstilt, og ikke som et ferdig kunstverk. Mathias Fallbakken, han jo forfatter, veldig verbal, veldig reflektert, og hans beskrivelser og tanker rundt dette verket jo veldig spennende å lese, og jeg hørte også et helt lite foredrag fra han på pressevisningen, som jeg synes var interessant. Så her ingenting overlatt til tilfeldighetene, sånn idémessig. Hver det tall har en betydning I forhold til hendelsene 22. juli. Disse vadefuglene for eksempel, det jo da en fugleart som ferdes I Tyrifjorden.
0: Ja, fordi det fugler på denne mosaikken.
1: Ja, så det et figurativt bilde inni en sånn, hva skal vi si, en abstrakt konstruksjon da. Og han har også vært ute på Utøya og tegnet små sånne gressstrå og forskjellige vekster, sårbart liv da, på denne øya som ble utsatt for dette, ja, blant de verste terrorangrepene I historien, ikke sant? Og denne stålriggen da, som veldig sånn hard og industriell, jeg tolker jo den som et uttrykk for brutaliteten, og så det absurde, umenneskelige tankegodset, som står I en kontrast da mot fuglene, og det skjøre livet som offrene representerer. Så jeg tror denne brytningen her har vært veldig viktig for Fallbakken.
0: Men hvordan synes du det fungerer da, som et minnesmerke som gjør det det skal være?
1: Først så må vi jo si at det få ting som så vanskelig, som å lage et monument over et nasjonalt traume I nær fortid. For det skal jo både virke til trøst for de som etterlatte og overlevende, og så må det på en måte også heve seg ut over det timelige, alt det som kobler seg til den umiddelbare sorgen. For det må kunne snakke med mennesker også om 100 år. Og det jo det, noe av det som alltid krevende, ikke sant? At vi har de liksom sivilisatoriske grunnstrømmene, og så har vi 100-årsbølgen og 50-årsbølgen, og så har vi krusningene på toppen. Og det viktig å ikke være der oppe I det som forbigående. Og dette her, det kobler seg jo egentlig til et tematisk sidespor, vil jeg si. Eller liksom en slags konsekvens av terrorangrepet, nemlig denne flyttingen av Picasso-verket, som vi alle var opptatt av.
0: Ja, fra men, I-blokka.
1: Ja, men, ja, ikke sant? Og det har vi selvfølgelig, og det var fælt at den I-blokka ble revet, det var kjempeopprørt over selv, og nå det blitt veldig malplassert, det Picasso-verket, det vi også lei oss for, men dette går ikke inn I kjernen av det menneskelige traume. For eksempel så ser jo jeg tilbake med sorg på at Jonas Dahlbergs monument ble skrinlagt det som var ute ved Utøya, og var et øksehugg I landskapet, og som bare sånn helt umiddelbart, abstrakt og krystallklart viste. Du trenger ikke en forklaring, du trenger ingen beskrivelse, det bare, oi, der det såret som aldri vil gro. Der det øksehugget som endret oss for alltid. Så det går an å formulere noe veldig tydelig, og det jeg opplever ved Fallbakkens en opprettholdelse, det jo at det ikke ikke taler til oss så direkte. Vi må lese en liten bruksanvisning. Det mer tenkt enn sett.
0: Nettopp. Men da du leste bruksanvisningen, ble det bedre da?
1: Ja, i hvert fall, alt du vet mer om jo berikende på en måte, og jeg synes jo selve bruksanvisningen var veldig godt skrevet, for å si det sånn. Han jo en utrolig god skribent, og er veldig god til å tenke, da. Men jeg synes ikke det hjelper så veldig mye, for jeg synes kun skal tale til oss mer direkte enn som så. Og så det jo egentlig ganske mange elementer i dette verket som binder oss på en litt sånn rar måte og kanskje leder oss litt på avveie. Hvis vi tenker at vi har denne stålriggen som leder oss i retning av flytteprosessen av Picasso-verket, det noe som veldig aktuelt, eller sånn delvis aktuelt nå, her i Oslo, men som om ganske kort tid
0: ikke vil være
1: present for mennesker som ser dette, ikke sant? Og så det disse fuglene, det jo et helt figurativt verk, hvor vi liksom veldig bundet opp mot disse fuglene, som jeg i hvert fall, som ikke noen sånn ornitolog-ekspert, ikke tolker som liksom spesielt umiddelbart knyttet til Hole kommune. Jeg ser på det nesten som noen sånne eksotiske fugler, så her må jeg lese for å forstå at dette er fugler som hører hjemme rundt Utøya. Dette tematiserer denne hendelsen. Så det lang vei hjem til det. En lang teoretisk vei hjem.
0: Mm. Men har du noe positivt å si om det da?
1: Det aller mest positive jo at det en kjempe mye bedre enn alternativet. Mm. Det sto jo et slett midlertidig minnesmerke der, som så ut litt sånn dusjforhengaktig, med denne klumpete serifløse fonten og en mekanisk linje under, som også stjal fokus fra navnene. Hovedproblemet ved det minnesmerket var jo at navnene spilte hovedrollen rent formmessig. Det alltid en felle å gå i, nettopp av samme grunn, ikke sant, at dette noe timelig. Selvfølgelig knytter det seg veldig sterke følelser til disse navnene nå. Mm. Selv for meg, som ikke kjente noen av de som døde, har et sterkt forhold til de navnene, for vi har hørt det lest opp så mange ganger. Det fortsatt en del av vår samtidshistorie. Men om en liten stund, så det ingen som husker noen av de som døde. Og nei, da de navnene, det forbigående. Og det smertefullt at det forbigående, på en måte.
0: Mm.
1: Det vondt for oss å ta inn over oss, for oss så det så utrolig sterkt, og det et så åpent sår. Men det ikke noe man kan hekte det helt på, da. Så det kan vi si om Fallbakken. Han har på en måte klart å løse det der med navnene mye, mye bedre. På den omkringliggende stålløperen, så går da navnene med hull etter hvert, sånn at du kan putte en rose ned. Det ganske fint løst.
0: Det høres
1: løst.
0: Veldig fint ut.
1: Ja, det veldig fint løst. Og så det jo veldig, når du kommer dit, så blir du positivt overrasket hvis du først har sett fotografi. For det et veldig sanselig og fint mosaikarbeid. Det jo da laget med 300 000 steiner, håndhugde, kuttede steiner, håndlagd av håndverkere, de aller fleste av dem, da, men så det 7000 stein som har vært lagt ned av spesielt inviterte, og det synes jeg veldig fint, det prosessuelle aspektet her, da.
0: Ja, hvem det som har lagt de ned?
1: Det alt fra Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre til støttegruppen for 22. juli, og barn, og folk som har vært invitert, og det synes jeg veldig fint, det sånn prosessuelt prosjekt der man med på å leges. Så akkurat det synes jeg veldig, veldig fint.
0: For det jo vært litt forskjellige responser på dette, ikke sant? Det jo et veldig åpent verk på en måte, så at man kan tolke det mange veier. Men det jo KORO som statens fagorgan for kunst i... Nei, beklager, jeg skal stille et annet spørsmål først, for nå leste jeg feil i manuset mitt. Ja. Men når du skal se på det som en torgskulptur, der det står nå, hvordan funker det da?
1: Nei, det det jeg ikke synes funker så godt, ikke sant? Fordi at her har han jo en veldig god idé at han vil kombinere noe abstrakt og noe figurativt. Han har dette fuglebildet inne i noe som egentlig en sånn konstruksjon som sånn minimalistisk, og dette jo veldig typisk Mathias Fallbakken egentlig, ikke sant? Han tar et hverdagselement som en sånn stålrigg og forvandler det til en minimalistisk skulptur. Så jeg synes den ideen egentlig ganske god. Men i og med at denne stålriggen den så dominerende visuelt at den stjeler jo alt fokus fra det fuglebildet. Det blir ingen balanse mellom elementene her, så faller det gjennom. Og jeg synes jo selv hvis vi isolerer det fuglebildet, så ikke det en sånn helt ekstraordinær spennende formkomposisjon. Den heller ikke sånn at jeg synes den står seg så veldig, veldig godt på egne ben. Verken liksom koloristisk. Mm. Den jo grå og hvit, grå, ja. Mm. og heller ikke formmessig. Da.
0: Nei. Men så, nå skal jeg tilbake til det koro som jeg skulle nevne, for det jo statens fagorgan for kunst i offentlig rom, og så det statsbygg, og det de som har bygd dette minnestedet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, så har vært mange med her. Ja. Men du mener at koro rett og slett har gjort et litt uheldig valg, den burde valgt en av de andre.
1: Altså det som kan sies til juryens forsvar her, det jo at de har sett på en modell, og den modellen mye mer sympatisk. For den har jeg også sett. Ja. Og det, der det mye bedre balanse mellom elementene, rett og slett, mellom det som da antydes som den stålryggen, hvor disse hva heter det, bjelkene på en måte smalere, og en litt blekere blåfarge. Så jeg kan godt skjønne at de så noe i den. Mm. Og den har jo denne idémessige rikdommen, og han god til å presentere det, og sånn, så jeg skjønner det egentlig innmari godt også, men det man alltid må ta med i regnestykket, det at ting blir helt annerledes når du blåser det opp i monumentalt format. Det har mange brent seg på, og denne fungerer ikke så godt som en torgskulptur, både fordi at de fleste vil tenke, ok, her står det noe som skal flyttes, her står det noe midlertidig, her står det noe som ikke ferdig, og når du går inn i det, så blir du ledet inn i et definitivt tematisk sidespor, nemlig det som handler om da, flytting av Picasso. Mm.
0: Takk for at du kom, Mona Fallebjerke, kunstkritiker her i NRK, for å si hva du syns. Og så det jo sånn at man må nesten gå og se for seg selv, og den offisielle åpningen, det søndag 19. juli, og så det ved 15-årsmarkeringen 22. juli at minnestedet tas i bruk for første gang som et sted for minneseremonier. P2-pulsen. Den lille øya Silda i Kinn kommune utenfor Stad har 12 innbyggere, men de arrangerer likevel en festival som seg hør og bør, og det Bølgebrus som går av stablen i dag og i morgen, og de har mange navn på plakaten, Olivia Lobato, Ingeborg Bratland for eksempel, men i morgen så kan du få med deg Isabelle Førde Jørgensen fra Bremanger. Hun gir ut musikk sammen med ektemannen Carl Erik under navnet Isa Blue, og du skal få den helt nye låta som heter Daydream.

0: Det var Issa Blue det med låta Daydream, og de kan du få med deg på festivalen Bølgebrus I morgen. Og nå skal vi et helt annet sted, for Ukraina de slår til hardere og lenger inn I Russland nå, hvor både uroen og misnøyen øker. Så hvor trygt sitter egentlig president Vladimir Putin? Her siste utgave av podcasten kommentert.
1: Hei, jeg heter Gro Holm og utenrikskommentator.
2: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand og politisk kommentator.
3: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på kommentert. Ukraina slår lengre og hardere inn I Russland, og nå øker misnøyen rundt Vladimir Putin. Hvor trygt sitter den russiske presidenten? Og kan Jens Stoltenbergs skattekommisjon hente hjem Sveitsgjengen og samtidig redusere forskjellene I Norge? Hallo, Gro.
1: Hallo.
3: Hei, Lars Nehru.
2: Hallo.
3: Denne episoden starter I Russland. Den 18. juni fløy omtrent 200 ukrainske droner inn I den russiske hovedstaden Moskva. De aller fleste ble skutt ned, men flere droner traff Moskvas oljeraffineri, ikke veldig langt unna Kreml, som Russlands og Putins maktsentrum. Og Gro, at Ukraina nå I stand til å komme seg forbi alt av luftvern I Moskva og angripe med droner så nær Putin, hva konsekvenser får det?
1: Ja, for det første så får jo selv hovedstaden problemer med bensintilførselen. Dette det største oljeraffineriet I Moskva-regionen, og det sies nå at det kommer ikke til å ta resten av året for å få det reparert, fordi begge raffineriene så skadet. Og det klart at så kommer dette med røyken I tillegg og alt oljenedfallet I Moskva og på en befolkning som har vært vant til å se på krigen som noe som ikke angår dem så veldig mye. Mm. Som noe som langt unna og ikke rammer dem. Nå rammer det. Og dette med den svarte røyken som velter utover Moskva by jo en ting, og så det flyene som ikke går, ikke sant? Og det skjedde jo også på 18. juni. At man innstilte trafikken på alle de viktigste flyplassene. Og dette begynner å bli ganske vanlig nå.
3: Nå kommer det jo også ganske tett på Putin. Vi bruker jo dette uttrykket Kreml, kanskje uten å forklare det litt for ofte, men bare to ord om det. Det altså et historisk område I hovedstaden, hvor de viktigste delene av maktapparatet til Putin og hans offisielle bolig.
1: Ja, altså hans kontor der, og det der han jobber. Du har jo de store salene som vi ser på fjernsyn, ikke sant, når Putin innsettes som president. Det flere store og veldig kjente kirker der, og så jo dette omringet av en mur. Kreml betyr mur. Mm. Og det jo også et sted hvor norske turister som har vært I Moskva den gang det var mulig, de har jo ofte vært I Kreml da. Og sett det.
2: Altså, jeg føler meg aldri så gammel som når jeg tenker på at jeg faktisk var på studietur til Moskva, som jo føles som en helt annen tid, at man gjorde det, at man arrangerte det, og jeg tror de som går etter meg på det samme studiet nå dro til Dublin, det liksom litt annen ballgame, føler jeg. Men det jo en Jeg føler det folkelige, eller ikke det egentlig det folkelige opprøret, fordi mange folk I Russland har vært fattige lenge og sånn sett merket krigen, men det at det også veldig elitekretser begynner å bli litt flere spørsmål rundt holdt på å si, var dette så lurt, og hvordan kommer vi oss ut av dette, det jo det som farlig for Putin og frem til nå, og det egentlig gått ganske greit for han.
3: Ja, vi skal innom det elitespørsmålet litt senere I går, men bare et par uker før dette angrepet på Moskva-raffineriet, så angrep de også St. Petersburg og en oljeterminal. Men si litt om strategien til ukrainerne nå.
1: Ja, altså for det første så vil det jo ramme bensintilførselen, altså muligheten for Russland til å både produsere for eget forbruk, altså for russernes forbruk, og for eksport. Og nå har Russland innstilt eksport av bensin og flybensin. Det nå forbudt inntil videre. Og så det selvfølgelig, det gjør det veldig synlig at ukrainerne har slagkraft, fordi du har den svarte røyken som velter opp, og det blir jo lagt ut på sosiale medier, så da ser russerne at Ukraina kan nå langt. Og jeg tror at det ligger noe psykologisk I det, at Ukraina vil at russere ikke skal føle seg trygge.
3: Da sitter vi jo og lurer på, betyr dette at Ukraina gjør det mye bedre nå, sammenlignet med tidligere krigen, og Donald Trump, den amerikanske presidenten, han fikk en slags variant av det spørsmålet denne uka.
4: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well.
1: Han sier jo her at ja, han også Zelensky gjør det ganske bra, og selvfølgelig, det en del mange som dør, sier han på begge sider, men han gjør det bra, og vi vet at Trump elsker folk som har suksess, og nå innrømmer han da altså at Zelensky har suksess, og dette har jo fått russerne til å tvile på Trump, og senest i går så var, altså onsdag så var utenriksminister Lavrov ute og spurte, vi vil gjerne vite hva Trump egentlig mener. Han enig om det vi var enige om, sier da Russlands utenriksminister i Anchorage, altså i Alaska, i fjor, og det var jo da, hevde russerne, at de var enige om et forslag som gikk veldig langt i å tilfredsstille russiske standpunkter.
3: Vi er jo ganske mange som er interessert i å vite hva Trump egentlig mener, Lars Nehru.
2: Ja, også fordi at hvordan han navigerer i dette har veldig mye å si for, ja, for hele verden opplagt, men også for hvordan denne krigen kan fortsette, og i hvor stor grad USA vil sette alt inn for å få slutt på den. Til nå har det jo vært mest som man tyder på at USA anser dette som et europeisk anliggende og noe de USA har nok med sine ting, og at Ukraina og Russland er på en måte en egen greie, men jeg tror nok Trump også ser de utviklingstrekkene som er å lære fra Ukraina-krigen, og hvordan selv Russland ikke klarer å gjennomføre det de tross alt skulle. Det skulle være en kort operasjon, det skulle gå lett for seg, og det har det jo virkelig ikke gjort.
3: Den ukrainske presidenten Zelensky, han holder hver dag en kveldstale, og i en av disse denne uka så sa han at Ukraina har som mål å utføre det han kaller forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigføringen, altså våpenindustrien, forsvarsindustrien.
1: Ja, og den 22. juni så angrep de en forsvarsbedrift i byen Voronezh, det ligger ikke så veldig langt fra Ukraina, som blant annet produserer halvledere og elektronikk til raketter som, og missiler som Russland bruker i angrep på Ukraina nå, og også en rakett som brukes til å forsvare mot, som russerne bruker til å forsvare seg mot Ukraina. Så dette var ganske viktig, og det var altså 6 mennesker ble drept, og noen av 60 såret i forbindelse med det angrepet. Vi vet ikke hvor store skadene på produksjonen var, men dette er liksom så stort at det er ikke noe som russerne nå kan fortie, sånn som de har prøvd å gjøre ofte før. Og vi kommer til å se, tror jeg, mange flere angrep på forsvarsbedrifter. Og her var det ikke drone, her brukte de kryssermissil.
2: Jeg synes en av de mer spektakulære tingene som har skjedd de siste ukene i denne krigen, er jo at Ukraina har klart, det har vært et par eksempler på at de har klart å bruke langdistansedroner til å ta russiske krigsskip i tørrdokk i Russland, og det er jo bare, det må være så enormt ydmykende for alt Putin står for, at ikke engang krigsskip til reparasjon er trygge for angrep, på en måte.
1: Det er det nok også, ja, det er jo, jeg tror også når det gjelder forsvarsbedrifter, så har jo russerne ikke liksom sett for seg, eller planlagt for at Ukraina kan få denne slagkraften. Ukrainerne har jo nå i noen år planlagt, så en del av deres produksjon er jo lagt liksom halvveis under jorda, eller helt under jorda, mens russerne fortsatt har det åpent, og for rett og slett de følte seg så sterke at de ikke, tror jeg, det var nødvendig. De bruker disse gamle bedriftene.
3: Vi skal også en tur til Krim-halvøya som Russland tok ulovlig kontroll over i 2014. Den har også vært gjenstand for ganske kraftige ukrainske angrep, særlig oljeinstallasjoner. Hva slags konsekvenser har det fått for russerne som bor der?
1: Ja, der er det jo bensinrasjonering. De får kjøpt maksimum 20 liter per uke. Det er ulovlig fylt på kanner. Turiststrømmen til Krim, som vanligvis er veldig stor på sommeren, den er nå nesten helt avtatt av bestillinger, og de årlige sommerleirene for barn er avlyst. Det skjedde for noen få dager siden.
3: Og så har det også vært litt sånn bråk rundt Hviterussland, som vi nå kaller Belarus, nemlig at Zelensky trua Belarus nylig, fordi på Belarus-grense så har det vært russiske sendere som man har antatt har vært delaktige i å styre droner i angrep mot Ukraina. Nå, etter disse truslene fra Zelensky, så har Belarus valgt å stenge disse ned. Hva forteller det oss? Man har jo alltid trodd at Putin har hatt stålkontroll på Belarus.
1: Nei, altså, det forteller jo da, eller bekrefter at Belarus ikke vil bli mer blandet inn i denne krigen enn de allerede er. Og de, ikke bare har de da stengt ned disse senderforsterkene som hjelper til med droneangrep, russiske droneangrep inn i Ukraina, men de har også virker det som sagt nei til et russisk krav om at de skal få lov til faktisk å sende droner rett inn fra belarusisk territorium. Det har de sagt nei til. For jeg tror de, Alexander Lukasjenko, presidenten der nå, alvorlig redd for at han skal bli angrepet av ukrainske droner på samme måte som det skjer i Russland.
3: Men samle trådene litt for oss da, fordi er dette bare spektakulære enkelttilfeller, eller er det et større bilde her som tyder på at Ukraina nå får mer kontroll på dette?
1: Altså nå er det bensinrasjonering i minst 20 av rundt 80 russiske regioner. Så det er et alvorlig problem, og det at de har sluttet å eksportere bensin og flybensin viser at dette er alvorlig. Men det er nok ikke det som får Putin til å ville avslutte krigen. Så alvorlig er det ikke. Så er det jo denne strategien med å angripe forsvarsbedrifter. Vi vet liksom ikke hvor langt kan det føre, hvor effektivt kommer det å være, for det er noe som har begynt nå nylig. Så derfor vi bare følge med og vente og se, men det er klart at Ukraina fremstår så mye sterkere i denne konflikten enn det var for et år siden.
2: Men fremstår Russland svakere? For en ting er at Ukraina har vært ekstremt flink over mange år, men er Russland dårligere? Er de dårligere i stand til å fortsette denne krigen og vokser presset på Putin fra hans egne?
1: Når det gjelder om de er svakere, de har tydeligvis ikke forberedt seg med luftforsvar som kan svare på denne dronesvermen, det er en ting, men også det at Ukraina nå har begynt å bruke kryssemissiler, de virker dårlig forberedt på det. Det er det ene. På slagmarken så har det jo vært på en måte situasjonen veldig lenge, at de ikke rykker noe særlig fram, at det står veldig stille. Og det gjør det fortsatt, selv om du kan si at deler av russiske våpen, sånn som deres overlegenhet når det gjelder stridsvogner, stormpanservogner, pansrede personellkjøretøy, det betyr mye mindre for at dronene har blitt så viktig. Så det er sånn sett så er de komparativt svakere i forhold til ukrainerne, men det betyr ikke at de er i ferd med å tape krigen, fordi Ukraina driver ikke, og det er ikke der at de vinner krigen.
3: Men til spørsmålet om hvor trygt Putin sitter, om noen tør å utfordre han, så har jo en del av analysen alltid vært at eliten rundt, de sitter på en potensiell nøkkel, så før jeg spør om hvordan disse menneskene som utgjør den eliten reagerer på det som skjer, hvem er eliten?
1: Ja, det er folk som jobber inn med økonomi, altså alt fra bank er viktig. Det er folk som jobber i private og halvstatlige bedrifter, som det er jo ofte kjempebedrifter som sitter på naturressurser eller foredler naturressurser. Så er det teknokrater, altså byråkrater høyt oppe på en måte, som er veldig viktige for at Putin skal fungere. Og så er det liksom, ja, teknokratene kan være økonomer, det kan være folk som er spesialister på forsvarsbedrifter og så videre, det kan være alt mulig.
3: Og hvor avhengig er Putin av disse menneskene?
1: Han er veldig avhengig av dem, ikke minst nå hvor han prøver å få enda mer statlig kontroll over økonomien, og hvor det foregår en del sånn renasjonalisering av ting som er privatisert eller halvprivatisert tidligere. Han prøver å sentralisere og skaffe seg kontroll igjen, og da er det viktig med disse lojale folkene som kan systemet. Han er helt avhengig av dem.
3: Og er det noe tegn til at denne kretsen av mennesker har blitt mer skeptiske til krigen eller Putin?
1: Så jeg tror det vi vet er at de har vært skeptiske fra starten av veldig mange av dem. Det kom en bok skrevet av en russisk kvinne som hadde jobbet i sentralbanken inntil fullskala krigen i fjor, som het Medskyldige, og hun har fortsatt kontakt med mange av dem hun kjente den gangen. Og hun sier at nesten alle hun kjenner var imot denne krigen, var imot denne invasjonen i Ukraina, og men de har totalt abdisert politisk. De konverterer ikke den makten de har på økonomiske felt, for eksempel, inn i politisk makt. Så de avstår for å handle politisk, fordi de da vil ødelegge for sine egne muligheter. Mm. Og det er ikke for dette er ikke folk som vil liksom kjempe for et demokratisk ideal, eller som er veldig liksom moralsk forankret. Det er først og fremst De er redde for sine egne muligheter til å beholde rikdom eller skape ny rikdom, mange av dem. Og når de merker at Putin kanskje er i ferd med å glippe litt på kontrollen, så blir de enda mer engstelige, men det betyr ikke at de kommer til å starte noe opprør, eller alle sitter liksom på gjerdet og venter. Og så er det da det som alltid er vanskelig ved en revolusjon, vil mange nok på en gang finne ut at nå må de handle, og det er jeg skeptisk til.
2: Men kommer det russiske samfunnet til å tåle 5 år til med krigsøkonomi? Liksom? Fordi de første tegnene til at økonomien er overdrevet positivt fortalt av regimet selv, det har vi jo sett lenge. Så spørsmålet er jo, vil det være umulig å maskere det faktum i 5 år til, på en måte?
1: Nei, og jeg tror ikke egentlig det maskeres, jeg tror folk ser det. Altså nå er det jo mange som har blitt litt rikere fordi at det har vært en veldig stram økonomi og lønningen har gått opp for de som da har jobb. Og de som er sendt til krigen får jo store bonuser som de tar med seg hjem, og det er ofte folk fra ganske fattige deler av Russland, ikke sant? Så noen har blitt rikere. Men det er åpenbart, altså det er høye renter, prisene vokser ganske fort, så det er vanskelig å etablere seg, og du ser det for eksempel på at det er lave, altså fødselsraten har gått enda mer ned enn det var før, det er veldig lavt. Men om folk kommer til å reagere, altså jeg tror det er nesten en del av russisk identitet, og det, den delen pleier seg nå, det er at dette er et folk som kan det å lide, og de lider med verdighet. Og de har bygget mye av sin identitet også på liksom det at de slo Hitler-Tyskland i 2. verdenskrig, og det er jo noe Putin spiller veldig på nå. Det var liksom 27 millioner som døde direkte i krigen, eller fordi det ble født færre barn, eller av følgeting, ikke sant? Men denne lidelseshistorien, lidelsesfellesskapet, er veldig sterkt. Og det er også sånn at når du har begynt en krig, og mange kjenner noen som er drept, mange hører om russiske soldater som og ser på TV, ikke sant, om kamper som pågår og så videre, og da er det også veldig mange som føler at dette kan ikke være forgjeves. Ikke det at de nødvendigvis vil hevne de døde soldatene, men er det forgjeves? Skal vi bare gi opp liksom uten å... Den er vanskelig. Det er en vanskelig gåte å knekke.
3: Så hva svar kan vi egentlig gi på? Hvor trygt sitter Vladimir Putin?
1: Jeg tror han sitter ganske trygt. Det er, for det første så er det mange som ikke har fantasi til å kunne tenke seg noen annen, og føler at enhver annen vil tross alt være mindre garanti for at de kan fortsette å leve relativt fredelig og få et stabilt liv. Men så tyter det ut da, av og til, med at folk virkelig lengter etter at krigen skal være over, og det var en historie jeg leste nå i en russisk avis om da eliten samlet seg i et teater i Moskva, og plutselig så går en av skuespillerne opp og sier at det må bli en slutt. Det må bli en slutt på det, og alle klappet helt vill, enda vedkommende ikke hadde sagt noe om hva det må bli slutt på, men alle skjønte hva han mente. Det må bli en slutt på krigen. Det må bli en slutt.
0: Ja, du hørte utenrikskommentator Gry Holm, politisk kommentator Lars Nehru Sand og programleder Eivind Våge i denne utgaven av podcasten Kommentert, som du kan finne i appen NRK Radio. Der ligger også en lengre utgave, skulle du være interessert i det. Og nå er det mer musikk her i P2-pulsen. Det er Fjorden Baby vi skal høre. De er ute med en ny låt som heter Ilandsproblemer, og den får du nå. Musikk

0: er Fjorden Baby som får æren av å avslutte dagens P2-pulsen med låta Ilandsproblemer. Og etter NRK Nyheter nå klokka 12 så får du platedate her på kanalen. Det er drag queen Kai Thomas Grellex Larsen og friidrettsekspert Kristina Vukisevic du får høre. P2-pulsen er slutt. Mitt navn er Elena Gundersby Gravdal, og produsent har vært Thor Henry Bjor I dag. Vi ønsker god helg.
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tappte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tisdag. Fotballkommentator I NRK Olav Tråen sier det det som den virkelige eksamen for det norske laget.
2: Vi må glede oss med det som positivt. Norge har to seire til nå I turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike I dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det altså en 16-delsfinale på tirsdag som eksamen for det norske landslaget nå.
1: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuzsundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende I Libanon frem til Hezbollah avvepnet, sier statsminister I Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder I Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn I en 109 etasjers høy skyskraper I Beijing I Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittiktårnet, som den høyeste bygningen I den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
3: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
1: Tross tapet I VM har det vært folkefest I dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket I roing på Karl Johan I ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike I den siste gruppespelskampen I VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
0: Ja, jeg starter da. Hei, jeg heter Kristina Vukicevic, og jeg friidrettskommentator på NRK, og programleder I tillegg, og litt sånn reality-deltaker nå. Kan man ikke si det?
5: Det kan man si, og jeg heter Kai Thomas Larsen, bedre sendt som Skrellex, og jeg Skrell.
0: Ja, det vi to skrell.
5: Vi to skrell her.
6: Uansett, hjertelig velkommen. Og så var det ikke sånn, Kai Thomas, at du gjerne ville ha med Kristina på platedate. Her, ja, hvorfor falt valget på henne?
5: Nei, nå har det jo noe som vi har jo, vi gjorde jo 71 grader nord sammen.
0: Vi fant hverandre på 71 grader nord.
5: Vi fant, det sånn traumebonding. Nei, hun min type menneske, så hele veien.

0: Cher, det var Kai Thomas sin musikalske oppvåkning det. Ja. Kunne vært din også, Kristina.
1: Ja, det kunne vært min også. Det en helt fantastisk låt som vi, altså, hvor mange ganger det ikke jeg danset til den foran speil og latet som jeg synger fra hårbørsten og, ja, men du vet, liksom, det hele det klassiske opplegget.
2: Ja, ja, det
1: kunne like gjerne vært min.
2: Jeg tror det føles som alle kan den låta. Ja. Så er det bare, jeg blir aldri lei. Mm. Og det sånn, hvis du går inn en breakup eller bare sånn der,
1: og du kommer da fort ut av det breakupet der, for det sånn,
2: blir glad
1: der.
2: Ja, ja, ja. Jeg drikker litt vin og så hører jeg på den og uten jentene og, nei, det en banger.
0: Hvor gammel var du da du hørte på dette her da?
2: Åh, nei, hvor gammel kan jeg ha vært da? Kanskje sånn 13-14 eller noe sånt nå. Ja. Ikke jeg, husker du når det kom?
1: Ja, det var jo sikkert da. Men, ja, fordi du er 80, du er 86.
2: 86,
1: ja, ja, 87.
2: Måtte si det høyt bare. Ja.
1: Ta det bort, du kan klippe deg.
2: Kan bipe ut det?
1: Ja, for at vi er cirka samme alder, det var egentlig det som var poenget.
0: Ja, ja. Dere er jo kjempeunge.
1: Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Og den der Strong Enough også.
2: Den også.
1: Oh,
2: ja, men du har så mange.
1: Ja, ja.
2: Det er det det er for få låter man får velge her, altså det vil jeg bare si. For
1: ja,
2: det er
1: ekstremt vanskelig.
2: Ja. Det var vanskelig. Ja,
0: for du skrev at det kunne vært sånn kom ut av skapet låta di også. Ja. Men har du
2: kommet ut av skapet,
0: har du postet barnebildet? Hva synes du om den trenden der?
2: Det, den som med Ramon og sånn, den jo helt fantastisk. Det liksom, det jo det liksom Pride handler om. Ikke sant? Mm. Det handler om, det er så mye fokus nå. Som bare er, ikke sant? Det er jo nesten ikke til å forstå at et regnbueflagg skaper så mye hat og faenskap. Men det er akkurat det den trenden som på TikTok når du poster liksom er, vi hadde trengt det flagget i skolegården. Det ikke for alle som straighte, det for vi som skeive, usikre og føler på skam og ikke tør å være ærlig og åpne om hvem man til familie, til venner, til ingen. Man går med disse følelsene inni seg selv i så mange år, alt for mange år, i en tid hvor man egentlig skal finne ut hvem man så skjuler man hvem man Så det Pride-flagget, det har så stor betydning, ikke sant? Og at dette her liksom at liksom dette plagget er livsviktig. At folk livredde for et flagg som livsviktig for andre, det kommer jeg aldri til å skjønne, altså.
1: Nei.
2: Det helt tragisk, men sånne ting som det, sånne trender, at alle bare henger opp de Pride-flaggene de har i vinduene sine, bare gjør det, så viser vi at kjærligheten vinner, altså.
1: Man blir jo rørt av det her, da. Man gjør det, men det veldig viktig.
2: Ja, ja, og det et Pride-flagg. Du trenger ikke være enig i alt, hverken Pride eller Fri eller noen. Du trenger ikke være enig, men bare vite hvor mye det, at det kan redde liv, unge menneskeliv. Og det det som betyr noe. Heng opp Pride-flagget i hele juni.
0: Ja, for enda så ung du så var det ikke noe regnbueflagg da du var
2: liten. Ingenting, ikke sant? Nei. Og hadde det vært i skolegården når jeg vokste opp, så kanskje man tidligere hadde turt å kjenne på de følelsene som man hadde så stor skam knyttet til og fortrengte, ikke sant? For jeg visste jo ikke at jeg var skjev, men jeg visste jo at jeg lekte jo med barber og var jo ikke som de andre gutta og visste jo ikke hva skjev var engang. Nå det jo heldigvis en helt annen tid, ikke sant? Nå ser du jo skjeve på TV, og du vet jo på en måte hva det er. Du har RuPaul's Drag Race, som på en måte alle samler seg bak og ser. Og, så vi jo en annen tid, men det fortsatt det der, bare det flagget å vite at man ja, selv om man annerledes, så man ja, elsket, og man skal kunne være seg selv uten den skammen, altså. Så flagg i skolegården viktig.
0: Mm. Så når dukka Skrellex opp da?
2: Kjæringa der, hun nei, hun dukka egentlig opp jeg skulle gjøre og ble ikke kvittaget. Men det som å bo med to personer, det liksom, nei, det var egentlig, jeg jobbet for en gruppe som heter Quintastic i mange år som bakgrunnsdanser og Great Garlic Girls, og så begynte jeg liksom litt med, det var liksom noe magisk med å se liksom disse mannfolka bare transformere seg inn til liksom en karakter da. Og så var det 2019 når jeg ble spurt med meg på All Together nå, var du med i sånn jury der?
1: Nei.
2: For det kunne jeg sett for meg der, sitte i den veggen der
1: og,
2: ja, for du danser jo og sånn. Og da skulle jo, da var det 100 dommere fra liksom Event Norge og artister og sånn, så skulle de liksom reise seg. Og så sang jeg Proud Mary da, og da, det var første gang jeg gjorde drag og sang, for veldig mange bare lipsynker jo på en måte, så var jeg sånn, det gjør jo det også, men det sånn, det funker jo, da kan jeg liksom leve av det her på en måte. Så tok det jo noen år, og så var det jo Melodi Grand Prix og sånn, og etter det så har jeg ikke blitt kvittet, altså. Nå jeg der, da ut og da inn.
0: Ja, for du kan bare legge av vekk.
2: Går ikke nå, men begynner, altså, du vet at jeg flyr rundt på 18 centimeter her der, så jeg har jo en siropraktor som får betalt, for å si det sånn. Så det vi får jo se, men altså, Terje Skrøder har jo holdt på i 40 år, så jeg har et langt liv foran meg.
1: Ja, du har så vidt begynt.
2: Jeg har så vidt begynt.
1: Bare barnet.
0: Kristina, hva med din musikalske oppvåkning da? Hvor mye musikk var det sånn i oppvoksen din?
2: Er det serbisk musikk?
1: Ja, det er dette her som er mitt problem. Jeg kunne valgt noe fra Elton John, kjedelig. Jeg kunne valgt U2. Jeg kunne valgt Michael Jackson, som jeg på en måte var fan av når jeg var liten. Jeg kunne valgt masse...
2: Måtte du liksom redde deg inn? For det er litt sånn, ja, måtte du se meg på konserten hans der i Oslo?
1: Ja, med 1997. Flex, flex, flex. Det har jeg faktisk vært. Så jeg kunne valgt alt. Jeg kunne valgt Britney, fordi at jeg elsket jo Britney. Altså sånn, virkelig når hun liksom begynte med Hit Me Baby One More Time, det var sånn der, fy, fadersrått.
2: Tenk deg den teksten, er ikke det spesielt?
1: Jo, nei, men vi bare dropper den. Ikke bare teksten spesielt. Altså, du skulle sett vi som ungdommene som hørte på den. Vi var jo bare barn og gikk rundt og
2: Hit Me Baby.
1: Vi gikk rundt sånn, det er jo ikke bra. Og jeg likte Christina Aguilera sin sang Dirty, når de begynte å bli sånn der ordentlig
2: Porno?
1: Ja, litt. Nesten, det var jo litt sånn, så det kunne jo vært hva som, jeg kunne tatt Westlife, men jeg tatt en litt sånn ukjent sang. Men når jeg hørte den, så bare, jeg elsker den sangen liksom. Og jeg får litt sånn minner av den, jeg vet ikke om du har hørt den.
2: Og nå er jeg spent, altså.
1: Ja, men den er, for meg, det bringer tilbake minner, for jeg synes den er dritbra.
0: Ja, det er jo, man trenger jo ikke mer enn det. Vil du fortelle hva det er og hvorfor?
1: Jo, jeg kan si, ja, for at jeg husker at jeg hørte, jeg husker pappa satte den på i bilen, og så husker jeg bare, herregud, denne sangen likte jeg. Og det var ikke en av de klassiske liksom, for meg da, med Britney eller Westlife. Jeg vet ikke, men jeg hørte bandet Texas, husker du det?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Summer Sun.
2: Åh! Er det den der?
1: Har du hørt den? Ja.
0: Hvorfor kommer den her da?

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespelet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Oskar skårte Norges eneste mål I kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser I kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også, så det skal det ha kredit for.
2: Hva det helt for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignet den hviledagen de har hatt, og jeg tror at vi står I et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner der I dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen I USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var I natt til I går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene jo helt, helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: VM-fest I hele landet før kveldens kamp, selv om Haaland og Ødegaard kan starte på benken. LO vil ta fra arbeidsgivere muligheten til å stoppe utbetaling av sykelønn når de ikke godtar sykemeldingen. Systemet basert på tillit, svarer NHO. Det burde være en øvre aldersgrense for statsledere på 67 år, sier investeringsdirektør. Kanskje det menn som ikke bør være statsledere, svarer en rådgiver. Senterpartiet jubler over at Equinor vil gå videre med planen om oljeleting I Barentshavet. En skam for Norge, sier SV. Og opprør I flere kommuner etter kutt I ambulansetilbud. Liv kan gå tapt, sier tidligere ordfører, som vil anmelde helseforetaket. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og om 3 timer så braker det løs. Da møter altså Norge-Frankrike I Boston I fotball-VM, den siste kampen I gruppespillet I årets VM. Og oppladningen og folkefesten I gang over hele landet, og vi skal se på noen bilder fra Karl Johan I Oslo, og der det et verdensrekordforsøk på gang.

0: det beste som fotball-VM kan bringe fram I en nasjon. Så jeg må si at jeg synes dette fantastiske bilder. Det selvfølgelig lett å le litt av det. Jeg har en datter på 11 som synes det litt cringe, som man sier, mens niesen på 4 synes det helt topp. Og da vi som litt eldre igjen, vi også liker det.
1: Ikke sant. Hvilken rekord det egentlig når man snakker om et rekordforsøk? Hvilken rekord det vi prøver å slå?
0: Ja, si det, altså, vi må vel kanskje tilbake til de store vikingtoktene, det fristende å tenke på de store toktene mot Paris på 800-tallet, da Ragnar Lodbrok var vel på 1840-1880-tallet, så jeg kan ikke komme på noe større siden da. kanskje invasjonen av England tilsvarende tid, men det var også tusenvis av mennesker.
1: Men da kan vi være helt sikre på at noen, ikke like mange har rodd et eller annet sted I Storbritannia, I Skottland...
0: Nej, det kan vi jo ikke, men igjen, dette her handler om kollektiv mytologi, det handler om å feire hva slags nasjon vi på en måte og dette en form for inkluderende og ganske harmløs patriotisk nasjonalisme, og den synes jeg faktisk at vi kan støtte opp om på alle mulige måter.
1: Og vi allerede nå verdensberømte for denne roingen, må man kunne si.
0: Ja, det fantastisk. Jeg kom fra Frankrike her forleden, og der har jeg jo flere ganger nå I siste blitt møtt av folk som sier ro, ro og det har jeg også snakket med andre nordmenn I andre deler av verden som sier så det fantastiske med dette støntet her jo at det både går hjem hos nordmenn selv for det forteller om noe om vi og også I den store verden for de vet ikke så mye om Norge men de vet kanskje at vi faktisk en gang I tiden slekter I hvert fall en viss grad på vikinger da, som også rodde
1: Ja, ikke sant. Men jeg må også ta med deg at I sosiale medier I USA nå, så det flere som spør om vi ror feil vei. Betyr det at de har liten kunnskap om hvordan man ror en robot? Eller?
0: Ja, det har jeg ikke sett, men ja, nei, hva skal man si?
1: Hva skal man si? Mulig. Vi skal ha med oss flere her, for med seier I dag så vinner altså Norge-gruppen foran Frankrike, men Norge uansett resultat klare for 16-delsfinale på tirsdag, og det samme Frankrike, og de også godt I gang med oppladningen. Anders Børingbo, du vår korrespondent I Paris på plass I hetebølgen. Hvordan forbereder fransk
2: Ja, selv om heten ganske intens, det opp mot 40 grader på dette utestedet I Paris sentrum. Folk begynner å samle seg, det skal være konsert her, det skal være visning av kampen, og det har blitt en ganske bra guts og ganske bra positivitet rundt dette laget. Landslagsfotballen har kanskje ligget litt nede for franskmenn flest. Nå liker veldig mange dette laget. De spiller en god fotball, det en bra tone der, så franskmenn gleder seg til dette, og så virker det jo som at franskmennene nå greier å ha en tropp og et samarbeid I VM-troppen som bedre enn før. Mange har jo sett denne dokumentaren om den utrolige krangelen I 2010-VM. Nå virker det som det mer harmoni hos franskmennene.
1: Ja, fordi som du sier, det hetebølget også, og kommet meldinger om fra Frankrike om at det ikke lov å drikke utendørs. Legger dette noe som helst demper på entusiasmen?
2: Ja, det fortsatt lov å drikke på barene og restaurantene. Dette et utested, så her går det I øl mye. Men det klart det ligger jo en demper på gjennomføringen, og alle disse store fansonene I parkene I Paris og omveien jo avlyst. Her, tidligere har det vært storskjermer, og man kunne se kampen I en park. Det går ikke, men man kan være inne her for eksempel.
1: Aslak Nore, du skriver om Frankrike og bor også I Marseille I Frankrike. Du skriver om betydningen som fotballen har for franskmenn, og det et litt sammensatt bilde. Det ikke sånn at alle like entusiastiske.
0: Nei, det jo rart, fordi Frankrike jo på mange måter den store fotballnasjonen I verden etter år 2000, målt I suksess. Og også det vel noe sånt som 8% av de totalt antall VM-spillerne som spiller I USA og Kanada og Mexico I år, har franske eller oppvokst og født I Frankrike. Så det jo en helt vanvittig utvikling og talentutvikling som har skjedd der. Samtidig så vil jo jeg mene, og dette blir subjektivt, men at Frankrike, at fotballen på en måte ikke har spilt en like betydningsfull rolle der, historisk som den har I de aller, aller største fotballnasjonene. Tenker jeg på England, tenker jeg på Italia, tenker jeg på Argentina, Brasil, der man Og igjen, dette ikke vitenskapelig, men der man kan si at fotballen I større grad del av den kollektive syken, som, og der de bittre nedlagene nasjonale traumer, som oppfatter

0: Det ikke Frankrike. Det forbausende mange franskmenn som kan null og niks om fotball. Det den største sporten, men det også en idrett som har blitt konkurrert med av andre idretter, som rugby og så videre og så videre. Så jeg vil si at Frankrike både en fantastisk fotballnasjon og en nasjon som, skal ikke si det ikke interessert, men som i hvert fall trenger litt tid på å varme seg opp til å bli. Og derfor tenker jeg at
1: sånn kampen... den intellektuelle delen ikke så opptatt av det som arbeiderklassen for eksempel.
0: Ja, og sånn disse ideene om å skrive VM-bøker og sånn har jo inntil nylig vært sett på som noe som den intellektuelle eliten i Frankrike ikke driver med. Men det endringer der, det må det være lov å si. Og de unge franskmennene langt mer interessert enn man har vært før.
1: Men hvordan har da, hvis man ser det bildet som du tegner der, hvordan har da Frankrike klart å bli den store fotballnasjonen og giganten som vi ser at de i dag favoritter og mange vil si verdens beste fotballnasjon?
0: Ja, det hjelper jo å ha vært en kolonistormakt da, for hvis du ser på den franske VM-troppen nå, så ser du jo at vel 20 av 26 har bakgrunn fra de tidligere koloniene på en eller annen måte. Så det klart at det har gitt dem både, skal vi kalle det råmateriale, og samtidig også en stor arbeiderklasse rundt storbyene som har elsket fotball uavhengig av hva den intellektuelle og politiske eliten i Frankrike har sagt. Så der nok en nøkkel, tror jeg.
1: Vidar Riseth, du tidligere landslagsspiller for Norge. Nå det 28 år siden. Du var med i den legendariske kampen som mange husker da Norge slo Brasil i Marseille. Hvordan vil du sammenligne opplevelsen og fotballfeberen som var på den tiden med det vi ser her nå?
2: Ja, hva skal jeg si? Det var jo i 98 år, når vi var i Marseille, så var det veldig fotballfeber da også. Det var så mye nordmenn, og jeg trodde nesten ikke det var mulighet til å samle så mye nordmenn på en plass. Men nå har jeg vært i USA, og jeg var i Boston først, og så var jeg i New York etterpå. Og når jeg var på Times Square, og de satt og rodde der, da fikk jeg ordentlig gåshud, det må jeg si.
1: Det har vært mye snakk om varmen i dette årets VM, men det var varmt i 1998 også.
2: Ja, det var det. Når vi spilte imot Brasil i Marseille, så var det 38 varmegrader. Og den gangen der så hadde vi de landslagstrøyene vi hadde da. Det var, ja, hva skal jeg si, det var i hvert fall ikke noen trøyer som pustet. Så etter 10 minutter så var vi gjennomblaut, og de var så tunge. Så de klærne de har i dag er mye bedre de drakte enn. Men det bare slo imot oss, og etter 10 minutter så tenkte jeg litt hvordan skal det her gå. Men etter hvert så ble det at vi ventet oss til det, og vi har trent på det med at varmen kan komme, og hadde virkelig drukket mye før kampen, og den gangen der så var ikke sånn som det i dag med salttabletter og alt med sånt. Da hadde vi vanlig salt oppi, som vi sto og ordnet våre egne drinker med salt som vi skulle få i oss, så vi kastet nesten opp for å få det i kroppen, men vi fikk det i kroppen, og det er veldig viktig når varme slår inn.
1: Og det blir viktig i dag også. Vi må snakke litt om fotballen her også, fordi det blir nå sagt at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard skal starte på benken, og NRKs ekspert Karl-Erik Torp sier at dette sinnssykt hvis det stemmer. Hva sier du? Det var til deg, Riseth.
2: Oh, ja, det var til meg, ja. Nei, det... Hvis jeg har vært trener, så har jeg kunstig gjort akkurat det samme, for det er jo sånn at om vi taper, så er sjansene for å få en mindre, jeg kan si, nasjon, vi går jo videre lel, så at vi sparer Haaland og Ødegaard, det skjønner jeg veldig godt, og MAP tror jeg også fort å kanskje hamne på benken i dag, så det jeg tror Frankrike også tenker akkurat det samme, så det har ikke så mye å si akkurat det,
1: for ja. Vi må høre med Noro, hva tenker du om den strategien? La Haaland og Ødegaard hvile?
0: Nei, jeg synes jo det tegn på at man har blitt en ordentlig fotballnasjon, for det de store nasjonene pleier å gjøre. Og så det jo ifølge den franske sportsavisen L'Équipe, og jeg har ikke de oppdaterte dataene på dette, men det sies jo at de starter med den fireren, altså den toppfireren de har brukt, med Mbappé og Olysee og Dembélé og så videre. Og hvis det tilfelle, så jo det oppsiktsvekkende at Frankrike starter til dem med toppet, men Norge ikke gjør det, selv om de en lik situasjon.
1: Ja, for hvordan kan det bli oppfattet av Frankrike, hvis de stiller med sine beste og vi ikke gjør det?
0: Nei, det lurer jeg altså på. Det jo nesten, det ikke noe en liten nasjon pleier å gjøre mot en stor nasjon, la meg si diplomatisk, så jeg vet ikke, og vi må jo huske her at Norge jo, selv om vi fantastisk gode nå, så det vel realistisk kanskje 3 eller maks 4 spillere i den norske troppen som ville kommet med den franske troppen, så deres A-lag og deres angrepsrekke, som regnet som VMs beste, skal jo være vesentlig bedre enn vår B-forsvarsrekke. Men igjen, VM VM. Mye kan skje.
1: Vi har med oss deg fortsatt, Anders Børingbo. Hva er siste nytt fra Frankrike om hvilke spillere de stiller med?
3: Ja, det vel ikke ute noe så vidt jeg har sett, men igår så var vi i Kylian Mbappés klubb, første klubb, Bondy, utenfor Paris her, en typisk innvandrerbydel. Og vi spurte jo da, folk som kjenner Mbappé og andre, hva tror de om laget i dag? De trodde at Frankrike ville toppe laget, nettopp fordi det viktig for dem å bli værende på samme sted i USA ved å vinne gruppa. Og de trodde også at Mbappé ville spille selv, fordi han ønsker å gå for denne her all-time målskårertitlen, altså mestskårende i VM noensinne, så det blir jo spennende å se hvilket laguttak franskmennene får, og så får dere på NRK 1 senere i kveld, kan dere se denne reportasjen fra Mbappés opprinnelige bydel.
1: Ja, fikk vi med oss det, og hva tror du, Nore, hvordan går det i kveld?
0: All fornuft tilser at det franske A-laget skal slå det norske B-laget, for å si sånn. Men ja, VM VM, jeg sier 1-1. Andreas Schjelderup skårer, og de tar gruppeseieren. For Frankrike vinner aldri siste gruppespillkamp i VM, selv når de vinner mesterskapet. Husk det.
1: Da husker vi på det, og så ser vi hvordan det går. Svaret får vi senere i kveld. Takk skal dere ha alle tre. Anders Børingbo fra Paris, Vidar Riseth, tidligere landslagsspiller, og Aslak Nore, skribent og bosatt i Marseille. Equinor åpner opp for et nytt olje- og gasseventyr i Barentshavet og har bestemt seg for å gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet, en av de mest omstridte utbyggingene som ligger tett på iskanten og som blir det aller nordligste feltet. Maren Grøthe, du medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Du jubler i dag. Hvorfor dette en god nyhet?
4: Senterpartiet mener det en bra dag for Norge når Equinor nå varsler at man vil gå videre med Wisting-feltet. Det jo det største funnet på norsk sokkel som enda ikke videreutviklet, og vil kunne ha store ringvirkninger. Først og fremst det viktig et sikkerhetspolitisk perspektiv for at Norge fortsatt skal kunne være en stabil energileverandør til Europa. Men ikke minst så vil det gi mange arbeidsplasser, aktivitet i lokalsamfunn over hele Norge, og betydelige inntekter som vil gå til det norske fellesskapet i 10 år fremover.
1: Kirsti Bergstø, du leder av Sosialistisk Venstreparti. Du mener tvert imot at det en skam at de starter dette. Hvorfor det?
5: Vi mener at vi bør legge Wisting vekk, fordi at det store risikoer knyttet til nettopp det prosjektet. Sant? Det ikke bare Norges nordligste felt vi snakker om, det verdens nordligste oljefelt. Og det at det i Arktis, i de mest sårbare områdene tett opp mot iskanten, det gir en egen miljørisiko. Det at det så langt ifra land gjør jo også at det er vanskelig å få på plass en oljevernberedskap som god nok.
1: Men nå sier Equinor at dette det største oljefunnet på norsk sokkel, som enda ikke er utviklet, og vi hører også Maren Grøthe si det. Det gir oss store inntekter, mange arbeidsplasser. Skal ikke det være med i beregningen?
5: Altså, det jo et oljefelt som knyttet til betydelig risiko, rent finansielt. Det en grunn til at Equinor har lagt det her bort tidligere. Og risikoen handler jo ikke bare om at for at det her skal lykkes, så må oljeprisen være høy. Det betyr også at omstillingen i Europa må være lav. Og det jo her jeg tenker at vi trenger en debatt som ikke handler om at oljemarkedet i både 2040 og 2050 sånn som det var i går. Fordi de aller nærmeste handelspartnerne våre, de holder jo på nå å gjøre seg mindre avhengig av olje. Europa omstiller seg bort ifra olje, og da det feilslått å bruke både kapital og kompetanse på dyr arktisk olje med høy risiko, både finansielt, men også klima- og miljømessig.
1: Ta det finansielle først, Grøthe. Dersom det viser seg at etterspørselen etter olje går ned, og som Kirsti Bergstø sier her, det jo en risiko ved det de har utsatt det en gang før, det da riktig å bruke så mye penger på det nå?
4: Jeg legger jo til grunn at når Equinor ønsker å gå videre med det her feltet, så er det for at det både økonomisk lønnsomt og bærekraftig. Og vi vet jo det at selv om Europa når klimamålene sine, så vil de ha betydelig etterspørsel etter olje og gass i mange tiår fremover, og da mener jeg at det er likere at den leveres fra Norge, som er opptatt av bærekraft og klima og finansiell bærekraft, i stedet for land som Russland, Saudi-Arabia, som har betydelig høyere utslipp ved sine olje- og gassfelt. Så jeg tenker jo at det at Norge kan bidra som en stabil energileverandør i Europa i en urolig tid, er kjempeviktig og mer, egentlig mer nødvendig enn noen gang.
1: Mer klimavennlig, Bergstø, å gjøre det enn at andre land gjør det.
5: Nei, det her ikke et svar på Europas fremtidige energibehov. Det her et veddemål mot at europeisk omstilling skal lykkes. Og når vi ser at de vi handler med i dag omstiller seg bort fra olje, så er det veldig risikabelt å binde seg til det. Her er det jo et gigantisk oljefelt. Det er riktig. Det er lite gass. Det er jo først og fremst gass Europa ber om nå. Og det betyr at det er enorme utslipp som er knyttet til bruken av den olja som skal ta opp. Og det er et oljefelt som kan gi produksjon i 30 år. Det er lengre levetid enn noen av verdens aller største rockestjerner. Og i løpet av de 30 årene så vet vi at det kommer til å investeres enormt i landene rundt oss. Det gjør det også i dag på ny fornybar energi, som gjør at vi kan sitte igjen bakpå hvis vi bruker kapital og kompetanse nå på det fossile i stedet for på fremtidsnæringene.
1: Ja, Grøthe, vi hører jo blant annet fra Kina hvordan de satser veldig på fornybart. Og hvorfor skal da Norge nå satse enda mer på olje når landene rundt oss satser på fornybare energikilder?
4: Jeg mener at det ikke er noe motsetning mellom det, og så er jo realiteten at produksjonen av norsk olje og gass vil gå ned i årene fremover fordi at funnet er på vei til å gå ut. Men det fallet kan bli bratt og vil ha særlig store konsekvenser, for eksempel for arbeidsplassene i leverandørindustrien, og det at vi nå kan ha et funn til som vi bygger videre på, som vil gjøre den kurva litt mindre bratt, og som vil sikre at vi fortsatt leverer olje og gass til Europa i den tida de etterspør olje og gass, mener jeg at det er avgjørende. Og der mener jeg jo særlig nå i et sikkerhetspolitisk perspektiv, så mener jeg det er å gamble og ikke utvinne de ressursene vi faktisk har, når vi vet at alternativer til Norge, det er land som ikke er demokrati, land som ikke verdsetter de rettighetene på samme måte som oss, og det å risikere at Europa blir avhengig av Saudi-Arabia, av Russland i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, det mener jeg er å gamble, og det tror jeg er uklokt, og nettopp derfor så mener Senterpartiet at vi nå bør utvinne Wisting, og at vi bør sikre de arbeidsplassene og verdiskapninger som det kan gi Norge, samtidig som vi satser på fornybart og alternative løsninger.
1: Ja, er det ikke mulig det, Bergstø, å gjøre begge deler her, bygge ut dette feltet som da kan gi oss store inntekter og som det er behov for, og samtidig satse på fornybare energikilder?
5: Vi må velge hvor kapitalen, de store pengene, skal gå, og hvor kompetansen skal brukes. Og så er det sikkerhetspolitiske dimensjonen her ganske interessant. For nå er det noen år siden NATO pekte på nettopp klima som er en av de største truslene knyttet til sikkerhetsdimensjoner. Og det er også noe som flere enn SV må ta inn over seg. Fordi det gjør verden mindre stabil, mindre trygg. Og hvis man er opptatt av beredskap, ja, da går man ikke etter den mest kontroversielle og dyreste olja i arktiske strøk, som ikke vil ha en beredskap som er god nok om man skulle komme i en så fatal situasjon at det blir et oljesøl, så er det veldig lite av den olja som lar seg fange opp. Og når det gjelder arbeidsplasser, så sier jo Equinor selv at skroget ikke lar seg bygge i Norge. Og det vi vet at leverandørindustrien og verftene skriker etter, det er oppdrag knyttet til flytende havvind. Der ønsker jeg heller at Equinor skal være med og investere, for det vil gi arbeidsplasser og ringvirkninger til også eksisterende industri, men også den energien og teknologiutviklingen vi trenger for fremtiden.
1: Jeg får grøte når du sier at vi både kan utvinne mer olje i Wisting-feltet, og vi kan satse på fornybar, så er det jo nærliggende å tenke alle de diskusjonene vi har om hvor dyrt disse alternative og fornybare kildene er. Vi har hatt havvind, vi har hatt kjernekraftbatteri, mange diskusjoner rundt det her, og hver gang så blir det sagt at det er for dyrt, så hvorfor ikke prioritere da enda mer på det som er det langsiktige etter at oljen da tar slutt?
4: Men dersom vi skal prioritere å bruke penger på kjernekraft på alternative energiløsninger, så trenger vi jo nettopp inntekter, og det er jo det der her handler om. Olje- og gassnæringen gir jo enorme inntekter til det norske fellesskapet som gjør at vi kan satse på sånne alternative løsninger som egentlig ikke er lønnsomt. Og ikke minst så skaper det faktisk ringvirkninger i nord. Så jeg kjente meg igjen i det Kjersti Bergstø sier her, fordi realiteten er at olje- og gassnæringen skaper 200 000 arbeidsplasser i Norge, og denne investeringen vil gi flere milliarder investeringer, særlig i Nord-Norge, årlig, og ca. 40% er estimert at kan gå til bedrifter i Nord-Norge, og det er også viktig i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Sånn at jeg mener jo at dersom vi skal kunne satse videre på fornybart, så trenger vi inntekter, og det bidrar olje- og gassnæringen til, og da bør vi ikke la store oljefunn som faktisk kan gi store inntekter til det norske fellesskapet ligge.
1: Bergstø til slutt, det er det som skal finansiere de fornybare kildene våre.
5: Altså, jeg tror det er viktig å huske på hvem det er vi selger olja til i dag, og hva som faktisk skjer av omstilling i de landene. Og når deres behov går ned, når de snur seg bort fra oljeavhengighet, da er det å gå baklengs inn i fremtiden, og ikke bare ensidig satse på olje, men også at det skal være redningen for fremtiden. Det er mange land som har olje uten av velferd, og det er også mulig ha velferd uten av olje. Det handler om omfordeling, men for å ha et næringsliv og et arbeidsliv som er der for fremtiden, så må vi også ha omstilling.
1: Takk skal dere ha begge to, Kjersti Bergstø, leder i SV, og Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Da skal vi snakke om Venezuela, for de offisielle tallene etter de to jordskjelvene i Venezuela i går har økt til 589 døde og 3000 skadde, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og over 50 000 mennesker er savnet etter skjelvene, opplyser FNs nødhjelpssjef til nyhetsbyrået AFP. Og Jan Egland, du er generalsekretær i flyktningehjelpen. Dere følger med og jobber med dette. Det er store tall, gir det et riktig bildet, tror du?
6: Nei, disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde, dessverre. Og ufattelig mange skadde. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgn etter en sånn ufattelig katastrofe som rammer områder med mange, mange millioner innbyggere.
1: Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå en dag etter?
6: Ja, det er helt ubeskrivelig. Vi har 100 hjelpearbeidere på bakken i Venezuela. Mange av dem er selv nå hjemløse. Vi mistet vårt eget hovedkvarter. Det ble sterkt rammet av jordskjelvet. Det vanskeliggjør også vårt hjelpearbeid. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år. Og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv. Helsevesenet er på felgen, sivilforsvaret er på felgen, og det er derfor den internasjonale solidariteten vil bli veldig viktig nå.
1: Hvordan jobbes det nå for å få nødhjelp frem og for å hjelpe Venezuela med alt det arbeidet som må gjøres nå?
6: Ja, man er fortsatt i lete- og redde-fasen. Fortsatt dras det mennesker levende ut fra ruinene, både skadde og lik. Det er det først og fremst nabolag som gjør det. Det er alltid naboer, familiemedlemmer som redder flest. Men så vil man jo se at de titusener av familier som er hjemløse må ha nødhjelp. Og da vil det dels være lokale krefter som stiller opp, lokale kirker og så videre. Men vi må fra den internasjonale siden skalere opp. For flyktninghjelpen betyr det å ta utstyr og folk fra Colombia, hvor vi har en større operasjon. USA og nabolandene har sagt at de vil respondere og vil sende hjelp.
1: Du sier at dette kommer til å ta veldig lang tid. Hvor lenge er det håp om å finne flere overlevende?
6: I løpet av de første 72 timene så kan man fortsatt finne overlevende. Så er det alltid en mirakelgutt og en mirakeljente som finnes etter både en og to uker. Men mange mennesker får altså store indre blødninger, fordi at man fra lemmene blir knust, og da er det bare timer før det hele er over, og det er derfor den første fasen er så viktig for å redde liv. Men nå er det jo ikke vann, ikke sanitær, anlegg tilgjengelig, ikke elektrisitet, så det vil også være en bølge nummer to av død, med mindre vi klarer å skalere opp raskt.
1: Takk skal du ha, Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

0: Det er stort opprør etter at Helse Møre og Romsdal har vedtatt kutt I ambulansetjenesten. Ambulansetilbudet I Misund I Molde og Harøya I Ålesund og Geiranger I Stranda skal kuttes. Og det skal erstattes med det som kalles for en redderressurs. Og bekymringen til flere der oppe handler om at ambulansene nå bruker lengre tid på å nå fram, for eksempel ved akutt hjerteinfarkt. Og Odd Helge Gangstad, du tidligere ordfører I Misund I Møre og Romsdal, nå medlem I kommunestyret I Molde for Senterpartiet. Hvorfor frykter du at liv skal gå tapt med denne endringen?
1: Dessverre så man også sikker på det. At å ha kikket litt mer på tiden som kommer til å bli brukt på sykehuset da, når det skal komme ambulanse fra fastlandet først, I stedet for at vi som I dag har ei på øya, så det dessverre ikke tvil om at vi kommer til å møsse folk. Og innbyggeren redd, otrygg, fått frykt eller lite informasjon da, det må jeg jo si at stående inn I media. Og da blir det naturligvis konspirasjonsteorier og det slike.
0: Vi kan prøve å få litt mer informasjon her fra Olav Lødemel, administrerende direktør I Helse og Møre Romsdal. Du med oss på en linje fra Voss. Hvorfor kutter dere I ambulansetjenesten tre stedlige ambulanser og setter inn det dere I stedet for kaller da en enredderressurs?
2: Dette et effekt av at vi I en økonomisk kris I helseforetak I Møre og Romsdal, der vi skal omstille og effektivisere, det vil si kutte, kostnader for over 400 millioner I 2026. Og det da 20 millioner av disse må vi ta I det som vi kaller for det prehospitalområdet som inkluderer ambulansen.
0: Hva sier du til Gangstads bekymring her for at liv kan gå tapt?
2: Jeg forstår argumentasjonen, og jeg forstår uroen I befolkningen. Det veldig stor tillit til at ambulanse en trygghetsfaktor. Så vil jeg også si at det vi har ansvaret for, det at det faglig forsvarlige tjenester, det vi leverer. Og det skal det være også I fortsettelsen. Og sånn sett det vi nå har foreslått basert på en arbeidsgruppe som har gått bredt gjennom hele tjenesten I Møre og Romsdal, og som konkluderer med at dette det beste forslaget, og at det faglig forsvarlig å gjennomføre.
0: Så du vil si til innbyggerne at de like trygge I dag som tidligere, selv om dere kutter disse ambulansene?
2: Altså, på mange måter så får en et tilbud som mer stabilt, fordi at enreddertjeneste skal være til stede I området kontinuerlig hele tiden, mens ambulanse de av og til på tur med pasienter og transport til sykehus, og kan da være vekke fra området I lang tid. Og da har en ingen beredskap utover det som nærmest ambulanse I et annet område. Så det en endring I forhold til tidligere da.
0: Hva sier du til det, Gangstad? Det vil rett og slett bli en bedre beredskap med en enredderressurs som I området.
1: Ja, for det første, da finner jeg det merker at ikke gjennomført flere plasser I landet. Og det andre jo at når vi da har lastet oss opp litt, som jeg har gjort nå siste dagen på enredderressursen, så ser det ut til å fungere. Der det stedlig ambulanse også, altså I lag. Og det blir det ikke med oss. Jeg har jo kontaktet til ansatte I ambulansetjenesten, naturligvis ikke fra Misund, men fra andre plasser I fylket vårt, og de sier jo det bemerkelsesverdige og kanskje logiske at hvis det først skal innsattes en redderessurs, så må det I alle fall være en plass I nærere sykehuset og på fastlandet. Da det faktisk helt alternativ, for det finnes det ikke på øya vår. Og heller ikke Geiranger og på Harøya. Så vi forstår ingenting, og det helt elendig forklart. Unnskyld, jeg greier bare ikke å forstå det. For det jo bygde så 20 minutter fra sykehuset, dagens nye sykehus på Hjelset, SNR, der det naturligvis kunne vært innsatt I staden, der I dag ambulanse.
0: Lødemel, du må forklare oss hvordan dette kuttet på flere millioner, 20 millioner kroner, hvordan det da skal være bedre, og hvordan dette skal fungere?
2: Altså, vi har ansvar for å levere forsvarlige tjenester, og da skal vi jo sørge for at pasienter får behandling til rett tid og på rett måte, og vi skal velge den transportmåten som den riktige. Når vi velger da å flytte ambulansen og la en enredder ressurs overta, det vil si en ambulanseperson, som kan være første responsen på skadestad eller hos pasienten, så vil det være en veldig rask respons. Samstundes så iverksetter jo vi da transport, og for MISUDs vedkommende så vil det da være to muligheter, enten en ambulansetransport fra Molde, som i sentrum på MISUD på cirka 30 minutter, eller en ambulansebåttransport fra Aukra over til Misund, som da vil ha omtrent den samme responstiden. Så vi har to muligheter for å bringe en ambulanse til pasienten.
0: Ja, når du, Gangstad, du hører her forklaringen fra Lødemel, har du ikke forståelse for at helseforetaket har en gjeld rett og slett på 9,5 milliarder kroner, og det har blitt bygd nytt sykehus, det er mange ting. Har du ikke forståelse for at man da må tenke litt nytt i driften?
1: Innsparingskravet skjønner jeg at jeg har fått. Jeg skjønner ikke at det alltid skal gå inn på de som er nærest pasienten. Om det nå er på sykehuset, så er det sykepleieren, og nå, som jeg ser det nå i akuttberedskapen, så er det ambulanse. Dårlig økonomi, ja, det å merke det er jo da. Dette er jo enda et bevis på at helseforetaksmodellen må jeg skuffe snarest mulig, for det fungerer overhodet ikke. Og det er så stor skjevfordeling mellom fylka, øyet mitt, altså Helse Midt-Norge, der Møre og Romsdal setet bare med småpeng, som kan begynne å lure på da, det her verdiskapingsfylket Møre og Romsdal, om vi snart ikke skal stå på barrikaden og kreve vår rettmessige andel av det vi bidrar med til fellesskapet.
0: Dette er ikke noe dere vil endre på eller snu, Lødemel, dere skal teste det ut nå.
2: Den argumentasjonen der må jeg få lov å svare på. Det er klart at vi har 10 milliarder i budsjett i Møre og Romsdal. Vi har investert i et nytt sykehus i Molde kommune for 7,5 milliarder. Vi svarer for rente- og avdragskostnaden, finanskostnaden for disse investeringene. Det betyr at vi må endre vår drift med cirka 10% på ganske få år. Og det er slik at organiseringen er i helseforetaksmodell. Det er en stor diskusjon som foregår nasjonalt omkring finansiering av sykehus og nye investeringer. At det alltid går utover pasientnære tiltak er jeg helt rykende uenig i. Men vi kan altså ikke omstille for 1 milliard kroner i Helse Møre og Romsdal uten at det merkes på tilbudet. Det er en realitet, og det er et økonomisk argument for at vi nå gjør disse tiltakene. Men samtidig så er det et absolutt krav for at det skal være faglig forsvarlig det vi driver med, og det er det faktisk. Helse Møre og Romsdal er et fantastisk helseforetak, leverer tjenester på høy kvalitet, og har over lang tid bevist at en mestrer oppdraget på en god måte. Og nå skal vi videreutvikle oss i fremtiden, men det betyr ikke at alt skal være som før, og i den sammenheng her så er jeg helt overbevist om at vi skal få til en god løsning for de tjenester som har veldig høy grad av beredskap og lite aktive oppdrag.
0: Takk skal du ha, Olav Lødemel, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, og takk også til Odd Helge Gangstad, tidligere ordfører i Misund i Møre og Romsdal, der diskusjonen fortsetter. Takk, takk. Dersom du får sykemelding fra legen din, er det mulig for arbeidsgiver å bestride den, altså nekte å godta den og vente med å betale ut sykepenger til NAV har behandlet saken. Nå mener LO at arbeidsgiverne bør fratas denne retten til å stoppe utbetaling av sykepenger når de da bestrider en sykemelding. Bakgrunnen er at antallet slike bestridelser har økt de siste årene, det viser tall som Klassekampen har hentet inn fra NAV. Og Henriette Jevnaker, du er nestleder i LO. Hvorfor vil dere nå at arbeidsgiverne skal miste denne muligheten og retten de har da til å bestride eller ikke si at sykemeldingen ikke er godkjent?
3: Ja, altså, du kan tenke deg da, du er arbeidstaker, så er du syk, legen sier at du er syk, du vet du er syk, og så sier arbeidsgiveren at nei, men det tror ikke jeg noe på. Arbeidsgiverne de kan jo i dag overprøve ansattes sykemelding, og dermed også helsefaglige vurderinger fra helsepersonell som har gitt av denne sykemeldingen. Så derfor så vil LO innskrenke arbeidsgivernes rett til å bestride sykemeldinger, og muligheten også til å stoppe...
0: Både bestride den og stoppe utbetalingen?
3: Ja.
0: Vi vil
3: innskrenke det, fordi at det får veldig store konsekvenser for arbeidstakerne. De får ikke lønn, men det får ingen konsekvenser for arbeidsgiverne. Og derfor så mener jo vi at arbeidstakerne skal ha rett på sykepenger frem til saken behandlet av NAV. Og som du sier så jo antallet bestridelser, det forholdsvis lavt, men vi ser en dobling i antall tilfeller de siste årene, og det viser jo en sånn illevarslende holdningsendring da, hos arbeidsgiverne, som vi bekymret for.
0: Nina Melsom, du direktør for arbeidsliv i NHO. Hvorfor er det viktig at arbeidsgiver har denne muligheten?
4: Jeg vil så peke på tre forhold. For det første er det svært, svært få tilfeller der arbeidsgiver bestrider eller betviler sykemeldinger. Det er rundt 1 promille av alle sykemeldinger.
0: 2052.
4: Ja, og det er 1 promille av alle sykemeldinger. Og det betyr at det er ikke utbredt at arbeidsgiver bestrider. For det andre, bestridelse brukes jo fordi de har en reell funksjon. Men husk på at sykepengeordningen den er tillitsbasert, og for å beholde et sånt system så må arbeidsgiver kunne bestride eller betvile hvis de mener at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt. Og at ordningen finnes og brukes med varsomhet, det er jo et tegn på at den virker etter hensikten.
0: Så hva sier du til argumentene her fra LO om at arbeidsgiverne rett og slett overprøver en lege?
4: Jeg tenker at vi har veldig respekt for at legene foretar gode vurderinger, men det er veldig mange ganger at legen ikke ser det hele og fulle bildet. For å ta et eksempel, hvis en arbeidstaker er sykemeldt, og så oppdager arbeidsgiver at arbeidstaker jobber for en annen arbeidsgiver for eksempel, er det da riktig at man ikke skal kunne bestride? Dette handler om tillit til systemet, og nettopp derfor så mener vi at dette har en viktig funksjon. Og det er jo også noe som Stortinget har besluttet for at man skal ha reelle og gode vurderinger.
0: Ja, det er jo tillitsbasert dette samarbeidet i arbeidslivet. Er det det dere egentlig sier at dere ikke stoler på arbeidsgiverne i dette tilfellet?
3: Altså, sykelønnsordningen det er jo en av de viktigste sikkerhetsnettene som arbeidstakerne har i Norge, og den praksisen som arbeidsgiverne her viser frem, da, det er jo, det medfører at det blir et veldig stort hull i det sikkerhetsnettet. Så problemet vårt nå, problemet for norsk arbeidsliv, er jo at disse bestridelsene settes i system. Det at arbeidsgiver arrangerer kurs i bestridelse av sykemelding, det undergraver jo tilliten, som er helt nødvendig for at man skal, altså målet er jo å få arbeidstakerne tilbake på jobb. Og da, hvis lederen din undergraver den tilliten, hvordan skal du da liksom komme deg raskt tilbake på jobb da?
4: Vi vil jo ha et system der man bruker sykemelding når vilkårene i folketrygden er oppfylt, ikke sant? Og nettopp derfor er det jo også at vi ønsker å kurse våre medlemsbedrifter på hva er vilkårene til folketrygden. Og det gir jo støtte og trygghet på begge sider, for tilliten avhenger av at ordningen har rettferdighet begge veier, og hva skulle alternativet være? Det er jo egentlig at man tvinges til å betale ut sykepenger i situasjoner hvor vilkårene for det ikke er oppfylt. Det er heller ikke en god ordning, så jeg tenker at det viktige her er å få til god dialog mellom lege, NAV, arbeidsgiver og arbeidstaker, sånn at man påser at man bruker sykemeldingsinstituttet fordi det er ment for. For ellers så forvitrer tilliten. Og jeg har også lyst til å legge til at i tariffoppgjøret i år så tok LO selv inn en tekst der det heter at vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengeutbetalinger. Så det ligger jo en grunnforutsetning, men vi har selvfølgelig alle et ansvar, og derfor er kurs fra NHOs side helt sentralt, og det tenker jeg også at LO bør appellere til.
0: Unnskyld.
3: Ja, nei, men som sagt, dette her med at bestridelse settes i system, det er jo noe med at mistilliten også settes i system da, ute på arbeidsplassene. Det er en kjempeutfordring. Hvis arbeidsgiverne uten medisinsk kompetanse kan stoppe utbetalingen av sykepenger til arbeidstakerne, til tross for at det kvalifiserte helsepersonellet har gjort en faglig vurdering at det er et behov som arbeidstakerne fortsatt har. Så det er jo, det vi er opptatt av er jo at arbeidsgiverne må fratas den muligheten, og vi sier ikke at vi vil forby bestridelse, men at arbeidsgiver da må rette sine krav til NAV, for NAV har tilgang på mer informasjon enn det arbeidsgiverne har, og kan vurdere om legen eller arbeidstakeren har gjort feil.
0: Så når Melsom sier at også få store konsekvenser her hvis folk blir stående uten lønn og uten mulighet til å betale for eksempel regninger.
4: Ja, punkt 1. Når LO legger det frem som om arbeidsgiver misbruker systematisk, det er det ikke grunnlag for. Bare minne om igjen at det er en promille av saker hvor man bestrider. Og ja, det selvfølgelig dramatisk for en arbeidstaker å stå uten lønn, og derfor så har man også et system hvor de kan, hvis de ikke får sykepenger, kan kontakte NAV og også få forskuttert, nettopp for å sikre at man får gode vurderinger, faglige vurderinger, hvor alle aktører, viktige aktører kommer inn.
0: Hvis man da ikke kan bestride en sykemelding, hvordan skal man da kunne redusere misbruk?
3: Nei, altså, det er jo et tillitsbasert system det her, og vi er jo også opptatt av at, at svindel og feil må avdekkes, og så har jo også meldt som rett i at altså, det er et godt samarbeid og tillit på de fleste arbeidsplasser, det er vi opptatt av, det er en liten andel, grunnen til at vi er bekymret er at vi ser en stigende tendens. Så vi er opptatt av tillit til systemet, og at svindel og feil må avdekkes, men altså, vi mener at det er NAV som har kompetansen, og ikke den enkelte arbeidsgiver.
4: Men da står du altså i fare for at man utbetaler sykepenger til personer som ikke kvalifiserer til å få sykepenger, og da vil jeg også minne om at det er 1 promille, og det er den stigningen, det går fra 1 promille til 1 promille, for å være veldig direkte på det. Så dette er et minimal andel, og vi må ha et tillitsbasert system som sikrer at det bare kun er de som kvalifiserer etter folketrygdloven som får sykepenger.
0: Denne diskusjonen kommer vi til å fortsette med. Takk skal dere ha begge to, Henriette Jevnaker, nestleder i LO, og Nina Melsom, direktør i NHO. I Norge er det ingen formell øvre aldersgrense for å være statsminister. I prinsippet betyr det at landets øverste politiske leder kan sitte til han eller henne blir over 100 år. Det har skapt debatt, særlig etter at Joe Biden trakk seg som demokratenes presidentkandidat i en alder av 81 år. Og Robert Ness, du er investeringsdirektør i Nordea og skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at operative roller, altså det å være statsminister eller regjeringsmedlem, da bør man ha en øvre aldersgrense på 67 år. Hvorfor trenger vi det i Norge?
5: Nei, altså vi har jo en øvre aldersgrense på samtlige andre offentlige jobber. Det er kun én type jobb vi ikke har, og det er for politikerne, og det er politikerne selv som vedtar lovene. Så det er underlig at de selv er fritatt, mens alle andre gjelder det. Så kan du si at de aller fleste når de er 67 år er veldig flinke og oppegående, men det er jo ikke noe sannsynlig for at ting ikke fungerer helt som de skal med hjernen. Så derfor er det fornuftig at også statsledere som har en utrolig krevende jobb. Det kan komme vanskelige kritiske situasjoner midt på natten, de må reagere i løpet av en time eller to. Da er det viktig at de er helt superbra. Så derfor synes jeg det er fornuftig å aldersgrense, sånn at vi har statsledere som kan være trygge på, som er dyktige.
0: Ja, Lisa Weid, du er bedriftsrådgiver og forfatter og svarer Ness i et innlegg i samme avis, og du mener han ikke er oppdatert på det som har skjedd med aldring i dag. Hva er det han ikke er oppdatert på?
6: Nei, det er jo tung forskning som viser at dagens eldre er betydelig, har betydelig bedre kognitiv funksjon og fysisk funksjon enn tidligere. Og da mener jeg for 20-30 år siden, 50 år siden. Men først og fremst synes jeg dette er en veldig pussig problemstilling. For det at problemet i Norge er jo ikke at vi har for gamle statsledere, men at vi har et storting som bare blir yngre og yngre. Mens befolkningen blir eldre og eldre. Så over 1 million mennesker, faktisk over 25% av de stemmeberettigede, er ikke representert på Stortinget aldersmessig. Og dette er et demokratisk problem, og det bør vi snakke om. Ikke en sånn fiktiv problemstilling som er basert på fordommer om at mennesker endrer seg likt og negativt når de blir eldre.
0: Hva er fordelen med å ha eldre statsledere?
6: De har erfaring, rett og slett, kunnskap, ja. God dømmekraft. Og dette her viser også, det er også forskning som viser at sin, eldre mennesker er bedre på, bedre på relasjonell, de har høyere relasjonell kompetanse. Og, ja, og en rekke andre ting.
0: Ja, er ikke det å ha eldre statsledere, at man kan vise erfaring, dømmekraft og evne til å beholde roen, er ikke det viktig for statsledere, Ness?
5: Det er absolutt viktig. Det er mange egenskaper som er viktige, men samtidig har jo vi sett de senere årene med eldre statsledere, tar vi de fem landene som har vært mest involvert i væpnede konflikter, så er det fellestegn. Samtlige som leder, de er for så vidt menn, men de er godt opp i årene. Og det kan skyldes, kanskje det skyldes begynnende svikt. Vi ser jo på Trump, sånn, den er definitivt ikke dement, men han har slitet litt kognitivt, den er ikke som han var tidligere. Og så plutselig er det jo mer hastverk, for eksempel Kina, Xi Jinping er veldig ivrig på for Taiwan, fordi han nå er nettopp fullt 73 år, og skal han få gjort det, så har han hastverk. Så det er også uløpet med de eldre, de har hastverk. Men det viktigste valget er at det er en liten risiko for at ikke du er like skarp som før. De aller fleste 70-åringer er superskarpe, men det begynner å eldes. Og vi ser jo sånn, den er hypotesen om at 70 eller de er 50, så det er bare tøys. Ja, noen er blitt bedre enn noen for 20 år siden. Hvis jeg går tilbake til disse Sofol og Sokrates, de for 2000 år siden, så var de 80 og 90 år når de skrev sine mesterverker. Så hjernen har egentlig ikke endret seg. De er blitt litt sunnere, derfor skårer vi litt bedre enn noen for noen 10 år siden. Men det er fortsatt sånn at når du passerer 70, så er noen få av oss som begynner å bli litt mindre skarpe enn før. Og når vi skal ha en statsleder som er det aller beste, så kan det være greit at vi holder oss under de som begynner å bli litt eldre. Så noen er veldig flinke, men vi kan ikke være helt sikre. Og det er grunnen til vi har aldersgrense resten av samfunnet.
0: Ja, norske dommere må jo fratre når de er 70 år, fordi man da vil sikre skarp dømmekraft der avgjørelsene er tunge og konsekvensene store, rett og slett. Gjelder ikke det også statsledere som må ta viktige, raske beslutninger på kort tid?
6: Altså, vår statsleder har en kjempeviktig jobb, og de må være skikket til det. Det er bare at ting kan skje med alle, også med alle statsledere, uavhengig av alder. Statsledere blir deprimerte, alkoholiserte, det er jo kjempevanlig, og de rammes av overmot og stormannsgalskap. Det er siste forresten veldig vanlig og veldig godt dokumentert. Dette finnes det forskning på. Og når vi ser på, det finnes solid forskning på statsledere og hva som rammes de, og det er ikke demens eller kognitiv svikt som er problemet, det er dette her med stormannsgalskap.
0: Du sier at det bidrar til aldersdiskriminering her, på hvilken måte?
6: Jo, for når Ness skriver dette her, så på en måte fasttømmer han en holdning om at for det første at aldring er likt for alle, det er det ikke. Det er veldig forskjellig, vi eldes veldig ulikt. Og at dette her er en gruppe som da blir mindre egnet, og det er rett og slett alderisme eller aldersdiskriminering. Og det trenger vi ikke i Norge.
0: Svar på det, Ness. Bidrar du til aldersdiskriminering når du tar tak i dette her nå?
5: Så jeg håper ikke det, men det er et faktum at selv 62 år, sant, det blir eldre, det er en risiko for at noe skjer, og jeg håper egentlig vi kan få en god diskusjon rundt det, for de aller fleste kan jobbe mye lenger enn i dag, de kan gjøre mye mer nytte for seg, de pensjonistene de gjør i dag, og så er det noen som uheldig jo ikke kan det, så det er litt større spredning opp i alderen.
0: Hvorfor trenger vi en grunnig debatt om dette nå, tenker du?
5: Ja, jeg synes det er viktig å ta debatt om det nå, fordi at hvis du for eksempel var i USA, så hvis du sier at du skal aldersgrenses, så ville du med en gang sagt at Trump er for gammel. I Norge så har vi unngått å ha så eldre politikere, sånn at det er veldig sjelden de har vært det eldste som satt inn de siste 100 årene, har vel vært 65 år når det har gått på, sånn, så er det veldig sjelden, så derfor kan du ha en god debatt nå, og så ikke minst, så hvis vi har den debatten, og hvis vi kommer frem til at vi skal gjøre noe, så tror jeg at resten av verden vil sperre opp øynene og følge med det som skjer. Vi ser når Australia kom med sitt forbud mot sosiale medier, vi husker tilbake med røykeloven når Norge var først der, så jeg tror at vi, hvis vi har den diskusjonen nå, og hvis vi gjør noe med det, så kan vi skape presidens, og skape presidenter, så tror vi får en bedre verden.
0: Vi må dessverre.
6: Vi har et stort helseproblem. Dette er ikke et problem. Dette er et fiktivt problem.
0: Nå har vi startet denne debatten. Takk skal dere ha begge to. Den kommer til å fortsette. Lisa Wade og Robert Ness. Vi slutter der vi startet denne sendingen, for hele verden følger med når bønna ifra nord taktfast ror seg gjennom VM. Det var dine ord, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, og du har vel nettopp vært med, ser det ut som, også på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan. Men du sier altså at VM-roingen viser at bøndene tar for mye plass i den norske historiefortellingen. På hvilken måte?
7: Ja, men endelig er det jo noe kystnært og sjørelaterbart som vi viser stolthet og samling rundt, og det har ofte savnet, fordi så mye av vår nasjonale kulturarv, historie, det som fremelskes, ofte handler om det, det bonderomantiske og nasjonalromantiske, den fortellingen vi trengte etter løsrivelsen fra Danmark og årene etter 1814.
0: Og Hans Borsgaard, kommentator i Nasjonen, også tidligere bonde, du skriver i Nasjonen at Nerussane her ror seg bort når han sier at de tar for stor plass.
8: Jeg synes Lars kommenterer godt ifra norsk landbrukspolitikk, et krevende område. Når det gjelder historieforståelsen her, så må jeg gripe inn når det er snakk om å øke respekten til kysten på bekostning av innlandet, øke respekten for de maritime næringene på bekostning av bøndene. To ting. For det første, vi vet hvem det var som bygde de første skipene som tok oss ut i verden og til USA, til Vinland. De het Tore Hund, Hårek fra Kjøtta, Olav Tvennum Bruni. Det var ikke fiskere av det. Det var storbønder. Det var dem som hadde kapitalen, som hadde treverket, som hadde sauene, som hadde ulla til seila, som laget de her skipene her. Hvis fiskerne skulle ha utviklet norsk skipstradisjon, så har vi plasket rundt i småbåter på Vestfjorden fortsatt og drigge opp skrei. Liksom. Det andre er at innlandet og bøndene har liksom vært sånn lokal og nasjonal selvforsyning, mens det har vært kysten som har brakt oss inntekter, og så videre, og så videre. Det største myntfunnet Norge, det er nylig gravd opp, og det er ikke på kysten det. Det er på Rena i innlandet, og det er fordi at innlandet har brent jern ut av myra og solgt til Roma, levert sånn kobber til utlandet, treverk til London, og alt
0: det her. Hvorfor er det så viktig, Nerussan, at kystkulturen får en større plass i historiefortellingen enn det vi hører at bøndene har?
7: Fordi det har formet Norge som land. Det er det som har vist oss hvor vi vil bo, det er det som har vist oss hva vi kan eksportere, hva vi kan selge, hvilken kunnskap vi har hatt og samlet opp over generasjoner, og derfor så mener jeg at det å huske på at Norge først og fremst er en maritim nasjon, det er det som skiller oss fra en del andre land, det synes jeg er på sin plass. Og nå synger vi jo bønder fra nord, så det er jo ikke sånn at vi har glemt bønderne, det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt.
0: Det kan være en kombinasjon her da, at kystfolket også var bønder?
7: Jo, men det var det jo, men poenget var at Norge og norsk geografi og norske forhold er jo sånn at man kunne ikke nødvendigvis leve av det ene fremfor det andre. Og nå kommer jo Borsgaard fra den delen av landet hvor det kanskje var storbønder tidligere, og hvor det var mulig å drive kapital og ha en rikdom basert på de ressursene man hadde i jorda, men store deler av landet var det jo ikke sånn.
8: Jeg har ikke startet med disse norske maritime næringer. Altså, norsk skipsbygging er verdenslende. Altså, Gokstadskipet er poesi i tre. Men poenget mitt er at det her ble utviklet av bønder på grunnlag av jordbruksverdier, altså areal, husdyr, skog. Det var det som gjorde det. Altså, Venezia er en maritim kultur. De har ingen egne ressurser. Og de ble store på å kjøpe og selge varer fra andre land rundt om i Middelhavet. Arendal kalles Nordens Venezia. Kanskje riktig arkitektonisk, historisk er det helt feil. Arendal ble en stor skipsby kun på grunn av det tømret, det metallet som ble skipet ut derfra.
0: Ja, Nerussan, rettferdiggjør ikke dette her bøndenes plass i det norske selvbildet?
7: Jo, og det fikk det jo først og fremst fordi det skilte oss veldig fra danske tiden, og historien om den rotnorske innlandsbonden var en historie som var Norge før danske tiden, og derfor var noe av det som kunne gi oss et selvbilde, en historieforståelse av hva som var oss på tidlig 1800-tallet. Men utover 1800-tallet så har jo mye av skipsfarten, skipsnæringen og senere i moderne tid, også oljenæringen, vist oss at det er langs kysten vi bor, det er her vi virker, og det handler jo om hvor vi fant muligheten til å bygge landet vårt, og det synes jeg også at distriktenes næringsavis, som Nasjonen nå kaller seg, ikke Landmannsposten, som de vel heter, var forgjengen, burde jo også fremelske den delen av distriktsnæringene som er kystbaserte, fordi det ville kanskje gitt en annen standing i store deler av landet.
0: Så etter hvert så har vi kanskje også blitt der sjøfolka fra nord, da?
8: Ja, men det har vi jo også alltid vært. Og det er verdt å merke seg at vi og nasjonen har aldri startet med å nedvurdere betydningen av norske maritime næringer, langt derifra. Vi må reagere når kilden og basisen til de norske maritime næringene, vår ære og vår makt, blir dissa. Og det er det som jeg har gjort.
0: Så hva er svaret? Hva er mest norsk? Er det storbonden, eller er det sjøfareren?
7: Jeg føler Norge er en kystnasjon, det har preget oss aller mest.
8: Vi er bønder, og vi har tatt på en vittig risikovilje, utvist stort sjømannskap, og var kjent i hele verden i mange hundre år, og er det fortsatt. Det viser jo roinga altså, i Bosnien.
7: Ja, vi er begge deler, selvfølgelig er vi det, og det har bygd det landet vi er, først og fremst. Det er
0: og i dag ror i hvert fall alle sammen, uansett hvilken landsdel eller hva slags yrke man har. Takk skal dere ha, Hans Borsgaard og Lars Nehru Sand. Denne Dagsnytt 18 sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og i studio Anne-Katrine Førli.
9: Her er NRK Nyheter. Klokka er 1. Norges kaptein i VM i kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men er likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der er laget sultne, sier Berg.
10: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som er ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det er viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så er det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
11: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
10: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det er veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjent på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
9: Det sa landslagskapteinen i kveld. 16-delsfinalen spilles i Dallas i USA tisdag klokka 19. Og samstundes er det full fest i Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo er i Paris.
12: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært så hardt ulovlig å ha uteskjermer i parkene her, men det har vært en varm aften i denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
9: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologisk instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at det er kjent skjelvet, men mer om omfanget er ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 er fremdeles saknet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det er ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep i området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen i Agder, og vegen er stengt, melder politiet. Vegen har raset ut i ei elv. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
13: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det er lite som slår den fnisete stemningen da man var barn, og de voksne snakket om det voksneste de kunne, nemlig sex. Læreren vår kommer inn i klasserommet, og jeg husker at jeg synes at han så stresset ut. Og det er jo ikke rart, for han skal nå ha seksualundervisning med oss. La oss kalle han for Robert. Stakkars, stakkars Robert. Dette har jo ikke han noe lyst til. Han som bare snakket om solsystemet, det periodiske system og fotosyntesen med oss i 5. klasse på Loddefjord skole i Bergen. Vi skal ha seksualundervisning. Og denne dagen er viktig. Den skal jo forme deg som menneske, kanskje? Kanskje faktisk en dag som er like stor som konfirmasjon. For nå skulle vi også faktisk bli snakket til som voksne. De voksne skulle snakke til oss om noe så voksent som sex og samliv. Åh, det kribler i hele den litt lubne kroppen. Jeg har så mange spørsmål, samtidig som jeg ikke vet noen ting. Jeg har jo bare hørt ryktene som de eldre barna har spredt i skolegården. Som at en kunne bli gravid om man så på en naken mann for lenge. Eller at gutter kunne bli blind om de onanerte for mye. Jungeltelegrafen gikk varm når sex var tema. Siden den gang har jeg selvfølgelig lært at dette ikke er sant. Altså, om du lurte. Jeg vet at man ikke blir blind hvis man runker for mye. Vær så snill. Jeg har også lært masse om sex. Og masse om kropp. Mesteparten har jeg kanskje først og fremst lært gjennom å oppdage det selv. Ikke på skolebenken, men av livebenken. Ok, ja, jeg hører. Det klinget ikke like bra som jeg ville av livebenken. Men kanskje livebenken er det som er livets harde

kjæreste som jeg har samlet veldig og gleder meg til å møte. Og sånn, på det som egentlig en helt vanlig tirsdag, så skjer det som før aldri har vært et problem for meg. Jeg greier plutselig ikke å ha sex.

0: Mitt navn Maria Stavang, og I mitt sommer I P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om vaginisme. For det var det det viste seg at jeg hadde. Og nå lurer du sikkert på, hva vaginisme? Og det gjorde I alle fall jeg, for dette hadde jo jeg aldri hørt om før. Det høres ut som et slags livssyn, eller? Lærer Robert fortalte oss I alle fall ingenting om vaginisme. For denne seksualundervisningstimen, som jeg føler selv som 30-åring at de voksne enda ikke helt har klart å løse, den ofte de unges første møte med noen form for informasjonskanal til kropp og samliv. Det bare synd at det naturfagslærer Robert som skal holde I den timen, som synes det veldig kleint å snakke med barn om samliv. Og hei, jeg skjønner Robert. Jeg på hans alder nå I dag, og om noen fortalte meg at jeg skulle be et klasserom om å tre en kondom på en banan, som for resten hallo ganske urealistisk, så hadde jeg også vært nervøs. Og derfor, selv om det viktig å snakke om, feiger vi ofte ut. Det blir for kleint, og det kjennes for skamfullt ut å dele. Men noen må starte, så I dag så skal jeg gjøre et forsøk.
1: Here we go!
0: Sitat fra Mario, kjent fra Super Mario.

dagen her. Jeg kanskje 11 år gammel, går på Loddefjord skole I 5. klasse, og tiden har endelig kommet. Nå det vår tur. Vi skal bli innviet I det mest voksne som overhovedet finnes, nemlig aktiviteten med de 1000 ord. Men I dag så holder jeg meg til å bare bruke det vanligste ordet, nemlig sex. Selv om det var veldig gøy en gang en kompis av meg med stor selvtillit sa at han hadde Hiroshima-et over en dame på en fest. Ja, jeg bruker det ordet som naturfagslærer vår brukte da han skulle ha seksuell undervisning med oss. Jeg holder meg til sex. Det en spent energi I rommet. Jentene fnisete, og guttene tøffer seg for hverandre. Timen begynner, og det man lærer nærmest ting som høres ut som en trussel. «Du må ikke bli gravid», sier lærer Robert med tung faglig stemme. Litt samme taktikk som når man skulle lære om narkotika på skolen. I hvert fall på vår skole, så samlet de alle klassene inn I gymsalen, og så kom politiet, hvorpå de da trillet inn en fyr som satt I rullesol opp på en scene. Og han sa, «Ja, ikke røyk hasj, jeg har ingen venner, og nå jeg lam.» Kjempeeffektivt. Jeg hadde mareritt om hasj I mange år etterpå. Hva det med å lære barn med skremming? En venn av meg som skjev husker også da han skulle på helsestasjonen og lære mer om det å være homofil, og det han fikk med seg hjem var en brosjyre med informasjon om HIV og AIDS. Det samme gjorde Robert, lærer Robert. Han nærmest truet oss, kanskje spesielt jentene I klasserommet. «Dere må ikke finne på å bli gravid!» Men han glemte bare en veldig viktig ting. Han fortalte oss aldri hvordan man ble det. Altså, hvordan man blir gravid. Så på Loddefjord skole gikk det ut av timen veldig mange usikre femteklassinger den dagen. For alle var jo dritredd for å bli gravid. Renate I klassen hostet, og husker at folk sa «Hun gravid, tenk om det smitter!» Flere som ikke kunne ha gym fordi de hadde fått gravid. Og jeg var usikker selv. For tenk om jeg hadde blitt gravid uten at jeg visste det. Åh, for en skam! For det hadde jo seg sånn at Remi, som jeg gikk I klasse med et uheld hadde gått inn på meg mens jeg tisset. Og da kunne jo det kanskje være at jeg var gravid, sant? Ikke sant? Og da måtte jeg få mitt deltidsjobb og ettervekst. Og, ja. Så da gikk jeg da I skolegården og trodde jeg var gravid. Ikke mer enn sånn, ja, rundt 3 dager. Men jeg holdt meg på magen, som var full av skiver med nougatti og skolemelk, kjente på om jeg var klar for å bli mor, og begynte å planlegge livet til meg og lille Maximilian. Veldig mange barn I Loddefjord heter Maximilian, og jeg tror det for å kompensere for lav inntekt og gi barn det som høres ut som kongelig navn. Bare dumt at folk I Loddefjord så innmari glad I dobbelt navn. Da klinger ikke det helt når det Maximilian Ronny. Vi fikk vite så lite I denne seksuelle undervisningstimen, at vi måtte bare ta med oss den informasjonen vi fant på veien. Jeg glemmer også aldri den samtalen jeg hadde med min klassekammerat Steffen, som langet ut om hvordan damer fødte ut av navel. Som jeg, helt ærlig, synes han skal ha for. Det jo helt utrolig kreativt tenkt. Hvorfor skal man ellers ha et hull midt på magen om det ikke skal komme noe ut av det? Det gir jo mer mening det, enn at det skal komme et barn ut av tissen. Kanskje om vi faktisk fødte ut av navel, så hadde fødetallet gått opp, og Erna kunne blitt fornøyd. Det snakkes for lite om kropp og samliv. Det som skjer da, at man prøver å innhente informasjon på egen hånd. For noen år siden så kom P3 med en sak om at det aldri før var flere unge som søkte til porno for å få svar på hva sex Noe jeg ikke tror løsningen. Jeg sier ikke at jeg skal holde en tale foran Stortinget, og at dette min største fanesak. Men kanskje jeg sender en liten mail til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre om at pornoen, for eksempel, kanskje I dag burde vært aldersbestemt? At du, om du skal se porno, må logge deg inn med bank-ID før du fikser. Så man visste nøyaktig hvor gammel vedkommende var. Ja, altså, jeg kom aldri inn på NTNU, ikke at jeg søkte heller. Det hadde ikke jeg selvtillit til. Så noe god teknisk løsning, det har jeg ikke. Men tenk om det kunne kommet opp porno som tilpasset deg. I forhold til hvor gammel du og hva du studerer. For eksempel at om man en gutt, 19 år, var bussjef på russebussen Pussy Hunter, har tatt en PT-utdannelse på Bali og sittet noen måneder innenfor vold, så kommer det opp for eksempel en episode av X on the Beach. Om porno var en lærer, så hadde porno vært den læreren som ikke kunne noe. Han læreren som alle har hatt som sa sånn, ja, da skal vi ha om universet, så da skal vi se Star Wars Empire Strikes Back. Og så vi film I 2 timer,
og lærte mildt sagt lite håndfaste ting om universet. Om jeg allerede her i klasserommet faktisk hadde fått vite at det fantes forskjellige sykdommer og tilstander som kvinner kunne få, så hadde jeg kanskje følt meg litt mer normal. Og litt mindre alene. Den dagen kroppen plutselig sa nei til sex.

0: Jeg husker da meg og min beste venninne Helene og jeg satt og disset. Det å huske, for dere som ikke kan bergensk, på en lekeplass. Vi flyr frem og tilbake i takt, mens vin tar tak i håret vårt. Vi går i 20. klasse, vi har ikke mobiler med sosiale medier, og vi er stygge. Som er bra, for jeg tror at man skal være litt stygg når man går i 7. klasse. Eller, sånn, misforstå meg rett, vi var jo ikke stygge. Du skjønner hva jeg mener. Men vi så jo ikke ut som det 7. klassinger gjør nå. Vi var ikke digg, liksom. Ikke at jeg skal bruke mitt sommer i P2 til å snakke om at 7. klassinger er digg, men det må vel være lov å si at de som går i 7. klasse nå ser veldig mye bedre ut enn det vi gjorde for snart 20 år siden, der vi gikk med solpudder og nyplukkede tynne bryn og denim tights fra Big Book. Vi disser frem og tilbake, og vi snakker om gutter. Vi snakker om Mikkel, som har blitt sammen med Hilde, og jeg er sur, for han kysset jo meg under nøtt og sannhet 11%. Åh, for en tullegutt. Å kysse som 12-åring er helt vilt og forferdelig, for man er så nervøs at man strammer munnen skikkelig. Og da blir det sånn to stramme trutmunner som møtes, som to trommeskinn som sammen gnisser mot hverandre. Men det gir fortsatt en eufori. Jeg forbanner meg over situasjonen at her sitter jeg, 12 år gammel og single, tenker på at det er ingen gutter som vil bli sammen med meg. Akkurat samme som i dag. Bare minus dissene. Neida. Jeg disser ennå. Hørte at det er bra for nervesystemet. Plutselig så blir Helene litt stille. Og det går fint. To besteveninner tåler jo godt stillhet. Brått så sier hun. Jeg vet om noen som vi kjenner som har hatt sex med en gutt. Jeg holder på å ramle av dissen. En som har hatt sex. Som har hatt det sammen med en annen gutt. Og her disser jeg i for små tights og kysser gutter i klassen med hard munn. Det er det sykeste jeg har hørt. Jeg følte jeg hørte om noen som drev med narkotika. Vi blir nesten målløse over hva det er vi snakker om, og gjør en avtale om at vi skal aldri ha sex før vi blir voksne. I hvert fall ikke før vi er sånn 23 år gamle. Vi tar pinky på det. Sånn er det å være ung. Vi tror vi vet veldig mye om noe, men så er jo det sånn at man vet jo egentlig ingenting. Jeg visste jo ikke da at jeg sammen med resten av gjennomsnittet i Norge skulle debutere da jeg var 16 år, at jeg skulle gjøre mye dumt og si ja til mange ting som i dag heldigvis ikke noe verre enn en veldig god historie. Man lærer veldig mye på veien. Men der man ikke lærer noen ting, føler jeg, var på skolen. La oss spole frem til da jeg var 26 år gammel og kom hjem fra backpackertur til min daværende kjæreste. Første gangen det skjedde, at jeg ikke fikk til å ha sex, så tenkte jeg ikke mer på det, annet at kanskje jeg ikke bare hadde helt dagen. Og det kan jo skje, for begge to. Men så skjedde det igjen. Og så igjen. Jeg fikk ikke til å ligge. Det var som at hele underlivet mitt knyttet seg og stramte seg, og det gjorde helt forferdelig vondt. Ok, om jeg skulle forklart det som om jeg var en gutt i en ishockey-garderobe, så ville jeg sagt, altså det er klink umulig å få den inn. Dette kan jo ikke være normalt, tenkte jeg. Skal jeg gå rundt og ha det sånn her? Og det er rart hvor fort man skammer seg når kroppen svikter. Og ikke det at min kjæreste på den tiden påførte meg noe som helst skam. Men det er ikke en kul følelse den man får når kroppen ikke spiller på lag. Jeg er en doer, som betyr at jeg gjør ting. Om jeg har en to-do-liste med ting som skal gjøres, typ male dør eller levere søppel på gjenvinningsstasjon, så får jeg det faktisk gjort. Jeg er livsfarlig sånn sett. For eksempel, om jeg møter en gammel bekjent som sier sånn, «Åh, herregud, vi må ta en kaffe en dag!» Så blar jeg opp den kalenderen, og jeg drar ikke før vi har funnet en dato. Vi kan ta den kaffen en dag. På listen min nå står det, bestille legetime for å finne ut hva det er som er i veien med meg. Jeg dro til legen og sto på mitt. Dette måtte jeg få hjelp til, for dette kunne ikke være normalt. Og det viste seg at jeg kom trampende inn på legekontoret, at jeg skulle være en av de heldige. For legen min visste faktisk hva det var som feilet meg. Og sånn er det ikke for mange kvinner der ute. Det er veldig mange kvinner som går opp mot 8, 9, 10 år før de får diagnosen. Svaret var altså vaginisme. Nå skal jeg inn i et slags opplysningsdel i mitt sommer i Peto, sånn at du som hører på er med på notene. Kunne fått på et sånt 50-tals nyhetsanker-effekt her?
1: Tusen takk. Vaginisme er en tilstand der bekkenbunnsmuskulaturen ufrivillig trekker seg sammen, noe som gjør innføring i skjeden som tampong, penis eller gynekologisk utstyr vanskelig, smertefullt og noen ganger umulig.
0: Har vi det der, eller? Altså, jeg fikk det forklart litt enklere en gang. Ok. Det er litt det samme som når du får hodepine fordi du er for anspent i skuldrene. Hodepine er på en måte en konsekvens av at du har anstrengt deg for lenge og er for stram i skuldrene. Kort på vaginisme er når bekkenbunnen din, altså muskulaturen rundt tissen og endetarmen din, er så stram at det å ha for eksempel samleie kan være veldig, veldig vondt og noen ganger faktisk umulig. For selv om du har veldig lyst, så bare går det ikke. Muskulaturen løsner ikke opp. Og om du noen gang har vært stiv i skuldrene, så vet du at du ikke kan tenke deg til å mykne deg opp i skuldrene, ikke sant? At du bare sitter sånn, åh, vær så snill, bli myk i skuldrene. Det går ikke. Sånn er det også med vaginisme.
2: Jeg våkner ofte på sofaen,

Det som er med kvinnesykdommer, er jo at det er veldig få som vet hva det er for noe. Jeg husker at jeg sa det til en kompis en gang, at jeg hadde fått vaginisme, og han sa, «Åh, shit, han er lei! Da kan ikke du spise egg og drikke melk, da!» Jeg har fått vaginisme, ikke veganisme, som også er gøy å kalle en sykdom. En annen kompis av meg sa også, «Ja, men sånn er det noen ganger, så jeg har jo også røket menisken, og det var noen tunge uker med rehabilitering, det må jeg bare si, altså.» Jeg skal ikke gjøre noe stor greie ut av dette her, men jeg tenkte å komme med et lite forslag om at når vi skal navngi kvinnesykdommer, som veldig få fra før vet hva er, så hjelper det virkelig ikke saken at vi gir de veldig vanskelige navn som man ikke klarer å uttale. Som for eksempel endometriose. Hør på det. Endometriose. Det er som å si Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Og hvis du lurer på hva endometriose er, så er det at vev som ligner på livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren og gir blødninger i det vevet. Ja, basically små indre blødninger. En annen kvinnesykdom, det er PCOS, som står for polycystisk ovariesyndrom. Hva det er, lurer du på? Nei, det er en kronisk hormonell ubalanse hos 10-15% av kvinner, preget av sjeldne menstruasjoner, økte mannlige hormoner og syster på eggstokkene. Altså, jeg synes jo nesten det er kjedelig selv å høre på. Men det gjør rett og slett at man går opp i vekt, og man blir infertil, og man får akne. Herregud, hva er det vi skal gjennom, vi kvinner? PCOS, eller som et av mine favorittmennesker, Christian Mikkelsen, bruker å kalle det, PFOF. Jeg har også i voksen alder fått PCOS, nå kalt PMOS. Men det tok meg mange år i helsevesenet å få den diagnosen. Jeg husker første gang jeg fortalte det til legen min, og han sa, «Nei, det har du ikke, for du har jo ikke skjegg.» Noen kvinner med PMOS produserer for mye testosteron, og en av tingene som skjer er at de får skjegg. Og sånne kvinner var jo på utstilling på sirkus før. Se den tjukke damen med skjegget. Og siden jeg ikke hadde skjegg, så var det umulig for denne legen å tro at jeg kunne ha PMOS. Fakat, altså. Jeg klarer ikke å si det selv. Hører du? PMOS. Man kan jo se for seg en sykdom hvor menn hadde en overproduksjon av østrogen og begynte å få for eksempel pupper. Og ikke for å gjøre en sånn stand-up-vits fra tidlig 2000-tallet her. Men jeg tror menn hadde likt om de plutselig fikk pupper. Da hadde de sikkert begynt å måle de også. Hvor store er dine pupper? Skal vi måle pup? Jo, kom an, ja. Skjer de legger på bordet, så måler vi hvem som har lengst pupper. Jeg føler meg også litt teit når jeg snakker om dette. At nå så er jeg hun kvinnelig komikeren som snakker om mensen, og at jeg er vulgær. Men jeg vil egentlig bare at flere skal vite hva dette er for noe. For jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg må forklare til folk hva vaginisme er. Den eneste gangen jeg synes at det faktisk var litt gøy at noen ikke visste hva det var for noe, var for noen år siden i forbindelse med min deltakelse på 71 grader nord, hvor jeg måtte gjennom en sånn presserunde med alle mediene, som Rød Løper, VG Ramp, Dagbladet og så videre. Og på disse presserundene, så må man ha helt sånn utrolig fine samtaler hvor journalistene spør deg sånn, ja, hvordan har du det? Og du svarer, nei, det går bra med meg. Og så er overskriften, nå snakker ut om den tunge tiden da hun var deprimert og stygg. Altså, de skriver ikke at jeg er stygg, men hei Gud, med nettavisen nå, tipper de skriver det snart, jeg. Det kommer. Denne dagen så kom jeg til en ung fyr som skulle intervjue meg. Og han ser meg rett inn i øynene og stiller meg spørsmålet. Men Maria, hvordan kommer det til å gå med deg nå, når du skal være med på 71 grader nord, og du har vaginisme? Jeg har ikke planer om å ligge med noen på 71 grader nord, så jeg tror det skal gå bra. Men takk som spør, svarte jeg han. Å hei, han skal ha for forsøket. Han var i hvert fall noe interessert i kvinnehelse.

0: En sommer familien min og jeg dro til syden, var vi på Kreta. Og det var ikke noe som vi gjorde så ofte. Så for meg, som kom fra en liten arbeiderklassefamilie, så var det veldig stas å være på ferie i et annet land. Det var sol, is og bading. Jeg elsket det. Og noe som jeg også la merke til på denne turen, var at det flommet over med forskjellige souvenirer i de små kioskene rundt omkring. Alle land har jo souvenirting man kan kjøpe og ha med seg hjem. I Norge er jo det elg og skumle troll som vi skal selge til de stakkars turistene som tar seg turen. Men det er jo ikke sånn at vi i de vanlige norske hjem har pyntet med disse tingene. Hva er da denne souveniren som de selger i syden? Jo, det går ofte i disse herlige flaskeåpnerne som laget av tre, og som formet som en penis. Ofte også utrolig store. Og jeg har tenkt masse på det. Herregud, så gøy det hadde vært om folk som bodde i syden på ekte pyntet hjemmene sine med disse. Bare en liten artig tanke fra meg. Ikke at jeg kan snakke sydensk, men kanskje jeg hadde sagt noe sånn som «Håhå, ja, du trenger noe å åpne øl med. Bare vent, la meg hente denne, og kom med denne penisformede flaskeåpneren». Jeg koser meg med tanken. Da familien min og jeg, mamma, pappa og min lillebror gikk i gatene etter restaurantbesøkene på kvelden, så gikk vi sikkert forbi 100 sånne små butikker og kiosker hver dag. For eksempel, om vi bare skulle ha oss en Fanta Lemon, så var det unngåelig å ikke gå forbi disse flaskeåpnerne som hang rundt omkring i butikkene, sammen med postkort og solbriller. En kveld vi kom hjem til hotellet etter en middag, så gikk min lillebror rett på rommet sitt, og kom ikke ut. Som storesøster så ble jeg jo veldig nysgjerrig, så jeg banket på døren hans og gikk inn. Da satt han og grein på sengen. Han var ikke så gammel da, rundt 10-11 år. Hva er det som skjer? Hvorfor gråter du? Er det meningen at tissen min skal være så stor? Sa han til meg og refererte til de store flaskeåpnerne som hang rundt i kioskene på gaten. Nei, selvfølgelig ikke. Han skal være større. Ja, var ikke så god storesøster der. Men det er en god historie hos familien nå. Grunnen til at min bror gråt er jo fordi at han ikke visste at det ikke er normalt å ha denne størrelsen på penis. Og det er det som ofte skjer når man ikke blir utsatt for ting. Man blir usikker på hva det er som er normalt og vanlig. Dette er jo det som er spesielt ille med kvinnehelse. Man vet jo alt for lite om det. Det er for lite forsket på, og det er for lite snakket om. Mye av problemene med disse kvinnesykdommene er at leger ikke vet hva det er når kvinner kommer inn på legekontoret fortvilet over sin egen situasjon. Legen kan jo synse seg til en tilstand eller en diagnose, og det som ofte skjer er at kvinner blir satt på soppkur når de egentlig har vespulitt, som gjør at det svir veldig nedentil, eller så kan vi få anbefalt å drikke et glass vin før samleie for å slappe av når vi egentlig har vaginisme, som altså gjør at det er veldig vondt når penis skal inn. Så jeg har jo vaginisme, og jeg beklager, men jeg blir ikke ferdig med det navnet der. Det høres jo ut som, hva skal jeg si, en religion, vaginisme. Eller at man er avhengig av vagina. Nei, altså nå har jeg fått sånn der vaginisme, og det var jo veldig kjedelig oppå alkoholismen. Hvordan man kan få det, det kan være veldig mange grunner. Jeg har jo i ettertid funnet ut at grunnen til at jeg fikk det, var fordi at jeg trente med for tunge vekter, som ga meg et alt for stort trykk i bekkenbunnen. Jeg hadde jo rett og slett tatt for mye knebøy og markløft. Altså, det er jo køddent. Jeg hører det selv når jeg sier det høyt. Tenk å få en sånn type sykdom fordi du har tatt for mye knebøy og markløft. Så da jeg fikk diagnosen, så fikk jeg anbefalt at jeg ikke lenger kunne trene disse øvelsene med så tunge vekter lenger. Igjen. Jeg synes dette høres ut som en tullesykdom. Fortvilet så husker jeg at jeg sa det til en kompis, dette med trening, og han sa «Men kan ikke du bare trene overkropp da? Er ikke det like greit?» Det hadde vært veldig gøy å bare trene overkropp. For er det noe menn finner attraktivt i en dame, så er jo det gigantiske armer og en bitte liten rumpe. Det er alt jeg vil, gå rundt som en liten bulldog. Men nå, så kan jeg trene dette igjen. Jeg kan trene markløft, og jeg kan trene knebøy. Og jeg slipper heldigvis å se ut som en bulldog. For jeg fikk til slutt hjelp for noe jeg først trodde skulle være helt umulig å ordne.
1: Barndommen kom, og hun holdt ut i den. Men i flokken var hun i utkant. content.

0: Maar nu vond het steeds om het regnen. Og døde der helt alene.
1: Jeg sitter på en stol som er trekt i grønn velur. Alltid lurt litt på hvordan man velger møbler på venterom. Hos tannleger så føler jeg alltid at det er en stor skinnsofa med masse sprekker og hull. Og hos leger så er det bøker som jeg husker jeg leste da jeg var liten, for 25 år siden. Men ikke her på Røa, på Oslo Vest. Her er det grønne velurstoler. Jeg skal ha min første behandling på Oslo Kvinnehelsesenter, og jeg skal møte en som heter Tine. Dette må jo bli bra, tenker jeg for meg selv, mens foten rister nervøst før timen. For man kan jo ikke kalle noe for kvinnehelsesenter, om ikke de kan kvinnehelse, eller? Så her må jo de vite hva de gjør. På samme måte som McDonald's egentlig burde hett best som nattmat. De vet også hva de gjør. Det er kanskje det største problemet dette med kvinnehelse. Jeg får ikke sagt det nok. Ikke bare at man vet for lite om det, men også det at folk synser seg frem til det de mener er riktig. Altså, vi må ikke glemme at Sigmund Freud på tidlig 1900-tallet mente at klitorisorgasmen var den umodne kvinnes orgasme, og at ekte, voksne kvinner får sin orgasme når de blir penetrert. Dette er helt sant. Det er knallsterk synsing i min bok. Og på noe som ikke er et problem i utgangspunktet. Sigmund sa rett og slett at klitorisorgasmen er for umodne kvinner. Og jeg synes jo kanskje her at det er ordet umoden som er det gøyeste. Jeg vil ikke komme av vaginalt, jeg vil komme med klitoris. Nei, vet du hva? Nå må du ta og vaske deg bak ørene dine og vokse opp. Dette er umoden oppførsel. Tror du Julie B-klassen oppfører seg sånn? Jeg føler det er sånn man ville fått kjeft. Hvis man ikke klarte å komme. Sigmund hadde også flere alternative hits på sin synseplate, som jeg personlig er veldig fan av. La meg nevne noen av mine favoritter. Han mente at de som ikke får til å komme vaginalt, de var psykisk ustabile. Han var også en av de som forsket masse på hysterie. Og hysterie kommer fra det latinske ordet for livmoren. Om kvinner var hysteriske, så mente de at det kunne tyde på at det var en livmor som var på avveie. Rett og slett en idé som kom av at kvinner som var litt mye, var for hysteriske. Så derfor var legene sånn, ja, jeg ser at du har fått hysterie, så da må jeg nesten bare fingre deg. For det var sånn de løste det. De onanerte kvinner til orgasmer for å forhindre at de skulle være hysteriske. Dette er jo heldigvis lenge siden. Men tenk om du kom inn på legekontoret i dag, og så sier legen, ja, men jeg har sett på blodprøvene at du har fått hysterie, så du kan bare klare deg, og så må du legge deg ned. Altså, jeg synes jo bare det er vanskelig å ta en celleprøve. Men skal jeg si noe annet gøy? På den tiden så fikk menn faktisk senebetennelse, for det var så mange kvinner som kom innom kontoret, og dette mener jeg er toppen av humor også. Og visste dere at det var sånn dildoen ble til? Altså vibratoren? Ok, det er mulig dette bare en røverhistorie altså, og det var kanskje ikke akkurat den rosa vibratoren med sommerfugler som ble oppfunnet, men dildoen fikk i alle fall en oppsving etter dette, kan man si. Fordi disse legene, de ble jo sliten. Ok, vi må tilbake inn på kvinnehelsesenteret. Jeg sitter i en grønn velurstol, og jeg blir hentet av Tine. Tine har lang frakk og et mildt vesen. Inne på kontoret så forteller jeg Tine om hvordan jeg har det. At det gjør innmari vondt når jeg skal ha samleie. Og Tine, hun lytter. Hun er ingen lege som forteller meg at dette her er normalt. At det er helt normalt for kvinner å ha vondt under sex. Og at kanskje jeg burde begynne med noen glass med vin før samleie, eller hun setter meg ikke på noe soppkur for å se om det blir noe bedre om det svir. Hun kommer ikke med løsninger som er oppdiktede. Og det er jo fordi hun vet hva det er jeg har, som igjen gjør det enklere for hun å behandle det. Jeg er ikke den første kvinnen hun har hatt på dette kontoret, og mange av de hun har hatt innom har faktisk blitt bra. Og jeg tror jo på at om det var flere leger som visste hva disse tilstandene som vaginisme og vespolitt var, så hadde også veldig mange flere kvinner fått den hjelpen de trenger. De kunne fått sin Tine, eller sin Linn, som også jobbet der, som ble min behandler til slutt. Og for Linn, så er jeg evig takknemlig.

Jeg sitter på venterommet til Oslo Kvinnehelsesenter igjen. Ved siden av meg så er det en stor bokhylle med diverse invitar, falske planter, magasiner og en DAB-radio som spiller av P2 på lav, behagelig lyd. Kanskje det faktisk er venterom som er de ivrigste lytterne til P2? Det står også en bok i bokhyllen som heter «Vondt i tissen», skrevet av Tine. Jeg åpner boken og leser. Helt bakast så står det 10 historier fra kvinner med vulvodoni. Vulvodoni er fellesbetegnelsen for kvinner med smerter i underlivet. Jeg leser meg gjennom og får sjokk. Det som går igjen i alle historiene til disse kvinnene, er at det tar mellom 8-10 år for de å få en diagnose. Det er lenge å være usikker. Da jeg prøvde å finne svar og informasjon om min egen tilstand, så var det ikke mye jeg fant. Det eneste jeg fant var en episode i NRK-podkasten Havarikommisjonen, hvor en jente som hadde vaginisme slet så mye med kjæresten sin at den eneste løsningen de fant var at de måtte gjøre det slutt. Og det andre jeg fant, det var et intervju med Love Island Andrea, som åpner opp om hvordan det har vært for hun å ha vaginisme. Jeg husker tilbake at jo mer jeg letet etter informasjon og svar på denne tilstanden, jo mer oppgitt ble jeg. Når det er mellom 10-15% kvinner som sliter med dette, så er det nesten ikke noe informasjon å oppdrive. Altså, hva er dette her? Skal det være meg som skal dele dette? Tenkte jeg for meg selv. Ok, la meg være ærlig. Det er jo dette dilemma-influensere og offentlige personer som jeg selv møter på hver eneste dag. Vi har et enormt behov for å dele ting om oss selv. Fortelle verden hva vi mener og hva vi tror er det riktige. Det er til og med en karrierevei å gå. Noen kjente mennesker har jo faktisk ikke noe talent annet enn å mene ting. Følg meg på den gule appen, hvor du får servert meninger om politikere, klima og samtykkeloven. Åh, jeg skal ikke snakke, jeg har vært en av de selv. Jeg har bygget stor karriere på å mene ting, være enig og uenig med andre. Men det jeg skal si eller mene, eller egentlig fortelle om nå, er jo ikke noe så simpelt som et sideinnlegg hvor jeg sier at mobilforbud i skole er bra. Når og hvordan snakker man om noe som du kanskje egentlig ikke vil at noen skal vite? Dette med vaginisme var jo noe helt utrolig privat, så nesten ingen av mine nærmeste venner heller visste om meg. Men når den eneste informasjonen jeg finner der ute om vaginisme, er at det var en jente som hadde det, som måtte slå opp med kjæresten sin, så føler jeg at jeg har et ansvar. Nervøst så skriver jeg et utkast. Jeg ser over det og holder mobil i hånden og drøyer det i mange timer før jeg til slutt tør å trykke publisere på Instagram. Innlegget mitt om at jeg har vaginisme er ute. Det går ikke lang tid før innboksen min eksploderer med meldinger. Fra unge jenter til godt voksne damer som har opplevd det samme som jeg har gjort. Og nå gjør vi det som jeg trengte sårt da jeg fant ut at jeg hadde diagnosen. Vi deler erfaringer. Det har gått noen uker siden Instagram-innlegget mitt, og det tikker inn en melding fra en dame som forteller meg at hun kjenner seg veldig igjen i det jeg skriver. At hun snart har vært gift i 10 år, og ikke har fått til å ha samleie med mannen sin en eneste gang, selv etter utallige forsøk. Men av egen erfaring så kan jeg bare si at det er jo bare så og så mange ganger man kan prøve å få det til. Til slutt så spiser skammen jeg opp innvendig. Mannen hennes var jo veldig forståelsesfull og tålmodig, men damen visste ikke hvor lenge hun orket å føle det sånn. Ha det så vondt inni seg. For hvordan kan hun frarøve manonens noe så viktig som sex resten av livet? Det har nå gått 4 år siden jeg fikk den meldingen, og jeg vet nå at denne kvinnen som sendte meg melding er gravid med sin mann. Fordi hun fant ut hva det var hun hadde, og hun fikk hjelp som hun ikke før hadde turt å spørre om. Det ordnet seg. Og det gjør jo ofte det. Det tar bare litt tid. Og derfor er kanskje det viktigste du gjør å spørre noen. Være ærlig. Og i alle fall ikke la skammen stoppe deg. Hei, alle har jo som sagt en kropp. Jeg selv fortsetter å gå på flere behandlinger. Flere ganger i måneden til din Oslo Kvinnehelsesenter. Og jeg blir bedre. Jeg får veiledning og støtte. Og jeg gråter til Linn og blir møtt med forståelse.
Jeg ler oppgitt til Linn, og jeg blir møtt med humor. Jeg skuffet, og jeg blir møtt med forståelse. Aldri skam eller bortforklaringer om at ting som de og det rett og slett ikke så mye man kan gjøre med det. Jeg får sårt den hjelpen jeg trenger, og jeg ser faktisk også lyset i tunnelen. Noe som før virket som umulig å fikse, har nå blitt bedre. Og i dag, 5 år senere, så jeg helt fin. Jeg har faktisk vært fin ganske lenge. Jeg har hatt tilbakefall, men det har vi også kommet oss gjennom, meg og Linn. Så det jeg ønsker å dele at det kan bli bedre, selv om det du kanskje står i akkurat nå virker mørkere enn natten. I ettertid så har jeg noen ganger også angret på det. Angret på at jeg har delt noe som så privat. At jeg har gitt vekk en så stor del av meg selv. Men når jeg til den dag i dag får både meldinger og jenter som kommer bort til meg på gaten og på byen, og forteller meg om at de har fått hjelp fordi de endelig fikk vite hva det var som var i veien med de, så var det verdt det. Så jeg håper jo nå at du som har hørt ferdig denne episoden av Mitt sommer i P2, at du synes at jeg en helt fantastisk person som gjorde dette offeret. Det tross alt den eneste grunnen til at jeg lager denne episoden, at du skal synes at jeg helt rå. Men det koster litt. Men jeg vil at vi skal få til dette her med å snakke om sex og kropp på en god måte. Ikke på denne dagbladmåten, denne med pupper og dårlig skjult kåtskap. Og heller ikke på lærer Robert-måten, stivt og skremmende. Men på en ærlig, uformell og støttende måte. Slik at vi alle kan få det bedre med oss selv. Jeg heter Maria Stavang. Takk for meg. Kanskje det din tur nå?

0: Du har hørt Sommer i P2 med komiker Maria Stavang. Om du går inn i appen NRK Radio kan du høre alle Sommer i P2-episodene, og du kan selv velge om du vil høre de med eller uten musikk. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har lyst, og hvis du stjernemarkerer oss, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer i P2. Tekniker for dette programmet var Fredrik Baden, og produsenten, det var meg, Christian Skarning. Ha en fin sommer!
1: Podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet i VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark i andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
5: Det er bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille, og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få, satt prikken over i med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også, men heldigvis så var ikke kampen av.